0: Aiartza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, eman die saria UGT eta Komisiones Obreras sindikatuei kategoria honetan.
1: Sindikatuek langileen bizi baldintzak hobetzeko egiten duen lana nabarmena da. Indar aurrerakoi guztiok indarrak batzen jarraitu behar dugula, historian zehar egin dugun bezala.
0: Beste sari batzuk ere egon dira, esaterako komunikazio alorrean Almudena Ariza kazetaria jaso duen duena, edo UME larrialdietarako unitate militarrak, Gasteizko magialdiak edo Portugalete nautikak jaso dituztenak. Gertakarien atalean kontatu behar dizuego, Panamako auzitegiak errudun jo dituela bi gizonak 2024ko uztailean Karibeko uartean oporretan zegoen Eneri Txarrintxona, 30 urteko bizkaitarra erailtzeagatik, eta orain zehaztu behar du 24 eta 39 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra. Hondartza ondoan paseoan zebilen eraindako gaztea bi gizonetako batek bapatean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneri Txarrintxona, bere gorpua hiru egunera aurkitu zuten. Eguraldiari dagokionez, zerua oso odeitsu izango da gaurko lehen zatian, eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere. Baina egunak aurrera egin ahala, odeiak gutxituko dira, bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik gutxi egongo da eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrelgo abistemenkizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Gaurkoan, soul edo rhythm and blues doinuetan barrena abiatuko gara, jatorri ginearrak dituen algortako musikari honekin. 1965 jaio zen, eta euskaraz abestu duen jatorri afrikareko lehen artista izan zen. Kenofalte errege taldearekin, naiz etxaiakekin lan egin ostean kaleratu zuen Fermin Muguruzak bultzatuta, entzun bere lehen bakarlana. Eta, 2019an, munduko leku ezberdinetan bizi eta zuzenekoak eskaini ostean itzuli zen Euskal Herrira, Nomada diskoa kaleratuta. 2021an aurkeztu zuen ispiluaren aurrean gaur geure ganatuko dugun lan bikaina eta bere inspirazio iturri nagusiak ziurrenik atzerrikoak izan arren, euskaldun orok bezala, bere euskal perlatxoak badituenez, horiek ere ezagutu nahi ditugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Afrika Bibana.

0: Haze gozamena horrelako doinuak euskara zentzutea eta horren guztiaren gainetik batez ere autentizidade dosi erraldoi eta ahots naiz instrumentazio bikain horrekin. Afrika Biban, ongi etorri.
1: Aupa, kaixo.
0: 2021ko izpiluaren aurrean lanari zeramaten dion abestia da inzuzen entzuten ari garena eta jakin nahi dugu Afrika, non eta nola grabatu duzun lan hau?
1: Non, ba, grabatu neban ba, nere lankide gaz, Rock Lee, Urakan 29 estudiotan, horre San Francisco, hemen Bilbon, eta nola, ba, egon ginen ba, denborazko, hiru hilabete terdi eta holan ba, basiak eiten, ze, entzuten dozun guztisa geukein jakua da, ez? Baseak, instrumentazioa dana. Ordune ba neuke san ideia batzuk Rock Lee beste batzuk da berak kanta honetan berak indau dana entzuten dozun guztisa da neuke abotsa ipini dute ahots melodia ta holan da holan biharrian egunero 8 ordu egunero estudizuan sartuta da bat arabazkanian
0: eta emaitza borobila
1: bai pozik nau.
0: Bai, ez, pentsatzen
1: bai,
0: du baiet.
1: Oso pozik, bai. Normalian nahiko exigentia naz eiten duan az, baina esan birdote nahiko pozik nauela.
0: Aipatu dugu, euskara zabestu duen lehen beltza izan zinela, eta nola bizi izan duzu kantuak dion moduan ispiluaren aurrean jartze hori. Batez ere gaztetan, pentsatzen dut edo agian gizarte hermetikoa goazen Euskal Herri hartan, nola bizi zenuen musika egitea eta jendaurrean jartzea, nola bizitu duzu prozesu guzi hori?
1: Ba, nahiko gogorra izan da, egia esan berot, baina bueno, neuke sortia izan dut eta txikitzatik nere aitzak beti izan haue arro sentitu bina zela, ba, nere koloriaz, nere kulturaz baltsa izan da tolan ez, ba, beti izango nintzala hori begiraden zentrua eta kritiken zentrua. Ordune alde hori ba nahiko landuta neukan, da gero ba musika lagundu nau beti holan izan da beti aterpe bat neretzako, ez? Ba batzutan badeko zuze holan ba problemiak, arazoak, keskak eta holan ta musika ze ba beti salbauta sentitu naz. Ordun ondo, esenari zuan ondo, etxia moru nau beti. Bai.
0: Zure habitatean, ez?
1: Bai, da dana astu itzen dut. Bai.
0: Pentsatzen dut dena den garapen bat egon dela rasismoa edo xenofobia kudeatzeko garaian, ez? Euskal Herrian meinik behin eta, bueno, mundu mailan ere esango nuke, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
1: Bai, biharrasko itzeko ondinoku falta da, baina bai, gauzak hobetuz doiaz. No txikina nintzenian, ba, ba baltza, familia baltz bakarra ginen, ez? Nere herri izan da ingurutan da hori garritzen zen, da gero eta jende ezberdin, ba, komilasen artian dauela ikusten da, arraza ezberdinetako jendea ikusten da, eta ba, bai garritzen da, ba, jentia ba hori. Gero eta gehiago onartzen gaituzte. Bai.
0: Eta musikari dagokionez, nondi datorkizu abesteko eta kantuak egiteko grina?
1: Ba, txikitzatik, nere txian beti entzun izan dugu musikia, nere gurasoak dire super musikeruak, nere amak ebesten dau, ba, super ondo, eta ordune hori, txikitzatik ikasten ez genuenian, ba, musikia entzuten genduan, dantzain, bideoklipak, ba, ikusi eta imitatu da holan da, hori, beti danik. Musikia beti onda nere bizitzian.
0: Zure anaia ere gutxi, ez? Okerrez bai, bada musikaria da.
1: Bai, musikaria da, zentzikekua, eta ontsen dabile beste proiektu bateaz hasiko da, ontsen. Gutxi, bai, laizteri entzungo zuez, ozer.
0: Bueno, bai. Ba, anaia rebok horrela bazabiltzate, zidur horratzean badago zerbait, eta ikusten da, bai, txikitatik jaso duzen bai, zerbait dela.
1: Erritmoak inaio ginen.
0: Hori da. Euskal Musika Beltzaren aitzindarietakoa dugu Afrika Bibang, eta oraingoz doinu hauek alde batera utzita, bere lore ostoen bila jarriko gara.
2: Lore ostoak.
1: Ba, lehengokua, Mikel Laboaren txoriak txori. Hori ba, neu Euskaldun barri sanaz. Bueno, indala, urte asko ikasi neban euskara, baina orduko ba Euskaldun barri izan nintzen da lehengoko kantak euskaraz entzuten nebana. Hau izan zan bat. da superpolitza iruditoiatan, gaur egun ere gustaten ja. Ta gero be, etxaiak egaz abestu behar izan eban, ordine ja redondo.
0: Hor boro bildu zen dena, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta, noski, aipatu duzu, ba, euskera ikasten joan behar izan zenuela, ez zenuen, ba, txikitatik, ba, zure gurasoak kanpotik etorrita.
1: Hori da.
0: Abestiek ere horretarako asko balio dute, ez?
1: Bai, ikasteko letriak eta holan ulertzeko, eta holan, bai, holan ikasine ban asko.
0: Mm-hmm. Eta bai. Ez da, erreza, Mikel Abori buruz, esan da, ez da buen ezer beririk esatea, ia, zan?
1: Bai, eta zer esan bir dauen, ez? Itxoien atxian ze dauena eta hori deskubritzia politza izan zan.
0: Mm-hmm. Bai, bai, argi dauena da, haurea, aitzindari bat, apurtzailea, experimentala, bai. Bere garaia zaratago doan norbait, ez? Gazteleraz visionario deitzen
1: bai, diguna dala bait. Bai, hori da. Horreatik gustaten jatan, ez? Visionario mm-hmm. baten plane, bitxia, tipo berezi izan zan.
0: Eta beste espektro batean, baina zuk ere aurrera pauso handia eman zenuen, Euskal Herrian, ez?
1: Bai.
0: Nabaritu
1: bai.
0: Zenuen nolabait garaiz edo lekuz kanpo zen dela Euskal Herrian musika beltza eginez.
1: Bai, hori. Hori sentitu izan dute beti. Gentiak enagulertzen, oren guzikiak, ez da, oren zako, nahiz, ta musika baltza ia, ia dana izan, eh? Mm. Ze beti zaten da de musika baltza, baina rock eta oiek bebai musika baltza da, ez? Baina, bueno...
0: Claro, jatorrian bai, ez?
1: Bai, jatorrian bai, hori da. Mm-hmm. Baina, bueno, oine ikusten harina zera gero eta arreria, ez dakite... Ez dakitana bere tokizan ipintzen hasi dela, ez? Mm-hmm. Ez dakiten borazko pasatu dabe bai, ez? Da, ordune, bai, harritzen da musikian da, holan, ba, hori ja, ba, ez dakite, jendiak ulertzen hauela hip-hopa, rhythm blues eta holan, ez dakite modan ipinirean ero, baina...
0: Bai.
1: Bai, horrezatik izango da.
0: Ezak enkajatzen joan dira pixkanaka ez, eta orain
1: bai,
0: puzea bai, argi gau ikusten da.
1: Bai, bai, hori da.
0: Ba, Mikel Laboarekin irikiko dugu Afrika Bibangen gaurko bide hau. Entzun dezagun txoria txori.

0: zure ibilbidean zer esana izan duten artista eta kantuak errepasatzen gabiltza eta entzuten ari garen beste hau ere karri diguzu, kortatu etxerat kantuarekin eta tartean nola ez, Fermin Muguruza.
1: Bai, Fermin Muguruza ipini behar, ez? Baina ez da horregatik eske kortatu, a ber, norek ez daue kortaturen kanta bat ezagutzen ero entzun. Danok, ta kanta hau niretzako da, ba, kriston injarradeko, aiziakin, dadana, ritmoa holan, superazkarra, bajua inigito, inigo, ba, pasadia. Ta, Ferminek zelan kantatzen dauen, ez? Amorrua, ipintzen dauen amorrua, ez? Sarda, botelliko, holan, boa, pasada
0: bat. Amorrua, baino, rollo onarekin, ez?
1: Rollo onarekin, da, berbaitzen dago holan, ba, turrian, sauzenian, da holan, ez? Furgonetia, ez que... Wow, honek kanta beti emozionatu egiten hau, eh? Mm-hmm. Bai, pasan egunean egon nintzane, hola, entzuten da zane, ba, hau zer da? Nintzan akordaten bez.
0: Nora zara matza, abestia entzuteak.
1: Bua, ba, ez dakite, hogei urtero, amazortzi urte, bai, neukanian, da holan, da txosnetan, da holan neukanian, da etxaiak hasi baino harin hau. Ba, hortzen ikusten eban, ikusin eban ere burane Bilboko txosnetan.
0: Parranda giroan,
1: kaskagorrin. Hortzen, bai,
0: zeona.
1: Bai.
0: Eta zer suposatu du kortatutik aratago Fermin Muguruzak zure ibilbidean?
1: Ba, asko ze berangatik, bueno, arrazoi askorengatik, baina bera izan zen arrazoi bat ba, euskara ikasteko erabakia hartu nebanean kortatu atera benian holan kolpez-kolpe eta aekako veteranoak eta holan, esan eban, hola, Fermineko holan erdaraz abestetik euskarara pasatu da, euskaraz bizi da, da hori posiblia da. Ordune berak animatu nauen, berak eta beste lagun batzuk, baina bera erreferente basan, ez? Da horre zenari zuan dauen tipo bate, admirate, miresten dozun tipo bate, ba hori egiten badau, ba esaten dozu, ba berak egiten badau, neu, bai. Ordune ezako izan da referente bate musikan, ta hizkuntzan, ez? Euskaran, bai.
0: Bai, ze, bueno, askok jakingo dute, baino agian beste askok ez, Fermin Muguruza ezen jaiotzez euskal iztuna,
1: ez.
0: Eta gero ikasi zuen, eta bueno, ba, gaur egun euskal ikur moduan dugun pertsonaia erraldoi hori, ez? Ba,
1: hori da.
0: Ba, berak ere borrokatu behar izan zuela, eta
1: bai.
0: Ikasi behar izan zuela, ez? Sinisten
1: bai.
0: Zuelako.
1: Hori da, sinisten dozunean, badana posiblia da. Mm. Ta adin batea zineban, ez dakizen bat urtega zero, gaiero, ez dakizen bat urte zakan, baina... Berakin eban, ordune animatu nauen neuribe, ba, gauza bardina itxeko, da masi urtegaz, masazpi urtegaz ero, junintzan, aekara, aekako veteranoa gara.
0: Musika beltzaren aitzindarietakoa zarela esan dugu, eta Fermin Muguruza kortaturekin dagoneko, bueno, eska doinuetan, eta murgildu
1: bai.
0: Bazen, negu gorriakekin, Public
1: bai.
0: Enemyren, eta hip-hoparen kaleko esentzia ura ekarri zuen Euskal Herrira, txekuako
1: bai,
0: buma eta iraultza
1: bai.
0: Izan zen, ez, herri honentzat.
1: Nahi kondo zautzen dau bera kultura baltza, eh? Beti egon da hori geure kulturaren alde eta hori postekoa da, eta eskertzekoa, bebai.
2: Lore Ostuak.
0: Zerekin jarraituko dugu eta zure bizitzako ze etapa esango zenuke irudikatzen duela aurrengoak?
1: Ba, Delirium Tremens ikusi eta ikasi oso gazte nintzen bebai.
0: Uh-huh.
1: Da horrek letrak, da abotsak, kanta bebai. Itzala, ora, neuk geratu nintzen da. Ikusi eta ikasi, entzun... Bueno, esaten dauena, kantan... Ez que ja, ba, horrea zentzuten duzu eta, ba, bravo, txalok hasi bizara ez. Da zelan, okurritzen jatzu nolako letra bat itxia. Neretxe, bueno, eske miresten dote, ganera asko, honek da taldearen izenia, bebai, Delirium Tremens. Asko zaten dau. Da hori oso gaztean intzala entzuten eban, honek musikia, ba, nere azikerian, euskal munduan, ba, barri zan intzan, da olako musikia entzuten eban asko.
0: Noski eta zuk asko ikusi eta ikasi
1: dertzen
0: nuen, ez? Eta ikasi duzu baita ere, noski?
1: Bai.
0: Aipatzen duzu bertako hitzak, kuriosoaz, entzuten dituzunean, ba, ez dirudi gauza oso komplexua edo idazteko garaian edo, baino, joe, ze gutxirekin zenbat esaten duen, ez? Ikusi eta ikasi.
1: Ikusi eta ikasi, bai.
0: Oso simple bat, baino, joe, horren atzen zenbat dago.
1: Baina dan esaten dau, ze
0: da.
1: Justo da hori egiten ez dugun gauza bat. Ikusi eta ikasi, holan, adi egon, dana entzun, beti seinaliak dago, ze, bidian da, behatzen bauzu, ba, errezagoa izango litzake bizitzea. Ez? Elirake horren beste problema egongo ta holan ez, baina geure erroiura goiaz beti.
0: Bai, ikusi asko
1: egiten bera begiratzen mobilera ez da izan ez eta ze enteratzen. Gabizan lanen pizkat galduta, da hori ikusi egon adi, adi egon. Bai, hori da, nik usteot ez, hori esan nahi da bena.
0: Aipatu dugu hasieran zure influentzia nagusiak atzerrikoak direla, ba zure estiloan ez baitzegoen ezertxore euskara zentzuteko, eta hori kontuan izanik, roka edo panka, zure bidelagun izan dira, inguru giroak horrela nahi izan duelako, edo benetan rockzalea zarelako?
1: Rockzalea, naz, neuke egiten dodan guztisa da, gustaten jatalako. Inoiz ezingo neuke zerbait egin horan kantau zehozer diruan gatik, ero beste gauzan gatik gustatuen bilate, holan esan birot, bale, hau neuria da, neu super punkisana, eta rockerua, eta holan da, etxaiak egazta esen arizuan eguanian, punkisena nintzan. Gustaten jata ze doble bombo, baterizia, gitarizak eta holan, bai, asko ganera.
0: Mm-hmm. Baina gero,
1: bai, neu, musika ezberdin antzuten dut. Neu txikitatik eta beti, ba, bihotxian eta beti entzun izan dodana da, ba, musika afrikarra, soul, jazz, rhythm and blues, ta holakoak. Baina gero, beste gusto ezberdinak deko da. Eta hoien artian, punkisa, rock, punk rock, tras, da holako musikia. Gentiak ez dago imaginatzen baino. Naiko makarrana ez alde horretatik.
0: Bai, zaurre iritzi asko izan hori ditu, ez? Ikusten duzunean artista bat estilo konkretu batean musika egiten, pentsatzen duzu egun guzia, ba, bazure kasuan, ez? Egongo zarela egun guzia, soul, rhythm and blues, eta, bueno, musika afrikarra entzuten, ziur entzungo duzula, noski, bestela bai. Ez zenuen musika hori egingo.
1: Hori da.
0: Baino, orokorrean esango nuke musika egiten duen orok musika maite duela, ez? Eta badakiela ba noizen kantu on bat eta noizen kantu txar bat estiloetatik aratago, ez?
1: Hori da, eta naiz ta gustatu bez, ba esan bidot, bale, honek kanta izaz gustaten reggaetoia, izaz gustaten, baina ba, admititu birote kanta hu ondo intzala dauela, ez? Ba, zia ona da, soinu ona, ez dakiz produzio nea deko, ba, kanta ona da, bai. Ez da nere gustokoa, baina esan birot ona dala, bai. Ordun, ezke musikia da. Ordune kanta baten atzien dauen biharra dakizunean, ba, ordun ja esaten dozu, bai, hau ona da, kistolana da, hau ataratzeko, politza da, letriak ondo daoz, ba, hau metrika, ez dakiz erritmoa, beste gauzeta ze figaten zara.
0: Noski.
1: Bai.
0: Eta transmititzea, ez?
1: Transmititzea, beba, ez gauza bat da estudizuan eitzen dozuna, eta gero ja, zuzenian, ez? Da, transmititzen badozu, eta batzutan be, kantak be, kanta berak transmititzen dau asko.
0: Hori da.
1: Hori da.
0: Delirium Tremens ekarri diguzu, eta mutrikuarrak 30 urte eta gero bueltan dira gainera, disko berri bat esku artean dutelarik.
1: Bai.
0: Bai, bai, joango zinateke orain, Deliriumen kontzertu batera?
1: Noski.
0: Bai.
1: Baina noski.
0: Ez aldatu hori.
1: Jo, ez. Hori ez da aldatzen, inoizue.
0: Ja, ze, bueno, idira, ez, batzutan, ba, talde edo, bueno, estilo konkretu batzuk edo, garai konkretu batutan finkatzen dituzunak eta gero ba gustuak aldatuz doaz eta ikusten duzu ba bueno nostalgia puntu batekin edo bizitzen duzu baino agian gaur egun ba ezinateke joango ez baino kasu honetan ez da horrela.
1: Neu jungo nintzake, fijo, bai.
0: Bueno, basarrera gerosten joango gara.
1: Bai.
0: Ikusi eta ikasi, 1989ko diskoa borobiltzen duen kantua da ikusi, eta onerako eta txarrerako asko ikusi eta ikasi behar izan dugu ordutik ona. Entzun dezagun Delirium Tremensen ereserki hau, ikusi.

0: kristalezko kabian izeneko kantua da hau, Afrika Bibangen ispiluaren aurrean laneko beste track bat. Non dago zure kristalezko kabia?
1: Ja ez dago, ba zeuan, zeonek kanta idatxine bane, ba... Ba holan, zarratuta konfinamenduan da holan, geundenian. Eta hor sentitu nintzen, ba, kristalezko kabi batian neuala.
0: Vale.
1: Ezin atara, da zan, dan ikusten zenduan, baina ezin zinan mugidu, ba, bizitza ordua pasaten eguna bardinak, beldur ginean, nintzen nint beldur ginean, nintzen enek izen zer gertatuko zan. Eta momentu horretan konturatu nintzen ba, musikak ostera be ba, salbatu iten nahuela. Eta rutinatik ataraten nintzen nolan musikia iten, abeste musikia produzio ikasten, musikian sartu nintzen. Eta horan pasatu neban konfinamendua. Eta jasan neban ole hori mina, beldurra eta horrek dana.
0: Leiotik, bai, denok bizitu genuen hori, ez? Leiotik bizitza bai. Pasatzen ikusten genuen, eta
1: bai.
0: Bilatu behar zerbait, ez? Eta zukor, ba, musika zenuen, bai. Hori hausteko, ez? Eta hori, ez zure alboan eramateko.
1: Hori da, gitarrizaz, komposatzen, idazten, abesten da holan, bai.
0: Beldurra gainditzeko eta arima garbitzeko abesten duzula diozu bertan.
1: Bai.
0: Askotan aipatu izan dugu musikak duen botere terapeutikoaz eta gainera soul musikaren esentzia bera hori izan liteke ez, norberaren arimarekin topo egitea.
1: Hori da. Eta hori batzutan deko zuzen beldurrak eta holan ba, adirazteko posibilidadia deko zunean, ba, kantak bihurtzen eta holan, ba, hori da benetan, eskertzekua. Nuk eskertzen dut behintzat.
0: Noski.
1: Bai.
0: Aipatu ditugun atzerriko inspirazio iturri horietako gutxi batzuk aipatu beharko bazenitu, nortzuk esango zenituzke?
1: Ba, beti Stevie Wonder lehengokua, gero Sade, bezakite.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Sade, asko gustatzen jatan, be bai. Nina Simone.
0: Noski.
1: Ella Fitzgerald, gustatzen jatazko, be bai. Baina, bueno, Ella Fitzgerald da erregina.
0: Ikono bat, ez?
1: Bai, ikono bat, basa bat. A Tribe Called Quest, Hip Hop, Notorious Big, asko deko daz. Whitney Houston, bebai, izan dan ere referente bat. Tolakuak. Stevie Wonder beti izan da lehengokua, lena bai.
0: Eta zuk nola bait hori eguziak euskaldundu dituzu, ez?
1: Bai. Nere moduan, nere era, baina, bueno, beste modu batian, baina bai.
0: Zure ukitu amanez eta zure pertsonalitatearekin.
1: Bai, hori da.
0: Eta nola komposatzen dituzu kantuak?
1: Ba, segun, batxutan dekot ideia bat hartzen dut gitarria, eta azten nate, holan, orduak jotzen, ba, praktikatzeko talan, da momentu baten zaten, ah, honik melodia, a ber, errepikatu ingot, azten naz, errepikatzen, hartzen dut mobila, grabatzen dut, eta horri izten dut, urrengoko gunean hartzen dut ostera be, ba, da jarraitzen dute, holan, ba, puentiak eta holan itzen, da gero juten naz, rock liren gana, ez du izura, eta maten dut zaue, ba, bueltatxo bat, da formia maten dut zaue, bizon artian. Benga, baterizia, holan, ba, bilatu, hau, gitarriza, hau, bestia, batxutan berak deko kanta bate ordenadorian, da ipintzen dago, base bat, esaten dut, buah, honek basia, ba, haukentzen badugu, eta bestia, benga, hartuko du parte hau, eta honeaz egingo dugu, holan da. Niretzako daba jolas bat bezala musika itxia. Tetris bat bezala ero holan. Bai, bai, bai, bai, holan.
0: Eta hitzak gero etorri hoi dira, melodiaren
1: bai, bestean. Bai, ahots melodiak etortzen dira, baina ondinok uzakite zertaz arituko nazen. Orduna, ba, kantaia formia adekonian, ba, erune itzen dote txera, entzuten dote denbora guztizan, ba, azte baten zehar, eta momentu batean, pak, inspirazioa etortzen dira. Bideo bat ikusi dodalako, momentu bate pasatu dodalako, zer ikusten dodalako, sentitzen dote, ba, eta esaten dut, ah, hau da, da, horri buruz idazten dut, azten hasi idazten, batxutan ataratzen da egun berian, bestetan amarregunetan, ba, izten dozu, bal, venga, ba, bizarre ipiniko nasoztea, be, venga, ba, gaur ezin dut, venga, ba, horri lagakot, baina ideia hor da hoia, beti idazten dudaz lau linea, lau lerro erolan, ta hortik ja, ba, juten hasi, ez, ez dakitzela nitzen dudan, baina,
0: askotan,
1: ez niretzako naturala da. Orduan, prozesua oso naturala da beti itzen dut holan, metruan, nahuen tokian, egon, egon, inspirazioa etorria, juni menaz, boli bat, mesedez, pa, ta, benda ba, jarraitu, baina ez dut entzuten.
0: Ze, inoiz ezak izu inspirazioa, noiz etorri zitekenez.
1: Hori da superpolitza da, eh, beretzako. harrapaten jatzunean momentu arraro batian, plan, ai, Eski. Dan alaga birdot.
2: Beste batzuetan zu saiatuko zara bera topatzen,
1: hori da.
2: Baino, agian ez duzu
1: baina ez dator.
2: Hori da, ez dator.
1: Bera dagoenean, nahi dagoenean etortzen da, hori da.
2: Gutxina espero duzunean etortzen zaizu, eta...
1: Hori da.
2: Eta noski, esaten duzuna garrantzitsua, bueno, gaur egun mugikorrek ere askotarako balio dute, ba, inspirazioa etortzen bazaizu, melodia bat, edo dozen,
1: bai.
2: Hor gortetzeko.
1: Artu mobilat, dinero, abestu, ez dakit, batzutan lotan zauzenian erolan, ba, altxaten zaratzen duzu mobila, da holan.
2: Noski, zenbat ideia edo kantu galduko ziren baita ere bidean, ba, ez irelako momentuan gorde, ez?
1: Hori da, hori da.
2: Eta gero ez egoen aririk nondik tira izateko.
1: Hori da. Hulertzen da, dan hulertzen da zuzen.

0: Laurogeita amareko amarkadan bete-betean sartu gara etxaiakekin. Presoak SOS, laurogeita amarabeko diskoa ireki eta bertatik ekarri bai diguzu Afrika, etorkizuna abestia.
1: Bai, bueno, zer esango txutez, etxaiak eriburuz honek kanta, ba, ikasin bene bane lehengoko kanta izan zan.
0: Abai?
1: Bai, honek dagero sorgin, baina hau izan zan lehengokoa eta entzune bane lehengoko kanta. Etxaiak taldia ezagutu nebanean, eta beste nebanean, boa, asko gustatu inatan honek kanta abestia, eta zuzenean, ba, etxaiakeko zuzenezko kontzertuak zirian, puf, onenetarikoak ez bazirian, onenetarikoen artian zegoen, bai, onenak ez bazirian, bai, artian Paulixo, Baterizia, Joten, bueno, danak, oso ondo pasadot, honek kanta aproposada, be bai, gaur egun esaten dagoena, etorkizuna gurezko dagoela eta horan, eta txikien txako eta horan, hori, bihar fruitua jasotzeko, ba, bihar emirdozu gaur, hori da, beti.
0: Noski.
1: Bai.
0: Bai, etorkizuna abestiak ere dibuz esan bezala, bertan aur batzuk entzun daitezke ez, abesten baita ere.
1: Hori da.
0: Zuk nola ikusten duzu etorkizuna, bai kortasunak edo ezkortasunak irabazten dugu da hori?
1: Ez ki, jaz dakit, ze mundua ja nahiko txarto dago. Iez kortasunera goiaz, holan, nahiko txartu ikusten dute, benetan, superbaltza.
0: Bai, harreman berezia izan zenuen, etxaiak taldearekin esan dozun,
1: bai.
0: Ez dela, konta iguzun, nola sortu zen aukera edo kolaborazio hori?
1: Ba, neuka beste neban, beste talde batian, errege talde batian, keno falten.
0: Bai.
1: Da, justo amaitu neban, da, bein, bai unintzan, etxaiak ene kontzertu bat ikustera, La Plaza del Gas, atxanango kontzertuak, bueno, ematen eben atxanango kontzertuetatik hortzen, La Plaza del Gas, Bilbon ezagutzen zenduan, ez? Da, kontzertu noztian ineuen lehengoko filan ole kontzertua ikusten lagun bateaz, da justo neukan Inigito aurre-zaurre, da ineuen ekanta guztizak abesten punteuak eta holan ba nekizkizien da, bezarkoa zeuan, hau baltsa bakarra izango nintzen, fijo.
0: Claro, atentzioa
1: itukazen, bai, da kontzertu noztian tipo bat etorri zan da, ei, horrek esan daue sartzeko, en plan, ekamerin nula juteko, eta no, flipaten, jo nintzen ere lagunaz, ba, ezagutu neban Inigito, hau eta danak, da, hortik aurrera neuk esan eusan Inigito hori ba, talde batian egoala, da, hor geheratu zan asuntua, da, pasatu zirian ez dakizen bat, nire telefonua eman eutxan, ez dakizen lekitzoti pasatuz, ba, eta justo, ba, pasatu zirian zeiero bosti jabete, da, Inigito ditzen hau, Inigito eta hau, berdogun eskabat ez dakize, da, berak ez zekien bez ez da zelan kantatzen egon. Dik esan, abeslaria da, ez da, bora, ba, deitu Afrikari abeslaria dala, baina entzun dozu, ez, baina fijo ondo abesten dauela.
0: Zeo, apustu egin zuen guztiz.
1: Bai, jun intzalek itxora, egin neban eprobatxo bat, da, egun horretatik, ba, familisa, sortxute terdi pasan egon.
0: Jue, errez esaten da, eh?
1: Errez esaten da, bai, lekitxon bizitzen da, bai, oso ondo pasadot. Benetan, eh? Oso, oso ondo.
0: Zenbat bizipen, elkarrekin, bueno, kontzertuetan, kontzertuetatik, kampoz, horrazkenean esaten duzuna, ez?
1: Bai.
0: Musikarien artean, familia moduko bat sortzen da, ez?
1: Hori da.
0: Dena konpartitzen duzu, azken fin.
1: Hori, denborazko pasaten duzu, elkarreaz furgonetian, aventuriak, claro. Eta holan, historizia kontateko, ba, mila. Bai.
0: Bero, ba, etxaiaken, etorkizuna entzun dugu, eta... Jarrai dezagun Afrika bibangen urrengo loreostoaren bila.
2: Loreostoak.
0: Eta orain bai, emakume bat, zure euskal kantuen zerrenda honetan, Afrika.
1: Super sorkun, ba, kaspate taldia, nazkauta, abestisa. Ba, zorkun ezagutu nebanean, ze musika munduan, ba, neuna hasin nintzanean, ba, etxeuan emakume askorik. Bakarrik uste dute, bi ginala eta ez neban ezagutzen zorkun. Ta denborazko pasaten dozu, ba, mutilen artian, talde guztizetan mutilak, teknikoak, ez dakizera, farisak, ta ondo nengoan, baina ezagutu neban zorkun da, bapatian, dekote lagun bat, deska laguna.
0: Enago bakarrik, ez?
1: Bai, eta ordune, ba, ordu asko pasaten gendune, erkarrea, zerbaitze, komunera juten ez, neska beti bero dauen neska bate komunera juteko. Bago salba jo tolakuak, da lagunak egin ginean, eta bera grabatu eban bebait nere diska batian ahotsak eta entzun diskan, kanta batzutan bai. Beran ahotsa entzun aldozue. Super lagunak egin ginean, da ikusi neban, ba, bera, neska, ba... aurrian bera besten da tipua korratzian hori ikusten da, zanean, apa, ahi, hori nahi dut deu, bakizu.
3: Bai, bai, bai.
1: Bera horre zentrua zan, ezela nabesten eban, ritmoa, baterisa da, dana gustatu den jatan. Tade, ba, urte asko pasain dugu, ba, kas bat eta horko jentiaz, bai. Tau kanta bereziki gustaten jatazko.
3: Nazkauta.
1: Bai.
3: Bai, eta ipatzen duzuna, ez? Sorkunen irudia, kristona bai. Da, eta zen, ez? Hau ere, Fermin Muguruzaren orbita horretan ibilitakoa.
1: Bai.
3: Baina sekulakoa zen, eta garai hartan, ba, esan duzun bezala ezen oikoa, emakume bat, jarrera horrekin, estenatoki gainean ikuste, eta gainera oso ondo abesten.
1: Oso ondo abesten dau. Bai, eta aktituz eta holan, ba, oso ondo itxen eban.
3: Me, mutil guzti horien aurrean, ez?
1: Bai.
3: Ipatzen duzun hori, simbolikoki
1: bai,
3: ere.
1: Bai, eta super guapa zan akordaten azai txikina gaztia, super guapa, eta bai. Zarkun, zarkun.
3: Hori da, bai, asko bai. Txupatzen zuen horrek ere, eh?
1: Bai.
3: Bai. Ikono bai. Moduko bat bilakatu zen, ez?
1: Hori da, bai.
3: Baita ere.
1: Hori da, bai.
3: Eta, aipatu dugun guzti honekin, zer esango zenuke izan dela zailagoa musika munduan? Emakume izatea, ala beltza izatea?
1: Ba, galdera ona, oso galdera ona. Bisak izan dire solan gauza onak eta oztopo bat. Bakizu, batzutan ona da, emakume izatea, eta baltza izatea, baina beste kasutan ez, demostratu inbirdozu asko.
3: Claro.
1: Gehiago, askoz gehiago. Emakumea zerenean, eta emakume baltza zerenean, bai, imaginatu.
3: Bai, biak dituzu, ez?
1: Beti demostratzen, hori izan da, hori da geure problemia.
3: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, amen gaoz. Bizirik.
3: Bai. Eta gainera nola. Ez bizirik.
1: Eta gainera
3: garek,
1: nola, bai.
3: Indartxu.
1: Emakume indartxuak gara.
3: Noski baietz.
1: Horrek, bai, poteria eta injarra emoten dutxu.
3: Mm-hmm.
1: Bai.
3: Letra honetan, aserre hori nabari daiteke ez.
1: Hori.
3: Hemen ere musikak bazuen terapia moduko bat, amorru guzti hori zerbait positibo eta emankorrean bilakatuta ez.
1: Hori da, zelan abesten duen, bai, amorruaz daulan, bai.
3: Ba, entzun dezagun, Sorkunen ahotsa, Kasba talde errenteriarraren 1986ko Nazkauta kantuarekin.

0: Izpiluaren aurrean, Afrika bi bangen lana iriki dugu beste behin, eta lehen emakumea eta musikaren arteko harremana hitz egin badugu, hemen emakumeaz bere osotasunean hitz egiten diguzu, ez?
1: Bai, emakumearen adierazpen askatasunaren aldeko kanta bat da. Zebeti oten gara ba, baituak, zelan jazten garen, zelan konportatzen garen, hau ezakizet, nagero ganera zozer txarra, gertaten baiaku emoten dauak geure errua dala, ez?
0: Bai.
1: Eta zuontan, honek kanta ineban ba, bortzak eta grupal baten ostian. Da entzune banean ba, epaiak itxen eben galderiak eta holan, biktimari, esaten eban. Nor da biktima?
0: Bai.
1: Que llevabas puesto da lo que sea, asko eran senduan, eske haian oso maju zeunden, ta esaten eban.
0: Bai,
1: horrek ez
0: dutxu
1: eskubidireko moten eserre zeitzeko, ez? Holan, ematen daua ba, gizoneskoak babestua dauzela, da geu ez. Beti beldurrakin bizibil gara, etxera juteko orduan, eta horreziatik ba, egin nahi neutxan ba, omenalditxo txiki bat emakumeari, ez? Eta hori, esaten nahi dodan moduan, jazten naz, eta neuretzako itzen dut, ez inorrez berotu itzeko eta bortxatu aizateko.
0: Noski baiet, bai, bai.
1: Inork ez da hori nahi. Eta hori, emakumeok dekoguzen arriskuak, arrisku asko dauze juretzako.
0: Mm-hmm. We gotta change the world, esaten duzu eta berriz ingelesez.
1: Bai, legiak eta holan, esaten dut hori, ingelesez abesten dudan parto horretan esaten dut hori, ez? Ba, ematen dagoela gauzak ez direla aldatuko, eta segateki bili bernaz neua loro, ba, ze arropiak ipintzen dudan, ez? Eurak pentsatu berda behitzen da bena, da bai. Legiak geu babesteko egin direz, ez? Hori suposaten da. Ta hori, legiak, we gotta change the world, mundu altetatu birdugu, ba, legiak eta mutilen mentalitatea, edukazioian eta holan.
0: Noski.
1: Ba, mutilei txikitatik, ba, irakatsi holan, emakumia ondo tratatu birdugu.
0: Bai, azkenean gauza estruktural bat da, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Ezin duzuzuk egon pentsatzen, beste batek gaizki pentsatuko duela, eta horregatik batzuk egin behar duzula zerbait edo ez, bueno, a ber, bizitzan badaude horrelako situazioak, baino, jo, hain oinarrizko gauzak izan beharko luketenak, ez?
1: Hori, errespetua eta holako, hori, horregatik esaten dut, we gotta change the world.
0: Eta botere terapeutikoa izateaz gain, musikak lehen aipatu dugun bezala, mundua eraldatzeko erraminta indartsua da baita ere, ez?
1: Bai, ba, horretarako deko abotsa. Nina Simonek esate eban hori, musikia balizo dauela, ba, bizi dugun errealitatea, ba, saltzeko adierazteko, ez? Da, zeuke abotsa ipintzen badozu, ba, baten batek entzungo zu, eta, ba, zutan inspiratu ingo da. Agian ez dakit zeo zer edo norbait aldatzen dauen, ez? Ez dakit, agian ez dago ezertarako balizo, baina bueno.
0: Baina hor geratzen da, ez?
1: Hor geratzen da, bai.
0: Eta aurrera begira, ze plan?

0: dauzkazu?
1: Ba, kanta gehiagoen, kontzertu asko emon, banabilo komposatzen da honetaz bizi. Gustatuko iatan programaren batero kitxia bebai. Musikana, baina hori denboraz.
0: Bueno.
1: Bai.
0: Ba, luzea izan dadila, zure bideaz Euskal Herriak behar du soul, rhythm and blues eta bestelako doinu beltzen presentzia inongo zalantzari gabe.
1: Bai.
0: Eskerrik asko, gure da etorzagatik.
1: Bai, oso gustora.
0: Zaindu.
1: Bai, bardin.
0: Eta zuri entzule besterik ez, mila esker gure alboan izateagatik. Afrika bibangen, emakumeak entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte. Eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, kainaren 28a izan zen atzo eta LGTBIQ plus kolektiboaren aldeko manifestazioak izan ziren Euskal Herriko hainbat tokitan, transfobia eta gorputz disidenteengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute azpimarra 100 lagunek. Manifestazio jendetsuenetariko bat Bilbon izan zen, arratsaldean egin zuten Indautxu plazatik abiatuta eta bertan 28 koordinadorak Bilbao Bizkaia Arro jaialdiaren aurka egin du euren ustez korporatibo de despolitizatuta eta kapitalista delako. Dalia Pujana, bozera maia.
2: Koiera borrua antolatu egin behar dela eta gure arrotasura ez dela jai despolitizatu baten parte izan behar. Koiera borrua bizirik dagoela, arrotasura ez dagoela salgai eta koiera borrua antolatu egin behar dugula kolektibo eta disidentzia guztiak.
1: Gai zaldatuta, 4 egun bete dira Venezuelak lurrikara bikoitza pairatu zuenetik eta azken datu ofizialen arabera 1450 pertsona hil dira. Tartean, Jon Sustatze ingeneri bilbotarra familiak Euskal Telebistari jakinarazi dio La Guairan zuen etxe bizitzan aurkitu dutela gorpua. Zaurituak 4000-tik gora dira eta ez dago datu ofizialik desagertuen inguruan, baina Nazio Batuen erakundeak dio 50.000 inguru izan daitezkeela. Gauza korrela senideek eskate taldei ez gelditzeko eskatu diete, ez baitira leku askotara heldu ere egin. Guztira 23 herrialdetako 1600 zabalmentu langile ari dira unionetan erreskate lanetan laguntzen Venezuelan, alabaina ez dira izan zitezkeen guztiak. Esaterako, ezin izan dute Venezuelara iritsi Espainiako mugarik gabeko zuhiltzaileek. 12 zuhiltzaile eta bi txakurrek osatutako erreskate taldea zen. Hegaldi militar zein komertzialetan alegindu dira iristen, baina zailtasunak ikusita eta lehen 72 orduak pasata irteera bertan bera uste erabaki dute. Izan ere, epe hori eta gero desagertuak bizirik aurkitzeko aukera 120 ingurukoa dela adierazi dute. Ibon Zinkunegi, Espainiako mugarik gabeko zuhiltzaileen presidenteak, horrela kontatu digu.
3: Ate pila bat jo genitun. Ministeritzako norbait, Venezuelako embajadarekin ere bai, Plus Ultra kompainiako jendeakin ere bai, eta azkenean ez genuen ezer lortu. Ba ez gaituztela oso serio hartzen, nahiz eta guk esperientzia oso luze izan eta emaitza honekin.
1: Etxera itzulita, atzo goizaldean, bi ontzik talka egin zuten Ziburuko kostaldean eta horietako bat ondoratu eginda. Ez da inor zauritu, baina kezka eragindu ez beharrak erregaia itxasoratzeko arriskua egondalako. Kilometro bateko erradioan orban bat utzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik. Unai Macías.
4: Hasierako uneetan kezka sortu du ondoratutako ontziko erregaiak. Kilometro bateko erradioa norban batutzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik. Hala ere, helikopteroek biharko egunera arte zaintza lanetan jarraituko dute prebentzioz, naiz eta badirudien arriskua desagertu egin dela. Gertakaria gaueko 3 alde gertatu da Don Ibane Loitzune eta Ziburu Portu Arrantzaletik 5 kilometrora. Petizul eta Kitara bigarren ontzien arteko talkarekin lehenengoa ondoratu eginda eta bere 3 tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu dituzte. Ez da zauriturik ez hildakorik izan, baina Angeluko itsas jendarmeriak dagoeneko ikertzen ari da gertakariaren arrazoiak.
1: Eskerrik asko nahi eta eguraldiari dagokionez, zerua oso odeitsu egongo da gaurko lehen zatien eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere, baina egunak aurrera egin ahala odeiak gutxituko dira, bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira, maksimoetan ia aldaketarik ez, gutxi igoko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 4 izango duzue hemen Euskadi Irratia eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Erratian Taupaka. Aurki itzuliak txirrindularitza zaleak berriro ere errepidera aterako ditu, udan zehar izango diren lasterketa hundien atariko dela Giroa, Turra, baita Espainiako itzulia ere. Aurtengo lasterketetan aldaketa nabarmena somatuko duzu ezaleek. Soilik 7 txirrindulari arituko baitira gizonezkoen gorengo mailan eta emakumezkoetan berriz bakarra, Paula Ostiz. Zergatik ote da hori? Datuen atzean dagoen errealitatea azaltzeko arrazoiak ere seguruenera bat baino gehiago dira. Baina zenbateko eragina du txirrendularitzan azken urteotan eman den aldaketak. Bueno, bakaldera huen inguruan hausnartzeko gonbitea egin diogu Peio Bilbao txirrendulari profesionalari. Bera da urten, maila gorenean lehiatuko den 7 euskal ordezkarietako bat. Peio, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, 2006-garen urtea izan zen, maila gorenean euskal ordezkari gehien izan genituen urtea, 2003-an, bueno, gainbera zizela esango dugu, eta iaztik aurtengo de denboraldira, boskide bidean galduta 7 baino ez zaudete. Seguruenera arrazoiak hainbat izango dira, baina esango zenuke txirrendularitzan azken urtetan izandako aldaketek ere zerikusia dutela horretan?
1: Ezakit, esango neke behar bada Euskaltel taldea izan zala erreferenterik handiena urte horietan zehar, ezuk esan dozunean 2003-uraino Euskaltel taldearen desagerpeneraino eurek izan ziren referente edo izan ginen referente Euskal txirrendularitzan eta bueno, ba, urte guzti horietan ba egize da Euskaltel delako talde bat gorengo mailan izatiek ba hainbat euskal txirrindularitzari ba aukera hori emontziela ez gorengo mailan lehiatu alizateko gainera ba kontutan izanik taldearen filosofian ba euskal txirrindulariak bakarrik onartzen ziela ez ordun nik esango neke arrazoi nagusia hor dauela
0: zu gainera hasi zinen justu ere ez okerrezpanaiz Euskaltel Euskadi taldearekin profesionaletan 2010-an eta etzara bakarra esaten duena arrazoietariko bat talde horren desagertzea izan daitekela. Zeleku ematen diozu ordea, geroz eta elitistagoa bilakatu izanari, geroz eta maila altuagoa eskatzeari, profesionaletara ere salto lehen baino gazteago egiteari, horrek berak aldaketa handiak ekarri ditu txirrindularitzan?
1: Bai, aldaketak itzelak izan dira. Azkenean nik, ba bueno, 2011an egin nuen debuta, duela 16 urtea, eta bueno, oso etapa desberdinak bizi izan ditut neure ibilbide honetan, ez? Ba, ni hasi nintzenean esango neke, ba bueno, gazteak pasatzen ginela ja, 20 urterekin profesional mailara pasatzea ja gazte pasatzea san, ez? Eta pixkat ofizioa ikasteko tarte bat izaten gendun eta bueno, talde ulertzen zuten eta onartzen zuten, ba gazte pasatzen ginen hoiek, ba bueno, denbora tarte bat behar gendula gure rendimentu maksimora heltzeko eta eskendun inongo presiorik sumatzen zentzu horretan, ez? Eta era, ba, bueno, gaur egun ja 20 urterekin ez 18, 19 urterekin pasatzen da profesional mailara, askok ja juvenil mailan lehiatzen dabizela ja ba bueno, euren managerrak dauzkate ja gulturreko taldeekin hitz egiten dabizenak ba bueno, juvenil mailatik zuzenean profesional mailara salto egiteko, beraz ba bueno, guzti hori aurreratzen dabil eta egia da ba bueno, txirrindulari gazteenek sufritzen duten presioa ba gaur egunean askoz altuagoa dela.
0: Horrek azaldu dezake neurri batean batzuk lehen baino edo uste baino edo pentsatzen zena baino gazteago erretiratzea, exibiziorako joera horrek, presioa, aipatu duzun presio horrek, erritmo bizi horrek, txirrindulariaren ibilbidea ere baldintza dezakela neurri batean?
1: Ba, nik uste txirrindularia hasieratik askoz ere gehiago esprimitzen dela, eta kirol ibilbidea logikoki ba laburtu egiten da, azkenan intentsitate horretan goi mailan lehiatzea, ba bueno, 10 urtez lehiatzea ja esango nek karrera luze bat izatea izango zala garai honetan, ez? Zail ikusten dut gaur egun 20 urterekin gorengo mailan dauzen txirrindulariak 15, 20 urteko karrerak egin alizatea, ez? Ez baldin bada, ba, bueno, pixkat euren rola moldatzen da bela eta gehiago gregario rol bat hartzen da bela, ez? Pixkat pisu hori gainetik kenduz, baina gorengo mailan eta taldeek exigitzen da ben guztiarekin talde buru izatea, ba, bueno, gaur egun oso exigentzia handikoa da.
0: Eta guzti hau zein mesedetan, talde handien mesedetan, txikiek eta aurrekontu txikiagoarekin badaukate ritmo horri eusteik?
1: Nik uste dut txirrindularitza eta bizikleta industriaren mesedetan izango zala batez, bez? Txirrindularitza ia da kuskizun modun, nik uste asko sobeto saltzen dela gaur egun, jarraipen gehiago ematen jako, txirrindularitzako izarrak behar bada duela urte batzuk, baino, ba bueno, ikusgarria bat dide, jentea gehiago jarraitzen deuz. Ordun esango neke ziklismoa modan jarri den kirol bat dala, ez? Edo azken urteetan, ba bueno, jarraitzaile asko irabazia bezena eta horrekin batera ba atzetik dauen ziklismoko industria guztia ba asko gorakada ba jaso deu.
0: Aipatu dut lehen 7 zaretela urten nolabait ere gorengo mailan arituko zaretenak eta etzarete presixoki gazte-gazteenak, dagoeneko ja urte batzuk daramatzazuenak, ez dakit zer esan nahi duen horrek.
1: Bai, igual gaur egun gauzen asko gara Euskaltelen arrobi horretatik ba profesionaletara pasatu ginen ziklistak, ez bai Joni Zagirre, Mikel Landa edo neu, antzeko generaziokoak, horre Euskaltelen elkarrekin lehiatu genduenak eta bueno, ba esan leike harinago azaldu dugu moduen, ez ba Voltur talde horren desagerpenak, ze naiz eta gaur egun Euskaltelek jarraitzen da ben ondino kontinental profesional mailan, ba bueno, ez da berdina, ez? Eta bueno, ba pizkat generazio horren amaierara heltzen gabiz eta bueno, atzetik ba bueno, releboa badator, baina urte batzuk dauz hor, ba pizkat utzik geratuko dienak, ez?
0: Esan dugun presio eta baldintza berri hoietan aritu behar duzu zuek ere, hain justu ere etxetik denbora desente kanpoan ematen duzue, erritmo biziz, gazteak oso prestatuta datoz, zure kasuan aita izateak ere pentsatzen dut baldintzatzen duela, beste garai batekoak bezala sentitzen zareten neurri batean, aldaketa hori barrutik bizitu izan baduzu ere?
1: Nik uste ez garela duela 20 urteko ziklistekin konparatzen, ez? Haiek beste filosofia bat zeukaten lehiatzerako orduan, eta esango genuke denboraldian forma piko batzuk bilatzen zituztela, edo karrera jakin batzuk non ba, euneko unean egon behar ziren, baina gainontzeko denboraldian zehar, ba, pixkat lasaiago egon izaten ziren, hainbesteko konzentrazinorik gabe, etxean pizkat bizitza familiar bat egiteko aukerarekin, eta gaur egun nik uste hori dela aldaketarik handiena, ez? Geroz eta egun gehiago etxetik kanpo konzentrazio luzeak, altueran egonaldiak, eta horrek, ba, bueno, ba, zaile egiten deo, ez? Bizitza familiarrarekin, ba, bueno, partekatzea, eta, bueno, ni neure kasuan bebai, nire karreraren bukaera gehiago lotuta ikusten dut, ba, nire gaur egungo egoera familiarrarekin errendimentuaren jaitsierekin baino, ez? Osea, nire karrera bukatuko dut, ba, bueno, ikusten dutelako ja erritmo honetan jarraitzea basaia dela, ez? Eta bizitza familiar bat honekin kombinatzea, eta, bueno, fizikoki naiz eta ondo topatu, ba, bueno, azkenean exigentzi psikologikoa oso altua gaur egun.
0: Arrastoa bi esparruetan uzten duela, ez? Dinamika ero honek, ez? Fisikoan da psikikoan pentsatzen dut. Ez dakit, dagoeneko data pentsatzen ari dute zaren, ze ez da lehenengo aldi entzuten dizudana, bueno, erretiroaren pentsamendua hor dabilkizula besteak beste, ba, familia bizitza tarteko.
1: Ba, gero eta hurbilago ikusten duten momentua da, ez? Esan dotuz den moduen, azkenean fisikoki 40-42 urteraino be jarraitu bali izango nuke arazori barik, ze ikusten dut urtetik urtera nire zenbakiak gutxienez berdindu edo hobetzeko gai naizela, ez? Baina bueno, kontziente naz ja urte asko diela, bueno, familiarentzako be bai pixkate desgaste bada, ez? Etxean neure emaztearentzako be ba sekulako lana eta bueno, neue badekotesiakoak pixkate ba beste etapa bateri hasiera emateko eta bueno, eta suerte bat da, ez? Egoera honetan egon alizatea eta neu pentsatu alizatea karrera noiz bukatu, ez?
0: Zeuk erabakitzea, ez?
1: Neuk erabaki alizatea, ze bueno, asko ba aukerari gabe gelditzen die, taldeak kontratua berriztatu ez, eta igual gogoz kontra utzi beharrean, edo osasun arazo batik, edo danalakoa, eta bueno, nien hau kasu horretan, eta benetan, ba, bueno, suerte itxela da.
0: Peio, amaitu aurretik, entzuten ariko zaizkigu asko jarraitzaile direnak eta errepidera ateratzekoak direnak. Iruitze zaizu jarraitzailea ohartzen dela ze aldaketa eman den, ze exigentzi maila dagoen, edo bilatzen ari den espektakuloaren gozez dago eta hori lehen esten du. Nola ikusten duzu jarraitzailea?
1: Bueno, nik uste jarraitzaileak consciente diela, es gaur egungo ciclismoa asko zere exigentea badela, eurek ikusten dabe izarrandia pe bai zelan dausen topera lehiatzen otsaietik urriraino, inongo karrerarik barkatu gabe, beraz, bai, nik uste ikusleak consciente diela, pero, ba, bueno, behar bada normaltzat hartzen dabe bai, amaia horretan egoteko ordaindu beharrekoa, es, azkenean, ba, bueno, eliteko kirolean nik uste ba bueno, ondo baloratuta gauzela, ekonomikoki be nik uste momentu honetan ziklisma oso egoera honean dauzela, kontratu oso onak dauz, beraz, ba, bueno, jenteak ulertzen deu sakrifizio hori normala dela, eta bueno, neurri handi baten, ba, nik behola nik usten dut, ez? Azkenean bakoitzak daki behai non dagoen bere muga, ez?
0: Bueno, ea lortzen dugun ba 2026an zehar, Peio Bilbaoren garaipenen bat emateko modua, gure kiroletako lankideek gustu handiz emango dute eta denok ospatuko genuke. Peio, zorteon.
1: Ondo, mi esker.
0: Eskerrik asko zuri. Bilbao da esan bezala leian arituko den euskal txirrindularietako bat. Haien lanaren berri ematen arituko direnak ere asko. Tartean Xabier Usabiaga, txirrindulari ohia eta aditua. Berari ere eskatu diogu txirrindularitzan ematen ari den aldaketaren inguruko hausnarketa. Hauxe esan digu.
2: Tira, lehenik eta behin esango nuke gai honek arrabotsa handia sortu badu ere, ez direla asko desmotivazio, presio edo gogaituta txirrendularitza utzi izan dutenak. Azken urteetan 10 dozena bat erretiratuko ziren dakigula behintzat eta kontutan hartuta txirrendulari profesionalak gorengo mailan mundu osoan milatik gora direla, ba ez da 1%-era ere heltzen portzentajea. Eta emakumezkoan portzentajeak berdinak dira. Dozen erdi bat erretiratu dira eta profesionalak 540-600 inguru dira. Beraz, asko ez dira. Bestelako arazo fisikoengatik erretiratzen direnak antzeratsu dira eta zer esanik ez mailarik ez dutelako utzi behar izaten dutenak. Kontua da, utzi duten ziklistak maila handiko txirrendulariak izan direla, itzuli handiak, turreko etapak edota munduko txapeldun izan direnak. Eta egoera hori bizi izaten duten kirolarien bizitza, ba beti idiliko iruditzen zaigu. Baina ez da beti horrela izaten, Tondi Mulanek, Marcel Kittelek, Peter Kenafek, Anna van der Breggenek, edota berriki Simon Yatesek eta Fen Van Empelek ziklokoseko munduko txapeldunak alera gutxi dute behintzat. Azken hori pentsa, 23 urte baino ez ditu, eta psikologikoki erabat eutsita lasterketa batean erretiratu, eta bizikleta uste erabakitu. Beraz, gutxi direla esan da ere, afera oso garrantzitsua da, eta ez da ezkutatu behar. Mai gainean jarri, eta sakon aztertu behar dira arrazoia gainera. Diagnostiko batekin, eta alba da, irtenbideak topatu behar direla esango nuke. Garbi dagoena da ziklismoa asko gogortu dela, eta ez soilik lasterketa barruan dagoen leia, baizik eta globalizazioak eta arlo guztietako prestaketaren zorroztasunak errendimendua oso muturera eraman dute, oso goi mailara, inoiz baino gorago. Baina hori lortzeko baldintzak ere oso muturera eraman dira, bai baldintza fisikoak, eta hori jasateko baita baldintza psikologikoak ere. Gaur egun ia profesional orok bi edo hiru konzentrazio egiten ditu altueran. Beste bat edo bi ere bai, beste nonbait. Gero karrerak daude. Esposizio publikoa etengabea da. Sare sozialak direla eta lausengoak baino sarriago iristen dira kritika zorrotz eta baita irain eta kasu batzuetan isekak ere. Errendimenduaren prezioa esan daiteke batzuentzat eta askotan garestiegi izan daitekeela. Eta gero, uste dut balore eta txirrendularitza ulertzeko moduan ere aldaketa bat badagoela. Egungo kirolean ez dago pazientziarik. Denak berehalakoan behar du. Zirt edo zart eta arrakastaren irakurketa ere oso muturrekoa da. Beltza edo zuria da. Honen azara edo ez duzu putzik ere balio. Eta horrek porrot sensazioa areagotu egiten du. Gazteek ez dute esan genezake eremu grisean bizi nahi. Arrakastaren distira bero-beroa nahi dute. Eta hori lortzen ez badute, ba esango nuke garai batean baino errazago etxitzen dutela. Baina uste dut aldi berean, ziklismoak erakusten duen aurpegi hori gizarteren isla ere badela neurri handi batean. Egun gaztek izugarrizko lehiakortasuna bizi dute lanpostu bat aurkitzeko. Baldintzak ez dira onenak. Bizitzari aurre egiteko zailtasunak handiek dira soldata eta bizitzaren kostuaren artean dagoen desorekagatik. Eta horrek itxaropen ez da ansietatea eta depresioek hartzen ditu. Nerabeta gazten arteko arazo psikologikoak, garbidago eta datuek hor daude, asko hazi dira azken urteetan. Lanean absentismoa inoiz baino handiagoa da. Gazteek, gustora ez dauden lanpostuei, euren guraso baino errazago egiten diete uko. Beraz, gizarteak horrelako egoera bat bizi baldin badu, ba elitean baldintza horiek oso muturrera eramaten dira, eta ez darritzeko nere ustez, ba bizi duguna bizitzea. Irtenbide gisa, egia da taldeek, ba psikologo, coach edo bideratzaileetara jo dutela, baina mundu guztiek ezin du jasan eliteak eskatzen dituen bizi baldintza ingo gorrak. Eta amore ematen dute. Eta helburua gainera, errendimendu maximoa denez, ba zurrunbil hori etzait iruditzen etengo denik. Eta arlo fisikoan gertatzen den moduan, arlo psikologikoen ere, indartsuenak, gogorrenak, edo orekarik onena dutenak gailenduko dira.
3: Euskadi Irratian, Taupaka.
0: Usue Otxoa kirol psikologoa da eta gertutik bizi izan du txirrendularitzak izandako aldaketa eta horrek txirrendularienengan izandako eragina. Usue Otxoa, egunon.
4: Egunon.
0: Zure ustez gazteegi egiten dute profesionaletarako salto hori agian txirrendulariek agian parean izango duten presioari aurre egiteko prestakuntza nahikorik gabe?
4: Bai, ez, kirola orokorrean gero eta gazteago, ez, talentu hori bilatzen ari da eta rendimendu bilakaera aldatu da erabat azken urteotan. Eta bueno, horren eraginak dira, ba gero presioak kudeatzeko gatazkak gero eta hondiagoa direla, gero eta gazteago pasatzen direlako, ez, elite maila horretara.
0: Txirrendularitzak espektakulutik asko duela, ritmo bizia inposatzen ari dela, hori txirrendulariekin lan egiterakoan zuk nola somatzen duzu? Zer ikusten diezu?
4: Bueno, batetik Euskal Herrian daukagun arazo bada, ba ez maila edo kategoria txikiagoetatik profesionaletara salto egiterakoan oso ezberdinak direla lasterketako kilometroak eta ibilaldiak behaiek. Orduan ez daude ohituta, ez? Erritmo eta talde lan horretara, eta orduan salto askotan gehiegizko da, nahiz eta batzutan talentu edo abilezia bereziak izan, ez? Pertsonak behak. Talde mailan lan egite hori agian ez da hainbeste sakontzen edo entrenatzen goi mailara iritsi arte, eta orduan guzti hori bapatean, ez, talka batekin izango balitz bezala topo egitea, batzutan oso bortitza izaten da eta beldurra sortzen du. Beraz, hasierako susto horrekin bat, ba norbera kolokatze hortan ez du denbora ematen pelotoiak berak, beraz ez daukazu garapenerako lehen izaten zuten ba denbora, ez?
0: Orduan laguntza gehiago behar izaten dute, burulanketa handiago hain behar izaten dute, hori daukazu esango zenezake?
4: Bai, nik uste dut ez zela asko hitz egiten, inkluso beraiek ere hitza jartzea ez dakit lortzen duten, baina gero taldeetan ere ba beti dago, ez, bai oso ondo ibiltzen direnak edo espektatiba gehiegi jarri zaizkienen horretan nolabait ze maila fisiko dakaten aztertzen dutenak, eta gero de repente beraiek pelotoian ikusten dutenean beraien burua eta ikusten dutenean ezin dutena erakutsi nor diren, ba gero bai maila individualago edo eskutuago baten komentatzen didate, ez, ba beldurra dakat, ez dakit gai izango naizen edo ez, baina ez dago normalizatuta.
0: Eta zu ze aholku ematen diezu?
4: Bueno, batetik nik beti esaten diet, ez, espektatibak jakin behar ditugu, ez bakarrik goi mailara iristerakoan nolakoak sortzen ditugun eta dituzten, porque lehenengo dira gure buruekin sortzen ditugunak eta ondoren gurekin egiten dituztenak, baizik eta zertan eraikita iritsi zaren, ez, goi mailara. Hau da, zuk txirrindularitza nondikan ezagutu dezun, nondikan bizi izan dezun eta nondikan nolabait zure burua aprobatzen edo baloratzen dezun. Espektatibak azkenean ezin ditugu bakarriken baitzekin lotu, ze nire nor naiz ni hori lortzen dudanaren arabera definitzen badut, ba gero de repente naiz ta kategoria txikiagoetan oso ondo ibili, gora iristen zarenean ezin duzu batzutan hasta pelotoia jarraitu eta de repente kriston autoestima kolpe handi bat izaten da. Ez, ordan nor naiz ni hori nondikan landuta eraiki duten goraino, bai da pixka lanketa potente bat egiten deguna, eta ondoren gero ez exigentzia. Osea, azkenean gero ta azkarrago nahi dugu elitera iritsi, gero ta azkarrago nahi ditugu emaitzak eta azkar horrek exigentzia izugarria suposatzen dugu eragiengan, eta nolabait bestaleragoaz, ez? Bueno, zein izango litzateke gure lehengo pauso txiki, baina esanguratsua izan daitekena, ez? Eta batzutan ez joaz emaitzetara. Bizipenetara, beldur gutxiago izatera, jeitsi eredan konfiantza gehiago izatera, talde maian gero eta gehiago erakutsi nahi izatea abileziak, eta bar.
0: Pausua izango da ezberdina segun eta pertsona, ez? Pentsatzen dut, pauso hori, ez? Zuke ikusiko duzu zein den bakoitzaren errealitatea. Eta hala ere, laguntza eskatuta ere, zuek lagunduta ere, lanketa hori eginda ere, batzuk, ba, beste garai batzuta baino, gazteago erretiratzen dira. Horri aurre egin ezin da?
4: Bai, erabat, azkenean ustet kontestuak izugarrizko garrantzia daukala eta oso bakarti bizi dute, saltoa egiterako orduan ez dute talde dinamikara, ez? Babes hori eramaten edo bilatzen eta orduan oso bakarti daude, ez? Taldeko zuzendaria, taldeko beste kideak ere gero eta individualago jokatzen ari direnez, oso bakarti sentitzen zara. Eta orduan edo erakusten duzu zer dezun eta kontatzen dut zurekin eta eramaten dizut lasterketa honenetara, edo B talde edo C talde horretan ikusten dezunean zure buruaia, oso balorazio gutxiko kontestuan, ba, asko zailago da aurre egitea horri. Orduan, nekatzen gara, jarraitzen dute entrenatzen, jarraitzen dute desaintzen, jarraitzen dute disiplina izugarria hondian, inkluso askoz gehiago, ez, egiten exageratuta zaintza guzti hori, eta gero izten ez diren ez emaitzak, ze gero eta emaitzatuagoa den esaten den nik bezala ez dakite, hitz hori asmatu egin da, ez? Baina emaitzatuetara eramaten ditugunean begiradak, ba emaitza horiek iztenean iristen, derrepente balorazio hori galtzen den sentsazio hartan, ba jendeak ez du gontatzen.
0: Ahaztu gabe, txirrendularitzara salto egiten duenak, badakiela, kirol gogor batetara doala, disiplina eta sufrimendu gaitasun handia erakutsi behar duen kirol batetara doala, eta hala ere ez, esaten ari garen presio erantzi guzti hoien ondorioz. Bueno, balio dezala behintzat hausnarketa egitea gaurko gure taupakan gai honi buruz, txirrendularitzaz gozatzen dugunean ikusle bezala, ba atzean zer dagoen eta espektakulutik aratago beste zerbait ikusi beharko genukela ere jakiteko eta zer pentsatua emateko. Uxue Otsoa, eskerrik asko.
4: Bai, zuei, eta esango nahi, ez da nahi nuke, ez pixkat, ez gaitesena aztu txirrendularitza talde lana dela, ez askotan ikusten dugu irabazlea, baina horratzean egon dira taldekide asko egin dutenak pertsona hori podium hortan egotea, eta hor lan asko dago ez dena baloratzen, eta hori ustet asko falta dela, beraz, hemendik nire podiumean ez dauden txirrendulari guztiei pixkat unespen hori.
0: Ba, arrazoia, hori ere hor gera bedila. Uxue, esandako, eskerrik asko.
4: Zuei, mil esker.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Tempora ama diskoaz arratzean. Xabi Zeberiok eta Itxaso Etxebestek kontatutakoaren laurdena Euskadi Irratian.
1: Bueno, hasiera baten zan amaz igual gehiago, ez? Ze diskoa eta kantua nolabait sortuzun agertakaria izan zen ere aman eriotza konkretuki. Eta horrek egia esan ebai, bueno, nik izan ditun horren ingurun ere zalantzak, taldekidekin partekatuk, ze, bueno, azkenik tempora ez da Juancho Zeberio, da tempora. Eta gaina oso oso garbi izan degoi hasieratik, ez, naiz eta batek konposatu, eta hitzak beste batekin, gero horren garapena talde lan badala. Orduan, bueno, bai eman zaio beste bulta bat, ez? Diskoaren azala, behak nik uste oso garbia saltzen dula, Tolosako Aritz kontuz kreatiboak intzun azala, dala oso gauza simple bat, berez ematen dula Photoshopekin nindako argazki badala, baino dia iru ama izki desberdin egurren landutakok, eta bat abesten gainen jarrita, eta horren argazkia, ez? Orduan, oso ondo simbolizatzen du, bazuk esan dezuna, ez, bueno, ama bakoitza desberdina da, deno daukagu ama bat, ama lurra konzeptuare honen baitan dago, ez? Eta orduan ez da, nik uste eta kantuare, nik egin unen ez nun planteatu naiz eta eriotza baten ondorengoa izan, eta zerbait evidenteki tristea eta mingarria izan, ez nun planteatu kantu triste bat bezala, baizik bizitzari kantua bezala, ez?

kantu bat solstizioako konposatutakoa, Carlos Linaza Soron testu zoragarri batekin, oso laburra, baina oso iradokitzailea, ez? Zaten, azkenen pixka bada temporaren eta igual guztion laburpen moduko bat dauka esaldi bat, ez? Irauten dugu ez gara mil, eta nahi asko gustatzen beste amaika gauzaz aparte. Eta hau beti jo izan dugu orkesta kontestu baten, eta, bueno, urten behin, eta bar. Eta gogoan eukan egia esan, beste bizitza bat emateko kantua, ez? Aspalditik neukan hori bat gure taldea, galdera gure taldeen sonoridadeak hartzeko, baina egia da, komplikatua, izan da igual kantu komplikatuna justu horrengatik, ez? Ezaguna dalako, eta ezaguna gainatek kontestu jakin baten, eta ezaguna testura jakin batzutan. Eta, bueno, ba, azkenik formula baina entzuten nahizaten hau etorri zitzaidan, egia esan oso gustoa gaudez, nik uste beste leku batera eman degula kantua, baino batetik esan bezala bizi berri bat izango du kantuak, kontzertu guztien joko degulako, eta ez lehen bezala urten behin edo bi urten behin, eta egia esan horrek batetik ilusio handia, eta bestetik placer ikaragarria.

0: Loture nagusia bai izango nuke musika dela. Gero, azkenen hor gure itzakit dituzten ba, bai Carlosekin eta bai Arkaitzekin daun elkar lan bat, ez? Juantxok adibidez pasatzen dizki behi abestiak eta behi itzak jartzeakon, ja gero gu egia pixka forma hartzen, ez? Bai, itz horiek zesa nahi duten, da guk musikalki nola transmituko dugun, ba, itz horiek guri iradokitzen duguten azta.
1: Kantu honek badauka bere historia diferentea ere, bai, da salbu espen bakarra izkontan nahi, bidez. Karlose bazen garai bat, igual zuri ere ditziko zizkizun, endala sortzi amar urte bialtze zizkigula inguruko hainbat ba, musikari, idazlei, egunero soneto bat. E-mailez, jasotzen duen egunero soneto bat. Tanik hau, inprematu nun, osondo goatzen ez baina, eta Atrilen pianoren eukindu nun, eukidet urte luzetan, ba, pasinatzen sortzi amar urte zetan inaiz, ba, eta bueno, gauzak nola dian ez, ba, media mailtzanen, ba, letra hori berriz atera zan, eta zu esaten aizan, ba, ez da hitz egiten dezula, dana da prozesu bat, ez egia da, disko bakoitzak kontatzen dula momentu hortan gunun gauden, azkenen, ba, mundu berria Arkaitzen testu bat izan zan lehenengoa, baino disko berria zan, lehenengo diskoa zan, orduan, azkenen nolabait dana eraikitzen da danakin, ez? Inorrek ez du pentsatzen ni hasi nitzanen edo itxasokin eta behin gudu disko bat ama izena duna, ez? Hau etorri zan,
0: momentuak, bizitzen ari gan horrek eramateu azkenen, ez? Sortzen dugu.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Soilik bere gitararen konpainian, Euskal Herriko hainbat aretotan emandako zuzenekoetan oinarritua dago, Zenbaki Erromatarez idatzitako Mikel Urdangarinen 2015 diskoa. Bertatik, Agian Irailean izeneko abestia duzu hau.

Lutopet taldearen eta Arkaitz Kano idazlearen arteko abesti bat gutxiago izeneko lanak, Estatu Batuetako Amerikana kutsuko hainbat abesti hartzen ditu beregan, euskarara itzuli, eta horrela kantuarekiko gertutasun handiagoa lortuz. Entzuten ari garen hau, John Hyatt-en 2008ko Same Old Men albumeko Hurt My Baby kantuan oinarrituriko abestia da. Nork mindu hau, zuekin, Lutopet eta Arkaitz Kanoren abesti bat gutxiago.

Euskal surf musikaren estena oso paroa ez bada ere, hauek dira estilonen jaun eta jabe, inongo zalantzari gabe. Deuskiz dira beraiek, eta Mr. Bajoi abestian entzungo ditugu orain.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zure Nafarroa beheran bertan bera utzi izan behar dute Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. edizioa zaparradaren ondorioz. Etzaki taldea jotzen ari zela gertatu da, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira eta traktoreen laguntza zatera izan behar dituzte. Eta ez da izan ezusteko bakarra, ostiraletik larunbaterako gauean drogen eraginpean zegoen pertsona batek babes zibileko soroslei eraso egin baitzi. Pirineo Atlantikoetako prefeturak jakinarazi duen. Ezalere, honetan ere, edizio honetan ere, giro bikainan elkartu dira milaka musikazale, Unai Macías.
2: Edizio honetan ere aipatutako erasoa gora bera giro ona izan da nagusi. Urtero arrakaste handia izaten duen hitzordu honetan ohikoa den bezala Maien Award antolatzailea.
3: Talde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik, biziki ongi joan da.
2: Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urte bete ditu aurten. Dagoeneko lurraldeko jaialdien egutegian ezinbesteko hitzordua da. Belaunaldiz belaunaldi transmititu dena.
3: Transmititua izan den festival bada eta nahi dugu are gehiago ongi pastea. 30 urtea iniz dira, gehiengoak antolakuntzan girenak ez ditugu ere 30 urtea. Bainan, espero dugu ino itama juzte izateat eta segitzea behinean.
2: Beste behin ere, milaka lagun elkartu dira arberatzen musikatik arago doan ekitaldi batean.
3: Segur da gabuntzan asipo girenean desmuntatzen jadanik asten gira, bai, elduten urtean hori pentsatu behar dugu, nola egin, gauza batzuk gaitu eta dena.
2: Eta hemendik aurrera urrengo edizioari begira hasiko dira lanean.
1: Eta gaur San Pedro egunez berriz ere nuntzungo da Kasarranka edo Kutxagaineko dantzaren doinu hau Lekitio kaleetan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroituz. Baina aurten polemika izan da Lekition, udalak soilik herriko udal ordezkariak gonbidatu dituelako ekitaldi ofizialetara, Aldundi zein Jaurlaritzako ordezkariei ez joateko eskatu die Janire Gerenabarrena.
4: Bai, Lekeitioko udalak erabatukatu du erabakiaren atzean betorik dagoenik. Historikoki San Pedro jaiek izan duten izaera berreskuratu eta jai herrikoiak zaintzeko asmoa baino ez dutela jakinarazi du Zuriñego Genola alkate ordeak.
5: Hemen betuak eta ikusten dabezenak eurak jakingo dabe ze interes dauken existitzen ez dira zen gatazkantzuak sortzeko.
4: Erabakia desegokitza jo du Bizkaiko Foru Aldundiak Leixuri Arrizabalaga foru bozeramalean.
6: Erakundeen arteko harremana izan beharko leukela, guretzako arraroa eta desegokia. Gonbidapen ez.
4: San Pedro jaiek esezik irailan ospatzen diren San Antolinek ere kezka piztu dute Lekeition, antzarregunak hartu duen dimentsioak, ausnarketa eragindu udalean, herriko adinekoak jaietatik baztertuta gelditu direlako jada.
1: Gai, zaldatuta azken aldian Pedro Sánchezen inguruari eragiten dioten erabaki judizialek sortutako polemika dela eta Iñaki Subijana Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidenteak uste du kritika politikoa zilegi dela, baina ezin dela zalantzan jarri epaiek erabakiak hartzeko duten legitimitatea.
7: Es muy diferente la crítica a la legitimidad para tomar las decisiones que en principio le corresponden de la crítica al sentido de las decisiones o a la justificación del sentido de las decisiones.
1: Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Zubijana gaineratu du botere judizialak beharrek kontrol eta kontrapisoak badituela bai Espainian eta baita Europan ere. Nazioarteko albisteetan, Frantzian 11 lagun hil dira zihoazen abioneta lurrera erorita, ipareki aldean Nancy iritik gertu izan da. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen eta aireratzean arazo bat izan eta erori eginda. Barruan zihoazen guztiak, 5 ikasle, beste 5 irakasle eta pilotua hil egin dira. Eguraldiari dagokionez, zerua odeitsu egongo da gaurko lehen zatian eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere, baina egunak aurrera egin ala odeiak gutxituko dira bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura magniminimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira eta maksimoetan ia aldaketarik ez, gutxi igoko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 5 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Hip-hop pasarte horiek entzun ondoren Mike Diren eskutik, basegurazki eskubide gehien duten artisten artean dago bera hip-hop musikan sartzeko, Beastie Boys taldeko kide izan da. Horein, The Tallest Man on Earth entzungo dugu, edo Joshua Tillman, Colors, koloreak.

The Tallest Man on Earth, gero eta interesgarriagoa izaten da urte sasoi hau disko berriak eta aurrerapen abesti berriak entzuteko, lehen ez bezala, orain ekainean eta uzailean ere ateratzen dira disko interesgarri asko, eta haien artean dago The Tallest Man on Earth eta baita Bleachers talderena ere, Everyone for 10 Minutes izenekoa, bertako Sideways kantuari garantzuten Jack Antonoff eta Bleachers.

Musikan dagoeneko izena egina daukan Jack Antonoff edo Bleachers entzun dugu. Are izen handiagoa batez ere bere betiko taldeak zeukana Johnny Marrean inguruan noski The Smiths taldeko gitarrista da bera. Eta Morrisseyrekin alderatuta gutxienez kontzertuak iragartzen dituenean, ba gutxienez ematen ditu kontzertu horiek ez ditu bertan bera uzten The Age of Everything.

Bere ukitua mantentzen duen musikaria handia Johnny Marr, The Smiths taldearen The Queen is Dead diskoaren urtemoga ospatzen da orain eta bazter guztietan ari dira horri buruz hitz egiten, baina benetan da aipatzeko eta aldarrikatzeko modukoa Johnny Marren bakarrakako bidea ere. Hau da Bolts of Canada taldea Inferno diskoan.

Your Retreat in Time and Space abestiaren izenburua Boards of Canada taldearen itzulera lana bueltan ditugu Inferno izenokoarekin. Eta hotza, oda Julia Wolfena, abesti berria da Deep.

Deep End, orengoz Julia Wolfen haotxak ekarrietako abesti berri bakarran, bere diskoa ustez irailean aterako da, baliteke abuztura aurreratzea, baina ustez behintzat irailean dago iragarrita. Julia Wolf eta bere Deep End izeneko abestia, eta bueltan dugun beste bat, bere garaian John Spencer, Blues Explosion taldeko kide eta burua, banoski bere izena da John Spencer, hau da Knock Em Out.

Doinu analogikoak aldarrikatzen dituzten musikariak batetik John Spencer eta bere Songs of a Personal Loss and Protest. Eta bestetik, hauek dekoratzen.

analogikoak aintzinakoak aldarrikatzen, 388 edo 388 teknologia zarrari keino egiten dion izenburuan. Eta teknologia hori ondo ezagutzen duen musikari ondi bat entzuten ari gara orain, Neil Young bere taldearekin, Chrome Hearts taldearekin, zuzeneko disko itzelarekin dugu bueltan, As Time Explodes. Beti da momentu egokia entzuteko Cortez the Killer.

Beilan handia beti aldarrekatzeko modukoa, beti sasoi onean. Neil Young and the Chrome Hearts taldea eta Cortez The Killer Tame Impala garantzuten orain Kevin Parker eta bere Dracula delakoaren Jenny Remix delakoa. Besterik ez, oso ondo izan.

0: Egunon entzule, ezbehar larria gertatu zen atzo Iruñeko Nabarreria kalean. Zabor kamioi batek hainbat jendea aurretik eraman zuen eta ondorioz emakume bat hilda eta beste lau andre zauritutak izan dira. Horien artean bi oso larri daude. Antza denez, kamioiak frenu sisteman akatsa bat izan zuen. Antonio Sánchez Iruñeko udaltzen burua.
1: Se están investigando las causas, aunque apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o
0: kamioi azpian hiru pertsona geratu dira harrapatuta, hildakoa eta larre dauden bi emakumeak. Ezbeharra gertatu denean arratsaldeko 3:00 aldera kalea jendez gainezka zegoen LGTBI plus arrotasunaren eguneko manifestazioa amaitu berri zelako. Hori dela eta jende askok arreta psikologikoa jaso izan behar du. Gaiz aldatuta, Espainiako gobernuak ministro kontseilua aurreratu eta ezoiko bilera egingo du gaur Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartzeko. Izan ere, bihar ezkutu sozialaren neurri asko bertan bera geldituko dira eta helburua horiek luzatzea eta beste batzuk ezartzea da. Energiari lotutakoak izatea espero da eta bestetik aurrekontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomikoa onartuko du ministro kontseiluak. Hainize Bega.
2: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du gaur astelena, hain zuzen uztailaren batean indarrean sar daitezen Ekialde Hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen Pedro Sánchez presidenteak kongresuan eta asteburuan ere PSOEren batzorde federalean.
3: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los
2: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri horiek. Moncloa azken unera arte dokumentuan lanean aritu da, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du gaur. Estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena, iragarri bezala gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
0: Eta Venezuelan 4 egun bete dira lurrikara bikoitza izan zenetik, Venezuelako gobernuaren arabera 1,450 herritar hil dira, horitatik gutxienez 2 euskal herritarak ziren eta beste bat desagertuta dago. Erreskate lanek aurrera egiten dute, baina adituen arabera 72 ordu eta gero desagertutak bizirik topatzeko aukera 20% iringurukoa da. Senideen artean etxipena da nagusi.
4: Desesperado todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
0: Eta Nafarroan Ezkabarten piztutako sutea ostegunean kontrolpean hartzea lortu zuten atzo, helikopteroak eta hegazkinak erretiratuta, orain lurretik egingo dute lan garrak erabat amatetzeko. Une honetan perimetroa ezarria dute zuhiltzaileak eta ez da fronte aktiborik, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak adierazi duenez.
5: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro.
0: Dagoeneko 400 hektarea inguru kaltetu dira, baina ez da azpiegituretan kalterik izan. Goizean zehar hegazkinek egoeraren irudia ikusiko dute. Eta gaur San Pedro egunez berriz ere entzungo da Kasarranka edo Kutxa gaineko dantzaren doinu hau Lekeitioko kaleetan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroitu. Ordu batean, meza ondoren, egingo dute San Pedroren omenez prozesioa Santa Maria Elizatik porturaino eta han Kilinkalan izeneko zeremonia egingo da. Hau da, santuaren irudia uretara botatzeko keinua egingo dute, arrantza oparoa bermatzeko xedez. Amaitzeko Kutxa gaineko dantza egingo dute. Eguraldiari dagokionez, zerua oso odeitsu egongo da gaurko lehen zatian eta euri txikia egin dezake eta kostaldean zaparrada batzuk ere. Baina egunak aurrera egin ahala, odeiak gutxituko dira, bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira, egunaren amaieran neurtuko dira. Maximoetan ia aldaketarik ez, gutxi goko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albisteman kizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz hobete gaur, ekainako 29 ditu, eta astelena da, baina astelen berezia dugu. Gure saioan behintzat, uda denboraldiko lehen saioa, lehen astea eta lehen astelena delako. Eta horrek gauza asko esan nahi ditu, aldaketak ere izango ditugu. Aldaketak baino, berrikuntzak hobeto esan da. Tranquillen ni ez nauzuelako bizati galduko abuzturen azken astera bitartean hementxe izango nauzue, egunero gidari, baina bidelagun berriak izango ditugu. Eta gaur, aurkezpen egunere izango dugu, segituan agurtuko dugu, astelenero gurekin egunari kolorea, doinua eta usaina hartuko dion argi bilitarra. Pista bat ematearen, bera ere gu bezain goiztierra ditzen da. Baina gurea bezain leku, gurea baina leku ederrago batetik aritzen da. Natur parke batetik, etxe ondotik, eta espezie bereziz inguratuta gainera. Beraz, zinbiri pixka bat banatzera etorriko zaigu, gonbidapen hori luzatu baitiogu. Bitartean hemen uda sasoiari ongi etorria emateko prest dugu, gure mirari egurtza lankidea teknikan eta realizazioan berarduratuko da gaur, ahaztezagun uda denboraldi elkarrekin.
2: Goizean goizetik.

0: Gaur eguzkiak goizeko 6:35 aterako da eta iluntzean 10:03 gutxiagoan sartuko da eguzkia. Eta itxasokuraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasgora goizteko 5:09 izan dugu, duela 3 minutu, eta itxasbera goizteko 11:09 arratsaldean, ordea itxasgora 5:24 espero dugu. Eta entzun dezagun, gaur nahi Barredok, Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpen hausia.
1: Astelena, temperaturari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, minimoak suabeak izango dira, eta iparraldeko haizeak lagunduta beroenak 25 graduren bueltan geratuko dira. Berriz ere, odei dezenterekin hasiko du eguna, ipar partean gehien bat, eta goizaldean eta goizeko lehen orduetan zaparrada batzuk egin ditzake. Edozen kasutan, orduak igaroala, atertuz joango da, eta arratsaldean odeitzak arintzera egingo du baitare. Temperaturak ildo beretik jarraituko du, eta iparraldean batez ere eguna odeitsu eta bustitik hasiarren, arratsaldean ostarte ederrak zabalduko dira.
0: Azkako egutegien arabera gaur peio zorionduko dugu eta egunari begira jartzeko ordua dugu argi bilingo ezeko 5:10 dira errepresentuko ditugu gaurko egunkari azalak. Diario Baskoren azalean ikusi ditugu Orioren eta Arraun lagunaken garaipenak. Madrilgo Buitrago de Lozoiako urtegian abiatu ziren Euskolabel Ligak eta Euskotren Ligak. Gizonezkoetan, Oriok, Zierbena eta Donostia remenderatu zituen. Emakumezkoetan berriz, Arraun Lagunak nagusitu zen Errazu Orioren eta Tolosaldearen aurretik. Eta Argazkian ikusi ditugu Aran Berri entrenatzailea eta Orioko arraunariak garaipena ospatzen ageri direla. Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidenteak bandera eskuetan duen bitartean. Euskal Herriko Unibertsitateak egindako ikerketa baten arabera bestalde, Gipuzkoako politikan ari diren emakumeen 182 genero arrazoiengatik indarkeriaren bat pairatu duela dio. Alkateek, zinegotziek eta batzarkideek salatu dute, irainak, mespretxuak edo erasoren bat jasan dutela. Bostetik bik, tono desegokiko piroboak edo amatxarrak izatea leporatzen dieten komentarioak ere iruzkinak jaso dituztela. Eta gainera kasuen 129an indarkeria hori alderdi politikoaren barrutik etorri dela diote. Venezuelan izandako hondamendiaren ondorioz gutxienez 17 espainiar hil dira eta beste 150 desagertuta daude oraindik. Hildakoen artean dago Jon Sustatxa, Bilboko ingenieria, haren gorpua eraikinaren hondakinen artean aurkitu dute. 24 herrialdetako erreskate taldeak lanean ari dira oraindik, bizirik atera daitezken pertsona horien bila. Eta gaizalatuta, osasun arloa da, unibertsitatea eta lanbidezik eta amaitu berrien artean, soldatarik altuenak eskaintzen dituen sektorea. Batez beste, ilan 2.016 €. Euskal Autonomia Erkidegoan, ikasketen arabera, hasierako soldatak 1.100 eta 2.500 € artekoak izan daitezke gaur-gaurkoz. Eta azken albistea, ticket bai sistemaren arira, Gipuzkoako ogasunak 419 zehaztapen baino ez ditu ezarri ticket bai sistema martxan dagoen laburtetan. Denbora horretan, 1.000.000 faktura edo ticket baino gehiago erregistratu dira sistema berriaren bidez.

otaiaren batetik iraiaren batera bitartean Bilboko OTA edo TAO zerbitzuak eta Bilbobusek udako ordutegiak izango dituztela indarrean. Eta baita, Begoñako basilikan egingo diren indusketa lanek urtebete iraungo dutela. Uda ondoren hasiko dira lanak, faseka egingo dituzte, eta kultuari aliketa eragin txikiena izatea bilatu nahi dute. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du eskola segregazioaren aurkako euskal ituna. Datorren ikasturtetik aurrera gainera, ikasle zaurgarrientzat eskola motxila izeneko laguntza sistema jarriko da martxan. Oso bestelakoetan, eutanasia eskaerek 161 egin dute gora. Azken urtean Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gainera, Auzitegi Gorenak ebatzi du, gertuko senideek eutanasia baimentzeko erabakiaren aurka elegitea aurkezteko aukera izango dutela. Azkenik, deiak gaur gogorazten du, 2027ko ekainaren 28 dela, Espainiako hauteskunde orokorrak egiteko azken eguna, legegintzaldia uztailaren 23an amaitzen da, eta legearen arabera hauteskunde deialdia gutxienez 25 egun lehenago egin behar da.

garak dakar, milaka lagun atera zirela atzo Euskal Herriko kaletara LGTBIQ plus arrotasunaren eguna ospatzeko. Aurten, deitzaiek bereziki nabarmendu zuten, antolatzearen garrantzia. Azken aldian, sektore atzerakoien, diskurtso eta erasoen aurrean, sexu eta genero askatasuna defendatzeko. Iranek eskatu du Estatu Batuetako eta Israelgo agintariak epaitzea. Azken tentsio militarrean, herritar zibilen aurka egindako erasoengatik. Eta Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 30. Urte urrena ospatu dute. Ekitaldi unkigarriak izan dira eta 30 jaialdia posible egin duten guztiei eskerrak emateko baliatu dute. Eta kiroletan, Oriok eta Raun Lagunak taldeek indartxu hasi dute liga. Madrilen jokatutako lehen jardunaldian garaipena eskuratu zuten bi taldeek.

horri aldean, Gipuzkoak sendotu egin duela berrikuntzarako duen gaitasuna. Urtero, 100 patente eskaera gehiago aurkezten dira lurraldean, eta Euskal Herrian eskaera gehien egiten dituen eta gehien azten ari den lurraldea da Gipuzkoa. Makineriaren, automobilgintzaren, energiaren eta osasunaren sektoreak dira patenten garrantziaz kontzientzia handiena duten sektoreak. Eta Donostiako Piraten aurtengo kontzertu egiteragoa ere iragarri dute, pixkanaka ikusi ditugu saretan publikazioak argitalpenak egiten, besteak beste, Anari, Neomak, Tapia eta Leturia eta Bele igoko dira flamenkako Donostiako Piraten oholtza gainera. Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko duen eskola segregazioaren aurkako Euskal Itunari ere egin dio referentzia Notizias de Gipuzkoa egunkariak. Itunaren helburua izango da segregazioari aurre egitea eta hezkuntza benetako doakotasuna bermatzea. Eta kirol lerro buruetan arrauna zaratago ere bada. Aipamenik Realaren azken hamarkadatako Europako ibilbidea azpimarratu du egunkariak. Azken 10 urteetan 7 aldiz sailkatu da Europako lehiaketetarako, 1 txapeldunan ligarako eta 6 aldiz Europa ligarako.

noticias de Álava, Kirudian dakartza ondategiko jaiak giro aparta izan dutelako. Asteburuan jendetza bildu da Gorbeiaren magaleko herrian, zaldiak protagonista izan dituen ospakizunean besteak beste. Eta arabarrek uda antolatzeko garaian, inflazioa eta nazioarteko egoera hartu dituzte kontuan. Eta Forondako aireportuak, udako denboraldian, hegaldi nazional eta nazioarteko eskaintza handitu du. Eta nazioarteko kontuetan, nola ez izpide dugu Venezuela, Venezuelan bizirik atera daitezkeen pertsonen bilaketak aurrera jarraitzen baitu. Bi lurrikararen ondorioz, hildakoen kopurua, 1400 lagunetik gorakoa da dagoeneko.

guztiari notiziaz Iruñan izandako istripularen irudia dakar azalean. Pertsona bat hil eta beste lau zaurituk dira Iruñeko Nabarrire kalean, gidaririk gabe maldan behera joan den kamioi batek harrapatuta. Ibilgailua behira biltzeko kamioia zen eta orain ikertzen ari dira eskuko balazta behar bezala jarrita ote zuen. Hildakoa kamioiaren azpian harrapatuta geratu zen eta zaurituetako bik oso egoera larrian jarraitzen dute ziu unitateetan. Eta bestalde, Ezkabarteko sutea egonkortuta eta perimetratuta dago, lau egunen ondoren. Orain ere muazaintzen jarraitzen dute, sua berriz piztea saiesteko. Azken bi albiste berak errepikatu dira diario de Navarran, baina beste hau ere irakurri dugu. Entzun, alokairurako aurreikusita zuen babes ofizialeko, 363 etxebizitzen etorkizuna zalantzan dagoela dio egunkariak. Sustatzaileko hartarazi dute, Nafarroko gobernuak eta Euskal Herria Bilduk onartutako lege aldaketak, alegia, alokairua babesteko neurriak jasotzen dituztenak, ondorioak izan ditzakeela etxebizitza hoien sustapenean.

0: Zuzan zuzanean egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Edorte, egunon ta ongi etorri argibilira.
1: Bai, baitu, ba, ni neu ameno, justo Urdaibai bezantaren parean bizi naiz, eta, eta bai, bai, bai, leioan, eta entzungo duzu ere, ba, egunon esaten beste lagun, ba,
0: ahi, ba. Amen,
1: entzun duzu,
0: bai, bai.
1: Entzun dugu. Hau da, etxeko oiarra, bai, eta normalean, ba, berbetan azten naizenean goizian lehenengo orduan, berak ere, ba, egunon esan beharra dukat, eta beraz, hemen gautu izartea datik, Caruso izeneko oiarrak ere, egunon argi hiliko entzune guzti, eh?
0: Alaxe, alaxe egingo digu gainera, Edorta, astelenero zazu, ba, gurekin arituko zara, asteari begira, ez dakit esan behar dugu, zerura begira hasiko dugu la astea, ala, kontaiko zu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, zerura begira hasiko dugu astea, eta orantxe ere, ni zerura begira nago, eta batez ere, bueno, ez egaztiak ikusten, ze, bueno, dakizuenez, ba, nik egaztiak egiten dudan, egaztien migrazio egin eta Urdaibai bertzen daren, baina zerura begira nago, ze, bueno, oantxe momentuan lainotuta ikusten dut, oso lainotuta, eta ondala, ezer, minutu bat, ba, bueno, euria ere izan da, eurizaparra da polita botatzen ari da, suabe gainera, eta, bueno, nik uste dut hemen alboan dauzkadan, piperrak, tomateak eta, bueno, eskertuta da dela, eta saltzan eta dantzan, dabiltzala orain gustora asko, bai.
0: Bai, alde, alde handi isan marasomatuko dute aurreko asteko beroten, bero denboraldi horren ondorioz, Edorta.
1: Bai, bai, bai, bai, bueno, hemen izan ditugu, gainera, bueno, goizero ere, astelenero, komentatuko izu ezerako eguraldia daun, eta ze temperatura eta daun, ze justu, amintxe Urdaibai berzentarren bertan, ba, Euskal Meteko estazio bat ere badaukagu, teliatuan, eta antxe fin-fin ibiltzen da, ba, egunero datu guztiak ematen, bai, temperatura, gaur adibidez, 19,5 gradu markatzen ditu erantxe momentuan,
0: Eira.
1: Beraz, epeletik, ez dugu esango, hotz da nio intzate gaur goizian, eta hori bai, ezetasuna, buf, topera, topera, eguneko 86%, beraz, pentsa, ba, tropiko aldean ematen den antzeko... Ba, klima daukagu gaur goizean mintzat, Ero meteorologikoa mintzat, gaur goizean, amen, Urdaibai bertzentarretik, gautegi zarteagatik.
0: Edorta, esango nuke ez dela argibiritar asko egongo ezagutzen ez zaituenik, ze aurretik ere gurekin aritua zara, dezentetan gainera.
1: Bai.
0: Aurpegi ere jarriko dizu baten batek, ikasturtan zehar bibazueken ere ikusetetu gulako, baina kasualitatez lehenengo aldia duen bati, zer esango diogu? Zertan aritzen zarazu?
1: Lehenengo aldia duen bati, nor naizen?
0: Horixen.
1: Ba, bai, ba, bueno, saltxero bat, hori esan gaitu, saltxa guztietan sartzen naizen pertsona bat, eta bestela, ba, bueno, ba, gautegi zartean, hemen Bizkaiko, ba, Urdaibaiko, bueno, Busturi aldea, edo Urdaibaine, ba, bizidan, pertsona bat, eta bere lana edo behintzate lanbidea, ba, bueno, ez pentsatu zerura begira egotea denik, eh? Ez. Bai, baditugu proiektu gari, ni biologoa naiz, eta lan egitu dut hemen Urdaibai berzentarren, ba, hemen dagoen holan, erastieri eta berai migrazioi eta ba, natur inguruei eta da, horri buruz aritzen dane zentru batetan, bai kontserbazioan eta batez ere divulgazioan eta balixe, ba, hamen gustor asko, ba, Urdaibaitik ba, bizi naizena, Urdaibain bizi naizena gainera, eta, bueno, eta zuekin guztiokin, ba, ba, konpartitzeko gogoarekin, ba, ze gauza ikusten dian hemendik, eta, ba, bai, naturari buruzko aktualitateak, eta batez ere, ba, egaztien mundua, ba, zueri gehiago urbiltzeko, noski?
0: Goiztiarra ditzen zara zuere, ez dakit gure lantxanda berak dituzun, lantxanda luzeak uste dut, ez dakit egaztik eskatzen dute, goiz mugiaraztea lagu gara, piskatorren sustatzaile Edorta kontegozo. Ara, Edortarekin ari ginen izketan, begira, ez dakit akaso ezetasuna den, Urdaibaiko estaldura den ala zer den, baina galdu dugu, une batez konexioa, Edorta hortxe zaude? Ea, ez dago Edorta. Saiatuko gara, eh? Ari gara, saiakeraetan, mirari ari da. Edorta berreskuratu nahian, ze gaur baditu, kontu batzuk aipatzeko. Ea lortzen dugun.

0: Edor, ta hortxe zaude,
1: Bai, hemen txengago, hemen teknikako gauzak, ba, azta egitzen zelan, ba, nik bakarik segituten, hitz egiten da.
0: Hau da, zuzenekoak duena. Ez kezkatu, hemen ez dago tramparik, eta hausetako ezeko postak eta hogeita amairuan, agurtu zaitu guztu, agurtu ba, goiarra, eta momentu batean,
1: bai.
0: Ba, agurtu gaituzu, nahi gabe ere, baina hemen txezaitu guztu. Harin nintzen esatzen zure, goiztiarra ditzen zarela, eta ez dakit horren erantzuleku garen, ala egaztiak diren,
1: Azterdan, ze martxa duzu. Ez, gainera, bai, normalian, egun argitzen danerako, ez nahi gehoten, naiz, eta, bueno, batzutan, segun eta zelako gunetan, gehiago ere lo egiten dut, baina, ez dan, oso goiztiarra izaten naiz, nahi? Eta egun argitzerako, martxan ibiltzen naiz. Eta gaur adibidez, ontxe hasiko da ikusten, siluetak ikusten, eta hemendik ikustu dut, bai, orantxe ditu. Ja, begira nago, eta ikusten da argitasuna nola iristen hasitan, eta nik hemendik ikustu dut, guretzako hemen ikonikoan mendira, da Ereño Zahar, Ereño tartea arteko mendi bat, San Miguel, Ereño Zahar, eta ontxe bere silueta ikusten dut. Gainera ermitatxo bat dauka, eta horrek ja argitzen hasten denean, ni neun ja martxan hasten naiz normalian. Bai, egunero, goixoko zazpiretarako edo, lan kuntuetan hasten naiz, eta hamendik irureun metrotara daukagan, Urdaibai Berzenterrera hurbiltzen naiz, eta gustor asko.
0: Eta zurekin batera ze lankide dituzu, ze jende aritzen da, ze badakigu ikertzaileak, ikasleak, voluntarioak ere izaten direla, ze mugimendu izaten duzue batez ere orain uda partean?
1: Bai, baditu, orain hasiko gara, gainera ustaila ere ja tejoka daukagu, asteazkenean ustailean sartzen gara, eta ontsi hasten gara udako kanpaina. Udako kanpaina esaten dudanean, baduzkagu hainbat eta hainbat, badaukagu hainbat jende, bolondrez moduan hurbiltzen zaiguna Ergenterera, baina bestela, urtean zeharreta, sortzi bat lankide ditut, eta danetariko, dauzkagu bai biologian eta adituak direnak, hainbat, pare bat esango benuek, oso dibertsoa gara, egaztien mundua moduan, eta adibidez, arte derretatik ere badaukago jendea gurekin lanean, eta batez ere gure lana izaten da, inguruaren kontserbazioa, ikerketa proiektua ditugu ere, egaztiekin, eraztunketa, egaztien jarraipena, teknologien bitartez, eta baita ere noski divulgazioa. Divulgazioa, eta kasu honetan, urtean zehar eskolagumeekin lanean ibiltzen gara, egunetik, astean zeharreko, astelenetik ostiralera, esango genuke, eta noski, bizitetara ere irekita gaude, ze zentru hau guretzako, esango genuke dela, lako naturako museo bizi bat esango genuke, egunero zerbait desberdina gertatzen dana, eta egunero horrelako erakusketa desberdina daukagun, ze azkenean, egaztiak dira markatzen digutenak egunetik egunekoa, eta, bakizu egaztiak aurre atatzera ibiltzen dira, sarritan, migrazioetan, eta guk hori aztertzen dugu, eta horri buruz hitz egiten dugu, eskolatatik etortzen zaizkigun umei, eta baita ere, bizitan etortzen zaizkigun jendeari, bertokoak, ingurukoak, eta, kanpotarrak ere, hurbiltzen zaizkigunak, eta hamen gustora asko ibiltzen gara, sortzen pertsona horiek, eta gero, noski, orain, udako kanpaina honetan, bolondrez kanpaina honetan, hurbilduko zaizkigun jentia, puntu askotatik, ez bakarrik euskaldunak, adibidez, komentatuko dizuet, ustailak batean, Kanariasetik, datozkigula gaztebi, bi gazte, etortzen dianak, gurekin hilabete igarotzera, eta lanera, noski, baina ikastera, eta guk ematen diegun formaziora, batez ere, gida moduan lan egiteko formazioa, baitere ikerketa proiektuetan nola lan egin, eta batez ere, noski, egaztien eraztunketa eta jarraipenean, komentatuko dizu edalagunen baten zertan datzan, eta horretako saltxetan aditu egiten jenteak ez da.
0: Eta uneotan nolako biodibertsitatea dugu, ez dakit Urdaibaiko paduretan, uda hontan, zer ari den gertatzen, zer gertatuko da, ze aurreik uspen dituzun zuk? Edorta, galdu dugu berriro, ez da, mirari? ea ba, bereskuratzeko aukera dugun.

0: edorta, hortxe zaude.
1: Bai, hementxe nago.
0: Hau da lehenengo eguneko, bakarrik gaur gertatuko zaigu, ikusiko duzu. Zine egiten dizugu.
1: Bai, espero dut.
0: Sasoi hontan, olako biodibertsitatea dugun galdetu nahi nizun, ez dakite Urdaibaiko paduretan hori. Bai. Uda honetan zer gertatzen den, ala zer aurre ikusi ezakegun.
1: Bai, ba, bueno, ba, komentatuko dizuet, ba, gauza, ba, orokor bat, ez da, ze, orain momentu, orokorra komentatuko dizuet, baina gero, aztelenero, ba, gure inguruen daukagun aktualitatea ere azalduko dizuet, ze, noski, egaztien munduan ere aktualitatea ere badago, egunerokotik aparte, ba, egunero gertatzen da zerbait, eta gainera sasoi oso politean gaude, ze, bueno, ontxe ugalgaraian gaude, oran dinok, ba, erazti guztiak ugaltzen ari dira, eta kumeak izaten ari dira, asko, batzuk ja amaitu dituzte lan horiek, eta nik uste dut atorren urtera arte, ba, lasaituko diala kumatze garai honetan, bueno, bintzatu galtze kontuetatik, eta beste fenomeno oso berezi bat hasita dago, honezkerota da, egaztien migrazioa. Ze, danok bentsatzen dugu, ba, bueno, udazkeneko migrazioa hasita dago, eta jo, behitu, ustailean sartu, bueno, sartzeke, eta uda hasi berri, eta ja, udazkenari buruz hitz egiten ez da, baina, bai, egaztien munduan eta egaztien zikloan, ba, oso fenomeno berezi hasten da, ja, egazti askuntzako, ja, hasita dago, eta da migrazioa. Migrazioa, ba, batez ere, iparrera joan dira zaizkigun egaztiak, eta iparrean ba, ugaldu diren egaztiak, dagoeneko euretako batzu, bukatu dituzte lanoiek, eta, ba, bueno, ba, gutxika, egoalderantza ere hurbiltzen hasita daude, eta, noski, ba, gu, hemen eurek begiratzen, eta gaur egun ja, esango nien dizuek, ba, bueno, ba, adibidez amentxe, nire pare-parean, ba, txeko etartean, baserrian, ba, enarak orain ugaltzen ari dira, bostxita polita euskate gainera, bueno, ikusi nahi izan ezkero, ba, eguna, arrenditzen duenean, ba, badauka horako kamaratxo bat, eta jarraipenak egiten dizkiogu, eta gainera zuek ere jarraitzeko aukera izan dezakezu ez, badaukago Urdaibai Birdcenterreko kanala, YouTubeko kanalean, eta hortxe konektatu zarete ikusiko dituzuen, ba, nola dauzkagun lau kamera, ba, gure padura inguru honetara eta ezegune honetara konektatuta, eta egunetik egunea zer gertatzen den erakusten dutenak, eta adibidez, euretako bat dago, etxeko enaren abian, eta hortxe ikusiko dituzue, ja, dagoeneko, txita, potolo batzuk sartu ere estirenak egiten abian, eta nik uste dut aste honetan ja, bueno, aste honetan fijo, ba, salto egingo dutela, taldenengo egaldiak egiten hasiko dira, ze badira, badara mateia, ba, jaio ziranetik, edo arratzat, uskoletik atera zinetik amabos bat egun, eta hauek amabos egunetan, ba, bueno, arratzatik atera, gramo, tapiku, bi gramo eskaz izate dituzte jaiotzerakoan, eta orain, ba, bueno, 18 gramo edo 20 gramoko olako txita potolo eta, bueno, osasuntxu batzuk ikusi daitezke, beraz, ba, bai, garaio, sasoi honetan, orantzi gaude, batzuk orain dio kugaltzen, eta txitak aurrera ateratzen, eta beste batzuk ja lanoiek bukatu dituztenak, eta gurera hurbiltzen ari zaizkigunak, adibidez, ba, bueno, limikolak azarritan aipatuko ditut, ze lehenengo hasten direna dira migrazioetan, eta pentsa, ja, badauzko gure artean, ba, adibidez, ba, kuliska ilunak, eta kuliska iluna dira, olako egazti batzuk urmaeletan eta ibiltzen dianak, eta hanka luzeak eta moko luzea daukatenak eta oso iparrean ugaltzen dianak, ba, Islandia, Eskandinavia eta bueno, dagoeneko lan horiek bukatu dituzte eta gurean daude, ba, holako etapatxo bat egiten, ba, beraien egoalderako bidean.
0: Edorta zepolita, ustaia ateioka dugu, baina ez dugu ekaina amaitu eta gaur, ekainako 29 ditu, eta esaerazterrak dio, 20 astez kuku San Pedrotan mutu. Ez da gita begia ote den, gaurtik hasita isildu egiten den kukua.
1: Ba, ematen du baietza, baina, bai. Ematen du kukuan moduan naizela, baina, bai, ez da ezkei egiten zait deia, eta, bueno, baina fango gara, butxika nik uste dut lantzen.
0: Noski. Kukuari ez gaur beste gazti beti begiratu behar diogu, oso gai, udatiarra edo kostaldekoa, ekarreko diguzu, konta eguzu.
1: Bai. Bai, bueno, ba, ja daueneko ba, ondartza sasoiare hasi zaigu. Eta bai nahiko nukela komentatu ze, ondartzak ba, guk geure egiten ditugu ez da sasoi honetan. Bueno, sasoi honetan eta nik esango nuke urteko egun guztietan ba, gizakitu egiten ditugula eta ondartzak, ba, bueno, sasoi honetan asko mugitzen garen lekuak dira, batez ere ba, ba, gure bueno, temperatura poli, obeak bilatzen, eguzkia bilatzen eta ura bilatzen, eta konturatzen sarritan, ba, bueno, ondartzak ere, ba, beste biztanle batzuk ere badituztela, eta beste erabiltzaile batzuk ere badituztela, eta horren artean, ba, adibidez, hegaztiak ere badaudela. Eta, ba, danok ulertzen dugu, ba, nola sasoianetan, ba, ba, eguna argitzen denetik, batez ere eguzkia ateratzen den momentutik, ba, gure ondartza, ba, jendez eta toaiaz betetzen ditugula. Eta nahiko nuke, ba, bueno, agentearen garunean edo burmuinean sartzeare, ba, bueno, bau dela beste biztanle batzuk eta esarretan, ba, kontutan izan bat ditugula.
0: Tarteka buruatzen zegu, guri ze egazti mota biziendu ondartzetan.
1: Deitu, bai, gainera, esango dizut, baina komunikabideetan sarritan ateratzen diren egaztia dira hauek.
0: Bai.
1: Dut, jendeak doinu edo soinu entzunda, ba, segituan, ba, lotuko duela, ba, oso egazti esan batzukin, kaioekin.
0: Tarteka, bokadioa lapurtzen dizkiguten haiek, ezta?
1: Hoiekin, noski, eta bai nahiko nuke, ba, bueno, ba, komentatzia, ba, itxas egaztia dira da, eta gure itxasertzetan eta bizi dira, baina ez bakarrik itxasertzetan, sasoianetan da garai hauetan, ba, itxasertzetik barrura ere igaro dira, eta bentsu izango izu ezer gaitik, baina, bueno, baina ondartzotan urbiltzen garenean, ba, hortxe, ba, inguru horretan bizi diren hegaztiak ere badirela, badituzte hainbat kolonia gure itsaslabarretan eta noski gero jateko bila ba, itsasertzean ibiltzen dira, baina ba, bueno, beste izaki askoren moduan da gure moduan, ba, jateko erraza dagoen lekura hurbildu ere hurbiltzen dira eta noski zer jateko errazagoa, ba, udan ba, ondartzara hurbiltzen den edonorena, ba, bere bokailoarekin, toailan ba, astuta edo behintzate, bueno, kontrolatu gabe usten duena, eta kaioak oso, oso azkarra dira, eta bate, ba, inguru horietan, ba, jan erraza eukiko dutela, eta ez dira ikaratzen, eta ikasi dute, ba, nola lapurtu, ba, guri bai bokailoak, eta ez hori bagarrik. Ezagutzen ditut hemen inguruan tabernatxo batzuk ere, ba, pintxo edarrak ateratze dituztenak eta espaldin baso de argi ba hortxe ba zerbatan ibiltzen diala ba kaioa batez ere hemen kaio hanka hori ditugu sasoi honetan danok ezagutzen dituzuen kaio txarra una nahiko handia dia eta bueno ez dira lotxatzen eta ba despistetxo batekin txak gure tortilla pintxoa, edo dena delako pintxoa, segituan eramango dutenak, bai, bai, bai, bai.
0: Esan duzuzuk nahiko lotxagabeak direla, hori ere somatzen dugu askotan, zen aiztaz duke zeuki oso biztara janari hori, poltsak eta mugitzen ere trebeak dira, eta hori ikusten dugu askotan. Ez dira asko usiatzen, hori zergatik da? Zergatik ez dakit oso gizarte hartuta ditugun, ala?
1: Bai, azken finean, bueno, bai, animali guztiak esango genuke, ba, janaria gaitik eta jan beharra dukagula. Eta gozeak, ba, bueno, ba, gu azkarragoak egitera ere bultzatzen du, eta ez gu, baita ere, beste animali guztiak ere, ez da, eta azkenean, ba, txuriak, eta hegaztiak, ba, guk pentsatu ezarren, oso, oso azkarra diren animali batzu dira, gure antzera, ba, ematen diete pentsatu egiten duten, noski, ezagutu egiten gaituzte, bai, pertsonalki ere ezagutzeko gai dira, aurpegiak eta ezagutzeko, eta baita ere, ba, jakiteko, ba, sarretan gu, ba, janari iturri ere bagarela, eta adibidez, ba, gure poltsetan, ba, ikusi egiten dute, eta ba, ikuste dituzte, ba, nola ateratzen ditu, ba, gure janaritxoak, eta gure pintxoak, eta gure bokatatxoak, eta hori badakite, eta badakite ere poltsa irekitzen, eta poltsa barruan dagoena hartzen. Eta azkenean, ba, gozeak eragiten du, eta, bueno, gozeak edo janari bilak eta horrek eragiten die, ba, horrela jokatzia, eta esango dizuet ze danok pentsatzen dugu ba itsasoko hegaztiak izan da arraina jate dutena baina bueno kaioak ba orojaleak izango genuke dira danetarik jaten dute esango genuke eta gainera ba garaientan lehen esango genuke bueno gainera pertsepzio bat daukaguna da gero ta kaio gehiago daudela
0: bai
1: Eta ni sentitzen dut, baina pertsepzio apurtuko dut, eta eta esango dizuet, ez, kaioen populazioak jeitsi direla izugarri, eta esango dizuet, kasu askotan, gure kostaldean batez ere, adibidez, kaio hanka horien populazioa, duela 20 urtetik ona, 180 baino gehiago jeitsi dara.
0: Ara.
1: Eta nork esango luke, eh?
0: Ez gero no espero.
1: Bai, komentatuko izue, zego jarraipenak egiten ditugu kostaldean, eta hemen badaukago irla bat, Izaroko irla, denok ezagutuko duzu behintzatunan ikusita bada ere, eta hor dago, bueno, eta Donostian ere, Ulian, eta badagolako kaioen kolonia nego potentea, Izaro esango benduke, Euskal Herriko kostaldeko koloniarik handiena, ugaltze koloniarik handiena izango dela, eta jarraipena egiten ari gara, 20 urte baino gehiago, 25 urtera izango da, urtero, hurbiltzen gara irla horretara, ikerketa bat egiten da, ikustera zenbat kaio abia dauden irla horretan. Eta esango dizuet, 2000 urtean, ziren 1700 bat bikote irlan abia egiten, eta gaur egun, aurtengo datua dira, 300 ez dira iristen.
0: Ostras!
1: Bai, pentsa, zelako jeitxiera dagoen, eta zer da gertatu dana, garai batzuk izan ziala, 2000 urtea, eta 1900 da, azkenengo mendeko urteak izan zian, oso paroak kaio entzago, ze jana, soberan zeukaten, arrantza zegoen nahiko potente, orain nire gure portuetan, eta Elantxobe, Lekitxon, eta nik usten dut Euskal Herriko portu guztietan, arrantza, bajurako arrantza bat zegoen, horrek sortze zituen deskarte batzuk ere, erabiltzen ez ziren arrainak, orain gaur egun ez da, deskarterik egiten, eta gainera arrantza, murriztu da izugarrian, beraz hor janari iturri bat ere desagertu egin zaie, eta gero, beste janari iturri garrantzitsu bat zeukaten hasian, zabortegiak, eta zabortegi asko eta asko, ero izan, fast food, esango benuke bera intzartolako janari azkarra aurkitzen zuten lekoa, eta milaka juntatzen ziren gure zabortegietan, horietariko asko zarratu egin dira, edo itxe egin dira, eta guk ere, beste ohitura batzuk hartu ditu, zaborra, birziklatzeko orduan, eta hor janari iturri izugarria desagertu zitzaien, eta hori dela eta oso altu zegoen populazio bat, gutxika desagertzen hasi da, edo neurrian jartzen hasi da, orekatzen, izango benuke, eta noski, jan falta baldin badago, janari dago lekura mugitu behar, eta nora mugitu dira, gure hirietara. Eta orain osoikoa da, kaioak ondartzetan ikustea, kostaldean ikustea, baina baita ere gure hiriburuetan, adibidez Bilbo erdian ikustea, edo baita ere barrurago eta kostaldean ez dauden herrietan ikustea. Eta zertan, janbila, janaria dagoen lekura, araxe mugitzen dira animalia, baita gu ere, beraz, gehiago edo sarriago ikusten ditugu. Naiz eta gutxiago egon, sarriago ikusteko aukera daukagu, eta oso kuriosoa da adibidez, nola ikasten duten Bilbon adibidez hor indautxun, erdian, badaude kaio bikote batzuk, urtean zehar, eskolaumeak eta patiora ateratzen direnean, hainbat eskolatan, antxe zelatan ibiltzen dira, eta bakizue, patio orduan, eta bortxo mokautxu bat eta jaten dut umeak, jamaiketak orduan, eski, eta bakiteia kaioak hori, eta umeak erretiratzen denean, antxe joaten dira, utzi dituzten ondarrak, eta utzi dituzten oi apurrak, eta txetxak, jaten, beraz, konturatu gaitezan, hortxe entzuten ditugun agatzean, nahiz eta sarriago ikusi, eta buruko mingeiago eman gara dibidez, gutxiago daudela.
0: Eta honetan guztian zer egin dute gure ondartzen garbiketa sistemek? Alatu dira, ohiturak aldatu ditugu ukere bai?
1: Bai, ze, guke sarritan gustatzen zaigu, sarritan edo guri gustatzen zaigu, ondartzara iristia eta area garbi egotia, batez ere, itxasoak eta dakarren, zaborra komila artean, aipatuko dut, eta zabor hori, hortik kenduta egotia, ez da, eta gustatzen zaizkugu, holako desertu itxurako ondartzak izaten, baina ondartzak, ba, egia esan, ba, naturalki ez dira horlakoak. Hondartzak normalean, ba, itsasoak dakarren, ba, bai algak, eta bai ba, zuhaitzen borsatiak, adarrak, eta izate dituzte, ba, ertzean. Eta horrekin batera, ba, azken aldean, eta bueno, gu gaudenetik, ba, bueno, zabor piloa ere, zabor piloa, bai plastikoak batez ere, bai zigarro, zigarro gondakinak, eta bueno, horrelakoak asko, eta asko urbiltze ezkigu, eta badago ba, hemen Bizkaian batez ere, eta bueno, Gipuzkoan ere, egiten da hondartzen garbiketa, eta egunero, egunero garbitzen dira hondartza horiek, eta hor sortzen dan, ba, nik esango nuke ekosistema berezi hori garbitu egiten da. Ze, nahiz eta gu pentsatu ezarren, ba, adartxo egin artean eta izaki bizidunak ere bizi dira, eta horrelako bai ornogabe txikiak eta asko bizi dira, eta hoiek sortatzen dira, ba, eraztien adibidez, jana, jana egizaten dira, beraz, bai migrazioetan eta ba, ondartzak eta eraztien zan oso leku egokia dira, ba, atxeden hartzeko batez ere, urrertzean, salbu, bueno, beraien arerioetatik eta arraparerietatik eta salbu egoteko, eta jana bilatzeko. Eta zer da kontua, eta guk egunero garritu egiten ditugu. Eta, bueno, ulertzekoa da, adibidez, ba, orain udan, jak eta ba, guk ba, okupatzen ditugu batez ere ondartzaiek, ba, garritzea, baina neguan hasi dira ja, ba, proiektu batzuk ikusten, ba, ondartzak garbi, bueno, garbi, hondartzak dire moduan usteko, garbiketa bakarrik egitea, ba, guk geuk sortzen ditugun zaborrak kentzeko, bai, plastikoak eta ondakinak, hori da, baina, ba, bai abarrak eta bai algak eta hortxe bertan usteko. Usteko, eta hori ez dara zikinkeria esango izue bakit, ba, bo oso pijo semarra girala batzutan da, ai, horrelako alga bat ikustear urertzean, ba, beti ematen digula zerbait, baina egi esan, ba, naturako gauza batzu dira, eta hoieke, ba, nik uste dut utzi dar direla dauden lekuan, hori bai, guk sortze ditugunak kanporatu, edo kendu, eta, bueno, lehenengo, garrantzitsuna, ez bota.
0: Ez sortu, horixe.
1: Hori garrantzitsuena, zero, bestela, ba, itxasok bueltan ekarriko digu, ba, guk hortizear botatako.

0: polit batzu, landare dia berezia bizitana, hor leku horietara egokitutakoa bakarrik, eta oso arriskoan daukaguna Euskal Herrian, ze desagertu egin dira, lehendik, genuzkan dune asko, eta adibidez, hemen Bizkaian, lagan, badaudela nino dunak, askorriko ondartzan ere badaude dunak, eta oso oso berezia dira, baita ere, bertan biziten fauna ere oso berezia da, eta zaindu beharrekoa. Horreitik, ezkara harritu behar, iristen garenean ondartza batetara, ikusten badugu eremu bat, nola ezituta dagoen, edo soka batzuekin, eta eskatzen dena, ez igarotzia, ze zapalketak, duna horiek hausten ditu, eta bertan bizi diren landare eta animalia zakustu. Beraz, erabil ditzagun ondartzak, baina ust ditzagun bere, ondartzak beste biztanle batzuntzako, ez da gure inguruko beste biztanle batzuntzako.
1: Hori ere elkarrezita baita, eta askuntxan oinarrian betikoa dago, bizikidetza eta errespetua naturaekiko besteak beste edorta.
0: Hori da, eta nik ustot, hemen oso leku dibertsuan bizi gara, oso dibertsitate handiko lekuan, faunari dagokiola eta florari dagokiola, Euskal Herria aurkitzen da nintxe, Pirinioan, Tatikasi eta Kostaldera eta Barrualdean, pentsa, desertuetaraino, bardeetan eta, bueno, hemen milaka eta milaka espezie dauzkagu, landare eta animaliak, eta nik ustot danon artean, elkar bizi gara dugula, modu sostengarri batetan, eta bintzat jakinan gainean egon gaitezan, ze nimeti izate dut ezagutzen estena ez du kontserbatzen, eta normalen gauza kontserbatzeko eta babesteko, adibidez gure faunako animali asko eta izaki asko ezagutu behar ditugu, eta sarritan ez ditugu ezagutzen, eta horretan gabide adituko naiz astelenetan ere,
1: naizi
0: peinean olako gauza berri batzuk jendeari kaleratzen bintzat.
1: Asko dugulako ikasteko, eta irakasle honen aukeratu dugu, beraz horixe astelenero hementxe, Leioa Zabalik Urdaibaira begira. Edorta Unamuno, biologoa, Urdaibai Center behatokitik zuzen zuzenean gurekin, eskerrik asko eta torna astera arte.
0: Torna astean kontu gehiago.
1: Eskerrik asko, astean igaro, aio!

ba, astelen honetan leio bat zabaldu dugu Urdaibaira begira, itxi dugu hori ere bai, eta beste bat zabalduko dugu albistegira begira gaudelako. Ziteretan itzuliko gara, bigarren orduan ikiteko. Gero arte!

0: Zuela guztioi, Samina eta Txekabea Iruinean atzo aldezarreko Nabarrerien gertatutako harrapaketaren ondorioz. Beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta bost pertsona harrapatu ditu, emakume bat hilda eta beste lau zauritu, horitatik bi oso larri daude gainera. Antonio Sánchez udaltzain burua.
1: Que apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado.
0: Udaltzaingoa ikertzen ari da beraz, balazta sistema kutxe egin ote zuen ala ahaztura baten ondorioz gertatu den ezbeharra, lau zaurituetatik bi emakume, hogeita

0: 18 eta 30 urtekoak oso larri daude esan bezala, Nafarroko ospitalean egin diete bakuntza, beste bat zauri arinagoekin ospitalean da baita ere, eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Joseba Ziron Iruñako alkatea tokian izan da, istripua gertatu eta berehala, Maria Txibite foru presidenteak bere aldetik atxekabea eta dolumina helarazi dizkie, senitarteko eta lagunei parlamentuko gainontzeko taldek egin bezala. Gainerakoan Venezuelara begira segitzen dugu erreskate taldeek buru belarri lanean segitzen dute oraindik norbait bizirik aurkitzeko itxaropenez, baina lurrikarak gertatu zirenetik 4 egun igaro direnean geroz eta aukera gutxiago dago norbait bizirik aurkitzeko eta herritarren artean gero eta handiagoa da haserrea gobernuaren utzikeria salatzen dute.
1: Comienza la otra etapa, lo que ellos llaman la etapa del milagro. Aquellas personas que logran sobrevivir más allá de las 72 horas.
0: Eraikuntza hondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute 72 ordu igaro ostean inor bizirik aurkitzea miraria da. Azken datu ofizialen arabera, 1450 dira jada hildakoak eta bart konfirmatu da horien artean dagoela Jon Sustatxa, ingenieri bilbotarra. Bere familiak jakinarazi du haren etxean aurkitu dutela gorpua. Ezoiko ministro kontseilu egingo du bestalde gaur Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu Pedro Sánchez Espainiako presidentea.
2: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los efectos sobre los precios y el coste.
0: Gobernuak energiari lotutako laguntzai euste aurre ikusten da baita erregaiei dagozkionak ere beti ere profesionalak direnentzat. Gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurre ikuspena. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomiko ere onartuko du estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa txostena. Kiroletan berriz futbolean munduko futbol kopan final 16renetako lehen kanporaketa jokatu da Hegoafrika kutxeta bat galdu du Kanadaren aurka. Gaur beste bi partida jokatuko dira, arratsaldeko 7etan Brasil, Japonia eta gaueko 10erdietan Alemania eta Paraguai arituko dira nor baino nor. Gertuago futbolari lotuta gurean Aritz Elustondok PAOK Salonikarekin sinatu du 2028 arte atzelari behar zeindarrak Alessio Litxiren esanetara jardungo du lanean datozen denboraldietan. Eskupilotan berriz, Lauterriko San Fermin torneoko final aurdenetan, Javi Zabalak eskuratu du final erdietarako txartela. 22 eta 12 menderatu du Joseba Ezkurdia azken 16 tantoak elkarren segidan egin eta gero. Entzun Ezkurdia.
3: Bai, gol amabi arte sensazioa egin gustoa. Niñei kerion, amabi errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, ni zinean ibilinez ja pelota horrekin.
0: Gaur Mungian jokatuko dute Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak eta irabazleak Zabalaren aurka jokatuko du datorren asteburuan Donostian. Zesta puntan berriz, Erremontari Sagardoaren txapelketako final handia gaur Galarretan, Ezkurra bigarrena eta Azpiroz, Kemen Aldabe eta Endika Barnetxaren aurka arituko dira azken neurketa erabakigarrian. Arraunean Madrilen Buitrago de Lozoiako urtegian eman zaia hasiera Euskolabel eta Euskotren ligei eta egungo txapeldunek lortu dute garaipena, gizon Emakumezkoetan Orio Garaile, Zierbena eta Donostiarraren aurretik, eta emakumezkoetan Arraun Lagunak izan da indartsuena Orio eta Astilleroen aurretik. Entzun, Jule Arkotxa, Arraun Lagunak eta Gorka Aranberri Orioko patroia.
4: Bai, hori da, nik uste dut kolpia etanian liga ziratik enberdala, eta bueno, gure postuan kokatu. Zatanean hori da gure elburu nagusi zena, zike horretara esun gara.
5: Zentzazio honakin, estropadako gorra, aldia da, irikitzia zaila kostaitea, eta ni uste ondo menperatu eloatan da.
0: Eta txerrindularitzan, Espainiako errepideko txapelketan Urko Berrade, iruindarrak brontze eskuratu du, Marcel Camprudi izan da berriz garailea. Azken orduotan aipatu bestalde euria gogotik bota duela hainbatokitan eta Nafarroa bereko Arberatze zilekoan amaitu aurretik Euskal Herria zuzenean festivala bertan bera utzi behar izan dute. Kotxeak inguruko zelaietan aparkatuta zeuden eta asko lokatzartetik atera zini geratu dira eta traktorekin atera behar izan dituzte. Momentuko giroari erreparatu behar diogu orain, ze temperatura ditugu ordunetan eta zer dio pronostikoak. Iker Mojón, egunon?
6: Egunon, Gasteizen 17 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 19, Donostian 22, eta Baionan 23-0 oso odeitsu egongo da gaurko lehen zatian, eta euri txikia egin dezak eta kostaldean zaparra da batzuk ere. Baina egunak aurrera egin ahala, odeiak gutxituko dira, bereziki Araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi, temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta iluntzean neurtuko dira. Maximoetan ni aldaketarik ez, gutxi igoko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira.
0: Eta errepide lotuta azken orduko berria da, ireki berri dutela bat nazional errepidea Legorreta parean Donostiarako norabidean. Ekainako 29 ditu gaur, San Pedro eguna dugu eta jaiegun handia, besteak beste Lekeition, Santa Maria Elizatik porturaino San Pedroren omenez egiten duten prozesioaren ostean, kaxarranka edo kutxagaineko dantzaren doinu entzungo da berriro ere herriko kaletan, aintzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroituz. Aurten gainera, Lekeitioko San Pedro jaiek izpidea ere jarri dute, udalak soilik herriko udal ordezkariak gonbidatu dituelako ekitaldi ofizialetara. Aldundiko zein Jaurlaritzako ordezkariei ez joateko eskatu die, Lekeitioko udalak dio, erabaki horren atzean ez dagoela inungo betorik, jaien izaera berreskuratu nahi dutela, jai herrikoien izaera alegia. Goizeko 6:06 dira, ez gaitezen.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Samina Iruñan atzo aldezarreko Nabarrerian gertatutako harrapaketaren ondorioz emakume bat hilda eta beste 4 zauritu dira, horietatik 2 oso larri. Beira biltzeko kamioi bateko kontrola galdu eta jendez lepo zegoen karrikan hainbat lagun harrapatu ditu azpian, udaltzangoa ikertzen ari da istripuaren zergaitia. Marijo Garmendi, egunon.
8: Egunon, balazta sisteman egon liteke ezbeharraren arrazoia, horrela baieztatu du Antonio Sánchez udantza helburuak.
9: Que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado
8: el freno de mano. Baina sistemak berak utxe egin duen matxura batengatik, ala ahaztura baten ondorioz gertatu den ezbeharra. Iruñeko katedraletik Nabarreriako iturrira doan karrikan, arratsaldeko 4:00 gutxiagoak aldera izua. Oso toki jendetsua izaten da jaiegunetan eta ohikoa da jendea lurrean eserita egotea. Harrotasunaren nazioarteko egunaren ospakizunak arteko eta eguraldia lagun, karrika jendez lepo zeuen istripua gertatu denean.
10: Está todo plagado de gente.
11: Pues el ambiente era festivo, pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo, pues estaban aquí.
8: Beira biltzen ari zen kamioiak kontrola galdu eta lurrean eserita zegoen talde bat harrapatu du, 3 emakume kamioi azpian geratu dira harrapatuta, horietariko bat bertan hilda.
9: Tenemos 2 personas trasladadas, una doctor San Martín y otra al Hospital de Navarra, en principio de carácter leve, con contusiones. 2 personas graves con politraumatismos al Hospital de Navarra y luego una persona fallecida.
8: Beste 4 emakume zauritu dira, hildakoaz aparte, 2 arin zaurituta, 29 eta 26 urtekoak, batek jada sendagiria jaso du eta beste 2 entzun dugun bezalaxe oso larri, 28 eta 30 urteko 2 emakume Nafarroako ospitalera eraman dituzte eta bertan egin diete ebakuntza. Bertan zegoen jendea xok egoeran geratu da, 11 pertsonak laguntza psikologikoa jaso behar izan dute, Joseba Siron Iruñeko alkatea tokian izan da, ez du adierazpenik egin. Maria Txibite, foru lehendakariak, bere aldetik atxekabea adierazi du sare sozialen bidez eta doluminak helarazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei, berdin egin dute legebiltzarreko gainontzeko taldeek ere.
0: Gainerakoan Venezuelara begira segitzen dugu, orduak pasala hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du eta gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukera. Kala ere, erreskate talde legalanean jarraitzen dute buru belarri, leku bat zuetara iriste ordea oso oso zaila da, azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude. Erreskatatutako gorpuak dira horiek eta tartean dago Jon Sustatxa ingeneri bilbotarrarena. Familiak EITB-ri jakinarazi dio Laguairan aurkitu dutela gorpuaren etxebizitzako hondakinen artean. Hildako ez gain, 3,150 zauritu ere zenbatu dituzte, Nazio Batuen erakundeak bestalde desagertuak 50,000 izan daitezkela ere badio. Azken orduak Karakastik, Eneko Zuberogeitia, ITB-ren bidali bereziak, egun honeneko.
12: Egunon bai, hegazkin komertzialak martxan dira Valentziarrira, Caracasetik bi ordura dagoen aireportura. Hauze da epizentrora iristeko biderik azkarrena, hiriburuko aireportuak kalteak baititu. Panamatik atera den hegaldian asko ziren Venezuelatik kanpo bizi eta orain desagertutako senideak bilatzera etorri direnak. Baita voluntarioak bere kabuz laguntzera etorri direnak ere eta kazetariak. Lurrikararen aurretik ia ezinezkoa zen guretzako baimena lortzea. Eben Caracasen egoera ez eta Laguairean bezalako gordina, baina eraikin asko daude kaltetuta, beste batzuetan ikuskaritza pasarte ezin izango dira erabili. Erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, lurrikarak izan zirenetik lagu egunera jendea atera izan dute bizirik.
0: Eta herritarrak haserre daude, bitartekoak falta dituztela salatzen dute erreskate lanetan laguntzeko.
13: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
0: Bien bitartean Delcy Rodríguez jarduneko presidentea nazioartetik iritsitako erreskate taldeetako ordezkariekin bildu da eta bere eskerrona adierazi die.
14: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo y es muy impresionante y muy emotivo.
0: Hogeita iru herrialdetako 1600 salvamentu langileari dire honenetan erreskate lanetan laguntza Venezuelan denak dira beharrezkoak, baina ez dira izan zitezken guztiak, esaterako ezin izan dute Venezuelara iritsi Espainiako mugari gabeko suhiltzaileek. Hegaldi militar zen komertzialetan alegindu dire iristen, baina lehen 72 orduak pasata irtera bertan bera uste erabaki dute Iratibarrena.
15: Bai, jo zitezken ate guztiak jo dituzte, baina azkenean ezin izan da Venezuelara iritsi 12 suhiltzaile eta bi txakurrek osatutako erreskate taldea. Ibon Zinkunegi Espainiako mugari gabeko suhiltzaileen presidentea horrela kontatu digo.
16: Ate pila bat jo genitun. Bueno, ministeritako norbait, Venezuelako embajadarekin ere bai, Plus Ultra konpainiako jendeakin ere bai, eta azkenean ez genuen ezer lortu. Ba ez gaituztela oso serio hartzen, nahiz eta guk esperientzia oso luzea izan eta emaitza honekin.
15: Ostegunean bertan mugiarazi zuten taldea Madrilera, hasiera batean ostiralean irtetzekoa zen hegazkin militarrean ziren joatekoak, etzen horrela izan. Frantziako salbamentu taldearekin bidaiatzen ere saiatu dira, baina hegaldia beteta zela eta ezin izan zuten irten, eta azken aukera Kolombian edo Panaman eskala eginda iristea izan da, baina horretarako beharko luketen denbora kontuan izan da ez irtetzea erabaki dute.
16: Bizi iraupena, 72 ordura, 120 inguru izan daiteke. Gu ara iritsi, nazio batuak, ematen dituguten lekura joan, eta bar, sartzen gara ia 86 ordutan. Zengu nahi deguna da, saiatu lan efektiboa egiten. Eta hortarako hain berandukoa atea ez da oso bidezkoa.
15: Jarri dizkieten eragozpenen aurrean taldeak duen esperientzia nabarmendu du. Turkiako azken lurrikaretan esaterako 7 pertsona atera zituzten hondakin azpitik bizirik, horretarako berebizikoa da garaiz iritsi ahal izatea, horregatik pena hartu dute bidaiatu ezin izana.
0: Espainiako gobernuak ezohiko ministro kontseilu egingo du gaur, Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, energiari lotutakoak izatea espero da, eta bestetik aurre kontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomiko ere onartuko du Madrilen. Izebega, kontu eguzu.
17: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du gaur astelena, hain zuzen uztailaren batean indarrean sar daitezen Ekialde Hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen Pedro Sánchez presidenteak kongresuan eta asteburuan ere PSOEren batzorde federalean.
2: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los
17: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri horiek. Moncloa azken unera arte dokumentuan lanean aritu da, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du gaur, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena, iragarri bezala gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
0: Panamako auzitegiak errudun jo ditu 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen eneritz argintxona 30 urteko bizkaitarraren heriotzara egin zuten bi gizonak. Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko gaztea bi gizonetzuketako batek bat-batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Telefono mugikorra, aurikularrak eta argazki kamera ostu zizkioten. Buruan jaso zuen kolpearen ondorio zitzen eneritz argintxona. Bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak orain 24 eta 29 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra erabaki beharko du. Eta gurean kontrolpean bai, baina ez erabat itzalita Ezkabarten ostegunean piztu zen sua. Hori horrela gauean suhiltzaileen bi brigada bertan geratu dira gauean zaintza lanetan. Azken orduotan botatako zaparradak amatatze lanetan lagungarri izan dira eta egoera askoz lasaiago da. Hala ere, dispositibo guztiak erretiratu aurretik bagoizeko 8 terdietan ikuskatze galdia egingo dute egoera aztertu eta ondoren orduotan hartu beharreko neurriak zehazteko. Marijo.
8: Bai, eta aurrez goizeko 7:00 eginen diete erreleboa bertan gaua pasatu duten suhiltzaileei eta ordu eta erdi beranduago 8:30 hegazkinez ikuskatuko dute zonaldea. 4 egunez piztuta egonda sua Ezkabamendiko magalean, temperatura altuek eta haizeak zaildu egin dute suhiltzaileen lana, baina temperaturek bera egin dute eta euria bota du azken orduotan lana erraztuz sua kontrolpean edukitzeraino. Maria Txibite, Foru Lehendakaria.
18: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del
8: eta
18: perímetro.
8: Puntu bero horiek berpiztu ez zitezen eman dute gaua bertan suhiltzaileek, lehen datuen arabera 400 hektarea kiskali dira. Muturreko temperaturen ondorioz basolanak eta nekazaritzalanak egiteko debekua ezarri zuen Nafarroako gobernuak, baina egoera berera itzultzearekin batera.
18: Desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas.
8: Bertan bera debekua, beraz soroan jarduteko baimena dute atzera berriz ere nekazariek.
0: Euri zaparrada mardulak bota ditu arratsalde iluntze partean eta Nafarroa berean arberatze zilekoan bertan bera utzi behar izan dute Euskal Herria zuzenean festival arratsaldeko 7:30 aldera bota duen euri jasaren ondorioz. Etzaki taldea jotzen ari zen unerrotan, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira, ez atzera ez aurrera inguruko zelaiak aparkaleku modura jarrita baizeduen eta asko traktoren laguntza zatera behar izan dituzte bertatik. Gainerakoan ostiralaz geroztik egin den festivala jendetsua izan da, beste urte betez, milaka lagun bildu ditu giro bikainarekin musikaren eta euskal kulturaren inguruan. Gora bera ipagarri bat ere izan da, ostiraletik larumaterako gauean Pirineo Atlantikoetako prefeturaren arabera drogen eraminpean zegoen pertsona batek babes zibileko soroslei eraso egin zien eta ondorioz hauek jaialdia utzi zuten. Unai Macias.
19: Edizio honetan ere aipatutako erasoa gora bera giro ona izan da nagusi. Urtero arrakaste handia izaten duen itzordu honetan ohikoa den bezala, Maien Auart antolatzailea.
20: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik, eguraldia edeja ukan dugu, beroa ere, baina azkenean antolatutako teknika guztiari esker biziki ongi joan da.
19: Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urte bete ditu aurten, dagoeneko lurraldeko jaialdien egutegian ezinbesteko itzordu da, belaunaldiz belaunaldi transmititu dena.
20: Transmititua izan den festival bada eta nahi dugu are gehiago ongi pastea. 30 urtea iniz dira, gehiengoak antolakuntzan girenak ez ditugu ere 30 urtea. Bainan, espero dugu ino itama juxte izateat eta segitzea behe inean.
19: Beste behin ere, milaka lagun elkartu dira arberatzen musikatik arago doan ekitaldi batean.
20: Segur da gabuntzan asipo girenean desmuntatzen, jadanik asten gira, bai, elduten urtean, hori pentsatu behar dugu, nola egin, gauza batzuk gaitu, eta dena.
19: Eta hemendik aurrera urrengo edizioari begira, hasiko dira lanean.
0: Asteburuan elkarrera sondoren Estatu Batuek eta Iranek adostu dute suetan martxan jartza berriro negoziazio teknikoak hasteko. Bi herrialdek 50 egun gutxiago dituzte behin betiko bakea lortzeko haiek sinatutako akordioaren arabera, baina Libanoko fronteak eta Ormuzeko itsasarteak biek bat egitea zailtzen dute. Iker.
21: Biek nahi dutelako Ormuzeko itsasartea kudeatu. Irango atzerri ministroa ba Zarakchik defendatu du elkarulermenerako memorandumak adierazten duela Ormuz Iranena dela datosen 50 egunetan.
1: Eta
21: estatu batuek akordioa hautsi dutela dio. Etxezuriak aldiz zuetena aurratu izana leporatzen dio Irani, asteburuan Hormuzeko itsasartetik garatzen ari ziren ontziak erasotzeagatik eta Irango armadaren azpiegiturak bombardatu ditu Etxezuriak. Beraz, bien arteko harremanak tenkatzen hasi ziren asteburuan, baina orain adostu dute zuen eta zuetena indarrean jartzea berriro negoziazioak teknikoak hasteko. Aste honetan Dohan bilduko baitira behin betiko bakea lortzeko. Halere, ados jartzeko puntu gatazkatsuenetariko bat Libanoko frontea da. Izan ere Israelek eta Libanok negoziazioetarako ibilbidea horria adostu zuten arren ostiralean, goizaldean Kizbularen bi lurpeko azpiegitura suntzitu dituela adierazi du Israel gobernuak. Hori dela eta Libanoko parlamentuko presidenteak akordioa ez dutela martxan jarriko adierazi du azken orduotan.
0: Atzo goizaldean bi ontzik talka egin zuten bestalde Ziburuko kostaldean eta horietako bat ondoratu egin zen, inorretzen zauritu, baina ondoratutako ontziak erregai orbana utzi du eta kezka eragindu horrek. Dena den azkenean lurrundu egin dela jakinarazi dute eta printzipioz ez dagoela kutsadura arriskurik unai.
19: Hasierako uneetan kezka sortu du ondoratutako ontziko erregaiak. Kilometro bateko erradioan ordan batutzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik. Hala ere, helikopteroek gaur arte zaintza lanetan jarraituko dute prebentzioz, naiz eta badirudien arriskua dagoeneko desagertu egin dela. Gertakaria Donibanero itzune eta Ziburu portu arrantzaletik 5 kilometrora izan da Petit Jules eta Kitara bigarren ontzien arteko talkarekin lehenengoa ondoratu eginda eta bere hiru tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu dituzte. Ez da zauriturik ez hildakorik izan, baina Angeluko itsas jendarmeriak dagoeneko ikertzen ari da gertakariaren arrazoiak.
0: Frantzian Nanziriti gertu berriz 11 pertsona hil dira zihoazen hegazkin erori ostean. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen eta aireratzean arazo bat izan du eta erori eginda. Barruan zihoazen guztiak hil dira, 5 ikasle, beste 5 irakasle eta pilotoa. Eta arrotasunaren egunaren arira LGTBIQ+ kolektiboaren aldeko manifestazioak egin dira azken orduotan Euskal Herriko hainbatokitan. Jendetxoenetariko bat Donostiako izan da, bertara 100 lagun hurbildu dira komunitatearen aldeko eskubideak zen aldarrikatzeko. Julen Gorosabelek ditu xetasunak.
3: Manifestazio jendetsua izan da Donostiakoa. 100 pertsona atera dira bulebarretik erdigunera bidean arrotasunaren eguneko mobilizazioan. Aurtengo manifestazioan transpertsonen defentsan eta sistema cis heterosexualak gorputz disidenteengan sortzen dituen indarkeietan jarri dute azpimarra. Hala esan du ekitaldiaren antolakuntzan parte hartu duen Donostiako Asamblada Transboio Marikaren ordezkariak mobilizazioen amaieran egindako agerraldian.
22: Transak aztertzen dituztenak ez dira feministak. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heterosexualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta sexualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis heterosexuala da eta ez sexulana.
3: Manifestazioan kolektiboen simbolo aski ezagunak diren ostadarraren koloreak ikusi izan ditugu, baita euskal kulturako eta komunitateko aurpegi ezagun batzuk ere. Besteak beste, Josep Iturrioz aktivista, Kaitalin Miner idazlea edota Itzolean eta aktivista izan dira. Gaur oraindik egunerokoan norberaren sexualitatea modu askean bizitzaen borrokak zaila izaten jarraitzen duela diote denek. Argi dute beraz borroka transfeministak ezinbestean jarraitu behar duela.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Munduko futbol txapelketan finala 16-etako lehen kanporaketa jokatu da eta Hegoafrikak 1-1 galdu du Kanadaren aurka. Arritxuri, berregunon.
23: Baita zuri ere, eta horrela final 8-etarako lehen taldea badugu Kanada. Eta hori bai, pentsa, 91. minutuan ia ematen zuenean luzapena beharko zela, Eustakio lortu du Kanadarentzat gola eta lehenengoz bere historian Kanada final 8-etarako sailkatu da. Arratsaldeko 7-etan Brasilek eta Japoniak jokatuko dute, ez da kuo partidan izango. Eta gaueko 10:30 Alemania eta Paraguai izango ditugu aurrez aurre. Goizaldeko 3:00 Herbereek eta Marokok jokatuko dute. Orain badakizue, partiduak erabakigarriak dira, irabazten duena aurrera eta galtzen duena etxera. Eta etxean dira Madrilen estropada jokatuta arraunlariak. Atzo hasi zen Buitrago de Lozoiako urtegian Euskotren eta Euskolabel liga. Emakumezkoetan, hau da, Euskotren ligan zaharrak berri, Donosti Arraun, Garaile Orio bigarren, Astillero hirugarren eta Pasai Donibane laugarren, Tolosaldea, Ibaika Zumaia eta Donosti Arra sailkatu ziren ondorren. Donosti Arraunek Oriori ia 12 segundo atera zizkion. Alde haundia, Julen Arkotxa Donosti Arrauneko arraunlaria.
4: Bai, bueno, atanean gure kontrakua akordaoz bai, arraun etxen dabe, eta guk geurera junber gara. Egita da, bi luze aguanta izan gaitzuela, baina, bueno, gure lan hain da, bakiu adine oberanduo jauziko dizela, orduan ba horretara jugara.
23: Jakin dezagun, Jule Arkotxak lehen jardunaldi honetatik zer nolako ondorioak atera dituen?
4: Ba, arritxu ez egita esan. Igual bai pentsaten genuen San Juan aputxu bat urbila ongo zala, baina bestela espero genuna.
23: Tolosaldea, bosgarren izan zen, eta Tolosaldeak ematen zuen Donosti Arraunen gandik ere gertuago ibili behar zuela. Batzo Ziaboga asko ziren, eta azkenengoan hortxe helduta gelditu ziren, eta segundo batzuek galdu zituzten. Lehenengo jardunaldiak Euskotren Ligan beraz hori eman du, eta gizonezkoetan Euskolabel Ligan hemen ere zarraken berri. Orio Garaile eta bigarrenari, zierbenari, 7 segundo eta 86 eunen atera zizkion. Eta Erne, Donostiarra, 3. Zierbenak 4 euneneko besterik ez zizkion atera. Bermeo sailkatu zen 4. Tokian. Gorkaran berri, Orioko patroia, gustora egindakoarekin.
5: Baina uste lan txuguna indaula, intentzio horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honakin hastia, zer bestela, hasiera bizkat ezbirtua du, eta burua martxan hastia, eta ondo hasi gehan, hanka honakin hasi deu, zentazio honakin. Gortu zaigu, kanporregatu gaila biskata izia altxatu dunen da gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, mazirago tentzio jeke bai, baina ez guztua gain dago lan egin.
23: Gustora, egindakoarekin, eta begira, iaz liga, Orio Zierbena Donostiarra Urdaibai orden horretan amaitu zen, borrelaxe, hasi da aurten ere liga. Gorkaran berri.
5: Ai, azkenen, temporada hasiera ontan bai, bueno, eskate, kampeonatu eta desbirtu etxezio igual, bakoitza ez taulako puntigo nenean, eta baitu, liga hasia, eta bakoitzak fitxadanak beretokin jarri dira, eta, bueno, gu ondo hasi dugu, guri ebiratu hori dugu, eta ikuste dugu guri eitera lima dugu, ondo gabiltza, eta horrei, bide horrei segi beretu.
23: Getariak amaitu zuen bosgarren, Hondarribia San Juan, Hondarroa Santurtzi, Lekitxerra, Txapela eta Ares izan dira urren ez urren sailkapenean. Txirrendularitzan, Espainiako txapelketak amaitu dira eta atzo gizonezkoen maila nagusiko lasterketan Marcel Kamprubik irabazi zuen, Joel Nikolau bigarren sailkatu zen eta lehen euskal txirrendularia Urko Berrade izan zen 3. Tokian. Igor Arrietak 5. amaitu zuen. Caja Ruralek, Ken Farmak lasterketa ona, oso ona osatu zuten. Utsegin zuena Movistar taldea izan zen. 3. Postuan amaituta, Ken Farmako zuzendaria Jon Armendariz pozik zen eta gustora zen txirrendulariek emandako emaitzarekin, batez ere Urko Berraderen 3. Postu horrekin.
6: Pozik ez, talde lana ona izan da, Berradek, hasieratik hanka oso onak zituen, Ibai Azantzak ere bai, lan oso ona egin du, eta hor bukaeran, 3. Postua lortu du Urkok, lasterketa oso on bat eginda.
23: Eta aste honetan, turra hasiko zaigu. Bestalde, atzo Donostian triatloia eta emakumezkoetan garaipena etxean gelditu zen Maggi Marketek irabazi baitzuen. Gizonezkoetan Luke William Garaile eta Mikel Arrasate bigarren, tarte txiki-txikia bien artean 9 segundo besterik ez. Eta pilotan Sanferminetako 4/4 txapelketan aurrera eginduena Zabala izan da. Partidua bazirudien galduta zuela, 12/6 aurreratu zen Ezkurdia markagailuan, baina huts eta 16ko partziala osatu zuen Zabalak 12/22 irabazteko. Joseba Ezkurdia.
9: Bai, hor amabi arte sensazioan egin guztua. Minik erion, uste nun, ba, bueno, angulok edo egin itzela urkitzen, eta behaz zinen zehola, ez? Bixke bolta zein den bezala bukortutzei. Amabi errengo tantoa alte horria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, eta nire zinen ibili nahiz, ja, pelota horrekin, salida sozun, botea, eta nintzen, non, eskonok sartzen, eta behar jaldo jabe izin da, ez? Da, izin dituten aukeretan faio asko inditut, faiatu indet, eta, bueno, aserre, ez? Zadik, amaseita utxeko partzia lasartu dit, eta ezin da, ezin da, oita mausturtekin, olako partziala, burue olako itzea partiu baten, oso aserre.
23: Mungian gaur Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute, eta Erremontean gaur finala izango dugu Galarretan. Aldabek eta Barrenetxeak iazko titulua defendatuko dute Ansa eta Zubiriren aurka.
10: Eskerrik asko, Arritxu.
23: Ez horregatik, gero arte.

0: Zungo ditugu Arantxa Agirre eta Mariko Garmendia lankiden eskutik.
1: Samina eta Txekabea Iruñan atzo aldezarreko Nabarrerian gertatutako harrapaketaren ondorioz. Beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta bost pertsona harrapatu ditu, emakume bat hilda eta beste lau zauritu dira, horietatik bi oso larri. Antonio Sánchez udaltzain burua.
2: Que apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos. Habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado el freno de mano. Idaltzaigua
3: ikertzen ari da, balazta sistema kutxegin ote zuen, ala astura baten ondorioz gertatu denez beharra, lau zaurituetatik, bi emakume, 2018 eta 2019 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete bakuntza, beste bat zauri arinagokoekin, ospitalean da ere, eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Joseba Siro Iruñeko alkatea tokian izan da istripua gertatu eta berehala Maria Txibite Foru presidenteak bere aldetik atxekabea eta doluminak helarazi dizkie senitarteko eta lagunei legebiltzarreko gainontzeko taldeek egin bezala.
1: Venezuelan gora egiten jarraitzen du hildakoen kopuruak eta orduak pasala gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukerak eta gero eta handiagoa haserrea. Gobernuaren utzikeria salatzen dute erreskatean dabiltzan voluntarioek.
4: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
3: Eraikuntza ondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute, 72 ordu igaro ostean inor bizirik aurkitzea miraria da. Azken datu ofizialen arabera, 1450 hildako daude. Nazioarteko 24 herrialdetako 1600 pertsona ari dira lanean gau eta egun. Jon Sustatxa bilbotarra hilda aurkitu dute eta oraindik berririk ez dago Korobadiola donostiarraren inguruan. Nazio Batuen erakundearen arabera, lurrikarak kaltetutakoak ia 7 milioi herritar izan dira, galera ekonomiko aldizia 7.000 milioi dolarrekoa.
1: Ezoiko ministro kontseilu egingo du gaur Espainiako gobernuak. Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, besteak beste Pedro Sánchez Espainiako presidentea.
5: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido.
3: Oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurreikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere beti ere profesionalak direnentzat. Gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurreikuspena. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du, estatutu aurrekontu orokorrak, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena.
1: Euskal Herria zuzenean festival arrakastatxuan milaka lagun bildu dira asteburuan iluntzean botatako uri jasek igandeko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera uste eraginarren.
3: Inguruko zelai eta aparkalekuak lokatzez beteta harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak eta traktoren laguntza zatera behar izan dituzte. Etzaki taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdia ere. Bertan zirenen elkartasunari esker segurtasunez kudeatu ahal izan dute egoera. Antolatzaileek gaur egingo dute balorazioa, baina itxuraz 30. ekitaldia arrakastatxoa izan da maien hau hart antolatzailea.
6: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik.
1: Milaka pertsonak Euskal Herriko hainbatokietako kaleak hartu dituzte arrotasunaren egunean ospakizuna eta aldarrekapena eskutik.
7: Transak baztertzen dituztenak ez dira feminista. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heteroseksualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta seksualitatea. Abolitu behar dena kontratu ziz heteroseksuala da eta ez seksu lana.
3: Pertsonen transpertsonen defentsan eta sistema cis heteroseksualak gorputz disendentengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute azpimarra aurten eta egunerokoan borrokan jarraitzeko behar aldarrikatu dute.
8: Iker Mojon, egunon.
9: Egunon.
8: Errepidetan, bala, eragozpenik?
9: Bai, berroetan, N121 A, errepideko eskuineko erraia itxita dago Iruñerako norazkoan, bertan kamioi batek istripu bat izan duelako.
8: Eta ze temperatura ditugu uneotan hiriburuetan?
9: Ba, Gasteizen 17 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñan 19 eta Donostian eta Baionan altuena 21 gradu.
0: gaurko eguraldira garpenak zer dio?
9: Ba, euria egiten du unuen otan euskalarrikoen bat tokitan, eta hori izango da joera goizean zehar, zerua oso odeitu egongo baita gaurko lehen zatian, eta euri txikia egin dezake kostaldean zaparrada batzuk ere. Alere egunak aurrera egina ala, odeiak gutxituko dira, bereziki araban eta arratsaldean ostarteak izango dira nagusi, temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta iluntzean neurtuko dira. Maximoetan ez da ia aldaketarek izango, gutxi goko dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira.
0: Eskerrik asko.
9: Gero arte.

eguzkia goizteko zeiak eta hogeita amabos minutuan atera da, duela minutu bat, eta iluntzean amarrak iru minutu gutxian sartuko da eguzkia. Itxasari begira, uraren temperatura hogeita lau graduan dago gaur, itxasgora goizteko bostak eta bederatzen minutuan izan da, eta itxasbera goizteko amaikak eta bederatzirako espero dugu. Arratsaldean, itxasgora bostak eta hogeita lau minutuan. Eta zehaskari ere begiratuko diogu, egutegien arabera, gaur ekainako hogeita bederatzi, Peio, zorionak.

0: Eta gaur esan dizugu astelen berezia dela gurean, uda denboraldiaren lehen saioa osatu dugu eta aurkezpen bat ere izan dugu. Udan, astelenetan, Urdaibaira begira jartzeko leioa zabaldu baitu dugu gaur. Gure zeruan zer da bilen galdezka? Edorta Unamuno, ariko da gurean astero-astero. Gaur, horrelaxe agurtu gaitu biologoak.
1: Justo Urdaibai bezantaren parean bizi naiz eta eta bai leioan eta entzungo duzu ere ba egun hon esaten beste lagun bat entzun duzu
0: bai
1: entzungo etxeko oilarra bai eta normalean ba berbetan hasten naizenean goizean lehenengo orduan berak ere ba egun hon esan beharra daukat da beraz hemen gautegi sarteagatik Caruso izeneko oilarrak ere egun hon argi ibiliko entzungo duzu egun argitzerako ja martxan ibiltzen naiz ontsi hasi da ikusten, ja, siluetak ikusten, eta mendik ikustu dut bai orantxe behitu. Ja, begira nago, eta ikusten argitasuna nola iristen azidan, eta nik amendik ikustu dut muretzako amen ikonikoa mendira, da Ereño Zahar, Ereñoko, bueno, Ereño tartean arteko mendibat, San Miguel, Ereño Zahar, eta ontxe bere silueta ikusten dut. Gainean ganera ermitatxo bat dauka, eta horrek ja argitzen azten denean, ni neun ja martxan azten naiz normalian. Bai, egunero, ba, goixoko zazpiretarako edo, ba, lan kuntuetan azten naiz, eta ba, amendik irureun metrotara daukagan, ba, Urdaibai berzenterrera urbiltzen naiz, eta gustor asko.
0: Nolako biodibertsitatea dugu, uneotan gurean, zerrari da gertatzen, uda honetan Urdaibaiko paduretan?
1: Eta gainera sasoi oso politian gaudez, ugal garaian gaude oran dinok, ba, erazti guztiak ugaltzen ari dira, eta kumeak izaten ari dira, asko eta asko, batzuk ja amaitu dituzte lan horiek, beste fenomen oso berezi bat azita dago, honezkerota da, egaztien migrazioa. Ze, danok bentsatzen dugu, ba, bueno, udazkeneko migrazioa azita dago, eta jo, behitu, ustalian sartu, bueno, sartzeke, eta uda hasi berri, eta ja, udazkenari buruz hitz egiten ez da, baina bai, egaztien munduan eta egaztien zikloan egazti askuntzako jasita dago eta gami egrazioa. Iparrera joan dio zaizkigun egaztiak eta iparrean ba, ugaldu diren egaztiak dagoeneko euretako batzuk bukatu dituzte lanoiak eta ba bueno, ba, butxika egualderantza ere urbiltzen hasita daude. Adibidez amentxe nire pare-parean ba, etxeko etartean baserrian enarako oraindiko nahi ugaltzen ari dira. Bostxita polita euskate gainera Urdaibai Berzenterreko kanala YouTubeko kanalean, eta hortxe konektatu zarete ikusiko dituzuen ba, nola dauzkagun lau kamera, ba, gure ba, padura inguru honetara eta ezegune honetara konektatuta eta egunetik egunea zer gertatzen den erakusten dutenak eta adibidez, euretako bat dago etxeko enaren abian. Eta beste batzuk ja lanoiek bukatu dituztenak eta gurera hurbiltzen ari zaizkigunak, adibidez, ba, bon, limikolak edo limikolak azarritan aipatuko ditut, ze lehenengo hasten diren albira migrazioetan, eta pentsa, ja, badauzko gure artean, ba, adibidez, ba, kuliska ilunak, eta kuliska iluna dira olako egazti batzuk urmaeletan eta ibiltzen dianak, eta hanka luze-luzeak, eta moko luzea daukatenak, eta oso iparrean ugaltzen dianak, ba, Islandia, Eskandinavia, eta bueno, dagoeneko lan horiek bukatu dituzte, eta gurean daude, ba, horlako etapatxo bat egiten, ba, beraien egualderako bidean.
0: Eta udabetean kontuz, bestelako bizidunekin ere elkarrezuta zaindu behar dugula, nabarmendu dugu Unamunok.
1: Ondartza sasoian hasi zaigu, ondartzak guk geure egiten ditugu, ez da sasoi honetan, gizakitu egiten ditugula, sasoi honetan asko mugitzen garen lekuak dira, batez ere ba, temperatura hobeak bilatzen, eguzkia bilatzen, eta ura bilatzen, eta konturatzen sarritan ba, ondartzak ere, ba, beste biztanle batzuk ere badituztela, eta beste erabiltzaile batzuk ere badituztela, eta horren artean, ba, adibidez, egaztiak ere badudela. Deitugu, bai... Gainera, esan doa izuta, baina komunikabideetan sarritan ateratzen diren egaztia dira guet.
0: Bai.
1: Eztot, hiendeak doinu edo soinu entzunda, ba, segituan, ba, lotuko duela, ba, oso egazti esan batzukin, kaioekin.
0: Bokadioa lapurtzen dizkibuten oiek, ez da?
1: Oiekin, noski, komentatzia, ba, itxas egaztia dira da, eta gure itxasertzetan eta bizitera, baina ez bakarrik itxasertzetan, sasoianetan da garai hauetan, ba, itxasertzetik barrura ere igaro dira, ba, jateko erraza dagoen lekura, urbildu ere, noski zer jateko erraza, ba, udan ondartzara urbiltzen den edonorena, ba, bere bokailarekin, toalian ba, astuta edo behintzate, bueno, kontrolatu gabe usten duena, eta kaioak oso, oso azkarra dira, eta badakite, ba, iguro guetan, jan erraza egiko dutela, eta ez dira ikaratzen, eta ikasi dute, ba, nola lapurtu, ba, guri bai bokailoak, gainera, pertsepzio bat daukaguna da, gero eta kaio gehiago dobera, eta ni sentitzen dut, baina pertsepzio apurtuko dut, eta eta esango dizuet, ez ez, kaioen populazioak jeitsi direla izugarri. Duela hogei urtetik ona, eguneko laro gehiago baino gehiago jeitsi dara. Eta hemen badaukago irla bat, izaroko irla, kaioen kolonia neopotentea, izaro izango duke ba Euskal Herriko kostaldeko koloniarik handiena, ugaltze koloniarik handiena izango dela. 2000 urtean, baziran 1700 bat bikote irlan abiaiten, eta gaur egun, aurtengo datua dira, 300ra ez dira iristen. Eta zer da gertatu dana? Bueno, ba, garai batzuk izan ziala oso paroak kaientzago, ze jana, ba, soberan zeukaten, arrantza zegoen nahiko potente, orain gure portuetan, eta bai Elantxobe, bai Lekitxon, eta bai, bueno, nik usten dut Euskal Herriko portu guztietan ba, arrantza, bajurako arrantza zegoen, horrek sortze zituen deskarte batzuk ere, erabiltzen ez ziren arrainak, orain gaur egun ez da deskarterik egiten, eta gainera arrantza ba, murriztu da izugarrian, beste janari iturri garrantzitsu bat zeukaten hasian, ba, zabortegiak, eta zabortegi asko eta asko, hori izan fast food, ezango benuke bera intzartulako janari azkarra gorkitzen zuten lekoa, horietariko asko zarratu egin dira, eta noski, jan falta baldin badago, ba, janari dago lekura mugitu behar, eta nora mugitu dira, ba, gure hirietara.

0: pasioa izango da Lizarrako antzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere, aurten prestatu dituzten itzordu guztietan loratuko da musika, arte eta bizitzarekiko pasioa. Zikloa iraiaren 5 eta 12 bitartean antolatu dute, baina sarrerak dagoeneko salgai jarriko dituzte. Iziar Lombreras, konta iguzu.
1: 8 egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza, Esmadeko zuzendari artistikoa.
2: Las pasiones del alma,
3: arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira aurtengo edizioan.
2: 57. edizioan.
1: Edizio honetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat, San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata kontratenorra, Vespres d'Arnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpun funda horietako bat.
4: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
1: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako Esmade belaunaldiak osatuko du egitaraua.

0: eta Zarautzen ostegunan hasiko da kalerki jaialderen 33. edizioa. Hiru egunez kale arteek herriko gune ezberdinak hartuko dituzte. Santa Clara eta Amalur parkea izango direlarik agertoki nagusiak. Edizio honetarako 12 ikuskizun iragarri dituzte, tartean Barsanti konpainaren Codicia Late Night lanaren estreinaldia eta umore azokan euskarazko lan onenaren saria eskuratu zuen Aritik Tiraka, Aino Agirre.
1: Uztailaren 2, ostegunez, abiatuko da kalerkiren edizio hau. Lehen egunerako dantza eta zirkoa proposatzen dizkigute. Arratsaldeko 7:00 aurrera Tiri Tirantes konpainiaren karrusel ibiltariak Amalur parkea zeharkatuko du. Miren Etxabe plazan Jean-Philippe Kikolasen antzerki gestualaz gozatzeko aukera izango da eta Malekoian berriz Ahatik dantza konpainiaren emanaldiaz. Ostiraletik aurrera gauer arte luzatuko dira emanaldiak eta bertako zein kanpoko konpainien clown, flamenko, antzerki, magia eta musika emanaldiak hartuko dituzte Zarauzko kaleak. Irune Urbieta, kultura zinegotzia.
2: Euskal Herriko konpainiaz gain, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, Madridetikan ere bai. Izangoia antzerkiak, izangoia itzigabeko antzerkiak baita ere, zirkuak, musika.
1: Dantza proposamenei dagokienez, ertza taldeak esateko denborak dio ikuskizuna emango du. Mozambikeko hainbat dantzarirekin lankidetzan sortutako pieza eta Truka Zirkus andaluziarrek alboroto ekarriko dute kalerkin jaialdira. Flamenkoa eta zirkoa bateratzen dituen ikuskizun umoretsuta martxosoa. Urrenez urren, Miren Etxabe plazan eta Zelai Ondon izango dira emanaldiak.
2: Aprobetxatuz Santa Clarako inguruak eta Amalur parkea obrak eta dana bukatu diela, ba eremu horretan zentratu beha.
1: Kalerkin jaialdiaz gain gogora dezagun familientzako antzerki zikloa ere antolatu duela Zarauzko udalak uda sasoian egin ohi duenez. Ostegunero izango dira emanaldiak Santa Claran eta doako sarrera izango dute.

0: Goizeko 6:48 minutu dira.
1: Arratxean 8:00 argazkilariaren erabileraz Leire Lakasta.

0: egiten da baitzago grabe eta momentu enten uria. Egun obergaratik, Etxepeko farmazian 20 gradu dare. Lainetuta bau eta egualdi fresko eta umela dauko. Gustura hartzen da, aspaldiko partez fresko da pixkat. Azteren ondan hoi.
1: Egun on, horren izen goibel. Eta azuren euri pixkatin du eta gaur ere bai garrezko zen uri euri botatzen nahi da. Gradotan 18 bat grado. Elizondon eta erratxun baita ere 18 grado. Izpegin 16,1 eta hemen laino, belainoakin. Ba, uste egun ondene gero.
2: Egun ondan hoi, Lazkan 18 grado eta zer ere bai lainotuta. Momentu ontan lanbroa itxizin ari du, eize pixkate badabilkiu, eta zora bituta, eta malainotuta ikusten da, eta gaur euri izango da iruditzen zait. Bueno, aztere zuen eman, itxi!
3: Kaixo Aloña, egun San Pedro, guztiti deugor, maile pel, emberetzi gago azkaitin, eta eritxe. Kartzeka zerbin bate bai, baina eritxe ditxe, bizaparraia, eta etiken. Batzak guztu handoia. Bueno, venga, ondo izin zaizte eta posi bizi. Agur!
4: Hola, Laloña. Beroak hemen nire alde bateren egindu burlatan, freskoa, bueno, freskoa ez baino. Arrastu daiteke gaur, emeritzi grauko temperatia dukagu, atzua ratxaldean euria betazun. Oain momentuz ateri, baina goi aldeari lainokin dago, eta iparraizea. Hora, ongi izan, ongi hasi astea eta ongi bukatu bihar hilatea. Agur!

arazo tekniko batzuk izaten, baina bien bitartan gogoratu nahi dugu gaur gozatekik kontzertua eskainiko duela Mungiako festetan, gaueko 11 ateretan izango da Foruen plazan.

Gaur nahi genuela bigarren leioa zabaldu, lehenengoa zabaldu dugu Urdaibaira begira, eta bigarren zabaldu nahi genuen Erronkari baiara begira. Baina, ba, teknologia alakoa da eta gaur ez du nahi. Ea datorren astelenean egiterik dugun, Antoniok dio, astelen trakatz xamarra dela gaurkoa, ba, bai, alaxe dirudi, lehenengoa izango da, eta hortxe geratzea espero, baina ikusi duzu, gure saio honen tan eman diogula ofizialki hasiera udari, uda denboraldiari, eta bai, hasi dugu zerura begira, eta alaxe egingo du astelenero, astelenero. Ikusi duzu edo horta homona amunok gidatuko gaituela, besteak beste Urdaibai berzenterren barrena. Gaurkoa kaletu ditugu, biharkoa prestatzeragoa, zekainako geita bederetzietu gaur, eta hause dio esa erazarrak, hogei astez kuku, San Pedrotan mutu. Ea egia den, biharrekainek azkena, bihar arte pozi bizita argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, igande eguerdiko lagun arteko topaketa tragedia bihurtu da Iruñean, samina eta atxekabea nagusi atzo Aldezarreko Nabarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta 5 pertsona harrapatu ostean, euretako bat unean bertan hiltzen, beste 4 zaurituta atera zituzten kamioiaren azpitik. 4 zaurituetatik 2 emakume, 2018 eta 2030 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza, beste bat zauri arinagoekin ere ospitalean da eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Udaltzaingoa ikertzen ari da zer gertatu zen. Kamioia gidari gabe abiatu zen kalean bera kontroli gabe, argitu beharko dena da, ikerketak argitu beharko duena da, balezta sistemak huts egin ote zuen edo eskufrenua jartzea ahaztu zitzaion gidariari. Iruñeako ezbeharraren inguruko informazioa berehala zabalduko dizuegu. Venezuelara begira edea adi segitzen dugu. 100 ordu igaro dira jada herrialdea astindu zuten bi lurrikarak gertatu zirenetik eta gero eta bakanagoa dira hondakinen artetik inor bizirik aurkitzeko eta ateratzeko aukerak. Azken orduotan hala ere atera dituzte.

0: herritar batzu biziri kontakinen hartzatik. Venezuelako errezkate taldeak atzerritik joandakoak eta laguntzeko egin ala egiten ari diren herritarrak elkarlanean ari gara ikusten hondakin artean Arantxa Agirre egunon.
1: Bai, egunon.
0: Hildakoen kopurua gora segitzen du eta haserreak ere bai kaltetutako eremuetako herritarren artean haserreak.
1: Eraikuntza hondakinak mugitzeko makinaria astun eskatzen dute.
2: Estamos desesperados. Sobre todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa, de un minuto que fue.
1: Azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude, 50,000 inguruk desagertuta jarraitzen dute. Nazioarteko 24 herrialdetako 1,600 pertsonari dira lanean gautagun, Jon Sustatxa Bilbotarra hilda aurkitu dute eta oraindik ez dago berririk Koroba Diola Donostiaren inguruan. Nazio Batuen Erakundearen arabera, lurrikara kaltetutakoak ia 7 milioi herritarri izan dira, galera ekonomiko aldiz ia 7,000,000,000 dolarrekoa.
0: Bestalde, Zoiko ministro kontseilu egingo du gaur Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriez gain, aurrekontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute.
1: Lehen urratsa da hori, ondoren datorren urteko diru kontuak egiteko. Laguntzen inguruan oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentze aurre ikusten da baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Pedro Sánchez.
3: Una extensión de 3 meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido
1: gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurreikuspena.
0: Milaka pertsonak bestalde Euskal Herriko hainbat tokietan kalera atera eta arrotasunaren egunean aldarrikapena eraman dute bazter guztietara.
1: Pertsonen defentsan eta sistema cis heterosexualaz gorpuz disidenteengan sortzen dituen indarkerietan jarri dute azpimarra urten eta egunerokoan borrokan jarraitzeko behar aldarrikatu dute.
4: Transak baztertzen dituztenak ez dira feministan. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heterosexualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta sexualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis heterosexuala da eta ez sexu lana.
0: Kiroletan berriz futbolean munduko futbol kopan final 16renetako lehen kanporak eta jokatu da. Hego Afrikak huts eta bat galdu du Kanadaren aurka.
1: Gaur beste bi partida jokatuko dira arratsaldeko 7:00 Brasil Japonia eta gaueko 10:30 Alemania eta Paraguai arituko dira nor baino nor. Gertuago gurean futbolari lotuta aipatu Aritz Elustondok PAOK Salonikarekin sinatu duela 2028 arte. Atzelari behasaindarrak Alessio Litziren esanetara jardungo du lanean datozen denboraldietan.
0: Eskupilotan berriz Lautardiko San Fermin torneoko final ordenetan Javi Zabalak eskuratu du final erdietarako txartela.
1: 22 eta 12 menderatu du Joseba Ezkurdia azken 16 tantoak elkarren segidan egin eta gero. Entzun Ezkurdia.
5: Bai, hor amabi arte sensazioan egin gustoa. Nina ikerion, amabi errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, ane zinean ibilinezia pelota horrekin.
1: Gaur mungian jokatuko dute Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak eta irabazleak Zabaletaren aurka jokatuko du datorren asteburuan Donostian.
0: Zesta puntan berriz, Erremontari Sagardoaren txapelketako final handia gaur Galarretan, Ezkurra Bigarrena eta Azpiroz Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxearen aurka ikusiko ditugu, eta Arraunean berriz, non eta Madrilen Buitrago de Lozoiako urtegian eman zaie hasiera Euskolabel eta Euskotren ligei eta egungo txapeldunek lortu dute garaipena.
1: Gizonezkoetan Orio Garaia Zirben eta Donostiarraren aurretik eta emakumezkoetan Arraun Lagunak izan da indartsuena Orio eta Astilleroren aurretik. Entzun Jule Arkotxa Arraun Lagunak eta Gorka Aranberri Orioko patroia.
6: Bai, hori da, nik uste dut kolpia etanian liga ziratik enberdala eta gure postuan kokatu. Zer atanian hori da gure elburu nagusizena, zike horretara esun gara.
7: Zentzazionakin, estropada gorra, aldia gai irikitzia zaila kostaitea eta nik uste dut ondo menperatu dela atanda.
0: Eguraldiaren bueltakoak oraintxe bildu behar ditugu, esango dizugu bart gaueko ekaitzaren ondorioz, Euskal Herria zuzenean festivala arrakastatxoa izan dela, milaka lagun bildu direla, baina bart iluntzean botatako eurijasek igandeko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera uztea eragindutela.
1: Inguruko zelai eta parkalekuak lokatzez beteta harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak eta traktoren laguntza zatera behar izan dituzte bertatik. Etzakite talderen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdia ere. Bertan zirenen elkartasunari esker, segurtasunez kudeatu izan dute egoera antolatzaileek, gaur egingo dute balorazioa, baina itxuraz, 30. ekitaldia arrakastatxoa izan da, Maiena Uart antolatzailea.
8: Alde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik.
0: Olatz, Príncipe Euskalmet, egunon. Egunon, Olatz. Badirudi gora beraren bat daukagula Euskalmeten konexio horrekin, eguraldiaren bueltakoak saiatuko gara beleala kontatzen, errepidetara begiratu behar dugu aurrez, Beatriz Zabaleta, badago arazoren bat?
9: Babai, eta eguraldiak eragindakoak asko eta asko, euria ari dut, abeste zer baino lehen, eskaria segurtasun sailetik esan digute, arretaz gidatzeko, euriak arrasto hautzi duta bidean, azkeneko ezbeharra N1 errepidean, Beasainen Donostiarako bidean, autoa bidetik irten da, arreta traba egiten ari da eta Bizkaia 20 errepidean, Zamudion Bermeorako bidean, han auto bat matxuratuta dago, eta erreia oztopatzen ari da, AP8an Errenterian Irunerako noranzkoan atzo gauean kamioi bat irauli eta oraindik ere ba ezbeharraren ondorioz eskuineko erreia itxita dago eta azkenik esan Nazional 634 errepidean Deban Bilborako bidean eskuine erreia itxita dagoela auto bat irauli egin delako bertan eta istripuaren ondorioz AP8ko sarrera ere itxita dago.

0: Bai, guraldiari dagokionez esango dizugu gaur goizean Gasteizen 17 gradu daudela, Bilbon eta Iruñean 19, Donostian 22 eta Baionan 23. Eta ondoren gordotarako iragarpena Euskalmeten Olatz Printzipek. Egunon, Olatz.
1: Egunon, goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan. Beraz, goizean zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean, baina arratsaldean atertu eta argitzera egingo du eta temperatura atseginak espero ditugu.
0: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 8:29 ditu goizeko 7:00 eta 10 minutu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Samina Iruñean atzo Aldezarreko Nabarrerian gertatutako harrapaketaren ondoren emakume bat hilda eta beste 4 zauritu dira, horietako 2 Arantxa Osolarri.
3: Bai, beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta jendez lepo zegoen karrikan hainbat lagun harrapatu ditu azpian. Udaltzaingoa ikertzen ari da istripuaren zergaitia. Marijo Armendia, kontu eguzu, egunon.
4: Egunon, balazta sisteman egon liteke ezbeharraren arrazoia, horrela baieztatu du Antonio Sánchez udaltzainburuak.
5: Que apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que ha fallado.
4: Argitzeke, baina sistemak berak utzi egin zuen matxura batengatik ala aztura baten ondorioz gertatu denez beharra. Iruñeko katedraletik Nabarreriako iturrira doan karrikan arratsaldeko 4ak laurden gutxiak aldera izua oso toki jendetsua izaten da jaiegunetan eta ohikoa da jendea lurrean eserita egotea. Arrotasunaren nazioarteko egunaren ospakizunak tarteko eta eguraldia lagun, karrika jendez lepo zegoen istripua gertatu denean.
6: Está todo plagado de gente.
7: Pues el ambiente era festivo, pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo, pues estaban aquí.
4: Beira biltzen ari zen kamioiak kontrola galdu eta lurrean eserita zegoen talde bat harrapatu du.
5: Tenemos dos personas tratadas, una doctor San Martín y otra hospital de Navarra, en principio de carácter leve, con contusiones. Dos personas graves, con politraumatismos al hospital de Navarra y luego una persona fallecida.
4: Hiru emakume kamioi azpian geratu dira harrapatuta, horietako bat bertan hilda eta beste bi, 2018 eta 2030 urteko emakumeak Nafarroako ospitalera eraman dituzte oso larri eta bertan egin diete ebakuntza. Beste bi emakume ere arin zauritu dira, 2026 eta 2029 urtekoak, batak ospitalean jarraitzen du, besteak bart jaso du sendagiria. Bertan zegoen jendetza xok egoeran, 11 pertsonak laguntza psikologikoa jaso behar izan dute. Joseba Asiron Iruñeko alkatea ere tokian izan da ez beharra gertatu eta berehala Maria Txibite Foru lehendakariak atxekabea adierazi du sare sozialen bidez eta doluminak helerazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei. Berdin egin dute legebiltzarreko gainontzeko taldeek ere.
3: Gainerakoan Venezuelara begira segitzen dugu, orduak pasala hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du eta gero eta murritzagoak dira eraitsitako eraikinen artetik norbait bizirik ateratzeko aukera. Hala ere, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute. Leku batzuetara iriste orde oso zaila da, azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude, erreskatatutako gorpuak dira horiek eta tartean dago Jon Sustatxa ingeneri bilbotarrarena. Familiak EITB-ri jakinarazi dio La Guairan aurkitu dutela gorpua haren etxebizitzako hondakinen artean. Hildako ez gain, 3,150 zauritu zenbatu dituzte eta Nazio Batuen Erakundeak bestalde desagertuak 50,000 izan daitezkela dio. Azken orduak Karakastik Eneko Zuberogoitia ITB-ren bidali bereziak, egunon.
8: Egunon bai, hegazkin komertzialak martxan dira Balentziarrira, Karakasetik 2 ordura dagoen aireportura. Hauze da epizentrora iristeko biderik azkarrena, hiriburuko aireportuak kalteak baititu. Panamatik atera den hegaldian asko ziren Venezuelatik kanpo bizi eta orain desagertutako senideak bilatzera etorri direnak. Baita voluntarioak bere kabuz laguntzera etorri direnak ere eta kazetariak. Lurrikararen aurretik ia ezinezkoa zen guretzako baimena lortzea. Eben Karakasen egoera ez da La Guairan bezalako gordina, baina eraikin asko daude kaltetuta, beste batzuetan ikuskaritza pasarte ezin izango dira erabili. Erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, lurrikarak izan zirenetik 4 egunera jendea atera izan dute bizirik.
3: Erreskate taldeek esan bezala lanean jarraitzen dute etenik gabe, baina badira haserre diren herritarrak ere bitartekoak falta dituztela salatzen dute erreskate lanetan laguntzeko. Konta iguzu Itxaso Guridi.
9: Bai, 2600 lagun baino gehiago ari dira erreskate lanetan egunotan Venezuelako kostaldean 137 txakur eta 49 ibilgailurekin batera. Caracasko gobernuak jakitera eman duenez, lanean etenik gabe aukerak gero eta murritzagoak diren arren, eraikinen hondakinen artetik oraindik bizirik daudenak erreskatatu nahian.
10: Tranquila, mamita, ¿cuál es tu nombre? Marlene, mi nombre es Ángel. Vamos a ayudarte, sí, venimos de Ecuador a ayudarte, tranquila. No,
9: guztira 12.000 familia baino gehiagori eragin die lurrikarak eta horien artean badira haserre daudenak ere erreskaterako bitartekoak falta dituztela salatzen dute.
11: Estamos desesperados.
9: Delcy Rodríguez jarduneko presidentea nazioartetik iritsitako erreskate taldeetako ordezkariekin bildu da eta bere eskerrona adierazi die.
12: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo.
9: Kalte gehien jasan duen eskualdean La Guairan elektrizitate zerbitzuaren 165% berreskuratu dutela jakinarazi du Rodríguezek, baita ur zerbitzuaren 160%.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
13: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Faktoria.
3: Espainiako gobernuak ezohiko ministro kontseilu egingo du gaur, Irango gerrak sortutako krisari aurre egiteko neurriak onartuko ditu, energiari lotutakoak izate espero da, eta bestetik aurrekontuak idazteko beharrezkoa den txosten makroekonomiko ere onartuko du Madrilen. Izebega.
15: Gobernuak ministroen kontseilua deitu du gaur astelena, en zuzen uztailaren batean indarrean sarra daitezen ekialde hurbileko gerrak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Hala iragarri zuen Pedro Sánchez presidenteak kongresuan, eta asteburuan ere PSOEren batzorde federalean.
16: Una extensión de tres meses más mediante un real decreto ley de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los
15: oraindik ez dakigu zeintzuk diren neurri horiek. Moncloa azken unera arte dokumentuan lanean aritu da, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat. Gainera, ministroen kontseiluak kuadro makroekonomikoa ere onartuko du gaur, estatuko aurrekontu orokorrak egiteko lehen urratsa da txostena, iragarri bezala gobernua aurten aurrekontuak aurkezteko asmoa baitu.
3: Panamako auzitegiak bestalde errudun jo ditu 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoela eneritza argintxona 30 urteko bizkaitarraren heriotzera egin zuten bi gizonak. Hondartza ondoan pasoan zebilen Erandioko gaztea bi gizonetako batek bat-batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxilan lapurtzeko asmoz. Telefono mugikorra, aurikularrak eta argazki kamera ostu zizkioten, buruan jaso zuen kolpearen ondorio ziltzen eneritza argintxona bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak orain 24 eta 29 urteko bi gizonezkoek bete beharreko zigorra erabaki beharko du. Eta kontrolpean bai, baina ez erabat itzalita Ezkabarten ostegunean piztu zen sua. Hori horrela, gauean suhiltzaileen bi brigada bertan geratu dira zaintza lanetan, azken orduotan botatako zaparradak amatatze lanetan lagungarri izan dira eta egoera askoz lasaiagoa da. Alere, dispositibo guztiak erretiratu aurretik goizeko 8:30 ikuskatze hegaldia egingo dute egoera aztertu eta ondoren orduotan hartu beharreko neurriak zehazteko. Marijo.
4: Bai, eta aurrez orain goizeko goizeko 7:00 egin diete erreleboa bertan gaua pasatu duten suhiltzaileei eta 8:30 hegazkinez ikuskatuko dute zonaldea. Lau egun ezpiztuta egonda sua Ezkabamendiko magalean, temperatura altuek eta haizeak zaildu egin dute suhiltzaileen lana, baina temperaturek behera egin dute eta euria bota du azken orduotan lana erraztuz sua kontrolpean edukitzeraino. Maria Txibite, Foru Lehendakaria.
17: No hay en este momento frentes activos, aunque todavía tenemos puntos calientes cerca del
4: eta
17: perimetro.
4: Puntu bero horiek berpiztu ezitezen eman dute gaua bertan suhiltzaileek, lehen datuen arabera 400 hektareak iskali dira. Muturreko temperaturen ondorioz basolanak eta nekazaritzalanak egiteko debekua ezarria zeukan Nafarroko gobernuak, baina egoera berera itzultzearekin batera
17: desde ya mismo se levantan todas las restricciones que había tanto para labores agrícolas como
4: bertan behera debekua beraz soroan jarduteko baimena dute atzera berriz ere nekazariek.
3: Euri zaparrada mardulak bota ditu arratsalde iluntze partean eta Nafarroa berean arberatze zilekoan bertan bera utzi behar izan dute Euskal Herria zuzenean festivala arratsaldeko 7:30 aldera bota duen euri jasaren ondorioz. Etzakite taldea jotzen ari zela gertatu da, hainbat auto lokatz artean harrapatuta geratu dira, atzerez aurrera inguruko zelaiak aparkaleku modura jarrita bai zeuden eta asko traktoren laguntza atera behar izan dituzte bertatik. Beatriz Zabaleta, konta eguzu.
18: Ionelaxe amaitu dute aurten Euskal Herria zuzenean jaialdia, traktoren laguntza zaparkalekuan lokatzartean geratutako autoak ateratzen. Izan ere ekaitzak gogor jo du eta inguruko zelaietan zeuden autoiek ateratzeko lanak izan dituzte. Voluntarioen leana eskertu du antolakuntzak. Ezakit taldea zen ordu horretan 7:30 kaldera holtza gainean ondrengo egitaraua ere bertan bera utzi behar izan dute eguraldia tarteko. Baina eguraldi urte urren borobila izan du aurtengoa EHZ tak 30. eta Girona izan da nagusi beste urte betez, zarrakastaz hitz egin dute antolatzaileek. Maien Auart.
19: Talde guztietako jendea, bai festivalari, laguntzaile, artistak ere, jendea pozik, antolatutako teknika guztiari esker biziki ongi joan da.
18: Gora bera hondiri gabe, bat aipatzekotan, ba ostiraletik larun baterako gauean, Pirineo Atlantikoetako prefeturaren arabera, drogen eraginpean zegoen pertsona batek, ba babes zibileko soroslei eraso egin ziela, eta ondorioz jaialdia utzi egin behar izan zutela. Musika zitzaldiz eta jarduerez betetako hiru egun izan dira, arberatze zilekoan, aurtengoak amaituta datorren urtean pentsatzen hasita daude.
19: Segur da gauntzan asko girenean desmuntatzen jadanik asten gira, abai, elduten urtean, hori pentsatu behar dugu, nola egiren, gauza batzuk gaitu, eta dena.
18: Ba entzun duzue, bat amaitzerako urrengoan pentsamentua jarrita.
3: Euskal Herriko hiriburuetako kaleak arrotasunaren aldeko aldarriz bete dira LGTBIQ+ komunitatearen nazioarteko egunean. Azken bolada honetan mundu osora zabaldu den olatu erreakzionarioari erantzun kolektibo emateko deia egin dute Maitane Subijana, egunon.
20: Egunon bai, transen aurkako diskurtsoak edatzen ari direla azpimarratuta, faxismoaren gorakadari erantzuteko gizarte mugimenduen arteko aliantzak eskatu dituzte Donostian.
21: Zertzen dituztenak ez dira feminista. Terfak gure borroketatik eta hirietatik kanpora. Heteroseksualitateak gizonen zerbitzura eta doainik esplotatzen ditu emakumeen eta disidenteon gorputzak eta seksualitatea. Abolitu behar dena kontratu cis heteroseksuala da eta ez sexu lana.
20: Iruinean ere, ehunka lagun mobilizatu dira gaur eta beti orgullo antifasista lelopean arrotasuna merkantilizatzen duten erakundeen eta enpresen kontra egin dute. Bilbon kuirra morrua antolatu lelopean atera dira ehunka lagun kalera, irabazitako eskubideetan ezin dela atzera pausurik eman argi utzi dute.
22: Ezin dugulako atzera egin, eskuinak aurrera egiten ari da eta ezin dugu atzera pausorik egin.
23: Arrotasura ez dagoela salgai eta kuira borrua antolatu gai behar dugula kolektibo eta disidentzia guztiak.
20: Baionan manifestaziorik ez, baina uda osterako arrotasun ekitaldi bat, erradikal bat antolatzeko asmoa iragarri dute.
3: Atzo goizaldean biontzik talka egin zuten Ziburuko kostaldean eta horietako bat ondoratu egin zen, inorretzen zauritu, baina ondoratutako ontziak erregai orbana utzi du eta kezka eragin du horrek. Dena den azkenean lurruntu egin dela jakinarazi dute eta printzipioz ez dagoela kutsadura arriskurik, Unai Macias.
0: Hasierako uneetan kezka sortu du ondoratutako ontziko erregaiak. Kilometro bateko erradioan ordan batutzi du, baina azkenean lurrundu eginda eta printzipioz ez dago arriskurik. Hala ere, helikopteroek gaur arte zaintza lanetan jarraituko dute prebentzioz, naiz eta badirudien arriskua dagoeneko desagertu egin dela. Gertakaria Donibanero Itzune eta Ziburu Portu Arrantzaletik 5 kilometrora izan da Petit Jules eta Kitara bigarren ontzien arteko talkarekin lehenengoa ondoratu eginda eta bere hiru tripulatzaileak beste ontzikoek erreskatatu dituzte. Ez da zauriturik ez hildakorik izan, baina Angeluko itsas jendarmeriak dagoeneko ikertzen ari da gertakariaren arrazoiak.
3: Eta Frantzian Nanziriti gertu 11 pertsona hil dira zihoazen hegazkinera hori ostean. Parasutismo eskola bateko hegazkina zen eta aireratzean arazo bat izan du eta erori eginda. Azken 30 urteetan moto honetako izandako istripu larriena da eta orain gertatutako ikertzen ari da Frantziako polizia Iker Mojón.
1: Goizeko 11 kaldera hegazkinean Nanzi S.A. aerodromotik irten da eta lurretik 300 metrora zegoenean erori eginda. Frantziako barne ministro Laurent Nunezek azaldu duenez.
6: Un appareil qui s'apprêtait donc à prendre son envol, qui a commencé à prendre son envol.
1: Barruan zihoazen guztiak dira bost ikasle, beste bost irakasle eta pilotua. Ikasleak erizainak ziren eta euren lehen jauzia egitera zihoazen. Barne ministroaren esanetan ezbeharrari beste drama bat gehitu zaio.
6: Au drame s'est rajouté un autre drame, une partie des familles des victimes ont été présentes à l'aéroport puisqu'il s'agissait de
1: parasutisten zenide batzuk bertan zeuden eta istripua ikusi zuten. Horren bestez, arreta psikologikoa jaso behar izan dute.
7: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
24: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
25: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
27: Euskadi Irratia.
28: Irratiko faktoria Kirolak.
29: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
3: Munduko futbol txapelketa finala maserenetako lehen kanporaketa jokatu da eta Hegoafrika kutxeta bat galdu du Kanadaren aurka. Arritxuri barregunon.
30: Baita zori ere, eta partidak baziru dien luzapena beharko gozuela erabakitzeko, ba ez laurogita amaikagarren minutuan Eustakio sartu du Kanadaren gola eta Hegoafrika kanporatu du. Kanada final zortzirenetarako selkatu da bere historian lehenengoz. Eta gaurko egunari begira finala maserenetako bi partide izango ditugu. Arratsaldeko 7:00 Brasilek eta Japoniak jokatuko dute, Kubo, Take Kubo ez dago jokatzeko moduan, eta gaueko 10:30 Alemaniak eta Paraguaik jokatuko dute. Arraunean hasi dira Euskolabel eta Euskotrenen ligak eta zerbait desberdina esatekotan, bazarrak berri esango genuke, ironia pixka batekin. Izan ere, iazko berberak aurten ere hasieran garaile. Euskotren ligan lehen bandera Arraun Lagunak irabazi du, Deixendeko alde atereaz gainera aurkariei. Orio selkatu da bigarren ia 12 segundora. Julen Arkotxa arraunlaria.
31: Bai, bueno, atanean gure kontrakua akordaoz bai, arraunitzen dabe, eta guk geurera jumbir gara. Egita da, bi luze aguanta izan gaizuela, baina, bueno, gure lan hain da, batiu, harineo berandu jauziko dizela, orduan ba horretara zugara.
30: Eusko Label Ligan berriz, Oriorentzat garaipena eta pentsa iaz Liga lau lehenengo postuetan amaitu zutenak, Horiexek izan dira lau lehenengoak. Orio, Zierbena, Donostiarra eta Urdaibai. Oriok Zierbenari ia 8 segundo atera dizkio, Zierbena eta Donostiarraren artean 400eneko aldea besterik ez da izan. Gorkaran berri Orioko patroia dugu.
2: Baina uste lantxuguna indaula, intentzio horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honakin hastia, zer bestela, ez tegit, hasiera bizkat ezbirtua du, eta ja burua martxan hastia, eta ez, ondo hasi gehan, hanka honakin hasi deuz, entzazio honakin, gortu zaigu, kanporregatu gaila bizkat aizea altxatu dunen da, gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, hasierako tentzio jeke bai, baina ez guztua hain dago lanekin.
30: Eta txirrindularitzan Marcel Campurri izan gustoren zegoen atzo Sabinan igoko elmugan. Pinarello taldeko katalana garaile da eta Espainiako txapeldun berria da. Bo segundo atera zizkion elmugan Kajarruraleko Joel Nikolauri eta hirugarrena podiunean 11 segundora llegatu zen Ken Farmako Urko Berrade izan zen. Zuzendaria Jon Armendariz pozik.
5: Pozik, ez, bueno, pues talde lana ona izan da, Berradek, pues bueno, hasieratik hanka oso onak zituen, Ibai Azanzak ere bai, pues lan oso onak egin du, eta bueno, pues hor bukaeran, hirugarren postua lortu du Urkok, bueno, pues lasterketa oso on bat egin da.
30: Ezin dugu, aste honetan ahaztu, larun batean, Bartzelonan, Frantziako turra hasiko dela. Eta pilotan eskuz, laukadro terdiko San Fermin torneoan, Zabalak eman du urratsa final aurrekoetara. 12-6 galtzen ari zen Ezkurdiaren aurka eta 12-22 irabazi dio. Josu Ezkurdia.
8: Bai, hor 12 arte sensazioan egin gustoa. Nien ikerion, uste nuen, bueno, angulo kedo egin itzela aurkitzen eta beha zinen zela, ez, bizka bolta zein den bezala bukor dutzei. Hama errengo tantoa altorria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, eta ni zinen ibilin ez ja pelota horrekin, salida sozun, botea, eta nintzen, non eskono gusartzen, eta beha jaundan jabe izin da, ez, da izin dituten aukeretan faio asko inditut, bo faiatu indet, eta bueno, aserre, ez, adik, amaseita utxeko partzia lasartu dit, eta ezin da, oita maosturtekin, olako partziala, burue olakitzea, partio baten oso haserre.
30: Mungian gaur Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute eta Galarretan berriz erremontari torneoko finala izango dugu. Aldabek eta Barrenetxeak titulua defendatuko dute eta txapelaren bila kantxaratuko dira Ansa eta Zubiri.
9: Bertako
10: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
9: Bertako
11: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
12: Inolitan abaitzago du grado eta momentu onten urie.
13: Egun hon bergaratik 20 gradu dare. Lainatuta dau eta egualdi fresko eta umela dauko.
14: Urlatan 19 graduko temperatu daukagu, oain momentuz ateri, baina goialde hori lainokin dago.
15: Lazkan 18 gradu eta zer ere bara jututa. Momentu honetan lanbroa itxi sinari du, eize pixkate badabilkiu.
16: Horra nizen goibel, 18 grado.
17: 19 gradu dazpeitin eta ebitia.
11: Mapa osatzeko esango dizuegu, gaur goizean 19 gradu daudela Bilbon, Donostian, Iruinean eta Baionan, eta Gasteizen 16 gradu. Ondorengo orduotarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
32: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
11: Eta iragarpena Euskalmeten Olaz Printzipek.
33: Goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan.
32: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
11: Errepidetara ere begiratu behar dugu, gaur goizko korapilotsua ari delako izaten errepidetan, besteak beste azken orduotako euriak kaltzada ez duelako oso baldintza honetan utzi, eta bata bestearen atzetik arazo zerrenda luzea, Beatriz Abaleta.
30: Bai, ala gertatzen ari da ordu honetan azkena Andoaindik, N1 errepidean Andoaingo kiroldegi parean, goraizaren egindu kamioi batek, eta errepidea erabat itxi egin behar izan dute, Gasteizerako Tolosarako noranzkoan, hori esan bezala, ene bat errepidean, Andoainen, AP8an, Errenterian, Irunerako bidean, eskuineko erreia itxita dago, atzo gauean, kamio batek izandako istripuaren ondorioz, Nazional 634 errepidean, Deban, Bilborako bidean, eskuineko erreia itxita dago, autoa irauli eginda pare horretan, eta horren ondorioz, AP8rako sarrera ere itxita Deban. Bizkaia 20 errepidean, Zamudion Bermeorako bidean autoa matxuratu eta traba egiten ari da. Bizkaia 636 errepidean, Alonsotegien Bilborako bidean bi auto elkar jo dute eta traba egiten ari dira errepidean, eta Nazional 240an Lemoan Bilborako bidean furgoneta batek eta auto batek izan dute istripua. Bazarren da ikusitainaki esan berrik ez dago kontuz errepidean.
11: Pazientziaz hartu beharreko goiza autopilaketaren batean suertatzen bazarete, eta bestela kontuz harreta bereziz gidatzeko eguna. Eguneko albiste nagusi egin behar digorain errepasoa Izaroin Zausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Samina eta atxekabea nagusi Iruinean, atzo Aldezarreko Nabarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta harrapaketan pertsona bat hil eta beste lau zauritu ondotik.
0: Udaltzaingoa ikertzen ari da balazta sistema kutxe ginote zuen ala ahanztura baten ondorioz gertatu zen ezbeharra. Lau zaurituetatik bi emakume 28 eta 30 urtekoak oso larri daude Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza, beste bat zauri arinagoekin ospitalean da, eta laugarren batek gauean jaso du sendagiria. Joseba Siron Iruñeko alkatea tokian bertan izan da istripua gertatu eta berehala Maria Txibite Foru presidenteak bere aldetik atxekabea eta doluminak helarazi dizkie senitarteko eta familiei legebiltzarreko gainontzeko taldeek egin bezala.
11: Venezuelan gora egiten jarraitzen du hildakoen kopuruak, eta orduak pasa ahala gero eta murritzagoa dira inor bizirik aurkitzeko itxaropenak. Era berean, gero eta handiagoa da herritarren artean haserrea baita ere.
3: Eraikuntza hondakina mugitzeko makinaria astune eskatzen dute. 72 ordu igaro ostean zaila da inor bizirik aurkitzea. Azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude. Nazioarteko 24 herrialdetako 1,600 pertsonari dira lanean gaute egun. Jon Sustatxa bilbotarra hilda aurkitu dute, eta oraindik ez dago berririk Koro Badiola donostiarraren inguruan. Nazio Batuen Erakundearen arabera lurrikarak kaltetutakoak ia 7,000,000 herritar izan dira, galera ekonomiko aldiz ia 7,000,000,000 dolarrekoa da.
11: Ezoiko ministro kontseilu egingo du bestalde gaur. Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurriez gain hauen kuadro makroekonomiko ere onartuko dute.
0: Lehen urratsa da hori hain zuzen, ondoren datorren urteko diru kontuak egiteko, laguntzen inguruan oraindik zehaztasunik ez, baina gobernuak energiari lotutako laguntzak mantentzea aurre ikusten da, baita erregaiei dagozkionak ere, beti ere profesionalak direnentzat gaur onartu eta bihar bertan indarrean sartzea da aurre ikuspena.
11: Bestalde, Euskal Herria zuzenean festival arraskastatxuan milaka lagun bildu dira asteburuan. Hala ere, iluntzean botatako eurijasek igandeko atzoko egitaraueko hainbat ekitaldi bertan bera ustea ekarri du.
3: Inguruko zelai eta parkalekuak lokatzez beteta harrapatuta geratu dira bertan zeuden ibilgailuak, eta traktoren laguntza zatera bera izan dituzte. Etzakit taldearen kontzertua bertan bera geratu da, baita igande gaueko gaualdi ere. Bertan zirenen elkartasunari esker segurtasunez kudeatu ahal izan dute egoera. Antolatzaileek gaur egingo dute balorazio, baina itxuraz 30. ekitaldia arrakastatxu izan.
11: Eta kultura ekitaldiek ez dute etenik, gaur du lehen eguna Bilbon Bilboko kalealdia, kale eta plazetan egiten den arte eszenikoen jaialdiak. Manu Etxezortu.
1: Bi luzerako galdera aproposa, kale hitza duten kaleko arte eszenikoen jaialdiak. Non egiten da kalerki? Eta kaleka non? Kalerki Zarautzen ostegunetik aurrera, eta kaleka Lekeition ostiraletik aurrera. Eta kalealdia non? Ba, erantzuna oraintxe entzun duzue. Bilbon, gaurtik larun batera Kasilda Iturrizar parkea izango du bilgune nagusi, eta bertan ikusali izango da gainera kalealdirako hortzmugak sortu duen instalazio artistiko berria, Kale Kasilda. Espazio eszeniko desberdinetan ibilaldia proposatuko dute, zelatan diren Izaki Bitxien bila, Nerea Lorente hortzmuga.
4: Aratago begiratzera gonbidatu araziko dugu, pertsonaia bitxiak aurkitu beharko dituzte.
1: Gaur bertan hasita guztira 54 emanaldi izango dira urtengo kalealdian Bilbon, Kasilda parkean ezizik, Arriagako plazan, Areatzan edota Bizkai aretoan. Nazioarteko konpainiei dagokienez aipatzekoa Furinkai La Trumbe, frantziarrak oso ikuskizun berezia dakarte, Doña Kasilda parkeko urmael gainean izotz txotxongilo batekin. Pedro Ormazabal kalealdiko zuzendari.
6: Ikuskizuneko izotz txotxongiloa 14 orduko izoste prozesu baten bidez fabrikatzen da.
1: Gaur bertan izotz txotxongiloa Bilboko kalealdian. Ea ezten urtzen.
28: Euskadi Irratian Faktoria.
2: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: NASAren ikerketa batek erakutsi du eguzkia gero eta aktiboago dabilela. 2008 urtetik ari da hori gertatzen, lehendik ikertzaileek bazekiten eguzkiaren aktibitatea 11 urtez behin aldatu idela. Adibide bat, 1980ko hamarkadatik 2008 urtera arte, gero eta txikiagoa izan da eguzkiaren aktibitatea. Uste zuten 2008an geraldia egingo zuela bere aktibitatean eguzkiak, baina alderantzi gero eta aktiboagoa bihurtu zen. Ikertzaileek diote aktibitatea areagotzeak espazioko fenomeno meteorologikoen ugaritzea eragin lezakela, eguzki ekaitz edota erupzioak eta eguzkiko koroaren masaren eiekzioak. Hori ikusita adierazi dute NASAtik eguzkia esnatzen ari dela pixkanaka. NASAren ikertzaileek maiz aztertzen dituzte espazioko fenomenoak, segurtasuna bermatzeko espazioontziei eta astronautei, irrati bidezko komunikazioi eta baita GPS zein lurreko sare elektrikoei.
18: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, Garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
19: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora!
20: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
19: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
20: Eta egin bat gure postasunarekin.
19: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
21: Fresko, todo me parece muy fresco.
22: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130 deskontua, bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
21: Todo me parece muy fresco.
23: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
24: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
23: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
25: Euskadi Irratia.
26: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
11: Minutu bizeko 8:00 nazioarteko albiste itartea egiteko unea, Euskadi Irratiko Faktorian Imanol de la Verga, Pilar Goia, egunon. Egunon. Asia erdialdean gerra hotsak berriro ere Afganistanen eta Pakistanen arteko mugan. Pakistango armadak airez bombardatu du gaur goizaldean Afganistango muga, eta gutxienez 29 hildako utzi ditu. Horren aurretik asteburu hontan Pakistango talibanek eraso egin diote armadaren egoitza bati Karachin, Pilar.
27: Bai, Pakistango gobernuak bere herrialdean dauden talibanak babestea, entrenatzea eta finantziatzea leporatzen dio Afganistani, eta Karachin izandako azken erasoa ere talibanei leporatu die. Karachiko erasoan 3 soldadu hil zituzten eta segurtasun indarrek bere aldetik 3 erasotzaile hil eta 4. Bat atxilotu zuten, jatorri afganiarreko gizonezko bat. Kabulgo gobernuak ordea ukatu egin du Karachiko erasoen atzean dagoenik. Talibanek Afganistango gobernua berreskuratu zutenetik enfrentamendu armatuak izan dira bi herrialdeen artean, zenbaitunetan oso bortitzak. Pasaden otsailean egin zuzen gerra piztu zen, berriro ere 100 pertsona hil ziren eta milaka batez ere mugan ies egin zuten beste bizileku baten bila. Martxoan sueten asinatu zuten Kabulek eta Islamabadeko gobernuak, baina gutxi iraunduela dirudi. Orain atzera erasoak hasi baitira.
11: Asteburuan elkarri eraso egin ondoren Estatu Batuek eta Iranek adostu dute suetena berriz indarrean jartzea negoziazio teknikoak hasteko. Bake memorandumak behin betiko bakea lortzeko epeak aurrera doaz, baina Libanoko fronteak eta Hormuzeko itsasarteko azken gertakariek ez dute bidea bat ere errazten. Iker Mojón, konta iguzu.
29: Biek nahi dutelako itsasartea kudeatu. Irango atzerri ministro Abbas Araghchi defendatu du elkar ulermenerako memorandumak adierazten duela Hormuz Iranena izango datozen 30 egunetan.
5: براساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد.
29: Estatu batuek akordia hautsi dutela dio. Etxasuriak aldiz suetena horratu izana lepuratzen dio Irani, asteburuan Hormuzeko itsasartetik igarotzen ziren ontziak erazutzeagatik eta Irango armadaren azpiegiturak bombardatu ditu Etxasuriak. Beraz, bien arteko harremanak tenkatzen hasi ziren asteburuan, baina orain adostu dute Suedena indarrean jartzea berriro negoziazio teknikoak hasteko. Aste honetan Dohan bilduko baitira benbeteko bakea lortzeko. Halere, ados jartzeko puntu gatazkatsuenetariko bat Libanoko frontea da. Izan ere, Israelek eta Libanok negoziazioetarako ibilbide horria adostu zuten arren ostiralean, goizaldean Hizbularen bi lurpeko azpiegitura suntzitu dituela adierazi du Israelgo gobernuak. Hori dela eta Libanoko parlamentuko presidenteak akordioa ez dutela martxan jarriko adierazi du azken orduotan.
8: Israelek Libano bakarrik ez, Gaza ere bombardatzen jarraitzen du. Azken orduotan lau palestinarri hil ditu eta errefuxiatu guneen aurkako erasoak ere jaurti ditu. Horrez gain, Al-Aqsako meskitarako sarrera mugatu die palestinarri. Israelek ez du Gazaren kontrako genozidioa egiterik ari denik onartu, baina deigarria da. Aldiz, Turkiaren eskutik 1915 eta 1923 bitartean armeniarrek jasan zuten genozidioa, hori bai onartu du. Bart Israelgo gobernuak urratsa eman du eta publikoki onartu du armeniarren genozidioa. Turkiako gobernuak berehala erantzun dio Israeli, bere krimenak estali nahian ari dela.
9: Bai, izan ere, Turkiako edabideetan lerroburu nagusietako bat izan da Israelgo gobernuaren erabaki hau.
10: Israel hükümeti resmi olarak Ermeni soykırımını tanımağa yekdi.
9: Israelgo atzerri ministroak emandu Netanyahuren exekutiboak onartutakoaren berri. Armeniaren genozidioa izan zela aitortu du eta batekin dute dagoeneko genozidio hori izan zela onartu duten 32 herrialdeekin. Egia historikoa errekonozitzea bete behar morala dela esatera iritsi da atzerri ministroa. Imperio Otomandarraren esku 1,500,000 armeniar hil ziren, Turkiak sekula ez du onartu genozidioa izan zenik. Nola nahi ere, Israelgo gobernuaren erabakia ez dute txalotu ez da Jerusalemen bertan bizi diren armeniarrek ere. Salatu dute Israelgo gobernuak ez dituela armeniarren genozidioaren biktima komendu nahi, eta genozidio hori atzerri politikan tresna gisa erabili nahi duela, aipatu gabe Turkiarekin duten aurrez aurrekoari erreferentzia eginez. Ankarako gobernuak gogor jo du Netanyahuk gidatzen duen gobernuaren aurka, munduaren begibistan palestinarrak sistematikoki zapaltzen ari den bitartean, nazioarteko auzitegia palestinarren kontrako genozidioagatik epaitzen ari denean, krimen horiek guztiak estaltzeko maniobra bat izan dela salatu du. Duela bostegun, Nazio Batuen batzorde independente batek berretsi du irailan jada ebatzitakoa, Israelek genozidioa egin duela Gazan eta gutxienez 73,000 pertsona hil dituela.
8: Eta Argentinan berriz, beste eskandalu bat lehartu zaio Javier Milei presidenteari, bere gertu-gertuan gainera. Bere kabinete buruak Manuel Adornik dimisioa eman behar izan du ustelkeria salaketen ondorioz. Gobernuan sartu zenetik bere ondarea izugarri onditu du, eta legezkanpo aberastea hori xeleporatzen diote. Hala ere, Mileik ez du amore maten eta babestu egindu orain arte bere konfiantzazko gizon izan dena.
27: Bai, lau hilabete daramate Manuel Adornik ertzen, pilatu duen aberastasunaren erakusle, ba dirutan 240,000 dolarrekin ordaindu zituela bere etxean egindako zahar berritze lanak fakturari gabe gainera, eta duela egun batzuk ba onartu zuen 1,500,000 dolar ezkutatu zituela bere zerga aitorpenean. Jakina da baita ere, ba gobernuaren hegazkinak erabili izan dituela familia bidaiak egiteko Uruguaira. Ikerketa hasi zenean Mileik gobernu bozeramale postutik kendu zuen Adorni, baina eutsi egin zion edo eutxe egin dio orain arte behintzat defensa ministro gisa. Ustelkeria kasuaren oihartzuna handiegia izan da eta azkenean dimisioa eman beharra izan du. Mileik Diego Santilli orain arteko barne ministro izendatu du orain gabinete buru.
12: Euskadiko kooperatiben konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1,400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60,000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
13: Negozio
0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
25: Euskadi Irratia.

0: Edabidei erreparatzeko tarte hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Iruñean atzo izandako kamioi istripu lasgarriaren argazkiak ikusi ditugu gaur gure inguruko egunkarietan. Navarreria kalean zabor kamioi batek hainbat lagun harrapatu zituen, kontatu dizuegu, emakume bati eta beste lau zaurituta, oso larri horietako bi. Nafarroako egunkarietan ikerketaren lehen urratsen berri eman dute, ezta?
2: Hori da, zabor kamioiaren azpian daudenak erreskatatzeko lanetan ikusten ditugu, suhiltzaile eta emergentzia zerbitzuak irudi horietan. Iruña astindu duen gertakariaren argazki gordina zabaldu baitute gaur Nafarroako egunkariek. Udaltzaingoak hartu du bere gain ikerketa, Iruñerriko mankomunitatearena da, zabor bilketaren arduraduna. Mankomunitateak jakinerazi du, udalarekin eta udaltzaingoarekin harremanetan daudela eta ikerketa horren esperoan direla bestelakorik esan aurretik. Diario de Navarra eta Noticias de Navarran hildakoen eta zauritutakoen egoraren parteare jasona izan dute, bostak dira emakumeak. Zauritutakoak 26 eta 28 urte arteko emakume gazteak dira, oso egoera larrian daude horietako bi.
0: Atzoko LGTBI plus arrotasunaren arrastuan ere bai egunkariak, egia esan gaurko egunkarietan bigarren planon utzi dituzte atzoko mobilizazioen albisteak, gara egunkaria izan da azalean eta iritzi orrialdetan tokia egin dion egunkari bakanenetakoa.
3: Bai, Iruñako manifestazioaren argazkia ekarri du azalera garak, giro erreakzionarioaren kontrako aldarria izan dela nabarmendu duten. Editoriala ere zentzu berean idatzi du garak, egitura heteropatriarkala oinarri sendoa duela diote eta ultraeskuinak auspotuta areagotzen ari direla kolektiboaren kontrako mezuak.
4: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik.

0: Egunon entzuleak, pertsona bat hil eta beste lau zauritu dira larriki, horietatik bi oso larri erran bezala igande arratsaldean Iruñeko Nabarreria Karrikan gertatutako harrapaketa batean. Beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta aldapan behera egin zuen, antza balazta sistemaren izandako akats baten ondorioz. Gidaria kabinan etzela, langiletako bat martxan zegoen kamioira igo eta geldiarazten saiatu zen, baina ez zuen lortu. Ibilgailuak Karrika bazterrean zen emakume talde bat harrapatu zuen, hildakoa eta bizauritu larriak kamioi azpian geratu ziren, Nabarreria jendez mukuru beterik zegoen une horretan eta larritasun handia piztu zen lekuko honek Euskal Herri Irratiari azaldu dion bezala.
1: Ba, oso momentu latzi izan da, oso horrenetan. Kamioen zegoen katedral horreko zakarrotzea guztutzen, eta batean behera gaioten hasi da, eta segituan kolpe bat entzun dugu, kolpe nahiko handi bat. Jende uzi hasi da garrasika, hasi da mundu uzi aztoratuta, batzuk ambulantzietara deitzen, beste batzuk hor pasatzen zeona ikusten saiatzen, azkenan gerora konturatu gara hor, hiruzpalu pertsona zeudela kamioaren azpian, eta etan oera oso gogorra izan da, oso mingarria.
0: Bizauritu larriak zainketa intentsiboetako unitatean dira une honetan, beste bi emakumetako bati alta eman dioteia da eta bestea larrialdietan hartatu dute. Ez beharra, sexu askapenaren aldeko egunaren ospakizunen erdian gertatu zen Nabarrerian eta izo omdia eragin zuen Iruñeko udaltzaingoa istripuaren arrazoiak ikertzen dihardu une honetan. Eta astelen honetan hobetzen joanen da eguraldia, orduek aurrera egin ahala, goizean oraindik hodeiak nagusituko dira eta zaparrada batzu botatzen alko ditu Nafarroa iparraldean, arratsaldean berriz atertu eginen du eta ostarteak irekiko dira bereziki hegoaldean. Nafarroa hegoaldean giroa eguzkitsua izanen da ia egun osoan, iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura ez da aunitz aldatuko Kantauri isurialdean. Gainerakoan bera eginen du temperaturak.
2: Iruñerria goizetik.
3: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
4: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.

0: Bekie, beraz, gure babes osoa, Navarreriako karrikan istripua jasan duten horiei, baita bere ingurukoei. Bestelako albiste, baikorragorik ere badugu aipatzeko une honetan, Ezkabarten ostegunean zapartatu zen sutea egonkortzea, erdietxi baitute atzo suhiltzaileek, asteburuko euriak lagundurik. Une honetan jada ez da foku aktiborik, eta Nafarroako gobernuak ezarri zituen neurri murriztaileak lasatu egin dira. Unai Lako, egunon?
1: Egunon, 400 hektarea ikiskali eta gero atzo eguerdian egonkortutzat jo zuten sutea, foku aktiborik ez dago, baina 10 puntu bero inguru daude oraindik ere, beraz, urrengo orduetan zaintza lanak egingo dituzte suhiltzaileek. Halaxe iragarri zuen Maria Txibite lehendakariak Untzun ezarritako aginte postuari atzo egindako bisitaren ostean.
2: No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro, por lo tanto esto va a requerir que bueno, pues que sigan trabajando durante unos
1: azkeneko orduetan euria ere gehitu da suhaitzaltzeko lanetara. Larun batean 8 litro bat azituen, atzo 18 izan ziren, aurreikusitakoa baino gehiago. Hala ere, atzo arratsaldean 6 brigada edo suhiltzaile talde aritu ziren oraindik lanean. Urrengo egunetan jarraipena egingo diote suteari, berriro piztu ez dadin. Azkeneko egunetan izan dugun temperatura altuen ondorioz, oraindik ere suak kaltetutako ingurua bero mantentzen duelako. Azkeneko egunetan laborariei ezarritako murrizketak ere altxatu ditu gobernuak. Gogora bezagun, goizeko 11etatik aurrera debekatuta zutela nekazariek lan egitea, gaurtik aurrera ordea egun osoan zehar aritzeko aukera izango dute.
0: Mil esker, Unai Lako. Asteburuan hainbat trafiko istripu izan dira Nafarroan ere, larriena igande arratsaldean gertatu zen Olaibarren kamioi artikulatu batek errepidetik atera eta aiztora egin zuen N121A errepidean Iruinerako noranzkoa itxiz. Errepidea zati batean itxi behar izan zuten beraz, eta Guardia Zibilak txandakako zirkulazioa antolatu zuen. 49 urteko gidaria onik atera zen eta istripuaren arrazoiak ikertzen ari dira. Eta azkoienen berriz, bi gizon zauritu ziren NA-115 errepidean autoa irauli ostean. 49 urteko batek saihetsaldeko kolpea izan zuen eta 35 urteko besteak kolpe ugari. Azkenik, Lakuntzan ere 29 urteko gidari bat zauritu zen bere autoarekin erekin baten kontratalke egin ondoren. Polikontusioekin eraman zuten Nafarroako Ospitale Unibertsitariora. Eta 100 lagunek hartu dute parte Iruinean, ekainaren 28ko plataformak antolatutako arrotasunaren egunaren aldeko manifestaldian, diskurtso erreakzionarioen eta trans

0: Fascista eta transeminista da. Klasez, araindiko, borroka antolatu baten alde.
1: Antolatzaileek olatu erreakzionarioa zoartarazi dute, ustezko feminismoaren zati bat transpersonak baztertzen ari birelako kolektiboaren kideen eskubideak eta espazioak kentzen saiatzen ari birelarik, trans baztertzailea den hitzaldiak eta pintadak ere egiten bituztela, bereziki transpersonak bizibiren auzoetan beren gorrotoa erakusteko. Sare sozialen arrisku ez ere ohartarazi zuten, bertan errazago deskargatu dezaketelako gorroto hori, horren aurrean erakundeen babesa ere eskatu zuten. Ekainako 28ko plataformak memoria eta antolaketarako deia egin zituen, arrotasuna despolitizatzen eta merkantilizatzen duten erakunde eta enpresak gaitzetsiz.
2: Iruñerria goizetik.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
3: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
4: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz zoazten ginen, eta begira horrein nina izkizkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
5: Eta Nafarroako Elikagaien Bankuak premiazko deia egin du, ekainaren 30ra baino lehen 50.000 euro bildu nahi ditu, iazko diru bilketa mailari eutsi eta 20.000 pertsona ingururi ematen dien elikagai laguntza bermatzeko. Udaberriko elikagai bilketa arrakastatsua izan zen elikagaietan, baina internet bidezko ekarpen ekonomikoak espero baino haunitzez txikiagoak izan dira. Diru laguntzei esker gehien behar diren produktuak eros ditzakete, ala nola esnea, olioa edota aurrendako elikagaiak. Elkarlanerako epea astelenean amaituko da, San Ferminak hasi aurretik. Eta Oronoz Mugeiriko herritarrek elkarretaratzea egin duten Nafarroko gobernuak herrian dituen 6 etxe bizitza publikoen kudeaketa salatzeko. Salatu dutenez, etxe bizitzak 5 urte daramatzate utxik eta itxita, erabilerarako inolako neurririk hartu gabe. Egoera ez dela berria saldu dute, azken 5 urteotan bai Baztango udalak bai herritarrek behin eta berrez eskatu diotelako gobernuari irtenbidea emateko, baina ez dute erantzunik jaso. Ondoko albistegia 8:20 izanen da, sarri arte entzule.

Egun guztioi, igande eguerdiko lagunarteko topaketa, tragedia bihurtuta Iruinean. Samina eta atxekabean nagusi dira, atzo Aldezarreko Nabarrerian beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu, eta bost persona harrapatu ostean, euretako bat, unean bertan hiltzen, beste lau zaurituta atera zituzten kamioiaren azpitik, lau zaurituetatik bi emakume, 2018 eta 2030 urtekoak oso larri daude. Nafarroako ospitalean egin diete ebakuntza, beste bat, zauri arinagoekin, baina ospitalean oraindik ere, eta laugarren batek jada gauean jaso du sendagiria. Udaltzaingoa ikertzen ari da zer gertatu zen. Kamioia gidari gabe abiatu zen kalean bera, kontrolik gabe, argitu beharrekoa da, ikerketak argitu beharko duena da, balazta sistemak utxe egin ote zuen edo eskofrenoa jartzea ahaztu ote zitzaion gidariari.

0: Iru. Iruñeako ezbeharraren inguruko informazioa berehala zabalduko dizuegu, Venezuelara begira ere adi segitzen dugu, 100 ordu igaro dira jada, herrialdea astindu zuten bi lurrikara gertatu zirela, eta gero eta bakanagoa dira hondakinen artean inor bizirik aurkitzeko aukerak. Azken orduotan hala ere, atera dituzte, herritarrak hondakinen artetik bizirik. Venezuelako erreskate taldeek, atzerritik joandakoek eta laguntzeko eginala egiten ari diren herritarrek lanean, elkarlanean egin dute hori guztia. Izaro Insausti, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Hildakoen kopuruak gora segitzen du eta haserreak ere

0: bai kaltetutako eremuetako herritarren artean.
1: Eraikuntza hondakinak mugitzeko makineria astuna eskatzen dute.
2: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos.
1: Azken datu ofizialen arabera 1,450 hildako daude, 50,000 inguruk desagertuta jarraitzen dute nazioarteko 24 herrialdetako 1,600 pertsona ari dira lanean gau eta egun. Jon Sustatxa bilbotarra hilda aurkitu dute eta oraindik ez dago berririk Koro Badiola donostiarraren inguruan. Nazio batuen erakundearen arabera lurrikarak kaltetutakoak ia 7 milioi herritar izan dira, galera ekonomiko aldez ia 7,000,000,000 dolarrekoa.
0: Ezoiko ministro konseilu egingo du bestalde gaur. Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurri ez gain aurrekontuak aurkezteko beharrezko den kuadro makroekonomikoa ere onartuko dute gaur. Espainiar estatuan bestalde gobernuak iragan apirilean abiatutako migranten erregularizazio prozesua ere amaitu bezperan gaude. Bihar amaituko da erregularizazio hori eskatzeko epea eta itxura guztien arabera Moncloaren aurreikuspenak tarte handiz gaindituko dira.
1: Estatuan modu irregularrean lanean ari diren milioi erdi pertsonen egoera arautu nahi zutela esan zuen Moncloak. Azken datuen arabera eskariak kopuru horren bikoitza izan dira, milioitik gora. Euskal Herrian hainbat erakunde aritu dira migranteen agiri legalak lortzeko prozesuan laguntzen, baina zailtasunak izan dira tartean eta epaitegietatik oztopo gehiago etor litezkela uste dute Ramon Ibeas Arabako gobernuzkanpoko ordezkaria, Txefirroko Lab sindikatuko idazkari antiarrazista arduraduna eta Mikel Mazkiaran Sos Arrazakeriako abokatua.
3: Gure artean zeudenak, gehienak latinoak, emigrante afrikarrak, bai magrebiarrak, baina baita ere subsaharianoak. Eta besteak noiz behinka azaltzen dira, baina bi multzo nagusienak hoiek dira.
4: Korapio nagusia izan zen aurrekari penaleak, batez ere herrialde batzuk, adibidez Argelia, Nikaragua eta Kuba.
5: Errekurrituta dago hemen elegite bat, dago jarrita, hemendik aurrera zer. Hori da nere ustez gakoa eta ez...
0: Bihar alarde eguna bestalde Irunen, San Martzial egunez bihar ere bi alarde aterako dira bakoitza bere aldetik, alarde tradizionala eta emakumeen parte hartzea duen alarde parekidea. 30 urte dira, aurten Irunen eta Hondarribian lehen aldiz emakumeek alardean parte hartzen saiatu zirenetik, lehenengo udalean baimena eskatuta eta hori ukatutakoan alardean sartzen saiatuz, eta etzen erreza izan garai hartakoa dira une hauek. Hartu zituzten emakume hauek herrian bertan. Karmele Tolosa da emakume aitzindarietako bat, Lauso gogoratu ditu orduan bizi izandakoak eta 30 urteren buruan.
6: Bueno, poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara, hor minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urte haietara itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
0: Goizeko 8:30 aurrera gogoratuko dugu orain 30 urte emakume aitzindari haiek urratutako bidea, egungo emakume gazteek ura nola ikusten duten eta gaur egungoa nola bizi duten kontatuko dugu eta espero dugu baita ere Magi Bullen antropologoa gaurko tarte honetan. Eta kontrolpean, bai, baina erabat itzalita ez, Ezkabarten pasaden ostegunean piztutako sua. Hori horrela, gauean, suhiltzaileen big brigada bertan geratu dira zaintza lanetan. Azken orduotan botatako zaparradak amatatze lanetan lagungarri izan dira, eta egoera askoz lasaiagoa da. Hala ere, dispositibo guztiak erretiratu aurretik, aur orduerdi barru, 8:30 ikuskatze hegaldia egingo dute Marijo Garmendia.
7: Bai, hegaldi teknikoa, egoera aztertu eta hartu beharreko urriak zehazteko. 4 egun ezpiztuta egonda sua Ezkabamendiko magalean, temperatura altuek eta haizeak zaildu egin dute suhiltzaileen lana, baina temperaturek behera egin dute eta euria bota du erruz zenbait tokitan. Azken orduotan lana erraztu zaie suhiltzaileei sua kontrolpean edukitzeraino, Maria Txibite foru presidentea da.
8: No hay en este momento frentes activos. aunque todavía tenemos puntos calientes cerca
7: eta
8: del perímetro.
7: Eta puntu bero horiek berpiztu ezitezen eman dute gaua bertan suhiltzaileek, lehen datuen arabera 400 hektarea kiskali dira. Muturreko temperaturen ondorioz, basolanak eta nekazaritza lanak egiteko debekua ezarri zuen Nafarroako gobernuak ostiralean, egoera berera itzultzearekin batera bertan bera da debekua, atzera berriz soruan jarduteko baimena duten nekazariek.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetara begiratu behar dugu, oso korapilotsua ari delako goiza izaten, muneotan nun daude arazoak, Beatriz Zabaletan?
10: Ba, korapilorik haundiena, bat errepide nazionalean, Andoainen Gasteizerako bidean, 4 kilometroko autoilara, orantxe, Lasarteraino iristen dena, kamioi bat zeharretara geratu da, eta traba egiten du. Errepidean itxita dago, A15-eko loturan ere, eragina du ez behar. Arronek. Gainerakoan, AP8an, Errenterian, Irunerako bidean, eskuineko erreia itxita dago, atzoz geroztiek, atzo gauean kamioi bat irauli zen, eta horren jok erandik garbitu egin behar dute bidea. N624 errepidean, Deban, Bilborako bidean, eskuineko erreia itxita dago, auto bat irauli eta gero, AP8erako sarrera itxita baita ere Deban. Bizkaia 20 errepidean, Zamudion, Bermeurako bidean, auto bat matxuratu eginda, eta traba egiten ari da errepidean. Bizkaia 636 errepidean Alonsotegin Bilborako bidean bi autok elkar jo dute, traba egiten ari da, zauritu bat ere izan da ezbehar honetan, eta 2 kilometroko iladak oraintxe bertan, eta AP8an Basaurin Donostiarako bidean auto batek eta kamio batek izan dute istripua, 2-3 kilometroko auto ilara dago, segurtasun sailetik berri eman dutenez.
0: Entzun duzu, oso korapilotsuari dago ize izaten errepidetan, beraz pazientzia eta arreta bereziz gidatu. Garraio publikoarekin lotuta baita ere kontuan hartzekoa, trena hartzeko asmori baduzue, Renfeko langileko 24 orduko greba eguna dutela deituta, eta ondorioz 320 tren gutxiago izango dira gaur abiadura hondriko, distartzia ertraineko eta aldiriko zerbitzuetan.
1: Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu eta egoera honen aurrean bidaiariei jatorrizko ordutegitik hurbilen dagoen trenean bidaiatzeko edota bidai txartela inolako kosturi gabe aldatzeko aukera emango die. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba, Renfe merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko, gaur izango da lehen 24 orduko greba eguna eta bigarren uztailaren 15erako deitu dute.
0: Kiroletan Arritxuri barregunon.
1: Baita zuri ere.
0: Munduko futbol txapelketan Kanada da final 8renetako sailkatu den lehen selekzioa.
1: Kanada final 8renetan da huts eta bat irabazita Hegoafrikaren aurka luzapenera zihoala partidua zirudien eta 71. minutuan Eustakio izan da gola sartu eta Kanada sailkatu duena. Gaur final 16renetako beste bi partida jokatuko dira. Arratsaldeko 7etan Brasil Japonia eta gaueko 10:30etan Alemania Paraguai. Arraunean Zarrak Berri, Euskotren eta Euskolabel ligatan Donostia Arraunek eta Oriok garaipenarekin ekin diete ligei. Eta pilotan San Ferminetako lauterdikoan Javi Zabala sailkatu da final aurrekoetarako 12-22 irabazita, 12-6 irabazten ari zen Ezkurdiari. Gaur Mungian Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute. Galarretan erremontari torneoko finala jokatuko dute, Ansak eta Zubirik titulua defendatuko duten Aldabe eta Barrenetxearen aurka.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Olaz Principe Euskalmet, egunon.
11: Egunon.
0: Erruz bota du azken ordu hauetan euria toki batzuetan, eh?
11: Bai, atzo arratsaldean zaparrada mardula sartu ziren hegoaldetik eta lurraldearen ekialdean jaso ziren zaparrada handienak, bereziki Gipuzkoan. Bidairean esaterako 83 litro metro kuadroko pilatu ziren, ordubetean 33, eta Donostian Miramonen 75 litro metro kuadroko, ordubetean 50 eta 10 minutuan 12. Araba ekialdean ere mardul bota zuen, Kanpesun 36 litro metro kuadroko pilatu ziren ordubetean, 46 litro guztira, eta Nafarroan Erremendian 48 litro metro kuadroko. Zaparradekin batera tximista ugari ere izan ziren, guztira 1564 eta horietatik 1441 araban jaso ziren.
0: Ba, ekaitz denboralea, ez zen enolaneko abargauean izan, goizaldean ere batean eta bestean euria egindu, ondorengo orduotarako zer espero behar dugu, olatz?
11: Bagoizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du, eh? Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da batez ere lurraldearen hegoaldean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan. Beraz goizean zaparradak egingo ditu, batez ere ipar isurialdean, baina arratsaldean atertu eta argitzera egingo du eta temperatura atseginak espero ditugu.
0: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, gaur ekainako 29 ditu, goizeko 8:10 pasa.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Samina Iruñean atzo aldezarreko Navarrerian gertatutako harrapaketaren ondoren emakume bat hil eta beste 4 zauritu eta horietako 2 oso larri. Beira biltzeko kamioi batek kontrola galdu eta jendez lepo zegoen kalean hainbat lagun harrapatu ditu azpian eta udaltzaingoa Marijo Garmendia ikertzen ari da istripua zer dela eta nolatan gertatu den.
7: Balazta sisteman egon liteke ezbeharraren arrazoia, horrela baieztatu du Antonio Sánchez udaltzainburuak.
13: Apunta que puede ser un tema de freno de mano, de frenos, habrá que averiguar si es un olvido del conductor o que
7: argitzeke baina sistemak berak utxe egin zuen matxura batengatik ala ahaztura baten ondorioz gertatu zen ezbeharra. Iruñeko katedraletik Navarreriako iturrira doan karrikan arratsaldeko 4:00 gutxia kaldera izua. Oso toki jendetsua izaten da jaiegunetan eta ohikoa da jendea lurrean eserita egotea. Harrotasunaren nazioarteko egunaren ospakizunak tarteko eta eguraldia lagun karrika jendez lepo zegoen istripua gertatu zenean.
14: Estaba todo plagado de gente.
15: Pues el ambiente era festivo, pues toda la gente para celebrar el Día del Orgullo, pues estaban aquí.
7: Beira biltzen ari zen kamioiak kontrola galdu eta lurrean eserita zegoen talde bat harrapatu zuen.
13: Tenemos dos personas tratadas, una doctor San Martín y otra hospital de Navarra, en principio de carácter leve, con contusiones. Dos personas graves con politraumatismos al hospital de Navarra y luego una persona fallecida.
7: Hiru emakume kamioi azpian geratu ziren harrapatuta, horietako bat bertan hil zen eta beste bi, 28 eta 30 urteko emakumeak Nafarroako ospitalera eraman zituzten oso larri, bertan egin zieten ebakuntza. Beste bi emakume ere arin zauritu ziren, 26 eta 29 urtekoak, batak ospitalean jarraitzen du, besteak bart jaso du sendagiria. Bertan zegoen jendetza, xok egoeran, 11 pertsonak laguntza psikologikoa jaso behar izan zuten, Joseba Siron, Iruñeko alkatea tokian izan zen istripua gertatu eta berehala, eta Maria Txibite Foru lehendakariak atxekabia adierazi du sare sozialen bidez eta doluminak helerazi dizkie hildakoaren senitarteko eta lagunei. Berdin egin dute legebiltzarreko gainontzeko taldeek ere.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: Dutxaja.com.
18: Osalanen hilegoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baidute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
12: Euskadi Irratia.
0: 8:00 dira Venezuelan. Orduak pasa ahala, hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du eta gero eta murritzagoa dira eraitsitako hondakinen artetik inor bizirik ateratzeko aukerak. Hala ere, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute. Azken datu ofizialen arabera, 1,450 hildako badaude. Erreskatatutako gorpua dira horiek. Eta tartean dago, Jon Sustatxa ingeniari bilbotarraren gorpua ere. Familia Gaiteberi jakinarazi dio, La Guairan aurkitu dutela gorpua, haren etxe bizitzako hondakinen artean. Hildako ez gain, 3,150 zauritu ere zenbatu dituzte, eta adi, Nazio Batuen erakundeak esan baitu, desagertuak 40,000 izan daitezkela itxasoguri di.
2: Bain, 2,600 lagun baino gehiago ari dira erreskate lanetan egunotan Venezuelako kostaldean 137 txakur eta 49 ibilgailurekin batera, Karakasko gobernuak jakitera manduenez lanean etenik gabe, lurrikaratik 100 ordu baino gehiago pasa direnean, eraikinen hondakinen artetik, oraindik bizirik daudenak erreskatatu nahian.
3: ¿Cuál es tu nombre? Marlene, mi nombre es Ángel. Vamos a ayudarte, sí, venimos de Ecuador a ayudarte, tranquila.
2: Guztira 12,000 familia baino gehiagori eragin die lurrikarak eta horien artean badira haserre diren herritarrak baita ere, erreskatetarako bitartekoak falta dituztela salatuz.
4: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos. Y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida.
2: Delcy Rodríguez Jartuneko presidentea nazioartetik iritsitako erreskate taldeetako ordezkariekin bildu da eta bere eskerrona adierazi die.
23: Para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo.
2: Komertzialak martxan dira Valentzia herrira. Bestalde, Karakasetik bi ordutara dagoen aireportura. Hauxe da epizentrora iristeko bide azkarrena, hiriburuko aireportuak kalteak baititu.
0: Mikel Aramendi nazioarteko gure ditu egunon.
24: Egunon.
0: Zenbakiak izugarria dira, hildakoak 1,500 baino gehiago, zaurituak 3,500 inguru, eta Nazio Batuen erakundearen arabera, 50,000 ere izan daitezke desagertuak. Erreskate taldeak ikusi ditugu lanean etenik gabe, naiz eta gero eta itxeropen gutxiago dagoen jendea bizirik aurkitzeko, baina ezinean dabiltzala ere ikusi dugu, eta herritar asko etxeak jota ere bai. Ez dakit lehendik datozen gabeziak agerian geratzen ote diren kasu honetan, Mikel.
24: Bai, hemen nazten ari dira bi gauza. Bat da onelakoetan, hau da lurrikara handi baten ondoren, ohikoa dan egoera hau. Hau da, dago izugarrezko antsietate bat, jendea bizirik aurkitzeko tartea gero eta txikiagoa, gero eta ahulagoa da, ja, bosgarren egunera goaz, eta beraz, bueno, itxaropena irauten du, baina galtzen ari da. Eta gero, bezalde batetik, noski bertan dagoen akantzietate egoera hori errebindikazio bihurtzen du, esate baterako entzuten dira ja, ba, makineria astuna behar genuke, bueno, onelako erreskatelan batean, lehen dabiziko egunetan, ez da makineria astunik erabilean, hain zuzen ere, azpien harrapatuta, bizirik egon daitezkeenak, orduntxe zukutuko zenituzkelako. Baina hori, arazo tekniko bada. Beste kontu bada, bueno, onelako desastre handi baten aurrean, planifikazio sendo bat behar dela, eta egia esanik urrutitik behintzat ez dut ormestekorik ikusten. Claro, gertatzen dana da, sarrera puntu nagusia izan behar duken Guairako aireportua, ba, ezin duta dagoela, horretxe bertan esan dugu, bueno, Valentziatik sartzen aritu beharko luketela, ez da berdin, aireportua askozaz eskaisagoa da, hangoa.
25: Euskal Herria Irratian, Iruñ Herria goizetik.
26: Egun honen entzuleak, izu eta nasmendua atzo Nabarreria karrikan, kamioi batek hainbat lagun harrapatu ostean, lekukoek kontatu dutenez, ibilgailua maldan behera kontroli gabe zioan eta karrikan zeudenak apenas izan zuten alde egiteko astirik, talde bat ormaren ondoan zen, batzuk eserita kamioiak haien kontra jo zuenean, emakume bat hil zen eta beste lau zauritu ziren, horietatik bi oso larri daude une honetan ospitalean. Ez behar larriak izua zabaldu zuen, jendeak horrik hasi zen, hainbat lagunek biktimak laguntzen saiatu ziren eta larrialdi zerbitzuek ordu luzez jardun zuten bertan. Honakoa kontatu du digu lekuko batek Euskal Herria Irratikoei.
27: Ba, oso momentu latzi izan da, oso gorra benetan. Kamioen zegoen katedral horreko zakarrotzea guztutzen, eta batean behera gaioten hasi da, eta segituan kolpe bat entzun dugu, kolpe nahiko handi bat. Jende uzia hasi da garrasika, hasi da mundu uzia aztoratuta, batzuk ambulantzietara deitzen, beste batzuk hor pasatzen zeona ikusten saiatzen, azkenan gerora konturatu gara hor, hiru hiru pertsona zeudela kamioaren azpian, eta oera oso gogor izan da, oso mingarria.
26: Bi zauritu larriak zenketa intentsiboetako unitatean diraune honetan, eta beste bi emakumetako bati jada alta eman diote, bestea larrialdietan hartatu zutelarik. Ez beharra sexu askapenaren aldeko egunaren ospakizunen erdian gertatu zen eta izu handia eragin zuen. Iruñeko udaltzaingoa istripuaren arrazoiak ikertzen dihardu une honetan. Eta bukatu da azken egunotako berotea, zerua odeitsu iratzarri da gaurkoan Iruñerrian, eta aspaldiko partez giro freskoaz gozatzeko parada izan dugu. Nola nahi ere, arratsalderako ostarteak zabalduko dira. Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua izanen da ia egun osoan nagusi, eta iparraldean euritara jotzen alko du, giro freskoa mantenduko delarik. Une honetan 18 gradu ditugu Iruñerrian, Baztanen eta Lizarraldean, 19 izango zan eta Tafaian, eta 21 gradu Tuteran. Ekainak 29 ditu gaur, astelena da. Iruñerria goizetik albistegia abiatzera goaz, baina lehenik iragarki batzuk.
25: Iruñerria goizetik.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.

0: Eta dena ez dira berritxarrak gaurkoan, Ezkabarten ostegunean zapartatu zen sutea egonkortzea erdietxi baitute atzo suhiltzaileek, asteburuko euriek lagundurik une honetan jada, ez da foku aktiburik azaldu dutenez, eta Nafarroko gobernuak ezarri zituen neurri murriztaileak nekazaritzaren arloan jada, altxatu dituzte Unai Lako egunon.
1: Egunon, 400 hektarea ikiskali eta gero atzo eguerdian egonkortutzat jo zuten sutea, foku aktiborik ez dago, baina 10 puntu bero inguru daude oraindik ere, beraz, urrengo orduetan zaintza lanak egingo dituzte suhiltzaileek. Halaxe iragarri zuen Maria Txibite lehendakariak Untzun ezarritako aginte postuari atzo egindako bisitaren ostean.
2: No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro, por lo tanto esto va a seguir que esto va a requerir que bueno, pues que sigan trabajando durante unos
1: Azkeneko orduetan euria ere gehitu da suhaitzaltzeko lanetara, larun batean 8 litro bat azituen, atzo 18 izan ziren aurreikusitakoa baino gehiago, hala ere atzo arratsaldean 6 brigada edo suhiltzaile talde aritu ziren oraindik lanean. Urrengo egunetan jarraipena egingo diote suteari berriro piztu ez dadin. Azkeneko egunetan izan dugun temperatura altuen ondorioz oraindik ere suak kaltetutako ingurua bero mantentzen duelako. Azkeneko egunetan laborariei ezarritako murrizketak ere altxatu ditu gobernuak. Gogora bezagun, goizeko 11etatik aurrera debekatuta zutela nekazariek lan egitea, gaurtik aurrera ordea egun osoan zehar aritzeko aukera izango dute.
0: Mire esker Unai, asteburuan ere hainbat trafiko istripu izan dira Nafarroan, larriena igande arratsaldean gertatu zen Olaibarren, kamioi bat errepidetik atera eta aiztora egin zuen N121A errepidean Irunerako noranzkoa itxiz. Errepidea beraz zati batean itxi behar izan zuten eta Guardia Zibilak txandakako zirkulazioa antolatu zuen. Gidaria unik atera da eta istripuaren arrazoiak ikertzen ari dira une honetan. Eta Azkoienen berriz bi gizon zauritu ziren N115 errepidean autoa irauli ondoren. 49 urteko batek saihetsaldeko kolpea izan zuen eta 35 urteko besteak kolpe ugari. Bestetik Sakanan Lakuntzan 29 urteko gidari bat ere zauritu da bere autoarekin eraikin baten kontra talka egin ondoren. Eta Iruña herriko bide hartuko dugu berriz ere, izan ere 100 lagunek hartu zuten atzo parte Ekainak 28 plataforma kantolatutako arrotasunaren egunaren aldeko manifestaldian. Diskurtso erreakzionarioen eta transbastertzaileen gorakada zuhartarazi zuten eta memoria eta antolaketarako deia ere luzatu zuten Unai Lako.
1: Gaur eta beti arrotasun antifasista leloa irakurri zitekeen pankartan, martxa koloretsu eta alaia izan zen, arrotasuna ez da saltzen defendatu egiten da, arrotasuna fasismoaren hilobia izango da, hau trans erresistentzia da, edota patriarkatuaren eta bere indarkeriaren aurka, orain eta beti autodefentsa bezalako oiuak entzun ziren, festa eta aldarrikapena uztartu zituen beraz atzoko manifestazioak entzun.
3: Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifascista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu bateran den.
1: Antolatzaileek olatu erreakzionarioa zoartarazi dute, ustezko feminismoaren zati bat transpersonek baztertzen ari birelako kolektiboaren kideen eskubideak eta espazioak kentzen saiatzen ari birelarik, transbaztertzailea den itzaldiak eta pintadak ere egiten bituztela, bereziki transpersonak bizibiren auzoetan beren gorrotoa erakusteko. Sare sozialen arrisku ez ere ohartarazi zuten, bertan errazago deskargatu dezaketelako gorroto hori, horren aurrean erakundeen babesa ere eskatu zuten. Ekainako 28ko plataformak memoria eta antolaketarako deia egin zituen, arrotasuna despolitizatzen eta merkantilizatzen duten erakunde eta enpresak gaitzetsiz.
4: Iruñerria goizetik.
1: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
5: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
1: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
5: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
1: Golem Zinemak, gora San Fermin.
0: Nafarroako Elikagaien Bankuak premiazko deiadarra egin du. Ekainaren 30ra baino lehen 50.000 euro bildu nahi ditu iazko diru bilketa mailari utzi eta 20.000 pertsonaria ingururi ematen dien elikagaien laguntza bermatzeko. Udaberriko elikagai bilketa arrakastatsua izan zen elikagaietan, baina internet bidezko ekarpen ekonomikoak espero baino aunitzez txikiagoak izan ziren. Diru laguntzei esker gehien behar diren produktuak eros ditzakete, ala nola esnea, olioa edota horrendako elikagaiak. Elkarlanerako epea astelenean amaituko da San Ferminak hasi aurretik. Eta baztango bidea ere hartuko dugu. Oronoz Mugeireko herritarrek elkarretaratzea egin baitute Nafarroko gobernuak herrian dituen 6 etxe bizitza publikoen kudeaketa salatzeko. Salatu dutenez, etxe bizitzak 5 urte daramatzate utxik eta itxita, erabilerarako inolako neurririk hartu gabe. Egoera ez dela berria saldu dute, azken 5 urteotan bai baztango udalak, bai herritarrek behin eta berriz eskatu diotelako gobernuari irtenbide bat emateko, baina ez dute erantzunik jaso. Herritarren ustez, etxe bizitza eskasia eta espekulazioak gero eta arazo handiagoa diren honetan, onartezina da etxe bizitza publikoak utxik mantentzea. Horregatik, Nafarroako gobernuari bere ardura bere gain hartzeko eta 6 etxe bizitza horiek lehen bailen erabilgarri jartzeko eskatu diote. Ondoko albistegia behatziak hamar gutxitan izanen da, une honetan 18 gradu ditugu Iruñerrian, Lizarran eta Baztanen 19 izango zan eta 21 gradu Tuteran.

0: Horixe, beraz, Urretxu Zumarragatik Urola ibaian izandako isuriaren inguruan urak baieztatutakoa gertutik jarraituko dugu. Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
1: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik oraintxe Olaz Printzipek.
2: Goizean oraindik euri kontuak espero ditugu, baina eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizeko zaparradak batez ere ipar partean egingo ditu, arratsalderako ordea tertzera egingo du eta ostarte zabalak irekitzen joango dira, hortaz arratsaldean nahiko eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, balio maksimoak 25 gradutik gertu mugituko dira toki gehienetan.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan arazo zerrenda luzea, Beatriz Zabaleta.
3: Bai, baina bueno, gauza poliki-poliki konpontzen ari dira. Bat, errepide nazionalean Andoainen Gasteizerako bidean esan dizuegu kamioi bat zeharretara geratu dela, kamioia eraman dute jada, baina oraindik era autopilak eta luze xamarrak ditugu N batean Andoainen Gasteizerako bidean eta horrek istriporrek eragina izan du baita ere 15eko loturan eta ondorioz ba Gasteizerako bidean 15ean ere autoilara luzeak ditugu. Bestetik, Nazional 64 errepidean Deban Bilborako bidean eskuineko herria itxita dago, auto bat irauli egin baita bertan. AP8an Errenterian Irunerako bidean eskuineko herria itxita dago, ez dago autopilaketarik, baina kontuz pare horretan. Eta Bizkaian, Bizkaia 66 errepidean Alonsotegin Kadaguako bidean Bilborako bidean bi auto elkar jo dute, traba egiten ari dira, zauritu bat ere izan da pare istripu honetan eta 2 kilometroko autoilarak segurtasun sailaren arabera. AP8an Basaurin Donostiarako bidean kamioi batek eta kotxe batek izan dute ezbeharra, bizpeiru kilometroko autoilarak pare horretan. Eta Nazional 636 errepidean Atxondon Durangorako bidean matxuratutako auto bat traba egiten ari da, Garabiaren zain daude eta oztopoak eragiten ditu autorrek. Beraz, zerrenda luzea kontu zerrepidean.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
5: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Arritxu Iribar futbolean munduko txapelketan Kanada final 8erenetarako sailkatu da.
6: Kanadak luzapen heraldu aurretik erabaki du 91. minutuan Eustakio izan da gola sartu duena eta Hegoafrikarren balentria utxean utzi duena. Beraz, Hegoafrika kanporatuta, Kanada sailkatuta final 8erenetarako. Gaur final 16erenetako bi partida jokatuko dira. Arratsaldeko 7etan Brasil Japonia, Kubo ez da jokatzeko moduan, eta gaueko 10:30etan Alemaniak eta Paraguaik jokatuko dute. Munduko txapelketan jada, orain, fase honetan, kanporaketak zuzenak dira. Irabazten duenak aurrera egingo du, galtzailea etxera doa.
0: Arraunean hasi dira ligak, baina ez ustegorik gabe, zaharrak berri esango genuke iazko txapeldunek garaipenarekin estreinatu dituzte aurtengo ligak ere.
6: Donosti Arraunesketan eta Orio Mutiletan garaile izan dira Buitrago de Lozoiako urtegian jokatu tako estropadetan. Donostia Raunek 12 segundoko tarte atera dio bigarren sailkatu den Oriori. Tolosaldeak estu hartu du Donostia Raun lehen bi luzetan. Hirugarrenean Ziabogan trabatu eginda, denbora galduaz eta azkenean 5. sailkatu da. Euskolabel Liga berriz Orio nagusitu da lehen estropadan. Ia 8 segundo atera dizkio bigarrenari Zierbenari, baina Zierbena eta 3. sailkatu den Donostiarraren artean 400eneko tartea besterik ez da izan.
0: Eta pilotan azkenik Zabala San Fermin torneoko final aurrekoetan da eta gaur Mungian Altuna eta Peio Etxeberria izango ditugu helburu berberarekin.
6: 12 eta 6 irabazten joan eta hortxe gelditu zen Ezkurdia, ez zuen beste tantorik egin eta 8 eta 16 partziala lortuta 22 ailegatu zen Zabala lauterdiko San Fermin torneoko final aurrekoan da. Mungian gaur helburu bere izango dute Altunak eta Peio Etxeberriak. Trinketean Bardotzeko finala Lafitek eta Iparrek irabazi dute 40 eta 14 Maiz eta Luroren aurka. Eta Erremontean finala handia izango dugu gaur Galarretan. Erremontari torneoko finala Aldabe eta Barrenetxea batetik, Ansa eta Zubiri bestetik.
0: Eskerrik asko Arritxu.
6: Ez horregatik.
7: energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Morprotekti.
10: Deitu 9-11-0000 zenbakira edo sartu morprotek.esen.
9: Estetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Morprotekti.
10: 9-11-0000. Morprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
11: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 115% deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Euskadi Irratia.
0: Bihar alarde eguna izango da Irunen, San Martzial egunez bihar ere bi alarde aterako dira. Bakoitza bere aldetik, alarde tradizionala eta emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekidea. 30 urte dira urten, Irunen eta Hondarribian lehen aldiz emakumeek alardean parte hartzeko eskaria eta saiak ere egin zutela.

0: 1986an lertu zen alardearen eztabaida duela 30 urte eraman zuen Bidasoaldeko emakumeak plataformak Irungo udalera eskaria.
1: Apirila zen eta emakumeek osoko bilkuran eskatu zioten udalari ordenantza alda zezala, azpimarratuta ezin zela desfilean parte hartzea ukatu arraza, sexu edo erlijio arrazoiengatik. Baina ezezko botoa gailendu zen, gaiak pixkanaka oihartzuna hartu zuen, bi noranzkotan emakumeen parte hartzea eskatzen zutenen ahotsa forma hartzen hasi zen, baina baita horren kontrako mezu edota jarrerak ere. Iritsi zen, ekainaren 30ra, 57 emakume alardean sartzen saiatu ziren, hainbat gizonen laguntzarekin, eta Urdanibia plazara sartu zirenean. Istiluak sortu ziren, konpainiak haiengandik urruntzen hasi ziren, musika eten eta publikotik txistuak jozizkieten, objektuak ere jaurti eta azkenean alde egin behar izan zuten. Irainak bai, baina babesa ematera ere gerturatu zen jendea, tartean Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, handik hiru hilabetera Hondarribian saiakera bera egin atarian.
2: Aldeneko herriko eta ikustera, eta baita ere nik ez dudan ausardia dutenei eskerrak ematera.
0: Hain zuzen, Irunen hasitako bideari gero Hondarribian ere segizioten.
1: Urte berean, 1986an, 21 emakume eta gizonezko batzuk saiatu ziren alardean sartzen, baina publikoaren jarrera bortitza izan zen Hondarribian ere. Eta bi herritako eztabaida betean Eusko Legebiltzarrak 1987an aho batez onartu zuen alardean gizon eta emakumeek baldintza berean parte hartzeko adierazpen instituzionala. Juan Maria Tutxa Legebiltzarreko presidentea zen Ardantza lehendakariaren agintaldian.
3: Gizonen eta emakumeen eskubide, aukera eta tratu berdintasuna Euskadiko bizitza sozial eta kulturaleko gertakizun guztietan gauzatzearen alde. Bi, Eusko Legebiltzarrak bat egiten du Irun eta Hondarribiko alardeetan emakumeek parte hartzearekin eta udal horiei eskatzen die emakumeen parte hartzea berma dezatela hauek beraien eskubidea herri horietako gizonek egiten duten modu berberean erabili.
1: Baina gatazkak iraun eta esaterako 1989an istilu larriak izan ziren Hondarribian.
4: Goizeko 8:30etan abiatu da Jaizkibel konpainia Soro eta auzotik. Ertzaintzak gizakatea egin du konpainia hau pasa ez zedin. Orduan jendeak oiuka erantzun die, emakumeak alardean. Bultzaka eta tirabiran ibili ondoren behin eta berriz saiatu dira alardera iristen Alamedaraino. Baina ez da posible izan, ertzaintzak ez diete utzi. Azkenean, istiluen eraginez 9 pertsona gutxienez zauritu dira eta Bidasoako ospitalera eraman dituzte sendatzera.
1: Emakumeek alardean parte hartzeko eskariak ugaritu zirenean, udalek horiek antolatzeari utzi zioten, epaitegiek ere ebatzi baitzuten publikoak izatekotan emakume parte hartzea bermatu behar zutela. Ondorioz, udalek antolatzeari utzi zioten eta izaera pribatua hartu zuten. 2005an Iñigo Lamarkar artekoa Iztaskun Moioa emakundeko zuzendaria eta EAJ eta Alderdi Popularra ez gainerako alderdi politikoetako ordezkariek babesa helarazi zioten Jaizkibeli, baina hauek ere irainka hartu zituzten.
5: Zigo Hondarribian gauzak oso krispatuta daudela, nabarmena da, eta beraz urte bete itxin gabe bihartik aurrera ja aldarrikapen bat egin nahiko nuke Hondarribiako herritar guztiei zentzuz eta arduraz toka dezaten.
0: Ba, 30 urteren buruan, Irunen bi alarde daude, oraindik emakumei desfilean soldadu gisa parte hartzea ukatzen dion alarde tradizionala, eta parekidea bestetik. Hondarribian egoera bestelakoa da, izatez alarde bakarra dago Hondarribian, tradizionala, emakumeen parte hartzea soilik kantinera izatera mugatzen duena, eta gero dago bestetik, Jaizkibel konpainiaren desfilea. Irunera bertara gerturatu da, Maitane Subijana lankidea, duela 30 urte bidea urratu zuen Karmele, eta gaur egun burubelarri dabilen Iratirekin elkartu, eta...
1: Karmele Tolosa, egunon. Zuaritu zinen Irunen lehenengo urtetik alarde parekide antolatzen, nola oroitzen dituzu duela 30 urteko pasarte horiek?
6: Ba, nebulosa batien, oroitzen ditu danean, pos, negarra egiteko gogoa sortu egiten zait. Hango bulia eta jendearen irainak eta ezin dudanak endu barrendikan.
1: Irain horiek, mehatxu horiek, 30 urteren ondoren dagoeneko apaldu dira edo oraindik ere badago nola baiteko presioa kalean.
6: Bueno, poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara, hor, baina azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite, horren da 30 urte haietara, itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko, ez dakegun oraino diren, beraien arteko liskarra nonbait badute, eta hori, ez dakit, zoritxarrez uste du gurekin pagatu nahi dutela.
1: Garai hartara itzulita, espero zenuten, zuen parte hartzea gaizki ikusiko zutenen aldetik alako erantzun bortitza?
6: Ez, gu pensatzen genuen, bidiru urtetan dena moldatuko zela, ez, oso inusentiak ginen. Egoera, ala zen, ikusten zenuen, beste gauza askotarako, pues, emakumea parte hartzen zuela, pues, ez dakit, militarrak, polizia, municipalak, ez dakit zer, ikusten zen egin, pues, pizkanaka, gizonezko esparro batzutan, emakumea poliki-polikari zira sartzen, eta pasatzen genuen, unguk ere bai, eta gero zenbait herritan, jaietan, eta horrela, emakumea parte hartu egiten zuten, oso lasai, orduan, pensatzen genuen, guk ere, pues, horrela, hiru urtetan edo horrela, moldatuko zela asuntoa, pues, begiratuko zutela, aztertuko zutela, eta ikusiko zutela, nun sartu nuntzen lekurik onena, guk ezken noen eskatzen gaur egun duguna, eskatzen genuen soldadu bezala parte hartzea, bakarrik hori, ezken noen ez kapitainarikan, ez generalarikan, ez deus nahi, oza, berezen parte hartzea.
1: Aipatu duzu gaur egun egia dela ez dela duela 30 urtekoa, ari dela berriz ere aurten giroa zertxo bait gaiztotzen ikusteko dago zer gertatuko den, baina urte hauetan guztietan jaso duzue barkamenik, irainak ba, egin zizkizuen eten aldetik?
6: Behar bada maila personalean bai. Bino nela orokorrean ez burutan dut jendia, emakume batez ere, pues bueno, ezagotu ditudanak, nerekin eskolan ibilitakoak eta horrela, eta justo bere bilobak ateratzen direnean gurekin kantineras, ez da, pensatuko duzu egondo nahi zuri oiuka eta orain etotzen ez honat nere bilobakin. Eta zena, bueno, bakoitza gure demora behar dugu gozak egiteko, pues, bueno, nola ez dituzo barkatuko, dudari gabe, eske bakoitzak bere bilbidea egin behar du, bizitzonetan gauza guztitarako.
1: Duela 30 urte joan zineten udalera, alardean emakumeen parte hartze parekidea eskatzera, esan dugu ezetza jaso zenutela, eta 30 urteren ostean gauza bera egin duzue, berriz ere itzuli zarete Irungo udalera, bidea urratu zenuten emakumeek, eta belaunaldi gazteak sartu zarete udalbatzako aretora.
7: Alarde parekidea ez baitzen ezerezetik sortu. Azarriak izan ziren pertsona batzuen adoreak sortu zuen. Eskerrik asko guztiei.
1: Eta Irati Amantegi, zuzara horietako bat, eskertuta zaudetela adierazi duzue Karmele bezala beste hainbat eta hainbat emakumeek bidea urratu dutelako.
8: Bai, noski, duela 30 urte ba, alardearen ordenantza aldatzeko zorian zeuden udaletxean beste gai batzuengatik, eta garai hartan ba, hasi ziren emakume guzti horiek eskatu zioten ordenantza aldatzen ari zirela probestuta sartu zezaten emakumeek parte hartzeko aukera eukitzea gizonezkoekin batera. Oraingoan eskatu diogu udalari udal alardea antolatu dezala. 2000 urtetik ez dago udal alarderik, eta berriro antolatu dezala eskatu diogu.
1: Eta erantzunek jaso alduzu, eh?
8: Bertan zauden zinegotziek erantzun ziguten, eta bueno, ba bagenekien zein izango zen beraien erantzuna, ez? Azken finean oso argi dugu udalbatzan zeintzuk dauzkagun alde eta zeintzuk kontra edo edo ez alde eta ez kontra, baizik eta guztiz neutro. Eta bueno, ba alde batetikan erantzuna izan zen ez izateko inolako presarik, gizarteak beste abiadura bat duela edo eskerrak eman zizkiguten ba edukazioz joteagatik, noizbait edukazio txarrarekin joan izan bagina bezala, baina bueno, nik uste dut gelditu behar dugula, egin genuen lan hori ona eta polita izan zela eta gure eskerrona eman nahi geniela, ba duela 30 urte lanean hasi ziren guzti hoiei, baita azken urte guzti hauetan lanean aritu direnei ere bai.
1: Alarde parekidean gero eta konpainia gehiago daude, baina oraindik ere egia da jende gehiago ateratzen dela tradizionalean, eta 30 urteren ondoren oraindik ere bi alardea daude. Berdintasun falsuaren ideia errotuta dagoela esango zenuke?
8: Berdintasunarena eta normaltasunarena, ez? Eta nik uste faltsua dela, nola da posible herri batean bi alarde egotea? Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Berak bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina bueno, berez hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea eta herritar guztiak

0: Horretan ez dakit baikorrak zareten edo...
1: Egunaren eta momentuaren arabera, 30 urte pasa dira, ia nere bizitza osoa. Egia da, egoera oso ezberdina dela, hasiera hartatik ona gauzak asko aldatu dira, asko handitu gara, asko zere gehiago gaude, masa soziala alardetik kanpo ere oso handia da babesten gaituena, baino ez badago aurrera pausorik udalaren partetikan oso zaila dago elmuga lortzea, eta ez dago kigu guri bakarrik. Guk gure lan egin dugu, azken 30 urte hauetan voluntario lan pila bat egon da, lan asko eginda hau horrela eta puntu ontaraino iristeko, baina urrengo pausua jaudalaren izan behar da, eta baikor, ba ez zoritxarrez ez, oraintxe bertan gauden egoeran ez dugu ikusten aurrera pausu hori daudenik.
0: Carmele, zu baikor altzara?
2: Ba, iratiu bezala, pues ez. Egia zen, ez da ez dakizen bat urte dara amazkegoan urtero eskatzen.
0: Esan dugu, gaur egun dagoeneko bi alardea daudela, zenbaterainoko askatasuna dago, batean ala bestean parte hartzeko?
1: Esango nuke, familia eta inguruaren araberakoa dela askatasun hori. Orokorrean, bai, esango nuke badagoela gaur egun askatasuna erabakitzeko zein alardetan parte hartu, baldin eta gizonezkoa baldin bazara, hau da, gizonek libreki eta askatasun oso zeuneko eunena erabaki dezakete bai alarde bat pribatuan edo alarde publikoan desfilatu, emakumezkoek aldiz ez, emakumezkoek gurekin soldadu ateratzeko aukera bakarra dute, kantinera atera nahi balima dute eta hori balima da beraien nahia, orduan, bueno, ba, zortea balima daukate eta nahiko bozka balima dauzkate, ba, aterako dira be alarde pribatuan baino.
3: Euskal Herria Irratian Iruñerria goizetik.
4: Egunon entzule, izuetan asmendu atzo arratsaldean Nabarrerian kamioi batek hainbat lagun harrapatu ostean, istripuan emakume gazte bat zendu da eta beste 4 zauritu, horietatik 2 oso larri daude oraindik ere ospitalean. Lekukoek kontatu dutenaren arabera, ibilgailua maldan behera kontrolik gabe zioan eta karrikan zeudenak apenas izan zuten alde egiteko astirik. Talde bat ormaren ondoan zen, batzuk eserita, kamioiak haien kontra jo zuenean, jendea korrika hasi zen, hainbat lagunek biktimak lagun zen saiatu ziren eta larrialdi zerbitzuek ordu luzez jardun zuten bertan. Hauxe kontatu dio lekuko batek Euskal Herria Irratiari.
5: Ba, oso momentu latzi izan da, oso gorra benetan. Kamioa zegoen katedral horreko zakarrotzea gustutzen, eta batean behera gaioten hasi da, eta segituan kolpe bat entzun dugu, kolpe nahiko handi bat. Jende uzia hasi da garrasika, hasi da mundu uzia aztoratuta, batzuk ambulantzietara deitzen, beste batzuk hor pasatzen zeona ikusten saiatzen, azkenan gerora konturatu gara hor, hiruzpalu pertsona zeudela kamioaren azpian, eta oso gogor izan da, oso mingarra.
4: 30 eta 28 urteko bi zauritu larriak zainketa intentsiboetako unitatean dira, 29 urteko emakumeari alta eman diotea da, eta 26 urtekoa larrialdietan hartatu zuten atzo. Ez beharra, sexu askapenaren aldeko egunaren ospakizunen erdian gertatu zen. Gertatutakoa seki ikertzen ari da une honetan Iruñeko udaltzaingoa. Eta jada errandezakegu bukatu da momentuz azken egunetako berotea, zerua odeitsu iratzarri da gaurkoan Iruñerrian eta aspaldiko partez giro freskoaz eta haizeaz gozatzeko parada dugu. Nola nahi ere, arratsalderako ostarteak zabalduko dira berriz ere, nahiz eta Nafarroa egualdean giro eguzkitsua izanen den nagusi ia egun osoan, eta Nafarroa iparraldean aldiz euritara jotzen ahalko duen eta giro freskoa egun osoan zehar mantenduko den. Une honetan zehatz, mehatz 18 gradu ditugu Iruñerrian, Baztanen eta Lizarraldean, 19 gradu Zangozan eta Tafaian, eta 21 gradu Tutera. Nekainak 29 ditu gaur astelena da, Iruñerria goizetik, albistegia abiatzera goaz, baina lehenik iragarki batzuk.
3: Iruñerria goizetik.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Eta Iruñeko ziudadelako esparrua bihar itxiko dute Oinezkoendako San Ferminetako nazioarteko su artifizialen lehiaketako muntaketa lanak abiatzear baitira. Itxiera uztailaren 23 arte luzatuko da, garbiketa lanak amaitu arte hain zuzen ere. Aldi berean, belardiak berritzeko mantentze lanak ere eginen dituzte. Bestalde, asteburu hau da, ziudadelako erakusketak bisitatzeko azken aukera, bi gandean itxiko dituzte eta beste biak San Ferminen ondoren zabalduko dituzte berriz ere. Eta Nafarroko Elikagaien Bankuak premiazko deiadarra zabaldu du. Ekainaren 30a baino lehen 50.000 euro bildu nahi ditu iazko diru bilketa mailari eutsi eta 20.000 pertsona ingururi ematen dien elikagai laguntza hori bermatzeko. Udaberriko elikagai bilketa arrakastatsua izan zen elikadura bilketari dagokionean, baina internet bidezko ekarpen ekonomikoak espero baino haunitzez txikiagoak izan direla azaldu dute. Diru laguntza hoiei esker gehien behar diren produktuak erosten dituzte, ala nola, esnea, olioa edota aurrendako elikagai bereziak. Elkarlanerako epea astelenean amaituko da San Ferminak abiatu aitzin. Eta Ezkabarten ostegunean zapartatu zen sutea egonkortzea erdietsi dute atzo suhiltzaileek asteburuko euriak lagundurik. Une honetan jada ez da foku aktiborik eta Nafarroko gobernuak ezarri zituen neurri murriztaileak nekazaritzaren alorrean hain zuzen ere jada altxatu dituzte. Unai Lako, egunon.
1: Egunon, 400 hektarea ikiskali eta gero atzo eguerdian egonkortutzat jo zuten sutea, foku aktiborik ez dago, baina 10 puntu bero inguru daude oraindik ere, beraz, urrengo orduetan zaintza lanak egingo dituzte suhiltzaileek. Halaxe iragarri zuen Maria Txibite lehendakariak Untzun ezarretako aginte postuari atzo egindako bisitaren ostean.
2: No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro. Por lo tanto, esto va a seguir que esto va a requerir que bueno, pues que sigan trabajando durante unos
1: días. Azkeneko orduetan euria ere gehitu da suaitzaltzeko lanetara. Larun batean 8 litro bat azituen, atzo 18 izan ziren aurreikusitakoa baino gehiago. Hala ere, atzo arratsaldean 6 brigada edo suhiltzaile talde aritu ziren oraindik lanean. Urrengo egunetan jarraipena egingo diote suteari berriro piztu ez dadin. Azkeneko egunetan izan dugun temperatura altuen ondorioz oraindik ere suak kaltetutako ingurua bero mantentzen duelako. Azkeneko egunetan laborariei ezarritako murrizketak ere altxatu ditu gobernuak. Gogora bezagun, goizeko 11etatik aurrera debekatuta zutela nekazariek lan egitea, gaurtik aurrera ordea egun osoan zehar aritzeko aukera izango dute.
0: Sutea bera zitzaltzeko bidean dela, baino atzo harrotasunaren sugarra piztutzen Iruñarriko karriketan. Ehundaka lagunek hartu zuten parte Iruñan ekainak 28 plataformak antolatutako harrotasunaren egunean. Bertan manifestaldia egin zuten sexu askapenaren alde eta diskurtso erreakzionarioen eta transbaztertzaileen gorakada zuhartarazi zuten. Memoria eta antolaketarako deia luzatu zuten bukaerako ekitaldian. Unai Lako.
1: Gaur eta beti arrotasun antifasista leloa irakurri zitekeen pankartan, martxa koloretsua eta alaia izan zen, arrotasuna ez da saltzen defendatu egiten da, arrotasuna fasismoaren hilobia izango da, hau trans erresistentzia da, edota patriarkatuaren eta bere indarkeriaren aurka, orain eta beti autodefentsa bezalako oiuak entzun ziren, festa eta aldarrikapena uztartu zituen beraz atzoko manifestazioak entzun.
3: Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifascista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu baten alde.
1: Antolatzaileek olatu erreakzionarioa zoartarazi dute, ustezko feminismoaren zati bat transpersonak baztertzen ari birelako, kolektiboaren kideen eskubideak eta espazioak kentzen saiatzen ari birelarik, trans

0: hizkuntzak OB Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko hizkuntza eskola ofizialera.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
3: Navarra, una forma de funcionar.
4: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Herriberako bide hartu dezagun, Fustiñanako alkatea bihar bilduko da Nafarroko gobernuko osasun kontseilari Fernando Dominguezekin herriko larrialdi zerbitzuaren itxiera saiesteko. Alkateak salatu du erabakiak Fustiñanako eta Kabanillasko herritar ahulenei eraginen diela bereziki, eta gobernuari gardentasun falta egotzi dio udalari azalpenik eman gabe jokatu izana leporaturik. Bitasek, alkate Fustiñanako alkateak osasun arretako murrizketak gaitzetsi ditu eta landa eremuak ezin duela berriz ere murrizketen ondorioak pairatu. Eta Oronoz Mugairiko herritarrek elkarretaratzea egin dute Nafarroko gobernuak herrian dituen 6 etxe bizitza publikoen kudeaketa salatzeko. Salatu dutenez, etxe bizitzak 5 urte daramatzate utxik eta itxita erabilerarako inolako neurririk hartu gabe. Egoera ez dela berria saldu dute, azken 5 urteotan bai baztango udalak bai herritarrek behin eta berriz eskatu diotelako gobernuari irtenbide bat emateko, baina ez dute arraposturik jaso. Herritarren ustez, etxe bizitza eskasia eta espekulazioak gero eta arazo handiagoa diren honetan, onartezina da etxe bizitza publikoak utxik mantentzea. Horregatik, Nafarroko gobernuari bere ardura bere gain hartzeko eta 6 etxe bizitza horiek lehen bailen erabilgarri jartzeko eskatu diote. Hauesek, goiz honetako albisteak Euskal Herria Irratian, esan bezala gaurkoan goiz freskoa izanen dugu Iruñarrian eta Nafarroa iparraldean, egun eguzkitsuagoa Nafarroa hegoaldean, baina bengoagatik erran dezakegu azken egunetako berotea bukatu dela momentukoz eta temperatura freskoagoetaz gozatzen alko dugula. Une honetan 18 gradu ditugu Iruñarrian, baita Baztanen eta Lizarraldean ere gradutxo bat gehiago zangotzan eta Tafallan 19 gradu, eta Pelago, Tuteran 21 gradu. Ekainak 29 ditugu gaur, astelena da, Fitesko abiatuko dugu gure guardasolaren tartea, eta bertan izanen ditugu Miren Mindegia, Itxaso Etxeberria lankideak. Gero arte.
0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
7: Hau da egin ederra.
8: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
9: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
10: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira. Erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: Koltxoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltxoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltxoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
1: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
2: Noainen, Serrería Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
7: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, zer moduz zaudete astelena eta guardasola zabaltzeko unea iritsi zaigu kasu honetan guzkiaz ez gara horren bertze gordeko izan ere fresko xamar eta nahiko gustora joan zen astearekin alderatuta behintzat erosoago egoteko moduan. Igor Eskudero, zer moduz dena kontrolpean gaur ere bai?
1: Kaixo, egunon, ba, bai, ja aste hau, aste hau azkara pasatzen da.
0: Bai.
1: Ikizan, eta ez, salferu mina gustatzen zaizkidalako, eh? Hainbat marro ditugu azte honetan, eta orduan nahiago nuke,
0: bai.
1: Ja, usteiek zeian egon.
0: Bai, egia da, Ez bai, dira dirudi, baina datorren astelenean, antxe egonen gara, seminarioaren etxetik zuzeneko saioa egiten, izan ere, txubinazoa, ba, bertatik bertara jarraituko dugu, urtero egiten dugun moduan, eta hori prestatze aldera, ba, badago, lantxo bat, eramamarri dira, kable potoloak ez da, bertaraino, era?
1: Bai, bai, hori da gutxieneko arazoa, arazo ondiagoak badaude azte honetan.
0: Badaude batzu, baina tira, astelenari gogor eta gogotsu ekingo diogu ez da inarri da izot, zer moduz?
2: Oso, ongi eta zu?
0: Ongi erran beharko, ba, ez dakit oraindik ez naiz, hasi ni behintzat prestaketa lanetan, arropa zuria biltzen, nola dara mazuzu kafera?
2: Uf, bai, atera barko nituzke jada kutsa horretatik, hautsak kendu, pixkate guzkitan utzi ere kolore horixka hori kentzeko, bai. Egun bero hauek horretarako erabiltzen algenik.
0: Zerri oso zuko nahi lako, arropa zuria prest?
3: Ez dut probatu, eta kontuz.
2: Ai.
3: Iristen da urteko momenturik dramatikoenetako bat.
0: Bai,
3: jakitea sartzen zaren aurreko urteko arropan edo ez.
2: Botoiak ere...
3: Nik uste dut baiet sartuko naizela. Agian kamisetaren batekin edo beste zalantza batzuk ditut. Zazkeneko aste honetan gehiegi jan dut eta bakizu.
0: Ba, unailako zut abieto
3: gorengara. Hemen tripatxoa eta titiak handitzen zaizkigula bazkaltzerakoan. Nola,
0: ba, prestatu dena, Hor balkoian txukun egon margarela.
3: Txukun egon gara.
1: Nik zue banintz, orain modan dago oversize estiloa, bai, jazteko estiloa eta daba, arropa handiak.
0: Guztizalde.
1: Bai, arropa handiak, kamiseta zabalak,
3: beti eraman izan ditut, nik gaztean nintzenean, eta, bueno, txikiagoan nintzenean, eta amak oraindik ere arropa erosten zidanean, eramaten dituen nahiko zabalak.
1: Eta,
3: hori da, gero nik brometan eramari argazkiak ikusten ditugunean, garaiaietakoak esaten nion brometan, baina zarropak lasa erosten nintzen idan, haizu, iruzpalauta jan diagokoak. Ba, berrezkerotoko ditut, kamiseta horiek, igual 8 urterekin erabiltzen dituenak, akaso orain ongi sartzen zaizkitu.
0: Bai, ni ez naiz bere zola arropa zuria jaztearena, beraz, arazoak ditut horrekin, baina tira, ba, prestatu beharko gara, eta antxe egonen gara, ba, Iruñeko seminario txeko balkoitik nor eta agoizko bat eta elizondoko bertze bat, Iruñeko besta nagusien erretransmisioa egiten saiatzen, eta gure lankide guztiak noskalean alde guztietan egoren.
3: Eta gainera txukun egiten.
0: Oso txukun, Itxasotxe Berria, zu prestat alzaude momentu horretarako?
4: Ba ez, berez, arropa ez dut prestatu gaur gerritik gora txuri ziantzita nator, kamiseta txuriarekin, niri txuri asko gustatzen zaite, san behar dut, eta gainera gustatzen zaitere pentsatzeko beharra ez izatea gun hoietan. Dituzu, bi praka motz, bi luze, kamiseta batzuk, eta orduan garbia dagoena txuri ziantzita, denak berdingoaz, eta niri hori gustatzen zaite egia san.
0: Bai.
4: Eta lehen, orain ikuste azkenek urtetako arropa sartuko dudala, erritikora, eta itxialko dudala, zegia da lehen, eramaten nituela praka estuak, eta hori zen, pixe egitera joaten zinenean, gero, izerdiakin igotzeko, preto geratzen zela, horrengo gunean resakakin eta hor preto prakak, hori zen, terriblea, eta azkenek urteetan, prakak askoz ere, ba... lasoagoak eta solteagoak eramaten ditut eta erosoagoak orduan. Ez dakit hori adina moda izango den, baina
3: zure estiloa lortu duzu denborarekin eta hori
1: moda aprobetxatu hor dugu, hori aprobetxatzeko dago. Oversize gaur egun, ba, benga horrekin atopego.
4: Bai. Gauden aukeren artean erosoena.
0: Zuri joanen gara eta arro gainera, eta inzuzen ere atzo arrotasunen nazioarteko eguna izan zen, dakizuen bezala, estonogualeko ekintzak egoratzen dituen egun horrekin bat eginez ere, eta ba, manifestazioak egon ziren hegoaldeko lau hiriburutan ere bai, LGTB komunitatearen memoria eta borroka aldarrikatuz, baita bazterretan bizi diren kolektiboak erdigunera ekarri ere bai, gaur eta beti orgullo antifaxista lelopean, tira, aztartu duzu eta albistegietan ere aipatu dituzu ez, Iruñan egindakoak eta aldarrikatutakoak, eta arrotasunaren eguna ba, larun batera luzatu zen non eta burlatan bertan egin baitzen larun batean lumak travesti

0: egonkortzen ari den jaialdi bat, ja,
1: Bai, bosgarren edizioa, haizu, bosgarren edizioa, bosgarrena ja berez bada egonkortze baten seinale, bosgarren edizioa egiten denean, noski, zalantzarek gabe, ba, Mamariusak kolektiboak antolatzen duen jaialdia da, ba, lumaz eta kolorez eta brilliz betetzen den egun bat, oso derrea izaten dena, eta aldi berean ere bai Nafarroko travesti talentuaren ikusgarritasuna, eta pixkat komunitatearen sorrerare bai aldarrikatzen duena, ba, antxe egon ziren ere bai, ba, horretaz gozatzen zalantzarik gabe. Izan ere, bestak, zeiz amarra dira, bestak, ba, pozerako espazioak, ez? Ba, ez? Askatasunerako espazioak, edo, karbizitzarako espazioak, eta espazio seguruak, batez, ba, ere, haunitzetan aipatzen ditugu espazio seguruak, ez? Azkeneko garaietan, badirudi badela aldarrikapen berri bat, baina horre egonda beti, izan ere, ba, kolektibo batzuk, tamalez, askok, biztanlariaren erdiak, baino gehiagok, herrenen nuke, ezin izan ditu, bestak, ba, askatasunez eta segurtasunez bizi izan, eta hain zuzen ere, hori aldarrikatu zuten ere, bai, asteburu honetan, Iruñeko Peinen Federazioko kideak, izan ere, ba, iristerrari diren San Ferminetara begira, hori bada, ez? Bueno, bermatu behar den zerbait, bermatu beharko litzateken zerbait, eta zuzenean Peinen Federazioak exigitu zien gizonei dagozkien ardurak hartzea eta indarkeria matxisten konplize ez izatea, hori iruditzen zait azpimarragarriena, izan ere hori bai aldatu dela azkeneko urteetan, ardurak non jartzen ditugun, norena den ardura hori, ba, gizonena da. Dakin, jakin badakigune bezala, eta intzuzen ere, 10 urte beteko dira, 2006-eko San Ferminetako talde bortxaketa hartatik.
2: 10 urte, ja.
1: 10 urte, noski bai bai, wow. Eta, bueno, ba, horren arira Iruñeko Peinen Federazioak nabarmendu nahi izan zuen, ba, sexu erasoak ez direla, noski gertakari isolatuak, ez direla, arazo individual bat inondik inora, eta gizartean, ba, errotuta dagoen desberdinkeria baten ondorio zuzena direla, ba, zeharkatzen gaituen sistema heteropatriarkal eta matxista honenak, eta injustu, ba, elkarretaratzean, herritar guzti mintzatu zitzaizkien arren, ba, sexu erason eta indarkeria matxistaren auzia, ba, gizonen ardura dela azpimarratu zuten, autokritika egitea beharrezkoa dela ardura hoieke hartzea, eta auziten jartzare bai, denboran normal izatutako ekintza eta jarrera hoiek batez ere, ez, badirudi eta maiz saldu izan da, ez, San Ferminak legerik gabeko besta bezala, eta horrela erranda gainera.
2: Ere, promozioetan, bideo promozioetan, oraindik ere, ba, txupinazoaren irudietan agertzen da, ba, neska bat mutiko baten gainean, ez dakit, argoz beterik.
3: Botatzea dituz, zuzenean
2: bai, telebizte. Hori da, orduan da, ez dakit, komunikabiden aldetik ere, refleksio hori eman behar da, eta saio bat iragartzen duzunean, promozionatzen duzunean, eta retransmisio hori egiten duzunean ere, horrelako elkarrizketak, irudiak, eta ba, ez direla, ez dakit nola esan.
1: Bai, eta garranen uke gainera, edabideen aldetik, eta baita, noski, ardura gurea baita ere bai, nola irudikatzen den eta nola izatzen den besta hori, baina baita ere bai, turismo, enpresen aldetik, ez da horrela saltzen da besta, eta irudi hori, txupinazo gunekoa, behin, errepikatu izan da maika aldiz, baina egia da, errepikatzen den bertze irudi bat, txupinazo gun horretan da, plaza gizonez beteta.
2: Bai.
1: Dago ela. Iaz, oroitzen naiz, bertan egon ginen ere bai, ez dakit ikusi genuen emakume bakar bat, errain dut, baten bat
2: bai,
1: hortik,
2: baten bat, baina egia da, baina desorientasun izugarri handia zegoela, hori egia da. Bai.
1: Ikaragarria da, azkenan nork okupatzen duen bestaren espazioa bera, hori baita, noski, bai, hori baita egoeraren isla zuzena. Tira, aste honetan, zozketare badaukagu, eta moretik morera eginen du jauzi, more intentsua, Deep Purplea, ze lotura,
2: Buf!
1: Aztena, baina burua argi, kasu, Deep Purple egin kontzertua.
3: Aze, dinosauruaz.
1: Aste buru honetan izaren da.

0: Eta zein da kontua, zergatik ari gara Deep Purple jartzen hemen Euskal Herri Irratian?
1: Zergatik ari gara jartzen Deep Purple Euskal Herri Irratian, bain zuzen ere.
2: Zergatik?
1: Badatoztelako.
0: Ara? Nora?
1: Badatoztelako.
0: Irunera?
1: Irunera, nora?
0: Irunera?
1: Bai, nora datozte, itxaso.
3: Igande honetan, Uztailaren 5 arratsaldeko 7
0: Benetan?
3: Navarra Arenan ikusteko aukera egongo da, eta hemen Euskal Herria Irratian,
0: wow,
3: batuzketatuko dugu sarrera bikoitza kontzertura joan alizateko.
1: Ikaragarria plana, ikaragarria plana.
0: Zafarri nire zira bikaina mateko.
1: Bai, ikaragarria eduritzen zait plana igandean, Deep Purple, yeah, ikustera joatea, bai, taldekide bakoitzak unta horroita mar bat urte izanen dit. Ez da horrela. Baina, bueno, talde mitikoa zerren dugu Deep Purpleen inguruan iduritzen zaite, kontzertu zarra izanen dela, ez?
2: Bai, zarra.
1: Zarra,
2: ez ona izango da,
0: Montaketa potentia eramango dutela eta hola, suposatzekoa da.
1: Bai, aurreikustekoa da, hori, zalantzari gabe.
0: Dakit entzule rockeroak ditun,
3: edo. Nik ez noen ezagutzen taldea.
1: Pentsatzen dut bai ez.
0: Abesti hau ezagutzen.
1: Itxaso, favore.
4: Simpsonetan eta hola gertzen.
2: Itxaso txartel hori ara itxaso.
3: Nik ikusi dut, Deep Purple, eta esan dut, ideiaik ez. Bilatu dut, ikusi ditut argazkiak, eta esan dut, baino tributo bat da, edo hauek bizirik daude. Eta informazioa bilatu, eta ez ikusi dut bizirik zeudela.
2: Ez dira, haien bilobak.
0: Eta abestia ez duzu, zenuen entzuna?
3: Ez.
0: Hau, abestia hau?
3: Ez.
1: Ahi ego favorezko, ego.
0: Inbidia maten didazu itxaso.

0: entzulen artean.
1: Hau arrakala, eh?
2: Zin gaztia izan behar duzun, zin gaztia izan behar duzun,
1: hau ezagut.
0: Txasun, favore, sortu berria, sortu berria.
3: Baina, posten naiz horrelakoak gertatzen direnean, ze. Gu, askotan pentsatzen dugu, edo uste dugu, ba, mundu guztiak ezagutzen bituela gure referenteak izan direnak, ez? Referente edo. Eta konturatzen garenean ezetz, ere, ba, beste mundu bat irekitzen zaigu gure aurrean,
1: ederra,
3: ez?
1: Ederra, marabillosu.
3: Bai, benetan, eta asko ikasten dugu, beste talde berri batzuk ezagutzen ditugu, eta pixka bat modernizatzen goaz, miren.
0: Bueno, baina mundu retroetara bueltatza ere, bai, beharrezkoa.
3: Bai, noizan, bai.
0: Eta horretarako parada, astenetako zozketaren eskutik, sarrera bikoitza okagulako zuen artean zozketzeko, eta noiz, ostiralean egiten dugu beti bezala zozketa hori, gara izabete parte hartzeko, hauxe da gure WhatsApp zenbakia.
4: 608-1-8-9-6.
0: Eta gure entzuleak hortxe daude adi, izan ere batek jaidatzi digu, nire senarrari asko gustatzen zaio kontzertura joatea, bueno, kontzertunetara pentsatzen dut, ez da, bai, gustatuko litzaioke, begira, editatu berri du mezua,
3: hemen, zuzenean,
0: ari gara mezua irakurtzen, bai, zu, zenbakitxo bat zuretzat, eta badakizue gainontzekoek, ba, aste osoa daukazue mezutxoak bidaltzen joateko, konta iguzue, ezagutzen zenuten talde hau, zenuten ezagutzen Deep Purple.
2: Zenolako bizipenak izan dituzen, akanda sonora honekin gibelen.
0: Hori da, akaso baten batek baditu musikarekin beti baude bizipenak lotuta,
1: Edo
0: nik zer dakit norbaitek akaso ikusi izan dituzu zenean. Zakigu, irratia gure behagin bada, nahiko zarra ja.
3: Bueno, bai.
0: Badugu bidetxo bat egina.
3: Bai.
0: Ba, tira.
3: Kasigu baino zarra bada.
0: Aste uro honetan guazen udarako konpartxarekin, guazen lehenengoarekin.
4: Gaurko erraldoia
0: dator, eta ez dotar bakarrik lagunduta, ez da?
5: Hori da, galgo leku, galgo abandonatuei bigarren aukera bat emateko aldi baterako babeslekua eskaintzen du. Nafarroan 2021 batetik dabil lanean, voluntarion eta harrera etxeen sare bati esker, helburua da biktima diren txakurrak erreskatatzea, batez ere eiza denboraldia amaitzen gertatzen den abandonutik, eta behin betiko bizilekua aurkitzen laguntzea. Arraza hori gehien den abandonatzen dena ez bada, ere, galgoena tratutxar gehien jasaten dituenetako bat da. Elkarteak salatu duenez, eta orain, ba, kanpaina berri baten arira ekarri dugu, eiza denboraldia amaitzean galgo asko baztertu egiten dira, adinekoak izateagatik, lesionatua egoteagatik, edo eiztarien itxaropenak ez betetzeagatik. Eta horrek urtero abandonatzea dakar denboraldi honetan. Hain zuzen ere, animalia horietako asko arrasto fisiko eta emozionalak dituztelako galgo lekuk modu espezializatuan lan egiten du, ba, animali hauekin. Elkarteak Nafarroan ez du aterpe fisikorik, harrera familian sare bat baizik behin betiko bizileku bat aurkitu aurretik, etxeko animaliak bezala bizitzera egokitzen laguntzen diena. Denbora horretan albaitariaren arreta jasotzen dute, elkar bizitzarako oinarrizko ohiturak ikasten dituzte eta konfiantza berreskuratzen dute pertsonen gantze askotan ere eizarako erabiliak direnez, ba, beraien bizitza, ba, bestelakoa izan da, ez dira etxe batean bizi edo familia batekin, orduan horretara ere ohitu egin behar dira. Gainera galgo leku gogorarazi du, Nafarroan harrera familiak behar izaten jarraitzen dutela txakur gehiago hartatu alizateko, adoptatu edo lagundu nahi dutenek elkartearen web orriaren bidez egin dezakete, bertan adopzioen jarraipena ere egiten da, animaliak etxe berrira ondo egokitzen direla bermatu alizateko.
0: Zepolita ekimena bai, gainera ez, oso. Eta beharrezkoa, horrelako kontuak, ba, arraza zehatze honekin, asko sufritzen duen arraza bat.
1: Beti, galdera hori dokazeatik, da galgoaren irudia, ez? A ber, txakur arraza askorekin garretuko dago, baina bete daukagu galgoaren irudia, ez? Bueno, abandonatu eta
5: bai,
1: eta maltratatu izan dena.
0: Badelako arraza bat erabiltzen dena modu.
1: Zertarako erabiltzen dute.
3: Ba, direste lastarketetan erabiltzen dira eta behin ja ez direlarik sasoionean dirua irabazteko, ba kanporatzen
1: dituzte horri.
5: Bai, eta gero ere, ba, horretarako erabiltzen dituzten denboraldi horretan ere jasotzen dituzten tratuak eta egitekoak bai izan, eta bai batez ere lasterketetan ere, ba, baldintza gogorrak izaten dira, eta soilik helburu horretarako erabiltzen direnak, ze horretarako, ba, fisionomia daukate, eta orduan ohitura dago, eta horren arira, ba, bereziki ez da gehien abandonatzen direnak, baino bai asko sufritzen duten animali batzuk helburu horietarako erabiltzen direlako.
0: Bai, ba, ikaragarria, ba, ez izan zakurra, eta ez da zure zakurra, ez da?
1: Hori da.
0: Goazen buru handiarekin.
4: Gaurko buru handia.
0: Eta gaurko buru handiaren eskutik bertzalako auzi batera bai ekarriko dugu erdigunera, auzi garrantzitsu bat.
5: Bai, buru handi pisutsua izaten da askotan egin beharreko tramiteak. Itzordua bai. Hartu, eraman beharreko dokumentuak prestatu, formularioak bete. Eta Nafarroko gobernuko herritarrei arreta emateko bulego mugikorra uda honetan berriro martxan jarri da abian, ba prozesu hauetan lagundu alizateko. Etxebizitza zerbitzuak foru komunitateko hainbat udalerritara hurbilduko da. Biarasi eta Buztuaren hasierara arte 7 herri zeharkatuko ditu, Kabanillasetik hasi eta Koreia, Azkoien, Irun Berri, Zintroinego eta Elizondotik jarraituko du. Helburua da herritarre kontsultak egin alizatea Iruñera joan beharri gabe. Bulego ibiltari honetan besteak beste honako hauei buruzko informazioa eskaintzen da: lokairurako laguntzak, etxe bizitza erosteko edo birgaitzeko diru laguntzak, bizigarritasun zedulak, alokairu poltsa edo etxe bizitzarekin lotutako erregistroak. Gainera bulegoak foru administrazioari buruzko kontsulta orokorrei ere erantzuten die, dokumentazioa erregistratzeko eta identifikazio digitalezko zerbitzuetara jotzeko aukera ematen du. Hori guztia mugikortasun urriko entzuteko eta ikusteko desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko egokitutako ibilgailu batean da. Eta joan den otsailean martxan jarri izenetik, ba zerbitzu honen helburua da administrazioa landa eremuetara hurbiltzea eta herritarrentzako eguneroko irizpide izapideak errazago egitea.
0: Bai, hori da, ez? Garrantzitsua informazioa eramatea, garrantzitsuagoa litzateke politikari gaire eginkorrak ere bai egitea, bai. Etxe bizitzari dagokionez, haze erran nahi dute informazioa ongi dago eskuragarri jartzea.
3: Eta tramite horiek azkartzea ere bai.
0: Bai,
3: etxera hurbiltzea bai eta azkartzea bai.
0: Alokairuako edo bueno, etxe bizitza eredua bera izan daiteke aldatu daiteken gauza bat, baina tira, behintzat informazioa.
2: Oro noz mugairen hori salatu dute bertako herritarrek, Nafarroko gobernuak 6 etxe bizitza dituela bertan, 5 urtez itxita, 5 urtez utxik, eta hoien kudeaketa ardurak hartu ditzan eskatu dute.
0: Hala da, ze batzuetan ez da espazio kontua edo etxe bizitzak berez falta direla, baizik eta hauek ongi eta zentzuz ere koordinatzea eta eskaintzea, mezu gehiago ditu guinar.
2: Bai, nik arropa zuriarekin arazorik ez dio entzule batek, zergatik San Fermietan bainu jantzia, kamiseta eta kapela buruan, itsas ertzean garagardo bat eskoan gozatzeko asmoa dudalako, azken urte luzez egin dudan bezalaxe, etxean San Fermin txikikoak gara.
0: Ai, bai, badago biztanleriaren eguneko bat San Ferminak, San Fermietatik kanpo bizitzea gustatzen zaiona, eta egia da, bueno, batira, aukera bat da.
1: Egon zaitezke eguneko 200ean ados persona batekin.
3: Bai, noski. Zerazki horrekin, ez da?
1: Bai.
5: Hemen falta zaigu Aritz Pascual pixkat orekatzeko.
0: Bai,
3: eskerrak azten etorri gau.
5: San Ferminen ilusioa eta energia hori ez galtzeko. Segure gatik bada.
2: Iezu San Fermin zalean, ez ere. Neiz Aritz bezain forofa, baino aigo izeko maiketako txoie.
3: Maiketako arazora garria urte guztien zehar, eh?
2: Egia da.
3: Neretzat da momenturik ederrena.
0: Eguneko momentu
3: bat.
2: Beste pare bat mezu ditugu ere. Egunon, nik joan nahiko nuke egundoko talde hori ikustera Big Purplea, alegia, nola pasatzen zareten zahartxoekin.
0: Bai, ez, egia da, nire bai honen nintzateke.
2: Zahartxoekin.
3: Zutabio gara zahartxoak, eh?
0: Begira.
3: Miren? Igual pentsatu zu ez doa razudekin, baina.
0: Aurrera, bai. Hor gaude. Ez da, ez du egin den, gaztetasunaren apologiarik, erran nahi dut.
3: Gaztetasuna gain baloratua dago.
0: Espiritua, gazte daukaguna, eta gogoa sartzen izan niri kontzertu horretara joateko,
2: Bai, eta izuzen, honen hau esaten digu ere beste entzule batek, jarri duzuen Smoke on the Water abesti mitikoak oroitzapen oso onak ekartzen dizkit, oso gustora joanen nintzateke kontzertura.
3: Wow.
2: Smoke on the Water. Ze oroitzapen piztuko dizkio entzule honi? Kontatu,
3: zigarroa
0: piztearena.
1: Ondartza. Baitugu entzule Deep Purple zalea.
0: Noski, nola, ez da.
1: Hemen, ya, broma gutxi, horrengo gunean, ya, biertika horrera, ya, broma gutxi.
3: Igan, eta mesara joaten birenak, baino gehiago.
0: Seguraski, guazen zaldikoarekin.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko zaldikoak, kasik, erraren genuke, bestarekin lotuta dagoen, kontuekin, ez? Bai, edo bai. Kontsumoekin, erranen bai. Lotuta dagoela.
5: Bai, jai giroan presentzia gehiago izaten dutenak edo intzat ikusgarriagoak direnak. Ailak eta elkartea sustantziak analizatzeko eta informatzeko gune bat zabaldu du Iruñean, gunea Arrotxapea auzoan dagoen sare elkartearen egoitzan dago, eta ostiraletan arratsaldeko 7:00 gaueko 10:00 dago zabalik. Helburua droga kontsumari lotutako arriskuak murriztea da eta informazioa ematea. Egoak elkartearen lekukoa hartu du, Ailak eta elkarteak, 1984-tik 2022-ra droga kontsumari lotutako arriskuak murrizteko lanean aritu da Egoak elkartea Nafarroan, 2022-an jarduna utzi zutenetik Adrian Bermejo elkarteko langile berria, Ailak eta elkartekoa eta Nafarroako arduraduna, berak esan du ia ez dela lanik egin arlo horretan 2022-tik. Alde batetik substantziak aztertzeko gunea egonen da, edonor joan daiteke eta anonimoa da, adina eta genero identitatea estatistiketarako baino ez dute galdetzen, asmoa ez da droga kontsumoa sustatzea, baizik eta alik eta gehien informatzea, gero norberak erabaki alizateko. Guk ez diogu inori, esango zer egin behar duen, azalduko diogu zer ekarri duen, eta horrek ze eragina duen. Nafarroan hasi berri diren arren, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere lan egin du elkarteak, Iruñeko egoitzan duten analisirako materialekin ikusi dezakete, ea benet ekarri duten sustantzia den edo beste gauza bat den, eta zerekin mozuta dagoen, ikez nekien, baina hori garrantzitsua mena. Nafarroan oraindik ez dute laborategi batean sustantzia sakonago aztertzeko aukerarik, baina espero dute hitzarmen bat lortzea, ba, eskaintza hori egin alizateko ere. Bestetik, Lonja Laket proiektuak jarri dute martxan, asmoa da gazteen lokaletan zuzenean egitea esku hartzea. Horretarako hiru saio lotzen ditu dituzte, zeintzuetan drogen inguruko informazioa ematen duten, aurreiritzi ez, mito ez, eta seksualitateaz mintzatzen diren sustantziak aztertzen dituzten bitartean. Horrez gain, ostalaritza sektorearekin, udalarekin eta ekitaldiak antolatzen dituzten erakundeekin koordinazio aktiboa sustatu nahi dute ere, legezkoak zein legezkoak ez diren drogen inguruko informazioa eta prebentzioa sustatzeko helburarekin.
0: Zinta esgarreak imena,
3: Zazkitzua
0: kontrolatzeaz jakitea. Zazkenean
5: bazta
0: kontsumaitzen duen batek, ez?
5: Bai, ematen den errealitate baten eta gure inguruan presente dagoenez, ba, beti informatua egotea eta horren inguruko aukerak eta arriskuak ere ezagutzea, ba, oso beharrezkoa.
0: Bai, zalantzarik gabe.
2: Nola esan duzu, Lonjena?
5: Begira, esanen dizut, izena da
0: Lonja Laket.
2: Zeren Lonja Laket, Lonja Laket. Zaman bajera Laket, hemen.
0: Bai, hemen bajera, bai, hemen lonjarik ez ditu.
3: Lonja imaginatzen dugu arrain zaintzaileak, ez? Hor, hemen!
2: Ja, beste mezutxo bat. Mingostasunik gabe, baina Deep Purple ezagutu ala ez, ez da belaunaldi arrakala soilik. Ni zaharra naiz, 1982-an sortua, eta Deep Purple 1976-an banatu ziren berez. Beraz, kantu bakar hori ezagutzen dut, ikonikoa delako, baina kitxo.
0: Ara!
3: Zer susto.
0: Nire kontua
5: da, nire kontua ez da din kontua.
0: Batira, zenbakitxak bueno, banatzen ari gara.
2: Ba, 1976-an banatu ziren, baina gero onda espansibak jarraitu.
0: Marka, itzela izan zelako, ez?
3: Eta gero, ba, talde asko egiten duten moduan, ba, itzuli dira berriro.
0: Bai, eta talde batzuri entzai.
2: Pantxo eta pello bezala.
3: Ez takik guzagatik.
0: Pantxo eta pello itzuli balin badira.
3: Bai.
0: Ba, nolatzen itzuliko diparpelere,
3: bai.
5: Pantxo eta pello bai ezagutzen ditut.
0: Bai, oie, bai, ez? Hori da, ai. Ba, tira, kantuekin jarraituko dugu, eta kantuz bukatuko dugu sarreratxo hau, kasu honetan, Ane Etxegoien izanen dugu, kantu berri atera duela, San Ferminetan gurekin izanen dugu ere bai, ez da?
5: Bai.
0: Beraz, bere abesti berriarekin, aurrera jarraitzen dugu gure gaurko guardasolan.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak 8 erdietatik 2 erdietara egonen dira zabalik udan astelenetik ostiralera bitarte. Hauek dira liburutegi hoiek: Txantreakoa, Etxabakoizkoa, Iturramakoa, Mendillorrikoa, Arrosadikoa, San Frantziskokoa, San Duzelaikoa, San Pedrokoa eta Yamagutxikoa. Emakumeen etxeak epea ireki du abuztuan eta irailean eskainiko diren doako lau lantegietako 91 plazetan izena emateko. Xakeko, eskrabeleko, adimen artifizialeko eta osasun integraleko lantegiak emakumei zuzenduta daude eta izen emateak 010 telefonoan egin behar dira. Salgai daudeia da Arantzadi eta San Duzelaiko udal igerilekuetarako udako abonuak, 90, 80 edo 180 eguneko abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira. Abonuak eta sarrerak online edo aurrez aurre erosten aldira instalazioen bertan 9-9.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromisoarri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
5: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
12: Udaberriak eta udak ez usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
13: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Itxasoren txokoa, sexu eziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
15: Itxaso Bakedanoren sexu kontsultategiko ateak zabaldu ditugu beste behin. Arratsaldeon, Itxaso.
16: Bai, berdin.
15: Ongi etorri berrizare gurera, gure plaza honetara. Gaur, zuzenean joanen aiz, Ez ezaguna handi bat ezagutuko dugu, sekzio honetan.
16: Bai, hala da.
15: Ez ezaguna handi bat, Zenbat komeri. Norberaren zat eta beste entzat ere, bai.
16: Bai.
15: Eta arrazoi argi batengatik gainera da ezaguna handia, za.
16: Bai. Zeri buruz ari gara?
15: Zeri buruz ari gara. Entzularentzat galdera. Zeri buruz uste duzu ari garela? Sexualitatearen arloan baldin badago ez ezagun handi, handi bat.
16: Pista.
15: Pista.
16: Emakumeen, ez? Gorputzetan egoten da maiz.
15: Uh-huh.
16: Ez beti?
15: Ez beti, egia.
16: Baina orokorrean emakumeen gorputzetan egoten da.
15: Emakumeen organo bata.
16: Uh-huh.
15: Organo bezala definitu dezakegu, ez?
16: Bai, zergatik ez.
15: Bai.
16: Eta aluan kokatua dago.
15: Zazkin. Zika, ja, pista gehiagorik.
16: Kaz azten da, ere?
15: Bai, hori da. Eta ja, eta oraindik ere, ez balen da egizu zertazari garen arazo bat daukagu. Gizarte bezala, ez da.
16: Ba, bai, klitorisari buruz ari gara. Eta zer da klitorisa, hain zuzen ere, ba, orokorren esatu den bezala, emakume gehienetan ematen den edo egoten den organo txiki bat izan daiteke, organo, muskuloa, akaso, edo aluaren zati bat ere, ez? Mm-hmm. Horrela definitu genezake. Normalean non kokatzen da, ba, aluaren goikaldean, ez? Espainiak bi espain ditugu, ez da? Ahoko, Espainiak ditugu mesala, baina kaso baitan bi espain hauek vertikalean daude, bai? Mm-hmm. Ahoan aurpegien ditugu horizontalean eta aluan ditugu vertikalean, ezta? Eta espain hoiek bukatzen edo hasten diren puntu horretan hori deitzen diogu klitorisa, bai? Pikor bat izan daiteke edo punta bat edo tontor bat, auskalo, ez? Nola deitu honi, ez? Emakume bakoitzak edo aludun pertsona bakoitzak definitu dezakegulako modu batean edo bestean, ez?
15: Mm-hmm.
16: Bueno, pikor, tontor edo punta horri klitorisa deitzen zaio. Baina gehia da punta hori klitorisa deitzen zaion arren berez da klitorisaren glandea. Hau da, barrutik ikusiko bagenu eta trasteatzen baldin mozu eta interneten sartzen baldin mazarete klitoresak ditu, bai, goiko glande eta gero ditu bi gorputz, potoloak dira eta ez, adar batzuk dira bezala eta osotara esatu da bezala punta da eta gero ditu bi hola adartxo eta beste bi adartxo, ez? Eta zer gertatzen zaio klitorisari? Ba, odolez betetzen dela. Odolez bete daiteke nahi gabe edo nahita, ez? Importante da esatea ze batzuetan lotu izan dugu, ez? Edo uste izan dugu gizonek dituztela erekzioak bakarrik eta
15: bai.
16: Ez da horrela, ez? Emakumeen klitorisak ere baditu, ez? Edo klitorisa duen pertsona baten kasuan hobeto esan da, ere erekzioa, ez?
15: Uh-huh.
16: Izan dezak, ez? Klitoris horri gertatzen zaiona da odolez betetzen dela eta uh-huh. Orduan odol horrek egiten duena da puztu bezala, ez?
15: Hori da.
16: Zer gertatzen da, inoiz ikusiko dugula gure klitorisa osotasunean. Ikusi dezakegun gauza bat da hori, ba, esaten duen bezala, punta hori, edo pikor hori, edo tontor hori, ez? Baina beste guztia ez dugu ikusiko, ba, ez badigute erakusten beste batena, ez? Esan nahi dut, baina hoia oso zaila da,
15: bai.
16: Esan nahi dut, ja, autosia bat, edo zer dakit, ziru jaua baldima gara, eta aukera baldima dago ikusteko, ba, igual, bai, baina orokorrean, Ez
15: da atzematen begibistan behintzat, baina egia da eta hasieran grabatzen hasi aurretik, sekzio hau egiten hasi aurretik, aipatu duzu esaldi bat oso nahi duritu zaidala.
16: Ba bai, ze klitoriaren anatomia osoa ezen guztiz ongi deskribatu 1988 garren urtera.
15: 88, favorez, hori atzo zen.
16: Bai, noski?
15: Atzo. Deskubritu zen. Deskubritu.
16: Aurre do gazte ginen.
15: Kristobal Kolonek Amerika deskubritu zuen, horrelako kontua gertatu ziren. Baina, klitoria, 1988.
16: Hau da, nik ja 6 urte nituen,
15: wow. Ikaragarria iduritzen zaidatu hau,
16: ez naiz horren gaztea. Edo bai, ez? Baina, bueno, esan edudana da, ba, bueno, 1988.
15: Emezortzian.
16: Hau da, ia, 2000, osa, esan edut, euroa, eta aldaketa...
15: Mira, 1988-arekin geldituan itzen, eta ia, nahiko larritu naiz, ba, pentsa, 1988.
16: 1988, ba, igual gaizki esan dut. Pentsa, ba, euroaren buelta horretan, ez? Oso, esan edut, duela oso urte gutxi, ez? Esan dezakegu, 88 pasadira dagoen eko,
15: bai.
16: Osotasunean klitorisaren anatomia ezagutu zenetik, ez? Norke aurrera eman zuen, edo zeinek deskurritu zuen, edo osotasunean, hori da, ikertu, hori da, Helen O'Connellek zera, egin zuen, ez? Ikerketa hau, eta pentsa, zango zuen. Ah, bueno, bai, ez da asko pasa, baina pentsa, niretzat oso... bueno, ez dakit, baina oso kuriosoa egiten zait, gizakia ilargira lehenago iritsi zela, ez?
15: Bai.
16: Eta gero klitorisanen anatomia etorri zela. Ez orduan, bueno, zesan nahi dut, hau da, biztanleriaren edo munduaren euneko larogeita, barkatu laro, ojo esango dut ba, euneko berrogeita marra, ez? Do pixkat gehiago esaten da batzuetan,
15: bai.
16: Ez? Emakumeak baldin bagara, zer gertatu izan da emakumearen anatomiarekin orokorrean, ez?
15: Ba bai, ala da, egia da, medikuntza oso, bueno, androzentriko edo izan dela, ez? Oso, gizonan zentratutako medikuntza bat izan dugula, eta hori atzematen da, hainbertze kontutan, eta are gehiago, noski eramaten badugu seksualitatearen ere mura, ba, gauza larritzen da, ez?
16: Hori da, eta kaso honetan, Heleno Kolenen egobidea neurologoa da, eta bueno, ba, neurologiari esker, ez? Deskubritu izan dugu klitoriaren anatomia osotasunean. Eta zer gertatzen da ere klitorisaren anatomiarekin ere, testuliburu askotan, bai, eskolan lantzen diren testuliburu askotan, ez dela agertzen. Eta netzatago oso raroa da.
15: Bai.
16: Da, zer dakit, gizagorputzari baldin magara lantzen, eta aurpegia lantzen baldin magara, baizago leitzateke, ez dakit, aurpegiko zati bat, liburuan agertuko ez bazen bezala, ez? Hau da, aurpegia lantzen ari gara, eta ez dugu sudurra erakusten, edo ahoa, edo begiak, edo dena delako, ez? Orduan, bueno, aluaren anatomia oso kurioso zen daiteke, ze, bueno, esan duan bezala, bi Espainien goikaldean klitorisa dago, gero pixkat berago uretra dago, eta uretraren tamaina oso txikia da, esango nuke 6 milimetro edo gutxiago neurtu dezakela, eta 6 milimetro horiek dira gure begiaren ere bueno, puntan edo sudurraldera dugu beste oso lotxo txiki bat dela, hortik ateratzen dira
15: malkoak,
16: ez? Eta bueno, ba, antzekotasun handia dauka zulotxo horrekin, ez? Orduan, oso txikia da, erraz ikusi daiteke begiarena, baina uretra ez da hain erreza ikusteko, noski behin jarrita, eta nire gomendia da, gure anatomia, ba, ere ezagutzea, eta batzuetan, ba, izpilu baten laguntzarekin, edo ikusi dezakegula, eta, ba, bai, konprobatuko dugu gero, uretra dagoela. Eta gero, pixka berago dugu vagina. Vagina berez, dago prestatua gauzak ateratzeko. Hierokoa, batez ere, fluxoa, aurrak, ez, ordun baldima gaude, ba, aurrak ateratzeko aukera, vaginak, ez? Eskaintzen digu, baina zer gertatu da jende artean vagina uste izan dela gauzak sartzeko lekua dela, ez?
15: Bai.
16: Eta ez da pasabide bat, ez da zulo bat, bi pareta dira. Eta bi pareta horiek oso elastikoak noski, eta noiz hartzen dute tamaina handiagoa edo noiz dilatatu egiten dira bi pareta horiek, ba, hain zuzen ere, ba, erditzerako momentuan edo eszitazioaren inguruan eta, ez? Baina zergatik oraindik ere dugu vaginan gauzak sartu behar direla.
15: Bai.
16: Ez barkatu, ez da Doraemonen poltsa, ez da pasabide bat hor gauzak sartu behar ditugula, ez?
15: Bai.
16: Zehar gehiago kontatuko dizuet, baina vaginaren lehenengo 4 zentimetroetan dugu sensibilidadea, gero ez? Orduan, mesedez, gure entzuen lehen artean, edo hau urrutiago baldima doa, eta
15: bai,
16: beste norbaitek entzuten baldima du, tamainaren asuntoa, ez da importantea. Gum, lehenengo 4 zentimetroetan...
15: Betiko froga, ez? Tamainaren ez dela importantea egiaztatzeko, dagoen froga, bueno, tira, harreman erraren dugu heteroseksualetan, edo sexu harreman heteroseksualetan zari garenean.
16: Bueno, baina homoseksualetan ere, gauzak sartzearen asuntoarekin gaizu barkatu. Nik lehenengo 4 zentimetroetan aski dut. Are gehiago, igual ez dut behar vaginaren lehenengo 4 zentimetroak plazerra sentitzeko. Igual klitorisa ere hor dago lako nonbait. Eta are gehiago klitorisatik eta lutik alatago ere, gorputza osotasunean, ez, gorputz hori, azal hori, zenbat,
15: zego
16: nuke zenbat kilometro ditugun azalean, ez?
15: Ba bai. Arri dago, sakondu beharra dela, baina ideian eta erran nahi dut harremanak edukitzeko moduan ez horren bertze fisikoki.
16: Hori da. Azala, hain zuzen ere, organo seksualik handiena delako. Eta hau importantea ere bai, ez? Baina zergertatzen zaigu, azkenean bizi garela erredukzionismo batean, non uste dugu seksu harremanak izaterako orduan, hemen parentesi txiki bat irekiko dut, eta seksu harremanak zer dira, ez?
15: Bai.
16: Baina, bueno, planteatu dezakegun zerbait da, baina uste dugu genitalak egon behar dutela beti, eta ez? Eta genitalak egon behar direnean beti, noski bikotero heteroseksualetan, zakia eta lua, nahi ta ez, behar ditugu, ez? Edo bikote homosexualetan genital eta genital, ez? Eta orduan, bueno, ba hemen nikuste hausnarketa potolo bat bidali dezakegula,
15: bai.
16: ze ez dago beti topaketa erotikoak ez dira beti genitaletan zentratu behar, ez?
15: Alegiago, horrek ematen ditu aukera infinituak sexuaz gozatzeko, ez? Bai. Orain arte burutan sartu digutena ainda errenduzun bezala erredukzionista, uste dugula horretan bakarrik mugatu daitekeela, baina jo, ba, mentalitatea aldatuta ja horrek aukera pila ematen dizkigu, errani dut, aberasgarria da.
16: Dudigabe. Eta orduan, sarketaren asuntoarekin, ze oraindik ere ematen du, ez, lehenengo sarketa, lehenengo aldi hori, beti egiten diogula referentzia, dakizuen bezala gazteekin ibiltzen naiz lanean askotan, ez, eta oraindik ere badugu presio hori, ez, lehenengo aldia, eta nik askotan esatu, lehenengo aldia zerena, ez?
15: Bai.
16: Hau da, ez dakit, igual gure begirada zabaldu behar dugu, igual beste muga batzuk ezarri behar ditugu, ez? Baina gaur egun sexualitatearen gaia lantzen dugunean oraindik ere oso mugatua dela esango nuke, ez? Eta badun klitorisa eta vaginarekin ari ginela, ba igual importantea da igual sarketa gure topaketa erotikoetik kanpo ustea. Egia da, orduan galditu nahi baldin badugu, agian hori da aukera bat. Ze gaur egun, ez? Ba fekundazioen in vitro edo dena delakoa ere beste alternativa batzuk ditugu, ez? Baina sarketaren inguruan egia da gizonezkoei, ez? Egia da plazer asko ematen diela. Noski, duten sakil maravilloso esango nuke, ze alua maravillosoa den bezala noski, baina egia da leku gozo eze eta zoragarri batean sartzea, baina ikuste horrek plazer asko man duela, noski, bai? Batez ere, sakilak ere milaka terminazio nervioso dituelako, baina kontuz, sakilak 4000 terminazio nervioso baldin baditu, klitorisak zenbat bikoitza, 8000 terminazio nervioso ditu gure klitorisak, ez? Orduan, batzuetan, honi buruz ez dugu itzaketan, eta nik uste datu interesantea dela hauek, ez?
15: Eta jartzen dugu gainera beti gizona, ez? Subjetu erotiko nagusi bezala, ez? Sexu gehiago beharko balu bezala, ez? Modu irrefrenable batean, eta kasu, emakumeon organo sexualak, akaso zirraragarriagoak dira, ez?
16: Esa, bai, hori da, hain zuzen ere. Eta honen inguruan zer gehiago, ba, bueno, nere elbure izango litzateke, nola baitere, ba, bueno, ideia hauek astintzea, sexologiak ere nik uste proposatzen duena da, ideia hauek astintzea eta zabaltzea, ez? Batzuetan ikaslekin nagoenean eta haiekin hitz egiten duen esaten diet, pentsa, aluak baditu hiru leku. Ez? Klitorisa, uretra eta zera vagina. Eta sakilak, orduan zenbat? Ba bakarra, ez? Orduan esate dut. Ba 3x1 edo 3x3, ez? Orduan, bueno, hemen ere importante izan daiteke ez esatea, bueno, ba bai, sakila azkenean pixagiteko eta eiakulatzeko leku berdinatik dela ere uretratik, ez? Batera esango nuke, ze ikasle ikaskotan aldetzen dut, eta nola da posible batera, ez? Batera, batera ba, gauza bat edo beste, ez? Diot, doministiko egin dezaket adibidez, baina doministiko egiten da mitartean hau ere ireki dezaket, eta hola esnatzen aizenean bezala luzatu, eta ba ez da. Bakasunetan ere berdin, ez? Edo semena, edo pixateratzen da sakiletik, ez? Eta sakilari ere gertatzen zaion beste gauza bat da ere, eta normalean ez da asko niburuz hitz egiten, fimosiseko bakuntza hor dagoela, ez? Eta sakilari zer gertatzen zaio, ba sakilak baduela nolabait ere frenillo bat gure ahoan eta dugun bezala frenilloa dugula Espainia eta hortzen artean, bai goian eta bean, agian denok ez dugu, bai, ze batzuetan kentzen da eta baita mingainaren azpikaldean, ez? Eta batzuetan frenillo hori hain motza da azalarekin gora eta bera ezin dugula egin. Tardun horrelako kasuetan fimosiseko bakuntza egiten da, tardun esan dezakogu beraz sakilak on daitezkela glande, hau da punta aterata dutela edo estatzuk erabat estalita azalarekin, ez? Eta nik uste dugu importantea dela esatea, ze batzuetan uste dugu gure sakila, gure alua desberdina dela, eta denak dira desberdinak,
15: bai.
16: Ez? Inork ez du katuko, esaten maldin dugu, nera aurpegia desberdina da, bai noski guztiak bezala, ez? Hau da, batzuetan uste dugu genitalak direla antzekoak edo igualak, ez? Eta zer esanik ez, adibidez, pornografian ateratzen diren aluak normalean oso alu antzekoak dira, ez? edo oso sakil kilometrikoak gehituko duten bai. Ere, oso oso handiak. Noski, hileri gabe eta inolako kakotxen artean akatsik gabe.
15: Hori da, hori da, ze garrantzitsua den gainera erranduzu hau iduritzen zaitze. Batez ere emakumeen kasuan ez ezagutza hain izan da handia. Norbere gorputzaren ez ezagutza hain izan da handia, ez? Mm-hmm. Mugak jartzen dizkiola norbere buruari, norbere plazerari eta hori pues eskubide falta bat da kasik erranen genuke.
16: Mm-hmm. Bai, eta orduan hemen zer egin dezakegu, ez? Ba bueno, lehenik eta behin agian gure gorputza ezagutu, ez?
15: Bai.
16: Gure gorputza jakin, nola da gure klitorisa, ze azal, ze kolore, ze egunero, ezakit, aurpegia garbitzen dugunean, gure aurpegia izpiluan begiratzen dugu, baina gure genetalak agian egunero ez ditugu begiratzen, ez? Eta importantea da, ere nola zahartzen diren ere ikustea, agian zardakit, agian pikor bat atera zaie, edo agian zardakit, beltzago jarri da zonalde bat, jo, ba, igual, esendagilaren gana, edo osasunentzean komentatzeko gauza bat da, baina nik az badut begiratzen, ez? Ez dakit, bizkarren ateratzen diren,
15: bai, bai.
16: Nola dire?
15: Bai, pekak bezala, ez?
16: Pekak bezala, edo pikorrak bai. Bezala, edo enadelako, ez? Eta arduan, ba, genitaletan ere bai, ez? Eta arduan, bueno, egia da, seksologiaz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egiten bakarrik, edo gure asmoa ez da genitali buruz hitz egitea soilik, ez da, importantea da. Eta nik ez dut asko, genitali buruz hitz egiten, baina uste dut beharrezkoa ere badela, ez? Honen inguruan hitz egitea, eta bar. Dakizuen bezala, seksu hezkuntza egiteaz gain, nik ere badudalako kontsulta bat, Iruña herrian, ez, eta kontsultara etortzen diren kezka asko hauek dira, ez? Hala, normala da, normala naiz, normala da nik dudan hau, ez? Ta, ez bakarri genitali buruz hitz egiten, baina orokorrean, zer gertatzen zaigu ere, gure genitalekin, nola ez dugu normaltasunez gai honi buruz hitz egiten.
15: Hori da, falta da, ba... ez normaltasun hori, erramarritzun zega. Kaso bertze gaien inguruan gehiago hitz egin genezake, baina oraindik ere bada zerbait hor pixka bat tabua
16: dena. Bai, besoan pikor bat atera zait, eta errazera gutxiko nizuke, baina aluan pikor bat atera zaidala, ez zait, ez da burutik pasatzen, zuri ere akustea, ez? Orduan, bueno, horre ere nik uste lanketa handia dugula egiteko. Bai. Eta adibidez, familien artean, eta semelabak gertu baldin maitugu, edo aurrak gertu baldin maitugu esan nahi dut, batzuetan parkeetan edo plazetan ematen diren elkarrizketa ohiko hoietan, ba pardela kendu diot ez dakin hori edo ba frutarekin hasi daia 6 hilabetetatik aurrera.

0: zakila, ez? Eta genitalak dira. Baina batzuetan zenbat izen asmatzen ditugu ere zakila deitzeko eta lua bai. Deitzeko ere bai, ez? Eta ez dago gaizki gure seme alabari potota edo pitilina haien genitalei esan nahi dut horrela izendatzeagatik, baina sendagilaren gana baldin magoaz, nik ez diot esango pototan dudala zerbait, edo hor da, ez?
1: Gehien erabiltzen den eufemismoa, ez? Da, hor.
0: Hor atera zait zerbait, ez? Eta esatuz du.
1: Bai, eta wow. Onitzetan ankartea, ez?
0: Hori da, hori da, ankartea.
1: Bai, ere mu definitu gabeko bat, balitz bezala.
0: Bai, eta ukondoari ez diogu punta zorrotza deitzen, edo zerraki sudorrari ez diogu tontor txikia deitzen.
1: Hori da. Ai,
0: karagarria. Hori da. Ordon, bueno, ba, mendikeren ere gomendioa, zesango izue, ez? Eskologo batek, ba,
1: noski,
0: ba, noski, ba, genitalak izendatu behar direla, genitalak direlako, eta lua, eta zakila dute izena.
1: Gauzei izena jarri bertzaielako, eta gaurkoan, ba, izena jarri diogu klitoritzari, hain zuzen ere, ez ezagun haundi erraldoi hori. Ba, itxaso, ba, kedano, mi esker gurekin egoteagatik beste behin.
0: Bale, mi esker zuei, bai, aio.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Goizeko 10ak dira. Bernedoko udalekuen inguruko azken berriak abiatzeko epaileak bertan bera utzi du, behinbeinean, sarrea euskal udalekua elkarteari aisialdi ekintzak antolatzeko ezarria zieten debekua, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, ala da, bai, sarrea elkarteari gogoratu Arabako Foru Aldundiak ezarri ziola zigorra, hiru urtez aisialdi ekintzak antolatzeko debekua, eta 9.000 euroko isuna. Erabaki horren kontra elegitea jarri zuen elkarteak berak, eta eskari egin zuen bide batez epaitegian, elegitearen inguruko erabakia hartu arte, ebazpena kaleratu bitarte, debeku hori bertan behera uzteko. Basarrea elkartea kaleratutako oharrean jasotzen dutenez, legalki ahalbidetuta daude orain, edozein aisialdi jarduera antolatzeko, behin epaitegiak ekintza edo erabakiura bertan behera utzi ondoren. Udalekuekin aurrera egiteko moduan direla esan du sarrea elkarteak, hori bai, aurten ez da udalekurik izango Bernedo herria, sortu den arrabotsa kontutan izan da zail ikusten bai dute Bernedon kalitatezko aisialdi jarduna eskaintzeko aukera. Frantziako poliziak bestalde ikerketa abiatu du Biarritzen bortxaketa salaketa bat argitzeko. France Bleu irratikateak kaleratu duenez, 17 urteko neska batek salatu du martxoaren 12tik 13ra diskoteka baten aurrean bortxatu egin zutela, sumisio kimikoa ere salatu du neskak. Basoaren aurretik, lizeoko ikasleek egin ohi duten festaren baitan kokatu dute ustezko bortxaketa, orain polizia ikertzen ari dena Biarritzen esan bezala. Eta ekaineko inflazioaren datu aurreratu ere ezagutu dugu, 3,2%-koa izan da ekainean, pasaden maiatzekoaren parekoa Espainiako Estatistika Institutoak kaleratutako datuen arabera. Argindarrak eta gasak izan dute igoerarik handiena, gogoratu Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorioei aurre egiteko ezarretako laguntzak bertan bera geratu zirela ekainaren batean, erregaiei ezarritakoak bien bitartean bihar arte gutxienez indarrean jarraituko dute. Eta ekialde hurbilean bertan 4 eguneko erasoen ostean Estatu Batuek eta Iranek berriro eseritzea adostu dute Dohan da itzordua. Bihar bertan Iranek gainera iragarri berri du hain izango dela. Mikel Aiesteranek xehetasunak.
2: Estatu Batuek eta Iranek erasoak etetea eta bihar Dohan biltzea adostu dute Hormuzko itsasartaren inguruko gatazka konpontzen saiatzeko Axios portalaren arabera. Suetena munduko energia merkatuarentzat funtsezkoa den pasabide horretan 4 egunez izandako indarkeriaren ondoren heldu da. Iranek bere baimenik gabe igarotzen saiatu ziren petroliontzei eraso zien eta Estatu Batuek Irango helburuen aurkako bombardaketekin erantzun zuten. Ordoren Teheranek Estatu Batuen interesak jo zituen Bahreinen eta Kubaiten. Abaz Arakchi, Irango atzerri ministroak azuen.

0: urratu du Ormuzko ardura Teherani bakarrik dagokiola, eta ohartarazi du Iranek ezarritako bidea saihesteko edozen saiakerak tentsioa eta eskalada ekarriko dituela. Erasoek dagoeneko izan dute eragina merkatuetan eta petrolioaren prezioak berriro egin du gora.
1: Errepidetan, Beatriz, badagora beraren bat.
2: Baigoerak obera egin du, poliki poliki, azken ordukoa da Murrion Araba 6-4 errepidean Artzenegarako bidean auto batek istripua izan duela, gidaria erietxera eraman behar izan dute. Gainerakoan, arazoak oraindik ere A15ean Urnietan Tolosarako bidean, Txorierriko errepidean Bizkaia 30ean Sondika parean Erletxeruntz autobus batek matxura izan du, eskuineko erraian traba egiten ari da, ez da autopilaketari gordu honetan, baina kontuz, pare horretan autobusak esan bezala traba egiten duelako. Arreta baita ere, Bizkaia 265 errepidean Basaurin Bilborako noranzkoan furgoneta batek ez beharre izan du eta errepidea garbitu egin behar dute erregaia erori baizaio. Eta eguraldiari dagokionez, ba goizean oraindik ere tarteka euria egingo du ipar partean bereziki, baina orduek aurrera eginala eguraldiak egonkortzera egingo du eta arratsalderako ostarteak denean zabalduko dira. Ipar haizearen egaraginpean jarraituko dugu eta temperaturan ez da aparteko aldaketarik espero, 25 graduren bueltan geratuko dira gaur beroenak.
1: Gero arte, Beatriz.
2: Aio.
1: Jon Artano.
3: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
4: Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratian.
5: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
4: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
5: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
4: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi-bizi. Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
6: Golem Yamaguchi uztailaren 3-14 itxita eta uztailaren 15 irekiko da.
4: Golem Bayona uztailaren 5-7 itxita, uztailaren 8 irekiko da.
6: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
4: Golem Zinemak, gora San Fermin!
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
8: Hain goian gaude, esen tur gordailua jarriko dugula abian.
7: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
9: Una kamioneta gris.
10: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
11: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuaiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
12: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
13: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
14: Oui.
13: Oui? Ça ne vous dérange pas?
14: Zer?
12: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
15: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
16: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
17: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
16: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.

0: Kaixo entzule amarrak eta 9 minutu dira eta guardasolaren bigarren orduari hasiera emango diogu.
1: Euskal Herria Irratian, guardasola.

0: Sanferminak jendez, musikaz eta zarataz betetako egunak izaten dira, baina erdigunetik oso gertu ere bada atxeden hartzeko, zerbait goxo jateko, kultureskaintza zabal batez disfrutatzeko eta guzti hau euskaraz egiteko txoko bat, oinez txokoa. Takonerako parkean kokatuta urtez urte milaka lagunen topagune bihurtzen da. Kontzertuak, aurrentzako jarduerak, solasaldiak eta hainbat ekitaldi uztartuz. Aldi berean, Nafarro Oinez proiektua ezagutarazteko eta ikastolen aldeko elkartasuna sustatzeko leio ere bada. Nafarroinez jaia urriaren 18an ospatuko da aurten, lehen aldiz elkarlanean antolatuta bi ikastolen artean, Erentzun ikastola Bianakoa eta San Fermin ikastola Bidean gara bat lelopean. Jai handiaren prestaketak parentesi txiki bat egiten du San Ferminetan oinez txokoan energia guztiak jarriz beharrezkoak direla. Eta guzti honen inguruan hitz egiteko gurekin dugu Edurne Izkue ikastolako ikasleen ama, ikasle hoia ere bada eta Oinezeko pertsonaleko batzordeko kidea. Kaixo, Edurne.
1: Kaixo, eguno.
0: Zenbat gauza.
1: Baina unitz.
0: San Ferminetan eskaintza ikaragarria izaten da eta zabala, Oinez txokoan eguneroko programazioarekin. Zer modu zaudete, zer modu aurreko asteko azkeneko prestaketekin?
1: A tope gabiltza, osea, gauza unitz. Eta, bueno, sorionez, pues hori, gauzak ateratzen dira, ez dakik unola, porque beti egoaz presaka, eta, pues, ez ematen denbora, pues, bai, ematen du denbora, ez dakik unola, baina ematen du denbora. Eta poliki, pues, hori gauza poitak ateratzen dira, eta, bueno, pues, arazoi aurre egiten, eta listo.
0: Zeinen ongi modu batean edo bestean aterako dira eta hitz egiten dugunean oinez jaiaren inguruan, ez? Egia da urrian eingo zuen egun hori ba egun nagusia dela oinez jaia, baino San Ferminetan horrek eskatzen duen lanaz ez da egun baterako, baizik eta San Fermin guztietarako.
1: Bai, 9 egun dire, eta bete behar dira eta prestatu behar da aurretik andena eta gero bukaeran dena bildu eta jende honitz mugitu behar da, porque claro, egun guztiak betetzen eta txanda guztiak betetzeko eta behar guztiak betetzeko auzolana behar da. Eta eskerrak, pues hori da gure oinezaren pues leloa, ez? Azken finez zergatik aukagu oineza? Pues zeatik nahi dugu Euskal Herrian euskara sustatu, kultura eta hori, auzolana, kultura eta filosofia hau, ez? Eta bueno, pues hortan da, hau da gure eredua. Hemen egiten dugu hori aunitz. Bai.
0: Esku buru eta energia asko behar da hau aurrera ateratzeko. Esan bezala, erdigunetik pauso batera dago Takonera parkean, giro lasaiago batean oinez txokoa ez da kontzertu gune bat bakarrik beste batzuk izan daitezken bezala, zer motatako espazioa sortu nahi duzue?
1: Denentzako, osea, familientzako ditugu ipuin kontalariak, dukagu magiako saioak, eta noski, pues, gero pixkate duagoa direnentzat, pues, kontzertuak, zirkitixilak, ez dela beti rock and rock, eta bueno, eta gauen ere bai, eta giro, pues, hori, giro familiarra goizetan, arratzaldean, pues, beste giro batxo bat, eta gauen peste bat. Eta azkenean, pues, bueno, pues, pixkat, ikusiko duzen programa, ba, daukagu pixkat denetarik, osea, eske dago,
0: Bai,
1: egunero saiatu gara jartzen gauza desberdinak, pues giroa, pues hori familia guztientzako etortzeko, giro polita egongo da, bazkaria egongo da, arropa saltzeko ere bai egongo da eta hemen,
0: bai, dena. Programazio zabala da eta aurkeztu duzue aurtengo programazioa egunez egun, bai kontzertuetan eta bertan egiten duzuen guztiekin. Ez dakit nabarmentzeko zerbait dagoen aurten berria izan dena, energia berezia jarri duzuen momenturen batean, nola ipagarria den zerbait.
1: Ez dakit dena dago ondo, ez dakit, ez nizun esango. Zatik ez dakit doi gustorako ere bai daude, Baina, ni egongo naiz lan, tardoan, ez dakit asko disfrutatu izango dudan, seguraski bai, porque azkenean giroa oso poita da, bale, txotna barnean ere bai, baina, bueno, eske ikusten duzen ez dago diska denetarik. Ez da, bai. Posizu esemen araben, adinaren arabera, pues gustatuko zaizuko gauza batzuk edo bertze batzuk.
0: Askotan, eta jai giroan ez gaudenean, kontzertuek espazio handia hartzen dute, edo jartzuna handia edo aipatzekoa da. Baina kaso hontan ere, lehen elkarrizketa aurretik egon gara izketan, aurten janariari dagokionez ere berrikuntzak egongo dira.
1: Bai. Gau, dakizuen ez, hemen gara bi ikastola, ez gara bakarrik San Fermin ikastola, ez, hemen Biana ere presentzia dauka, bai, eta orduan, pues bueno, Bianatik ekarriko digute el txoripan famoso, bai, hangoa dela, eta nik esaten hemen txoripan egon gota, zer da hoi? Bueno, pues da txorizo bat, egiten dela ogiaren barnean, osea, berez, ogia egiten da,
0: aliberean egiten da, eta orduan.
1: Eta super berezia, eta euritze oso okurrentea, edo, bera, pues Bianako esatitxo bat ekartzea honea, ez? Eta, bueno, pues hori ere bai egongo da gure menuan, eta, bueno, ere bai, pues veganoen dako txopak, hamburguesa, eta taloak, telioko entza, eta, bueno, pixka denetarik, pues nahi dugu denak mundu guztia zaindu, eta mundu guztia izan zela bere tokitxoa ere.
0: Hori sumatzen da eta transmititzen da gure txokonetara, oinetxokora hurbiltzen garenean. Aurtengo programazioa esan bezala zabala da eta momentu berezi bat ere egongo da, asko egongo dira, baino aurretik aipatu aldugun bat dela Euskara Aventurarekin ere bat egingo duzue modu berezi batean. Euskara Aventura gazte espedizio bata, aurtengoa 8. edizioa da dagoeneko eta 127 gaztek Euskal Herrian barrena oinez eta euskaraz egingo dute uztailaren batetik 31 bitartean. Eta bide horretan, ba, oinetxokoan egin dute geldialditxo
1: bat. Zazpian, bai, zazpian goizian helduko dira, eta han itxiten ditugu, bazkaltzeko ere bai goxoa emango diegu, eta bai, bai, han ditugu esperoan, bai.
0: Zer pentsatu duzue, prestatu duzue, egun honetarako bazkaritxo bat, esan duzu?
1: Bai, bai, bai, hori, bueno, prestatzen omen da, pues, berdaientzat jakinda zentzuk diren, eta, pues, emango diegu janari desberdin bat. Izan dezagun, bai.
0: Oso berezia da ere, ez? Imaginatzu dut oinez txokoan askotan aurrei bideratuak familiei ere, baina zuk esan bezala guztiontzat irekia dena, ba gazteak diren hauek ere jasotzea eta partekatzea momentu eta espazio hori.
1: Ba bai, bai, bueno, azken hori txoko bat euskalduna, pues kulturala, pues hori gure kulturatxoa, pues zabaldu eta disfrutatu nahi dugu gure artean ere bai, ez? Eta giro polita sortzen da bai.
0: 2026 aurtengo jai horri helduta, bihar aurkeztuko dituzuen Nafarroa oinez 2026ko kanta eta bideoklipa.
1: Ai, ama.
0: Bihar aurkeztuko duzu, baina zer kontatu aldiogo zer.
1: Ai, ama. Pues hau betiko gauzak, pues azten gara prestatzen, eta pues egingo dugu honela, eta ez beste honela, eta pues azkenean dena patras, patras, palante, patras, baina azkenean, oie, magia potagia. Sortu dugu, bueno, lortu dugu azkenean, pues hori, jendea bultzatzea eta tita batean aterazena azkenean 15 egunetan izan zen dena. Pinpan, bai, bai, izan zen brutala, o sea, eskertu behar da pilo bat egin dut lana hor egin duten guztiei eta bideoklipa egin duzen bueno, hau ez dakit txipatzen dugu da, baina
0: kontegoz.
1: Egin duzen hemen 20ean Irulegi legitxo, bueno, menditxoan, bai, eta hogeian igo ziren aurrak eta denak eta dantzatzera eta ondo pasatzera.
0: Seguro, abestia laia izango dela, bai. Ez, koralak komunitatearen energia hori transmititzen duen ere.
1: Hori saiatu gara, hori hortan saiatu gara, bai.
0: Aurtengo leloa esan dugun bezala bidean bat gara da, bai. Eta bi ikastolak elkarlanean ari zareten Nafarroa oineza antolatzen, esan dugun bezala Erentzun eta San Fermin ikastola. Zer simbolizatzen du leloak, imaginatzen dut ere bidorretatik eta lehen aldiz bikastolen artean egiten ari da.
1: Bai, bueno, egia esan zen lehenengo aldia, porque bianak ere bai eginten zuen aurrekoan egin zuen lodosarekin, bai, osea ez da lehenengo aldia, baina bueno, gu bai, guretzat bai izan da berezia, en plan ikastola handi bat, ikastola ez da txikitxo bat, eta dices, bueno, izan da pixkat, pues hori, pues desberdina funtzionatzen dugu, eta hor konturatu gara nola, pues hori gauzak oso desberdinak egiten ditugunez, pues izan da polita, umeak elkartu ditugu, eta ikus dezaten, pues hemen gara lau gela, eta zuek zarete ez da bat, osea, eske aiete handikan etortzen dira lehen hezkuntzako guztiak, eta da, pues guretzat kurso bat bezala, izes, ostras, ze kursoan jartzen dugu hauek.
0: Errealitatea zu ez berdina.
1: Hoxe, eta aldean hain gutxi izan da, hain, eta hemen hain bertze, eske hemen gehiagi, eta gutxi gehi, ez dakit ez. Bueno, pues hori, izan da polita, ez, esperientzia, pues lantxo batzuk egin ditugu, ditugu gure basotxoa, eta egin dugu lantxo batzuk, eta nire badukate bere basotxoa, eta egin dute, pues hori, elkarlana, baina a distantzia, baina gero partekatu dute. Ez oso polita izan da, bai. Eta, bueno, pues leloa da, pues hori bidean bat, ez gara bi, baina azkenean bide bakarra daukagu, osea, gure helburua berdina da. Euskera zabaldu eta suspertu eta ez da gozatu, ez? Eta bueno, pues, zakit.
0: Zukeran bezala batzutan zaildu egiten du, ez? Ba, azkenean koordinatu beharra, edo gainera ere espazio aldetik, esan edo leku ezberdinetan egote hori, bai. Baina horrek ere izugarri aberasten du.
1: Bai, bueno, aprobetxatu egin dugu eta egin dugu gauzak han eta gauzak hemen, ez dakit nola esan, ez? Pues bueno, daukagu dentatxo bat han, bien han daukagu dentatxo bat, eta hemen erain zan Antonen ere iriki dugu beste dentatxo bat. Bueno, azken finean da, manbar diogu mundu guztiari aukera, pues bitokiak dira, pues bitokiak dira garrantzitsuak, ez bakarrik Iruña, ez dakit, bai, gaudera hemen gehienak, bai, baina, bueno, hanbian han ere, bai, eta zer nahi dugu precisamente oinezarekin, ez? Pues euskera, Nafarro osoan zabaltzea, orduan, biana, Nafarroan dago, ez? Pues hori da, hori da helburua, ez? Biana ere hor jarraitzea.
0: Eta horrek ere ikastolen sarea indartzen duela.
1: Bai, bai, bai. Zatik lan egin dugu, adibidez, solidarioa egin dugunean, pues bilketa hori, pues elkartu gara ikastola desberdinetakoak, pues zuk pasatzen diozu honi eta faiakoa bazti lodosari, lodosatik bianara, bianatik anek hartutenenera, lizarrakoak handek, lesakakoak pasatu ez berakoa pasatu zion lesakara, lesakatikonat eta hola, hola ibili gea ta pues bueno, elkartzen gara eta pues hori sare bat gara azken finean eta bata, pues nik ez dut askortu, bueno, hau gehiago, pues bueno, bata bestiarekin azkenean ongi atea.
0: Seguro baiet, San Ferminetako jaiorretara bueltatu zemen ondoan daukaguna eta lana handia eskatzen da, eta imaginatzen dut zuen buruak orain horretan daudela, esan dugun bezala kanpotik ba, beti jai giroa soilik ikusten da ez, baina atzetik lan handia dago, bederatzi egun bete behar dira, zu pertsonal batzordean ari zara lanean, ikusi zaitugu lehen Excelarekin egun bakoitzeko ezakitzen bat pestaina dituen Excel erraldoi batean, zer erronka da dakar ehunka voluntario txanda eta eguneroko funtzionamendu hori horiek koordinatzea.
1: Ba, lana eta hitz egite asko, pues komisioek pastu ez digute bere beharrak, ez? Ze beharrak dituzue, aldituzue bete zuek bakarrik edo behar duzuen laguntza. Gero, jakin, pues gutxi gora bera, pues txotna da, erresena betetzeko esanteko baterako betikoa da, txotna, ez da bakarrik txotna, eh? Osea, 900 pertsona eta piko mugitzen ditugula 9 egun hoietan. Ez dira txotna bakarrik, eh? Txotna dira 500. Osea, benetan. Eta orduan eskerrak, pues bueno, 500 txotnakoak ebitetzen dugu ikastolekin, dago partekatzeko modu bat, eta bueno, pues bultzatu behar da jendea, animatu behar dugu jendea, eta gogoratu azkenean, zergatik egiten dugu hau, ez? Eta, bueno, pues, atera da, linkieto, eta orduan azkenean egin nuen denborarekin, pentsatu nuen ze beharrak ditugu, hasi nintzen pentsatzen, bueno, pues behar ditugu jendea, lehenengo, claro, Sanferminetan daude, bai, baina pasatu behar da irutikan, baina ekarri behar dira gauzak beste egun batetik, eta faiatikan, horrenak, karri behar ditugu, bueno, labeak, eta bueno, tokiz berdin edatik egin behar, karri behar ditugu gauzak, eta hau, ez da egin behar azkeneko egunean, aurretik egin behar da. Eta hori bezala, pues antolatu behar duzu, pues montaia, ostalaritza, eta pues hori materialekoak ere bai, dendairekiko dute, denekiko, eta pues azkenean jendearekin asko hitz egin behar duzu, komisio desberdinekin, pues hori koordinatu, eta gero pues hori beharrak gutxi gora bera, bete, eta gero ikastolekin berdin jarri behar zara harremanetan, eta gutxi gora bera adostu bereiekin, nola pastu behar zuten bolondresak, eta fleksiblea izan, nik uste trukoa da, azkenean fleksiblea izan, barazia, galetu behar dieztu, eta ez dutu nire eta horkizu abetkio. Ez, noiz aldizkia zubete pertsonak, ta. Aztengoak, azan diatelen. Gula erun bat agoizien, ta. Bale, pues reservau. Ta, kau, aziginean, jendazizen betetzen, utxuneak, eta nik uste dut hori hitz egiten da, hortik, ez dakit nondik anta. Baina guke, zizuki zuten ban izena, baina gorde, bai, lasai, gorde, eta dituzu. Eta, bueno, pues azkenean, pues hori, eta aldu honek egin beste egun batez eguna tokatu. Bai, noski
0: baiet.
1: Denborarekin dena antolatzen alda. Eta, bueno, pues hori, pizket kudiatzen dago, esan duzu bezala, este lerraldo jorregin, bai, daukat kontrolatua pizket baso menos egunero zen nor dagoen, nor dagoen, no daukat utxunek nonez, eta, bueno, pues bai, alda aldatu.
0: Zenbat denbora dara mazue San Ferminak lantzen?
1: San Ferminak espreski, porque oineza joan den urtetikan, baina, osea, porque oineza ez da bakarri San Fermina, da urtean zean, hainbertze ekintza, baina San Ferminak nik hasi nintzen, pues más o menos urtarrilean prestatzen, bai, aprotxatu nuen otxailan eukala oporrak behartuak, jo, este es mi mes, eta hartu nuen, eta benga, pon den antolatu nuen, eta hasi nintzen ja, martxotika, ja, pirilean, ja, matrake maten ikasturien plan, bueno, ja, daukagu hemen, hau bete beharra, eta zuen laguntza behar dut, eritarara.
0: Gainera gero espero duzuna baino lehenago iristen da guzti hori, ez? Bai. Bazutan uste dugu denborazko geratzen dela, baino gero dena pilatu egiten da.
1: Datorren astean, ja?
0: Bai.
1: Ez de pakarrik aste hau, ja? Abisatzeko jendia, eta ari gara pensatzen, bueno, pues nola antolatuko gara, ez? Hori gaude gure artean. Bueno, pues hori jarriko ditugu txanda, pertsona bakoitza bere txanda, hori kastola esbinekoak lotu behar ditugu orain, eta pues bakoitzak de, pues hori, konfirmatu beharko die, bakoitzak, pues nor joan behar degun horretan jendea jasotzera, pues zuk bidali beharko diozu mezu bat, esanez, noiz, tarora, eta guzti hori. Eta horta gabiltzeta, eske da azte hau, ez dizin dugu egin, eske ez dago gehiago. Bai. Eta, bueno, eskerrak ero badago jendea, pues, ideiak ematen izkiztela, izo, aldute egin sortu, jo, perfecto, bat egin muntiko badin, programa, jo, estupendo, karri unat, gero berritu, hobetuko dugu, porque nintzokat denbora gaino, gero prestatuko dugu, beto, urrengo oinez egunerako, eta baina horrela denborakin, jo, bueno, pues, lan txiki batzuk egiten du jendeak, eta benetan ideiak onak dira.
0: Seguro
1: gero,
0: bai,
1: bueno, bideratu behar dira, ez? Baino...
0: Bide horretatik nolakoa da jasotzen duzuen erantzuna, ez? Jendearen partetik, bai antolakuntzan edo laguntzaile bezala bertan parte hartzeko, edo bai hurbiltzen den jendearena, nolakoa da bai aurretik prestaketan eta antolakuntzan, eta bai gerora.
1: Bueno, pues ikusten da, pues bakoitza da bere modukoa. Eta batzuk dut beldurra, eta bueno, eske hau oso zaila da, ez dugu lortuko, eta bai, eta ni, bueno, a ver, saiatu behar geha, gutxienez saiatu, ez, eta, pues nola lortuko dugu, eske jendea, ja, ez dugu nahi, bolondresana, beti de kontua da, ez, pues que bolondresa da, sozietaten enten, ez dugu jendeak egin nahi, ilo. Ja, baina gauzak ez diateatzen bakarrik, eta nik, pues eske honek ez du egingo, eta, bueno, pues vale, pues baina ni bai, zene ide, a ber, eske ni oso positiba naiz, eta nik saiatzen naiz gauzak egiten, eta nik uste dut ereduarekin, nahi duenak lagundu dezala, eta nik ez du lagunduko, pues beti dago denetarik, ez, eta pues nik ez du lagunduko, vale, pues, zer nahi zuzatia? Eskerrik asko, ezin dizut esan eskerrik asko, ez badutu laguntzen, zer nahi zuzatia?
0: Eskerrak beste askok laguntzen dutela,
1: bai,
0: ez da?
1: Hoxe, bai, bai, eta hori ari gara pues, pizkat sustatzen ere bai, pues eske, que dira beratzen egun, txanda, oso eske dira txanda unit, eta betikoa gara, bueno, askotan bai, errepikatzen dugunak asko, bai, gara betikoak, baina, bada, betikoak gara asko.
0: Bai. Osa,
1: kontatzen
0: eta berriek sartzen direnak ere.
1: Eta sartzen dira, eta gu sartzen dugu. Sartzen bazara urte batean, urrengo egunean nahiko duzu egin, porque nik gutxen zehola engantzatu nintzen. Osa, sartzen nintzen behin, urrengo urtean egin nuen bitxanda. Io, eske es muy divertido, osa, benetan, osa, partzen nuen pipa.
0: Oso birona, bai. Eta somatzen duzu ere, hurbiltzen den jendearen gan badagoela jendea deskubritzen duena.
1: Bai.
0: Ez bai, ikastolek daukaten sare hori, oinezaren jaia ere.
1: Bai, ni superposinago, osa, sartzea hor antolakuntza zatikan. Ikasten dut, ni gauz nekien, pero gauza pakete egiten dira, baina hau ere bai, eta ostras, ikasten duzutanik bueno, ni guztetet asko informazioa ematea, porque nik uste du jendea informazioarekin erabakiak hartzen du bekio, eta orduan nik naiz superkontalaria, eta jote naiz nire, bueno, nik hasta sofer nien posori, ordezkarien bileretara, jote nintzen eta zaten nien beira, egiten da hau, eta bestia eta ez bakarrik oinez, eta ez bakarrik oinez eguna eta sanferminak ere bai, eta nola antolatzen da, pues eske gara inbertzi kastola, eta egiten da hau, eta horrela eta saltzea, salsa hori nola egiten den barnetikan, jende du, kontxo, badago lana, bai. Batze pentsen du, ni txanda bat egin, teia trabajau. Io, bueno, sí, tamien, eskartzen da dena, ez dena eskartzen da, pero badago lana, bai.
0: Bai, izugarria.
1: Eta esatean ikustut garrantzitsua dela.
0: Oso partekatzea eta informatzea eta jakitea, bai. Horren atzean zebizitasun, bai. Zenbat pertsona, zenbat energia dagoen.
1: Eta hori,
0: dagoen.
1: Erabakiak, zergatik ez duzu aldatzen, zergatik, eski hau dena dago antolatua, osea, ez pentsak eda kasualidad eta kapritxoa, ez da inoren kapritxoa, osea, urtez urte, pues hobetzen jan dira gauzak, bai, baina urtez urte, osea, bai, zerbaiten gati gauzak errepikatzen dira horrela, eske bertze modurek, txanda txikiagoak, orduan, jende bikoitza behar dut, ez dakit nik hori oso ideio hona den, eta gero dena den, zitzarra ibili hor, asaltzen gu ere, laborduro, asaltzen pertsona berriei, osea, eske hori zeinezkoa da.
0: Bai, konfidantza bat ere egon behar dela hor, eta badagoela talde beti bezala, ez, antolatzen edo kudeatzen duena,
1: oixe.
0: Eta orduan, engranaje horrek, funtzionatu behar duela. Hitz egin dugu, orain San Ferminetan 9 egunez egongo den oinez txokoa, gero urrian ospatuko den oinez jaia ere, eta online salmenta bat ere baduzu produktuekin, bai, San Ferminetarako arropa, zapi, zapiekin, txuri eta gorri kolorekin, eta gero ere oinezen mertxan orokorrarekin ere.
1: Bai, galderau, bai, eske, gargatu nitu, aste buru ontan, zatik, horrendikan dezago estako bere du jaso materiala, baina daukagu jarri nahi genuen salgai ikusteko jendea zen materiala zegoen. Batzuk badago jasota, baina beste batzuk ez. Baina, bueno, online jarri dugu gauzak, eta enezta jarri du sinestok, zen nahi duke, hori nikan ez du kargatu, baina, espero da.
0: Iritsiko da.
1: Oixe, orduan, pues bueno, jarri dugu, pues jendea ikusi alizateko, eta, bueno, pues laste iristen denean, agertuko da, inbertze disponible. bai, online dendatxoa ere bai lortu dugu, eta gainera hobekuntzak egiten dira urte zurte, eta urtein, ja, izan da nien perrenke personal Nola, eske, izan zen nire lanitua. Eta urte jarri dugu ja online hori izango da, urtero ongo den gauza bat, ez da izango galdera bat materialak erabaki behar duena. Egingo da online den da? Bai, ez da galdera hori egingo. Galdera izango da, noiz izango da prest, jazta. Osa, hau da, material berria, pues, koloretak eta hori dena, pues, ja, lehenengo egunetekean egon behar da prestatuta. Osa, ja, teknikamente, ja jarri dugu dena, dago nien, horren agai, osa, prestatu dugu, urtero, hori ja, prestatuta dago. Egin behar den gauz bakarra da, kargatu produktu berriak, eta igo marrazkitxo berriak, eta listo. Osa, dago prest. Eta arduan, maigia da, orte, zigara berandu, baina, bueno,
0: Bueno, baina iritsiko dira eta hortxe gongo dira etorrizara kamisetarekin, kaso hontan hori kolore argi batekin eta oso polita da. Oinez bidean bat gara?
1: Bai, bai, bai. Eske bidean bat gara. Bi ikastola, baina bidean bat. Ez gara bi ikastola, ez gara bat.
0: Oida, ba, diseinuak ikusteko webgunean ikusgai daude, errebisatu aldituzue, ongi begiratu taiak, bakoitzak behar dituenak, eskaera egin alizateko, eta esan dugun bezala, bai urrian, urriaren 18an, ospatuko da oinez jaia, zizurren, San Ferminetan beti bezala eta koneran oinez txokoa izanen da, San Fermin guztietan zehar, eta esan dugun bezala programazio zabala egongo da, bai aurrentzako ekitaldi ezberdinekin, bai kontzertu ezberdinekin, leizeak egongo da, korrontzi, Labasu, Apoteke, Antigona, Garratz, Ezitan, jarraitu dezakegu ze programazioa oso oso zabala da. Jateko ere janari goxoa egongo da pertsona guztientzat eta milesker Edurne Izkue hurbiltzagatik irratira pixkat ere oinazaren energia eta laitasun hori hemen estudian zabaltzeagatik eta noski egun hauetan zehar oinez txokoan elkar ikusiko dugu.
1: Vale, ba, han ikusiko gara. Eskerrik asko zuei.
0: Zuri, agur.
1: Aio.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere, eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
3: Kirola egitea gustuko duzu?
6: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
6: Autokarabanak eta karabanak.
3: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
6: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
3: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
7: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: Musika pilulak Asier Larretxearekin.
1: Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorriak Musika pilulak atal honetara. Asier Larretxea nauzue. Gaur Holly Humberstone 1989 Grantham Ingalaterra indie pop musikariaren To Love Somebody kantua adituko dugu. Damien Rice, Bon Iver edo Lord aipatu izan ditu erreferentzi gisa. Azkeneko hau ikusten dut argien egiten duen pop elektroniko dun musika kontuan hartuta. Landa ingurune batean estena musikalik gabe azteak gauzak bere moduan egiten ikasi behar izan zuela adirazi izan du. Musikalki indie pop oso atmosferikoan egiten du bere musika, Holly Humberstonek gitarra leunekin, sintetizadore disketuekin eta hotz intimo eta euskorarekin, puixu emozional haundia elkarrabanatuz. Beletrek antxietatea, osasun mentala eta desegoko kitasun sentimendua uzten dute agerian. Akitzen edo korapiletzen diren harremanak, nerabezarotik heldutasunera igarotzea, hiri haundira aldatzea eta etxe familiararen falta bertzeak bertze. To Love Somebody, Holly Humberstonek apirilaren 10ean argitaratu Cruel World bere bigarren diskoko singela da. Berak azaldu du hurbileko norbait harreman haustura gogor batetik igarotzen ikusi ondotik idatzi zuela. Ideia nagusia bada maitatzea, sufritzea eta norbait galtzea giza izatearen parte dela eta hobekiago hau dela maitatu edo galdu izana, edo norbait galdu izana ez maitatu izana baino. Kantuak kantari eta kompositorearen zigilu hori mantentzen du. Indie pop, intimoa eta melankolikoa, ahots harmonia leunekin eta horkabean, behin adituta gerora geldituko zaizuen melodia xuxurlatuko duzuelako anagonik, bederen aditu nuenetik zenbaitetan bura datorkidan ahots ezti eta doinu gogoangarri hauek, eskaintzen dizkigu Holly Humberstonek, To Love Somebody kantu ontan. Goza dezazuen.

0: Guarda solazpian jarraitzen dugu entzule, udara betean gaude, jada, opor garaia, besta garaia, atxeden hartzeko garaia ere bai, baina baita entrenatzeko garaia, izue. Zehazki, euskera entrenatzeko garaia, eta Ikarturo Kampion Euskaltegiak horretarako parada eskainiko du aurten ere, udarako ikastaro eta barnetegien eskaintza bereziarekin, Xabier Martínez Leza, egun hon?
1: Baita zure ere.
0: Ongi etorria, denik eta behin.
1: Eskerrik asko.
0: Ezu, udara bada garaiona euskara ikasteko?
1: Primerakoa.
0: Bai, eh? Bai. Ematen ditu horretarako ere bai, ez, tarteak, udarak ere bai, ze batzuetan kosta egiten zaigu, pentsatzea, ikasturtea bukatu da, orain berriz ere jarriko naiz, baina badauka xarma ere bai, ez.
1: Ba, ez, gainera gurean, bueno, orain Uztailan etenaldia izaten dugu, Sanferminak eta Sanferminetan Euskaltegia etxita izaten dugu, eta gero ja abuzturako eskaintze ditugu ikastago trinkoak, abuztuan, irailan ere bai, eta orduan, bueno, ba, ikasturtea bukatu, ekainaren Hondarrean, Hondartza mendia piztina lasaitasuna, eta abuztuan zein behar duzu. Kiskali, torri Euskaltegira.
0: Oh, hixe baiet, aire girotua dagoela, eta fresko da bilela hor, euskara ikasteko. Nola bukatu da ikasturtea, lehenik eta behin?
1: Ongi, bai, ongi, gustora, bai, ikasturte oparoa izan dela esango nuke. Ikasle horakada izan genuen kutsuazieran, eta zerotik asteko jende gehiago izan dugu. Eta, bueno, bai, ongi, mankorra izan da.
0: Mankorra,
1: bai.
0: Beraz, Euskaldun berri andana gehiago ditugu orain Iruñerrian.
1: Euskaldun zebidean, bai.
0: Euskaldun zebidean.
1: Bai, bai, ongi. Bai.
0: Ongi da, polita da hori ere bai. Udarari begira jarriko gara beraz, eta hasiko horatzeko ze aurrera, barnetegiekin Lesakako barnetegia. Hain zuzen ere, irailan izanen denaz, da?
1: Bai, irailaren lehenengo amabostaldian, inen dugu barnetegian, Lesakan, Matxin Beltzenean. Eta, bueno, babiazteko barnetegia izanen da, han egunero goizez klase orduak, eta gero arratsaldez, ba, bueno, itzalditxoak, tailerrak, irteerak, eta edonola, ba, egun osoa, ez hogitalau orduz, euskaran murgilduta, euskara entrenatzen.
0: Euskara entrenatzen, bai, bai, entrenatu beharra delako mingaina ere, bai.
1: Bai, eta, bueno, barnetegia planteatu dugun nahita, eta modu esplizitoan, hauzko komunikazioa ora, lantzeari begira, ez? Piskat hori interesa zaigu, ikusten dugu jendeak behar du eta eskertzen duela, ez? Piskat, bueno, batez ere hauzkoan, jariotasuna, adierazkortasuna, azkartasuna, naturaltasuna, piskat hortik, ez? Zenen da, eta bueno, horrek ez duzean nahi, besterik egin ez dugunik.
0: Bai.
1: Baina batez ere, ez, nagusiki, gure asma hori da.
0: Bai, azkenean tresna baliagarrienak hoiek direlako, ez? Euskara zaritzerakoan eta euskara kalera ateratzeko unean behar dituzunak.
1: Bai, bai.

0: Diez, asteburu osoa, euskaraz.
1: Hori da. Noski izena ematen dutenen profila izan ohi da, dagoeneko ikako ikasleak direnena, edo jende berria ere animatzen da, edo animatu daiteke?
0: Ba, denetik izaten da, denetik izaten da. Hor, klaro, guk, bueno, komentatuko dugu, abuztuan badugu eskaintza, ikastago trinkoak, eta kronologikoki ez, ba, idealena ikasle bat erako ikastago trinkoak egitea. Ondotik, asteburuko Iribarnetegi hori, eta horten, lezakara egoten bada, beste amabostalde bat egiteko.
1: Hortik, euskaldun ateratzen, hau da bukaeran bai, edo bai.
0: Noski,
1: ikastaro trinkoak, beraz, zer nolako eskaintza aukazu ikastaro trinkoen barrenean?
0: Bueno, abuztuan egite ditugu trinkoak, eta izaten dira hilabete osokoak, abuztu osoa, lau astekoak, egunean lau orduz, aurten, bueno, hiru egiteko aukerare eman dugu, ikusita jendeak, ba, udan, hainbeste orduz, akizer, bueno, ikusiko dugu, zematen duen horre, baina, bueno, kontua da, goizan ta txaldean, hola, hiru lau orduko klaseak egitea, eta kontu bera lehen esan duguna, ez, mauzkautasuna, lantzeari begirako jarduerak, eta planteamendu didaktikoa, eta orduak euskaraz, eta
1: hori da, intentsitate horrek ere bai ematen dio, ez, bultzada, erren bai. Dut azkenan hilabete oso bat egonda hor sartuta, nabarituko da, ez, bai. Zein izan hori da jendaren esperientzia,
0: bai, ikastaro trinkoetan, bueno, abuztuan egite ditugu urtero, baina kursoan zehar ere egite ditugu otsailean, normalean, eta aurten maiatzean ere atera da. Eta, bueno, hor zein den gakoa, ba, erraza da, ordu kopurua, ez? Ordu asko segidan, eta denbora tarte laburrean, ba, neko bultzada garrantzitsua ematen diote, ez? Ikasle behaien mailari, eta lehen aipatu ditugun kontu guztiak, ba, ziurtasuna, eta pizka jarioa, eta bateko tasuna, eta naturaltasuna, eta gauza horietan nabaritzen dute aurrera pena. Bai.
1: Eta maila guztietarako ikastaroak egonen dira orduan?
0: Bai, maila guztiak. Zerotik hasi eta ze bat azterketa prestatzekoak ere bai.
1: Noski, hor dago azterketaren itzala ere bai, bai zer nahi bai, du, prestaketa
0: bai,
1: lan hori.
0: Bai, udako eskaintza izaten da Iruñerriko ikarena, bueno, gu kampionen ari gara, baina Barainaingo Euskaltegian eta Tarrabian ere bai, eta bueno, hori ikusten da, ez? Gure helburua edo gure lentasuna nola bai litzateke ez hainbeste igual azterketa prestatzeari begirako ikastaroetan, baizik eta bestela, ba, euskaldundu eta euskara batez ere ahozkoan praktikatu, eta jendeak batez ere, ba, hori, ez? Kalean gero erabiltzeko, ez? Baina, bueno, egia da, eskaera bada azterketa prestatzeko, eta orduan, bueno, ze bateko azterketa prestatzeko ikastaroak egite ditugu, eta kasu batzuetan bebiko ere bai, ez hainbeste, baina baita ere bai.
1: Hori da, eta matrikulazioari dagokionez, Xabier, badakigu azkeneko urtetan alegina egin dela, diru laguntzak zabaldu direla, alde horretatik, udako ikastaroetarako ere badaude, badago laguntzarik.
0: Bai, kursoan bezala, udako ikastaroetako eta barnetegietarako ere badira. Eta orain ikasturte honetan, orain bukatu den honetan, lehenengo izan da, lehenengo urtean, ez, ari direnen dako euneko eunerainoko laguntza, eta osongi, eta udan ere ala izanen da, eta datorren ikasturtean abiko endako ere bai, okerrezanago, bai, ez, eta hori nabaritzen da, eta euskaltegian ikusi dugu jendea, bueno, ba, hori eskertu egin duela bai.
1: Bai, azkenean jendeak ikasi nahi duela, batzuetan baliabide kontua dela ere bai, ez, batzuetan denbora kontua ere bai, tira hor dago langa.
0: Dirua eta denbora, ez, bidea, ez, eta orduan, bueno, beintzat diru aldetik, ba, erraztasunak baldin badu jendeak, ba, hobe, eta gero denbora aldetik, urrengo pausa hori litzateke, ez?
1: Ba, denbora aldetik.
0: Norduetan, ikasi alizatea, eta...
1: Hori litzateke erronka, ez?
0: Bueno, a ber, batzuen kasua hori da, ez, egun zein lantokitan ari diren, eta bueno, bai, erraztu egin behar da.
1: Hori da, ba, denboraren faktorea ere udaran, ba, bueno, pixka bat lehuntzen da afera, ez, eta behintzat.

0: Maziata izan emateko aukera ere bai, datorren ikasturterako.
1: Hori da, azterbait gehiago gehitu nahiko zenuke, Xavier.
0: Bueno, ez dakit, ba, jendea iguan animatu.
1: Bai,
0: jendea ikastera, eta ikasitakoa gero praktikan jartzera, geratik kanpo, eta...
1: Eta ikaren komunitateko kide izatera ere, bai, ez? Bai, pixka bat hor badelako familiatxo bat, jara honeko.
0: Bai, jakina, bai, jakina, pentsa gure euskaltegiak.
1: Bixo, ez, Arturo kampion buru dela.
0: Hori da, berrogeita ma, zenbat, ja? Bueno, berrogeita ma, garren urte horrena, ospatu genuen dela, ostras, ega, kontua galdu dut, bi, iru, bai.
1: Bai, inguru hortan izan zen, bai. Menderdia ja pasata, eta hortxe, euskara zabaltzen oraindik ere, eta baita udan ere bai, hoxe da, topera. Ba, Xavier Martínez de Lezea, mila esker gurekin egoteagatik, eta informazio guztia gurera ekartzeagatik ere, gainontzuentzat entzulentzat ere, jakin, ba, ikaren webunean daukazuela, informazio guztia, xehetasun guztiak, matrikulazioak, nondik norakoak izen ematea nola eman, informazio guztia, ikaren webunean aurkituko duzu, mila esker gurekin egoteagatik, Xavier.
0: Zuei.
2: Guardasola, Euskal Herria irratian.
3: Hazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
4: Euskal Herria irratia.
5: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
4: Egin dezazun bidea.
6: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
8: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu.

0: izan dudarik. Etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
3: Navarra, una forma de funcionar.
4: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
5: Family Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako aulkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Family Livingetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Family Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero, 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
8: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean. AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu, 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa. Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta

0: minutu herria goizeko 11etarako eta iritsi zaigu guardasola isteko.
1: Bai, asteleheneko guardasola itxiko dugu.
0: Asteleheneko guardasola nola pasatzen den denbora,
1: bai,
0: eh?
1: Tita. Eta tita pasako da ordu bat aterdiak arte. Hemen albistegiarekin voltatuko dira eta bihar goizeko 9etan.
0: Goizeko 9etan. Bihar hementxe bertan
1: hartuko
0: gara.
1: Hementxe.
0: Gubiok eta entzule guztiak.
1: Baira.
0: Beti bezala. Ba, bihar arte egun ona pasa. Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Datozen 10 urtetan gora egingo du biztanleriak Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde guztietan. Markina Ondarroa da salbuespen bakarra Eustatek kaleratutako azken datuen arabera. Azkundarik handiena hiru hiriburuetan, 54 udalerrik biztanleak galdu egingo dituzte. Ikerketaren arabera 188k irabazi. Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derio dira biztanle gehien irabaziko dituzten udalerriak, 10% inguru bataz beste, jeitsiera erlatiborik altuenak berriz Ondarroa eta Ermuan izango dira. Migrazioak eragingo du populazio azkundea udalia guztietan, 185%, eta populazioaren zahartzea ere areagutu egingo da 4.2025 bitarte. Arartekoak erabateko babesa erakutsi dio Irungo alardeari, gizon eta emakumeen parte hartzea sustatzen duen alardeari, emakumeek berdintasun egoeran edozein festatan parte hartzeko duten eskubidea babestu du Arartekoak, eta iragarri du Arartekoaren ondokoa Estefania Okariz bertan izango dela, Irunen izango dela bihar. Izan ere, 90 urte dira urten Irunen lehen aldiz emakumeak alardean parte hartzen saiatu zirenetik. Badasiratik alarde parekidearen antolakuntzan parte hartu duen Karmele Tolosaren bizipen eta gogoetak jaso ditugu gaur Euskadiratiko faktorian. Haien aurka lehen urteetan izan zen bortizkeria giroa baretu bada ere, aurten giroa nahasita dagoela ohartarazi du.
2: Poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Mino azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 90 urtera itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
1: Tubos reunidos enpresa erosteko eskaintzak aurkezteko epea zabaldu eta aintzat hartuko diren irizpidea finkatu dituzte hartzeko dunen konkursoa zarduratuko diren epaileak eta administratzaileak. Jarduerari gutxienez bi urtez eusteko konpromisoa jaso beharko du azken eskaintzak, eta horrekin batera enpleguaren eta lan baldintzen jarraipenari emango zaio lehentasuna. Negozioa osorik erosteko eskintzak hobetsiko badira ere, ekoizpen unitate bat erosteko egingo direnak, eskintza hoiek ere aurkeztu ahal izango dira. Eta nazioartean, Venezuelako lurrikaran egunak pasatu ala gero eta urriagoak dira hondakinen artetik biktimak bizirik ateratzeko aukerak. Asteburuan 93 persona erreskatatu ahal izan dituzte bizirik, baina dozenaka mila desagertu daude. UNICEF erakundearen arabera ia 2 milioi venezuelarrek berehalako laguntza behar dute. Irutik bat gainera aurrak dira, Landerri Zagirre.
3: 80.000 adin txikikok giza laguntza behar dutela jakinarazi du UNICEFek, eta Nazio Batuen arabera 7.000 milioi euro beharko dira lurrikarak eragindako kalte materialei bakarrik aurre egiteko. Venezuelako barne produktu gordinaren 6% da hori. La Guaira estatuan argindarra, ur hornidura eta errepide sarea lehengora itzultzen ari direla jakinarazi du Delcy Rodríguez presidenteak.
4: Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%, al igual que el agua, que tiene una recuperación del 68%.
3: Aste honetan ere ikastetxeak itxita egongo dira herrialde osoan, eraikinen segurtasuna bermatu behar baita lehenengo. Biktimen artean, Estatu Batuetatik kanporatutako azken 147 venezolano.

0: Ere badaude, herrialdera heldu bezain laster, La Guairako hotel batean atxiki zituen Venezuelako inteligentziak, eraikina goitik behera erori, eta lekukoen arabera deportatu horietatik 12 aurkitu dituzte soilik bizirik.
1: Errepidean kontutan hartu beharreko hainbat puntu, Azpeitian Gipuzkoa 6-3 bat errepidean, auto batek eta kamioi batek ezbeharra izan dute Zumarragarako noranzkoan, adi zirkulazioak eragozpenak izan ditzaketa, eta arreta eskatu du baita ere segurtasun sailak Basaurin Bizkaia 6-5 errepidean Bilborako noranzkoan furgoneta bat bidetik atera baita. Euskal Meteen pronostikoaren arabera goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, zaparra batzu ere botako ditu ipar partean, baina arratsaldean atertu eta ostarteak irekiko dira, bereziki hegoaldean. Nafarroa hegoaldean giroa eguzkitsu izango da egun osoan, iparaldeko haizea ibiliko da, hori bai, eta 25 graduren bueltan errendituko dira gaur termometroak. Goizeko 11 eta 5 minutu ditugu, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa noiz nahi eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.
2: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
2: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo elkariak erostean. Bai, bai, ondo entzunduzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
6: Euskadi Irratia. Faktoria.

0: Eta zazpi dira, gaur San Pedro eguna, egun osoan gainera, eta hemen ari gara, Faktoria magazina aletzen aurrenak ordu egin dugu, eta beste biak ere ingo ote ditugu. Orain, ipuin kontuak izango ditugu Oñatitik. Carmela, ipuin zarea altzarazu?
1: Ba, gustatzen zaizkit, eh?
0: Bai.
1: Gero nahi baino gutxiagotan entzuten, entzun oso gutxitan egiten ditugu. Entzun, bai, irakurri ere gutxi, hori egia esan ere gutxi. Eta, Jon, esan behar nizun, Oñatira joan beharko garela, ipuinak entzutera, baina ez dakit momentu honetan horretan arituko diren, ala beste zerbaitetan. Kontua da, ahozko narrazioen inguruko topaketa ari direla egiten, Espainiako Estatuko Narratzaile Elkarteak antolatuta jardunaldia egingo dute gaur, eta bihartik aurrera hiru eguneko udako eskola izango dute Arantzazun.
0: Erika Likete, antolatzailea, egunon.
2: Bai, egunon, bai, hementxe gauden, justo jardunaldian Oñatin.
0: Bai, goizeko 10:00 hasita behartzen duten, hasi alduzue, gara izasi alduzue.
2: Bueno, pizkara berandutxo, baina, bueno, hasi gara gutzienez, oain dabil pehi bainorga bere itzaldia eskaintzen, eta, bueno, pues, izugarrizko hasiera potentea da gaurko jardunaldirako, eta dana martxan gara.
0: Esaten dute, komunikatzaile honek, eta pentsatzen dute ipuen kontalariok ere hori jakingo duzuela, hasieratik garrapatu behar dutela audientzia. Pelok nola, peloren parte hartze hortan edo itzartze horren hasiera nire gona altzara, ze trikimailu egin duzu garrapatzeko?
2: Bera, garo, maizua da, bueno, kontalari askoren maizua onda, eta bueno, bai, arreta. Gainera, bera, euskara zeiten ari da itzaldia, eta orduan badukagu hori itzulpen zerbitzua, tala ere, berak posoritz egiteko modua, zenolako pausak erabiltzen ditu, posore gorputza eta hori nola erabiltzen duen guztia, posori da, posori... Zoragarria, bai, hasiera oso ona.
0: Zein izaten da, zein da, jardunaldi hauen helburua, pentsatzen dute elkarren igurtzia bilatuko duzuela, elkarri zuen pozak eta pena kontatzea, eta gero zerbait ikastea, ala?
2: Bai, bueno, hau da 11. Jardunaldia, eta, bueno, jardunaldiaren zera da literatura eta ahozko narrazioa. Eta orduan, urte bakoitzak aukeratzen dugu gai bat, aurtengoa da literatura eta formakuntza ahozkotasunean. Eta kontua da, gaurko jardunaldia dela pixka bat biharko hasiko dane udako eskola, pues hori, hasiera egiteko modu bat. Eta orduan jardunaldietan ez da bakarrik kontalariei begira, baizik eta pues on gaurra pues etorri dire ze irakasle batzuk, liburu sainak, pedagogoak eta bueno, beste profil batzuk ere erduan honen helburua da pues fiskal formakuntza jasotzea, ze gaur goizean hori peioren itzalde egonda eta gero atzen aldia eta gero gozatuko dugu mai inguru batez, lau profesionalekin, eta hauek kontatuko dizkigute, ba, ahozkotasun edo, bai, kontalaritzari buruzko bazen olako esperientzia martxan jarri dituzten, eta gero, ba, bazkaltera joango gara, eta arratsaldean tailerrak egongo direz, lau tailerra hauen gidariak dira, goizean mai inguruan parte hartu den lau pertsona horiek. Orduan arratsaldean da pizka batek goizean esan dutena edo kontatu dutena, baina arratsaldekoa da pizka bat ja pues gehiago sakontzeko, eta bueno, ja taldeak txikiagoa dira, orduan pues pizka gehiago proiektuak ezagutzeko.
1: Esan duzu, bueno, ipuin kontalariak egongo zaretela gaurko jardunaldian, bai. Baina baita liburu zainak, pedagogoak ere.
2: Bai.
1: Ze jende behar izaten duzu zuekin inguruan, zeintzuk izaten dira zuen konplizeak?
2: Ba, ez, argi dago gure lana, harreman estua daukala bitartekaritza lanekin, eta, bueno, pues askotan lanetan dugu liburutegietan, eta, pues hori, liburekin hori harreman estua deko gula, ez da? Orduan, da, pues hori, literatura askotasuna eta bitartekaritza da, oso, oie, alimentu oien guztien artean dauzen, zubi oiek, ba, aztertzeko, eta joan da, pues horrelako beste perfil oiekin ere elkartzeko, pues elkarri ere, pues ezagutza eta hori konpartitzeko. Eta gero ez dut aipatu, baina gaurko jardunaldia ere, bukatuko da izan dezuela, ipuin gutxi entzuten dezuela, ba, gaurko egunean eta hurrengo egunetan ere helduentzako ikuskizunez gozatzeko aukera izango da. Gaur gorekin hemengo Oñatiko Santan Antzokian Iren Erinaren reinaren ikuskizuna entzuteko aukera izango dugu, gulako kontalaria. Eta gainera kontaketak doakoak da, doako dira, orduan nahi duenak ona etorri alda, zera oso aukera ona kontagari profesional bat ikusteko eta helduentzako ikuskizunak ze askotan guk batez edo gehienok lan egiten dugu umeentzako kontaketa edo familientzako kontaketa egiten. Orduan oso aukera ona da, helduentzako ipuinak entzuteko.
0: Uh-huh. Antolatzaile batek bestelako burua usteak izango ditu, egitura, alegia egitaraua prestatu, denak badatozela, logistikak, laguntzak, lekuak, mila kontu. Baina, ipuin kontalari zaren aldetik, zuri, zeuri, zerk pizten dizu jakin min edo ilusiorik handiena jardunaldietatik?
2: Jardunaldia eta eskolatik nik uste da horadala denok pentsatzen dugula da elkartzeko momentua, ze askotan igual urtean zehar ez dugu elkar ikusten, ze karo, imaginazazue gaur hemen gauden eta horrengo gunetan egongo garenok, ez gara bakarrik Euskal Herriko kontalariak edo askotasun hori ofizioan interesa daukagunok, baizik eta gero ere, estatu mailako beste profesional batzuk ere orduan baguretza da, kampamentu bezalako, nik esango nuke bezala jasetan ditugu formakuntza saioak, itzaldiak eta hori, baina gero ere aizilarako ekintza desentere antolatzen ditugu. Orduan, guretza da, holan planazo, beste hori kontalaritzako munduko hori jendeak eta lagunak, horiekin guztiekin egoteko.
1: Eta gian aprobetsatuko duzue adibidez, errepertorioaren inguruan hitz egiteko, hori izango da zuen kezketako bat, ez? Zeren inguruan hitz egin?
2: Gure kezak osagarri dira eta hainbat urrengo gunetako hitzaldietan gai ezberdinak handuko dira, adibidez egongo da Laura Eskuela da Tenerifeko kontalari bat, eta bere hitzaldia izango da heriotza nola kontatzea umei. Ordua oso gai potentea da. Gero ere egongo da beste Kanarietako kontari bat Diego Reinfel, eta berak bere ponentzia izango da narraturgiari buruzkoa. Hauzko ikuskizun baten nola garatuta, nola prestatu, eta aurten ere azken egunean, ostegunean eskolan egongo da gurekin Idoia Etxeberria, dala ahotsa proiektuko arduraduna edo aurkeztuko dagoena, eta arduan hemengo kontalariontzat elkarteko batzuk ere lantaldean gaudela sartuta, guretzat ere importantea zen estatu mailako jendeak ere proiektu hori ezagutzea zela prestona, ze proiektu horretan berreskuratzen dira traizuzko ipuinak, abestia, gero ere nola hainbat bideoan ikusteko ikusgai dauzen agertzen da adineko pertsona eta bakoitza bere euskararekin, orduan da izugarrizko proiektua ezagutzeko. Eta gainera beti bukatzen dugu eskola horrelako omenaldi bat egiten, aedatik, oda, estatu maiako kontalari profesionalen elkartetik, urtero aukeratzen dugu urrezko bazkide bat, eta aurten da Manuel Leal, eta bera da liburuzaina, Villamayorreko liburuzaina, Salamankan. Eta arduan beti aukeratzen dugu, gure ofizioari laguntza ematen dion jendeak edo gurekin zinbesteko aden pertsona bat edo talde bat. Adibidez, izan zen Andra bat konso, eta bera da ipuinak konpartitu dituen pertsona pertsona bat, informante guk esaten duguna, eta claro, guretzat ere hoieko horrelako pertsonak, printzipioz anonimoak beti izan direnak, ba, jo, gaur egun, pues gainera asko bat bizire daude, orduan guretzat ere pues horrelako pertsonak ezagutzea eta existitzea, guk ere ipuina kontatzeko, ba oso importantea da bai.
0: Ikete, ederra izan da zurekin hitz egitea, ez dizugun nahi denbora gehiago kendu, beste hartara Pello Añorgaren jardunaren amaiera harrapatuko duzulako.
2: Bai. Hori da, bai, harrapatuko justa amaiera, eta ja dana...
0: Ze, astea importantea da, astea importantea da, eta amaitzea ere bai, horrek balditzatuko baitu audientziaren gogo aldartea, ala?
2: Bai, supazen du bai, a ber, zelak bukatzen da baina Pellok.
0: Ba, ondo joan daitezela, jardun aldi hauek, eta segi, puin kontatzen.
2: Venga, mila esker bai, agur, bai, agur.
3: Kali guna, Kolombine, Kali, oso saunera eta...
4: Horre bat, zikzak naz, Gernikar, Errumania, Gernikara.
5: Maroko, moingune Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
6: Herrian hitza. Larunbat goizero, 7:30 hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
7: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuentzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
8: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
7: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19. Sarera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
9: Euskadi Irratia.

0: Leire Erbiti hartara, zeun on?
1: Egun on, Jon, zer moduz?
0: Ondo, zeu ere bai?
1: Bai, primeran.
0: Aizu, ze ikusten duzu zure logelako leiotik?
1: Oraintxe, nire logelan nago eta txori bat ikusi berri dut, nire aurrean dagoen etxea, beste txori bat oraintxe bertan, eta nire lorategiaren zatitxo bat.
0: Zeure lorategiaren zatitxo bat, hori luxua, zeure lorategia da.
1: Ba bai, ni ez naiz jabea, baina bizi naizen etxearen aurrean lorategi ederra daukagu, bai.
0: Aizu, eta lorategitik kalera urratsa eginez gero, nolakoa da? Ze kaletan bizi zara? Izenik baldu kale horrek eta ze giro egoten da hor? Ze saltoki, ze ostatu, ze jende klase ibiltzen da hor?
1: Ba kalea ez da, auzoa da. Beraz, kaleak ez du izenik, auzoak badauka. Eta oso kale lasaiak dira, familia asko bizi dira, eta oso atsegina da egia esan da. Ostaturik ez dago, dendarik ez dago, soilik etxeak.
0: Aha, beraz, liburu dendarik ere ez, eta hola, berezik ikutxuna duzun lekurik ere ez. Edo?
1: Ba bai, liburutegik ez dago, soilik gure etxean dauzkagun liburu pila, nik nire logelan liburu pila dauzkat, hau da, nire liburutegi pribatua badaukat, baina badago nire txetik oso gertu biziki maite dudan leku bat, eta basoa da. Nire txetik oso gertu herriko parkea dago, eta askotan joaten naiz paseoak ematera.
0: Hiru dozena irakurle ditu munduan Etxepare Institutuak, hiru dozena irakurle ditugu munduan esan beharko genuke. Euskal Herri luze zabaleko emakume eta gizonak euskara eta euskal kultura eman eta zabaltzen. Eta Udako Faktorian, astelenetan, egingo dugu hitzen bidezko bidaia. Habana, Buenos Aires, Tbilisi, eta mapamundiko beste dozen erdi iritara. Eta gaur, Leire Erbiti hartarazekin, Irustaren, Arparen, Ginesaren, Euribrumaren eta Michael Collinsen lurralderagoa.

0: Leire, ez dugu esan oraindik, korken zaudezu.
1: Bai, korken ari naiz irakurle lanetan.
0: Irlandaren independentziak eta ura bultzatuen burrukak eta gatazkak eta arrastorik bat ere utzi aldu korken?
1: Baietz esango nuke, ez bakarrik fizikoki, hau da, estatuarik badago, baizik eta hiritarrek daukaten espirituan, hau da, korkeko biztalek Dublinez dela kapital erreala diote, eta horren alde burrukan ari dira, eta nik uste badagoela oraindik grina moduko hori. Hau da, Michael Collinsen ondarea erabatean.
0: Pare bat, hiru bat esalditan, lagunen bati, adiskiden bati, motxean, da egi egitan, barruan, zuk sentitzen duzun moduan, azaldu beharko bazenio, bere onta, bere gaitzekin, bere doaita, bere errenekin, kork zer den, zer esango zenioke?
1: Ba, oso lasaia da, edo lasaia izan daiteke.
0: Lasaia egia?
1: Ez, lasaiegia ez. Bakoitzak erabaki dezake zein lasaia da. Baina bizitzaz betea dago, diria. Askotariko giroak daude.

0: prestatzeko izugarrizko bizitza da, bizitzaz beteriko iria da Cork, bene-benetan.
1: Zeure biografian eta kurrikulunean pixka bat sokomiran aritu gara, tapadakigu, Corken baina lehenago ere Euskal Herritik kanpo erbestean ibili zarela, lanean, herrialde katalanetan eta Ingalaterran, eta Cork bera ezagutzen altzen nuen, lehenago.
0: Bai, duela ia 15 urte, 2013an okerrez banago, nire ama eta aizparekin etorri ginen kotxez Irlara buelta ematera. Ta Corke, nire aizpa eta biok, Corken argazkia daukagu. Nik ez nuen gogoratzen.
1: Aizuta, da itzuli altzara leku berera argazkia berriz ateratzera edo.
0: Ez, eta de hecho nik ez nuen argazkia egin genuen momentua gogoratzen, eta oso memoria sorroza daukat, eta egia esan da ez nuen ezer gogoratzen, baina tira zerbaitek erakarri ninduen.
1: Patua edo destinoa izango da, aizu, eta behin Etxepare institutukoak esan zizutenean zeu izendatu zintuztela Corken irakurle eta Euskal Herriaren, Euskal Kulturaren, Euskalaren enbaxadore izateko. Iritsi zinen aurreneko eguna, nolako izan zen? Ze impresio egin zizun? Nola sartu zinen ogera egun hartan?
0: Ah, beldurtuta, guztiz beldurtuta. Bai, badago oso jende abenturaztalea eta bere ostatua bilatzen ez duena. Lekura iritsi baino lehen tanik izugarrizko bilaketa egin nuen Corkera iristerakoan pisua edo ostatua izateko, beraz, egun mezu baino gehiago bidali nituen ostatua bilatzeko, eta nire pisukide bat nire bila etorri zen aireportura eta etxera ekarri ninduen, eta oso belturtuta joan nintzen ohera, bai, oso oroitzapen zorrotza daukat.
1: Baina beldurra edo errespetua edo hori ze ematen zizun, ekin behartzen nion bide berri horrek, lantegia, girira mugitzeak berak, denak batera, nahaztuta horrek sortzen zizun barruko zirimola edo?
0: Tira, ezagutzen ez dugunak, ez ezagunak beldurtzen gaitu. Kontua da, beldurrak ez gaituela gelditu behar.
1: Lotu behar.
0: Baina ez ezaguna di so egitea beldurgarria da. Bye. Oso beldurgarria.
1: Baina zu etzintuen lotu eta onartu zenuen desafioa eta joan zinen ara. Zerk lotu zintuen zu lehenago euskararen irakaskuntzara eta euskal kulturaren, enbaxadore izateko grina hori zer piztu zizun edo? Nola izan zen zuri aukera hau ate hau ireki zizuna?
0: Nik duela urte batzuk irakaskuntzarekiko pasioa aurkitu nuen, eta hor konturatu nintzen, edo hor konturatzen hasi nintzen, maite nuen edozein gauza irakasteko prest nengoela. Ni Corkera etorri baino lehen espainol irakaslea nintzen. Ta Etxeparek zituen deialdiak ezagutzen nituen, eta nire burua askotan aurkeztu nuen azken urteotan, baina nik benetan daukan pasioa irakaskuntzarekiko da. Beraz, euskal irakastea eta euskal kultura partekatzea maite dut, baina beste gauza asko ere irakastea biziki maite dut. Beraz, oso pasio heterogeneoa da, oso kolore askotariko pasioa da.
1: Kolore askotariko pasioa, orduan, Leire. Aizu, hori zertan gauzatzen da? Esplikatuko aldi guzu zeure egun arrunt bat. Kampusera joaten zarenean, unibertsitatera, edo ze ordutegi modu, eta ze zer egin da? Nolako izan noi da zure egun arrunta Corken?
0: Ba, esan beharra dago ni Corken ez naizela bizi. Herri batean bizi naiz, Balinkoligen. Eta ez naiz ez da Balinkoligen bizi, baizik eta horrondoan dagoen auzo batean. Beraz, normalean eta eguraldia ona bada, bizikleta hartu.
1: Ona, ta ezin du erromantikoagoa izan irudian, nola ematen dituzu zure liburuak eta hoiek denak zakuto batean, edo nola ematen dituzu, edo bizkatzu?
0: Bai, motxila erraldoi batean, motxila erraldoia behar dut nire gauza guztiak eramateko. Gainera, normalean unibertsitatean bazkaltzen dut, beraz, taperrak daramatzat, yoga egiteko arropa, yoga irakaslea ere banaiz, bai, Beraz, benetan eklektikoa naiz, eta nire egunak askotariko ekintzak dauzka. Nire klaseak emateaz gain, eta irakurle lanetaz gain, beste gauza asko egiten ditut, beraz, atxila erradoia behar dut.
1: Orantxe helduko diogu irakurle lanariz, horrek behar luke ardatza, baina bihotz mintza ikutu hoi didazu, bizikletaz lanera joate horrek, ematen ditin inbidia, eta esan duzu, eguraldi ona egiten duenean, baina Irlandan, badaki euri egiten badakien ez, eta euri brumat, eta euri lardatza, eta hoi denak badakizki egiten, euria denean ere hartze alduzu bizikleta?
0: Askotariko euriak badaude, bai. Kasu hoietan, autobusez noa, bai.
1: Aizu, eta bidea ederra alda?
0: Oso ederra, oso ederra. Nik egunero behiak, untxiak, animaliak ikusten ditut unibertsitaterako bidean. Ederra, ederra da, bai.
1: Esan diguzu, askotariko pasioak bultzata, horrek akuliatuta sartu zarela abentura honetan. Zeure ikasleak, euskal kultura edo euskara jasotzera hurbiltzen diren ikasleak, zurekin ikasgelan sartzen diren hoiek, zerk mugitzen ditu?
0: Jakinminak eta maitasunak. Eta maitasuna jakinmin modu bat da. Eta jakinmina maitasun modu bat da. Hau da, nire ikasleek hizkuntzak maite dituzte, hizkuntzalaritza maite dute, eta euskarak duen interes berezia ikusten dute. Beraz, niretzat publiko ezin hobea da.
1: Aizuta
0: nire zain frikiak direlako.
1: Aizuta, zer daude hor? Oso ondo aurrez planifikatutako ikasketa prozesu batean hau ere sartu dutenak, istripuz iritsi direnak, serendipiaz, edo zeure sarmak linuratuta, edo esan nahi dizut, ze ikasketetatik datoz eta ze profil egintzen ezak, ze izen dituzte zure ikaslek?
0: Denetarik dago, gehiengoak esango nuke badakitela euskara zer den, euskara ikasteak zer esan nahi duen, eta hizkuntzalaritzariko profilak dira. Hau da, nire ikasleek japoniera ikasten dute, frantsesa, portugera, denetik dago.
1: Eta jatorriz, zenbat dire irlandarrak, edo gutxiengoa, edo nondarrak dira?
0: Gehiengoak irlandarrak, bai, baina badaude Erasmus programaren barne Korken ikasten ari diren ikasleak, espainolak ere bai. Bai, era batean euskal ondarea daukatenak eta berreskuratu nahi dutenak. Duela pare bat urte Mallorcako ikasle bat izan nuen, bere aitona monak uste dut Donostiakoak zirenak, eta nirekin aritu zen euskara ikasten, eta gero udan Zornotzara joan zen barnetegi batera. Mm. Oso intentsoa den barnetegi batera, por cierto. Mm. Egunero 8 ordu euskara ikasten den barnetegi bat, broma ez da.
1: Mm-hmm. Aizu, Irlandak badu bere hizkuntza propioa, gurea bezala egoera diglosikoan, eta zapaldua egon dena, mendeetan, ez dakit gaelikoarekin igurtzirik izan alduzu, zuk, edo ikasleek, edo sumatzea alda, erabiltzea alda kalean?
0: Egoera delikatua da, eta jendeak dioena eskoletan ondo irakasten ez dela, da. Hizkuntza zaila da, ez dago ingelerarekin lotua, ez dago harremanetan, ez behintzat jatorriz, eta pertsona asko hitz egiteko beldur dira. Hmm. Nik neu ikasi dut gaeliko pixka bat, eta bai, nabari da oraindik pedagogia ez dagoela oso landua, transmisioa ez da oso fina. Bai.
1: Aizu, ekainiak 29 ditu gaur, ez dakit kampusa jendez ustua dagoen, bide batez, lehen ere pixka bat deskribatu diguzu, zure auzunea eta bizikletaz unibertsitatera egiten duzun bidea, unibertsitatea bera, eraikina, zer da, antigualeko eraikin ederroietako bat, edo...
0: Bai, erdiaroko kampusa da, edo gutxienez, kampusaren... zati bat, noski eraikin berriak egin dituzte 24.000 ikasle da bai dira, baina jatorrizko eraikina erdiarokoa da.
1: Buah,
0: eta izugarri ederra bai.
1: Eta jenderik ba aldabil edo ustu da edo zer datorkizue orain uztaila eta abuztuko asteetan nolakoa izango da horko martxa?
0: Ba, martxa motela, ikasle guztiak ez, batzuk oraindik azterketak eta egin behar dituzelako, baina ikasle gehienek alde egin dute, irakasle gehienek ere bai, ez direlako korken bizi, beraz oso denboraldi lasaia da, nik izugarri maite dut, dena utxik dagoelako eta izugarrizko isiltasuna dago lasai-lasai lan egiteko, proiektu berriak jorratzeko eta ikasturtea prestatzeko. Ikasturtea oso intentsoa da gainera.
1: Lehen aipatu dugu hasieran topikoa da, baina egiatik ere badu, nola eurilangarretan eta bruman bildutako girla baden Irlanda, baina hain justu Cork ego ekialdeko muturra bai, baina Cork ego mendebaldean dago eta ingurune hori bada. Bueno, lehorrenetakoa edo uzkitzuenetakoa edo horko, bueno, udako hotspota esango genuke, uste du surfa ere egiten dela, udan Korkek ze giro hartzen du, edo Kork inguruak, ze jantzi, ze bestimentu hartzen du?
0: Ba, eguzkitzua da, edo eguzkitzua izan daiteke, beti ez da, urtero desberdina da, baina orain erotuta gaude egiten duen beroarekin, ta asko disfrutatzen da, egia esan da. Jendea etxeetan baino kaleetan dagoelako ezakit, ibaian, bainu hartzen, bai oso giro polita eta atsegina dago kaleetan.
1: Mm-hmm. Imaginatu, bihar, goizeko 7:30 edo 8:00 zure logelako atea kaskaskas jotzen dugula eta hor gaudela egun pasa bat egiteko. Iguzu, diseinatu iguzu egun pasa perfektua, Korken, biharko?
0: Tira, Korkera joan baino lehen, nik nire basora edo bizi naizen herriko basora, bai, eramango nituzke nire bizitariak, ta hor nire herrian ere gozaldu, gozalduko genuke. Ta Korken baino nik kotxea lokatuko nuke eta bidaia egingo nuke. Korken baino Korkeko kondadutik bidaia egitea izugarri ederra delako, hor surf egiten den lekuan, baina surfa baino beste gauza asko ere. Beraz nik bidaia egingo nuke. Lehenengo paseoa, paseo luzea, basoan, eta gero txangoa. Baliteke akantilado batzuetara eramatea, edota sauna batera eramatean, niri izugarri gustatzen zait hondartzan saunak ematea. Bai, naturan emango genuke eguna, hori ziur.
1: Erra, Leire Erbiti Artaraz, Korkeko Unibertsitatean irakurle, Etxepare Institututik noiz arte Korken?
0: Ez dakit, egia esan da, nire kontratua datorren urtean bukatuko da, baina bizitza hau maite dut, beraz, baliteke hemen geratzea, ez dakit.
1: Azken galdera bat, zer ikasi duzu irakurletzan daramazun denboran? Irlandak ze irakatsi dizu?
0: Ba, oso galdera ona. Zer irakatsi didan? Gainerako pertsonak, espainolez prójimo deritzana, maitatzea, horixe.
1: Ba, Leire Erbiti Artaraz, Korkeko Unibertsitatean irakurle eta euskararen, euskal kulturaren eta euskal herriaren enbasadore. Eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik eta uda ununa pasa.
0: Plazerra izan da, Jon, mila esker.
1: Besarkada bat.
0: Agur.

0: arratsean 8:00 argazkilariaren erabileraz Leire Lakasta.
1: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29-a. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Euskadi Irratia.

0: amabia lorden gutxiken gainean ditugu. Hasita gaude, udako oporrei begira, batzuk ez dira, ez zarete. Urrutira joango, etxe inguruan geratuko zarete, beste batzuk bai, joango dira, urrutiko intxaurren bila, beste batzuk hoteletan hartuko dute ostatu, beste batzuk landetxe eta kanpinetan, beste batzuk elizatarietan ere ingo dutelo, eta beste askok euskal furgesiak etxean eramango du etxea, alegia soinien eramango du etxea, eta horri egin behar diogu orain kaso, kanperiztutoko furgonetei erreparatu behar diogu. Udarak berarekin duen arintasunak bultza eta saltoka, andoengo kukuarri kanperizazio tailerrera egin du bisita Asier Odriozolak. Asier!
1: Hau da hau furgoneta puska. Lanean ari zara hemen, zenbat denbora dara mazu, furgoneta honekin eta zenbat denbora geratzen zaizu?
2: Ba, guantxe bertan, hilabete bat eskaz. Hasi ginela, furgonetan egin, da, gedituko zaik gutxu bera bera, beste hilabete eta erdi, hola, guan jagurrak inazik unai lester, da, bueno, bai, hilabete bat martxan noan jagunekin.
1: Furgonetaren jabea zai jarrita egongo da, presio egiten aldute bezeroek?
2: Bueno, denetetik handa, batzuk daude, behaien aldetik han, ulertze dutela azkenean eskuz egindako lan badela, nahiko artisau mundua da, eta horren artisau munduan ezin dezu ibili hemen presa sartzen, ze bezala gero ez dia gauzako zonatatzen, baina bai, denetetik handa.
1: Kukuarri gran volumen gaude, andoainen Eneko González, kaixo.
2: Bai, kaixo, egunon.
1: Bueno, lana duzu hau, baina ezagun duzu pasioa ere baietzen.
2: Bai, asko, asko. Ni ja urte asko da makizkit furgoneta montatzen, eta gustatzen zait, oza, asko gustatzen zait, gaina mundu hau irutzen zait, egunero ez dezula berdin egiten ez dara, eta orduan nola den lan bat, zure barrundik ateatzen kreazio mouko bat dan, orduan ez dezu, joa, beti furgoneta bakoitza bere mundua, ni autopistan noa ikuste furgoneta nire logoak inda, jo, bere mundua dauka furgoneta horre bere familia zautze, bere, ez dezu, orduan ez dakit bai, netzako pixkat espezial izaten dela lau.
1: Esan duzu, lan honetan ez duzula egunero gauza bera egiten, eta injustu ere, lehenagoko lanean gauza bera egiten zenuelako egunero, utzi egin zenuen, eta saltxa lokatzonetan sartu zinen.
2: Bai, bida, urte asko nitzan, ba, mekanizao mundu sartuta, tornero bezala, eta gustoa ibiltzen nitzan, baina gero azkenean monotonia horrek, egunero berdina egite horrek azkenean, ba, aspertu, bueno, zait, aspertu hitza da, baina betxatu nuen, ba, beste bide bat hartzea, eta hasi nitzan frontan roionekin, da, nao, engantxau.
1: Engantxau eta modu guztietan gainera, iritsen izenean esan didazurako, buf, hau da, lanpila egia da, udararen usaian gaudela, eta udaran pentsatzen dut, bezeroek nahi izaten dutala ez batera eta bestera furgoneta hauetan kanperizatu hauetan joan, baina esan didazu, bai, udara delako aitzakian, baina urrune izango da, aste santua delako aitzakian, eta aitzaki asko urtean zehar.
2: Bai, beti bau, zerbait, eh? Azkenean, ni beti esan dut, mundu hontan, lehen hau izate zela, jo, udara astea ahijoa, bai, gu azkenean dekatrona jutez eta udara asteanean piraguak ateatzea, kanpineko maia gatetitzu zen, baina gure mundun urte guztin ibiltzea gola. Ze azkenean hau izaten da, años bizta, zan izot nik adibidez bain, hemen digan urte bete arte ezin den lan gehiago hartu. Ja dakatena itxita, eta ni normalian lan iteko forma izaten da, bezeroa egin gehitzezea, eta bezeroa izatezu, noizko, ba, imaginetu, ma balima gaude ekainan, nik adibidez bat norbait otzen lima zaitetan, nire izaten nire, ba, nik urriak uita lima zufrunota, imposibilia da. Hau da, horrena fufrunota bilatu behar da, kanperizazio ere bai, dena dago zehaztuta, puntu hau itza ondo atalduta dago, presupestuan jarrita, eta azkenian, bai, gauza da, bai egia dela, udara azten danean, jendia bizkat emozionatu iten dela, eguzki ikusten dunean, baina urte guztiko lan izaten da, normalean bai.
1: Kontatzen ari zaren moduan, lanak komplexu ematen du, eta horri itze magiko bat edo aldapatxua, bezero lentzat aipatu duzu, aurrekontua. Garesti ateratzen alzaio, erostunari.
2: Bueno, depende. Azkenan inditugu furgonetak, bai egia dela nik ez detela lana egiten low cost. Porque hau da, puntualizatu berdet, ze jende asko deitzeit, eta zate jende askok. Zugite juzu furgonetak low cost, eta nizat, jo, hori zer da, zure lana gaizki egitea. Lortzazu, azkenan nik ja kalidade bat indadakat, ja estipulautakat furgoneta egiteko modu bat, eta bakitalako ez dula faiatzen. Zer adibidez, ba, egite balin ez du lan bat, eta bezeroari poltsikoan ondo etortzen egon lan bat sartu nahi bali mazu hor, zaitu, jo, eske, hori prezioetan sartzeko, nire lan agaizki egin behar dut. Eta lan agaizki egitea limazu, hemen digan bi hiru hilabetera etorriko zaizu, reklamatzen, orduan zaitu, jo, bali, kasik nahi bet, nik egiten den lana onrela, matira labek erabitze ditut, ez du faiatzen, zein dut jo, furgoneta asko, tipontakoak, orduan zaitu, jo, bezeroa, jo, nik hau da nire presupuestoa. Hortikan gora, nahizuna. Baina egia da gora, ia limite gabe.
1: Furgoneta bera garesti izaten da, demagun 10 balio duela furgonetak, kopuru zehatzak ez ematerren. Zenbat gehiago da zure lana? 10 ordaindu badu furgoneta, zenbaten aterako zaio osotasunean kanperizatutako furgoneta?
2: Ba, 10 balio bada furgoneta, kalkulatu beste 7 bat izango jala, kanperizazioa. 6, 7, depende.
1: De xente,
2: eh? Bai, bai, de xente, bai, bai, bai. Zu pentsatu azkenian hemen, gut daukau presupuesto basiko bat, nun guk jakinen gainean jartzen dugu bezeroai basiko hori dela santan erdaz primordial, ezta? Eta orduan bai hortikan goraia beste gainze guztiak dira extrak edo opzionalak, adibidez, ban mundu guztiak ez du toldo bat nahi edo portabizileta bat nahi, o mundu guztiak ez du frotonen kasuan termomis bat jarri nahi. Orduan horrekin esan dizut, depende basikotikan gora bezeroak zer gastatu nahi don.
1: Termomisa aipatu duzu, eta geroago furgoneta hemen aurrean dugun furgoneta honen berezitasunak aipatuko ditugu. Nola nahi ere, lehen esan didazu, saltza honetan sartzen denak ez dio diruari begiratzen, baduelako, suposatzen da baduela, eta gainera kapritxoso xamarra izaten delako.
2: Bai, bai, bai, perfila hori izatea. Zu pentsatu azkenean, euneko 80-ak badaki zer nahi duen. Egon etortzen dan jendeak normalean, eta beste euneko 10 horrek ezpalin maki, lehen dokumentetu izut, nahi izate dut, ba, ezpalin maki zurzekula furgoneta dela bili, unena da alokatu, azte buru bat joan zure familiakin, probatu, eta hori ikusiko zu, benetan, interesatzen zuen inbertsio ondan sartzea, ze inbertsio potente bada. Inbertsio ondan sartzea, edo ez, porque jende asko gero igual, ba, damutzeko hau arriskua dauka, eta ez edo joetek gero, ez da erreixa, orduan, baina normalean jendea etortzen dena nonea badak izan nahi duen, eta jende gehienak etortzea izu, eta abitu nik horrela eta horrela nahi ikuzu, zure esperientziatik gan, ba, holkuak ematizkiozu, eta ez edo abitu, ba, igual horrela egin, o beste eraunta egin, baina bai normalean, jendeak badak izan nahi duen.
1: Lehen aipatu duzu aukera ezberdinak daudela furgonetetan edo furgonetaren zerbitzuetan, bat izan liteke udarakoa, hau da, esateraterako Europa osoa ezagutzea edo Europan barrena zenbait herrialde ezagutzea, baita mendira joatea ere udaran, edo mendira joatea neguan eskiatzera eta beste, furgoneta prestatzeko oso modu ezberdinak dira, helburua bata izan ala bestea izan, ala bi helburuak dituen bezeroa etortzen zaizu esan zaizu nahiko nuke udararako balekoa izan dadin, baina ez dezabala beste furgoneta bat erosi behar neurako.
2: Bai, normalean gukititeguna da, pixkat, debai bezeroak askotan ez daki erabiliko duen neguan ez. Badaki udaran erabiliko duela, baina igual ez daki neguan erabiliko ez duelako sekula furgonetat izan neguan joteko. Orduan zatezu, jo, jake furgoneta daukadan, ba, agien igual eskiatzen hasiko nahi zonain. Horretzu, zer dea tokia daukat, nun joa ba daukat, ze igual beste urtetan, o beste urte sasoietan ez atutu, jo, ba, igual oan inaz hasikoan eskiak hartu, jengizai, pantiko santoki bat hartu juteko, baina furgoneta bena dakazun beste, ematizu beste askatasun bat, orduan horrekin dakazu, ba, udaren erabiltzeko aukera, eta praktikante urte guztien erabiltzeko aukera. Orduan guk prestatzeitugu furgonetak urte guztirako.
1: Beti ere, kanperizatutako furgonetaz ari gara, ze alde dago furgoneta hauen eta autokarabana baten artean? Ez betira gauza bera, naiz eta behar bada, erabilpen bera oberetsua eduki dezaketen.
2: Bai, hori galdera da tipikoa, hori etortzean guzti beti iztue galdera berdina. Zer da hobeto guat, takio gaina beste galdera bat bai badago, nikoan esango izutena, gauz bada, autokarabana bat erostea, indako autokarabana bat, beste gauz bada furgoneta bat utxa hartu eta kanperizatza, eta beste gauz bada furgoneta kanper bat erostea, eginda. Eta merkautan daudena bezalaukak, ba, marka asko daude, eta esatzen dituzte da serietik gaina furgoneta bukauta. Orduan nik, separatuko eskizu nire esperientzia etikan ikustetena. Autokarabana badaukanak, normalean izaten da, joten di asko kanpinetaz, asko autokarabanatekin, bai posible ezula igual ibili, bezakit bai igual areatan, edo ez zea horren librea, zango nuke, zu herri batea sartzen zea, dibes, ba, Frantzin horrela izaten da. Ikusten zute zuri hemen, ba, landetan da emagun, ez da? Autokarabatekin sartzen zea, ba, Frantziko herri batera, eta automatikoki, jendarmeko, poliziako agintariak, ez da izote, zu jomarzu, area batera, edo kanpin batea. Ez nire zu kanpoan egon. Ez nire zu kanpoan egon, ze, debai, ulergarria da, beraie baitu zelako areak horretako prestatuak. Hemen, Estatu Espainiaren adibidez, ba, ez daude hon besteineko area, pixkanak aidea jartzen, baina ez daude hon beste orduan, zuk autokarabanatik jute limazera, ba, ez daki, supermerkatu eroskiko, parkin batera, igual ez dira ez ere esango, baina igual bai. Eta furgoneta bat esaten da bezala, pasatzen da pixkat, desapercibido. Orduan, rollo hortatikan, gero, beste gauz badal superimportantenetzako, autokarabanatik istripu bat balimakazu, netzako, autokarabanatak papelatak hartoia, eta fibra. Orduan, istripu bali magazu, bai, aurreko motorra, bai da kasula igual, furgoneta bat bezalakoa, bai, perfilatuak edo, adibidez, dianak integralak, autobusan moduan dutxun horiek, horiek bai dian plastikoa dena. Eta horrekin istripu bali magazu, esaten da bezala, baskontago. Eta urrengoa, ez bestia, pasatza bali maga kamper munduan, eta esatezu, zer da hobeto, autokaraban, oza, kamper bat inda erosi, edo bidali egitea. Ehuneko laurogeita hamarrak, eroste guenean kamper bat inda, etortzen diagu bezalako enpresata egokitzeko beraien gustora. Ze inoiz ez da kanper bat, ez da kanperik egongo, zure baliabideekin o zure gustatzen zaizun gauzekin. Jarriko diazu hau, eske hau erosiet da, joan Siberia da ja, baina bueno, eta gero materialak beraiek azkenean daude esaten da bezala una lucha continua presioan sartzeko. Orduan beraientzako gehienak dia low cost eta guk ezin dugu presio hortan jokatu. Gure prezioa gaestiagoa da, baina zergaitik kalitate gehiago montatzen dugulako seritik etortzen direnak baino.
1: Kalitate eta esklusibidadea bereza propio bere gustura jarretako montaiak egiten dituzuelako. Horain bai, elduko diogu, hemen aurrean duguen furgoneta honi, esan behar dago, Euskal Herrian oso ezagun den kirolari batek egindako enkargoa dela. Ez dugu esango norden, baina kapritxosoa, ez duk esan didazun bezala, eta benetan ikusgarria da, oso oso furgoneta luzea da, merkatuan dagoen luzena, segurasko, 6 metro eta 40 zentimetro, eta horrek aukera haundiak ematen dizkizu, naiz eta mugak ere badituzun, lege dialdetik, arau dialdetikan mugatuta zaudelako.
2: Ba, azkenean, zenbait eta furgoneta haundigua, espazio gehiagakazu, espazio hortan gauz gehiago nahi ditugu jarri, eta azkenean pixuarekin bakontu zibilar dugu, ezin dugu sartu edozein gauz, azkenean kontrol bat eman behar du, hau homologatu behar da, hau ingineritza bat itipasa behar du, laborategi pasa behar du, eta gero joan behar gara ITV-ko estazio batela, beraiek validatzeko beste guztiek esaten duguna egia da, furgoneta bertan dagoenean. Orduan, karo, bai egia da, pixu aldetikan, ibili beharrela beti demora guztian hor, kontrol bat ematen.
1: Baina hori gustuko duzu, izan ere hemen, furgoneta badu, nolabaiteko, esan dezagun, bi espazio banatzeko, alako panel moduko bat, egurrezkoa da, baina egur harina da, ez da egur trinkoa, harina baizik, pixuak entzeko.
2: Bai, azkenean, eske ibili beharrela denbora guztien, buruari estutzen, ean undikan atera, ba, pixua harintasun hori.
1: Eta aldi berean, sistema berriak sartu dizkiozu, furgoneta honi, hemen hiru kaxa urdin ikusten ditu, eta esan diazu hau lehenengo aldia da montatzen dudana, bateriak dira. Izan ere, erabilpena oso anitza izango du furgonetak, besteak beste lehen esan didazuna, termomisa eramango duela, eta kafe makina eta denetarik.
2: Etxian bezala. Bai, behin jarrita azkenean, bai, zondizuna, gure bezeronek azkenean, kapritxosua ez dakit, kapritxos egitza da, baizik eta ilusioa dauka, eta, bueno, beha beha esan du behide, nik ilusioa daukat, montatu nire autokarra izan du lehen ere bai, eta honen esan du behide, nik kanpera banai dut, joaten naiz eskiatzela, bizileta munduan ibiltzen gea pilo bat, semea ditut, eta azkenean, ba, bera, nola egokitu dezakegu furgoneta nire mundura, ez da, ba, horrela. Eta orduan, ba, jarri dugu sistema bat, etxean bezala dauteko, azkenean honen ez daizu zer falta, oza, entxupatu dezakezu nahi dutuna.
1: Pensatzen dut, furgonetekin lan egiten duenak, izango duela, furgoneten gana ko joera, afizioa, zaletasuna, zeu balduzu zeurea?
2: Ba, bueno, ni bete eukiet, oantxe bertan ez dakat ezerre, baina eukitu denetatik, furgonetak, eta autokarabana, eukiet denetatik, da oantxe bertan, bueno, azkenean demora ez detasko izaten ez dara, demo guztin, ez dira zango, men, espetxen bezala nahola, ez nahi, piloa gustatzen lana, eta hemen azkenean ordu piloa pasatzen ditut, bai daukat lan ere bizitza ere bai, bizileta gustatzen zait, eta bueno, ez dakit azkenean, ba, mundu hau kirola egiten duen jendearen zat, eta ez kirola bakarrikan baizik, eta gustatzen zait, nahi behal pixkat deskonektatu, ez nibet izan dut entzugu alimaza egunero lanean da, egunero, hartzen zu furgoneta getariko portua juten zea, kainabera bota eta bi zerbeza hartu, eta ja aste gura pasatzen zu, bestera batea, eta aste lehen hasten zai lanean, bestera batea.
1: Baldago talde sentimenturik, Harley Davidson delako markako elkarrekin juntatzen dira askotan, furgoneta zaleako, furgoneta jabeak elkartzen aldira?
2: Bai, badaude, nien eskuten, baina badaude, bai, tetxue, hola, tipo, kedada, oitako bak eta itituzte, eta, bai, aste buru bat juntatzen dira, adibes, ba, Katalunia aldean da bai dago la desente horlako feriak, eta feria baino gehiago da, kedada, kedada, kedada, juntatzen dira aurrak, aurrentzako jolasa jartzen dituzte, doi, eta erakusten dut bakoitza bere katxarro, ez da?
1: Esan didazu, mendik eta urte betera lana baduzula, lan faltik ez duzun, noski, ez dakit zure burua ezagutara ematen duzun, ala dagoeneko ezagutzen zaituzten.
2: Boa, nik azken urte asko amakizkit, ez dizut, jende asko esateit, zein da zure web horria, eta ez dakat, gaur egun ez dakat web horri digan, ez nik uste ez dara behar. Zuk espazioa ite alima zuzule lana, eta gogoz ite alima zuzule, eta jendearekin azkenean arreta alima gazu, gaur egun mundua oso txikiagatua, internetekin, eta sale sozialekin, da, gogatzen ezenan ligotzen ditut pare bat argaziola, Instagramera eta hola, baina, ez dizut, nik azkenean, nik haren eukitzat epilo bat bezeroakin, gure arteko harreman hori. Bilera egiten dugu, aurpegiak ikusi, eta hori niretzago hori matiotik garrantzia.
1: Baeneko González, lehen iritsin ezean, dei bat jaso duzu, hain justu ere furgon eta honen jabeak deitu dizu, kirolari ezagun horren deitu dizu, eta jakin duenean elkarrezketa itera nentorla, esan omen dizu, laburra ez den dedila elkarrezketa, nire furgon eta lanen jarraitu behar duzu eta.
2: Bai, bueno, azkenean, bueno, hoi pixka borra mazane, baina bai egiala, berak ere, ba, hoxe, ba, azkenean guk plazo batzuk matitugu, saiatzea betezen plazoak, batzutan lortzen da, eta ez da lortzen, zera, gioa gaina guk

0: te.
1: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jaun Andreok, egunon guztio, Iruinean 30 eta 18 urteko bi emakumeek larri jarraitzen dute oraindik ere erietxean ingresatuta atzoko istripuaren ondoren. Zauritutako beste biek osasun agiria jaso dute azken orduetan. Gogoratu, kamioiak harrapatu zituela Nabarreria kalean, ikertzen ari dira zer gertatu zen, zergatik hasi zen kamioia mugitzen, itxura batean balaztetan izan zuen akatsa. Iruinako udalak bozeramale batzordea bildu eta oharra ere kaleratu dute. Aitor Perez, egunon.
3: Eguerdion, istripuaren larritasunak eragindako kezka eta samina adieraztearekin batera udal bozeramaileen batzordeak zuhurtzia eskatu du eta biktimak euren familiei babesa eta gertutasuna adierazi die. Duela minutu gutxi amaitu den prentsaurrekoa abiatzerakoan, Jose Baurrea bozeramaileak atxikabea adierazi du.
4: Iruñeko udaletikan bidaltzea, ba, duluminak eta gure bezarkaika handiena. Eta, bueno, gure zerbitzu, udal zerbitzu guztiak eskaintzea logikoa den bezala, behar den guztietarako.
3: Gertatutakoari buruzko ikerketa amaitu eta istripuaren arrazoiak argitzeko konpromiso ere hartu du udalak, baina momentuz zuhurtzia eskatu dute eta ez dute datu berririk emana izan. Azkenik istripo izan eta berehala laguntza eskaini zuten hiritarrei eta larrialdi zerbitzuei ere eskerrak eman dizkie Baurreak.
2: Bilboko udalak bezalde minutu bateko isilunea deitu du Venezuelako herriari elkartasuna adierazteko joan den astean izandako lurrikarak direla eta eguerdiko 12etan oraintxe da udaletxe kanpoko iskilaretan elkarretaratze hori gogoratu 1940 hildako eta 3000tik gora zauritu utzi dituela Venezuelan ekainaren 24ean izandako lurrikarak. Sarrea elkarteak Bernedoko udalekuen antolaketa zarduratzen den elkarteak balorazio baikorra egin du justiziak udalekuak antolatzeko Arabako Foru Aldundiak ezarretako debekua bertan bera utzi ostean. Benbeinean eta Foru Aldundiaren 3 urteko debekuaren eta 9.000 euroko isunaren kontra udalekuek aurkeztutako elegitea ebatzi bitartean geratu da indargabean erabaki hori. Hori bai, aurten udalekua ez da Bernedo herrian izango, sortu den arrabotsa kontutan izan da zail ikusten dut eta bertan kalitatezko aisialdi jarduna eskintzea. Hala, azpimarratu dute antolatzaileek beraiek.
5: Sarrea albidetuta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu.
2: Ikusi egin berbera zen on antolatzen dituzten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 1730 salaketa jarri dira epaitegietan indarkeria matxistak eraginda urteko lehen 3 hilabeteetan. Iaz urte sasoi honetan baino 2,4 gehiago dira hoiek. Nafarroan salaketa kopurua 875 izan zen, iaz baino 24% gutxiago. 2026 lehen 3 hilabetetako datuak kareratu ditu aginte judizialaren kontseilu nagusiak urtarriletik martxoaren 31 arte 51.000 salaketa jarri ziren estaduan, aurreko urtean baino 6% gehiago jeitsi egin dira berriz babes neurrien eskariak. Eta nazioartean talibanek salatu dutenez 36 zibil hil dira eta beste 163 zauritu Pakistanek Afganistanen kontra egindako azken erasoan. Islamabadeko agintariek ziurtatu dutenez Afganistanek aurretik Pakistanen kontra egin eta erasoiei emandako erantzuna izan da azken ordu hauetakoa. Errepidean kontuz, AP-6-6 errepidean Zumarraga eta Beasain lotzen dituen autobian auto bat bidetik irten da eta traba egiten ari da. Eta kontuz baita ere Bizkaia 6-3 bat errepidean Derion Bilborako noranzkoan han bi autok izan dute ezbeharra eta ezkerreko erreia itxi.

Eta dago, asteasun berriz, Gipuzkoa 2-6-3 batean, Oriorako bidean, zuhaitz bat erori da errepidera, eta tarteka ari dira ertzainak bidea ematen. Eguraldiari dagokionez, goizeko lainoa usatuta gehien bat, ostarteak zabaltzen joango dira, bereziki eguerditik aurrera eta egonkortzera egingo du eguraldiak, iparraizearen eraginpean jarraituko du hori bai, eta temperaturan, ba ez da aparteko aldaketarik espero, 25 graduren bueltan geratuko dira gaur beroenak. Ordu batetan izango duzue eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, goizak gaur albistegia eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Ala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
4: Libre de liberté. Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Euskadi Irratia.

0: Hau da, nire begien ditxa. Aina urreta bizkaia etorri zaiguta. Aina, zer modu.
1: Ondo, ez, bueno, lehenengo eguna normala da mikroari kolpeak ematean. Ez? Hori da, gertatu dakizuken gauzarik okerren.
0: Baldari guztiak da du.
1: Ez?
0: Lehenaz gain.
1: Ez?
0: Ez?
1: Ongi, lehenengo eguna noso ondo joan.
0: Bai.
1: Ai, azkenekoan gogoz geratuko zara.
0: Zerbait izan berri zona, bai, zi iruditzen. Eguerdi itarako aukeratu gure sintonia.
1: Bestearekin gaude oso dituta.
0: Ja. Baina udan gaudetan.
1: Baina, ja, bai, hau ja beste, patxara gehiago bai, du kanta honek.
0: Bai, niri Pazifikoko irra batzuk da, ekarzkit, bai, gogora.
1: Bai, Pazifikoan ez daude esnekiak, ez daude txerrikiak.
0: Seguro?
1: Eta faktu, ez hemen bezalakoak.
0: Ja, hori bai, hori bai.
1: Hori seguro.
0: Hemen Pazifikoan ez dute mahala saskirik.
1: Ez dute.
0: Imaginez altzara, zera, tu amo tu irletatik batematek parte hartzia, gure lehiak eta nara bieldu behar.
1: Ba, gure emalako lankideak, bueno, bagian jarriko genitu euskarrak horretan, kuda honetan. Bueno, momentuz, Euskal Herritik, esango nuke, ez dugula Euskal Herritik kanpo, saskirik banatu. Agian, astean dan horrela izango da. Ba, izan ere, udasasoian ere, hain gustura egon gara mala saskia banatzen, eta galtzerdi parean, jarraituko dugu uda osoan zehar ere, eta zer, eta aurren gogoetak eta irribarrak ere entzuten.
0: Gozatu egin dugu, eta urtean
1: zehar. Pila bat.
0: Horregatik. Ateraldi egin eta gogoetekin eta filosofia printzekin.
1: Bai, askotan ez duzten harrapatzen gaituzten erantzuna dituztelako, baina, Jon, segurazki guk ere, heldu bati egitera usartzen ez garen galderak egiten ditugulako.
0: Bai.
1: Galderak eta bestelakoa, bira.
0: Galderak
1: eta ez direnak.
0: Zirikatzeak eta.
1: Eta orain entzungo dituzunak. Ze, aste honetan, Lasarteko Landaberri ikastetxeko Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñaki entzungo ditugu. Ane Albizu, joan da euren gana.
0: Uhum.
1: Eta usartuko naiz esatera, berak ere umeak aurrean izan da, inoiz ez bezala hasi duela elkarrizketa.
0: Ia ba, ia ba nola ziren, elkarrizketa hori. Zei zen da ripuzka.
2: Oh. Oh. Mamua dator.
3: Bueno, hemen Lasarteko Landaberri ikastolara etorri gara. Arrapide pasealekua dau? Arrapide pasealekua. Bye. Zer da arrapide? Zergatik izena badakizuen?
4: Ez.
3: Ez du zuen joiz galdetu?
4: Ez.
3: Gauza jakiteko zer egin behar da?
4: Galdetu.

0: hobetu.
1: Ba.
0: Nik ez deten aiten.
1: Ba, ni galdetu dizut, baina erantzun nik gabe geratu naiz. Arrapide, bueno, galdetuko diogu gero irakaslei. Eta non gaude zehazki, Lasarte, Lasarte Oria?
2: Zubieta.
3: Zubieta.
1: Hau Zubieta da?
2: Bai. Hemen errealeko kampo, bueno, entrenatzen duten lekoa ondoan, hemen.
1: Hemen nasketa pixka bat izaten duzu, ez da? Hipodromoarekin ere, Lasarte, Donosti, Lasarte, Oria, Zubieta, Usurbil. A ber, argitu idazu emesedez. Non daude mugak? Zer da Lasarte eta zer ez da Lasarte?
0: Ez dakit.
3: Lasarte bukatzen da Zubian, hipodromoko Zubian.
1: Hipodroma beraz, ez da Lasarte?
3: Ez. Zubieta. Zubieta
1: Donostia. Zubieta da Donostia.
3: Bai.
1: Zubieta zer da Donostia, Usurbil?
3: Donosti esango nukenik.
0: Ez dakit.
3: Donosti esango nukenik.
1: Zati bat Donosti eta beste bat Usurbil, zaliteke?
2: Ba, igual.
3: Bai.
1: Ez daude garbi gauzak hemen herri honetan, eh? Eta Lasarte, ala Lasarte Oria.
0: Lasarte Oria.
2: Bai, dago beste leku bat bakarri Lasarte dela.
3: Bai, gazt. Araban eta Araban dago bat.
1: Araban Lasarte dago, eta hau Lasarte Oria esan behar da beraz.
3: Bai, bai. Gu Lasarte esaten diogu, baina ez da Lasarte Oria.
2: Bai.
1: Oria, zer da?
2: Oria meni.
0: Oria, Oria.
3: Oria, Oria. Hortik bat hori zena Lasarte Oria.
1: Oria koloretik?
2: Ez.
1: Oria, zer? Ibaia?
0: Ibaia.
1: Eta badakizu non itxasoratzen den, Oria?
3: Orion.
1: Oria Orion. Erresa da,
0: eh?
1: Vale. Eta joaten zarete zaldi lasterketak ikustera?
2: Ez.
1: Normaliki. Ez zarete joan?
0: Ez.
1: Ba, galdetu behar nizuen, inoiz joan ezten bati, ea nola azalduko zenioketen zer gertatzen den hipodromo batean, igande arratsalde batean, lasterketa dauden egun batean, badakizuen?
2: Igugarra maia, egun batean jantzen hipodromora, eta ikusi den zaldia, eta... baina ez genuen ikusi lasterketa bat.
0: Entrenatzen.
2: Bai,
0: goeda.
1: Hemendik ikusten dituzu entrenatzen?
0: Bai. Askotan.
2: Eta erregala egin entrenatzen bai.
1: Zer izango zinatek eta gustorago? Zaldi gainekoa, jokeia, ala zaldia?
0: Zaldi gainekoa.
3: Jokea.
2: Ba...
0: Zaldi ebintzatez.
1: Zergatik ez, zaldia?

0: Eta zaldia. Zergatik ez dute zaldia izan nahi? Oso argi dute, motiboa da falta zaiguna.
1: Lara, Malen, Iraitz, Julen eta Iñaki. Bostetik inok ez du zaldiaren lekuan jarri nahi. Ustez majo bizi dira ba?
0: Beira, gizakiaren munduarekin alderatuta, bost izarretako hotel baten pareko instalazioetan bizi omen dira. Hori bai, dieta zorrotz eta entrenamendu egutegi oso zehaztua dutela ere jakin dut. Baina aukeran laburregia, Ze eliteko zaldiaren leia bizitza edo, 2-4 urte bitartekoa da. Orduan bakarrik lehiatzen dute, gero ez omen dute beste balio.
1: Ze ikusi ote dute Lasarteko gure lagunek zaldia izan nahi ez izateko? Irrati urte osoko zenbaki bera erabiliko dugu, udan ere?
0: Bai.
1: 688-666-000. Hau da gure WhatsAppeko telefonoa ere, ala?
0: Bai,
1: hau
0: betiko, haka, betiko da, baina bada ez bada. Horain badakizu, uda sasoian entzule berriak engantzatzen zaizkigu irratera. Orduan, horiek ere jakin dezaten.
1: 688-666-000 zuen loreak, eta zuen erreguak, eta zuen erretolikak, eta zuen herrietak ere bai.
0: Ze galdatu barria zu?
1: Gozate ginen letrekin zemoz.
0: Agian, duela amabost urte hobeto.
1: Ia, jarraitzen dizun honi.
0: Aiore lagundu.
1: Formal ibiltzen naiz baina, begira gauzak zer diran, 22 garagardo, talau gintonik segidan.
0: Ja sta.
1: Azkenengo Coca-Colak.
0: Kalte egin ote zidan. Buah, erreixa.
1: Eta hau, gure.
0: Wow, ez usto.
1: Akordeoia nik jotzen dot, do menor eta do maior. Hola, errezitatuta komplikatu.
0: Akordeoia nik jotzen dot.
1: Ondo. Orejarekin entzungo, gozategi kale jiran, ta Sevillan giraldila, ipurdiko pelotila, zapatila.
0: Guardia Zibila. Faltada melodia.
1: Bai.
0: Melodia kasko laguntzen du.
1: Bueno, horrentxe gozote giren sekretuak, hango, eta bene zirkiluak eta zokondoak erakutsiko dizkigu, Josinak, hori erakusleiotatik jira egin da gero.
2: Desengo azokan, aste artero, zure erosketa. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ezaztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoirik onena dela.

0: Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Kamil Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
2: Euskadi Irratia.

0: Osina Etxeberria, egunon.
1: Bai, kanto honek dion bezala egunon, jo. Egunon.
0: Egunon, Amar Totem podcasta. Gaur bederatzi garrena. Azken aurrekoa. Ez da izango, munduan lurrazaldean euskaldunik, doinu hauek entzun da, taldea zein den. Igerriztuenik.
1: Jo, ze polita. Bori gauza polita talde batentzat eta musikari batentzat. Eta gainera, banda honi opari dioguna. Eta opa dioguna ere bai. Ze urteak eta urteak egin dituzte taula gainean, plazak eta hortik aurrerako guztiak berotzen eta musika benetan ederrak egiten. Eta orain, 25 urte dituztenean, hor ditu oraindik ere gozategi taldekoak.
0: Zenbat denbora, guk denok, tabernan batzuk etxean, eta nahi duana, baina tabernan, gozategiren kantak intzuten pasaditugun minutu denak errengaran jarri ezkeo, urte beteko ez den zide igual.
1: Hartuko genuke, eta orain juda partean zer esanik ez gainera. Bueno, bai, dudari gabe, 25 urteko ibilbidea du talde honek, trikiaren garai denak bizi izan ditu gainera, bikote modura lenda bizi Nebarrebak, Asier eta Ainhoa, gero hauei batu zitzaien Inigorekin batera, beste bide bat hartu zuten, triki poparen garaiare etorri zen, azken urte hauetan bizitzen ari diren arrakasta guzti ere, bai. Bueno, esate baterako, beraiekin egon ginen, eta egon ginen egun horren aurreko asteburuan, jo zuten ostiralean, larun batean, eta igandean ere jo egin zuten.
0: Iru.
1: Eta gero galdetu genien, eta urrengo asteburua nola ator, eta urrengo asteburua omentzatorren, larun batean bi kontzerturekin, larun batean bi emanaldi bata besteren jarraian. Eta horrek segituan sortzen duen galdera, hau alda gozategiren egunerokoa, hau alda gozategiren ez dakit gaur eguna, ez? Musika munduan eta lan munduenetan. Inigo erantzuna, eta fijatu guai esaten duela orain esateko. Guai hitza erabiltzen du orain esateko. Bera Nafarra da, bera Sakanakoa da, bera Urdiaindarra da, eta Urdiaingo euskara baditu alako ezaugarri batzuk, eta hauxe da Inigo Goikoetxea.
2: Momentu hontan bai, zuzenekoak emateko garaia da, egia da, urte osoa pasatzen dugula kontzertuak ematen, Baina guai azten da, epokaike fuertena guai da, garai fuertena guai da. Eta, bueno, egia esan

0: Irugarren bilagoaz.
1: Kasi berrogeita bosk gertuago, kasi hori baino.
2: Gozategi taldekoak momentu honetan, irugarren amabost urtekoaren bila.
3: Beniton rekorra pasebera, kago.
1: Gainditu gara.
3: Hori gainditu gara, zio.
1: Erraik kilometro bat zua, zizkia guardua.
3: Hoi dikan erdia esgaiatu.
2: Ba begira, Asier eta Ainhoa Neba arrebak izan da, aurtzarotik elkartu ziren bi hauek, Asier eta Ainhoa horrela abiatu zelako gozategi talde edo bikote, ez da, Orioko senideak. Baina lehen esan dugun bezala, Iñigo Goikoetxea Nafarra da, Urdiaingoa da, hau da Nafarroako sakana ezaguneko herri horretakoa, hau Atsasu eta Etxarri Aranaz artean dago. Eta hori, Orio eta Urdiain arteko lotura hori, hori nondik sortzen da.
3: 16 urtekin hasi izan ni klasek ematen Arbizun, eta kien juten izan.
2: Arbizun gainera.
3: Arbizun da, Arbizun basen ditu nustekin zenbat, oi urteo klasik ematen, eta oain urruti badin bado, lehenu urruti jo zeon. Eta sakanako guztik, baki Arbizuko urtiengo onberri, otxariko onberri, o lakuntzako onberri, baki eta honen basekin hori jotar bat etortzen zela klasik ematen. Eta egin egun baten, gu jotzen, arre bat emitio jotzen gehian, eta aurretik gain hortzi taldia, folk talde bat ikusi nuen da, ikusi nuen, tipo bat, flako bat zula, ukaro garrin da, txarango bat jotzen da, eta bueno, bea ez utzeko aukera izan da, mezkau, esos, han, fletxazo horri izan zen. Ez autu, elkar ez autu gendun, eta zer egunen baten zerbait, protu behiago. Protu gendun, alako baten juntatu ginean behin, kaja ritmos txiki batekin eta bakuakin da, tekeiakin, da, aurreko kanta joan denunetik gain, emozionatu ginean, da, bueno.
2: Eta gaur arte, eta hor gainera aldaketa bat ere badator, Triki, Pandero, Gehi, Txarango, etorrelakoak, bikote izatetik talderako jauzi ere bai, etorrekin musika aldaketa. Noiz hartu zenuen, edota noiz hartu zuten hauek erabaki hori, zer dela eta soinu aldaketa hori bikote izatetik talde izan, eta beste musika batzuk ere lantzeko erabakia.
3: Ni uste hori erabaki hori ezkendula hartu, hori gertatu intzan. Bikote bezala ziginean, bakua sartu gendun, gero Frank Iturbekin ziginean laukote bezala,

0: familia ere bai alde batera, dena alde batera, momentua behar da.
1: Ba, netzako hori da, gozateria bi urtu bat alde bat, plazeta gozateria itzea jutena ez da, azkeneko, azkeneko kanta entzutea.
0: Edo bai.
1: Edo bai, hori da, bai. Ba, odelen gaurten gure eskuda gauntzako imaginatu librea abesti jain gendun, abesti batzuk badezka hau, horrein da, baina norbeak sentitu behar du momentu dala atatzeko, ez? Fortzatuta edo disko bat atea behar adekau datorren urten lan aiteko, edo guain ikan jute garen da plaza baten atzo bertan, o azte buruan bertan, jozen nahi ginen las, ikusi Bizkaia jun, Araba jun, Nafarroa jun, itxen jardun. Atanak, zugindako, oindela, oita marurte ateatako abesti batekin danak gozatzen ikustia, hori placer bada. Erromeri bat iten aizea, jozure abestikin iten aizea, eta jendeak asko, ba, jutea, hori entzutea, jutea. Bai oingo gaztek eta bai lehenoko...
0: Hala ere, hor pizkatxo bat hola, bajuti bezala pasaduzu hasi, baina esan duzu, kantuak badaude. Beraz, zerbait etorri litekenaren itxaropena eduki dezake gurain.
1: Ba, etorriko da, etorriko da, baina, gertatzen da, oin nortan murgiltza bali magea, ba, nik adibidezen... Emasaren gandik anapanatu inberko nuke, eta...
0: Zena labakini hori pasa, eta...
1: Hoi da.
2: Nik gehi ez tondai.
0: Zena labakini hori pasa, eta berak eren beste gara.
2: Baina, nik gehi ez tondai. Emasaren gandik
0: anapanatu. Bai, karo, diskoan sartzeko, beharko lukela, ala barura ino sartute, ezta? Bueno, Inigo bakarrik ez, kasu honetan gozategi taldean Inigoren anaia ere bai, Imanol gitarrista, hau ere, ezin bestekoa talde honen ibilbidean. Baina Imanoli orain beste lan bat ere sortu zaio, La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh egin dabil momentu honetan,

0: kantak eta itea eta hola. Aurreko urte nintzen fandengo eta tikitisa, Norki eta Ekuadorren dago kito, izan ingeritun.
1: Aintza ze bi piezan?
0: Amasei urtekin,
1: amasei urtekin,
0: amasei urtekin, albo karrakoa joka eta... Eta hoen digane bidean dola da.
1: Ez que esan nahi nuke horrekin, zuek hori egin zenuten, gero etxepe etorri zen, hortik egin du alako rollo urbano bater eraman duela esango dugu, eta zuek ere, zeuen berzioa horretara moldatu behar izan duzuek gaur egun, ez da, horren ondotik.
0: Bai, behaien... grabazioa eskatu genioen eta sartzeitugu, behan izpetsuko eta sartzeitugu, eta hoain... Urte askotan ez bezala hauain, tarapata-pata egiten dune, ja plaza da dana marrukaztea.
1: Nola egiten dula, tarapata esan duzu?
0: Tarapata-pata.
1: Bai, tarapata-pata-pata. Habere, ez du nahi genuke hori, azier, mesedez.

0: Bueno, hemen lagin txiki bat erakusten ari gara.
1: Gustatu zaidak izan duenean, plaza guztia marrukazten da.
0: Marrukazten da, ez da. Bueno, kantu honekin edo tapiez honekin dudari gabeta. Ze gauza bitxiak hartatu den alboka honekin. Alboka hua aurkeztu zuten Euskadi Irratiaren Trikiti lehiaketa klasiko hartara.
1: Gure entzulek ez duten jakingo.
0: Bueno, batzuk jakingo dute agia, baina beste batzuk ziurrenik nik ere nekien eta. Ba, hori hasierre kontatuta, ez da. Ba, hori gero grabatu zuten.

0: Oiendako, zergatik, bapatean deskubritzen dutelako plaza harremantzeko toki jator bat. Beste modu batean harremanak sortu daitezken tokia.
1: Plaza, plaza eta plaza, hori da gozategiren hitza. Bueno, eta horrekin batera, nirekin ere bai, nirekin apur bat.

0: aukeratu bali manago, hau bizkaieraz da kasunetan, hitza bizkaieraz dira, Jon Maiak prestatutako hitza dira, ez da? Asiera, asieran itziren bizkaieraz hitza hauek, ez da? Asiera, asieran...
1: Arre, lehenu...

0: Aixe, igual aukera nezola, lasai segia.
1: Baina, bai. Ibilkaria ez alda, ez? Txirula horrek, bueno, bai, pausuak ez alditu irudikatzen.
0: Bai, mugitzeko pixka gogoa esnatzen du, pixkanaka altxatzeko.
1: Eta, zu zerbait balima zara, zara ibilkaria.
0: Bueno, gusto hori goiz hartu zitzaidan, eta saiatu naiz hori mantentzen. Bai, bueno, lanerako ere, bai, kazetaritza egiteko, bai, kanpoan egitea gustatzen zait askotan.
1: Kazetaritza botekin, lehen hori erabiltzen zenuen, moto hori
0: bai,
1: edo.
0: Bai,
1: horrendik ere, bai?
0: Bai, kazetari alderraia jarretak azak.
1: Kazetari alderraia.
0: Jornalista in giro, italiera asko gustatzen
1: zait.
0: Jornalista in giro asko gustatzen zait. Bai.
1: Ander Olaizola, Ander Izagirre Olaizola, gurekin izango da, astero, hau da, paotxa, eta ekarriko izkegu, ba, bere ibilera.

0: irurenda irurogeita lau dialekto, hoien erdiak edo desagertzeko zorian daude, eta Oaxacan berezikia beraztasun handia dago, 18 hizkuntza indigena, eta batzuk oso soiztun gutxi dauzkatenak. Mm-hmm. Txontala, adibidez, Don Hilarinorena, uste dut 3500 hiztun bakarrik zirela, mendialdean sakabanatuta gainera, hiru dialekto desberdin, nahiko desberdinak elkarrekin kontaktu gutxiko jendea, gehienak edadekoa, 50 urtetik gorakoak, eta Don Hilarinok telefonero zizuen horretarako, gordetzeko bere hizkuntza hori, baina batzutan, gero kontatu ziaten, etzela oso non moldatzen tramankul horrekin, eta gero espaziori gabe gelditzen zen, grabatutakoa borratu egiten zuen, betiko galtzen zen, baina bueno, ni hortara joan nintzen, Oaxacako hizkuntza indigena hoien inguruan zerbait jakitera eta horrekin zer gertatzen zen ikustera, ez? Don Hilarino kontatu zidan, ba, umetan, bueno, hau ezaguna egingo zaigu agian, iritik bihatzen zietela irakaslea eta dena gazteleraz egiten zutela eskolan, eta txontalez hitz egitea debekatuta zegoela, eta batzutan umeak jo ere, edo zaplasteko bat, o, ematen zietela. Eta orduan berak esaten zian, bueno, orain Oaxacako gobernua saiatzen da, bertako hizkuntzak ez dakit bultzatzen edo mantentzen, baina ez daukat arrokonturik, eta bain bagazteek ez dute hitz egiten, lotxa ematen die, eta, bueno, pues hori, ez dakit galtzorian dagoen beste hizkuntza bietako bat da, ez da. Mm-hmm.
1: Eta, beraz, ara eraman zintuena hizkuntza horien egoera zen, edo nortik bai, egizizun
0: bueno,
1: manila edo
0: maratik? Ez, behira, ni bestez kontu batzuen gati joan nintzen Mexikora, baina Oaxacan nengoela egunkari batean irakurri nuen, asko gustatzen zait bertako egunkariak irakurtzea.
1: Gauza ederra da hori.
0: Bai, ze notizia labur batean aurkitu dezakezu ate bat. Eta ate hori zen, notizia labur bat, Oaxacako aberastasun hori aipatzen zuena, 18 hizkuntza indigena eta bar. Eta erakunde bat aipatzen zuten, nik bilatu nuen Oaxacako hiriburuan erakunde horren egoitza, etxe xume bat zen, kartel bat zeukan atean, Cedelio. Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca.
1: Hori dena, egunkarian irakurritako albiste laburu.
0: Bai, bai, atea jotzera joan nintzen. Eta, gero esan ziaten, bai, izena luzeago daukagu aurrekontua baino. Ze, aurrekontu erik ez daukagu, motza, motza. Gizon batek eman zian ongi etorria, Salvador Galindo, profesorea, oso tipo atsegina, simpatikoa, begikorra. Perak esaten zian, bai, gila daukagula dirurik. Nik nere furgoneta hartzen dut Oaxacan barrena ibiltzeko gure proiektuak pixka zaintzeko Oaxaca Andaluziaren tamainako eskualde bat, osea
1: zenbait Europa herrialde baino handia ba.
0: Bai, eta joaten zen ba proiektu bat txiki batzu zeuzkaten martxan herrietan, ba formakuntza hizkuntza indigenak irakasteko, gaztentzako eskolak, audioliburuak argitaratzen zituzten,
1: zuten egiten erresistentzia.
0: Bai, baina oso baliabide gutxirekin, ezta? Eta begira esan zian, aizu, ni bihar ba hiru egunetarako nere furgoneta txikian espedizio bat egitera mendialdera etorri nahi duzu nirekin? Jode, Jon, ba, pentsa.
1: Tintinen aventuraren ez.
0: Bueno, bada, atea jo galdetu eta beti jende atsegina dago beti munduan, ez? Ta ikusten dutenean kanpoko kazetari bat jakimina daukana eta gogoa ezagutzeko ba, erresa izaten da. Eta besteak beste eraman genion Don Hilarinori grabagailu bat memoria txartelekin, ba, bintzat grabatzen zuena ez galtzeko, ez da?
1: Una.
0: Eta hor, Jon, ba, badira...
1: Biok, mano joan zineten?
0: Bai, bai, eta gero ikusiko non bokatu genuen, bere amaren etxean, nane, bueno, ez eta aurreratuko non bokatu genuen, baina, bueno, hola ibili ginen, holako lurrezko pistetatik, eta, bueno, viajetzen oso erosoa, baina, bueno, oso...
1: Ondo hartu zen duten, Salvador Galindok eta biok, ondo hartu zen duten.
0: Bai, tipoa txegina, oaindik ere harremanetan jarraitzen dugu izagaran bidez, eta, bueno, bai, oso harreman politain genuen hiru egunetan, ba, aventura txiki bat bizi izan genuelako, ezta? Adibidez, bera kontatu zidan, bueno, kontu bitxe asko daude, baina hau adibidez. 1977an, estatu betutatik hizkuntzalari bat joan zen, Paul Turner, claro, hizkuntzalari entzat Oaxaca da paradisu bat, hizkuntza txiki pila daude, oso desberdinak, desagertzeko zorian asko, eta gringoak asko joaten dira, akademikoak, eta azterketa, ikasketa horiek egitera. Paul Turner honek, grabazioak egin zituen, txontal hitz egiten zuen jendearekin, ba, inkesta egiten ziren, ba, nola esaten da hitza hau, esaldi hauek nola esaten dira, grabatu egin zuen hori dena, eta diskoiek kajoi batean aztuta zeuden estatu batutako unibertsitate batean. Norbaitek aurkitu zituen orain dela urte gutxi, eta Oaxacara bidali bueltan. Eta Salvador Galindok hoiek jaso, eta bueltatu zen herri horietara, inkesta berriz ere jende horri egitera, 50 urte geroago.
1: Wow.
0: Zer gertatu zen? Ba, atzerakada oso nabarmena zela, ezta? Galindok esaten zian, jo, nik inkesta bera egiten nion 50 urte geroago gizon bati, gizon horrek adibidez ez zuen gogoratzen gringo hori etorri zenik bera grabatzera, eta galdetzen zion, nola esaten da,

0: nola esaten da hau neretxea da, nola esaten duzu goizean kaixo ez dakizar, ez? Eta gizon horrek, pues astuta zeukan hizkuntza. Tarduan jarri zuten grabazioa 50 urte lehenagokoa, bere ahotsa ezagutu zuen, eta negarrez hasi zen. Zaten, joder, egia da, nik banekien nire ama hizkuntza hau zen, baina astu dut erabat, ez? Beraz, atzeraka da, oso nabarmena da, ez? Ba, bueno, hori, Salvador Galindorekin, pues, holako esperientziak izan nituen, ez?
1: Mhm. Wow, ikaragarria. Erdin parrez hasi gara, ez dakit...
0: Bueno, badaude, begira, badaude... Nahiko tragikomikoa da kontua. Adibidez, beste herri batean, Zogotxo, herri handixago bat, han bat zegoen Centro de Integración Social, CIS, izen horrekin pentsa. Integración Social zer zen, orain dela 60 urte, ba, Integración Social zen indigenak integratzea. Uh-huh. Zer egiten zuten bertan, ba... gaztelera irakasten zieten eta lanbide heziketa, ez? Ba, indigenak integratzeko. Eta batez ere zan, hori, gaztelera zabaltzeko, ez? Ba, han, bueno, orain zapoteko zitze egiten dute, irakaslek esaten zidaten, jo, gaztek badakite, baina gero lotxa ematen die, eta ez dute hitz egiten, da dena gaztelera egiten dugu. Eta etorri zitzaizkian bi neskatxa, Jon, 15 urte ingurukoak edo, eta nire, bi zapoteko, bi indigena, 15 urtekoak eta esan zidaten, do you speak English? Eta... Nik bestaki gringo itxura neukan, o motxilakin, o kamarakin, ola. Ta esan nien, yes, a little bit, pero si quien podemos hablar en castellano, que yo hablo mejor en castellano que en inglesa. Ah, decepcionatu nituen. Ay, qué lástima. Y no podríamos hablar cinco minutitos en inglés. Claro, inglesa da, ba, prestigio daukan hizkuntza. Eta gazte hauek, ba, serietan ikusten dute, sare sozialetan, eskolan ikasten dute, baina gero ezin dute praktikatu. Orduan, gringo bat, edo giri bat.
1: Ilusioa zuten.
0: Bai, nerekin, eta nik esan nien, bueno, vale, eta, just five minutes, vale, just five minutes. Eta, nire, ba, imaginatu nazazu, herriko plaza horretan, bi indigenakin, bi zapotekorekin, inglese zizketan, da, galdetu nien. Eta, why are you learning English, ez? Zerratik ari zarete ikasten. Eta erantzuna izan zen, because we want to visit the United States, and because el inglés suena muy chido, hau da, suena muy guay, el inglés suena muy guay, hori da kontua, ez? Zapotekoarekin lotxatu egiten dira eta inglesa hitz egin nahi dute, ba, hori horregatik, ba, bueno, tragikomikoa da, edo ez dakit oso ondo zer.

0: Amonik pentsatu nahi, baina bere ama biziri dago, hilda dago. Herri fantasma bat da, eta nire ama bizi da. Ba, jatzatxira joan ginen, amaren bila, herri hori, herri handia zen, baina ustu egin zen, euneko laroita marrean, migrazio handia egon zen, ba, Estatu Batuetara, Los Angelesera, Kaliforniara, eta orain joan, ba, behira, Zapoteko iztun gehiago daude, Los Angelesko auzo batean, Kalifornian, jatorrizko lekuan baino, ez? Oaxacan baino. Eta han ezagutu nuen Don Salvadorren ama, Doña Rebeka, 75 urteko emakume bat, bera ere oso abegikorra, oso energiaz beti, eta han etxean hartu gintuen, eta faltzen eman, eta bla, bla, bla. Bueno, Doña Rebeka ez zuen herria utzi nahi. Doña Rebeka bizitza osoan irakasle izan zen mendialde hoietan, eskola txikietan, eta ez zian, ez dakizu nola zen, oin dela 45 urte, umeak etortzen ziren biluzik, lanetik, edo gero lanera joaten ziren, ez zuten gaztelera.
1: Hau bidei hau, noiz, ez dakit esan duzun, noiz egin zen
0: bidei. Bidea maseian, beraz.
1: Doen dola, amar urte.
0: Bai, eta Doña Rebeka, Doña Rebeka lanean hasi zen, baztakit, 1960, ez dakit esan da burzoaren, ez oren pizkata horreago. Da, bueno, inguroietan, ba, gazteleraz ez errez, ez da zentu da, ni gazteleraz ikasi nuen, ba, guri ere, irakasla iritik bihaltzen zigutelako, zapoteko zitze egitea debekatzen zigutelako, eta nire gertatzen zitzaidan, ba igual kalean jun, laguntxo batekin, zapoteko zitze egiten, dalako batean, irakasla ikusten genuen, da ostras, ezin genuen hitz egin, zapoteko ezin genuen, bezala isurna edo zapoteko,

0: Ze polilla emini iztegia ere badago, txinop, barras guñar, arramazka egitea legia. Ze ederra.
1: Ikasten hasiko zara, zapotekoa.
0: Lehena horrena baduzka, baina gainera, hau, ekarri ez du, baina itzuleran, bakarra emanot izunda, hau. Zure relikario gorde behar
1: altxor zapotekoa, bai, bueno, iritsi gara altxorra ikustera, Jon, bai.
0: Ez da git tintontzien zerbait geratu zaigun, gure...
1: Iskatekoaren anehi bat zu hori begira, bai da komikoa, zazpiztun dauzkan hizkuntza bat.
0: Horrelakoetan, neure Latinoamerikako egonaldian jabetu naiz, hiriburuko kazetari monolingüei, edo, bueno, gazteleraz gain inglesa, pisten zaie hizkuntza horiekiko interesa hori geratzen denean azkena
1: hiltzear daudenean
0: orduan
1: bai hori oso tripa azken hizkuntu azken hiztuna ba horregatik herri honetara jende asko joaten zen jo azken hiztunak eta hizkuntzalariak eta bar Don Cipriano ezagutu genuenan bueno ban pikareska sortu zen oso polita zer gertatu zen ba gringoak iristen ziren enkestak egitera eta bertako hiztun hauek esaten zieten, bueno, ba, ni kobratzen hasiko naiz, hiz bat esatean nahi baduzu, 20 peso dira. Eta gero joan zen, tarifa igotzen, ba, 40 peso, 50 peso, dan nekazari batek egun batean igual 150 peso irabazte zituen. Eta hauek, bueno, zer
0: gertatu,
1: baina zer gertatu zen, jo, ba, alako baten hizkuntzalariak ere ergelak ez dira, eta bato beste konturatu zen, ustezko hizkuntza hoietako bat, hiztun hoietako bat, ez zela benetakako iztuna, asmatzen ari zela hitzak kobratzeko, asmatu iten zituen hitzak gringoa pagatzeko, orduan, bueno, ba sortu zituzten, zein da zure bizimodua, ogibidea, ba hitzak asmatuta gringoa kobratu, orduan hori ofizio polit, ba sortu zuten, ba desagertzear dagoen hizkuntza horri etekin pixkat ateratzeko behintza, eta izu, baztago bat ere gaizki.
0: Boa, Ander, zolagarria. Salvador Galindoren furgonetan egindago bideia, Doña Rebeka bere amarenak, eta Hilarino Torres Mendozaren telefonozko erabilerak. Bai. Oso txapote, nola da? Txapotekoa?
1: Zapotekoa.
0: Zapotekoa.
1: Bai.
0: Oso zapoteko ona, eh? Entrenatuta etorri zara. Baitz
1: polita da, euskeraz.
0: Esan berriz hau, arbola da?
1: Nola? Arbola da, esango izut. Depe, ikhtaek guixana. Hau aguakatearen arbola da.
0: Bueno, gaurtik aurrera, astero.
1: Bai.
0: Auskalo.
1: Espaziatela mutzen, bai.
0: Auskalo, ze kontu ekarriko dizkigun Ander Izagirre Olaizola jaunak. Gaur sortzi, Ander, plazera izan duk. Zain, berante txita datorren asterako dagoeneko.
1: Ondo zei, hartzano eta kompainia.
0: Entzule jende ilustreok, gaurkoak egin ditugu. Bihar, ondo bidean, hemen itzuliko gara zuei kontu batzuk esateko. Goizeko amarretan hasita. Bihar arte.

0: irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Nafarroako Unibertsitatea erietxeko zainketa berezien unitatean larri jarraitzen dute, atzo arratsaldean Iruñeko Nabarreria kalean izandako ezbeharrean zauritutako lau lagunetatik bi, 2019 urteko bi emakume. Dakizuenez, ezbehar berean persona bat hil zen. Sekretupean dagoen ikerketak argitu beharko du Iruñeko Nabarreria kalea jendez lepozela aldapa bera abailan etorri zen Emauseko bilketa kamioaren eskuko galga akats mekanikoa izan ote zuen edo gidariaren utxegitea izan zen. Gaur biktimei elkartasuna adierazterekin batera ikerketa muturera eramateko konpromiso azaldu du Joseba Asiron alkateak.
2: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
1: Venezuelan agortzen ari da, agortu ezpada, biktimak bizirik erreskatatzeko itxaropena.
3: Aste buruan 23 pertsona atera dituzte bizirik hondakinen artetik, baina desagertutako herritarrak dozenaka milaka dira eta entzun duzu ez dago erreskate lanetarako behar beste makina eta laguntzarik.
1: Berehala joko dugu, Venezuelako hiriburura Caracasera iritsi berria baita Eneko Zuberogoitia ITB-ren bidali berezia. Hortik aurrera, Bernedoko udalekuen antolatzailei Arabako Foru Aldundiak ezarri zien inhabilitazioa bertan bera utzi du behin-behinean Gasteizko epaitegia.
3: Sarrea elkarteak aurkeztu zuen helegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela Aldundiak hartu duen erabakia. Hori bai, debeku altxata ere elkarteak jakinarazi du Bernedon ez duela aurten udalekurik antolatuko.
4: Sarrea albidetta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere, uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin eizkiego.
3: Arabako Aldundiak bitartean alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari.
5: El auto se ha adoptado de inaudita parte. La jueza ha tomado una decisión sin escuchar...
3: Ana del Val, kultura diputatuaren esanetan, Aldundiaren bertsioa entzun gabe idatzi baitu epaileak autoa.
1: Biarritzen joan den martxoan 17 urteko neska taldean bortxatu ote zuten argitzeko ikerketa zabaldu du poliziak gaur jakin dugunez.
3: Bai, Frantziako irrati publikoaren arabera neskak salaketa jarri du komisarian eta bertan dio dantzaleku batean, lizeoko ikasleen ikasketa amaierako festa batean hiru gizonek egin ziotela eraso, bik emakumea helduz eta besteak bortxatu zaurrez edarira drogaren bat bota ondoren. Poliziak ikerketa zabaldu du, baina ez du oraingo zinor atxilotu.
1: 24 orduko greba deitu du gaur trenbideko sindikatuak Renfek estatu osoan distantzia ertain eta luzeko 320 tren bertan bera geldituko direla aurrikusten duen arren, jarraipen txikia izaten ari da greba gurean. Bigarren greba eguna dago deituta, hau uztailaren 15erako, nintza seguro la arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, grebak jarraipen txikia izaten ari dela esan digute Renfetik eta inzidentzia gutxi izaten ari dela gurean. Aldirietako zerbitzuetan 165-eko gutxiengo zerbitzuak ezarri dira ordu nagusietan eta 150-ekoa gainontzekoetan. Hala ere, Renfetik aurreratu dute gutxiengo zerbitzuetan ezarrita daudenak baino tren gehiago atera direla, ba grebak jarraipen txiki izaten ari delako langileen artean goizeko langileen 1,76 egin dute greba, beti ere Renfetik adierazi dutenez. Horiek horrela, ba tren hartzeko asmoa izanez gero aldez aurretik kontsulta egiteko aholkatzen die bidaiari.
1: RPDsaren nagusian baldera gozpeni Beatriz Zabaleta.
7: Barre eta puntu bakarra ordu honetan, Nazional 633 errepidean Derion Loiukoa aireporturako bidean matxuratutako kamioi bat traba egiten ari da.
1: Eta Jai Giroan ere murgildu nahi dugu.
3: Lekeitiotik zuzenean iristen zaigun doinua, San Pedro eguneko dantza ezaguna Lekeition kaxarrenka oraintxe ari baitira egiten, kaxa baten gainean dantzan ikus genezake oraintxe ba emakumezko dantzaria eta jendetza inguruan, egun handia gaur Lekeition, lainoak zeruan, baina atzoko euri zaparraren ondoren, sikera, aterik.

0: Beraientza dio zikera lurrak eskertuko du eta euria, eh?
1: Bai, bai, badoa atertzen apurka-apurka, oraindik zirimiri apur bat ari du zenbait tokitan, baina tira, atertzeko joera izango du eguraldiak, eh? Gainera arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira. Hala ere, iparraldeko haizearekin, ba, egunaren bukaeran behodeiak ugaritu egingo dira berriro. Temperatura txegintekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira ipar partean, eta zertxobait altuagoak lurraldearen hegoaldean.
0: Eta biharko zer espero duzuen?
1: Ba, egunaren hasieran eta arratsalde gauean behe-hodeiak nagusituko dira ipar partean eta ez da baztertzen han hemenka zirimiri apur bat egitea. Eguerdi inguruan eta arratsaldean ordea argitzera egingo du eta ostarte zabalak egongo dira. Lurraldearen hegoaldean eguzkitsu egongo da egun osoan. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu ipar partean, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean zertxo bat igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
0: Hala ere zenbat eskertzen dugun, eh? Euri pixka bat olatz, eskerrik asko, bihar arte.
1: Bihar arte, agur.
0: Euskal Herrian joan den astean izan genduen, beroaldiak Europa erdi eta ekialdean du orain jarraipena.
2: Poloniako hainbat eskualdetan esaterako 40 gradutik gorako temperatura neurtu zuten atzo, marka historiko hautsiz, eta gaur Errumania ia osoa dago alerta gorrian beroagatik, 41 graduraino igo baitaitezke termometroak. Euskal Herrian bezalaxe, Frantziar estatuan, Belgikan, Herbeeretan, Erresuma Batuan edota Alemanian izan dute azken egunotan, ekainerako era bat ezoikoa den temperatura, Frantziako Osasun Ministerioak jakinarazi du normalean baino 1000 heriotza gehiago zenbatu dituztela beroaldiak iraunduen bitartean, batez ere 65 urtetik gorakoen artean eta etxean hil diren pertsonen artean.
0: Kiro legez ordu bat aterdietan eta orain aurrerapena Arritxuribar, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, futbol mundutik azken albisteak izan ere, munduko futbol txapelketan beste fase batean sartu gara eta orain kanporaketa zuzenak dira. Final 16renetako partidu bakarra dugu jokatuta eta bertan Kanadak utxeta bat irabazi dio Hego Afrikari, honek esan nahi du Hego Afrika kanporatuta, Kanada final 8renetarako sailkatuta. Gaur Brasil, Japonia eta Alemania Paraguai partidak jokatuko dira. Gurean Arraunean Zarrek Berri eta lider hasi dute iazko txapeldunek Orio, Euskal Abel Ligan, Donosti Arraun, Euskotren Ligan. Eta pilotan laukuadroterdiko San Fermin torneoan San Pedro egunez final laurdenetakoa jokatuko dute Mungian, Altunak eta Peio Etxeberriak. Final aurrekorako txartela dute jokoan, txartel hori lortu zuen atzo Zabalak. Eta Erremontean gaur Erremontari torneoko finala Aldabe eta Barrenetxea Ansa eta Zubiriren aurka.
0: Gero arte herri.
3: Agur.
0: Kulturan azken unean jendea busti bazen ere Euskal Herria zuzenan jaialdiko antolatzaileak pozik daude. Aurten publikoak emandako erantzunarekin Manu Etxezortu Arratsaldean.
4: Kaixo Maite, Arberatzen EHZ eta jaialdian ostiralean termometro altu egotetik atzo arratsaldeko euriza parredetara pasatu ziren. Jaialdia errematea jarri behar zion etzaki taldearen emanaldia bertan bera utzi behar izan zuten eta botatako euriaren eraginez aparkalekoak lokaztuta geratu ziren. Ondorioz, laborarien, traktoren laguntza zatera behar izan dituzte BART autoak jendea etxera itzultzeko. Aitzol Hit de San Vicente EHZ-taren antolaketan dabil.
5: Bukaeran, ba, ekaitza ere izan zen, horren aurrean erabaki zen, hori, herrikotxearekin batera atzo hauean, festivalaren eskaintza bertan bera uztea, auzolan ariketa handi bate egon zen, laborariak etorri ziren beraien traktoreekin, plokezatzen kotxeak ateratzeko, eta laguntzaile guztiak, ba, egon ziren bermatzen, festivalaren bukaera ere, ba, aliketa hauekien pasatzea.
4: Euskal Herria zuzenean jaialdiko antolatzaileak oso pozik, balorazio oso positibo egin dute, eta publikoaren erantzuna azken maratu, salbuespen bakarra Maite, ostiralean persona batek jaialdiko sorosle bati egindako eraso fizikoa, ondorioz sorosle kutzi egin zuten zeregina eta jaialdiak beste sorosle talde bat antolatu behar izan zuen.
0: Ordu bata eta 9 dira, Mikel Retegi eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
6: Euskadi Irratian Goizak Gaur Maite Artola.
0: Bertako herritarrak euren eskuekin ikusten ditugu nola edo hala estatutik oso mantxo iristen den laguntza osatzen, askotan ordezkatu nahian esatea zuzenagoa den arren. Ekainaren 24ean izandako lurrikara bikoitzak bereziki La Guaira estatu astindu du eta itxaropen gutxi dago dozenaka mila desagertu hoien artean jada beste inor bizirik aurkitzeko. UNICEFen arabera 2 milioi herritarrek giza laguntza behar dute eta hirutik bat aurrak dira. Caracasera iritsi berria Eneko Zubero Goitia ITBren bidali berezia. Eneko, egunon.
7: Egun Maite.
0: Asteburuan 23 pertsona erreskatatu dituzte bizirik, azkenak dakigula atzo bertan, baina lurrikara gertatu zenetik 5 egun igarota, baliabide falta ikusita dagoeneko etxipena da nagusitzen ari dena, ez da?
7: Bai, hori da, badira, lau egun hondakinen azpian pasata bizirik atera dituztenak, El Salvador eta Mexikoko taldeak 21 urteko gazte bat aurkitu dute, eta lanean ari dira ateratzeko, baina esan bezala erreskate taldeen esperantza gutxi tuzdua. Ezoikoa baita inbeste egun urik edan gabe bizirik irautea. Hemen, herritarrek diote baliabide gehiago behar direla, bai teknikoak, eskuak ere bai, erreskate taldeak gainezka daude, esaten digute, hori, eskuak behar direla, baliabide teknikoak, eta baita, pentsa, hildakoak estaltzeko boltsak ere, azken datua 1450 hildako ingurukoa dela esan dute erakundetatik, baina gehiago izatea espero da, hemen Caracas inguruan, bera etorri diren eraikinak badaude, lanean ari dira, ikusten ari gara, egune honetan berdan, nola ari diren lanean, hondakinak ateratzeko, eta etxe bizitza horiek, bera etorri direnak, ba, lehengora bueltatzeko, edo behintzat, utzi dutena kentzeko, eta momentuz gobernuak hori bai esan dugu plan bate jarri duela martxan etxe bizitza horiek baloratzeko.
0: Ordu gutxi dara matzazu Caracasen eneko eta hor goizeko 7 jota izango dira noski, egunak argitu berri horta, zein da aurkitu duzun edo hiriak egin dizun lehen impresio?

0: osasun keinu ugari ikusten ari gara, Venezuelan bereziki hegoaldetik iparraldera, ez da, mugitzen ari diren eta 100 kilometro egiten ari diren gainerako Venezuelako herritarren partetik. Eneko Zuberogoitia bertan, Caracasen, bidali berezia, eskerrik asko.
1: Bale, gerarte maite.
0: Etxean, Iruñan esan dizuegu zenketa berezin unitatean, larri jarraitzen dutela atzo arratsaldean Iruñeko Nabarreria kalean izandako ezbeharrean zauritutako lau personetatik bi. Dakizuenez ezbehar horretan beste persona bat hiltzen, naiz eta persona honen inguruko datu personalik ez duten eman agintariek. Sekretupean dagoen ikerketak argitu beharko du zerk eragin zuen Emausen beira bilketa egiten duen kamioiaren ezbehar hori, eskuko galkak egin ote zion huts edo gidariaren hutsegitea izan zen zuhurtzia askatu du Joseba Ziron alkateak eta baita ikerketa muturera eramateko konpromisoa ere. Aitor Perez, Iruña, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, atxeka betuta esnatu da gaur Iruña atzoko gertakariaren ondotik Nabarreria plazan lauesi zinguratuta zegoen istripuaren lekua. Kolpe bortitzaren ondorioz apurtutako zenbait material ere bertan ziren oraindik ere goizean. Festa egun baten erdian horrelako istripu larri batek irian erabateko samin eragin duela onartu digu Joseba Ziron alkateak.
3: Iruña zorionez oraindik iri txikia da, bere ala gauza onak eta txarrak ezagutzen dira eta atzo bertan hemendik ibili ginenok somatu genuen ba hori, ez, tristura geruza hori zabaldu zena hiri guztitik.
2: Udal bozeramaileen batzordeak goizean goiz bildu da eta udal baliabide guztiak biktima eta euren senitartekoen eskura jartzearekin batera gertatutako argitzeko konpromisoa ere hartu du.
3: Nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak daudela nahiko larri, beraz, espero dudana da, ahalik eta lasterren hobetzea.
2: Larri zaurituta daudenak 2018 eta 2030 urteko bi emakume dira. Bi kasuetan zauri larriekin eraman zituzten larrialdi zerbitzuek, batek bizkarrean eta besteak hanketan. Ikerketari dagokionez, berriz, atzotik ez da datu berririk kaleratu argitzeko zergatik kamioian maldan bera kontrolik gabe joan zen jendetza zegoen zonalde bateruntz. Galga sistemak utxe egin zuen, edota lanean ari ziren beharginetakoren baten utxe izan zen, ikerketak argitu du, baina udalak ohartarazi digu gaia judizializatuta dagoela eta ikerketa amaitu arte ez dela datu berririk emango.
0: Arratsaldeko ordu bata eta laurden Arabako Foru Aldundiak hilabete honen hasieran sarrea elkarteari udalekoak antolatzeko jarritako debekua behinbeinean bertan bera utzi du epaileak kautelazko neurri gisa. Sarrea udalekuko antolatzaileek oharbidez jakinarazi du albistean nabarmenduz gaur gaurkoz hortaz ez luketela inolako eragozpenik izango udalekuekin aurrera egiteko, hala ere baztertu egin dute aurtengo udan Bernedoko udalekuekin aurrera egitea eta bien bitartean Aldundiak alegazioak ira garri ditu, Aixonaro zen da konta iguzo.
4: Bai, sarrea Euskal Udalekoak elkarteak eskatutako kautelazko neurria ontzat emandu Gasteizko lehen auzialdiko epaitegiak eta onartu du behinbeinean diputazioak ezarritako hiru urteko debekua bertan bera uztea behinbetiko erabaki hartu arte. Azken erabaki horren zain bada epaileak ostiralean publiko egindako autoan dio nabaritzen duela gainera Arabako diputazioaren jokaera neurriz kanpokoa izan dela. Pozik hartu du hortaz albistea Bernedoko udalekoak antolatu dituen elkarteak.
5: Balorazio positiboa egiten dugu, bintzat honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera eta erabaki bitartean bintzat sarrea albidetuta dagoela udalekoak egiteko.
4: Hori bai, aurtengo udan Bernedon udalekurik ez egiteko erabakia hartuta dutela, beste alternatiba batzuk egingo dituzte.
5: Momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu.
4: Eta zer dio Arabako Diputazioak, bada Diputazio entzun gabe hartu duela epaileak erabakia. Ana del Val, Arabako Kultura eta Kirol Diputatua.
6: El auto se ha adoptado de inaudita parte. Esto significa que la jueza ha tomado una decisión sin escuchar a la Diputación Foral de Álava.
4: Eta epaileak ezarritako epea errespetatuz, aurkeztuko dutela dokumentazio guztia, ez dela inoiz horrelakorik gertatu eta behin eta berriz azpimarratu du, itxaron behar dela epailearen azken erabakia iritsi arte.
0: Bilboko epaitegietara begira ere bagara, epaitegiek datozen orduetan erabaki behar baitute unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskara azterketan nota baxuak izan zituzten ikasleek eskatu zituzten kautelazko neurriak onartzen ote dituzten.
7: Gutxienez 50 salaketa aurkeztu zituzten administrazioarekiko auzitarako hainbat epaitegitan aurkeztu dituzte salaketa horiek euskara eta literatura azterketan 0 edo 0tik gertuko notak atera zituzten ikasleez ari gara. Kautelazko bi neurri eskatu dituzte.

0: Nik euskara azterketako nota ez kontuan hartzea, batez besteko egiteko, eta bestetik EHUk salatzailei, salaketa aurkeztu dutenei plaza bat erreserbatzea, batez besteko berria kontuan hartuta. Epaitegiek gaur goizeko 10ak arteko epea eman zioten Euskal Herriko Unibertsitateari bere erantzuna aurkezteko aurre matrikulazio epea biharra.
1: Eskola segregazioari aurre egiteko itunak azken 6 hilabetetan egindako bidearen berri emandu gaur Pedrosa sailburuak komunikabideen aurrean, sare publikoaren eta itunpekoaren arteko arrakala gutxitzeko bidean plaza erreserbak funtsezko tresna izaten jarraituko duela adierazi du, eta horretaz gain zaurgarritzat jotzen dituzten ikasleentzat eskola motxila izeneko laguntza iragarri du. Nerea Sarri, arratsaldean.
2: Arratsaldean, bai, 6 hilabeteko lana izan da, eta emaitza 9 proiektu dira datorren ikasturtetik aurrera garatuko dituztenak, gero eta jatorri anitzagoa duten ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko. Jaurlaritzak doakotasun dekretu bat landuko du, 100 eragilek egin dizkioten ekarpenekin, eta eskola motxila deituriko proiektua garatuko du 2027ra begira. Ikasle zaurgarrien entzat, diru laguntzak dira ikasketez arago jantokia, garraioa, materiala edo txangoak ordaintzen laguntzeko. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua.
3: Egindako lana oparoa izan dela. 100 eragile inguru aritu zarete jota fuego. Hau ez da hezkuntza sailarentzat. Hau guztiontzat da, ikasleentzat da, eta hemendik aurrera garapena etorriko da. Beraz, datorren ikasturtean lanean jarraituko dugu.
2: Ikasturtea hasita iristen diren ikasleentzat ere gehienetan atzerritik harrera sistema berria planteatzen dute ikastetxe guztietan, harrera arduradun bat izan dadila ikasle hauen gertuko jarraipena egiteko eskolan eta eskolatik kanpo, eta sistema publikoaren eta itunpekoaren arteko desorekei aurre egiteko planifikazio dekretua berritzea ere adostu dute plaza erreserba sistema indartzeko. Segregazioaren kontrako mai honen lanetan hainbat utxune izan dira. Hezkuntza sailarekin izandako tirabirak tarteko ikastole elkarteak eta EIG eskola publikoaren familien elkarteak maila utzi zuten, baita Esteilas eta Lab sindikatuek ere, eta ELAK hasieratik ez du parte hartu.
1: Espainiako ministroen kontseiluak bestalde onartu berri du Irango gerraren ondorio aurre egiteko helburuz prestatu duen dekretu berria. Oraintxe atera da prentzaurrera Carlos Cuerpo, ministroa.
4: Incompleta. No estamos ni siquiera cuando miramos la evolución de las expectativas, es decir, de los mercados de futuros todavía.
1: Zer iragarri du Oiane Perez, Madrid, arratsaldean.
5: Arratsaldean, bazkunde handia da Espainiako gobernuak iragarri duena, urtengorako aurrikusten duena, Irango gerraren ondorioek datua 2010ekotan kaltetu duela aitortzen duen arren. Guztira, 2,6%-ko azkundea aurrikusten du Moncloak aurtengorako Europako Next Generation funtsei esker, eta baita Irango gerrari aurre egiteko onartutako laguntza multzoari eskerrere datu hori erabiliko du gobernuak urrengo aurrekontuak prestatzeko. Irango gerrari lotutako neurriei dagokienean berriz, etze uztailarekin batera geratuko da bertan bera dekretua. Horregaitik dekretu berri bat onartu du gaurko ministro kontseiluak laguntza neurri horiek luzatzeko. Oraintxari da azalpenak ematen entzun dugu Carlos Cuerpo, gobernu presidente ordea, baina oraindik ez ditu luzatutako neurri horiek xehetu. Zalantza nagusia da zer gertatuko den erregaiei aplikatzen zaien zerga murrizketarekin, bataz beste litroko 30 zentimoko beherapena aplikatzen da gaur egun. Espainiako gobernuak nabarmendu du ekaineko inflazio datuan zerikusi zuzena izan duela erregaien merketzeak. Beraz, esan bezala Maite, zalantza nagusia neurriak zentzuk izango diren etzetik aurrera.
1: Pentsatzen dugu arratsaldeko ordubietako goiza gaur albistegirako argituta izango dela, beraz egingo dugu bat geroxiago zurekin, oian, eh?
5: Gero arte.
1: Iranek eta Estatu Batuek bien bitartean Hormuzko krisia gainditzeko aleginan jarraitzen dute. 4 egunen ostean azken orduotan ez da eraso gehiago izan, baina Teheranek gezurtatu egin du Estatu Batuek iragarritako alegia aldebiak bihar Katarren elkartzekoak direla. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilan berri emale, arratsaldean.
6: Arratsaldeon. Estatu Batuek eta Iranek elkarri egindako erasoek etetea eta bihar Katarren biltzea adostu dute Hormuzko itsasartearen inguruko gatazka konpontzen saiatzeko Estatu Batuetako edabideen arabera. Teheranek, ordea, ez du oraingoz baieztatu are gehiago. Irango atzerri ministro ordeak esan du aste honetan ez dagoela aurreikusita Iranen eta Estatu Batuen arteko lantalde teknikoen bilerarik. Bilera azkenean egiten bada munduko energia merkatuarentzat funtsezkoa den pasabide horretan 4 egunez izandako suburutzatuaren ondoren iritsiko litzateke. Tentsioak eragin zuzena izan du merkatuetan eta petrolearen prezioak berriro egin du gora. Aldi berean, Masud Pezeskian Irango presidenteak iragarri du Katarrek izoztuta zeuden Irango funtsetatik 6.000 milioi dolar raskatuko dituela. Beste frontea Libanon dago. Nabi Berri parlamentuko presidentea Hezbolatik gertu dagoenak ziurtatu du Israelekin lortutako akordio markoa ez dela pasatuko ez dituelako Libanoren eskubideak bermatzen. Bitartean Israelgo armada Hezbolaren 3 kuartel jo ditu azken orduetan herrialdearen hegoaldean.
7: Goizak gaur.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 23 Biarritzen 17 urteko neska gazte batek salatu duen talde bortxaketa ikertzen ari da polizia. Frantziako irrati publikoaren arabera, martxoan izan zen bortxaketa lizeoko ikasleen festa batean. Ikasle honek Biarritzko komisaldegien jarritako salaketaren arabera, beti ere bere edarira sustantzi kimikoa jaurti zuten hasteko eta ondoren bortxatu. Xehetasunak Baionan Andoni Lizeagak.
8: Martxo erditsuan egiten dute lizeoko ikasleek ikasketa mailerako festa tradizional bat eta ospakizun horietan ari zela gertatu zen erasoa. Biarrizko hondartza handiaren parean dagoen dantzaleku batean zegoen 17 urteko emakumezkoa. Malgo lizeoko ikaslea, Biarrizko komisarian bertan jarri du salaketa, dantzaleku barruan zegoela sumisio kimikorako edarian zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen aireratzera eta orduan egin zioten eraso hiru gizonezkoek. Bik heldu eta hirugarrenak bortxatu zuen. Frantziako irrati publikoak emandako informazioaren arabera, ikerketan zaintza kamerekin ez dute deus lortu dantzalekuaren kameretan irudirik ez eta herriko etxekoetan emaitzarik ez. Baionako ospitaleko biktimologia unitatean bortxaketa protokolopean hartu dute emakumea eta DNA laginak atera dituzte.
1: San Martzial eguneko alardean emakumeek parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik aurten dira 30 urte.
0: Eta bihar ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parekideari babesa eskainiz, bestea bestean izango dira Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria, Estefania Okariz Arartekoaren albokoa eta Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia azken hau bi alardeekin egongo da.
1: Orain hiru hamarkada bidea urratzen hasi ziren emakume aitzindariaiek jorratutako bidea gogoratu dugu gaur faktorian Mertz Etxeberria.
9: Carmeleto Losak Lenunetik hartu zuen parte Irunen alarde parekidea antolatzeko aleginean hasierako urtetako bortizkeria giroa apaldu den arren egoera normaltzetik urrun ikusten du.
10: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko. Ez tekegun oraino diren, beraien arteko liskarra nonbait badute eta hori zoritxarrez uste du gurekin pagatu nahi dutela.
9: Hain justu tirabira sortu dira azken hilabeteetan alarde tradizionalaren baitan danbor nagusiaren aurkako zigorra dela eta iaz kantinera batekiko jokabide desegokia izateagatik generalaren dimisioa eta general berriaren aukeraketa ere ekarri dute tirabira horiek. Giro honetan aurten ere bi alarde egingo dira Irunen San Martzial egunez, parekide publikoa eta tradizionala, normaltasun eta berdintasun faltsua alarde parekideko belaunaldi berrien ikuspegitik Irati Amantegi da gazte horietako bat.
11: Oraingoan eskatu diogu udalari udal alardea antolatu dezala. 2000 urtetik ez dago udal alarderik eta berriro antolatu dezala eskatu diogu.
9: 2023 urtetik bi alardeak hartu ditu udaletxean Irungo alkateak.
1: Urte politikoaren balantzea egin du gaur Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkariak Donostian 101 militante eta hautetsiren aurrean. Azaroaren 14ean fasismoaren aurka Bilboko kaleak betetzeko deia egiteko baliatu du gaurko hitzordua eta iragarpen bat egiteko ere bai. Epe laburrean elkartuko direla EH Bildu eta EH bai, iradokidu alegia ego eta Ipar Euskal Herriko Ezker Abertzalearen familia politikoak. Igotz Alkorta, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, urte politikoaren balantze egiterakoan Ipar Euskal Herrian Alen Iriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari izendatu izana azpimarratu du Arnaldo Otegik. Nazio ikuspuntutik oso garrantzitsu esan du eta iragarri du EH Bairekin harremana gero eta sendoagoa dela, EH Bildu eta EH Baik familia bakar bat osatzea helburu.
13: Gure lana EH Bairekin asko indartu da. Eta esan dezakegu, bagoazela poliki-poliki helburu bat betetzera. Eta helburua da, famili bakar baten osagaiak konfederatzea eta Euskal Herria bai eta Euskal Herria Bildu esparru amankomun konfederal bakarra osatzea Euskal Herri luze zabalean.
12: Gainontzean arlo nazionalean eta sozialean bietan eragin beharraz aritu da eta bietarako da mehatxu Pepe Box blokea deitu duena. Ez da jolaserako unea dio eta aldeak alde, Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Jaurlaritza hartan egin bezala, orain ere autoritarismoari aurre egiteko gobernu zabalen beharraz mintzatu da.
13: Euskal Herria Bildu prestago lidergoa konpartitzeko eta momentu historikoaren alturara egoteko. Eta horrek esan nahi du espazio militante antolatua behar direla, eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela.
12: Azaroaren 14an egingo du EH Bilduk Bilbon urteroko manifestazioa, aurten fasistei Bilbon aurre egin zieten Berunezko gerrikoko kideak, gogoan 80 urte geroago ere erreakzionariei aurrean dituztela erakusteko esan du Arnaldo Otegik.
1: Bien bitartean Madrilen Zapatero presidente ohiaren idazkaria Gertrudis Alcázarrek ez deklaratzeko eskubidea hartu du PPek deituta senatuan SEPI izenarekin osatu den ikerketa batzordearen aurrean.
7: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal.
14: Alcázarrek adierazi du bere isiltasunarekin ez diola errespeturik galdu nahi segurtasun barkatu senatuko batzorde horri, baizik eta bere egoera prozesalarekin bat datorren isiltasuna dela, plus ultra auzian gogora dezagun auzipetuta dagoela. Gertrudis Alcázar Alderdi Popularrak aurreratu du berriro deituko duela batzordearen aurrera.
1: Atzera etxean, urtebete iraun duten lanen ostean, gaur inauguratu dute Donostian Anoetako mini estadioa. Esku hartzeak 6 milioi euroren inbertsioa behar izan du, baina emaitza maila goreneko lehiaketak hartzeko prestatuta dagoen estadio badela nabarmendu dute agintariek Onintza Segurola.
15: Bai, izan duen birmoldaketaren ondoren azken belaunealdiko pista bat jarri da barrutian. Zoladura sintetiko urdina du, Mondo Etxeak hornitutakoa, eta hori atletismo munduan lehen mailako kalitatea adierazgarri da. Gainera, entrenamendu esparru gehiago eta nazioko eta nazioarteko lehiaketetarako ekipamendu homologatuak gaineratu zaizkio instalazioari eta 1200 ikusle baino gehixeago arditzaken armailak ere baditu. Pozik agertu da emaitzarekin Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea Ramon Goikoetxea.
16: Oso pozik gaude atletismo mundua, Gipuzkoako atletismo mundua, oso pozik gaude. Gaur egunen daun bezala dakan itxure, dakan kalidadia asetzen du oraingoz gure beharrak.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Izua eta nahasmendua atzo arratsaldean Iruñeko Nabarreria auzoan kamioi batek hainbat lagun harrapatu ostean, istripuan emakume gazte bat hilda eta beste lau zauritu, horietatik bi oso larri daude oraindik ere ospitalean. Lekukoek kontatutakoaren arabera, ibilgailua maldan bera kontrolik gabe zijoan eta kalean zeudenek apenas izan zuten alde egiteko astirik. Ustez, kamioiaren balaztatze sistemak matxura izan eta gidariak kontrola galdu edota esku balazta etzuen aktibatu. 2018 urteko bi zauritu larriak zainketa intentsiboetako unitatean jarraitzen dute oraindik, larri baina egonkor daudela adierazi du Osasun Departamentuak. Atzo bertan 29 urteko emakume zaurituari alta eman zioten eta 26 urtekoa larrialdietan hartatu zuten. Gaur goizean alta eman diote. Eguerdion, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko, ekainaren 29-garrenak bestelako lerreburuak utzi bizkigu.
2: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
1: Ezkabarte eta Txulapainen ostegunean piztutako sutea egonkortzea lortu zuten atzo suhiltzaileek, ez dago jada foku aktiborik eta azkeneko orduetan egindako euriak horretan lagundu du. Ramon Bengarai Zabalza, Dionisio Gutierrez Ijalba eta Epifanio Osoro Iko Balzeta, hirurak gerra zibilaren ostean erail zituzten, 80 urte eta gero bere gorpuzkiak Gesalazko Muñain herrian eta Berriozarko hilerrian identifikatu eta gaur Ana Oio gobernuko lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kontseilariak Iruñeko alkate Joseba Sirunekin batera haien familiei eman dizkiete aipatutako gorpuzkiak. Iruñeko hilerrian gerra zibileko biktimentzat dagoen panteoian ehortzi bituzte. Iruñeko udalak aldezarreko kirol azpiegiturak berritzeko plana aurkeztu du, auzoan aspaldi banik den instalazio eskasiari erantzuteko helburuarekin, egitasmo nagusia San Agustin Karrikako aquabox eraistea, etaren ordez kirol anitzeko gune berri bat eraikitzea izanen da. Eta azkeneko egun hauetan behar genuen temperaturaren jaitsiera iritsi da azkenik, atzo arratsaldeko ekaitz eta eurien ondoren gaur freskoa igaro dugu eguna, edo goiza behintzat, egunean zehar ostarteak irekitzen joan dira, baina ez ditugu 25 graduak gaindituko. Temperatura minimoak 19 gradu ingurukoak izango dira, 23 eta 25 graduen artean ibiliko gara aste osoan zehar, astebururako espero da berriro ere beroa gurean. Arratsaldeko ordu batak eta 33 minutu dira, Igor Eskudero teknikari lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñean gaur albistegia izan benaren kontakizuna.
2: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
0: Iruñerrian gaur.
1: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
3: Saio berezia Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
1: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
3: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
1: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi-bizi.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2.-15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu.

0: Ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
1: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
2: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Iruñerrian gau, albisteak.
4: Izua eta nahasmendua atzo arratsaldean Nabarreria auzoan kamioi batek hainbat lagun harrapatu ostean, istripuan emakume gazte bat zendu da eta beste lau zauritu, horietatik bi oso larri daude oraindik ere ospitalean. Lekukoek kontatu dutenez, ibilgailua maldan bera kontrolik gabe zihoan eta kalean zeudenek apenas izan zuten alde egiteko astirik, talde bat hormaren ondoan zegoen, batzuk eserita kamioiak haien kontra jo zuenean. Jendea korrika hasi zen, hainbat lagunek biktimak laguntzen atu ziren eta larrialdi zerbitzuek ordu luzez jardun zuten. Bertan, hauxe kontatu digu lekuko batek Euskal Herria Irratiari.
5: Ba, oso momentu latzi izan da, oso gorra benetan. Kamioen zegoen katedral horreko zakarrotzea gustutzen, eta batean behera gaioten hasi da, eta segituan kolpe bat entzun dugu, kolpe nahiko handi bat. Jende uzi hasi da garrasika, hasi da mundu uzi aztoratuta, batzuk ambulantzietara deitzen, beste batzuk hor pasatzen zeona ikusten saiatzen, azkenan gerora konturatu gara hor, hiruzpalu pertsona zeudela kamioaren azpian, eta betan era oso gogorra izan da, oso mingarria.
4: Ustez, kamioiaren balastatze sistemak matxura izan eta gibariak kontrola galdu zuen, 30 eta 38 urteko bi zauritu larriak zainketa intentsiboetako unitatean daude, larri baina egonkor daudela berazi du osasun departamentuak. Atzo bertan 29 urteko emakume zauritua bati alta eman zioten eta 26 urtekoa larrialdietan hartatu, gaur goizean ere alta eman diote. Ez beharra sexu askapenaren aldeko egunaren ospakizunen erdian ere gertatu zen, gertatutakoa xeki ikertzen ari daune honetan Iruñeko udaltzaingoa. Gaur, bai Iruñeko udalak, baita Iruñerreko mankomunitateak ere, bere doluminak helarazi dizkie istripuan hildako personaren familia eta lagunei, eta hau zauritutakoei goiz osatzeko desioa, eta ikerketaren emaitzen zain geratzen dira. Bestetik, Ezkabarte eta Txulapainen ostegunean piztutako sutea egonkortzea lortu zuten atzo suhiltzaileek, ez dago jada foku aktiborik, eta azkeneko orduetan egindako euriak horretan ere lagundu du. Laur Ehun hektarea kiskali eta gero atzo eguerdian egonkortutzat jo zuten sutea, foku aktiborik ez dago baina 10 puntu bero inguru daudela ere ohartarazi dute. Beraz, urrengo orduetan zaintza lanak egingo ditu suhiltzaileek edo dituzte. Halaxe iragarri zuen Maria Txibite lehendakariak Untzun ezarretako aginte postuari atzo egindako bisitaren ostean.
6: No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro. Por lo tanto, esto va a requerir que bueno, pues que sigan trabajando durante unos cuantos días más para que estos puntos calientes bueno, pues acaben de extinguirse totalmente.
4: Azkeneko egunetan euria ere gehitu da zuhaitzaltzeko lanetara, larun batean 8 litro bota zituen eta atzo 18, aurre ikusitakoa baino gehiago, hala ere atzo arratsaldean 6 brigada edo zuhiltzaile talde aritu ziren oraindik lanean. Urrengo egunetan jarraipen egingo diote suteari berriro piztu ez dadin, izan ere azkeneko egunetan izan dugun temperatura altuen ondorioz oraindik ere suak kaltetutako ingurua bero mantentzen du. Azkeneko egunetan laborariei jarritako murrizketak ere altxatu bitu Nafarroako gobernuak, gogora bezagun goizeko 11etatik aurrera debekatuta zutela lanak egitea, gaurtik aurrera ordea egun osoan zehar aritzeko aukera izango dute. Ramon Bengarai Zabalza, Dionisio Gutierrez Ijalba eta Epifanio Osoro Iko Balzeta, hirurak gerra zibilaren ostean erail zituzten. 80 urte eta gero bere gorpuzkiak Gesalazko Muniainei herria eta Berriozarko hilerrian identifikatu ziren eta gaur Ana Oio gobernuko lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kontseilariak Iruñeko alkate Joseba Sironekin batera haien familiei eman dizkie aipatutako gorpuzkiak Iruñeko hilerrian gerra zibileko biktimentzat dagoen panteoian ehortzi bituzte. Oio lehendakari ordeak gogorarazi du horrelako ekitaldiak egiteko erakunde desberdinen lankidetza beharrezkoa dela.
7: Errepresalita duen gorruzkeak identifikatzea lan kolektibo baten emaitza dira. Eta bertan ikertzaileak, elkarteak, erakundeak, lantalde teknikoek eta Nafarroko gobernuak parte hartzen dugu memoriaren Nafarroko institutoaren bidez. Gogorazi nahi dugu dagoeneko 11 urte direla Nafarroan memoriari buruzko politika publikoak egiten. Gure konpromisoak gobernuarenak bere horretan jarraitzen dugu.
4: Gorpuak lurpetik ateratzeko planarekin eta baita DNA bankuarekin jarraitzeko asmo agertu du Oiok, jada 50 identifikazio lortu ditu sistema honen bitartez, zailtasunak zailtasun.
7: Foru gobernuak bere horretan jarraituko dugula, naiz eta hainbat lekutan memoria politikoetan arriskuak eta mehatxuak egon. Iraganarekin kritikoa den memoria baten alde lan egiten jarraituko dugu, oraina eta etorkizuna eraikitzeko tresna izan da.
4: Ramon Bengarai Garraldako bizilaguna, Nafarroako Fronte Popularreko presidentea zen, Ramona Zapaterorekin ezkondua, hiru seme alaba zituen, kazetaria eta inprimatzailea zen, Iruñeko Orfeoiko baritono bakarlaria, Irun Semes, Amigos del Arte eta Larraina Klubeko bazkide sortzailea, eta Osasuna Taldeko zuzendaritzako kide, 1921 eta 1925 bitartean. Estatu kolpearen ondoren, klandestinitatera igaro zen, abuztuaren 21 Burutain eta Olague artean aurkitu, eta atxilotu zuten arte, geroztik etzen haren albisterik ezagutzen. Gezalatzeko Muniainen erail zuten Dionisio Gutierrezekin batera. Hau Auzperrikoa zen, 32 urteko mekanikaria eta seme bat zuen, Maria Concepción Pérez Martínezekin, bere familiako kide gehiagok ere pairatu zuten errepresioa, bere anaia karabineroa betiko giltzaperatzera kondenatua izan zen, eta arreba joana biharnen erbesteratu zen. Azkenik Epifanio Osoro, 22 urteko Duran Garra mekanikaria ere lanbidez, zeneteko militantea honek ia 6 urteko kartzela zigorra jaso zuen, 36ko azaroaren batean, Epifanio eta beste 24 preso hil zituzten San Cristobal gotorlekuan, ies egiten saiatzea leporatuta. Berriozarko hilerrira eraman zituzten, baina 2022 arte ez ziren haien gorpuzkiak aurkitu. Nafarroako parlamentuko mahaiak eta bozeramaleen batzordeak azken ohiko bilkura egin dute gaur udako hilabeteetan jarduera eten aurretik, besteak beste, terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparaziorako foru legearen proiektuari bide eman diote, 2010 urteko egungo legea berritzeko asmoz, Nafarroako 2025 kontu orokorrei foru legearen proiektua ere tramitatu da, eta EH Bilduk gero abaik eta kontigozturekin taldeek lege proposamena aurkeztu dute ingurumenean eragina duten jarduera arautzeko dituen edo arautuko dituen testu aldatzeko. Ekimen horren bidez, biometanizazio planten gaineko luzamendua zabaldu nahi dute 2028ko abenduaren 31 arte, instalazio horien ezarpen orekatua, ordenatua eta iraunkorra bermatzeko asmoz. UPNek bere aldetik irizpena eskatu dio Nafarroko Kontseiluari Nafarroan etxe bizitza izateko eskubideari buruzko foru lege proposamena Espainiako konstituziora eta gainerako ordenamendu juridikora egokitzen ote den galdetuz. Regionalisten uste ez joan den ostegunean parlamentuan onartutako legeak arriskuan jartzen du hainbat hamarkadatan Nafarroan haien esanetan funtzionatu duten etxe bizitzaren promozioen bideragarritasuna maizterrei alokairu eskuragarria eskainiz. Ez dira legea kritikatu duten bakarrek izan, Nafarroako merkataritza ganberaren ustez etxe bizitza eskuratzeko arazoaren konponbide nagusia eskaintza handitzea da, etxe bizitza gehiago eraikiz eta gaur egun geldirik dauden garapenak desblokeatuz. Erakundeako hartarazi duenez, Nafarroak etxe bizitza defizita pilatu du eta eskaintza gabezia horrek erosketa zein alokairu prezioen igoera iraunkorra eragiten ari da. Merkataritza ganbera bereziki kritiko agertu da Nafarroako etxe bizitza eskubideari buruzko lege aldaketarekin, alokairuko babes ofizialeko etxe bizitzaren kalifikazio iraunkorra ezartzen delako, atzera eginezko izaerarekin aplikatuko dela eta kaltetutako etxe bizitzak sustatzeko erabili ziren arauak eta baldintzak urratzen dituela uste du merkataritza ganberak. Eta Oronoz Mugairiko herritarrek elkarretaratzea egin dute Nafarroako gobernuak herrian dituen 6 etxe bizitza publikoen kudeaketa salatzeko. Salatu dutenez, etxe bizitzak 5 urte baramatzate utxik eta itxita erabilerarako inolako neurririk hartu gabe. Egoera ez dela berria, gainera azaldu dute. Azken 5 urteotan bai Baztango udalak, bai herritarrek behin eta berriz eskatu diote gobernuari irtenbidea emateko, baina ez dute erantzunik jaso. Herritarren ustez, etxe bizitza eskasia eta espekulazioak gero eta arazo handiagoa diren honetan, onartezina da etxe bizitza publikoak utxik mantentzea. Horregatik, Nafarroko gobernuari bere ardura bere gain hartzeko eta sei etxe bizitza horiek lehenbailen erabilgarri jartzeko eskatu diote. Bestetik, ehundaka lagunek hartu dute parte Iruñean ekainak 28 plataformak antolatutako arrotasunaren egunaren aldeko manifestazioan. Gaur eta beti arrotasun antifasista leloa irakurri zitekeen pankartan, martxa koloretsua eta alaia izan zen, festa eta aldarrikapena uztartu zituen atzoko manifestazioak.
8: Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifascista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu baten alde.
4: Antolatzaileen olatu erreakzionarioa zoartarazi antolatzaileek olatu erreakzionarioa zoartarazi dute ustezko feminismoaren zati bat transpersonak baztertzen ari delako, kolektiboaren kideen eskubideak eta espazioak kentzen saiatzen ari birelarik. Trans baztertzailea den hitzaldiak eta pintadak ere egiten dituztela, bereziki transpersonak bizi biren auzoetan beren gorrotoa erakusteko. Sare sozialen arrisku ez ere ohartarazi zuten, bertan errazago deskargatu dezaketelako haien gorrotoa, eta horren aurrean erakundeen babesa ere eskatu dute. Eta Iruñeko udalak aldezarreko kirol azpiegiturak berritzeko plana aurkeztu du, auzoan aspaldibanik den instalazio eskasiari erantzuteko helburuarekin. Egitasmo nagusia San Agustin karrikako aquabox eraistea eta haren ordez kirolanitzeko gune berri bat eraikitzea izanen da. Inarrira izot, eguerdion.
9: Eguerdion, 100 urte iraun zuen Euskal Jai pilotalekuak Yolanda Barcina alkateoiak indarrez eraitsi eta inork eskatu ez zuen aquaboxa eraiki arazi zuen arte. Orain, bi hamarkada igarota, urkiro lehi eskinitako azpiegitura horrek arazo estruktural larriak agertu ditu. Eta hain zuzen, eraikina konpontzeko gastuak, aquabox osoa eraitsi eta azpiegitura berri bat eraikitzaren berberak dira. Hori dela eta, Iruñeko udalak bigarren aukera hautatu du. Bertan, erran bezala, kirola anitzeko gunea altxatuko dute, auzotarren eskaerei jardoki, Zemaider Beloki, kultura eta kirol zinegotzia.
10: Eraikina jarduera anitzeko kirolgune berri bihurtuko da. Egungo instalazioak ez dira egokituko kostu ekonomiko handia dutelako. Eta gaur egungo eskaintza ez datorrelako bat auzoaren kirol beharrek. Horren ordez, hainbat kirol egiteko espazio modernoa sortuko da. Besteak beste, talde kirolak, frontoia, rokodromoa, gimnasioa, boxeo eta kalistenia hartuko dituenak.
9: Aquaboxek alere beste urtebetez zabalik jarraituko du etorkizuneko proiektua zehazten den bitartean. Plana horren bigarren ardatza Dominika ikastetxe pribatuko kirol pistetan datza. Azpiegitura horiek auzoko kirol taldeen esku izanen dira arratsalde eta asteburu oroz, eta erabilpen ordutegiak zabalduko dituzte. Maider Beloki zinegotzia.
10: Instalazioiek aste osoan erabili ahal izango dituzte auzoko taldeek. Aurten bigarren pista homologatuko da kirol federatua egiteko eta 2027an pistetako bat estaliko da. Horrela, bi pistak homologatuak eta estalitak izango ditugu 2026 eta 2027an.
9: Bi egitasmo hauen bidez, Santo Domingoko baratzeetako lurzoruan aurreikusia zen 22 milioi euroko kiroldegi proiektua behin betiko baztertu du Iruñeko udalak, eta horren ordez, 450 lekuko lurrazpiko aparkalekoaren proiektuari bide eman diote. Jose Baurrea, alkate ordea.
11: Horrek eman zigun zifra bat, batziren 22 milioi, eta horren ondorioz, orain arte deskartatuta zegoen proiektu hori aurrera eramatea. Komplejo izan da soluzio bide osoa aurkitzea, baina badaukagu. Eta orduan, nolabait horre ikusita zegoen, kiroldegi hori desagertu egiten da. Hori horrela izan da, posible egiten da, hor aparkaleku hori egin alizateko.
9: Udalaren esanetan, neurri horiekin aldezarreko kiroleskaintza zabaldu eta aparkaleku arazoa arindu nahi dute.
4: Eskerrik asko, Inarri Nuñan geratuko gara, Ziudadelako esparrua bihar itxiko baitute, oinezko entzat, Sanferminetako nazioarteko su artifizialen lehiaketako muntaketa lanak hasteko. Itxiera uztailaren 23 arte luzatuko da garbiketa lanak amaitu arte. Aldi berean, belardiak berritzeko mantentze lanak ere egingo dituzte, bestalde asteburu hau da, Ziudadelako erakusketak bisitatzeko azken aukera. Bi gandean itxiko dituzte, eta beste biak Sanferminen ondoren zabalduko dituzte berriz. Eta Nafarro Oinez jaia, denok dakigunez, urriaren 18an ospatuko da, Bianako Erentzun eta San Fermin ikastolak elkarlanean antolatuta, baina aurretik San Ferminetan urtero bezala Takonera parkean Oinez txokoa antolatuko dute. San Ferminetako jaigiroaren erdian oasi txiki bat, Itxaso Etxeberria, Etxeberria.
12: San Ferminak jendez, musikaz eta zarataz betetako egunak izaten dira, baina erdigunetik oso gertu ere bada atxeden hartzeko, goxo jateko eta kultura eskaintza zabal batez disfrutatzeko txoko bat, Oinez txokoa. Takonerako parkean kokatuta urte ez urte milaka lagunen topagune bihurtzen da, kontzertuak, aurrentzako jarduerak, solasaldiak eta hainbat ekitaldi uztartuz. Edurne Izkue pertsonaleko batzordeko kidea.
13: Familientzako ditugu ipuin kontalaria, dukagu magiako saioak, eta noski pues, gero pixkatea duagoa direnentzat, kontzertuak, zirkitixilak, ez dela beti rock and rock, eta bueno, eta gauen ere bai, saiatu gara jartzen gauza desberdinak, pues, giroa, pues, hori familia guztientzako etortzeko, giro polita egongo da, bazkaria egongo da, ja, arropa saltzeko ere bai egongo da.
12: Oinez txokoa urrian ospatuko den jaia handiaren prestaketaren eta ikusgarritasunaren parte ere bada. Aurtengo Nafarro Oinez jaia urriaren 18an ospatuko da Bianako Erentzun eta San Fermin ikastolen elkarlanarekin. Prozesua konplexua bezain polita izaten ari da.
13: Gauzak oso desberdinak egiten ditugunez, pues izan da polita, umeak elkartu ditugu eta ikus dezaten, pues hemen gara laugela eta zuek zarete ezta bat, osea, pues hori, elkarlana baina a distantzia, baina gero partekatu dute. Ez oso polita izan da. Bai. Eta bueno, pues leloa da, pues hori bidean bat, ez gara bi, baina azkenean bide bakarra daukagu, osea, gure helburua berdina da. Euskera zabaldu eta suspertu.
12: Bai, Nafarro Oinez jaia, bai San Ferminetako txokoa ikastolen arteko elkarlana eta euskara sustatzea ditu ardatz. Eta auzolanaren bidez aurrera ateratzen da 100 lagunen parte hartzearekin.
3: Iruñerrian gau.
14: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
15: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
16: Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak 8:30tik 2:30ra egonen dira zabalik udan astelenetik ostiralera bitarte. Hauek dira liburutegi hoiek: Txantreakoa, Etxabakoizkoa, Iturramakoa, Mendillorrikoa, Arrosadikoa, San Frantziskokoa, Sanduzelaikoa, San Pedrokoa eta Yamagutxikoa. Emakumeen etxeak epea ireki du abuztuan eta irailean eskainiko diren doako lau lantegietako 91 plazetan izena emateko. Xakeko, eskrabeleko, adimen artifizialeko eta osasun integraleko lantegiak emakumei zuzenduta daude eta izen emateak 010 telefonoan egin behar dira. Salgai daudeia da Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuetarako udako abonuak. 80, 80 edo 180 eguneko abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira. Abonuak eta sarrerak online edo aurrez aurre erosten aldira instalazioen bertan 9:00-9:30.
15: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
17: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
18: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
19: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
4: Kulturarloko gaiak orain, landarte programak 10. edizioa ospatuko du aurten eta sorkuntza garaikidean Nafarroako landa eremura eramango du berriz ere. Haren barnean, 5 sortzailek hainbat hilabete herritarrekin elkarlanean garatuko dituzte proiektuak Iñarri Iraizotz.
9: Bai, hala da, Lehotz Ibarrean, Mirafuentesen, Miranda Argan, Monrealen edota Euskartzen bilduko dute landarte ekimenaren uzta. Aurtengo parte hartzaileak Iratxe Perez Barandaia zinemagilea, Jaime Ramirez de Ganuza diseinatzailea, Silvia Ayer argazkilaria, Asier Larretxea idazlea eta Irantzu del Baie arte estenikoetako sortzailea. Izanen dira, egitasmoaren oinarria herritarrek prozesu osoan parte hartzea da, eta horretarako artistek herrietan ikerketalan eginen dute lehenik, bertako bizilagunekin harremanak sortuz eta tokiko errealitatea ezagutuz. Ondoren, komunitatearekin batera definituko dituzte proiektuak lurraldearen, memoriaren eta herritarren behar eta interesen inguruan. Udazken erarte luzatuko diren egitasmo horien bidez, artea eta landa eremuko bizitza uztartu nahi dira, herriak agertoki ez ezik, sorkuntzaren parte aktibo gisa ulertu. 10. edizionetan gainera, artxibo landarte egitasmoak Sian Rodriguez kulturpolitiketan aditua gonbidatuko du, arekin landa eremuko kulturpolitikak herritarren parte hartzea eta sorkuntza garaikidearen erronkak aztertuko dituzte. Programa osoaren garapena, landarteren webgunean eta blogaren bidez jarraitzen alko da, bertan argiteratuko baitituzte 5 proiektuen bilakaera eta sortutako materialak.
4: Eskerrik asko Iñarri, atxeberen aldirako tartea izateaz gain, euskararen ikasketari bultzada emateko une egokia izan daiteke uda, ala uste du IKA, Arturo Kampion euskaltegiak ere, eta martxan jarri dute abuzturako, zein irailaren hasierarako udako ikastaroen eskaintza, Miren Mindegia lankideak bildu du informazio guztia.
20: Aurten, ikastaro trinkoez gain, barnetegi desberdinetan parte hartzeko aukera egonen da. Abuztuko azken asteburuan, hiri barnetegia, eginen da Iruñean bertan. Asteburu osoz, goiz arratsalde, euskaraz aritzeko parada emanen die, izena emanen dutenei, iritik bertatik mugitu behar izan gabe. Irailaren hasieran berriz, bi asteko barnetegia antolatu dute, Lesakako Matxin Beltzenea etxean, euskara egunerokoan txertatzeko tresnak eskaintzea helburu izanen duena. Xabier Martínez de Lezea, IKA Arturo Kampion euskaltegiko zuzendaria da.
21: Planteatu dugu nahita eta modu esplizitoan hauzko komunikazioa lantzeari begira. Ikusten dugu jendeak behar du eta eskertzen duela, ez? Pixka bat, batez ere hauzkoan jariotasuna, adierazkortasuna, azkartasuna, naturaltasuna.
20: Barnetegia ez gain, abuztu osoan zehar euskara maila guztietako ikastaro trinkoak eskainiko dira. Lau astez egunean 3 edo 4 orduz emanen dira gelak, baina behar izanez gero 3 astez edo 2 astez aritzeko aukera emanen du euskaltegiak. Ikastaro hauen helburua izan ere, euskararen ezagutzari denbora tarte laburrean bultzada nabarmena ematea izanen da Martínez de Lezeak azpimarratu bezala.
21: Zein den gakoa, erraza da, ordu kopurua, ez? Ordu asko segidan eta denbora tarte laburrean, nahiko bultzada garrantzitsua ematen diote, ez? Ikasle behaien mailari eta lehen aipatu ditugun kontuei guztiak, ziurtasuna eta pizka jarioa eta batekotasuna, naturaltasuna eta gauza horietan nabaritzen dute aurrerapena.
20: Nafarroko gobernuak euskara bidearen bitartez ikastaro zein barnetegietarako matrikulaziora bideratutako diru laguntzak emanen ditu, zerotik hasten direnentzako 100%-ra ere iritsi daitezkeenak. Ikastaro eta barnetegien bueltako informazio eta xehetasun guztiak IKA Arturo Kampion euskaltegiaren webunean aurkitu daitezke.
4: Eta Urmuga musika ekimen bereziaren 7. edizioa aurkeztu da gaur goizean, aurten bereziagoa izango bela esan dute antolatzaileek, Kanariar Irlak eta Euskal Herria batuko baititu, muga administratiboek eta fisikoek pertsona migratzaileentzat suposatzen duten oztopo gaindiezina ikusarazteko eta itsasoan naiz muga horietan bizitza galtzen duten migranteen memoria aldarrikatzeko. Maiatzean jada hainbat kontzertu egin ziren Kanariar Irletan eta Euskal Herrian egingo den lehenengo kontzertua uztailaren 17 izango da, Ibardingo Lepoa eta Mantxale mendialdean edo mendiaren artean, hau da Urruña eta bera artean herri kanta kontzertua egingo da, eta Inkarnatus Orkestra, EASO Abesbatza eta hainbat herrietako kaleetan kantuz taldeek parte hartuko dute, Anabel Arraizakinaren gidaritzapean. Lesaka eta Oiartzun artean beraz, eta sarrerak jada urmuga.eus webgunean salgai jarri dituzte. Honaino kontatu behar genizuena entzule, eskerrik asko zure arretagatik eta biharrentzungo gara berriz. Arratsalde ona pasa. Aio.

0: Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformaren eraginez lan kontratua duten langileek arazoak izan dituzte erretiro partzial hartzeko, errelebo kontratua langile finko bati egin behar zitzaiolako derrigorrez. Batira gaur ministro kontseiluak onartu duen dekretuari esker arazo hori konponduta geratuko da, behinbeineko langile ere egin al izango zaielako errelebo kontratua. Bere alaxetasunak. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
1: Iruñeko Alde Zaharrean Navarrerian beira jasotzeko kamei batek harrapatuta atzo zauritu ziren lau lagunetatik bik larrian zeuden bi emakumeek zainketa berezien unitatean jarraitzen dute. Hildako neska bat ere utzi zuen gertakari horretan, kamioiaren galgak utxegin ote zuen ala gidariaren utxegitea izan ote zen, muturreraino ikertuko dutela aurreratu du gaur Joseba Asiron Iruñeko alkateak.
2: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
1: Venezuelan 4,6 indarreko erreplika izan dute orain ordu bete eskas Caracas hiriburutik iaia zuzenean. Eneko Zubero Goitia ITBren berri emaile berezia kontatu digunez, lehendik ere agortzen ari zen biktimak bizirik erreskatatzeko itxaropena, eta erreplika honek ez du ba egoera xamurtzen lagunduko Eneko kontatu digunaren arabera.
3: Momentuetan Alasne Solabarrietaren gorpua aurkitu zuten eraikin horren atarian gaude, dozenaka eta dozenaka herritar daude lanean, katea eginez hiru garabi handiere badaude, eta pentsa Maite nolakoa den egoera, oraintxe bertan erreplika bat izan da, erreskate taldeak eta herritarrak atera egin dira korrika bertatik hondakin horien azpitik, eta esaten digutena da bost mailako lurrikara bat izan dela.
1: Caracasa iritsi berria da Eneko Zubero Goitia berri emaile berezian. Nazioartean bide batez azken orduko Alemanian tiroketa batean bost pertsona hil dituzte, iparraldean Hamburgo inguruko estade irian zer gertatu den ez dagoela argi esan du Alemaniako poliziak. Eta atzera etxean Bernedoko udalekuen antolatzaileei Arabako Foru Aldundiak ezarri zien inabilitazioa, bertan bera utzi du behin-behinean Gasteizko epaitegiak. Sarrea elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela Aldundiak hartu duen erabakia. Hori bai, debeku altxata ere elkarteak adierazi du Bernedon ez duela aurten udalekurik antolatuko.
4: Sarrea albidezta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin izkiegu.
1: Arabako Foru Aldundiak bitartean,
5: el auto se ha adoptado de inaudita parte. La jueza ha tomado una decisión sin escuchar
1: alegazioak aurkeztuko dizkio Ana del Val kultura diputatuaren esanetan, Aldundiaren bertsioa entzun gabe idatzi baitu epaileak autoa.
0: Errepidetan baldera ospenik ordu honetan onintza segurola?
6: Bai, adi Bizkaia 30 errepidean Sondikan gurutzetarako norantzkoan kamioi bat matxuratuta dago eta oztopo egiten du eskuineko erreian.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteoren eskutik.
7: Arratsaldean argitzera egingo du eta eguzki giroa nagusitzen joango da denean. Hala ere, egunaren bukaeran behe hodeiak ugaritu egingo dira berriro. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura atseginekin jarraituko dugu. Maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira ipar partean eta zertxobait altuagoak hegoaldean.
0: Eta San Pedro egunez, jakina egun berezia, Lekeition Kaxarranka edo Kutxagaineko dantza da gaurko ekitaldi nagusia. Erik Aznal, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, ekitaldi koloretsua Kaxarranka edo Kutxagaineko dantza, hori hiru lekutan egiten dute dantza, portuan kofradiako presidentearen etxearen atarian eta udaletxe aurrean. Kontua da udal taldeak adierazia zuela udal ordezkariak baino ez zirela izango ekitaldi horretan, jaiaren izaera herrikoia berreskuratzeko, beraz Zalundiko ez da Jaurlaritzako ordezkaririk ere etzen bertan izatekoa, betoa salatu zuten eurek. Bada kontua da guardian Pradales lehendakaria Lekeition izan dela, galdera egin dugu lehendakaritzan, azaldu digute ez duela inolako ekitaldi instituzionaletan parte hartu, kofradiako kideak agurtu baino ez dituela.

0: Arratsaldeko ordu biak eta bost minutu dira. Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Espainiako ministroen kontseilua amaituta oraindik prentzaurrean ikusten dugu Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa eta presidente ordea. Onartu berri du ministroen kontseiluak Irango gerraren ondorioi aurre egiteko helburuz prestatu duen dekretu berria, eta dekretu berriak baditu aldaketak orain arteko bez zergarekiko. Erregaien bez zerga 21%koa izango da atzera etzitik aurrera, eta hidrokarburuen zer murrizketari dagokionez ere, murrizketa hori pixkanaka desagertzen joango da urrian erabat kendu arte. Oian Eperezek ditu xetasunak arratsaldean.
2: Arratsaldeon, Irango gerrak eragindako desegonkortasuna gutxiagotzen ari delako moldatu ditu Espainiako gobernuak laguntza neurriak, Hormuzen ere egonkortasuna ari delako itzultzen. Zuzeneko erekina erregaietan somatuko dutugu herritarrok, etzitik aurrera zerga murrizketak gutxiagotu egingo dira gasolindegietan, eta praktikan litroko 15 sentimoko beherapena izango da etzitik uztailetik aurrera. 10 sentimokoa berriz abuztuan, 5 irailean, eta erregaien gaineko laguntzak guztiz desagertuko dira urrian. Carlos Cuerpo, gobernu presidente ordea.
3: Lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
2: Neurriak lehen aldiz onartu zirenean, gogoratuko dugu martxoan, erregai litroko beherapena 30 sentimokoa zela, bataz beste esan dugu uztailetik aurrera 15%koa izango da. Hori bai, nekazari eta garraiolariei datozen 3 hilabeteetan ere litroko 20 sentimoko beherapena aplikatuko zaie, eta nekazarientzat zehazki beste 175 milioi euro izango dira ongarriak erosteko. Aldi berean, kaleratzeek debekatuta jarraituko dute laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan, eta neurri estrukturaletan berriz progresiboki murrizten joango da energia sorreraren gaineko zerga 107%koa gaur egun, 2028an desagertu egingo da. Laguntza dekretu honek 3 hilabeteko iraupena izango du, etzi sartuko da indarrean, baina beti bezala kongresuaren berrespena beharko du dekretuak, eta gobernuak ere neurriok indarrean jarrai dezaten, ba bazkiren babesa borrokatu beharko du.
0: Eskerrik asko, Jane. Ministroen kontseilu hori amaituta jakinarazi du Espainiako gobernuak beste albiste hau ere, erretiro hartzeko zai dauden sektore publikoko langileentzat jakingarria. Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformaren eraginez, lan kontratua duten, alegia funtzionarioak ez diren beharginek arazoak izan dituzte erretiro partzial hartzeko. Errelebo kontratua langile finko bati egin behar zitzaiolako derrigorrez. Bakaur ministro kontseiluak onartutako dekretuari esker, arazo hori konponduta geratu da, behin-behineko langilei ere egin al izango zaielako errelebo kontratua. Asisto Iturriaga Goitia.
4: Alden kasu guztietan errelebo kontratua hartuko duen langileak finkoa izan behar duela dio dekretu honek ere, baina nabardura da hori posible esten kasuetan behin-behineko langileak erabiltzeko aukera onartzen duela. Elma Saiz, gizarte segurantza ministroa.
5: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
4: Iazko apirileko erreformak langile publiko askoren erretiro partzial eta aurreratua blokeatu zuen, sektore publikoan araututa baitago finko izateko sarbidea, baina dekretu berri honek behin betirako konpondu beharko luke arazoa. Hala ere, dekretuan jasotzen da, administrazioek errelebo kontratua betetzeko plazak aurreikusi beharko dituztela lan eskaintza publikoetan, ahalden kasu guztietan errelebistak kontratu finkoa izan dezan.
0: Ordubiak eta 10 minutu dira Bilboko epaitegitara begira ere bageunden, izan ere epailek gaur zuten erabakitzekoa unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskerako azterketan nota bajuak izan zituzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak onartzen zituzten ala ez. Gutxienez 50 dira salaketak, eta oraintxe kaleratu dute ebazpena epailek. Zer dio azken orduak, Nerea Sarriegi? Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko notak atera zituzten ikasleek ikaslez ari gara, kautelazko bi neurri eskatu zituzten, euskara azterketako nota ez kontuan hartzea, batez bestekoa egiteko, eta EHUk salaketa ezarri duten ikaslei plaza bat erreserbatzea, ebazpena behin betikoa izan arte, babiak bi kautelazko neurriak onartu dituzte epaitegiek, salaketa ezarri duten ikasleetako batzuen abokatuak jakinarazi digunez. Epaitegiek gaur goizeko 10ak arteko epea eman zioten EHUri, bere erantzuna aurkezteko, eta unibertsitateak alegazioak aurkeztu ditu, baina azken ordua da epaitegiek ikasle hauek eskatutako kautelazko neurriak onartu dituztela. Aurrematrikulazio epea bihar amaituko da eta abokatuek zehaztu dute kautelazko neurri hauek onartuta, orain EHUk datubasean aldaketak egin beharko dituela ikasleen bataz bestekoa aldatzeko.
0: Oraintzeko albistea da, pentsatzen dut hemendik aurrera etorriko direla erreakzioak, tartean EHUrenak ere. Arratsaldeko ordubiak eta 11 minutu dira. Arabako aldundiak ilonen hasieran sarrea elkarteari udalekoak antolatzeko jarritako debekua behin-behinean bertan bera utzi du epaileak, kautelazko neurri gisa sarrea udalekuko antolatzaileek oharbidez jakinarazi du albistea, nabarmenduta gauzak honela gaur-gaurkoz sarrea legalki albidetuta dagoela edozen aisialdi jarduera antolatzeko eta udalekoekin aurrera egiteko ere bai, naiz eta baztertu egin duten aurtengo udan Bernedok udalekoekin aurrera egitea. Xon Arozena.
7: Bai, sarrea Euskal Udalekoak elkarteak eskatutako kautelazko neurria ontzat eman du Gasteizko lehen auzialdiko epaitegiak eta onartu du behin-behinean diputazioak ezarritako 3 urteko debekua bertan bera uztea behin-betiko erabakia hartu arte. Azken erabaki horren zain bada epaileak ostiralean publiko egindako autoan dio nabaritzen duela gainera Arabako diputazioaren jokaera neurriz kanpokoa izan dela. Pozik hartu du hortaz albistea Bernedoko udalekoak antolatu dituen elkarteak.
8: Balorazio positiboa egiten dugu, bintzat honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera eta erabaki bitartean bintzat sarreak albidetuta dagoela udalekoak egiteko.
7: Hori bai, aurtengo udan Bernedon udalekurik ez egiteko erabakia hartutan dutela, beste alternatiba batzuk egingo dituzte.
8: Momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoa

0: Talde bortxaketa ikertzen ari da polizia. Frantziako irrati publikoak jakinarazi duenez, martxoan izan zen bortxaketa lizeoko ikasleen festa baten testu inguruan. Ikasle honek Biarritzko komisaldegin jarritako salaketaren arabera edarira sustantzia kimikoa botazioten eta ondoren bortxatu. Baionan xehetasunak Andoni Lizeagak.
1: Martxo erditsuan egiten dute lizeoko ikasleek ikasketa mailerako festa tradizional bat eta ospakizun horietan ari zela gertatu zen erasoa. Biarritzko hondartza handiaren parean dagoen dantzaleku batean zegoen 17 urteko emakumezkoa. Malgo lizeoko ikaslea Biarritzko komisarian bertan jarri du salaketa. Dantzaleku barruan zegoela sumisio kimikorako edarien zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen aireratzera eta ordu duan egin zioten eraso hiru gizonezkoek, bik heldu eta hirugarrenak bortxatu zuen. Frantziako irrati

0: Belako justizia ministroak zigorrak iragarri ditu, baina Baionako prokuradoreak eta auzitegiko presidenteak sinatutako agirian diote euren zilegitasuna auzitan jarri dela eta berriro gogoratu dute baliabide eskasia dagoela justizian, batez ere sail penalean edo zigor alorrean. Anael Alen Larrea, abokatuen ordezkaria bilkuran.
1: Ikusten ditugu ez dutela behar den demoradik erabakiak aski fite ateratzeko, guri dira mendekat zen jendeak ez dira epailearen ganat joiten, guk dugu behaz soportatzen hori.
2: Ordubiak eta laurden dira, Venezuelan bertako herritarrak euren eskuekin ari dira nola edo ala estatutik oso mantxo datorren laguntza ordezkatzen edo ordezkatu nahian. Ekainaren 24an izandako lurrikara bikoitzak La Guaira estatua astindu du bereziki. Asteburunetan 33 pertsona atera dituzte hondakin artean bizirik, baina lurrikaratik 5 egun igarota itxaropen hori agortzen ari da dagoeneko. Dozenaka mila biktimei begirako itxaropena desagertuta esan bezala. UNICEFen arabera, 2 milioi herritarrek giza laguntza behar dute. Caracas hiriburura iritsi berri, hauxe da Eneko Zeburuagoitiak duela ordu bete inguru bidali digun kronika.
3: Herritarrek diote baliabide gehiago behar direla, bai teknikoak, eskuak ere bai, erreskate taldeak gainezka daude, esaten digute, hori, eskuak behar direla, baliabide teknikoak, eta baita pentsa hildakoak estaltzeko boltsak ere, hemen Caracas inguruan bera etorri diren eraikinak badaude, lanean ari dira, momentuz gobernuak hori bai, esan dugu plan bate jarri duela martxan, etxe bizitza horiek baloratzeko. Momentuotan Lasna Solabarrietaren gorpua aurkitu zuten eraikin horren atarian gaude, dozenaka eta dozenaka herritar daude lanean, katea eginez hiru garabi handi ere badaude, eta pentsa Maite nolakoa den egoera, oraintxe bertan erreplika bat izan da, erreskate taldeak eta herritarrak atera egin dira korrika bertatik hondakin horien azpitik, eta esaten digutena da bost mailako lurrikara bat izan dela. Bitartean Caracaseko aireportua hondatuta dago, ezin da erabili, eta beraz Valentziara bideratu dituzte hegazkin guztiak. Horietan hegazkinan etorri ginen hainbat herritarrekin kanpoan bizi eta desagertuta dauden senideak dituzten, ba, horien bilaketa lanetan laguntzeko behintzat hor etorri ziren.
2: Nazioartean aipatu dizuegu sarreran bestalde, Alemanian tiroketa batean 5 pertsona hil dituztela Hamburgo inguruko estade hirian. Zer gertatu den, ez zegoela argi esan du poliziak, ez dakit Ane Irazabalek Berlinen datu gehiago izango dituen. Ane, aurrera, arratsaldean.
4: Arratsaldean, ba, oso informazio gutxi daukagu. Oraindik dakiguna da tiroketa gazteentzako zentro batean izan dela, 5 pertsona hil dira eta poliziak dagoeneko susmagarri bat atxilotu du, baina argi utzi dute polizia operazioak oraindik bere horretan jarraitzen duela, beraz neurriak hartzeko eskatu diete herritarrei, batez ere etxetik ez ateratzeko. Hiriak 50.000 biztanle ditu eta esan bezala, ba, tiroketa bat izan da duela ordu bete inguru, 5 biktima utzi dituena.
2: Eskerrik asko Ane Irazabal, Berlindik berri emale. Espainiako estatuan regularizazioa eskatzeko epea amaitu bezperan, 1.600.000 migrantek egin dute eskaria Mercurio plataforman jasota ageri denez. Espainiako gobernuak ekainaren 15an eman zuen azken datu ofiziala eta ordurako baziren 900.000 eskari. Euskal Herrian milaka dira eskari egin dute migranteak, hortan lagundu dieten erakunden arabera zailtasun nabarmenak izan arren. Zizto Iturriaga Goitia.
5: Migrantei dokumentazioa eskatzerakoan euren egoera kontutan hartu beharko litzatekeela adierazi du Faktoria saioan Ramon Ibeas regularizazioa eskatu nahi duten migrantei laguntzen ari den Ali Etxeko kideak.
6: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan iesatea diela.
5: Lan kontraturik ez zutenek aurkeztu hartzuten zaurgarritasun agiria lortzeko zailtasunak azpimarratu ditu esaterako Mikel Mazkiaran, SOS Arrazakeriako abokatuak.
7: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidade, kozi urtagiri bat, hau nik uste dut ez zegoela administrazioa prestatuta.
5: Algeria, Nikaragua eta Kuba bezalako herrialdeetatik iritsitako migranteek aurrekari penalak lortzeko izan dituzten arazoak nabarmendu ditu berriz Josefina Roko Lab sindikatuko idazkaritza antiarrazistako arduradunak, eta bide batez regularizazioa eskatu duten pertsonen perfila azaldu digu.
8: Pertsona gazteak kaleko egoeraekin, amatxu langileak sektore feminizatu eta prekarizatuan, eta gero pertsonak langileak ezinbesteko sektorean, etxuko langileak, garbitzaileak, irakuntzak.
5: Oraingoz ez dugu Hego Euskal Herrian egindako eskariei buruzko daturik, informazio guztia zentralizatzen.

0: finalizatuta baitago, baina esan bezala, Espainiako gobernuak estatu osorako egindako milioi erdiko aurreikuspena bikoiztu eta gehiago eginda. Egindako milioitik gora eskari hoietatik, gutxienez, 360.000 tramitera onartu dituzte, eta horrek esan nahi du, pertsona hoiek badituztela jada aldi baterako erresidentzia eta lan baimenak.
1: Jo dugu lehen Caracasera eta baita Berlinera ere, nazioartean bestela ordunetako arretaguneak laburrago, Lander.
2: Bai, ba, Alemanian bertan jarraituz Volkswagenen berregiturak eta planari buruz hitz egin du gobernuak, gogoratu mundu mailan 100.000 kaleratze eta Alemanian 4 lantegiren itxiera iragarri dituela Volkswagenek, ba gobernuko bosera malearen esanetan helburu nagusia Alemanian lantegirik ez istea litzateke eta bideragarri bihur daitezen ez ditu gobernuak pizgarriak baztertzen. Europan bertan, Polonian, Italian edo Balkanetan ari dira bizitzen muturreko beroaldi honetako egoera okerrena, Italiako 22 hiri daude alerta gorrian, Errumania ia osoa bezala baita, Kroaziako Dubrovnik bera ere, Varsovian ur lurrundua botatzen duten makinak jarri behar izan dituzte kalean.
3: No mnie jest również dwie prawo trochę za gorąco jeszcze.
2: Eta Lituanian ere kaineko errekor historikoa gainditu dute.
4: As I usually work from home, I don't have AC at home.
2: Telela nagusita bulegora joatea erabaki du langile honek aire egokituaren bila. Frantzian ohi baino 1000 heriotza gehiago erregistratu dira beroaldiaren okerrenean. Eta amaitzeko, ekialde hurbilian Irango eta Estatu Batutako negoziatzaileak bihar Katarren elkartuko direla idatzi berri du bere sare sozialean Donald Trumpek. Kontua da, Irango atzerri ministro ordeak kontrakoa dioela. Aste honetan ez dela bilerarik izan. Ormuzeko itsasartearen kontrolak ireki du azken krisi hau.
5: The president's patience isn't going to last forever.
2: Presidenteari pazientzia agortzen ari zaiola, horixe etxe zuriaren mezua.
1: Bestela munduan azken urteetan ugaritu egin dira dakizuenez oinarrizko zerbitzuen aurkako eraso hibridoak, zibereraso eta lehergaiak tartekatutako eraso horiek. Tira bat gaur, mehatxoiei aurregiteko ertzantzaren entrenamentu ariketak jarraitu dituzte bertatik bertara Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta Imanol Pradales lehendakariak. Zehazki Bermeoko Enagas enpresaren aurkako balizko erasoaren simulakro ikusgarria izan da, Erik Aznal lankide ere lekuko edik.
6: Bai, lekuko izan gara Maite, hain justu simulakroa izan delako, hori bai oso erreala, droneak, helikopteroan lehergailuak desaktibatzeko robota, txakurra, gaizkileak eurak ere aurpegia estalita. Arrigorriko labarrak akziozko film baten erabateko itxura hartu du gaur eta trama ba handi gertu Enagas enpresan arazo informatikoak eta droneak atzeman dituztela eta ertzaintza bertaratu denean Frantziako matrikula duen gaizkile talde baten autoa identifikatu duela inguruan. Hortik aurrera hasi da operazioa lurrez, airez eta urez. Gaizkileak atxilotu eta lehergailuak desaktibatzeko amaiera noski spoiler gutxi imaginatzen duzuena, hori bai Imanol Prades lehendakariak nabarmendu du simulakro honek oinarrizko zerbitzuen defentsarako gaitasuna indartzen duela.
7: Eraso hauek teknologia berriak erabiltzen dituzte, adibidez azpiegitura estrategikoak kaltetzeko, bueno, ba gaur makrosimulazio edo makrosimulakro honetan egiten ari garana da guzti horiek uztartu eta erantzun egoki bat emon.
6: Nabarmendu du simulakro honetan inteligentzia zerbitzu, segurtasun pribatuak eta ertzaintzaren unitate hainbatek hartu dutela parte eta gaurko ariketak abenduan Jaurlaritzak aurkeztuko duen 2030-ko segurtasun estrategian jasoko direla.
1: Ordubiak eta 24 minutu dira Nafarroako Unibertsitatea erietxeko zainketa berezien unitatean larri jarraitzen dute atzo arratsaldean Iruñeko Nabarreria kalean izandako ezbeharrean zauritu ziren 4 personetatik 2. Dakizuenez ezbehar horretan persona bat ere hiltzen. Sekretupean dagoen ikerketa honek argituko du Nabarreria lepo zela abailan behera etorri zen Emauseko bilketa kamioaren eskuko galkak egin ote zuen huts mekanikoa izan ote zen edo gidariaren huts egitea. Biktimei elkartasuna adieraztearekin batera ikerketa muturrera eramateko konpromisoa azaldu du Joseba Asiron Iruñeko alkateak Aitor Perez arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, Joseba Asironek bezala Traperos de Mauseko langile guztiak ere xok egoeran daudela esan berri digute duela minutu gutxi egindako elkarrizketan. Biktima eta senitarteko iduluminak elarrazi nahi izan dizkiete eta erabat tristetuta mintzatu dira. Jose Mari Garzia Traperos de Mauseko zuzendaria da eta azaldu digunaren arabera hipotesi nagusia da galgak utxe egin zuela.
9: parece que todo apunta a un fallo del freno, pero bueno,
8: izan ere esperientzia ahondiko gidariak azaldu dionaren arabera, beti bezala eskuko galgaiarri eta kamioitik jeitsi zen lankidei laguntzeko Nabarrerian zeudela. Ondoren kamioia mugitzen zela ikusterakoan kamioira igotzen saiatu zen, baina hor maruntz joan zen eta ez zion denborarik eman Garziak azaldu duenaren arabera. Hala ere esan du ikerketak esango duenaren zain gelditzea besterik etzaiela gelditzen, eta hildo horretatik eta zenioten bezala Joseba Siron alkateare zur mintzatu da ikerketaren ondorioen zain, baina erabateko konpromiso azaldu du gertatutakoa argitzeko.
10: Nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
8: Bada larri zaurituta ospitaleko zaintza berezietan dauden bi pertsona, 28 eta 30 urteko bi emakume dira. Bi kasuetan zauri larriekin eraman zituzten larrialdi zerbitzuak, batek bizkarrean eta besteak hanketan.
1: Aitorrea, ondo ulertu dugun gauzak argitze aldera, Emausko traperoen kamioi bada, itxuraz beira bilketa egiten duen kamioia da, ez behar hori izan zuena, eta haiekin hitz egin da hipotesi nagusia ordu honetan litzateke akats mekaniko batek eragin zuela, ez da, eskuko galga horrek behar bezala lanik ez egitea.
8: Hori da, la esan digute, izan ere esperientzia hondiko gidari omen da, 30 urte inguru zeramatzela lan hori egiten, eta diozun bezala Traperos de Mausek egiten du beira bilketa hor alde zarreko tabernetan, eta beraiek esaten dutenaren arabera momentuz, eta beti ere zuhor ere jokatzen zuten, eta diote ikerketak argituko duela, baina berez gidariak esandakoa da eskuko galga jarri zuela, baina ondoren kamioia mugitzen hasi zela.
1: Ba horixe, azken ordukoa, beti ere, sekretupean dagoen ikerketa muturera eramateko konpromisoa agertu du. Joseba Siron alkateak beraz zuhurtziaz itxaron beharko dugu ikerketa horrek emaitza eman arte. 10 urte barru Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herri gehienetan jende gehiago biziko da, baina zaharragoa ere, bai, adinez Eustatek 2035erako jaso duen edo egindako proiektzioaren arabera, 10 biztanletik batek izango du 14 urte baino gutxiago, eta 10etik ia hiruk 65 urte baino gehiago. Beatriz Zabaleta.
11: Populazioaren zahartzea Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde guztietan aurreikusten du Eustatek. 10 urte barru 10 herritarretik hiruk izango du 65 urte baino gehiago, eta proportzio hori altuagoa izango da Markina Ondarroan, Enkarterrietan eta Arabako mendialdean. 15 urtetik beherakoak berriz 110 inguru izango dira 2035ean. Astigarraga eta Ordizia daude bataz besteko horren gainetik. Eta zahartze horri estadistikoki muga jarriko diona migrazio izango da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dauden 242 udalerrietatik 240 hasiko da biztanleria migrazioari esker. Salbuespena Markina Ondarroko eskualdea izango da. Hiriburuen inguruko herriak dira biztanle gehien irabaziko dituztenak: Urduliz, Berango, Astigarraga eta Derio horren lekuko, Ondarroa eta Ermuak galerarik haundienak izango dituzte. Eta hiriburuei dagokienez, Gasteizek 11.000 biztanle gehiago izango ditu 2035ean, Bilbok 8.000 gehiago eta Donostiak 5.000 irabaziko ditu.
1: San Pedro egunez Lekeitioko kaxarranka ekitaldiarekin abiatu dugu neurri batean goiza gaur albistegi hau, eta amaitu berriz San Martzial eguneko alardearekin egin nahi dugu. Emakumeek parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik aurten dira 30 urte, eta bihar ordezkaritza instituzional zabala izango da alarde parakideari babesa erakutsita. Duela 3 hamarkada bidea urratzen hasi ziren emakume aitzindariaiek jorratutako bidea gogoratu dute gaur faktoria Mertxe Berria.
12: Karmele Tolosak lehen unetik hartu zuen parte Irunen alarde parekidea antolatzeko ginean. Hasierako urteetan jasandako bortizkeria giroa apaldu den arren, egoera normaltzetik urrun dagoela uste du.
13: Poliki joan ziren apaltzen, eta momentu batzutan nahiko normal bezala aritu gara, minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko, ez tekegun oraino diren, beraien arteko liskarra nonbait badute, eta hori zoritxarrez uste du gurekin pagatu nahi dutela.
12: Hain justu tira birak sortu dira azken hilabetetan alarde tradizionalaren baitan danbor nagusiaren aurkako zigorra dela, eta iaz kantinera bilera batekiko jokabide desegokia izateagatik. Generalaren dimisioa eta general berriaren aukeraketa ere ekarri dute tirabera horiek alarde tradizionalean. Bada, giron eta aurten ere bi alarde izango dira Irunen, San Martzial egunez, parekide publikoa eta tradizionala, normaltasun eta berdintasun faltsua alarde parekideko belaunaldi berrien ikuspegitik, Irati Amantegi da gazte horietako bat.
14: Oraingoan eskatu diogu udalari udal alardea antolatu dezala. 2000 urtetik ez dago udal alarderik eta berriro antolatu dezala eskatu diogu.
12: 2023 urtetik bi alardeak hartu ohi ditu udaletxean Irungo alkateak.
1: Arratsaldeko ordu biterdiak dio berriak.
15: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafiko.
1: Trafikotik hasitar honintza segurola.
16: Bai, Gipuzkoa 26 34 errepidean Azkoitian auto bat bidetik atera da Elgoibarrerako noranzkoan, istripua Azkarateko tunel barruan izan da, ez dago zauriturik, baina adi autoa bide bazterrean dagoelako.
1: Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskal Meten eskutik.
17: Arratsaldean argitzera egingo du eta eguzki giroa nagusitzen joango da denean. Hala ere, egunaren bukaeran behe hodeiak ugaritu egingo dira berriro. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura atseginekin jarraituko dugu. Maksimoak 25 grado ingurukoak izango dira ipar partean eta zertxobait altuagoak hegoaldean.
18: Nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
19: Duela mar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
20: Diktadura bukatu zen 83an eta handi 2 hilabete joan ginen Argentinara.
21: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
22: Herrian hitza, Larunbat goizero 7:30etan hasita Euskadi Irratian eta nahieran Wow eta gainerako plataformetan.
23: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
24: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
25: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4:26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
15: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Arratxe sortu, arratxaldeo.
1: Kaixo, maite, arratxaldeo.
0: Euskal Herriko udako jazz denboraldia esan liteke asteazkenen hasiko dela.
1: Bai, gero torreko dira Gasteiz eta Donosteko jazzaldiak maite, baina udako jazz eskaintzari hasiera ematen dabiziko tokia Getxo izango da, baina Getxoren ondoan bada beste jazz jaialdi bat, lagun artean sortutakoa eta hala izaten jarraitzen duena, Goierriko jazzaldia, Ordizian egiten dutena. Topatzeko, oso arraza da maite, Ordiziako udaleko arkopetan, eta asteroko azoka egiten den plaza nagusien egiten dute jazaldia. Lechugak eta porruak saltzen diren toki berean, ja semanaldiak ostegunetik larun batera. Gurekin
0: antolatzen dute, orduan musika tresnek, eh?
1: Hori da, eh? Barazki artean jazz instrumentuak.
0: Gero arte,
1: maite, aio.

0: entzuten ari garen kantaria ostiralean izango da ordizian, Lea Maria Fries bere izena, kantari eta kompositore suitzarra, Luzernan jaioa eta gaur egun Parisen bizi dena. Europa guztiko jazz jaialdi ospetsuenetakoa da Montreux hiriko jaialdia, eta hango ahots lehiaketan parte hartu zuen eta lehiaketan inoiz izan den finalistarik gaztena izan zen Lea Maria Fries. Esan bezala, ordizian etorriko da astanetan, bera eta beste hainbat artista. Garai honetan euriak sustoren bat edo beste ematen digu, baina berez kalean egoteko eta kalean egiten diren ikuskizunez gozatzeko egunak dira hauek. Kale hitza soinean duten jaialdien astean gaude, aste berean kalealdia, kalerki eta kaleka. Kalealdia Bilbon, gaur bertan hasi eta larun bat arte Kasilda Iturrizar parkea izango du bilgunen nagusi kalealdiak, guztira 54 emanaldi izango dira aurten kalealdian, Kasilda parkean ez ezik, Arriagako plazan, Areatzan edota Bizkai aretoan 10 euskal konpainia. Nazioarteko konpainiei dagokienez, aipatzekoa Furinkai eta Trumbe frantziarrak, oso ikuskizun berezia dakarte, Doña Kasilda parkeko urmael gainean, izotz txotxongilo erakutsiko dute. Pedro Ormazabal, kalealdiko zuzendari.
1: Ikuskizuneko izotz txotxongiloa, 14 orduko izoste prozesu baten bidez fabrikatzen da. Hirukote bat arituko da. Jantxari bat, txotxongilo bat, eta txotxongilolari bat.
0: Gaur bertan, izotz txotxongiloa Bilboko kalealdian. Kalealdia Bilbon gaurtik eta Zarauzko kalerki berriz ostegunean abiatuko dute. Kale arteek, antzerkek edo dantzak, Zarauzko kaleak hartuko dituzte jakina eta agertoki nagusiak Santa Clara eta Amalur parkea izango dira. Edizionetarako, 12 ikuskizun iragarri dituzte, tartean Barsanti konpainiaren Kodizia Late Night lanaren estreinaldia. Gurekin izango dira gainera astanetan Kodizia Late Nightekoak. Eta Leioako umore azokan euskarazko lan orenaren saria eskuratu zuen Aritik Tiraka ere izango da Zarautzen. Kanpotik ere badatoz kalean aritzen diren konpainiak Zarauzko kale eta plazetara, Irune Urbieta, kultura zinagotzea.
2: Euskarareko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, eta bueno, Madriletik ere bai. Eta bueno, batanetik izango da aurten ere, izangoia antzerkiak, izangoia itzigabeko antzerkiak baita ere, eukeko ditu zirkuak, musika, kaleak hartuko dituzte aurtengoan ere.
0: Hori guztia Zarautzen, eta ostiralean zerrendan jarri beharreko beste bat Lekeitioko kaleka jaialdi izango da. Lekeition kaleka ostiraletik aurrera. Bela jarriko gara asteri begira, baina ezin aztu asteburuan arberatzen egin duten Euskal Herria zuzenan jaialdia. Berotik eurira pasadira arberatze herrian egindako Euskal Herria zuzenan jaialdia. Ostiralean termometro altu egotetik atzo arratsaldeko euri zaparradetara pasatu ziren. Botatako euriaren eragina zaparkalekuak lokaztuta geratu ziren. Ondorioz, laborarien traktoren laguntzaz atera behar izan dituzte autoak bart jendea etxera itzultzeko. Aitzol Gil de San Vicente,
3: Bukaeran, ba, ekaitza ere izan zen, horren aurrean erabaki zen, hori, herriko txarekin batera atzo hauean, festivalaren eskaintza bertan bera uztea, auzolan ariketa handi bat egon zen, laborariak etorri ziren beraien traktoreekin, blokeatuta zeuden kotxeak ateratzeko, eta laguntzaile guztiak, ba, egon ziren bermatzen, festivalaren bukaera ere, ba, aliketa hauekien pasatzea.
0: EHZ-aren antolatzaileek jaialdiaren balorazio oso positiboa egin dute, eta publikoaren erantzuna azpimarratu. Jaialdiko une gorena hauxe, Fermin Muguruza, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin abestera igozen momentua. Eta udako kronikan bete-betean sartuta gauden arren, uda ondorenari ez diogu begirik endu nahi. Urriaren bostean itzordu haundia izango delako. Bilboko Arte Ederren Museoak egun horretan erakutsiko digu museo berritua, erabat guztiz berritua. Eta irekiera hori baliatu nahi dute Plácido Arango zenari omenaldia egiteko. Plácido Arango mexikarra zen, Madrilgo El Prado Museoko patronatuko buru izan zen 2007-tik 12-ra, eta arte bilduma pribatu haundia osatu zuen. Eta bere bildumako 25 tartelan, tartean Zurbaran edo Goiaren margolanak, El Pradoren esku utzi zituen, donazioa egin zuen. Eta kontua da, El Pradoren artelan hoiek Arango kemanak Bilbora etorriko direla urrian. Bilboko Arte Ederren Museo eraberrituan erakusteko. Ani Ernaux, Frantziako idazle oso ezaguna da, Nobel sariduna, haren liburu asko euskarara ekarreta daude, esate baterako Leire Lakastak Ani Ernauxen bi liburu ditu euskaratuta. Itzuli duen azkenak Argazkiaren erabilera du izenburu, eta liburu bitxia da. Ernaux idazleak eta Marc Marik elkarrekin idatzitako liburua da. Biak maitale izan ziren, eta harreman horren kontakizuna da, argazkietan oinarrituta, argazkin gaineko iruzkinak dira liburuan irakurriko ditugunak. Bi lagunen arteko amudio harreman horretan, hirugarren osagai bat agertu zen idazle ospetsuari diagnostikatu zioten minbizia. Leire Lakasta itzultzailea.
4: Marc Marikekin maitasun historia izateaz gain, bularreko minbizia izan zuen Ernaux, eta beraz, argazki hauen guztien atzean dagoena bularreko minbiziaren tratamendua da. Momentu batean esaten dute minbizia intrusoa zela. Etengabe egon naizuela hor, nolabaiteko hirukotea trieja bat osatu zutela minbiziak eta bi maitalek.
0: Ani Ernaux idazlearen argazkiaren erabilera liburuak Katakrak argitaletxeak dauka plazaratuta, eta itzultzailea Leire Lakasta gaur arratsean saioko lankideek espero dute hemen Euskadi Irratia. Guk etzaituztegu espero, ez gaude esperoan, jakin badakigulako, seguru gaudelako, hor zaudetela, ezta?
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Segurazki zuetako askok ikusi izango duzue Moriartitarren Mas Palomas film ezaguna. Jose Ramon Sorois aktoreari sari handiak eman dizkion filma. Baina zine edo pantalla handian ikusi nahi izatera egunotan Mas Palomas Donibane Lohizuneko Le Selecta aretoan eta Baionako La Talanten daukazue. Beraz, Mas Palomas, Donibane Lohizunen eta Baionan daukazue ikusgai egun hauetan. Eta bi aretoietan, bai Donibane Lohizunen baita Baionan ere, zinemaren festa egiten ari dira, eta ustailaren lehenen arte, sarrera 5 euroan izango zuen.

0: San Fermin ekasteko astebete baino ez da geratzen, giroa berotzen joateko erakusketa berezia inauguratu dute Iruñeko Kondestablen. Buruan izango duzu da urdengo festak iragartzeko okeratu duten kartela. Bueno, eta zer gertatzen da hor atarian irabaztear geratu diren beste lan hoiekin, beste kartel hoiekin? Hausnarketa hori xebera egin dute erakusketa sortzeko. Beste San Ferminak izenburupean Kondestablen bildu dituzte azken 100 urtetan aukeratu ez dituzten kartelak. Lehendabizikoz jarri dituzte ikusgai Itziar Lumbreras.
1: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste San Ferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultur Zinegotzia.
2: Kartifizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok San Ferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1988koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragueta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
3: Mirar estos carteles,
4: kartel hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bisitariak.
5: La fiesta que pudo ser.
1: Beste San Ferminak, Kondestable jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.
0: Hauxe, orain entzungu zuena izan da EHZ-ako momentu gorenena.

0: Fermin Muguruzak, Niñak, Koyotak eta Txeko Tornado, Killin in the Name una bestia interpretatu dute asteburuan atzo amaitu zen EHZ jaialdian. Ostiralean hasi eta atzora bitarte izan da urtengo EHZ, lo gutxi egin, ozen abestu, eta azala babesteko krema eman dute arberatzera gerturatu direnek. Balorazio positiboa egindu antolakuntza taldeak, naiz eta nabarmendu ezustekoak ere izan direla, Igone Urtasa.
1: Atzo amaitu zen EHZ jaialdiaren 30. aldia, jaialdiaren biharamuna hiru egunez bizitakoaren balorazio egiteko baliatu dute antolatzaileek eta honakoa da intzuzen nabarmendutakoa, Aitzol Gil de San Vicente antolatzaile taldeko kidea.
2: Zein duan jendea oso pozik gelditua, festivalaz gozatu duelako eta sortu diren, aurten sortu diren ez, ba, arazoien aurrean ere eman den erantzunak uste dut indartu gaituela, bai festival bezala eta baita ba, bertan parte hartu dugun guztiok ere, ba, sentitu dugula azkenean EHZ eta zer den, ez?
1: Auzo lana, elkarlana, autogestioa, Gil de San Vicentek ongi argitu moduan aurten ere gainditu beharreko zenbait erronka izan dira. Ostiralean esaterako, ikusle batek sorosle taldeko kide bat biolentziaz erasotu izana salatu zuten, hori dela eta sorosleek dispositiboa bertan behera utzi zuten eta ondorioz, auzo lanean eta kolektiboki sortu behar izan zuen antolakuntzak sorospen talde berria.
2: Erantzuna ikaragarria izan zen. Egin genuen talde bat medikuntzako ikasleak garenak, erizainak direnak, medikoak direnak, suhiltzaileak, festivalaren bukaera arte, osasun arreta bermatzeko.
1: Eta elkarlanean lan egin behar izan zuten alaber, atzo gauean izandako ekaitzaren ondorioz, une batzuk erabat lokaztuta geratu baitziren eta horrek mugikortasuna zaildu baitzuen, entzun antolatzaileek etxera autoz ez itzultzeko eskatzeraino. Trabatuta geratutakoen artean da Aitor Serbier.
3: Jendeak nahiko ongi hartu zuen egoera, kantuan, txaluka eta bat.
1: Hori horrela, lantaldeak jaialdira gerturatutako horien jarrera eskertu du eta eskatu desmuntak eta lanetarako indarra. Orain hori baita egitekoa datorren aldirako dena bildu eta indarrak batzea.
0: Getxo, Gasteiz eta Donostia, hiru hoiek dira udako jazz denboraldiak Euskal Herrian dituen itzordu handiak, baina zerrenda horretan jarri beharreko beste bat ere bada, Goierriko jazzaldia Ordizian egiten dena. Urtzi Etxeberria, Urtzi, kaixo, arratsaldeon.
4: Ai, arratsaldeon zuite.
0: Amairuaren aldiz, Goierriko jazzaldia, ez dakit hasi zinetenean burutik pasa ote zitzaizuen, hainbeste urte egingo zenituztenik?
4: Esango nizuke ezetz, lehenengo aldi hartan, hola, bakizu lagun artean sortu zen zerbait izan zen, eta hor nesan bazen digute, ara amairu urtengo ituze jarraian, ba esango nizuke, ez ezko esango nizuke, baina, bueno, zorion ez hor gaude, eta amairu garen ere indugu.
0: Bueno, Ordizia gaztaleiek eta ospetsuenaren herria da, azokaren herria noski, errok bizaleen herria, ezkongaiek dantza egiten duten herria ere bai, eta azken urteotan jaza maite duteren topaleko ere bada, Ordizia.
4: Bai, bueno, ez egit, aipat ikusinko zeien pare jartzeko moduan gauden, baina, bueno, bai, hori ere gehiuen ezak, esan dezagun gure askot herria badela kontua, baina, bueno, baguaz gure esan duan bezala pixkanak aurrera, eta, bueno, horrek ere posan noten du.
0: Bueno, eta nolan boldatzen zarete izen handiko jaz taldeak Ordiziara ekarri alitzateko, pentsatzen dut, derrigorrezko izango dela babesle eta laguntzaileen bultzada, ezta?
4: Bai, zaratzi gabe, ez hori gabe zinezko litzateke, eta hi esan, aproveitzatzen du galdera indiazunez, eskerrak emateko Ordiziako udalai, diputazioai, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiai, eta Kutxa Fundazioari bereziki, hoien adelako laguntzarik ondien, gero jada badaudela eragile pilo bat, laguntza txikiagoak ematen zikutenak, baina aldi berean oso garantitxo dira, baitare bizera uteko, eta zuk aipatu ez la, ba talde haundiak edo talde geoz eta haundiagoak ekarri alizateko.
0: Ba, izez zuen antolaketa ez da profesionala, bestari gabe, voluntarioa ez zarete, jaz zaleak, ez da?
4: Bai, hoi da, ez, lau katu esatean nioan, lau geha, asieratik horra bitzanak, eta bai, ba, azkenean afizioz egiten dugun zerbait, ofizioz ez, eta beraz, ba, bueno, azken helburetako bada guk ere ongi pasatzea, zebestela horrelako lan batek, ba, bueno, lan erreskatzen du, eta orduak eskatzen ditu, baina pozik egiten dugun zerbait da.
0: Bueno, begira ezagun pixka eta aurtengo egitaragoa, hasiko zarete azte azkenetik aurrera izango da guztia, ez da, urtzi?
4: Aurten justu tokatzen da, ustaiak batetik lauera, orduan, boro egitu bentzegu.
0: Bai.
4: Eta bai, azte azken jontzen hasiko ega, gaurko beheratxeetan, Preziako Sugar Taberna. Eta hori egiten duguna da, bueno, bada daguneko hirugarren aldia, hirugarren urtea, antolatzen dugula instrumentu baten bueltan, apiskat jazaren historia edo ibilbide bat kontatzen zikun musikari bat. Eta aurten ba, pentsatu genuen makalari gombidaten atuzatzea apiskat jazaren munduan bat dieiak nola sartu ziren esplikatzen saiatuko dena.
0: Lehendabiziko ekitaldi hori izango da aste azkenean, ustailak bat, arratsaldeko, bueno, gaueko bederatzietan, Ordizian, Sugar tabernan, antzi izango da makala, denokunki ezagutzen duguna. Gero ja hortekan aurrera, emanaldiak izango dira ostegunetik aurrera, eta ez dauka honek galbiderik ze Ordizian izango da, edo udaletxeko arkupetan, edo bestela azokan, ez da? Hain ezaguna den azoka horretan, ez? Ordizeko azokan, ez da?
4: Bai, esan Ordizi erdira gerturatzen den edo zeinek, pentsatzen dute musika entzungo dula, eta bai, horre, erdi kaldean, erdi gunean, antolatzen dugu zerbait da. Eta hori ere, hasieratik saiatu gehan zerbait izan da, pixkat, jendea musikara, eramate baino musika jendera gerturatzen, ez? Eta hor dut, bueno, ba, hor badaude taberna de xente, badago giro de xente, eta jendea horre goten da, eta bai. Ba, kontzertura gerturatzen ez tanak ere, ba, entzungo.
0: Bueno, taldeak eta artistak asko dira batzuk epatuko ditugu, adibidez, ostegunean etorriko da, irukote bat, esentzia ternaria, du izena, eta zer dira, berez perukoak dira, baina peruko eta Afrikako musikan hasten dituzte?
4: Bai, hori da. Ordune, bi peruar eta kubatar bat, eta beraiek ditzen diote afroperutar jasa egiten dutela, eta ara, piskate, ba, gitarra, bakua eta bateria. Eta bai, egizan musika lasaia oso atxegina, oso atxegina, eta bueno, egia da, gitarra jolea duela bi urte gontzen beste proiektu batean, goierko jasaldian, eta nahi patu zikun bazula beste talde bat, esentzaten nari izan epa, eta urten, tokatu zaigu aukera zuten etortzeko, Madridetik datoz, Madriden dute zera, abia puntuan, egon bauzu.
0: Bai.
4: Eta, bueno, hietako bat, gitarra jodea da, justu musikenen jasa ikasitako bat, eta, bueno, euskadearen zautzen
0: dut. Bueno, pitxin bat entzongo dugu, esentzia ternaria, irukoak ze musika egiten duen.

0: zalantzari gara, Goierriko jazaldia ezizketan ordizian izango da, asteazkenetik larun batera, bere ezagun pixka turtzi ze antolatu zuen ostiralerako, ostiralean abiatzeko, aurkezpenik beharreztuen euskal talde bat, Nil taldea, aretsabaletakoak, hemen gurekin egon izan dira behin baina goiagotan, Nil taldekoak, eta horren dela gutxi gainera zera Gasteizko azken arroken ere egon dira, eta ostiralean gaueko amaiketan emakume bat, Lea Maria Fries, nondi dator, Suitzati dator, emakume hau?
1: Bai, bueno, Suitzan aioa, ikasketak han eginikoa, eta azkenek urtetan Parixen bizi dena. Eta bai, ara, hotx berezi duen abertzari bat, kompozitore eta piano jodare badena, eta ara daukote formatzen dator, pianoa, bateria eta baixoarekin, eta bera dira hotxa. Eta egizan, esan duan bezala ez, hotx oso bereziko abertzari bat, zona pixat hartzen nahi dana Europa mailan, dagoeneko jazaldi garantzitsu batzutan jodu, aurreko astean izan dardienako jazaldian jotzen, bere proiektu orkesten, eta da, ba, Euskal Herria lehen atizator, eta gu oso pozik bere azken disko orkestuko digu. Oda, azkena, lehen diska luzea, eta Kleo izaneko abinia eta goita bostena orkestu zuna, eta horren orkestuna tegu dugu jazaldian, beraz, esan, izan hartzen nahi den figura bat gurean izatea.
0: Ordiziako plaza nagusian, ostiralean gaueko amaiketan Lea Maria Fries. Entzunengo dugu pixka bat.

0: Eta bukatzeko urtzi larunbata izango da azkeneko eguna, larunbatean hiru plan proposatuko dizkiguzue, arratsaldeko zazpitan plaza nagusian Zirriborro Jazz Band, gero zortzi terdietan plaza nagusian bertan Hip Horn Brass Collective, eta bukatzeko gaueko amaiketan Ordiziako plaza nagusian baitere, Daniel Migliosi, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, bueno, azken hau, egizan, atxalde politizango da, gustatzen zaigu, eta saiatzen gau, terotoki bat egin, bertako musika eskoletako, bueno, taldei, eta kaso honetan erzit, eboro jaz bandekin hori lortzen dugu, gero Gijon, batzona teatorren braz, talde handi bat, amar, kote bada, hip-hopa eta zankana jasen azten dituena, izen pixka tartzen ari dana, eta guen pixka grabatzen ari dugu New Orleansen hango talde batekin, eta gero ba, dainen dikrosi, bueno, hogeita bi urteko mutil bazte bat, Luxemur maia jaiotakoa eta Alemanian dainen da, bide egiten, eta hau ere, ba, pixka jaz gara egin beha guak jotzen da, trompeta jole bat, eta azken urtetan, ba, izen pixka tartzen ari dana baita Europa maian, eta honekin ere, ba, egizan oso pozik, askotan gonbidapenak luzatzen dituzu eta beti ez da baiezkoa jasotzen, eta egia esan ba urten, egia ezko batzuk ere jaso ditugula, baina bueno, baiezkoak mandezikutenak ere jasen diguru bilan, doatzen zen digute eta oso gustoa.
0: Bueno, ba, Ordiziara, arrimatzea besterik ez zaigu geratzen, aste azkenetik larun batera Ordizian Goierriko jazaldia, eta gainera de balde, ez da, ez errorendu behar izaten.
1: Hortan saiatzen gira, zesan dizu bezala, asmoa zan musika estilo hau, eta gira musika estilo honen barnean gauzasko sartzen dira, baina hori jendera gerturatzen. Eta bueno, ba, hortan intzeak bat zutan muga jartzen ditu, momentuz doainik ebalde eskintzeko aukera deu, eta asmoa da horra jarraitza horren, betan dira.
0: Urte Etxeberria, Goierriko jazaldiko antolatzaile, eskerrik asko, zorteon.
1: Eskerrik asko, zorteon.

0: Zalantzik gabe, ordizi aldetik oinatira goaz, oinati ipuinez eta kontakizunez beteko da astenetan, gaurtik aurrera, AEDA kantoratutako udako eskolak ipuin kontalariei zuzendutako jardunaldiak eskeniko ditu. Gaur Ahozko narrazio eta irakurketa jardunaldiak hasiera emango dio ekimenari. Ahozko narrazio munduko profesionalek, tailerrak, hitzaldiak eta ipuin kontaketak egingo dituzte gaur hasi eta ostegunera bitarte oinatin, Aimar Perez.
1: Datozen egunetan, estatu mailan erreferente diren 50 profesional oinatin elkartuko dira haien ezagutzak partekatzeko. Jardunaldien helburetako bat narrazioa tresna emozional gisa erabiltzen ikastea da. Programazioan, helduentzat bideratutako lau saio berezi aurki ditzakegu. Gaur Santana konbentuan Irene Reina narratzaileak Raianaz aurkeztuko du. Huelva eta Portugal arteko mugan kokatzen den bidaia oinarri duen kontakizuna. Bihar Dorletako Kortazarren txanda izango da. 80 kontakizuna lehen aldiz gaztelaniaz aurkeztuko du. Urrengo egunean Kortazarrek gure Galbaetik saioa eskainiko du 7:00 Lazarragako lorategian.
2: Ekintza pila bat egiten dira eskolaren baitan, egunaren amaieran beti antolatzen dira ipuin saio gero ondoren solasaldiarekin. Bihar aste artean egingo dut 80 gaztelerako bertsioa. 80 abuelas deitu diot, euskera ere presente kinai genuen eskolan bertan, eta orduan, asteazkenean, emango dut beste emanaldi bat euskeraz izango da kasunetan, gure Galbaetik deitzen dena.
1: Topaketak Ahozko narrazio garaikidean ezagunak diren ahotsak elkartuko ditu.
0: Bueno, eta lehen esan dugu kaleko emanaldien denboraldian sartuta gaudela bete-betean, astenetan badira gutxienez, 3 hitzordu eta denek dute kale hitza aurretik. Zarautzen, kalerki hasiko da ostegunean eta biharamonean ostiralean lekeitiko kalekaren txanda. Baina bi hoien aurretik, gaur du abia da Bilboko hitzorduak kalealdiak. 27. edizioa du kalealdiak, Kasilda Iturrizar parkea izango du bilgune nagusi eta bertan ikusal izango da gainera kalealdirako hortzmugak taldeak sortu duen instalazio artistiko berria. Entzun ondo, kale Kasilda deitu diote. Hola, Zerriola Bengoa.
3: Kasilda Iturrizar parkeari begiratzeko modua aldatu nahi du kale Kasildak. Hortzmuga konpainiaren eskutik espazio eszeniko ezberdinetan ibilaldia proposatuko dute, zelatan diren izaki bitxien bila. Nerea Lorente, Hortzmuga.
4: Aratago begiratzera gonbidatu araziko dugu. Aratago esan nahi du, zuhaitzak zuhaitz diren heinean beste zerbait ere ikusarazi nahi diogula. Pertsonaia bitxiak aurkitu beharko dituzte.
3: Eragileekin elkarlana ere sustatzen du kalealdian geratzeko etorri den iniziatiba honek. Aurten, dantzertirekin batera aritu dira eta elkarlan horretatik zelatan ikuskizuna sortu dute jaialdiaren baitan estreinatuko dutena. Guztira 54 emanaldi izango dira aurtengo kalealdian, Kasilda parkean ez ezik, Arriagako plazan, Areatzan edota Bizkaia aretoan ere eskaintza izango duena. 10 euskal konpainia, Bitxa Arabar konpainia Gaztea, Deabru Beltzako 25. urteurrenaren baitan edota Trapuzarraken Veterania bere agurrean. Estatu mailako konpainiak eta baita nazioartekoak ere, aipatzekoa Furinkaie Lantrouvé frantziarrak oso ikuskizun bereziaz. Lehen aldiz, Kasildako urmael gainean emango da ikuskizuna, izotz txotxongilo batekin. Pedro Mazabal kalealdiko zuzendaria.
5: Ikuskizuneko izotz txotxongiloa, 14 orduko izoste prozesu baten bidez fabrikatzen da. Hirukote bat arituko da. Jantxari bat, txotxongilo bat eta txotxongilolari bat.
3: Ekainaren 29 uztailaren 4 Bilboko kalealdia urtez urte publiko gehiago erakartzen duen kaleko arteen zita.

Bitxikeria bat, Maurice Ravelen bolero pieza ezagunaren moldaketa berezi egina dauka Angelique Kidjo kantari afrikarrak. Akaso ostiralean abestuko du Angelique Kidjok boleroren moldaketa Hendaian, Ravelen sorlekutik gertu egonik. Hendaian biharraziko da musiko lore deitzen dioten jaialdia, eta jaialdiaren egitarauan ostiralean Angelique Kidjoren kantaldia ikusi dugu, ostiralean gaueko 10:00 aurrera Hendaiako gazteluaretoan.

0: Peñaroto nazo.
1: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
2: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.

0: Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
1: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak, eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
2: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
3: Noainen, Serrería Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
4: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Iruñerrian gau, albisteak.
7: Izua eta nahasmendua atzo arratsaldean Nabarreria auzoan kamioi batek hainbat lagun harrapatu ostean, istripuan emakume gazte bat zendu da eta beste 4 zauritu, horietatik 2 oso larri daude oraindik ere ospitalean. Lekukoek kontatu dutenez, ibilgailua maldan bera kontrolik gabe zihoan eta kalean zeudenek apenas izan zuten alde egiteko astirik, talde bat hormaren ondoan zegoen, batzuk eserita kamioiak haien kontra jo zuenean. Jendea korrika hasi zen, hainbat lagunek biktimak laguntzen zaia ziren eta larrialdi zerbitzuek ordu luzez jardun zuten. Bertan, hauxe kontatu digu lekuko batek Euskal Herria Irratiari.
8: Ba, oso momentu latzi izan da, oso gorra benetan. Kamioa zegoen katedral aurreko zakarrotzea gustutzen, eta batean behera gaioten hasi da, eta segituan kolpe bat entzun dugu, kolpe nahiko handi bat. Jende uzi hasi da garrasika, hasi da mundu uzi aztoratuta, batzuk ambulantzietara deitzen, beste batzuk hor pasatzen zeona ikusten saiatzen, azkenan gerora konturatu gara hor, hiruzpalu pertsona zeudela kamioaren azpian, eta betan oera oso gogorri izan da, oso mingarria.
7: Ustez, kamioiaren balastatze sistemak matxura izan eta gibariak kontrola galdu zuen, 2018 urteko bi zauritu larriak zainketa intentsiboetako unitatean daude, larri baina egonkor daudela berazi du osasun departamentuak. Atzo bertan 29 urteko emakume zauritua bati alta eman zioten, eta 26 urtekoa larrialdietan hartatu, gaur goizean ere alta eman diote. Ez beharra, sexu askapenaren aldeko egunaren ospakizunen erdian ere gertatu zen, gertatutako haseki ikertzen ari daune honetan. honetan Iruñeko udaltzaingoa. Gaur, bai Iruñeko udalak, baita Iruñerriko mankomunitateak ere, bere doluminak helarazi dizkie istripuan hildako personaren familia eta lagunei, eta zauritutakoei goiz osatzeko desioa, eta ikerketaren emaitzen zain geratzen dira. Bestetik, Ezkabarte eta Txulapainen ostegunean piztutako sutea egonkor

0: Zea lortu zuten atzo suhiltzaileek, ez dago jada foku aktiborik eta azkeneko orduetan egindako euriak horretan ere lagundu du. 400 hektareak kiskali eta gero atzo eguerdian egonkortutzat jo zuten sutea, foku aktiborik ez dago baina 10 puntu bero inguru daudela ere ohartarazi dute. Beraz, hurrengo orduetan zaintza lanak egingo ditu suhiltzaileek edo dituzte. Halaxe iragarri zuen Maria Txibite lehendakariak Untzun ezarretako aginte postuari atzo egindako bisitaren ostean.
1: No hay en este momento frentes activos, aunque sí todavía tenemos puntos calientes cerca del perímetro. Por lo tanto, esto va a requerir que bueno, pues que sigan trabajando durante unos cuantos días más para que estos puntos calientes bueno, pues acaben de extinguirse totalmente.
0: Azkeneko egunetan euria ere gehitu da suhaitzaltzeko lanetara, larun batean 8 litro bota zituen eta atzo 18, aurre ikusitakoa baino gehiago. Hala ere, atzo arratsaldean 6 brigada edo suhiltzaile talde aritu ziren oraindik lanean. Urrengo egunetan jarraipen egingo diote suteari berriro piztu ez dadin, izan ere azkeneko egunetan izan dugun temperatura altuen ondorioz oraindik ere suak kaltetutako ingurua bero mantentzen du. Azkeneko egunetan laborariei jarritako murrizketak ere altxatu bitu Nafarroako gobernuak. Gogora bezagun, goizeko 11etatik aurrera debekatuta zutela lanak egitea, gaurtik aurrera ordea, egun osoan zehar aritzeko aukera izango dute. Ramon Bengarai Zabalza, Dionisio Gutierrez Ijalba eta Epifanio Osoro Ikobalzeta, hirurak gerra zibilaren ostean erail zituzten. 80 urte eta gero, bere gorpuzkiak Gesalazko Muniain herria eta Berriozarko hilerrian identifikatu ziren eta gaur Ana Oio gobernuko lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kontseilariak Iruñeko alkate Joseba Sironekin batera haien familiei eman dizkie aipatutako gorpuzkiak Iruñeko hilerrian gerra zibileko biktimentzat dagoen panteoian ehortzi bituzte. Oio lehendakari ordeak gogorarazi du horrelako ekitaldiak egiteko erakunde desberdinen lankidetza beharrezkoa dela.
2: Errepresaliatuen gorpuzkiak identifikatzea lan kolektibo baten emaitza dira. Eta bertan ikertzaileak, elkarteak, erakundeak, lantalde teknikoek eta Nafarroko gobernuak parte hartzen dugu memoriaren Nafarroko institutoaren bidez. Gogorarazi nahi dugu dagoeneko 11 urte direla Nafarroan memoriari buruzko politika publikoak egiten. Gure konpromisoak gobernuarenak bere horretan jarraitzen dugu.
0: Gorpuak lurpetik ateratzeko planarekin eta baita DNA bankuarekin jarraitzeko asmo agertu du Oiok, jada 50 identifikazio lortu ditu sistema honen bitartez zailtasunak zailtasun.
2: Foru gobernuak bere horretan jarraituko dugula, naiz eta hainbat lekutan memoria politikoetan arriskuak eta mehatxuak egon. Iraganarekin kritikoa den memoria baten alde lan egiten jarraituko dugu, oraina eta etorkizuna eraikitzeko tresna izan da.
0: Ramon Bengarai Garraldako bizilaguna, Nafarroako Fronte Popularreko presidentea zen, Ramona Zapaterorekin ezkondua, hiru seme alaba zituen, kazetaria eta inprimatzailea zen, Iruñeko Orfeoiko baritono bakarlaria, Irun Semez, Amigos del Arte eta Larraina Klubeko bazkide sortzailea, eta Osasuna Taldeko zuzendaritzako kide, 1921 eta 1935 bitartean. Estatu kolpearen ondoren, klandestinitatera igaro zen, abuztuaren 21 Burutain eta Olague artean aurkitu, eta atxilotu zuten arte. Geroztik etzen haren albisterik ezagutzen. Gesalatzeko Muniainen erail zuten Dionisio Gutierrezekin batera. Hau auzperrikoa zen 32 urteko mekanikaria eta seme bat zuen Maria Concepción Pérez Martínezekin, bere familiako kide gehiagok ere pairatu zuten errepresioa, bere anaia karabineroa betiko giltzaperatzera kondenatua izan zen eta arreba joana biharnen erbesteratu zen. Azkenik Epifanio Osoro 22 urteko Durango Garra mekanikaria ere lanbidez, zeneteko militantea honek ia 6 urteko kartzela zigorra jaso zuen, 36ko azaroaren batean, Epifanio eta beste 24 preso hil zituzten San Cristobal gotorlekuan, ies egiten saiatzea leporatuta. Berriozarko hilerrira eraman zituzten, baina 2022 arte ez ziren haien gorpuzkiak aurkitu. Nafarroko parlamentuko mailak eta bozeramaleen batzordeak azken ohiko bilkura egin dute gaur udako hilabeteetan jarduera eten aurretik, besteak beste, terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparaziorako foru legearen proiektuari bide eman diote, 2010. Urteko egungo legea berritzeko asmoz, Nafarroako 2025. Kontu orokorrei foru legearen proiektua ere tramitatu da, eta EH Bilduk gero abaiketa kontigo zurekin taldeek lege proposamena aurkeztu dute ingurumenean eragina duten jarduera arautzeko dituen edo arautuko dituen testu aldatzeko. Ekimen horren bidez, biometanizazio planten gaineko luzamendua zabaldu nahi dute 2028. Abenduaren 31 arte instalazio horien ezarpen orekatua, ordenatua eta iraunkorra bermatzeko asmoz. UPNek bere aldetik irizpena eskatu dio Nafarroko Kontseiluari Nafarroan etxe bizitza izateko eskubideari buruzko foru lege proposamena Espainiako konstituziora eta gainerako ordenamendu juridikora egokitzen ote den galdetuz. Regionalisten ustez, joan den ostegunean parlamentuan onartutako legeak arriskuan jartzen du hainbat hamarkadatan Nafarroan haien esanetan funtzionatu duten etxe bizitzaren promozioen bideragarritasuna maizterrei alokairu eskuragarria eskainiz. Ez dira legea kritikatu duten bakarrek izan, Nafarroako merkataritza ganberaren ustez etxe bizitza eskuratzeko arazoaren konponbide nagusia eskaintza handitzea da, etxe bizitza gehiago eraikiz eta gaur egun geldirik dauden garapenak desblokeatuz. Erakundeako hartarazi duenez, Nafarroak etxe bizitza defizita pilatu du eta eskaintza gabezia horrek erosketa zein alokairu prezioen igoera iraunkorra eragiten ari da. Merkataritza ganbera bereziki kritiko agertu da Nafarroako etxe bizitza eskubideari buruzko lege aldaketarekin, alokairuko babes ofizialeko etxe bizitzaren kalifikazio iraunkorra ezartzen delako, atzera eginezko izaerarekin aplikatuko dela eta kaltetutako etxe bizitzak sustatzeko erabili ziren arauak eta baldintzak urratzen dituela uste du merkataritza ganberak. Eta Oronoz Mugairiko herritarrek elkarretaratzea egin dute Nafarroako gobernuak herrian dituen 6 etxe bizitza publikoen kudeak eta salatzeko. Salatu dutenez, etxe bizitzak 5 urte baramatzate utxik eta itxita erabilerarako inolako neurririk hartu gabe. Egoera ez dela berria gainera azaldu dute. Azken 5 urteotan bai Baztango udalak, bai herritarrek behin eta berriz eskatu diote gobernuari irtenbidea emateko, baina ez dute erantzunik jaso. Herritarren ustez, etxe bizitza eskasia eta espekulazioak gero eta arazo handiagoa diren honetan, onartezina da etxe bizitza publikoak utxik mantentzea. Horregatik, Nafarroko gobernuari bere ardura bere gain hartzeko eta 6 etxe bizitza horiek lehenbailen erabilgarri jartzeko eskatu diote. Bestetik, ehundaka lagunek hartu dute parte Iruñean ekainak 28 plataformak antolatutako arrotasunaren egunaren aldeko manifestazioan. Gaur eta beti arrotasun antifasista leloa irakurri zitekeen pankartan, martxa koloretsua eta alaia izan zen, festa eta aldarrikapena uztartu zituen atzoko manifestazioak.
3: Arrotasuna borroka, aldarrikapena eta espazioen okupazioa izan zen eta izaten jarraitzen du. Antikapitalista, antifascista eta transfeminista da. Klasez, araindiko borroka antolatu bateran den.
0: Antolatzaileen olatu erreakzionarioa zoartarazi, antolatzaileek olatu erreakzionarioa zoartarazi dute ustezko feminismoaren zati bat transpersonak baztertzen ari delako, kolektiboaren kideen eskubideak eta espazioak kentzen saiatzen ari birelarik. Transbaztertzailea den hitzaldiak eta pintadak ere egiten dituztela, bereziki transpersonak bizi biren auzoetan beren gorrotoa erakusteko. Sare sozialen arrisku ez ere ohartarazi zuten, bertan errazago deskargatu dezaketelako haien gorrotoa, eta horren aurrean erakundeen babesa ere eskatu dute. Eta Iruñeko udalak aldezarreko kirol azpiegiturak berritzeko plana aurkeztu du, auzoan aspaldibanik den instalazio eskasiari erantzuteko helburuarekin. Egitasmo nagusia San Agustin karrikako aquabox eraistea eta haren ordez kirolanitzeko gune berri bat eraikitzea izanen da. Inarrira izot, eguerdion.
4: Eguerdion, 100 urte iraun zuen Euskal Jai pilotalekuak Jolanda Barzina alkateoiak indarrez eraitsi eta inork eskatu ez zuen aquaboxa eraiki arazi zuen arte. Orain, 2 hamarkada igarota, ur kirolei pertsonei eskinitako azpiegitura horrek arazo estruktural larriak agertu ditu. Eta hain zuzen, eraikina konpontzeko gastuak Aquabox osoa eraitsi eta azpiegitura berri bat eraikitzaren berberak dira. Hori dela eta, Iruñeko udalak bigarren aukera hautatu du. Bertan, erran bezala, kirola anitzeko gunea altxatuko dute, auzotarren eskaerei jardoki. Zemaider Beloki, Kultura eta Kirol zinegotzia.
5: Eraikina jarduera anitzeko kirolgune berri bihurtuko da. Egungo instalazioak ez dira egokituko kostu ekonomiko handia dutelako. Eta gaur egungo eskaintza ez datorrelako bat auzoaren kirol beharrek. Horren ordez, hainbat kirol egiteko espazio modernoa sortuko da. Besteak beste, talde kirolak, frontoia, rokodromoa, gimnasioa, boxeo eta kalistenia hartuko dituenak.
4: Aquaboxek alere beste urtebetez zabalik jarraituko du etorkizuneko proiektua zehazten den bitartean. Plana horren bigarren ardatza Dominika ikastetxe pribatuko kirol pistetan datza. Azpiegitura horiek auzoko kirol taldeen esku izanen dira arratsalde eta asteburu oroz eta erabilpen ordutegiak zabalduko dituzte. Maider Beloki zinegotzia.
5: Instalazioiek aste osoan erabili ahal izango dituzte auzoko taldeek. Aurten bigarren pista homologatuko da kirol federatua egiteko eta 2027an pistetako bat estaliko da. Horrela bi pista homologatuak eta estalitak izango ditugu 2026 eta 2027an.
4: Bi egitasmo hauen bidez, Santo Domingoko baratzeetako lurzoruan aurreikusia zen 22 milioi euroko kiroldegi proiektua behin betiko baztertu du Iruñeko udalak eta horren ordez, 450 lekuko lurrazpiko aparkalekoaren proiektuari bide eman diote. Jose Baurrea, alkate ordea.
6: Horrek eman zigun zifra bat, batziren 22 milioi, eta horren ondorioz, orain arte deskartatuta zegoen proiektu hori aurrera eramatea. Komplejo izan da soluzio bide osoa aurkitzea, baina badaukagu. Eta hor dut, nolabait horre ikusita zegoen, kiroldegi hori desagertu egiten da. Hori horrela izan da, posible egiten da, hor aparkaleku hori egin alizateko.
4: Udalaren esanetan neurri horiekin aldezarreko kiroleskaintza zabaldu eta aparkaleku arazoa arindu nahi dute.
0: Eskerrik asko Iñarri Iruñan geratuko gara, Ziudadelako esparrua bihar itxiko baitute oinezkoentzat Sanferminetako nazioarteko su artifizialen lehiaketako muntaketa lanak hasteko. Itxiera uztailaren 23 arte luzatuko da garbiketa lanak amaitu arte. Aldi berean belardiak berritzeko mantentze lanak ere egingo dituzte. Bestalde asteburu hau da Ziudadelako erakusketak bisitatzeko azken aukera. Bi gandean itxiko dituzte eta beste biak Sanferminen ondoren zabalduko dituzte berriz. Eta Nafarro oinez jaia denok dakigunez urriaren 18an ospatuko da Bianako Erentzun eta Sanfermin ikastolak elkarlanean antolatuta, baina aurretik Sanferminetan urtero bezala Takonera parkean oinez txokoa antolatuko dute. Sanferminetako jaigiroaren erdian oasi txiki bat. Itxaso Etxeberria, Etxeberria.
7: Sanferminak jendez, musikaz eta zarataz betetako egunak izaten dira, baina erdigunetik oso gertu ere bada atxeden hartzeko, goxo jateko eta kultura eskaintza zabal batez disfrutatzeko txoko bat, oinez txokoa. Takonerako parkean kokatuta urte ez urte milaka lagunen topagune bihurtzen da, kontzertuak, aurrentzako jarduerak, solasaldiak eta hainbat ekitaldi uztartuz. Edurne Izkue pertsonaleko batzordeko kidea.
8: Familientzako ditugu ipuin kontalariak, dukagu magiako saioak, eta noski pues, gero pixkate duagoa direnentzat, kontzertuak, zirkitixilak, ez dela beti rock and rock, ta, bueno, eta gauen ere bai, saiatu gara jartzen gauza desberdinak, pues, giroa, pues, hori familia guztientzako etortzeko, giro polita egongo da, bazkaria egongo da, ja, arropa saltzeko ere bai egongo da.
7: Oinez txokoa urrian ospatuko den jaia handiaren prestaketaren eta ikusgarritasunaren parte ere bada. Aurtengo Nafarro oinez jaia urriaren 18an ospatuko da Bianako Erentzun eta Sanfermin ikastolen elkarlanarekin. Prozesua konplexua bezain polita izaten ari da.
8: Gauzak oso desberdinak egiten ditugunez, pues izan da polita, umeak elkartu ditugu eta ikus dezaten, pues hemen gara laugela eta zuek zarete ezta bat, osea, pues hori, elkarlana, baina a distantzia, baina gero partekatu dute. Ez oso polita izan da. Bai. Eta bueno, pues leloa da, pues hori bidean bat, ez gara bi, baina azkenean bide bakarra daukagu, osea, gure helburua berdina da. Euskera zabaldu eta suspertu.
7: Bai, Nafarro oinez jaia, bai Sanferminetako txokoa ikastolen arteko elkarlana eta euskara sustatzea ditu ardatz. Eta auzolanaren bidez, aurrera ateratzen da 100 lagunen parte hartzearekin.
9: Iruñerrian gaur.
10: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
11: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
12: Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak 8:30tik 2:30ra egonen dira zabalik udan astelenetik ostiralera bitarte. Hauek dira liburutegi hoiek: Santreakoa, Etxabakoizkoa, Iturramakoa, Mendillorrikoa, Arrosadikoa, San Frantziskokoa, Sanduzelaikoa, San Pedrokoa eta Yamagutxikoa. Emakumeen etxeak epea ireki du abuztuan eta irailean eskainiko diren doako lau lantegietako 91 plazetan izena emateko. Xakeko, eskrabeleko, adimen artifizialeko eta osasun integraleko lantegiak emakumei zuzenduta daude eta izen emateak 010 telefonoan egin behar dira. Salgai daudeia da Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuetarako udako abonuak, 90, 80 edo 180 eguneko abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira. Abonuak eta sarrerak online edo aurrez aurre erosten aldira instalazioen bertan 9:00-9:30.
11: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
13: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.
14: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
15: Adaska lore zaintzak eskainita, bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
0: Kulturarloko gaiak orain, landarte programa kamargarren edizioa ospatuko du aurten eta sorkuntza garaikidean Nafarroako landa eremura eramango du berriz ere. Haren barnean, 5 sortzailek hainbat hilabetez herritarrekin elkarlanean garatuko bituzte proiektuak, Iñarri Iraizotz.
4: Bai, ala da, Lehotz Ibarrean, Mirafuentesen, Miranda Argan, Monrealen edota Euskartzen bilduko dute landarte ekimenaren uzta. Aurtengo parte hartzaileak Iratxe Perez Barandaia zinemagilea, Jaime Remirez de Ganuza disenatzailea, Silvia Aier Argazki Laria, Asier Larretxea idazlea eta Irantzu del Baie arte estenikoetako sortzailea izanen dira. Egitasmoaren oinarria herritarrek prozesu osoan parte hartzea da, eta horretarako artistek herrietan ikerketalan eginen dute lehenik, bertako bizilagunekin harremanak sortuz eta tokiko errealitatea ezagutuz. Ondoren, komunitatearekin batera definituko dituzte proiektuak lurraldearen, memoriaren eta herritarren behar eta interesen inguruan. Udazken erarte luzatuko diren egitasmo horien bidez, artea eta landa eremuko bizitza uztartu nahi dira, herriak agertu kiesezik sorkuntzaren parte aktibo gisa ulertu. 10. edizionetan gainera, Artxibo Landarte egitasmoak Sian Rodriguez kulturpolitiketan aditua gonbidatuko du, arekin landa eremuko kulturpolitikak herritarren parte hartzea eta sorkuntza garaikidearen erronkak aztertuko dituzte. Programa osoaren garapena landarteren webgunean eta blogaren bidez jarraitzen alko da, bertan argiteratuko baitituzte 5 proiektuen bilakaera eta sortutako materialak.
0: Eskerrik asko, Iñar. Atxeberen aldirako tartea izateaz gain, euskararen ikasketari bultzada emateko une egokia izan daiteke uda, ala uste du IKA, Arturo Kampion euskaltegiak ere, eta martxan jarri dute abuzturako zein irailaren hasierarako udako ikastaroen eskaintza, Miren Mindegia lankideak bildu du informazio guztia.
16: Aurten, ikastaro trinkoez gain, barnetegi desberdinetan parte hartzeko aukera egonen da. Abuztuko azken asteburuan, hiri barnetegia, eginen da Iruñean bertan. Asteburu osoz, goiz arratsalde, euskaraz aritzeko parada emanen die izena emanen dutenei iritik bertatik mugitu behar izan gabe. Irailaren hasieran berriz, 2 asteko barnetegia antolatu dute Lesakako Matxin Beltzenea etxean, euskara egunerokoan txertatzeko tresnak eskaintzea helburu izanen duena. Xavier Martínez de Lezea, IKA Arturo Kampion euskaltegiko zuzendaria da.
17: planteatu dugu nahita eta modu esplizitoan hauzko komunikazioa lantzeari begira. Ikusten dugu jendeak behar du eta eskertzen duela, ez? Pixka bat, bueno, batez ere hauzkoan jariotasuna, adierazkortasuna, azkartasuna, naturaltasuna.
16: Barnetegiez gain, abuztu osoan zehar, euskara maila guztietako ikastaro trinkoak eskainiko dira. Lau astez, egunean hiru edo lau orduz emanen dira gelak, baina behar izanez gero, hiru astez edo bi astez aritzeko aukera emanen du euskaltegiak. Ikastaro hauen helburua izan ere, euskararen ezagutzari denbora tarte laburrean bultzada nabarmena ematea izanen da Martinez de Lezeak, azpimarratu bezala.
17: Zein den gakoa, ba, erraza da, ordu kopurua, ez? Ordu asko segidan, eta denbora tarte laburrean, ba, nahiko bultzada garrantzitsua ematen diote, ez, ikasle behaien mailari, eta lehen aipatu ditugun kontu guztiak, ba, ziurtasuna, eta pizka jarioa, eta bapateko tasuna, naturaltasuna, eta gauza horietan nabaritzen dute aurrerapena.
16: Nafarroko gobernuak euskara bidearen bitartez ikastaro zein barnetegietarako matrikulaziora bideratutako diru laguntzak emanen ditu, zerotik hasten direnentzako ehuneko ehunera ere iritsi daitezkeenak. Ikastaro eta barnetegien bueltako informazio eta xehetasun guztiak Ika Arturo Kanpion euskaltegiaren webunean aurkitu daitezke.
0: Eta Urmua musika ekimen bereziaren 7. edizioa aurkeztu da gaur goizean, aurten bereziagoa izango dela esan dute antolatzaileek, Kanariar Irlak eta Euskal Herria batuko baititu, muga administratiboek eta fisikoek pertsona migratzaileentzat suposatzen duten oztopo gaindiezina ikusarazteko eta itsasoan naiz muga horietan bizitza galtzen duten migranteen memoria aldarrikatzeko. Maiatzean jada hainbat kontzertu egin ziren Kanariar Irletan eta Euskal Herrian egingo den lehenengo kontzertua uztailaren 17an izango da Ibardingo Lepoa eta Mantxale mendialdean edo mendiaren artean, hau da Urruña eta Bera artean herri kanta kontzertua egingo da eta Inkarnatus Orkestra EASO Abes Batza eta hainbat herrietako kaleetan kantuz taldeek parte hartuko dute Anabel Arraizakinaren gidaritzapean. Lesaka eta Oiartzun artean beraz eta sarrerak jada urmuga.eus webgunean salgai jarri dituzte. Onaino kontatu behar genizuena entzule, eskerrik asko zure hartagatik eta bihar entzungo gara berriz. Arratsaldeona pasa, aio.
13: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
18: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
13: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
18: Publizitatea bertatik bertara.
16: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak Obe Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskera, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
19: Gobierno de Navarra.
20: Nafarroako gobernua.
21: Navarra, una forma de funcionar.
22: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
23: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
24: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
23: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
25: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik lauk gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
26: Kirola egitea gustuko duzu?
27: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
26: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
27: Autokarabanak eta karabanak.
26: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
27: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
26: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
28: L-O-V-E.
1: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
2: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
3: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Eta sukaldea, Cocinas Larra Jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
6: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Sanferminak jendez, musikaz eta zarataz betetako egunak izaten dira, baina erdigunetik oso gertu ere bada atxeden hartzeko, zerbait goxo jateko, kultureskaintza zabal batez disfrutatzeko eta guzti hau euskaraz egiteko txoko bat, oinez txokoa. Takonerako parkean kokatuta urtez urte milaka lagunen topagune bihurtzen da. Kontzertuak, aurrentzako jarduerak, solasaldiak eta hainbat ekitaldi uztartuz. Aldi berean, Nafarro Oinez proiektua ezagutarazteko eta ikastolen aldeko elkartasuna sustatzeko leio ere bada. Nafarroinez jaia urriaren 18an ospatuko da aurten, lehen aldiz elkarlanean antolatuta bi ikastolen artean, Erentzun ikastola Bianakoa eta San Fermin ikastola Bidean gara bat lelopean. Jai handiaren prestaketak parentesi txiki bat egiten du San Ferminetan oinez txokoan energia guztiak jarriz beharrezkoak direla. Eta guzti honen inguruan hitz egiteko gurekin dugu Edurne Izkue ikastolako ikasleen ama, ikasle hoia ere bada eta Oinezeko pertsonaleko batzordeko kidea. Kaixo, Edurne.
1: Kaixo, egun on.
0: Zenbat gauza.
1: Bai, unitz.
0: San Ferminetan eskaintza ikaragarria izaten da eta zabala, Oinez txokoan eguneroko programazioarekin. Zer modu zaudete, zer modu aurreko asteko azkeneko prestaketekin?
1: Atope gabiltza, osea, zaunit. Eta, bueno, sorionez, pues hori, gauzak ateratzen dira, ez dakigu nola, porque beti egoaz presaka, eta, pues, ez du ematen denbora, pues, bai, ematen du denbora, ez dakigu nola, baina ematen du denbora. Eta poliki, pues, hori gauza poitak ateratzen dira, eta, bueno, pues, arazoi aurre egiten, eta listo.
0: Zeinen ongi modu batean edo bestean aterako dira eta hitz egiten dugunean oinez jaiaren inguruan, ez? Egia da urrian eingo zuen egun hori ba egun nagusia dela oinez jaia, baino San Ferminetan horrek eskatzen duen lanaz ez da egun baterako, baizik eta San Fermin guztietarako.
1: Bai, 9 egun dire, eta bete behar dira eta prestatu behar da aurretik andena, eta gero bukaeran dena bildu eta jende honitz mugitu behar da, porque claro, egun guztiak betetzen eta txanda guztiak betetzeko eta behar guztiak betetzeko auzolana behar da. Eta eskerrak, pues hori da gure oinezaren pues leloa, ez? Azken finez zergatik aukagu oineza? Pues zeatik nahi dugu Euskal Herrian euskara sustatu, kultura eta hori, auzolana, kultura eta filosofia hau, ez? Eta bueno, pues hortan da, hau da gure eredua. Hemen egiten dugu hori aunitz. Bai.
0: Esku buru eta energia asko behar da aurrera ateratzeko. Esan bezala, erdigunetik pauso batera dago Takonera parkean, giro lasaiago batean oinez txokoa ez da kontzertu gune bat bakarrik beste batzuk izan daitezken bezala, zer motatako espazioa sortu nahi duzue?
1: Denentzako, osea, familientzako ditugu ipuin kontalariak, dukagu magiako saioak, eta noski, pues, gero pixkate duagoa direnentzat, pues, kontzertuak, zirkitixilak, ez dela beti rock and rock, ta, bueno, eta gauen ere bai, eta giro, pues, hori, giro familiarra goizetan, arratzaldean, pues, beste giro batxo bat, eta gauen peste bat. Eta azkenian, pues, bueno, pues, pixkat ikusiko duzuen programa, ba, daukagu pixkat denetarik, osea, eske dago,
0: Bai.
1: Egunero saiatu gara jartzen gauza desberdinak, pues giroa, pues hori familia guztientzako etortzeko, giro polita egongo da, bazkaria egongo da, arropa saltzeko ere bai egongo da eta hemen,
0: bai, dena. Programazio zabala da eta aurkeztu duzue aurtengo programazioa egunez egun, bai kontzertuetan eta bertan egiten duzuen guztiekin. Ez dakit nabarmentzeko zerbait dagoen aurten berria izan dena, energia berezia jarri duzuen momenturen batean, nola ipagarria den zerbait.
1: Ez dakit, dena dago ondo, ez dakit, ez nizun esango. Zatik ez dakit, doi gusterako ere bai daude, Baina, ni egongo naiz, lan, tarduan, ez dakit asko disfrutatu izango dudan, segurazki bai, porque azkenean giroa oso poita da, bale, txotna barnean ere bai, baina, bueno, eski ikusten duzen ez dago diska denetarik. Ez da, bai. Duan, pues, semen arabaren, adinaren arabera, pues, gustatuko zaizuko gauza batzuk edo bertze batzuk.
0: Askotan, eta jai giroan ez gaudenean, kontzertuek espazio handia hartzen dute, edo jartzuna handia edo aipatzekoa da. Baina, kasontan ere, lehen elkarrizketa aurretik egon gara izketan, aurten, janariari dagokionez ere berrikuntzak egongo dira.
1: Bai. Gau, dakizuen ez, hemen gara bi ikastola, ez gara, bakarri San Fermin ikastola, ez, hemen Biana ere presentzia dauka, bai, eta orduan, pues bueno, bienatik ekarriko digute el choripan famoso, bai? Angoa dela, tenik esaten hemen choripan egongo eta zer da hoi? Bueno, pues da chorizo bat, egiten dela ogiaren barnean. Osea, berez, ogia egiten da.
0: Aldi berean egiten da, eta
1: ordan. Eta super berezia eta euritzei oso okurrentea, eta digo, bueno, pues bienako esatitxo bat ekartzea honea, ez? Eta, bueno, pues hori ere bai egongo da gure menuan, eta bueno, ere bai, pues veganoen dako txopak, hamburguesa, eta taloak, teliako entza, eta bueno, pixka denetarik, pues nahi dugu denak mundu guztia zaindu, eta mundu guztia izan zela bere tokitxoa ere,
0: Hori sumatzen da, transmititzen da gure txokonetara, oin txokora hurbiltzen garenean. Aurtengo programazioa esan bezala zabala da, eta momentu berezi bat ere egongo da, asko egongo dira, baino aurretik aipatu aldugun bat, dela Euskara Aventurarekin ere bat egingo duzue, modu berezi batean. Euskara Aventura gazte espedizio bata, aurtengoa 8. edizioa da dagoeneko, eta 127 gaztek Euskal Herrian barrena oinez eta euskaraz egingo dute uztailaren batetik 31 bitartean, eta bide horretan ba oinez txokoan egingo dute geldialditxo
1: bat. Zazpian goizian helduko dira, eta han itxiten ditugu, bazkaltzeko ere bai goxoa emango diegu, eta bai, han ditugu esperoan bai.
0: Zer pentsatu duzue, prestatu duzue egun honetarako bazkaritxo bat, esan duzu?
1: Bai, hori, bueno, prestatzen omen da, pues, berdaientzat jakinda zentzuk diren, eta pues emango diegu janari desberdin bat. Esan dezagun, bai.
0: Oso berezia da ere, ez? Imaginatzen dut oinez txokoan askotan aurrei bideratuak familiei ere, baina zuk esan bezala guztiontzat irekia dena, ba gazteak diren hauek ere jasotzea eta partekatzea momentu eta espazio hori.
1: Bai, bueno, azken hori txoko bat euskalduna, pues kulturala, pues hori gure kulturatxoa, pues zabaldu eta disfrutatu nahi dugu gure artean ere bai, ez? Eta giro polita sortzen da bai.
0: 2026 aurtengo jai horri helduta, bihar aurkeztuko dituzuen Nafarroa oinez 2026ko kanta eta bideoklipa.
1: Ai, ama.
0: Bihar aurkeztuko duzu, baina zer kontatu aldiago zer.
1: Ai, ama. Pues hau betiko gauzak, pues hasten gara prestatzen, eta pues egingo dugu honela, eta ez beste honela, eta pues azkenean dena patras, palante, baina azkenean, oie, magia potagia. Lortu dugu azkenean, pues hori, jendea bultzatzea, eta tita batean, atera zena, azkenean, 15 egunetan izan zen dena, pinpan, bai, izan zen brutala, osea, eskertu behar da pilo bat, egin duten guztiei, eta bideoklipa egin duzen, hau ez dakit txipatu aldeu da, baina.
0: Konte guz.
1: Egin duzen hemen 20ean, Irulegi, menditxoan, bai, eta hogeian igo ziren aurrak eta denak eta dantzatzera eta ondo pasatzera.
0: Seguro, abestia laia izango dela, bai. Ez, koralak, komunitatearen energia hori transmititzen duen ere.
1: Hortan saiatu gara, bai.
0: Aurtengo leloa esan dugun bezala bidean bat gara da, bai. Eta bi ikastolak elkarlanean ari zareten Nafarroa oineza antolatzen, esan dugun bezala Erentzun eta San Fermin ikastola. Zer simbolizatzen du leloak, imaginatzen dut ere bidorretatik, eta lehen aldiz bi ikastolen artean egiten ari da?
1: Bai, bueno, egia esan zen lehenengo aldia, porque bianak ere bai eginten zuen aurrekoan egin zuen lodosarekin, bai, osea ez da lehenengo aldia, baina bueno, gu bai, guretzat bai izan da berezia, en plan ikastola handi bat, ikastola ez da txikitxo bat, eta dices, bueno, izan da pixkat, pues hori, pues desberdina funtzionatzen dugu, eta hor konturatu gara nola, pues hori gauzak oso desberdinak egiten ditugunez, pues izan da polita, umeak elkartu ditugu, eta ikus dezaten, pues hemen gara laugela, eta zuek zarete ez da bat, osea, eske aiete handikan etortzen dira lehen hezkuntzako guztiak, eta da pues guretzat kurso bat bezala, dices, ostras, ze kursoan jartzen ditugu hauek.
0: Errealitatea oso ezberdina.
1: Hoxe, taldean hain gutxi izan da, eta hemen hain bertze, eske hemen gehiegi, eta gutxi gehi, ez dakit ez. Bueno, pues hori, izan da polita, ez, esperientzia, pues lantxo batzuk egin ditugu gure basotxoa, eta egin dugu lantxo batzuk, eta nire badukate bere basotxoa, eta egin dute, pues hori, elkarlana, baina a distantzia, baina gero partekatu dute. Ez oso polita izan da, bai. Eta, bueno, pues leloa da, pues hori bidean bat, ez gara bi, baina azkenean bide bakarra daukagu, osea, gure helburua berdina da. Euskera zabaldu eta suspertu eta besta gozatu, ez? Eta bueno, pues, zakit.
0: Zukerren bezala batzutan zaildu egiten du, ez? Ba, azkenean koordinatu beharra, edo gainera ere espazio aldetik, esan leku ezberdinetan egote hori, bai. Baina horrek ere izugarri aberasten du.
1: Bai, bueno, aprobetxatu indegu eta indugu gauzak han, eta gauzak hemen, ez dakit nola esan, ez? Pues, bueno, daukagu dendatxo bat han, bian han daukagu dendatxo bat, eta hemen erain zan Antonen ere iriki dugu beste dendatxo bat. Bueno, azken finean da, manbar diogu mundu guztiari aukera, pues, bitokiak dira garrantzitsuak, ez bakarrik Iruña, ez dakit, bai, gaudera hemen gehienak, bai, baina, bueno, han bian han ere bada, eta zer nahi dugu precisamente oinezarekin, ez? Pues, euskera, Nafarro osoan zabaltzea, orduan, biana, Nafarroan dago, ez? Pues, hori da, hori da helburua, ez? Biena ere hor jarraitzea.
0: Eta horrek ere ikastolen sarea indartzen duela.
1: Bai, bai, bai. Zatik lan egin dugu, adibidez, solidarioa egin dugunean, pues bilketa hori, pues elkartu gara ikastola desberdinetakoak, pues zuk pasatzen diozu honi eta faiakoa bazti lodosari, lodosatik bianara, bianatik anek hartutenenera, lizarrakoak handek, lesakakoak pasatu ezberakoa pasatu zion lesakara, lesakatikonat eta hola ibili gea. Ta pues bueno, elkartzen gara eta pues hori sare bat gara azken finean eta bata, pues nik ez dut asko hartu. Bueno, bau gehiago, pues bueno, bata bestiarekin azkenean ongi atera.
0: Seguro baiet, San Ferminetako jai horretara bueltatu zemen ondoan daukaguna eta lana handia eskatzen dena, imaginatzen dut zuen buruak orain horretan daudela, esan dugun bezala kanpotik ba, beti jai giroa soilik ikusten da ez, baina atzetik lan handia dago, bederatzi egun bete behar dira, zu pertsonal batzordean ari zara lanean, ikusi zaitugu lehen Excelarekin egun bakoitzeko ezakizen bat pestaina dituen Excel erraldoi batean, zer erronka dakar ehunka voluntario txanda eta eguneroko funtzionamendu hori horiek koordinatzea.
1: Ba, lana eta hitz egite asko, pues komisioek pastu ez digute bere beharrak, ez? Ze beharrak dituzue, aldituzue bete zuek bakarrik edo behar duzuela ontza. Gero, jakin, pues gutxi gora bera, pues txotna da, erresena betetzeko esanteko baterako betikoa da, txotna, ez da bakarrik txotna, O sea, 900 pertsona eta piko mugitzen ditugula 900 egun hoietan, ez dira txotna bakarrik, txotna dira 500. Osea, benetan. Eta orduan eskerrak, pues bueno, 500 txotnakoak ebetetzen dugu ikastolekin, dago partekatzeko modu bat, eta bueno, pues bultzatu behar da jendea, animatu behar dugu jendea, eta gogoratu azkenean, zergatik egiten dugu hau, ez? Eta, bueno, pues, atera da, linkieta, eta orduan azkenean egin nuen denborarekin, pentsatu nuen ze beharrak ditugu, hasi nintzen pentsatzen, bueno, pues behar ditugu jendea, lehenengo, claro, San Ferminetan daude, bai, baina pasatu behar da irutikan, baina ekarri behar dira gauzak beste egun batetikan, eta faiatikan, horrenak, karri behar ditugu, bueno, labeak, eta bueno, tokiz berdin edanik egin behar karri behar ditugu gauzak, eta hau, ez da egin behar azkeneko egunean, aurretikan egin behar da. Eta hori bezala, pues antolatu behar duzu, pues montaia, ostalaritza, eta pues hori materialekoak ere bai, dendairekiko dute, denekiko, eta pues azkenean jendearekin asko hitz egin behar duzu, komisio desberdinekin, pues hori koordinatu, eta gero pues hori beharra gutxi gora bera, bete, eta gero ikastolekin berdin jarri behar zara harremanetan, eta gutxi gora bera adostu bereiekin, nola pastu behar zuten bolondresak, eta fleksible izan, nik uste trukoa da, azkenean fleksible izan, baratzea, galetu ardi ez dut, ez dut nire eta horrekizu abetkio. Ez, noiz aldizkiazu bete pertsonak, ta. Aztengoak, azan diatelen. Gularun bat agoizien, ta. Bale, pues reservau. Ta, kau, aziginan, jendazizen betetzen, utxuneak, eta nik uste dut hitz egiten da, hortik, ez dakit nondik anta. Baina, guk ez, dizuk ezuten ban izena, baina gorde, bai, lasai, gorde, eta dituzu. Eta, bueno, pues azkenean, pues hori, eta aldu honek egin beste egun batez eguna tokatu. Bai, noski
0: baiet.
1: Denborarekin dena antolatzen alda. Eta, bueno, pues hori, pizket kudiatzen dago, esan duzu bezala, Estel Herraldoi horregin, bai, daukat kontrolatua pizket baso menos egunero zen nor dagoen, nor dagoen, no daukat utxunek nonez, eta, bueno, pues bai, aldatu.
0: Zenbat denbora dara mazue San Ferminak lantzen?
1: San Ferminak espreski, porque oineza joan den urtetikan, baina, osea, porque oineza ez da bakarri San Fermina, da urtean zean, hainbertze ekintza, baina San Ferminak nik hasi nintzen, pues más o menos urtarrilean prestatzen. Bai, aprotxatu nuen otxailan eukala oporrak behartuak, jo, estes mi mes. Eta hartu nuen, eta benga, pon den antolatu nuen, eta hasi nintzen ja, martxotika, ja, pidilean, ja, matrake ematen ikasturien plan, bueno, ja, daukagu hemen, hau bete beharra, eta zuen laguntza behar dut, ireri, tarara.
0: Gainera, gero espero duzuna, baino lehenago iristen da guzti hori, ez? Bai. Batzutan uste dugu denbora esko geratzen dela, baino gero dena pilatu egiten da.
1: Eski, torren astian, ja.
0: Bai. Eski,
1: ja, egeraz de pakarrik aste hau, ja, abisatzeko jendia, eta ari gara pensatzen, bueno, pues nola antolatuko gara, ez? Hori gaude gure artian. Bueno, pues hori jarriko ditugu txanda, pertsona bakoitza bere txanda, hori kastola esbinekoak lotu behar ditugu orain, eta pues bakoitzak de, pues hori, konfirmatu beharko die, bakoitzak, pues nor joan behar dagun horretan jende jasotzera, pues zuk bidali beharko diezu mezu bat, esanez, noiz, tarora, eta guzti hori. Eta hor da gabiltzeta, eske daste hau, ez dizin dugu egin, eske ez dago gehiago. Eta bueno, eskerrak ero badago jendea, pues, ideiak ematen izkiztela, izo, aldute egin sortu, jo, perfecto, bat egin muntiko badin, programa, jo, estupendo, karri unat. Gero berritu, hobetuko dugu, porque nintzokat denbora gaino, gero prestatuko dugu, beto, urrengo oinez egunerako, eta baina horrela denborakin, jo, bueno, pues, lan txiki batzuk egiten du jendea, eta benetan ideiak onak dira.
2: Seguro
1: gero,
2: bai,
1: bueno, bideratu behar dira, ez? Baino...
2: Bide horretatik nolakoa da jasotzen duzuen erantzuna, ez? Jendearen partetik, bai antolakuntzan edo laguntzaile bezala bertan parte hartzeko, edo bai hurbiltzen den jendearena, nolakoa da bai aurretik prestaketan eta antolakuntzan eta bai gerora?
1: Bueno, pues ikusten da, pues bakoitza da bere modukoa. Eta batzuk ditukat beldurra, eta bueno, eske hau oso zaila da, ez dugu lortuko, eta bai, eta ni, bueno, a ber, saiatu behar geha, gutxienez saiatu, ez, eta, pues nola lortuko dugu, eske jendea, ja, ez dugu nahi, bolondresana, beti de kontua da, ez, pues que bolondresa da, sozietaten enten, ez da jendeak egin nahi, ilo. E, ja, baina gauzak ez diateatzen bakarrik, eh? Eta nik, pues eske honek ez du egingo, eta, bueno, pues bale, pues baina ni bai, zene ide, a ber, eske ni oso positiba naiz. Eta nik saiatzen naiz gauzak egiten, eta nik uste dut ereduarekin, nahi duenak lagundu dezala. Eta nik ez du lagunduko, pues beti dago denetarik, ez? Eta, pues nik ez du lagunduko, bale, pues, zer nahi zuzatia? Eskerrik asko? Ezin dizut esan eskerrik asko, ez badatu laguntzen, zer nahi zuzatia?
2: Eskerrak beste askok laguntzen dutela,
1: bai,
2: ez da?
1: Hoxe, bai, bai. Eta hori, ari gara, pues, pizkat sustatzen ere bai, pues eske, que dira beratzeregun, txanda, oso eske dira txanda unit. Eta betikoa gara, bueno, askotan bai. Errepikatzen dugunak asko, bai, gara betikoak. Baina, bada, betikoak gara asko.
2: Bai. Osa,
1: kontatzen
2: eta berriek sartzen direnak ere.
1: Eta sartzen dira, eta gu sartzen dugu. Sartzen bazara urte batean, urrengo egunean nahiko duzu egin, porque nik gutxen zehola engantzatu nintzen. Osa, sartzen nintzen behin, urrengo urtean egin nuen bitxanda. Io, eske es muy divertido, osa, benetan, osa, partzen nuen pipa.
2: Oso birona, bai. Eta somatzen duzu ere, urbiltzen den jendearen gan badagoela jendea deskubritzen duena.
1: Bai.
2: Ez bai, ikastolek daukaten sare hori, oinezaren jaia ere.
1: Bai, ni superposin dago, osa, sartzea hor antolakuntza zatikan. Ikasten dut, ah, ni gauz nekien. Ah, pero gauza pakete egiten dira. Ah, baina hau ere bai. Eta, ostras, ikasten duzutanik, bueno, ni guztetet asko informazioa ematea. Porque nik uste du jendea informazioarekin erabakiak hartzen du obekio. Eta orduan nik naiz superkontalaria. Eta jote naiz nire, bueno, nik hasta sofer nien, pues hori, ordezkarien bileretara, jote nien zan, eta zaten nien beira. Egiten da hau, eta bestia, eta ez bakarrik oinez, eta ez bakarrik oinez eguna, eta San Ferminak, ere bai, eta nola antolatzen da, pues eske gara inbertzi kastola, eta egiten da hau, eta horrela, eta saltzea, salsa hori nola egiten den barnetikan, jende du, ah, kontxo, ba, badago lana, bai. Batze pentsen du, ba, ni txanda bat egin, teia trabajau. Io, bueno, sí, sí, tamien, eskartzen da dena, ez dena eskartzen da, pero badago lana, bai.
2: Bai, izugarria.
1: Eta esatean ikustut garrantzitsua dela.
2: Oso partekatzea eta informatzea eta jakitea, bai. Horren atzean ze bizitasun, bai. Zenbat pertsona, zenbat energia dagoen.
1: Eta hori,
2: dagoen.
1: Erabakiak, ez zergatik ez duzu aldatzen, zergatik, eski hau dena dago antolatua, osea, ez pentsak eda kasualidad eta kapritxoa, ez da inoren kapritxoa, osea, urtez urte, pues hobetzen jan dira gauzak, bai, baina urtez urte, osea, bai, zerbaiten gati gauzak errepikatzen dira horrela, eske bertze modurek, eske txanda txikiagoak. Orduan, jende bikoitza behar dut. Ez dakit nik hori oso ideio hona den. Eta gero dena den, zitzarra ibili hor, asaltzen gu ere, laborduro, asaltzen pertsona berriei. Osa, eski hori zeinezkoa da.
2: Bai, konfiantza bat ere egon behar dela hor, eta badagoela talde beti bezala, ez antolatzen edo kudeatzen duena.
1: Oixe.
2: Eta orduan, engranaje horrek funtzionatu behar duela. Hitz egin dugu, orain San Ferminetan 9 egunez egongo den oinez txokoa, gero urrian ospatuko den oinez jaia ere, eta online salmenta bat ere baduzue produktuekin, bai, San Ferminetarako arropa, zapi, zapiekin, txuri eta gorri kolorekin, eta gero ere oinezen mertxan orokorrarekin ere.
1: Bai. Jode, alderau, bai, eske, gargatu nitu, aste buru ontan, zatik, horrendik handezago, ez dago, ez du jaso materiala, baina daukagu jarri nahi genuen salgai, ikusteko jendea zen materiala zegoen. Batzuk bat dago jasota, baina beste batzuk ez. Baina, bueno, online jarri dugu gauzak, eta nahiz da jarri du sinestok, zen nahi duke, horrendik handezago kargatu, baina, espero da,
2: iritsiko da,
1: oixe, orduan, pues bueno, jarri dugu, pues jendea ikusi alizateko, eta, bueno, pues laster iristen denean, agertuko da, inbertze, disponible. Bai, online dendatxoa ere bai lortu dugu, eta gainera, hobekuntzak egiten dira urte zurte, eta urtean, ja, izan da nien perrenke personala, eske, izan zen nire lanitua. Eta urte jarri dugu, ja, online hori izango da, urtero ongo den gauza bat, ez da izango galdera bat materialak erabaki behar duena. Egingo da online denda? Bai, ez da galdera hori egingo. Galdera izango da, noiz izango da prest? Jasta. Osa, hau da, material berria, pues, koloretak eta hori dena, pues ja, lehenengo gunetekean egon behar da prestatuta. Osa, ja, teknikamente, ja jarri dugu dena, dago nien, horren agai, osa, prestatu dugu, urtero, hori ja prestatuta dago. Egin behar den gauz bakarra da, kargatu produktu berriak, eta igo marrazkitxo berriak, eta listo. Osa, dago prest, eta arduan, bai, da, urtean zigara berandu, baina, bueno,
2: Bueno, baina iritsiko dira eta hortxe gongo dira etorri zara kamisetarekin, kasu honetan hori kolore argi batekin eta oso polita da, oinez bidean bat gara.
1: Bai, bai, bai, eski bidean bat gara, bi ikastola, baina bidean bat. Ez gara bi ikastola, ez gara bat.
2: Oida, ba, diseinuak ikusteko webgunean ikusgai daude, errebisatu aldituzue, ongi begiratu taiak, bakoitzak behar dituenak, eskaera egin alizateko, eta esan dugun bezala, bai urrian, urriaren 18an, ospatuko da oinez jaia, zizurren, San Ferminetan beti bezala eta koneran oinez txokoa izanen da, San Fermin guztietan zehar, eta esan dugun bezala, programazio zabala egongo da, bai aurrentzako ekitaldi ezberdinekin, bai kontzertu ezberdinekin, leizeak egongo da, korrontzi, Labasu, Apoteke, Antigona, Garratz, Ezitan, jarraitu dezakegu ze programazioa oso oso zabala da. Jateko ere janari goxoa egongo da pertsona guztientzat eta mila esker Edurne Izkue hurbiltzagatik irratira pixkatere oinazaren energia eta laitasun hori hemen estudian zabaltzeagatik eta noski egun hauetan zehar oinez txokoan elkar ikusiko dugu.
1: Vale, ba, han ikusiko gara. Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, agur.
1: Aio.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, Osakidetzak erresonantziak egingo ditu asteburu, gau eta jaiegunetan itxaron zerrendak gutxitzeko helburuz. Zainara Ortiz, arratsalde on, konta iguzu.
2: Arratsalde on, Osasun Sailak eta Osatekek egindako hitzarmen berriari esker makinen erabilera 100%-koa izango da hemendik aurrera. Orain arte lan antolaketaren eraginez sortutako geldiuneak saihestuko dira eta Osakidetzako langileek Osatekek kudeatzen dituen makinak erabili ahal izango dituzte egunean 24 orduz jaiegunak barne. Lore Bilbao, Osasun zuzendaria.
3: Akordio hau bat dator Osasunaren Euskal Itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
2: Azken sei hilekoan Osateken itxaron zerrendak 129 murriztu direla adierazi du Lakuak eta aurrerantzean epe hori are eta gehiago laburtzea aurre ikusten dute adituek ekipo berrietan egindako 5,5 milioi euroko inbertsioari esker. Lau erresonantzia ekipo berri eskuratu dituzte azken hilabeteotan, horietatik bi

0: Gasteizko epaitegiak, sarrea elkarteak aurkeztu zuen helegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela aldundiak hartu duen erabakia. Hori bai, debekua altxata ere, elkarteak adierazi du Bernedon ez duela urten udalekurik antolatuko.
1: Sarreak albidetuta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere, uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak eskaini dizkiegu.
0: Arabako aldundiak alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari, uste baitu aldundiaren bertsioa entzun gabe idatzi duela epaileak autoa. Euskal Herria Bilduk azaroaren 14an egingo du aurten Bilboko manifestazioa eta faxistei Bilbon aurre egin zieten burdinezko esiko kideak gogoan izango dituzte 80 urte geroago ere erreakzionarioei aurre egin behar zaiela azpimarratzeko. Izan ere, Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile orokorrak arlo nazional eta sozialerako mehatxutzat jo du PP Vox blokea eta aldeak alde Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen jaurlaritza hartan egin bezala orain ere autoritarismoari aurre egiteko gobernu zabalen alde egin dotegik.
2: Euskal Herria Bildu prest dago lidergoa konpartitzeko eta momentu historikoaren alturara egoteko. Eta horrek esan nahi du espazio militante antolatua behar direla eta horrek esan nahi du esku zabaltasuna behar dela.
0: Eta Iruñean bateriak ekoiztuko dituen Jaizium enpresa txinatarraren aurkezpena egin dute Nafarroako industria alorreko dozenaka enpresaren aurrean. Maria Txibite lehendakariak berak ongi etorria eman dio multinazional txinatarari eta itxaropentsu hitz egin du. Jaiziumen etorrerak energia biltegiratze proiektuaz arago industria mailan lan aukera berriak sor ditzakeelakoan.
3: Queremos que Jaizium conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra. Y queremos que las empresas navarras encuentren en Jaizium un socio...
0: Jaizium eta gaur egun Nafarroan lan egiten duten enpresen arteko harremanak sor daitezkeela adierazi du Txibitek, eta multinazional txinatarari buruz, foru erkidegoan industria enpresek osatzen duten ekosistemari falta zitzaion kate begia dela ere esan du. Errepidetan arreta eskatu Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean kamioi bat matxuratu eta erreietako bat oztopatzen ari baita Bilboko noranzkoan segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, ostarteak irekitzen joango diratenean, batez ere hegoaldean, Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua izango dute egun osoan eta temperaturak atzoko balioen antzekoak izango dira gaur. Besterik ez, laurak eta lau minutu dira, bostetan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro daukazu eskura, orain albiste atarian.

0: pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon. Bueno, hace bai pasa prestatu dizu egun. Ea nola eusten diogun gaurkoan emozioari. Ze gaur arratsaldeko bostetan egingo dugu azken Luiginak. Eta horretarako noski badenak elkartuko ditugu. Momentu on asko eman dizkigun tertulia behar bezala omendu nahi dugu eta horretarako memoriarik eta egingo dugu ba bizitako momentuak eta gurean betirako geratuko direnak gogoratuz, bueno, euren herrialdetan, euren egunerokoan mundu mailako politika egintzan gertatutakoak ekarri dizkigute astero eta horiekin uneko argazkia ateratzen lagundu digute. Bueno, gaurko saioaren hasiera ikusita behar bada egokiagoa litzateke argazkia baino kuadroa egin dutela esatea.

Colombia, New York, Madrid, Italia eta Alemaniara joan aurretik, arteaz hitz egingo dugu, eta horretarako, Hondarribian jarriko dugu lehen begirada. Otzazki arte galeriak 50 urte bete ditu, kultur elkarte hauxe 70ko hamarkadan hasi zen martxan, erregimen frankistaren garaiak ziren, Hondarribiko udaleko zinegotzi gazte batzuek, aldaketarako kezka zutenek, idazle eta artistekin batera afari batzuk egiten hasi ziren, eta horietan tertuliak sortzen ziren.

0: Eta bertan, oso ideologia desberdinekoak ziren artezaleak elkartzen hasi ziren. Eta hor hasi zen, Otsazki Kultur Elkartea Itziar Alduntzin.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Hondarribiko Fernando Artola Bordari, poeta eta Juan Jose Lapitz idazlea izan ziren haien bultzatzaileak. Eta parte hartzaileen artean Nestor Basterretxea eskultorea handia ere bazen. Onafari haietatik sortutako talde kulturala sendotu zenean, Fernando Artolak kultura elkarte bat sortzea proposatu zuen. Deneko hartu eta aurrera egin zuten. Juan Jose Garai, margolari eta abokatu gaztea zen orduan, eta ari egokitu zitzaion edo egokitu zioten estatutuak idaztea. Kontua da, Juan Jose Garaik berak eman digula orain arte, kontatu dugun guztiaren berri, eta berak ere eman digula elkarrizketatuko dugun pertsonarekin hitz egiteko bidea. 50 urte pasa dira eta 50 urte geroago bera da Garai jauna da Otsazkiren sorrera egin zen hartatik gelditzen den bakarra eta urrezko esteiak ospatzeko aukera izan duena. Urteurren berezi honetako ospakizun horretan aire libreko margo lehiaketa bat antolatu dute. Ez da gutxiagorako eta larun batean eginda eta irabazlea gurekin dugu olaia.
0: Carlos Uriagereka, Otsazki Kultur Elkartak antolatu duen Aire Zabaleko lehiaketako irabazlea. Arratsaldeon, Carlos.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, eta zorionak.
2: Bai. Eskerrik asko, bai.
0: Carlos, guk zure saretan ikusi dugu, baina kontai ezu entzulei zer margotu zenuen lehiaketa horretan.
2: Ah, bueno, margostu nebana egun horretan, ba, izan zan, bueno, eurek antolatu zutenean lehiaketa, apurbet eremu bat jarri zuten non egin behar gendun gure lanak. Mm. Eta zan, ardi eziaren inguruan, eure lokala daukaten inguruan, ba, arrezi hori Hondarribiko arreziaren inguruan. Eta bertan, bueno, topa, bueno, jabanekien lendik eta bazegoenan olako estanke txiki bat justo arreziaren ondoan, eta olako txoko magiko bat esango nuke, olako gerizpean eta olako ur oso politak, olako berde turkesa bat oso erakargarria margolari bat entzako, eta bueno, han aukeratu neban egitea eta han egin neban.
1: Eguraldi bikaina izan zenuten, beti pentsatu izan dut, zakit pleneristek baduzuela talentu ikaragarria edo meritu ikaragarria ze hasi eta buka egun berean lan bat hasi eta buka egitea, horrek ikaragarrezko meritua du.
2: Bai, bueno, bai, reto moduko bat da, eta bueno, zu dinuz modan da, aire librean, eta hor topaten duzu edozein egoera, bero gogorra, zargoria, euri, haize, eta denetarik, ez? Orduan, zentzu horretan, ba, ez diko zuz inoiz variable guztiak lotuta, eta horregaiti ba, reto bat da, eta zu dinuz moduan, egun bertan hasi eta bertan bukatu egin behar da, beraz ez dago beste biderik bukatzea baino, así que bueno, reto hori ba gustatzen bat zazu kanpoan egotea eta bueno, ba oso polita erakargarria da.
0: Eta erronka horri zenbatik esantzen nioten, baietz zenbat lagun aurkeztu zineten lehiaketara?
2: Ba, ezakit seguru zenbat, ezakit amabost, hogei inguru uste dut izan zirela, ni zentratu nintzen gehien bat nirela.
0: Zurean, ez?
2: Eta, bai, eta hortan datuak nituen, eta bueno, hor bai zuk zeiatzen duzu zure kuadro, eta bazoaz harinka eta karraberan zure lekura eta kokapena, eta naiz eta ordu desente izan ziren ba egiteko eta formatoa zen oso handia, baina bueno, buru belarri, egun hoietan ez da jaten, ez da justo edan egiten da puntzu bet, eta bueno, nik bintzat ez dut jaten, ez dut konzentrata zau zure lanean, eta bueno, jatearena astu egiten zaizu.
1: Edari energetikoren bat edo zerbait ematen dizuete, lasterketetan egiten den bezala, edo ez?
2: Batxuta, segun zein antolatzen dauen, bai, ematen dabe urbotillak, edo gero bokadillo bat jateko beta, eta baina, bueno, nik prozeso guztian zehar ez dut etenik jartzen, eta bukatu arte horregoten naz, buru belarri, eta, bueno, gustora egiten naz, bai.
1: Zailena zer da, Aire Zabalean margotzerakoan, aipatu ibaitutu zulen, no ez? Hasi eta buka hori esan dugu, baina gero eguraldiak ere, bueno, argia markatzen du, eta ez dakit, zer da zailena?
2: Bai. Zailena da, lehenengo momentuan, modeloa edo margostuko duzuna arena aukeratzea. Ze aukerak eta horretan, gero egingo duzun lan guztia horren arabera egongo da. Eta aukerak eta txarra baldin bada, komposizion aldetik edo, ba, egungo zara lanean ordu pilo bat, baina zure kuadro ez da ona izango. En cambio, aukeratu baldin baduzu modelo bat edo objeto bat edo paisaia bat polita dana, ba, bueno, hori ingo duzun lana, gero eskerronekoa izango da eta ederra izango da. Beraz, claro, ez deko zu askorik aukeratzeko lekua, ez baldin bazoaz lehendik lekura eta ezagutu ingurua, ez? Mm-hmm. Orduan, batzutan, igual jaten garenean olako lehiaketetara, herri batera, herri txiki batera, ez duzuna ezagutzen, ba, zailena izaten da hori aukeratzea, ez, zer egingo duzun, ba, impactotiko duguna, ederra izango dauena, eta, bueno, lan ona ekarriko dauen paisaia edo modeloa. Hori, nientzako hori izaten da, ze gero ja, behin ja jarrita lekuan eta zita lanean, ba, ja, zure prozesuak dekozu, zure teknikak, eta bazoaz aurrera egiten.
0: Carlos,
2: baina, aukeratu baduzu txarto, ba, hori.
0: Zu beti aritzen zara, aire librean, lanean?
2: Bai. Bai, bueno, neguan eta holan, ba, estudioko retratoak eta holan egiten ditut bebai, baina holako temporadan orain udaberritik hasita eta uda guztian, ba, asteburuero egoten dira holako lehiaketak. Beraz, ba, ni animatu, bueno, nire moduan ere tribu bat gara artistak holan, hoietako lehiaketan ibiltzen garenok, eta, bueno, horra joaten gara, bertan ere batzen gara, eta elkarren artean ere konpartidu, eta giro polita sortzen da, bai.
1: Bueno, sartu gara, leheno esan du oleiak ez zure Instagramen, eta derrepentean ahiertu dira, bueno, bideo diferenteak dituzu, baino batean, ze pasatu da? 6.000-tik gora, 6.800-tik gora, atsegin jaso dituzu, ez dakitzen bat ikustaldi...
2: Bai, gauza, bueno, arraro edo, horrek zare sozialetan bat gizu, oin dela hiru aste gertatu zen, hori egon nintzen lehiaketa baten, Elgoibarren, eta grabatu inzidaten, ba, ni margoztetan nengoela, ba, grabatu inzidaten, eta hori, igone ban, bueno, nik neukan, ba, jarraitzaile kopuru normal bat, 1.000 bat, 500 lagun, eta bueno, nik oitura neukan, ba, nire lanako lan kolgatzea hor, eta imintzea. Bapatean, ba, hori bideoa igone ban, eta bihurtu zen birala deitzen diren horietakoak. Hasi ziren ikusleak handitzen, ni harrituta gelditu ditzen, ze milaka eta milaka, eta orain dekoz, uste dut, 142.000 ikusle, ikusi da dena gori bideoan, munduan zehar, eta horietakik 6.000+ horrek atsegin dut, edo me gusta horietakoak, eta bueno, apurbete abrumatuta, ze ja hori nivel baten, dinot, bueno, urrengo gauzak, igo beharko dodazenak, ba, kalidade askoak izan beharko dira. Oin, 3.000 jarraitzaile, ez da izan badeko dazen, así que, bueno, nobedara izan da nintzako.
1: Olin, 3.000, bosteundik 3.000-ara, pausa hundi bada, eh?
2: Ba,
1: Carlos.
2: Ba, izan da azken niko pare bat
0: astetan. Beno, behar bada, orain, ondarri bine egin duzun horrek ere, ikustaldi asko izango ditu, geroz eta gehiago, ze guk Otzazki Kultur Elkartearen historia zagutu nahi genuen, eta azkenean, zorionez, Carlos Uriagerekaren lana zagutu dugu. Carlos, urrengo lehiaketa noiz?
2: Ba, urrengo beitu, orain harrapatzen nauzue bidean, Orentzera noa, bueno, familia deko bertan, eta han lehiaketa bat dau, Euskailaren 4an, eta hor parte hartuko, eta gila gerro datorren astean, egongo da hemen, guk deitzen dioguna la Champions League de la rápida da Burgosen ospatzen den
0: Burgosen,
2: bai, mm-hmm. Katedralaren inguruan antolatzen dabe olako lehiaketa potolo bat, hor iaia 200 partaide baino gehia izaten dira, eta bueno, fama handikoa aukeratzen dabe 40 artelan, eta bueno, horren inguruan ba oso ondo antolatuta dagoen lehiaketa bada, eta bertara be ba
0: gerturatuko zara
2: eta gerturatuko naiz, bai.
0: Bueno, ba, Carlos Uriagereka Mungiarra, eskerrik asko, zorionak eta zorte on datzen lehiaketa horietan ere.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, adiós.

0: kultur elkarteak zubilanak egin dizkigu eta Carlos Uriagereka ezagutu dugu eta Tere Beloki arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Ondoren elkarrizketatu behar dugun lagunarengana ere ez gara gure kabuz iritsi.
1: Ba ez ginen sekula iritsiko kolaboratzaile ohi batek deitu ez baligu esanez bere herrian badela neska bat sermoi bati buruzko ikerketa egiten ari dena eta deitzeko istorio polita duelako kontatzeko. Eta guk ba dida egin dugu hitzordua Irati Gerrikagoitiarekin.
0: Bera lagurtuko dugu baina aurrez eskerrak emanda bere berri eman digun lagunari eta gaiak eta elkarrezketatuak proposatzen dizkiguten guztiei asko izan direlako aurtengo irrati urte honetan ere. Bueno, mila esker gure produkzio sarea osatzegatik, benetan. Ori, ori. Eta orain bai, arratsaldeon Irati Gerrikagoitia.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz Irati?
2: Mas, ondo, pozik.
0: Bueno, eskerrik asko, guretzat arte bat hartzegatik, San Pedro egunez, izaten dituzuelako, egin beharrak mundakan.
2: Bai, bueno, badau zerreiziko di, baina, bueno, hartu bat beti hartu alda, ez?
1: Mundakarra altzara zu, Irati?
2: Bai, aita Gernikarra, ama mundakarra, eta, bueno, gaur egun ba mundekan, mundekarra, mundekan bizinaz.
1: Jakin dugunez, Euskal ikasketak ikasitakoa, gradu amaierako lanerako sermoi bat lantzea erabaki zenuen eta antza mundu batekin egin duzu topo. Kontaiguzu nola iritsi zaren ikertzen ari zaren sermoi horretara eta hortik aurrerakoak, entzuteko gaudeta?
2: Bai, esan nik beti nahi izan dut testu zarrekin lan egin, beti da nik gustatik nahizkite dugu, atentzioa deitu didatela zan daiteke ez. Da, pasadan, bueno, karrera bukatu nuenean, pues gradu amaierako lan egin nahi nuen, pues testu zahar bati buruz. Hori baita niri gustatzen zaidana. Baina, claro, testuak euskaraz, pues euskaraz dauden testu gehienak dira, ba Elizarekin lotura daukaten testuak edo lan esan daiteke, ez? Da nire gradu amaierako lanean egin nuen, pues testu zahar horietako baten edizio kritiko bat. Eta testu zahar hori bilatzeko sartu nintzen Euskadiko artxibo historikoan. Eta bertan, pues, mila gauza ageri dira, orduan testu guztietatik bazen aukeratu, ez? Eta ni bizkaitarra izanik, hasieratik argi izan duen, pues, nahi nuela lan egin, bizkaierazko testu zahar baten inguruan edo. Eta, claro, hala ere oraindik tartean oso handia da. Eta nire gradu maierako irakaslearekin Julen Manterona izan zen zuzendaria, pues hitz egin ordu ostean, pues bien artean aukeratu genuen, ba niretako maila horretarako egokia izan zitekeen testu bat, ez? Eta bueno, azkenean trasteatzen topatu nuen ba testu bat zeina ba nire mailarako egokia izan zena, bai testuaren idazkeragatik, bai luzeragatik eta guztiagatik. Eta bueno, apur bat Euskadiko artxibo historikoan online, trasteatzen heldu nintzen zerbait.
0: Eta norena da, noizkoa da, ezaugarri guzti horiek betetzen zituen sermoi hori?
2: Ba, ezin dizut argi esan, anonimoa da.
0: Ah, ezin dira zu esan, ez dakizulako zuk ere ez.
2: Hori da, ez nik ez, inor, momentu. Anonimoa da, badakigu Francisco Tar batek idatzia dena, argeta aurkitu duten lekuan gatik, testua aurkitu denuen, eta dokumentatuta zegoen, Zarauzko Francisco Tarren komentuan. Uh-huh. Eta anonimoan, zakegu norki daki zuen, eta noizkoa den, ba ezin dizut esan urte zehat bat, baina bai tarte bat. Da, mazutzi garren mende amaiera, emezutzi garren hasiera. Uh-huh. Azartuko nintak ezatera, azken nengoa, mila sortziren da, ez mila sortziren da laro gehi, mila sortziren da hogei artean. Uh-huh. Gitu gara bera,
1: Eta zergatik egin zenuen sermoi horren aukera? Besteen ondoan zer kemantzizun atentzioa zer du?
2: Bai, ba, lehen esan bitala niretzako garrantzitzena zen bizkaiera zugutea. Zen nik azkenean bizkaikoa denez, ba nik lanek emain nuen pues, izkera horren antzikoa den izkera baten inguruan. Orduan hori zan nire ustez pues, behar nuen, bilatzen nuen gauza bat. Eta bestea zen pues grabo maiako lanean oraindik pues nahiko berde gaude gauza hauekin esango dugu eta orduan letra ulergarria izatea eta bestaldetik paperaren egoera ere ez izatea pues oso papera asko pues ulergarria izatea, ez egotea apurtuta edo tinta ez egotea gozo izudita edo eta luze eragibai. Nireak ditu adidez, amabi horri eskuzi dazita. Orduan guzti hori kontuan hartuta, pues pentsatu genuen gile matera da nire gara jartako tutora dintanilatzean, pues egokiena hori izan zitela. Eta anonimotasun horrek ere, pues ematen zigun apur bat, pues lan egiteko, zekit, beti autora topatzeko aukera hori ere ematen zigun, eh?
0: Bizkaieraz izan behar zuela, ez, argi zenuen, eta hor, agertu zenez, bereziki deigarri egin zitzaizun hitz bat, edo ez dakit zerbait mugieraz izizun hitz bat, opatzietan agertzen zen ala?
2: Bai, opatzietan. Eta...
0: Onasteko zer esan nahi du opatzietan?
2: Opatzietan da, bizkaierazko opa dizut, ez? Mm. Pues, egun ona opa dizut.
0: Ados.
2: Egun ona eskaintzen dizut, edo... Hori, eta opatietan izango lirateke opa hitzaren pues, luzapen bat edo, holan esateko. Eta hitz hori izan zen guretzat hitz klabea, zanalda. Zer, bertatik, horrek eraman gintuen, pues, orotariko izko listeien eta beste plataforma batean, eatuen beste plataforma batean, sartuta gero hitza, horrek eraman ninduen Villasantek egindako testu batera, edizio batera. Uh-huh. Orduan ja horra zizien mundua apur bat zabaltzen, eh? Anonimotasun hori apur bat geizten edo.
1: Eta zeren edizio kritikoa bat zeukan eginda Villasantek?
2: Villasanteren edizio kritikoa zen Juan Mateo Zabala, Francisco Tarraden, zermoite gideen edizio bat. Hau da, Villasantek hartu zituen Juan Mateo Zabalaren zermoite gideak idu liburuzka eta liburuzka horietan eskuizkribu idatzi zeuden testu horiek pasa zituen ordenagailera edo imprimatua izango zen liburu batetara. Eta nik topatu nuen Zabalak Villasanteren edizioko Zabalaren zermoi bat, eta nire zermoia, ziren oso antzikoak. Uh-huh. Zango dugu, atartartuko naiz esatera, bata dela bestearen kopia.
1: Abai?
2: Orduan, hori ja zabaldu zen mundu bat.
0: Baina ez dago aukerarik, bi zermoia Juan Mateo Zabalak idatzitakoak izateko?
2: Ez, esango izu zergatik. Alde batetik letra ezberdina delako, ez da letra bera, eta bestalde batetik grafia gatik. Osa, Mateo Zabalak idazten duen grafia eta nirearen grafia ez dira dira. Adibide bat izan daiteke eta errazena da nire ustez, Mateo Zabalak idazten du zernoietan karekin, kaletra erabiltzen du, eta nireak ez du kaletra hori erabiltzen. Nireak egiten du kurekin, gaztelaniazko grafia horrekin. Beste adibide bat izan zitekeen edo da, TZ-aren erabilera. Nireak batzutan erabiltzen dute Z, baina gero beste hitz batzutan erabiltzen dute Z-aren ordez TZ. Eta Zabalak beti TZ.
1: Uh-huh.
2: Orduan, horrek eramaten dugu pentsatzera bat ez dela autore berdera, eh?
1: Eta zer zurea zarragoa, bueno, zurea deitzen diogu anonimo dela esaten ari gara baina.
2: Anonimo, plantzizetar anonimo honen zermoia ziogulana.
1: Baina irati bilduratuta daukan zermoi hori zarragoa dela?
2: Ezin dizut esan eguneko noraindik aztertzen ari naizelako, baina ni kezango nuke baiet. Azkenean kaletra da modernoagoa da bestea baino. Testerekin jaztea da oso... Eso zarra da, eh? Zabala ere zarra da, baina tezerekin idaztea grazia hori izateak, pues izaten dugu, pues apur bat zarragoa badula.
0: Aizu iratita da.
2: Igual...
0: Eskuizkribu hori, hainbeste urte dituen eskuizkribu hori, eskuetan izan alduzu?
2: Bai.
0: Eta norakoa bai. Da? Eta zer sentitzen da, hori eskuartean izaten duzunean, edo ikusten denean, mintzat?
2: Alteko esan behar dut, arantzazuzun bizibiren Francisco Tarrak oso eskuzabalak joan zutela. Jarraian galdutu nienea, kontatu nienea purbate egiten ari nintzen atari, eta jarraian zazidatzen baiet, zermai hartuko zutela, ekarriko zutela arantzazura, eta joan nintzela nahi duanea, eta joan nintzen, eta atentzia gaitu zidan nengo gauza izan zen, oso txikia zela, eta esan nahi dut. Gaur egungo folioak, alau folioak, horren erditik igatzitakoak zen. Eta folio bat, baten erdia zen kuadernoak. Bertzen zen nahi dudana, horri alde bat gaurkoa, horren erdia zen. Nago, formadan horri alde bat.
1: Eta kuaderno modura dator, sarmuia kuaderno batean bezala idatzita?
2: Bai, tomoetan daude. Oza, tomoka, kuaderno txoka zango dugu, ez?
0: Aizu, irati.
2: Hola, manatzen dira.
0: Gauza bat, horren dikazu gaipatu, zeri buruzkoa den, sarmuia?
1: Egia. Honezkero irakurriko zenuen da, behin da berriz.
2: Bai, edukia esan nahi duzu.
0: Bai.
2: Pues egia esan ez da oso eduki, ez da literatura bat. Gaur egun,
0: inorka novela bat.
2: Gutxi, igual, irakurriko zutela hori, pues, gozatzeko literatura bezala, ez? Baina, nire, sermoia bat izo egite ditu nintu, elizako gauze buruz, eta horren helburua da, pues, entzuleak,
0: zelan adi mantentzea, ez? Bereien interesa mantentzea.
2: Adi mantentzea, eta eurek esaten duten hori, betetzea, ez? Erakusketa bat egitea, adoktrinatzea esango dugu, bale? Orduan, nirea justa hitz egiten du izenburu badauka eta izenburu da lotasko konfesioen ganeko sermoia. Orduan, hitz egiten da apur bat konfesatzearen beharraz. Esaten du zelan konfesatu behar zaren, ez pasaren konfesatzen gauza agarratuko zaizkizu, ezberdin dagoen gauza da... Orduan, konfesatu behar zara, alik eta ginen. Eta ezin diren nagutzi konfesioak beste egun baterako. Izan behar dela, ja. Meza matu eta jarraian. Eta apurat horretaz ikin.
1: Begira. Bueno, eta une horretan, ikerketaren ze puntutan zaude. Gradua maierako lan egin zenuen bere egunea, masterra maierakoa omen duzuran eskuartea, baina ikerketan ze puntutan dago?
2: Ze puntutan dago, pues, orain ari naiz, apur bat, bai Zabalanen eskuizkribua. Eta bai, nire Francisco Tarraren eskuizkribua konparatzen, baina konparatzen biak alkarren alduan jarri, eta markatzen batak bestearen ze benetan ez bakari grazia, oza guztia, ze itzera bizten duten berdin, zinerez berdin, ze zati, igual, dagoen ordena aldatuta, guzti hori apur bat begiratzen ari nahi. Ez daki, lortuko dugun anonimotasunera, monja edo Francisco Tarraronimo horren izena argitara ateratzea. Baina, nire helburua hori izango litzatik. Eta hori nago, helburu bat konparatzen, gero, ipintzeko oso argi, eta esan analizateko, ba, zeo zer gehiago, eh?
0: Bueno, ba, kontatuko diguzu ze aurrera pauso ematen dituzun. Irati Gerrikagoitia, eskerrik asko, eta ondo amaitu San Pedro eguna.
2: Vale, ba, Martin.
0: Eskerrik asko.

0: Izen deiturak ezagunak izan arren, 20. mendean Euskal Herrian emakume jakin batzuk izan zuten garrantzia bistaratu nahirik, egun eta erdiko jardunaldia hasi dute gaur goizean Eibarko Markeskoa jauregian. 20. mendeko Euskal Plazandreak etendako loraldia du izena UEUko udako ikastaroen eskaintza honek, Amaia Alvarez Uria eta Zira Crespo dabiltza koordinazio lanetan. Eguardiko etena egin dutenean izan dugu Zira Crespo historialariarekin hitz egiteko aukera. Zira, arratsaldeon. Izen deiturak ezagunak izan arren, 20. mendean Euskal Herrian emakume jakin batzuk izan zuten garrantzia bistaratu nahirik, egun eta erdiko jardunaldia hasi dute gaur goizean Eibarko Markeskoa jauregian. 20. mendeko Euskal Plazandreak etendako loraldia du izena UEUko udako ikastaroen eskaintza honek, Amaia Alvarez Uria eta Zira Crespo dabiltza koordinazio lanetan, eguardiko etena egiten ari zirela, izan dugu Zira Crespo historialarekin hitz egiteko aukera. Era Zira, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Plazandre hauen loraldia non, noiz eta nola gertatu zen, galdera horri ez, erantzunez hasi duzu jardunaldia Amaia eta biok, kontatuko diguzu?
1: Bai. Bueno, galdera asko dira eta ez dakit denak plazaratu ditugu batez ere galderak eta egun hauetan saiatuko gara erantzuten, baina gutxi gora bera aldugu izan zirela pentsatzen dugu baino askoz erabakigarriagoak, askoz interesgarriagoak eta horregatik gauden minez horri buruz hitz egiteko eta ikusteko aber ze gertatu zen, bai.
0: Nortzuk ziren emakume hauek?
1: Momentu jakin baten hasi ziren emakume batzuk plazarateratzen. Zergatik gertatu zen hori, zeurasko kontestu historieko baten gatik, oso kontestu zehatz bat, hau da pizkundea eta mugimendu abertzaren inguruan agertu zen emakume batzue gogo handirekin nahi zuela hortan parte hartu eta dauzkagu izen abizen pide bat, hemen gaur egun hauetan aipatuko ditugu batzu, bakarrik, baino badaukago, gaur egoizean adibidez, Zornin Unzueta, Karmel Errazti, Errozi Guztintza, Maiaritza, Tine Mujikari buruz ere hitz egin dugu, Miren Etxabe, eta bar, asko izen asko daude. Oso ez ezaguna, eta ezagutu behar dituguna.
0: Gero, egia da, noski bakoitzak izango zuela bere bizitza, baina bertsio ofizialak kontaketa jakin bat egin du denei buruz, nola bait, ezta?
1: Bai, hori ere, hori buruz, horregatik ere gaude, nola bait esateko, ez? Nahi dugula, bagara pixka bat kritikoak, zeiz, orain arte izan dugu bertsio ofizial hortatik nahi dugula alendu edo eta berrikusi ze bueno izan digute baziren oso katolikoak, oso konservadoreak eta dagoelako aurriritzi asko emakume honen inguruan eta iruditzen zaigu pixka bat konplejizatu behar dugula irakurketa hori behintzat eta gauza batzuk baziren, baina beste batzuk ere bai, eta horrega izan ikusi testu asko interesgarriak daude pentsatzeko gauza pila bat zeude maiganean jagara jartan eta izan zirela emakume indartsuak eta oso pentsalari onak eta merezi du bai.
0: Horretan zabiltzate, ez? Gaur goizan hasi zarete, baina bihar arte Eibarren emakume hauei buruzko bertsio bat ematen ariko zarete, hori lantzen ariko zarete, alegia esango duzu Plazandreak zirela. Baina zer ulertu behar dugu pizkunde garaian Plazandre izateaz?
1: Bueno, horri buruz ere hitz egin dugu goizan zer den, ez? Izenburua pentsatu genuenean, hasi ginen pentsatzen, ze izen jarriko diogu emakume hori, ez? Ze bageneukan idazle, ez ziren bakarrik idazlea. Emakumeak, emakume hitza ere, garai hartan politikoki beste zerbait batzutan esan nahi zuen eta pentsatu genuen, bueno, ba, Plaza Andrea izenarekin hitz egingo dugu nola hori, atera ziren plaza publikora eta egin zituzten gauza pilo bat, sorkuntza edo iraztea, baino baitare irakaslea izan ziren, eta azken zinean nik uste dut laburtu aldugula, ba, nahi zuela eragin. Nahi zutela eragin, garaian eta herri hortan.
0: Joan den ostiralean, aritu ginen Pizkundeaz Jon Mentxakatorrerekin, UEUk antolatuta, ez, larun batean aritzekoak zirelako Pizkundeaz, bueno, beto esan da, Pizkundeaz, eta argibideak ematen aritu zen horren bueltan, gerra aurre eta ondorengo Pizkundean, hartu zuten parte aipatu dituzun emakume hauek, ez da?
1: Hori da, bueno, Pizkundea, bera, justo gaur izan
0: mentxakatu
1: zitzein digu, bai. Eta nahikoa doz, naho, bera, zandakoa erekin, ez? Ba, Pizkunde da oso mugimendu aberatza, gauza asko sartzen direlan barruan, eta dudari gabe emakume hauek parte hartu zuten Pizkunde hartan, bai. Mm. Bai.
0: Bueno, behar bada, ipatu barko
1: genituz. Ez ziren... ziren zentroan, Pizkunderen zentroan. Ez marginetan.
0: Erdigunean zaudela eta hori aldarrikatu behar da, ez? Erdigunean egon zirela behar bada gero aztu egin da bertsio ofizialaren ondorioz, ez?
1: Hori da.
0: Zira, interesgarria litzateke ere, aipatzea gaurko eta biharko izlariak, ez dakit, elkarren berri baute zenuten, ala bakoitzak bere aldetik ibili izan zarete emakume jakin bat aukeratu eta ari buruz ikertzen, nola osatu duzu,
1: Ba, beitu, ba, bai, zuk esan duzuna, arazo bat izan dugula gai hauekin, ezkek, bakoitza bere aldetik egin du lan, eta nahi genuen ere leku bat aurkitu, topagune bat izan, ba, guztion artean ba, baitare ezagutzea eta ikustea zer egiten ari ginen. Eta asko ikasten ari gara. Eta hemen daukagu ba, izen batzuk jarri zangur, ba, Ibon Etxeberria, Labairuko zuzendaria hemen gurekin dago, Enara San Juan, Jo Mentxakatorre ere, Nekane Goikoetxea, ba, Galder Unzalo, gaur hauek itzilin dute, gero Elizabeth Eterez Gaztel, ba, jende pila bat dago. Han eleku ona, gero, eta, bueno, eta bihar ere beste izen asko egongo dira, bai. Iker lari garrantzitsuak eta lan polita egiten ari, baina behar genuena hori ez. Ba, leku bat edo topagune bat bagai ari ere garrantzia emateko ez. Eta modu orokorrean pentsatzeko riguruz ere.
0: Eta nola izan duzu elkarren berri, nola joan zarete jakiten emakume ezberdinak zen ituztela ikergai baina bazutela asko komunean, nola gurutzatu dira zuen?
1: Bueno, segurazko interesagatik, ba, ni adibidez ezagutu nuen Amaia Alaret, berarekin batera egin prestatu dugu jornada, ditugu jardunaldiak, ba, bere liburua irakurtzen, liburu hauek irakurtzen, interesegatik, beti begira da hori dauzkagula, eta agertzen denean liburu bat, emakume bat liburuz, ba, begiratzen du, abertzer den hori, nor dagoen atzean, eta hori. Eta bagenekin, ba, ze jende, ba, izen batzuk, eta saiatu ginen, Amaia Alvarez eta biok, ba, jende hau elkartzen, eta horrela, ba, mezu, eta hori. Bai, posi gaude egiatzen.
0: Bai, eta gainera, hariko zarete asko ikasten, ez? Bueno, ikerketa askotan bada bakarkako gauza bat, eta zuen kasuan konturatzen ari zarete kolektiboagoa bazela ikertzen ari zinetena, eta ulertzen bai. Dugu ere oso berezia izango dela, ez? Orain espazio partekatzea.
1: Bai, ikustea badaudela hildoak, non tiratzeko hildoak, badaude bilakera antzekoak, ba, behitu hemen, emakume honek izan zuen, ba, bere pentsamenduaren bilakera bat, ez? Ba, nire kasuan ere berdina. Ostras, ba, agian hori etxegite aldugu, ba, belaunaldi buruz, edo beste zerbait da dagoan, hori gertatzen da, kolektibon edo behiratzen duzunean gauza hauek, ez? Eta hori gertatzen ari da, eta oso posibilitate da.
0: Eta, zuek ikertu dituzuen emakumeak, euren artean, harremana bazuten?
1: Gubiok
0: ikertu dituzuen emakumeak, ez, lasai.
1: Bai, hori da, adibidez, puntu garrantzitsu bat. Bazeuden egon behar ziren zareak, seguro, ze urteak berdinak zetuzten, hau da, arazoa da, inorri ez zaio interesatu, edo, bueno, beste gauza batzuen gatik, ez dakit, baino ez da oso asko ikertu hori, baino badakigu, tene Mujika Julen Espeiteren laguminak ziren, eta badago, eta justo gaur arribinez itzein digute ba nola bindu ziren emakume idazleak Zarautzen egun batean, orduan zaretuta zeuden, seguro, baino ez dakigu zakontasunez nola edo zerreman mota zeukaten.
0: Zuk zeuk, Zira, zuk ze emakume ikertu duzu bereziki?
1: Ba, ni hasi nintzen, Tene Mujikarekin, ba beti gauza hauek beti kasualitatez gertatzen dira, baina Tene Mujikarekin hasi nintzen, bere azken urteak ikertu nituen batez ere, eta han ezagutu nuen Nekane Goikoetxea, berak ere bazegoen hori ikertzen, eta hortik aurrera hasi naiz beste modu orokorragoa begiratzen.
0: Eta zer nolako garrantzia du zuretzat 20. mendeko emakume plaza andreak ikertzen ari zaren oinetan horrelako jardunaldi batek? Ez dakit zer sentitu duzuen gaur goizean hitz egiten hasi zetenean.
1: Balorazioa ikusiko dugu, baino oraintxe bertan beroan edo zegin nola esaten esango nuke, funtsezkoa dela, ezin dugula aurrera egin ikerketetan gauza hauek jakin gabe. Eta niretza pertsonalki oso aberasgarri izaten ari da.
0: Eta gaur eta bihar esango dituzuena, gero argitaratuko aldituzu, eh?
1: Hau da, gure esma, bai. Hori, nik uste dut hori ere puntu garrantzitsua da dela izatea zerbait, eh? Material bat hori idatzita izatea bai.
0: Ez dakit idatzita, entzun gai ere izango ote den, behar bada UEUkoek gero argitaratzeko asmoa dute?
1: Ikusi dut hemen bideo batzu, edo jendea, ez dakit oso ondo, ez dintzuten, baina uste dute, edabideetan agertuko dela, eta...
0: Ben hori aurrera goizango da, ez? Momentuz baduzuen nahikoa, gaur eta bihar egiten, arizareten hori egiten. Irratiz gustora ari gara zuen zuten. Markesko Jauregira, ze perfiletako, ze soslaiko jendea gerturatzen ari zaizue?
1: Pentsatuko duzuen, emakume, batez ere. Gustatuko litzaioke agian gazte gehiago izatea, baina, bueno, ondo.
0: Eta zer aldera egiten ari dira, ze zuentzat ere, ez? Batzuetan deigarria izango da, zuek hainbeste galdera egin dizkio zue pertsonaia horri edo gaiari ikertzen ari zareten bitartean, gero kanpoko begirada bat dagoenean, ez dakit galderek ere harritzen ote zaituzten.
1: Claro, gertatzen ari zaiguna da, nola hemen ere badago dela ikertzaileak galderak egiten dituzten galderak dira batez ere gaietan
0: dakitenek,
1: dakitenek, eta jendea dakita inbeste osartzen den. Ikusiko dugu alera, arratsaldean. Zorte daukagun.
0: Ba, ikusiko dugu, arratsaldean, zer gertatzen den guk momentuz, goizekoaren berri izan dugu, baina jarraituko dugu zuen ikerketa, benetan interesgarria egin zaigulako. Zira Crespo, eskerrik asko guretzat arte hartzeagatik, eh?
1: Bai, zuei. Eskerrik asko.
2: Kalikuna, Kolombine kali oso zaunera eta...
3: Horre bat zikzak naz, Gernikar, Rumaniara, Rumaniar Gernikara.
4: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
5: Herrian hitza, larun bat goizero zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian, eta nahi eran, Guau eta Gainerako plataformetan.
6: Uztaiaren Urtarrilaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
7: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5tera 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
8: Bai pasa.

0: Bihar eta orain Ainara Zubizarretarekin musika klasikoaz.
1: A ber, baina astelena data.
0: Ainara Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Baina aste honetan gauza guztiak aldatu ditugu
2: dana,
0: eta ostiralean beharrean etorri zara astelenean eskerrik asko aldaketarengatik, asteko. Bueno, gaur zurekin demoraldi honetako azkena egingo dugulako.
2: Hori da, eta gainera programaren gidarizaren zurekin nolaia partekatzen duen azkena da ere bai, ez? Eta gonin zan pentsatzen, ez? Halako saio baterako agurrei buruzko zerbait ekartzea, tentazio hori handia izan da, ona etorninteken agur esateko erabiltzaren abestiei buruz, edo konpositoren azken piezei buruz hitz egiten, baina, bueno, zenbat ere gaie gehiago pentsatu, ez dut ezala nire gaia hori.
1: Ez duzu egin.
2: Ez dut egin.
1: Egin ez zenuke oso ongi hori ere, bai? Baina ez duzu aukeratu hori.
2: Ez dut hori aukeratu. Gehiago konbintzitzen ninduen planteamendu hori ezala nirea, ez? Iruditzen zitzaidan pixkat musika erabiltzea beste zerbaiti buruz hitz egiteko. Eta orduan, konturatu nintzen ba musikaren historiak badaukala amaierak pentsatzeko instituzio edo ohitura interesgarri bat eta hori bisa da.
0: Aurreneko aldia da bisei tarte bat eskaintzen diogula bai pasan.
2: Ba, segura aski, ez?
0: Bai.
2: Baina nik uste du pisa, dirudiena baino askoz ere interesgarriagoa dela, eta galdera sarkonagoa planteatzen dituela, ez? Pentsatzen dugu kontzertu bat, batasun artistiko bat dela, ez? Hau da programa, arretaz eraikita dagoela, obren ordenak logika bat erantzuten diotela, eta zentzu horretan, azken pieza ere, ba, kontzertuari amaiera emateko aukeratzen dela, ez? Orduan, ze zentzu dauka dena amaitu denean beste pieza bat gehitzea, ez? Hau da, beste modu batera esan da, zergaitik mantendu du artelanaren osotasunari hainbesteko garrantziari eman dion kultura batek, itxuraz osotasun hori hausten duen praktika bat, ez? Uste dut gehienok ez diogula gure buruari inoiz galdera hori egiten, bisa guretzat guztiz naturala delako. Gertatuko dela espero dugu, ez? Kontzertu bat gustatu bazaigu, ba txalo egiten dugu, interpretea berriro agertuko direlako itxaropenarekin eta itzultzen badira, ba normaltzat jotzen dugu beste zerbait joko dutela. Eta hala ere pentsatzen badugu estena hori kanpotik, ez? Beste kultura bateko ohitura bat aztertzen egongo bagina bezala, ba seguruenik nahiko harrigarria irudituko litzaiguke, ez? Kontzertua amaitzen da.
1: Yeah.
2: Publika txalo egiten du. Musikariak agortu, agur esaten dute, estenatokia uzten dute, eta gero berriro itzultzen dira, eta programan agertzen ez den zerbait jotzen dute, ez? Hau da, kontzertu amaitu da, baina oraindik ez da erabat amaitu.
1: Baita,
2: arraroa da, ez?
1: Bai, ez? Dazten gara beste bat, edo ez? Hori eskatzen eta, bueno, ohitura bada. Matindu ez baduzu egiten gaizkiari zarela.
2: Hori da, baina bisak ez du beti gaur duen zentzua izan, ez? Denbora luzez, ezen kontzertuaren amaieran gehitzen zen beste pieza ezberdin bat. Bis hitza latinetik dator eta bi aldiz esan nahi du literalki. Orduan, hori zen hain zuzen publikoak eskatzen zuena. Entzun berri zuen pieza bat berriro entzutea, ez? 18. eta 19. mendearen zati handi bateko opera antzokietan gehien bat, oso ohikoa zen arrakasta handia zuen aria bat berriro abesteko eskatzea, ez? Ez emanaldiaren amaieran, baizik eta hor bertan, erdian. Gaur egun praktika hori eten onartezin bat bezala hartuko genuke, ez? Baina orduan ikuskizunaren parte arrunt bat zen. Datu historiko horrek egia esan askoz ere galdera sakonago bat ekartzen digu. Hau da, zer aldatu da esate baterako Rossiniren edo garai hoietan guztiz onargarria zen praktika bat gaur egun kontzertu sinfoniko baten onartezina izateko, ez? Eta erantzunak neurri batean, musika lanaren, beraren, ideiaren eraldaketa sakon batekin dauka zer ikusia.
0: Musikologoa zara zu, musikologia da musika ikasten duen disiplina, eta musikaren historia, teoria, osaera eta gizartean duen papera da ikertzen duzuen azuek, baina zer dio musikologiak honi buruz?
2: Ba, musikologiak hamarkadak daramatza azpimarratzen gaur egun erabiltzen dugun obra, ez? Kontzeptu hori ez dela ez unibertsala ez betierekoa, ez? Komposizio bat amaitutako objektu bat dela pentsatzeko joera daukagu, ez? Muga argiak dituena eta haren osotasuna zorrotz errespetatu behar dena, ez? Horregatik, isiltzen gara mugimenduen artean edo etenak arbuiatzen ditugu, kontzertua programa koherente bat aurkezten den espazio gisa ulertzen dugu, ez? Baina, entzutako modu hori prozesu historiko nahiko berri baten emaitza da. Demoraldi honetan ikusi dugu pixkat, ez? Honi buruz gauzatxo batzuk. Europako musikaren historiaren zati handi batean obrak askoz ere irekiagoak ziren, ez? Interpreten eta publikoaren esku sartzeari. Moldatu egiten ziren, laburtu, apaindu eta nola ez, errepikatu egiten ziren, bai? Orduan, partiturarekiko ia erabateko fideltasun ideia hori batez ere 19. mendekoa da, ez? Baina hala ere, bisaren praktikak, ba, eraldaketa horri eutxi dio, ez? Da pixka eta intzinako ohitura horren aztarnatxo bat bezala, ez? Eta horregatik interesgarria da, ez? Badirudi kontzertua ulertzeko beste modu baten memoria delako, ez? Esan dugu zertan zetzan hor bisa aurreko garai horretan, gaur egungo bisean ez da pieza bera berriro jotzen, ez? Eta gutxiago kontzertuaren erdian, ez? Obikoena da beste pieza bat eskaintzea, ez? Laburragoa dena eta programa ofizialetik kanpokoa eta interpretak askatasun osoz aukeratzen duena. Izan ere bisak jada ez badu balio bereziki txalokatutako barkatu obra bat berriro entzuteko, orduan zein da haren benetako funtzioa gaur egun, ez? Eta hor dator nik uste gauzarik interesgarriena, ez? Ez dagokiolako obren logikari, baizik eta kontzertuaren edo gertakizunaren logikari dagokio. Eta bi gauza horiek ez dira zehazki gauza bera, ez?
1: Azaldu ezaguzu hori, aber.
2: Bueno, ba, luzaroan kontzertua bertan interpretatzen den errepertoarekin identifikatzeko joera izan dugu, ez? Baina identifikazio horrek funtsezko alderdi bat kanpoan uzten du. Kontzertu bat ez da soilik komposizioen segida bat. Oso zorrotz araututako egoera sozial bat ere da, ez? Badakigu, isilik egon behar dugula, noiz egin behar dugun txalo, nola jantzi behar garen, ze jarrera uki behar dugun, ez? Noiz altxatu behar garen, gauza, arau oso zorrotza ditu mundu klasikoko kontzertu batek, ez? Eta arau guzti horiek kontzertuaren parte dira. Hau da, ez dute musikaren gintzer ikustirik, baizik eta erritualarekin, ez? Eta partiturak bezain garrantzitsuak dira. Aritu gara, ez, hauei buruz pixka hitz egiten hilabete hauetan zehar, ez? Orduan, bisak unibertso horri dagokio. Hau da, gertakizunaren eta erritualaren parte da, ez?
0: Baina batzuetan bisek ez dute traba egiten?
2: Ba, ez dakit traba egiten duten, bueno, agian bai, bai, ez usteko zerbait da, ez? Ordo, bisak intentzioz hausten dute programa baten giroa, hori egia da, bai? Entzun dezakegu sinfonia handi bat, edo ez dakit pianorako kontzertu ikaragarri bat, eta horren ostean, ba, herri dantza bat entzun, ez? Edo alakoak gertatzen dira, ez? Kontraste handiko piezak proposatzen dituzte askotan, ez? Eta pentsa genezake, ba, erabaki horiek koherentzia musikalarekin, musikalaren irizpideen arabera, ba, oso eztabaidagarriak dira, ez? Erabaki estetiko moduan, ez? Baina kontua da, bisak jada ez diola programaren barne logikari erantzuten, ez? Beste logika bati erantzuten dio. Eta logika hau da interpretearen eta publikoaren arteko harremana. Orduan, ez da kasualitatea, aldez aurretik erabat zehaztuko da, ez dagoen kontzertuaren une bakarra izatea, ez? Programa aste batzuk lehenago iragartzen da, baina bisa kontingentziaren eremukoa da. Orduan, kontzertuaren garapenaren, publikoaren erantzunaren, edo musikariaren egoeraren menpe dago, ez? Gertakizunaren menpe dago.
1: Ja, bizirik dago, karo.
2: Hori da, hori da. Eta espero ez dugun zerbait entzutera gonbidatzen gaitu, ez? Orduan, oso araututa dagoen erakunde baten barruan, gutxien araututa dagoen espazioa da, ez? Eta hor dago bere interesan ikuste. Gogorarazten digulako batzuetan musika klasikoaz hitz egitean ahazten dugun zerbait, ez? Kontzertu bat ez dela inoiz izan obrak interpretatzea bakarrik, harreman sozial bat ere bai izan dela eta gaur egun ere badela.
1: Esan behar duen barkatu, bizak ez direla kontzertuetako suposatzen da, momentu garrantzitsuna, baina egia da batzuetan, ez, ateratzen zarela kontzertu batetik esan ez, bizak izan dira honenak.
2: Hori da, eta unkigarrienak, edo espero ez dugun zerbait entzuten dugulako, ez? Zuzoaz Brucknerren 8. sinfonia entzutera, eta hori entzuten duzu, baina gero, ez daki zer entzun duzun, eta horrek konektatzen du agian asko, ez? Eta zentzu horretan musikologo batzuk uste dute bagian oker gaudela, kontzertu baten gertaera nagusia interpretatzen diren obrak direla pentsatzen dugunean, ez? Benetan garrantzitsua bertan parte hartzen duten pertsona guztien artean sortzen diren harremanen multzoa dela. Orduan bisak guztiz bestelako esanaia hartzen du horrela, ez? Jada ez da pieza gehigarri bat, baizik eta kontzertuak programaren autoritate esklusiboari uzten dion unea, ez? Eta horregatik iruditu zait, ba, gai hau denbolaria izteko, ba, modu aproposatzela.
0: Egia da, inara, beti ekartzen dituzula, espero ez genituen, gaiak.
2: Bueno, zerbaitetan saiatu ba naiz hilabete honetan da, ba, naturaltzat hartzen ditugun musika konbentzio horiek, ba, pixkat zalantzan ipintzen, ez? Kontzertu adako isiltasunaz, txalo ez, gustua ez, jaialdi ez, eta hainbat praktikei buruz hitz egin dugu, ez? Eta begira da pixka bat urrunduta, ba, gai hauek agian uzten dute musika, ez duela, musikak ez duela soilik soinuarekin zerikusia, bai da, arauekin, itxaropenekin, jokabideekin eta partekatzen ditugun ideiekin ere bai, ez? Orduan, aukeratu dut gai hau ez bisa agurren metafora bat delako, baizik eta amaierek ere historia dutela pentsatzera eramaten gaituelako, ez? Eta gaur eitza, elkarrizketa hemen amaitzen bada ere, ba, elkarrizketak ere kontzertuak bezala posible egiten dituzten pertsonen mende daudelako ere bai, ez? Eta demoraldi osoan zehar Atalonek ez du inoiz musika espezialistentzat gordetako eremu itxi gisa ulertu, baizik eta kulturari eta geure buruari buruzko galdera zabalagoak pentsatzeko modu gisa erabili da, ez? Beraz, Olaia, eskerrik asko elkarrizketa guneo posible egiteagatik, eta noski, Itziar zuri ere, irratiko ateak irekitzeagatik, ez dakit irratiak bisak onartzen dituen. Hori zue jakingo duzu, Baina demoralia oso bat musika entzuten dugunean egiten ditugun gauza jakin horiek zergaitik egiten ditugun galdetzen eman ondoren, ez zitzaidan buratzen amaitzeko modu koherenteagorik, duela 200 urte baino gehiagoz, kontzertu bat benetan amaitzen denean, zergaitik ez amaitzen tematzen garen galdetzea baino.
0: Ainara Zubizarreta, benetan, eskerrik asko.
2: Zuei
0: eta
2: batzez.
0: Bisak noski onartzen direla, beraz, irailetik aurrera ere entzungo zaitu.
2: Bueno.
0: Eskerrik asko.
2: Agur.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, hainbat epaitegik unibertsitatera sartzeko autoprobetan euskara azterketan nota baxuak izan zituzten ikasleek eskatutako kautelazko neurriak onartu ostean, Euskal Herriko Unibertsitateari nota horiek kontuan ez hartzeko eskatu diote auzitegiek ikasleek unibertsitatean matrikulatzeko egin behar dituzten prozeduretan. Auzitegietara jo duten ikasle horietako baten abokatuak ere, Iñaki Pikazak, ikasleek matrikula daitezen neurriak bermaditzala eskatu dio EHUri.
2: UPV tiene que habilitar para que esta misma tarde y mañana, fecha límite, estos chavales puedan matricularse en los grados en los que ellos querían. Es decir, tiene que eliminar el cero.
1: Zero nota webgune ofizialetik kentzeko eskatu dio abokatuak Euskal Herriko Unibertsitateari, gogoratu aurre matrikulazio epea bihar amaituko dela. Memoria historikoari lotuta, Ramon Berengarai, Epifanio Osorio eta Dionisio Gutierrez frankismoaren biktimen gorpuzkiak seniden esku utzi dituzte Nafarroako erakundeek. Berengarai, Osasuna futbol taldeko lehenengo zuzendaritzako kide eta Frente Popularreko buruzagietako bat izan zen. Memoria lantzearen garrantzia azpimarratu du Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente orde eta memoria kontseilariak, eta bide beretik hitz egin du Joseba Asiron Iruñeko alkateak ere.
3: Gaur ez dugu erabat izten zauria, dudarik gabe, baina beharrezkoa den urratsa eman dugu. Oroimenerako, justiziarako eta erreparaziorako pausua alegia. Ramon, Dionisio eta Epifaniok atxeden har dezatela azkenean beti merezi izan duten duintasunarekin.
1: Nazioartean Erresuma Batuan ambizio handiko aldaketak iragarri ditu lehen ministro izateko favoritoa den Andy Burnham.

0: eraikitzeari eman dio lehentasuna. Eta etxera bueltan, kulturan, Oñati Ipuñez eta kontakizunez beteko da aste honetan, ahozko narrazioan profesionalek, tailerrak, hitzaldiak eta ipuin kontaketak eskainiko dituzte ostegunera bitarte. Gaur, ahozko narrazio eta irakurketa jardunaldiak eman dio hasiera ekimenari, eta bihar, Dorleta Kortazarrek, laurogei amandare kontakizuna lehen aldiz gaztelaniaz aurkeztuko du, hurrengo egunean aldiz, Kortazarrek gure galbaetik saioa eskainiko du arratsaldeko zazpietan Lazaragako laborategian.
1: Ekintza pila bat egiten dira eskolaren baitan, egunaren amaieran beti antolatzen dira ipuin saio gero ondoren solasaldiarekin. Bihar aste artean egingo dut 80 amandreren gaztelerako bertsioa. 80 abuelas deitu diot, euskera ere presente eukinai genuen eskolan bertan. Eta orduan, aste azkenean, emango dut beste emanaldi bat euskeraz izango da kasunetan, gure galbaetik deitzen dana.
0: Errepidetan, lasaitasuna aparteko gora berarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera eginala ostarteak zabalduko dira denean, baina batez ere hegoaldean, Nafarroa hegoaldean esaterako giro eguzkitsua dute egun osoan. Temperaturak atzoko balioen antzekoak izango dira. Besterik ez, bostak eta ia lau minutu dira, seietan izango duzue. Hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kazetarian tertulia ditzen zen orduan, Ane Irazabal, Amaia Uribetan ere arreparaz, ziren orduan hiru kazetari horiek. Bai pasako lehen demoraldia zen. Eta astelenero bat egiten genuen, Erroma, New York eta Parisen bizi ziren hiru korrespontsalekin. Bueno, tertulia hasi eta hiru hilabetera iritsi zen pandemia. Den aldatu zuen pandemia, baina tertuliak, bizitzak bezala, aurrera jarraitu zuen. Amaia, Euskal Herrira, nere arraparaz Euskal Herrira torri zen, eta irailean hasi zen Kolombian zegoen Arantxi Padilla tertulian. Eta pixkanaka kazetarien tertulia Luginetan bilakatu zen. Bueno, ondoren iritsi zen Nerea Sarriegi Madrildik, Amaiak New York utzi zuelako, baina keda tertuliako parte eta salbatzaile izaten jarraitu zuela. Gerai beranduago iritsi zen eta noizean behin Iratibarrena ere gurera tortzen zen. Eta zazpi demoraldiren ostean, gaur dazkena. Anira Zabal, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nola zaude?
1: Bueno, aunkituta pixka bat.
0: Bueno, kostatuko zaigu asko, eh?
1: Bai.
0: Arantxi Padilla, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, eska, zemu.
0: Ondo eta zu?
2: Ondo, hemen txederri ze, Luigina zen.
0: Bai. Gerai Diaz, egunon.
2: Zemotzuek.
3: Egunon, bueno. Zelan. Bueno, ni azken aixana etorte, baina, bueno, neupe asko entzutatxuet, eta neupe hori ez, azken nien emozionatzen dago, neu momentu.
0: Bueno, eta eskerrak estudian ondoan dudan, Nerea Sarriegi, Nerea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zer moztabe?
4: Ba, unkituta ere bai, eta urduri, eta penaz, egia esan.
0: Ez que ze pena, eh?
4: Bai.
0: Nik egia esan laurreko astean, ane, zuk esan zen nuen ez, jo, ni oso triste nago. Eta bai. Momentuan, horrek asko mugitu zidan, ze ane bete izan da gure artean lasaiena. Tertulia honetan, ez? Ane bete izan da, ba, pixkat, emoiak bidaltzen ez dituen neska da, orduan, bueno, ba, tertulia honetako pragmatikoena.

0: Baina, nek hori esan zuenean, txekaro,
1: bai.
0: Nerea zuetzen den, eta nerea zuk bai aurretik iragartzen zenuen, ni oso triste nago.
1: Bai, ni oso triste. Bai.
0: Baina, bueno, ba, ordutik, egia zen gau sarrera idatzi duenean, ez dut ukatuko pixkan, negarre gendu dala, sarrera idatzen, da horreinak irakortzen esaten nuen, nereari begiratzen dian esaten, ez dut bukatuko. Amaia gertuko da, hau Luiginak delako, eta badak izun hori den, orduan, amaia momentu batean agertuko da. Benga, remember egingo dugu, ez? Ze tertulia hori izango da. Gaur ez dugu hitz egingo, Kolombiako metroaz, gaur ez dugu hitz egingo Alemaniako wifi txarraz, ez dugu hortaz hitz egingo, orduan, han ez duzaren ez denetan betera noena. Zuko goratzen duzu lehen Luiginak?
2: Lehen saioa ez egia esan.
0: Nik ez, ez?
2: Ez dut gogoan lehen saioa, ez. Ez, baina gogoan dut, sintonia mugikorrean jarri nuen unea, erroman, jo gara joaten nintzen, gure nire etxeon, etxetik 10 minutura, ez? Eta jartzen nuen, eta hori gogoan dut, pandemiaren aurretik, eh? Hau da, oraindik ere bizitza normala egiten genuenean.
0: Bai.
2: Baina lehen saioak ez ditut horrela oso gogoan, ez?
0: Nire azulu hilinetan, berandoago zizien, baina bai pasan oso hasieran ere sartu izan zinen.
1: Bai, atzo begiratzen egon nintzen gainera gidoia gordeta dudalako, eta bai pasan lehenengo aldiz 2020ko urtarriaren 31an sartu nintzen Londresetik Brexitaren aste hartan, Eta gogoratzen dut, perfectamente gogoratzen dut non negoen, ze galdera egin zen izkidaten, dena. Ez dakit zergatik hainbeste, baina bai, eta gidoia gordeta daukat gainera.
0: Ze, Arantzizu, 2020an ez, iritsi zinen, baina irailan iritsi zinen, eta samar nuen, Nerearen Madrileko ibilbidea, eta bai pasaren ibilbidau, aldi berean hasi zirela.
1: Bai, kasi. Bai, zeni 2020ko txaian iritsi nintzen Madrilera. Era tertulian uste dute.
0: Bai.
1: Urrengo urtean edo 2022an
0: agian
1: hasi nintzela. Baina bai.
0: Bueno, Arantxi sartu zen irailean 2020an eta han uste dut zuk ere bat egingo duzula honekin. Arantxik tertulia irauli zuela.
2: Bai. Arantxik eman zion kriston astindua tertuliari, ez dakit nola esan. Askoz ere, bastakit. Ba, pizkat jokoan jartzen zigun bere galderekin, ez da? Eta bai, eta gehiago jo genuen, ba, improvisaziora, eta ez dakit, alaiago egin zen tertulia.
0: Bai. Zu konturatu zinen horretaz, Arantxi?
3: Ba, a ber, ez asko, ez dakit leno nola zan tertulia.
0: Zer, nuen entzuten. Ez que beretan Arantxi honena, tio. Eta zer gertatu zen Arantxi?
2: Igual Amaia Nerea eta Iruro ginen informatibo, osea, ez dakit, serio egiak edo, ez dakit.
0: Ez, nik uste ere tertulia hasi zela, ze gero tertulia hori ere, ez, eta izan zituen bere momentuak, baina gira da Arantxik berezkoa duela, bere, bai, bere aldarte hori, hain, Arantxi hortzaude? Bai ez, Arantxi, ez dugu entzuten zure hautsa. Ez que benetan. Bilbon dago, eta ez Kolombian. Arantxi. Bueno, Paul, mesedez Arantxiri berriro deitu jozu. Ze hemen ari ginen momentu pixkat emotibo bat egiten. Baina nola ez, hau Luiginak da. Eta orduan, bueno, ba konexioak utxe egiten du. Ane, eta orduan ez, zu noiz hasi zinen konturatzen, hemen zerbait berezia sortzen ari da.
2: Noiz hasi nintzen konturatzen, ba, imaginatzen dut elkar ezagutzen hasi ginenean, baita pertsonalki ere, gure txat pribatua sortu eta gure gauzak partekatzen hasi ginenean, eta nik uste dut hori ere antenan sumatzen hasi zela. Eta oso eroso hasi ginela sentitzen, ba, gure kontuak kontatzen. Eta batzutan sentsazio zen, ahi ama, agien pasatu egin, noiz, nari gara gure egunerokoarekin alde batera eta bestera, baina bai, nik imaginatzen dut Arantxi sartu eta gutxira hasi nintzela esaten, bueno, ja hau da gure arratsaldeko kafea lagunen artean, pixka bat, gutxi gara bera,
0: Arantxi hortza doren bai, ez?
3: Bai, txuli naiz, baina bazakit, hau izango da baitare gure Luiginaseko, ba, tipiko...
0: Esentzia.
3: Bai, batez ere, ba, hortz itzaiten astentzea eta errependeko atzutzea bakarrik zaudela, edo kriston retardoa da hola, eta galderak entzuten dituzunen eta erantzuten astentzeanen bestek ja urrengo kapitulon zaudetela, edo olako zezer.
0: Teknikoek bai ez diote buruarekin.
3: Bai, hala da, baina bueno, azkenen naiz eta Bilboneon, ba, retardoak eta berdin gertatu daitezke, hori konprobatzen ari gea, eta zaki, niretzako Luginasen sartzea izan zen baitare abentura bat, ez bakarrik mundun gertatzen dian gauz eta zitzaiteko, baizik eta aliberen korrespontsalen bizitza zer dan erakusteko, ez? Eta gure bizipenak, eta gure lanan atzetik daon guztia ere ba kontatzeko, eta hanek esan du, ba azkenen ja muga hori askotan galduten genuela, eta egia da, osea, ez ginen konturatzen Euskal Herri osoak entzun dezaken tertulia bat dela, eta gure gauzak kontatzen hasten ginela, oso natural eta oso fresko sentitzen ginelako itzeiten, ez? Eta orduan, hori ere bada, bai pasako Luginaseko esentzia hau.
0: Nik uste entzulek, bereziki beti asko azpimarratu dutela, ez? Zuek, bai esaten zuez, ba, bizitza pertsonalean gertatutakoa kontatzen ziren, baina beti gertatzen zen horrek lotura zuen kontatu nahi zen zerbaitekin, ez? Eta horri esker, ba, ezagutu dugu asko zobeto, ba, Madrilen bizitzea eta Madrilen kazetari izatea esaterako nerea zertzen, ez? Bizipenetatik hori ere erakusten zerako.
1: Bai, bueno, azkenean, korrespontsalia batean zaudenean, nik uste dut zure bizitza oso ere ikitzen duzulako lanaren inguruan, ez? Behintzat hasieran, behintzat iristen zarenean. Eta orduan, claro, zure bizitzako arlo pertsonala ere lotuta dago laneko, lanean gertatzen zaizkizun gauza guztiekin, askotan egun osoa lanean pasatzen duzulako. Orduan, bizitzan gertatzen zaizkizun gauzak lanean gertatu zaizkizu. Eta bai, eta nik uste dut Arantzik esaten duen hori, atzeko alde hori ezagutarazteko aukera eman digula tertulia honek, ezagutzen ez diren gauza batzuk ere ezagutzeko, eta baita ere empatia izateko, ez, munduko beste puntan daude korrespontsalekin, ze azkenean zu punta batean zaude eta bestea beste punta batean, baina bioi gertatzen zaizkizue antzeko gauzak, biok dauzkazue arazo tekniko berdinak, ez dakit estresatuta bizizara, ez daukazu denborarik beste zer egiteko, eta horrek denak uste dut batu gaituela asko, eta gero gure elkarrizketetan ere sumatu dela. Bai,
0: eta gero elkarrizketa horien bidez ezagutu dugu gaur egun agendan dauden gaiak, ez? Etxe bizitzaren arazoari buruz hitz egin dugu asko zuen bizipenetatik, alokairuan eskatzen zizutenengatik, Arantzik egiten zituen gomendioengatik, ez? Nora atera pixkatetekin orokorrean bizitzari, hori Arantzik beti erakutsi dugu. Hombre, Ane, zenbat trampatxo egitera gonbidatu gaitu Arantzik.
3: Jode, bai, nes guatzen beneta.
2: baina beti, bai, ez da inola esan. Ez que azkenean da, bakoitzak ezagutu ez, ikusi zer zen egunerokoa eta nola moldatu behar ginen egunerokora, ez da, eta esan, bueno, hauek niri asko jendeak kalean esaten zidan. Ikasten ari gara asko zein den zuen bori, Nola mugitzen zarretan, ez? Eta zein den eguneroko erritmoa, eta bizitza, eta hori agian asko gustatzen zaio jendeari, ez?
3: Bai.
1: Eske orain, etxabizitzaren hori esan duzuna,
4: Asieran hori esan duzuna, ez? Jendiai interesatzen gakola, gustatzen gakola, baina zelako gatxedan batzutan osasuena, ez? Informatibutik pasati kontatea, zeure bizitzasunak, zeure gauzak, ze askotan bentsa ez zein interesakoako hau, ez? Da gero ikusten da, hori behaldi bai, ez? Jente jai guztan akola urteti hortik eta beste gauza bizipen batzuk entzuti, ez?
0: Bai, eta gauzak ziurrenik modu naturalago batean kontatzera, ez? Noski, minutu tardiko kronikak egin behar direnean, eta bereziki zuen kasuan, korrespontsal bezala zaudela 8,000,000 ordu lan egiten, eta eginduzun lan guzti hori gero minutu batera mugatu behar da, ez? Geratzen zaizu hor informazio asko kontatzeko eta gero tertuliatan denbora gehiago izaten denez horretarako, ba nikuzten entzulek hori ere asko eskertzen dute, testu inguruak hobeto ulertzen direlako.
1: Mm. Bai, eta kosta egiten da hasieran, nikuzte dute, neri adibidez tertulia hasi nuenean bastante kostatu zitzaidan uste dut tono informatibotik pasatzea gero tertuliako tonora, ez? Lehenengo aldia zen niretzat albistegitik pixka bat atera edo bueno, albistegietako dialogatuetatik, baina ez da berdina. Orduan bapatean informazio eta seriotasunez kontatzeko, baina naturaltasunez kontatzeko aukera izatea, ba salto handi bada eta horretarako aukera ere eman digu tertulia honek, uste dut.
0: Nik uste horregatik Ane, lehen esaten duen Arantxiren etorrerak gauzak asko aldatu zituela zentzu horretan, ez? Ze lehen esan duzu gu informatibotatik entozen eta zuek informatibotatik kanpo ere gu ezagutzen ginen eta bueno, zuk badakizu, ez? Bakoitzak beste registro batzuk badituela, baina azkenean pixkaten kortxetatuagoa bizi zara eta nik uste ez Arantxi informatibotatik etorrita ere berak bai egin zuela, ez? Nolabait, bueno, ba lasaiago hitz egin daiteke eta ez da zer gertatzen.
2: Bai, eta gainera Arantxik asko erakutsi zigun, zentzu hortan. Niri behintzat bai, ze batzuetan beti gatoz, ba, hori esan bezala, ez, albistegietatik, beti gehienetan albiste txarrak kontatzen, beti heltzen gara gaude telebistan rikituz berarekin, ez? Oso serio, eta ba, derrepente iristen gara tertulia batera non, hitz egiten dugun beste gai batzuren inguruan, eta gai asko oso erlaxatuak dira, ez? Eta ez da zer gertatzen, ez da beti bili behar ere gauza oso sakonak eta serioak kontatzen, ez? Azkenean, eta erregistro hori, basta gendola esan, harrapatzea edo, hori ez da erraza izaten askotan. Eta Arantxik oso natural egiten du hori. Nik uste dut ikasi genuela oso berarekin asko ikasi. Nik bintzat asko ikasi nuen.
0: Bai, eta bai pasan Luiginak, noski, hasieran kazetarien tertulia zen hori, egitea erabaki genuenean, nik oso argi nuen, hori lortu nahi nuela, bueno, orokorrean bai pasarekin, ez? Itzegin ditzagun gauzak, bai, gauza serioz itzegin dezagun, baina itzegin dezagun ere, ba, lagunekin askotan itzegiten duzun bezala, gai serioz itzegiten duzula, baina lasai itzegiten da, ez? Mm-hmm. Eta nik uste ere 45 minutu tertulia bati emateak, eta, bueno, ez zu artifizialik ez sartzea tertulia horretan, baizik eta zuek, zuen bizipenekin, itzegin, eta konturatzen zara, denbora, motz geratzen dela, baskotan lagun batekin 45 minutuko kafe bat hartzen duzunean bezala, diozu lasiran, bueno, 45 minutu ditugu, eta gero diozu, ze izan dira, 5 minutu.
2: Bai. Eta gero, egia da, askotan gai serioak kontatzerakoan ere, ba beste modu batean bizipen pertsonalak kontatzen ere agian mezua azkarrago helarazten dela, ze nik agian feedback gehien izan dudan gure tertuliaren eguna izan da, orain ez dut gogoan ze urte 2021a uste dut zela nire Erromako azken urtea, bai, 2021a egin genuen tertulia bat martxoaren 8 inguruan, Amaia Arantxi eta Iruro.
0: Bai.
2: Eta hitz egin genuen, ba pizkat zeintzuk izan ziren, ba gure bizipenak, ba gure emakume izateagatik lanean eta bizigaren herrialdetan ba pairatu dugun bazterkeria eta gure bizipen pertsonalak kontatuz. Niko gandut sartu nintzela Vatikanotik nire kotxaren barrutik ze kriston ekaitza zegoen. Eta tertulia horren ostean jende pila batek idatzi zidan esaten, jo, ze interesgarria, ze polita, asko gustatu zait. Eta bai, nik oso gogoan daukat.
0: Nik edo, tertulia hori oso ondo gogoratzen dut.
2: Bai.
0: Bai, izan zelako sentsazioa onegatik egiten dugu tertulia. Mm-hmm. Piskat, bai, eta modu oso naturalean atera ziren askotan, modu artifizialean sartzen diren gauzak, ez? Bazirela, ba, kasu hortan, lau emakume, beraien realitatea hitz egiten, eta lehen nereak esaten zuena, ez? Nola, hitz egiten hasten zarenan konturatzen zara, zenbat antzekotasun dauden teorian gure bizitako oso ezberdinak direnean.
2: Mm. Bai.
0: Bai. Amaia hori, arratsaldeon.
5: Hola, arratsaldeon.
0: Kaixo, zer moduz?
5: Ondo.
0: Bai. Zaude, oso ondo.
5: Ondo peniegaz hor, baina bueno.
0: Amaia, ari ginen, bueno, momentuz hor utzi dugu, ari ginen pixkat hasiera hitz egiten eta nola hasi ginen, eta bueno, gero tertuliak nola lortu zuen tertulia tono hau, ez, gaur egun duen ton hori, eta oraintxe Anek gogoratzen zuen martxoaren 8ko lehen tertulia dio, tertulia honetan gero bai. Tokatu zaizkigulako dezente egitea egun horren bueltan, baina egun hori, ez, horrela gogoratzen duela. Ez dakit zuk asteko, horrela ze bizipen duzun, ze zu ere Ane bezala hasieratik zaude.
5: Bai. Jo, nik uste dut tertulia joan zala evoluzionatzen eta lortu gendula geure eitzien. Nia akoretan azazieran nik batuan eitzen aben tertulia. Eta jo, nire lagunek eta esaten doztien. Jo, Amaia, eske kontetan dozu zure geuzak eta ez ara zu, ez? Osa, baseurek beti esaten dabe nik telebistan bestera batera eitzen dutela berba. Ganera gure kasuen bizkaieratik batura aldean dizde dau. Eta esaten doztien, jo, kurioso eitzei askuz ez hauz zure bizi personaleko geuza kontetan, baina ez ara zu. Eta hor ja gero saltua engendun, eta nik uste dut, osa, joan garela tertulia geure itzen, lehengo tertulia tatik geur eguneko atara, ba kriston aldie dauta. Nik uste dut jentiek eskertu da bela hori bebai, ez? Azkenien albistegietan erakusten dugun kaparazoi horretatik urten garela, eta hemen kontetan dugu zela gauza oso pertsonalak, eta nik konturatzen naz asko jentiek igual kalien kriston saluduak, eta eitzen dozku zela, eta zuk esatezu, ai aman hor da, hau pertsoni ez dutela ezagutzen, eta derrepente hurbiltzen da, joe, eske tertulia ezagutzen dut, eta karo, ja, jentiek pentsetan deu, ba, hori ez, oza, sentitzen gaitxuain gertuko, esaten da bela, ba, eurek be tertuliak ide direla, eta oso oso politxe da hori, zuk esatezu, ai ama hori niri saludetan dago ez dakin ordan, eta etortzei atxuta, esatezu, joaz, telenero entzuten dut, zelako barriek egin abezen ez dakit zer kontezen duenien, eta jori lortzie itzela da, guretzat opari bat, bai.
0: Gerai, zu ere batuan hasi zinen?
2: Bai, lehengo unin usteot, lehengo unin bertan, amatxu zanin usteot idatzi iztasunela, edo ez tai bai. Zuzenin ezaztasun.
0: Privatutik bastare. Beti gauza serio privatutik.
2: Entzuli dinuen, eibazu ondarru tarretxeko, edo zeo zerrez. Eta zaneban, aziran kosta aztan, ze hori txipe aldatzi kosta etxenda, baina egixe da zeusala gexe, zure ba, esan da dena Amaiak euskera bat unetxe zunin, ba igual papel bat enzartzeza gexe, eta ez da innaturala, zeure hizkuntzan, no, zeure herriko hizkuntzan etxi baino, orduan nitzako erresago gara eta egixe dan asko eskertzen dut, bai pasan, pertsonajetik urten, kasetari bai, pertsonajetik, eta naiz eta kasetari xaten jarratxu, beste erabatea kontati, beste erabatea sentiute, zu bai pertsonajetik urten da bizkat.
0: Arantxe, zuko barkatu anean esan.
2: Ez, esaten den bilen adibidez, nik hori iztu dala lortu. Hau da, nik ez dut inoiz egin tertulia arrasateko euskalkian.
0: Egia da.
2: Eta nik beti hitz egiten dut euskalkian. Hau da, nik kronika batean sartu, baino bi minutu lehenago nago
0: saiatu nahi duzu, nahi baduzu azkenekoa da, total.
2: Lander irratiko arloburarekin hitz egiten, eta, baina eske ez naiz gai txipa, ez dakit nola
0: egiten. Ane, 35 minutu geratzen zaizkizu, zaizu arantza hori geratuko.
3: Hombre, saiatu.
2: Ez dakit, betik, ez dote, aldatuko dut, venga.
0: Venga, ba.
5: Venga,
0: ane, ba, venga.
2: Ez dutela inoiz aldatu, ez dakit zergatik, betik eukidote nolako asko banatzen dut zer dan antenan kanpuan itzen dutena edo esaten dutena eta barruan, ez? Eta orduan niretzat da oso naturala ateratzen jaten zerbait. Baina irratixan euskalkixan berbaitxia, ba ez dakit, ez da aldrebez da, ez da naturala ateraten jaten zerbait.
0: Bueno, ba, gu zure naturaltasuna nahi dugu, beraz, egin duzu, eta orain aukeratu zazu zertan hitz egin nahi duzuen, listo. Bentsat, txek hori geratu da. Arantxi, zuko goratzen duzu, noiz jarri genion Luiginak izena ofizialki tertulia honi, ze hasieran bazen, karo, Luiginari buruz hitz egiten genuen, baina zuko goratzen duzu hori? Berriro. Benetan. Eske, Arantxi, zer dago, itxasoan? Gainera da pixkatu, ez?
2: Bai,
0: pixka...
2: Giro soinua.
0: Bai, usoinua. Ane, bazuri egingo... Bueno, edo, Amaia.
5: Nik usto denpori epasezala, ez? Asko itzen gendun berba Luigina naia izen aldaketa horien arte. Osa, hasieran... Luigi Nasa nolan emakume bat hanen portalekoa, baina apur bat ez dakit inkluso borde moduen, ez da? Eta gero apurke joan zan majatuten.
0: Bueno, gustatzen zait pila bat gainera pertsonaia egingo denuela jatorra, guk.
5: Bai, nik hasi erako komentarioak eta ziren, joe, ba, la betiko bezina bordi ez dakizer. Eta gero, ostras, ja personajie joan zan majatuten. Gero ez dutzen prepare, bai, holan, zeuser jateko eta, ne?
2: Bai.
5: Hor ja gure bizotza irabazi ban, eh?
2: Bai, totala. Bai, bueno, a ber, egia da, hasiera batean, netzela oso jatorra. Baina erromatarrak hasiera batean ez dira oso jatorrak, eh? Piskat...
0: Hombre, a ber, ane, barkatu, hasieran tertulia hasi genuenean zuk urte bat zuzen eramatzan erroman.
2: Bai, baina justo beste etxe batean bizi ginen.
0: Ah, vale.
2: Eta tertulia hasi baino seia bete lehenago etxe zaldatu ginen eta Luginarentzat berria ginen.
0: Vale.
2: Bai, berria ginen. Orduan, piskat inspezionatzen hasi zen. Nola, a ber, hauen nortzu dira. Eta justo, pandemia hasi zen, etxean geratu ginen denak, orduan hasi ginen, ba, batez ere adineko bizilagunei ba, deitzen ea zerbait behar zuten, ze guk kazetariak izan da, guk kalera atera gintezkeen. Eta orduan, pixkat bizilagun, adineko bizilagunak, deitzen eta hori, zerbait behar zuten galdetzen. Eta orduan horra hasi ginen Luiginarekin, poliki-poliki harremana izaten. Eta maiak esan duen bezala, hasi zen, alkatxofak egiten zizkigun, tartak, usten zigun dena atekanpoan, eta, gure bihotza irabazi zuen. Eta gero, pertsonaia bada, totala.
5: Berak jakingo badu.
2: Feliniren film batekoa dirudi, oztakin nola esan da, totala da.
0: Nola, berak badaki.
2: Badaki.
5: Bai.
3: Baina, kontatuten hon, kontatu zenon casting bateako edo pelikula bateako bere iloba edo norbait aurkeztu hartzala edo, holako zehaz eta zuek egin zeniotela bideoa edo casting horretarako edo
2: bai, a ber, kontua da guk nolait txantxak egiten ditugula, baina Luiginak oso bizitza gogorra dauka, ez? Bere etxean bizi da senarrarekin, bananduta dagoen bere semearekin eta semeak ditu bi seme, Luiginak ditu bi iloba. Eta orduan, denak bere etxean bizi dira. Eta, pixkat diru ateratzeko edo okurritu zitzaion bere iloba txikiena casting batera apuntatzea, telesail berri baterako. Baina ez zen sartu,
0: Ez.
2: Eta guk egin genion horrelako publizitate edo aurkezpen bideo bat.
0: Bai, mendik ere saiatu ginen, baina ez genuen zer lortu. Bueno, kontua da, derrian Luiginaren mezu bat badugula.
6: Che carini! Come state? Che venite a Roma? Va bene, ciao, grazie. Grazie della telefonata,
0: Gina!
2: A ver, kontua da, azken egunetan esaten ari nintzela, jo, ba, igual abisatu beharko nioke, bere izena dara mantertulia maituko dela, eta, bere etzaiola, hola gehiagi.
0: Hane, ez ez negarretago. Dau, super triste.
5: Aztel nero jartzen zuen guaun.
2: Bidali mienta zanio, pues, badakizu Luigina zure izena dara mantertulia, ba, maituko dela, eta azte gizorra dakin horta, hau erantzun dit, ez oso oso romana da, ez da inoan esan.
0: Bai, gainera.
2: Bera erantzuna izan da, romara zatoz.
0: Hori da. Etorri bartzara, kontatzen dira duz, irrati zer.
5: Ze tertulia, etorri romara.
0: Hori da. Joango gara, Arantxiko eti esaten zu, joango gara romara, bueno, orain jeraizu Europara zatozen egun batean, orduan hartzen dugu egatea, eta denak erromara.
3: A ber, barkatu, olai, anik esaten un, erosi bar genula, euro
0: batean. Bai, Arantxa azkenekoa da gaur dena. Gaur, atera itzazu, bai, trapuzar guztiak.
3: Hombre, bai, romara jutea izan daiteke, gure urrengo plan bat, adibidez.
0: Baina, zuk nahi zenuen, etxe bat erostelkarrekin.
3: Bueno,
0: bai.
5: Bueno, geuza, eta ber, oin Jerai eta Ane udan amendik ibilko direla, ia lortzen badogun aurrez aurreko tertulia bat, eitxe.
0: Bueno, tertulia, behar badorein guaina mikrozabeko bat.
5: Zerbait hartu eta...
0: Entzuleak ari dira, esaten podcasta behar dugu, bai, baina, bueno, egingo dugu lehenengo mikrozabeko bat. Segia da, ez dugula lortu inoiz denak elkarrekin egotea.
2: Ez.
5: Elkartu izan gera gabonetan, baina denak inoiz ez.
0: Denak elkarrekin inoiz ez. A ber, Ane, zuk zein dago goratzen duzun momentu bizarroena diezula. Ze momentutan gertatzen ari dau edo ze momentutan ari naiz tertulia batean parte hartzen testu inguru honetan?
2: Bizarroena?
0: Arraroena, bai, horrela diozula.
2: Arraroena, bai.
0: Asko izan dituzu, ber,
2: Bai, asko izan ditugu, baina gogoan dut bat, irurak, nola da, konexio arazoak izan genituela. Tarduan, bai. Zuk galdera egiten zenuen eta batek erantzuten zuen eta gero besteari paso eman eta ezen sartzen. Tarduan, bueno, besteari izango diot eta ezen sartzen eta gero, baina, tanik izan nuen, aiama, olaiari bihotzeko kemango dio gaur zen. Etzegoen modurik.
3: Bai, bakitzaindan.
2: Etzegoen modurik, bati paso eman, ai, ez dago, etxoi bestea, abai, ez dago, bai, hola, salto eta salto, bat ez dutetik bestera. Bua, 45 minutu horrela gogorra da, luzea da.
0: Bai, baina, gerotzen luzea egiten dira, zan, Arantxi, zuk zein gogoratzen duzu?
3: Bai, hori esan marrun, ez que goazten ari nahi, gaina, ezan, nineon, irla baten, uste zala, urakan matedo pasazala Nikaraguatik, eta ardun, Nikaraguara ezin izan genuen heldu eta junginan parean dagon San Andres irlara.
0: Eta dronak agertu zirela edo zerbait.
3: Bai, eta konexio, bai, oida, dronak, eta konexio ezan super txarra, eta arun karo, nik super normal entzuten un, zauan dezela, baina badirudi erantzuten nula, pues igual kasi 5 minutu berandugo. Hortu karo, nik entzuten un, Arantxi hortzalde, eta gizten, bai, hemen nao, baina hor, ez. Eta goazten nahi zali beren, anek esaten duna, gero aneri paso eman, edo amaior paso eman, eta moztuek entzala, eta rontzala, bueno, eromena, baino izugarria. Eta bai goazten naiz konexioekin, ba horrek ere jokua ematen zigula, baino, bueno.
5: Ba, izen bat eta desastria bat, arazo gehizau, tertulia hobeto geratzen zan, Teknikoak ez da de bardine esan,
0: bueno, baina.
5: Baina usan gure esentzia.
0: Bueno, horri esker, Arantxi den retardoari esker, garatu genuen zea konexioaren kalitatea baloratzeko gure sistema. Izaten zela zuei paso eman, eta nik bat esango dut, eta zuek esan biko, horatzen duzue. Garduan izaten zen bat, eta...
1: Niko goan dut Arantxiren beste bat, ez dakit ze ondamen dizen Arantxi, baina zu kotxe batean zindua zen.
0: Egia da!
1: Eta ez dakit batxe pila bazen den, edo ez dakit zegertatzen zen, eta den entzuten zen. Den entzuten zen.
0: Eta barregar, Arantxik parrez kontatzen zuen, baina
1: guk... Eta mareatzen ari zinen.
0: Ez dakit nora eramango gaituen esan zuen momentu batean.
1: Bai.
0: Amai,
5: nire momentazoa izen zen Washingtonetik bueltan, bagoi izilla, eta reparate, gonzani gazta, berak zatezen, ba, tranquila, mejez harriko garata, ni bea, tertulean, sartu biernaz, ama, bardintzo, etorri zan bota iztien, bagoi izilletik, orduen geratu nintzen, bi bagoien arteko hor lekuen dana mugitzen zan, ni
0: nola, orman, bota zintuzten, trenetik?
5: Ez, bagoitik. Bagoi izilletik bota indoztien, orduen, karo, urrengo bagoia.
0: Eta hori entzun genuen gainera.
5: Bai.
3: Hombre, claro,
5: bai. Itxaron, itxaron.
3: Markamena eskatzen.
5: Bai. Eta orduen, ipini nintzen bi bagoien artien dauen olako pasi bai. Enano baten.
0: Bai.
5: Piat mugitzen zan, zeukitzen dugu lan tipo muelle. Horren piat mugitzen zan, nian orman ez dakit zereri eusten, entzun eitzen zan, krak, bai, hori itzela izen zan.
2: Ni bai interesa maila Markel sartzen zen aldietan etzen asko baina New Yorketik ume ahotsarekin.
0: Bai.
2: Orain ez du jakin nahi.
0: Bai.
2: Baina
5: bueno, oina
2: bai. Eta sartzen zen eblan kaixo.
0: Bai.
5: Markel aipatu dozula nik sorpresa badekotu laiantzat. A ber.
7: Arratsaldeon, gaur Luigi nazen azkenengo saioa izan da, eta pila barrein dugu eurekaz, nire ama konta abezen anekdotak gure familizenak bebai asko konte deuz, baina
0: bueno.
7: Barri-mardin ingu barre. Zabanako astotxoa iasko astuko inoiz bez, eta olaia, ate barri bat zabaldu da, sorteon eta muso handi bat. Agur!
0: Baina ez egon dira!
5: Beste pase bat, baina zanotzon, Jo Markel, deko gulu jinazen azkenengo tertulize, bidaliko sendun mezu bat, eta bai, bai, bai, ama, nik nahi dut bidali, ez dakizzer, eta bai, anime da.
0: Ai, Marker, eskerrik asko. Bai, eta, luienak bat gehiago zara.
5: Bai, bai, bai, eta bai, berak beti eukideu, lotura hori, bitxu, oin telebistan agertzen azenien, normalien begiratu beste itzen pantailara, bai, luiena segaz bai eukideu, konexinio berezi bat. Eta kuriosoa da, ze beran gelakoak, bebai entzun izen da betertulize, eta igual urrengo egunien joaten zan bera ikastolara, eta zure ama katxo konte ban ez dakit zer indozula, eta hola, nozatzen, ama zer konte dozu irratizen. Bai, hori, oingo klasekin diek, eta bai,
0: bai, ez polita. Nere, azuk ze momentu gogoratzen zenuen horrela egoera, esan duzu egoera...
1: Bai, ez, bueno, nik gogoratzen dut behin tren batetik sartu nintzela, eta azkenean konexioarekin ezinezkoa zen, eta komunean bukatu nuen audio bat grabatzen, baina gero, tertulia hontan sartu naiz, auzitegi gorenetik, konstituzio auzitegitik Moncloako prentsaretotik sartu naiz, bueno, bat arte bat hartu agian ordu osoa, edo 45 minutu osoak zinezkoa zen, baina bueno, behintzat ordu erdian Moncloako kabinan, bai, toki pila batetatik, eta gero, lehen etxe bizitzarena komentatu dugu, baina eski, atzo egon nintzen gogoratzen, tertulia hontan agian hiru hilabete egon nintzela nire etxetik sartzen, lurrik ez geneukan etxe batetik.
0: Komunean, ez?
1: Uoldeak izan genituelako eta ez geneukan lurrik, dena altxatuta zegoen, eta, bueno, ez dute gogoratu nahi, baina bueno,
0: baina eduki asko mantzigun,
1: Bai, eta uoldear. Nire bizitzaren zenba fase ez, pasadiren tertulia hontan, eta begira, ba, orain... Etxe hobeago badut, baina jarraitzen dut alokairu garestiegia ordaintzen.
0: Bai, eta hori tamales badiru denen ez den aldatuko. Jo, era goratzen ari naiz tertulia honi esker, Jerai eta Amaia zuek kontatu zenigutela, nolakoa den Nazio Batuen erakundea, eta Amaia kontatu zuela nola bukatu dezakezun, ez dakize gelatan,
5: bai,
0: ze jo. Konexioa egiten ez, nola bata eta beste hasi zinezaren hitz egiten, eta bakoitza bukatu zenuten leku arraroetan, bai. Egon martzen duten lekuetan.
5: Bai, bai, ni agertu nintzen, eske, hasi nintzen atiek zeharkatzen, atiek zeharkatzen, eta agertu nintzen beko garaje ondoko gelatxu baten egon zirela langile latino pila batolan bazkaltzen euren etxeko taperra, eta ni agertu nintzenan danagin niri begire esaten, beha, un nundik etorri da, bai, bai.
0: Jera izuko...
8: Bueno, Amaia, bai, baina, bai. Amaiaren xelebrena ezen izan behin kontatu zuenean komunean geratu zela...
5: Ah, bueno. Bai, bai, hori hemen izen zan.
0: Hemen, hori hemen, etxe berrian. Bueno, aurreko txan.
5: Bai.
8: Ez que komunari, nire ari zen komunarekin goratu gara, de repente gogoratu naiz Amaia geratu zenean komunian itxita.
5: Komunian atasketa geratu ginela irurok batera bizilagunek etorri diarri zen zirela.
0: Eta gero kotxetik ere behin ezaltzinen sartu, kristo neuri jasazegoela eta kotxetik sartu zinen.
5: Bai, bai, eske
3: parkinetik.
0: Hori da.
5: Parkin batetik. Eta itzelesko eurize, bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Arantxi, nik lehen esan dut Kolombiako garraiobide publikoari buruz, bueno, garraiobideari buruz, zurekin asko hitz egin dugula, mesedez nik Arantxiren momentu onenetako bat izan zen, ez dakiz zehazterketa egin
5: zehazterketa
0: gira baimenarekin arazo bat izan zen nuelako da zinen super aserre kontu horrekin
5: multi edo, zintzuet
0: bai, nola ditzen zen zehazterketa hura.
3: Bai, es que justo zan, pasaniten Transmilenioko karrilera, o sea, es que kaos bat izaten zan, igandetan edo jaiego matetik bueltan Bogotara itzultzea, izaten zan kaos totalaze. Kriston kotxepila elkartzen zian Bogotako sarreran, eta claro, aldideren irekitze zituzten Transmilenio izena duen autobus metro antzeko baten karrilla, eta claro, momentu baten kale hori pues itxi edo egiten da, baino ez da fisikoki isten, eta de repente mundu guztiak badaki beste aldera jumar dala, eta ez da nire kasua izan. Orduan, karo, nik jarraitu nun aurreak eta esaten, oh, que raro, eta guak arribo azkarri ontazik, eta karo, de repente, bi polizik delito arazi ziguten, eta esan ziguten, abertzatik angindu batzen, karri hortatik, eta zan, bueno, pues, oain arte horti gindu batzen, eta oain nimen jarraitzen deu. Eta karo, hor, esan ziaten, bueno, pues multa bat, eta inbardezu ikastaro bat, ikasteko, ez dakize ikasteko, baino...
0: Eta horrekin oso aserre egon zinen.
3: Oso aserre? Nune aserre ikasi, oza, zan timo bat.
0: Timo bat, oso aserre.
3: Es que, a ver, está, menino, este, claro, yo creo, sentxazio azan...
0: Pues tú te verán luego, lehendik azarre.
3: Hombre, es que, goazen egin nahi, denak eserita pupitre antzeko batzutan, eta zan, zigortuta ez goba claro. Zinen bezala, o sea, txikitan zigortzen zintuzten bezala, pues igual, eta nik esaten una, ber, baina ez nitzen nahi tajun karri hortatik, o sea, zet ez da ez de ondo señalizatzen,
0: baina, suena,
3: ba, da,
0: claro. Claro, es que no es que vaya zarantzi.
3: Hombre, pues ba hola eta bueno, ba egia den izango atzena llama.
0: Arantzi, zuk zein uste duzu dela gehien errepikatu duzun gaia? Gurera gehien ekarri duzun gaia horrela zenertzat garraioa bada, asko nahi patu duzun gai bat?
3: Bai, ze karo, nire sentxazioa zan beti, aneta amaiak itzaitan zutela lehenengo mundutik, maizeta...
0: Bueno, anek ez beti?
3: Baina bat ez ere zan, lehenengo mundun zaude, ane, baina hirugarren munduko arazokin, alegia Alemaniako wifia kaka bat zala, eta nire sentxazioa zan beti, ba, beraieke eta zu olaia, ba, beste mundu bat entzendetela, eta nik, ba, neuzkala beste tresna batzuk, asko zero kerrago, mugitzeko eta tertulia iteko, eta batzan garraioa, ba, beste matalitan Bogotak ez daukala metroa,
0: bai.
3: Eta taxin biltzen ginala, eta...
0: Ba, ordu aldaketa bai, ere, eh? Ordu aldaketa.
3: Ordu aldaketa, bai. Klaro, goizetan iten un, eta nik gaina goizetan iten un tertulia, pues, amaia eta jera iku bezala, eta niretzako gero oso arraro zan, arratsaldeetan itea, osea, ba, gabonetan elkartzen ginenean, edo ni horrean miramonea azaltzen nintzaren, atxaleko bostetan, osea, niretzako zan... Ba, txip aldaketa ikaragarria. Baina, ba, ez da politia.
0: Bai. Maia, ane, Jerai, edo Nerea, ez? Zuek ze gairekin duzu esentxazioa diot? Honi buruz hitz egin dute inbestetan?
1: Puh, nik etxebizitza.
0: Zure gaia etxebizitza.
1: Bai, nik uste dut baiet. Eta gero ez dakit. Nik
2: tramkeriak.
5: Bardine batera.
2: Bai, eta nik eukineban garai bat, ez da izan ja tertulian edo igual harina zan olaia dialogautan Elon Musk egon zala bai. Momentu baten, Taylor bai. Swift,
0: bai.
2: Baina bai, Trump, osea, mengezen Trump eta beran ideak.
0: Ane, terraplanistak eta zer gehiago?
8: Terraplanistak bai, konspirazio teoria guztiak.
0: Denak.
8: Eta gero, bueno, erroman, pila bat hitz egiten genuen janariari buruz.
0: Bai.
8: Ba, pitzak, ez dakizer bestea, karbonarak ez daukan atarik, bai.
3: Trafikoa, kriston kaos, aztala.
8: Trafikoa, bai. Eta gero ja hemen asko, bueno, ba, konexio arazoak benetan bagenituelako.
0: Bai, berezik bai. Hasieran.
8: Bai, pasada bat. Oraindik ez daukagu zuntz optikorik etxean, eh?
3: Ama, mesedez.
8: Bai. Aurrekoan bidali ziguten mezu bat esaten zorionak, 6 hilabete barru iritsiko da zure eraikinera.
0: Zorionak? Tertulia maituko da, nik ez daukat zuntz optikorik.
8: 2026 gaude? Ez 2010? Bai. Eta orduan, ba, bueno, bai, hori izan da, hola, asko errepikatu dugun gai bat. Bai.
0: Gero, Arantxilen, zure semea entzun dugu.
3: Ah, bai.
0: Entzuten zen. Claro. Eske, hori da bestea, tertulia honetan bizitzak zenbat aldatu diren. Mm-hmm. Eta
8: bai.
0: Ze noski lehen bai. Entzuten genituen beti zure txakurrak.
3: Bai, eta zer gauza ez, azkenen 45 minutu horiek hartzen genitunen tertulia honetan sartzeko, ba, batzutan, kanpon hartzen gintun, eta beste batzutan, pos, etxen lasai, o dena delakoa ez, eta karo, nik atzo refleksio egiten hon ez, esaten hon, joe, nik beti iten hon, nire txakurrak onduan, bat ez ere galleta eta elur, oso ezagunak intzia da gure tertulia hontan, galleta ja ba, ez dao, duela hilabete izan, eta beti gogoratzen dut, argazkiak dauzkat, ba, oini eserita tertulian sartzen, eta ba, ordenagailua aurrean, eta bea azpian, ez?
0: Bai.
3: Mai azpian, hanketan, ba, entzuten da zaten, ojo, ke pasada, osea, zenbat urte tertulia ba, entzuten, eta parte hartzen, ze beraiek ere bazaunka egiten zutenen ere bazuzenen sartzen zian, eta orain daukat seme bat, eta beak ere pues, ba, oi bere lekoa ere aldarrikatzen du, eta hemen onduan daukat ba, agurtzen, ez Markel bezala, baino, eta Telmo, Telmoren noiz daite sartzen zala baitare negarrez edo titia behartzuela.
0: Teo, teo.
3: Eta...
8: Teo, bai. Bueno, ni behin sartu nintzen, ni behin sartu nintzen, tertulia osoak, Italian geunden Torinon, familia bizitatzen, eta sartu nintzen, ba, teo klagurte edo, titia ematen.
0: Bai.
8: Tertulia guztia,
0: bera titia. Eta kontatu genuen, eta neri batek baino gehiago esan zidan, begira, behintzat ere, kontziliazio arazoak eta edoskitzearen errealitatea ere zein den, hori ere agerian utzi da, hori kontatuta.
8: Bai, lasai asko gainera bera, eta ni hortara bau bestea azte gizar, eta hor, egon zen 45 minutuak lasai.
0: Bai, zezuk ere tertulia abiatu zen, tertulia zigen nuenean, etzen nuen aurrik.
8: Ez. Ez.
0: Koza bat, ere, eta... tertulia honetan makarrik mutilak egiten dakizu, eh?
8: Ja, hori da.
3: Ja.
8: Eta gero bi, imaginatu.
3: Eta bueno, abidazte boterea, osea, azkenen gure esku dago torren belaunaldiko mutilak, eba, ondo ez dira.
0: Bueno, zuenak bai gizat, gero ja gizateria osoaren ardura, bueno. Baina,
3: gureak.
0: Hori da. Baina tertulia honetan hori bai, hori ere izan da, ez? Nik uste oso modu naturalean feminismoaz eta gure egoera zenbat hitz egin dugun. Eta... Bueno, neri bereziki oso asko pozten hauen zerbait da.
1: Bai, lehen aipatu duzu martxoaren 8ko tertulia hura, eta nik gogoan dut baita ere Iñigo Errejonen dimisioaren osteko tertulia ere bai, ze egun horietan izan zen, ba, ez dakit hiru egun beranduago edo, eta gogoratzen dut denbora dexente egon ginela horretaz hitz egiten, eta pixka bat baita ere bakoitzaren esperientziak eta zaleratzen, eta bai, eta tertulia horiko guan dut, eta anek esan duen bezala gero jendeak idatzi zidalako. Esan ez, joe, ba, ze ondo hitz egin duzuen gai honetaz, eta ze beharrezkoa denez, horrelako gaiak, bueno, bala, saitasunez eta naturaltasunez jorratzea.
0: Ai,
5: bako zenie. Baina, zen bate mondozkun, eta ze eskertute gauzen olaia, zezuk azkenen apostu egin zendun tertulia hau eitzeko, gugaz eitzeko, eta bueno, beti ongo gara zorretan, azkenien tertulia honek guri emondozkuna pila bat izen da. Bai, emondozku etxetik gertu sentitzeko aukeri egon garenien munduko beste punta baten, emondozku bakarrik egon garenien gure irizetan ba, sentitzi eskauzela bakarrik, pandemian ba, jakitzie horre dauela jentie bai arduratute zugaitzik, komente dugu zen gaizetan, bazkenien errealidade bat partekatzen dugula eta ba, hori dano gauzela bardinezkatz eta bardine jasaten eta boa, hori guretzat izen da itzela, eskerrik asko benetan
0: bueno, bai, eskerrik asko zuei
8: orkestrako zuzendaria
1: bai.
8: Eta eman bai, egia da kompainia egin diogula elkarri,
1: bai.
8: Eta hori oso garrantzitsua izan da momentu askotan
5: bai, nik beti esaten dut
3: bai,
5: bai, beti esaten dut bai, astu itzei asten niri hori, antenan gauzela
0: bai. Eta
1: ez, ba, lanean, osea, lan egun normal batean atxeden momentu bat lanean egonda, ez? Eta bueno, ba, barre egiteko momentu bat agian oso egun estresante batean, eta, bueno, nik ere eskerrak eman nahi dizkizut, claro.
0: Bueno,
1: bai.
0: Bueno, eskerrak zuei. Jerai, zure kasuan ere, ez esango dugu, nik uste Jeraiena izan zela behar bada pixkat zailena, ze tertuliak, Jerai sartu zenerako tertuliak bazera matzan urte gehiago, eta Jerai ordurarte ez zen hainbeste sartu. Eta oso neri oso polita iruditu zait ere Jerai nola joan zaren tertulian ere nola joan garen ikusten nola joan zaren irira egokitzen.
2: Bai, oza ja tai bi urte edo neguan ja sartu hasen itxan egin tertulixan irixan eta bai. Bai, hasieran, ez? Alako hiri batea etortu zazen indela gogorra, eta zelan ja bertako etxen juten zazen, ez? Eta be bai gaxa kontrolaten, zelakuran bizitzi, eta ez? Beste erabateko gaxa kalzu zerun. Akordaen, ani hasin itxanin, karo, nien etorren dialoga uketxet izzeuaz bakarrik, olaia, eta hasieran gaxa eraz ezaztun, ez? Baina ez hori informatibo, olako gaxak ez? Eta arri beste, ez? Hortik urteti, ez? Lehenkoko nien akordaen ezaztasun. Hemen gai diferentik, ez? Bai, beste gauza batzuk ez daukenak igual albistegi baten lekoik, ez?
0: Bai.
2: Eta asko, ni neuk asko ikasirot, ez? Hemen urte eta pikun, asko ikasirot, ba, beste naturaltasun bat, beste erabatea berbetan, eta beste gai batzutan be bai, ez? Igual ez da kasun aztirik hain zuzen korrikan beste eguneko gaxakin hartzi denpori, eta ba, beste gauza batzuk aztertzi edo bisitzi edo...
0: Eta oso momentu, claro, tertulia honek izan badu ere ezaugarria handi bat izan da, gai batetik bestera oso muturreko egoeratan, zesan edut, behar bat, karo, zuei tokatu zaizue, ba, benetako tragediei buruz berri ematea, eta orduan, nola, ez dakit nola lortu dugun, ze uste dut hori lortu dela, naturaltasunez nola eginda, ba hori, ba, gerra bati buruz hitz egin, eta gero, ba, txakurren eskubidei buruz, edo, ulertzen diazue, nola, askotan esan izan dugun, bueno, aldea eta be aldea, ez?
3: Zure lana edo izan da gehiago, ez?
2: Bai, hori zure lana izan da, zeharo.
0: Bueno, baina zuek ere, bueno, baina esan nahi dut, zuk egin dezakezu gai aldaketa. Bai, baina egin dezakezu saiakera, eta hori gertatzen da, batzuetan. Zure buruan gai batek funtzionatuko du, edo gai batetik bestera salto egingo duzu, eta gero atzetik ez badatoz, kri-kri-kri-kri momentu horiek sortzen dira.
1: Bai, baina uste dut tertuliantan hori beti bizi izan dela oso errex bezala, ez? Gai batetik besterako saltoa, eta eskertu izan dela baita ere agian zuk edo zein gai eramanda ere, eta batzuetan oso arraroa izan da, edo frikia, edo zer, beste denek parte hartu dutela zure gaiaren elkarrizketa horretan. Eta hori eskertzen da, noski, bai.
0: Bai. Amai, hori zuk askotan esaten zenuen, benga, bealdea, oazen bealdera.
5: Bai, eta adibidez nik jogoan dekotzen bat joku emondozkun izenan kontu dekak horretaz ari.
0: Bueno.
5: Hori niretzat izen da, bai.
0: Gero barkatu jarri dituzue oso izen normalak eta aspergarriak,
2: Bai, bueno.
0: Fantasia pixkat, egen.
5: Usnabia, arantzi, bai, oza.
3: Bai.
5: Hori...
0: Txen, usnabia eta bazegoen beste bat.
2: Ez, arantzi? Hilo beni.
0: Ez, eta beste bat ere ez zegoen. Ez horren gogoratuko.
3: Bai.
2: Onesent.
3: Ez goatzen, baina bai. Fantasia utxa izaten dian...
0: momentuak.
3: Inventadak, kristonak. Eta gero baitare, bueno, nik bai azumarraten hain nun, alde batetik, ze ondo pasadeten tertulia hontan, niretzako kriston saltoa izan zan, ba, paten, astelenetan utxun hori izatea, ze egia da, ba, nik gehien lotzen deten sentimendua edo izango litzateke, ba, hori, oso momentu barregarria izaten zela, lasaia baina batez ere ondo pasatzeko momentua izaten zela, eta gero gertutasun bat baitare gure entzuleekin, goatu behin ba, opariak ere
1: Principe Gaietak eta...
3: Bai, Josema izeneko gure entzule batek seguru gaine entzuten da hola, eta ba, nola eraman zizkiten galleta, kolakaua, filipinoak, eta printzipeak, eta bar, eta ardun, ba, ze boterea daukan, eta ze gertu gelditzen dan dena, ez? Osa, jendeak ze modu politian erantzuten duen, eta nola sentitzen gaituen, ba, beraien etxean edo kotxean edo gaudela, eta gero baitare, jo, azte ondo pasatu genuen baita, burrito sabanero...
2: Bideo
3: aiten, osea, eske, mundiala izan zan, orduan, karo, gauza horiek genago goratzeak, bueno, barruak ere moitzen ditu, eta benetan, nik uste, hau ez delako tertulierik ez dagoela, eta ez dela izango, osea, que... Hola, jazuzea gure gida, eta espero dugu horrela jarraitzea, naiz eta ja antenan ez izan, baino eskerrik asko, ze batu gaituzu, eta superrondo pasatu dugu.
0: Bai. Bukatu behar duguan, badukazu zerbait esateko?
2: Ai, eske, buah. bai, gauza asko pasatitu gola elkarrekin. Eta hori betirako daramagu.
0: Bai, Amaia.
2: Eta gauza asko estira honak izan. Baina hor egun gara. Batzuk beste laguntzeko.
0: Bai.
2: Eta hori antenatik kanpo geratzen den zerbait da. Eta garrantzitsuena da, bagian, ez dakit, kolaborazio edo laguntasun profesionalaren arresi hori gainditu dugula, ez? Eta lagunak ere bilakatu garela.
5: Bai. Bai, hori da, gaur azken tertulia izan arren ikustu dut, oza, Luiginak jarraituko da bela bere esentzi zen, ez antenan, baina antenaz kanpo bai, eta ja hori emotearen bakarrik, ba, eskerrik asko, Laia, ba, akizu amen gauzela edozetarako, bueno, Laia eta beste dan hori bardine esaten dutzuet, eta bueno, bai, sorte hon etapa barri zen, zen merezi dudo zubenetan.
0: Nerea?
1: Bai, bueno, gu biok ja laguna ginen, baina neri tertulia honek beste lau lagun eman dizkit, miresten ditudan beste lau emakume gainera, beti egongo naiz eskertuta honen parte izanagatik, eta bueno, ba, gaur pena handiz, baina pozik bizitako guztiarekin, eta honek anek esan duen bezala, ba, antenatik kanpo ere jarraituko du, horretaz ez doka zalantzarik.
0: Gerai?
4: Ba, bueno, izan zazela nire astelenetako kuadrillatxu, ez? Hain distantzian egoten da, inoxe. Hoxe topateko leku berbatxeko gauzakatzik, bai antenan bai kanpun, eta, bueno, askana izan arren, ba, niri familixin parte, ez? Kuadrillako parte, ba, alantzi izentio nala, eta, bueno, eskerrik asko da, noi? Eta, bueno, aurra jarratxuko da, ez? Era batea edo bestea, ba horreongo azela.
0: Itxiera egingo dut, baina kopresentatritze, zerbait esan nahi duzu esan duzu, eh? Egin dio duzu itxiera.
3: Bai, ba, bueno, ba, jo, oso etapa polizia izan dela, eta normala dela triste gotea, ba, bukatzen dalako, baina, bueno, ba, beste etapa bate hasten da, eta horrere, ba, disfrutatuko dezu, olaia, oza, zalantzaik
0: bai,
3: izan.
0: Bai.
3: Eta aldi beren, ba, hori, ba, izan dela, ba, jolaseiteko, ba, leku polit bat, zen, nio haina hasten ez gotzen, eta teknikariak Paulek esan dit, jo, uste genuen azaluko zinala hoen, azkeneko momentun sorpresa ematea, eta egia da, niretzako hori zala jolas bat, batean, ba,
0: hor,
3: aneri, ba, agertzea, aneri sorpresa ematea, edo zuri sorpresa ematea, amaia, pues, Bilbon txolako azken handian, baino, ba, ez dakit, hori da gauza bat, ba, guretzako gelditzen dana, eta, ba, profesionaltasuna ze aparte, ba, beste gauza asko moitu dizkigu, eta nik uste dut ez dela horrelako beste tertulia, nik ez dut ezagutzen beste irratietan horrelako ez zer dagoenik, osea, ez dut esaten, ba, gugera.
0: Adentzi moztuko zaitut, eh?
3: Bale.
0: Bai.
3: Eta hoxe. Ya está.
0: Tradizioak mantentzeko diot. bueno, Ane, Arantxi, Nerea, Maia eta Jerai, benetan mila esker, tertulia hau egiteagatik. Egunik zailenetan, ze oso egun zailak pasaditugu tertulia hau egin aurretik. Tertulia beti lehen lerroan jarri duzu ezuek. Tertulia honi garrantzia eman diozue. Eta zuen eskuzabaltasun horrek egindu posible Luiginak. Onenak zarete, hori horrela da. Orduan orain egarregitea tokatzen da, eta benetan abestia jarriko dut gora, eta listo, bale?
1: Bai.
0: Eskerrik asko, asko maite zaituzte.
1: Bukere bai.

0: Nola, etxarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo altzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
3: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
4: Arratsaldeko 6 dira.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: Amaia.
1: Hementxe, zu, onda?
0: Bueno, eusten. Eusten, ez? Hori da alburua. Lore sorta polita, baiet. Bueno, eguneko albistea da, Bilboko instantzia auzitegiak kautelaz agindu duela, Unibertsitateko Sarbideko Euskara azterketan zerotik gertuko nota atera zuten ikaslei, kalifikazio hori kontuan ez hartzea, bataz besteko notan Euskal Herriko Unibertsitateak erantzun berri du, ezta?
1: Bai, eta EHUri dagokiolako plaza erreserbatzea behin-behinean ikasle horiei behin-betiko ebazpena ateratzen den bitartean. Hori delako epaiak agindu duen kautelazko beste neurria, plaza gorde behartzaiela, ikusi dugu iturri batzuetan luze jo dezakela auzia, gainera akaso urte bete, eta denbora horretan guztian plaza gorde egin beharko litzaieke. Kontuan hartzekoa, gaur bukatuko zaiela gainera ikaslei aurre matrikulazio epea USAPeko lehen deialdiko ikaslei. Bada, unibertsitate publikoak iragarri duena izan da errekurtsoa aurkeztuko duela, iritzi dio berdintasun printzipioaren kontra doala zuzenean, gainerako ikasleen kaltetan gaur epaiek hartu duten erabakia. EHUko iturrietatik azaldu digute abokatuekin aztertzen ari direla egoera, baina plaza erreserbatzea kontzeptu hori bera ez da unibertsitate publikoan erabiltzen den kontzeptu bat, unibertsitate pribatuetan egiten den kontu bat da. Beraz, bueno, badakigu luze joko duela honek, eta gogoratzekoa USAPen bigarren deialdia bihar hasiko dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2,322 ikaslek eman dute izen.
0: Bueno, Gasteizko udaletik albiste gehiago, lehengo astean Espainiar selekzioa zeraman pertsona batek salatu zuelako erasoa bat, eta horren arira datorrez.
1: Hori da, Aran Bizkarrako jaietan gertatu zen, bada Gasteizko udal talde sozial Sozialistak, Jeltzaleak, Popularrak eta Elkarrekin Podemosenak bat egin dute. Lau taldeek adierazpena adostu dute, gaitzespen adierazpena eraso horren kontra. Euskal Herria Bilduk ez du bat egin adierazpen horrekin, baina bere aldetik atera du oharra erasoa gaitzetsiz.
0: Amaia, gertakari bitxia Galdakaoko institutu batean, ez?
1: Bai, arratsaldean jakin dugu, goizean gertatu da, ertzaintzak joan behar izan du azido pikrikoz betetako ontzi bat indargabetzera Galdakaoko Elexalde institutora. Detonazio kontrolatu egin behar izan dute. Antza denez, azido mota hau maiz erabiltzen zen lehen institutoetan, balaborate

0: arratsean 8:00 argazkilariaren erabileraz Leire Lakasta.
1: Nola, ketzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, atxedenerako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago, mima.neten.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
4: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena, gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: dutxaja.com.
7: Bezengo azokan, aste artero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ez aztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriek erosteko sasoidik onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, Bezengo azokan.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Bai pasa. Bai pasa.

0: Norman Cooken liburu argitaratu du Baniztu nizuke argitaletxeak, eta itzakia zin hobea eman digu taldea zitze egiteko itziar.
1: Hombre, Fatboy Slim edo Norman Cookek bere bizitza kontatzen du It Ain't Over Till the Fatboy Sings liburuan, eta orain bere liburu hau Baniztu nizuke Portugaleteko argitaletxeak atera du. Esto no acaba. Fatboyren editoria izatea ez da edo zer gauza. Norman Quentin Cook, Fatboy Slim bezala ezagunagoa da.
2: Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now.
1: Fatboy Slim bezala oso oso ezaguna DJ ekoizle britainarra, The Prodigy, The Chemical Brothers taldeekin batera itzindaria izan da Big Beat generoan, hip hopan, breakbeat, funka, rocka dena nasiz. Eta elektronikaren historian eragina handiena izan duen DJ eta ekoizletako bat da, eta kabinak hausten jarraitzen du. Orain, Baniztu nizuke liburu dendat argitaletxe portugaldarrarekin, atera du bere liburua portugaletekoarekin.
0: Ez no acaba liburua, Olaia Cervera Baniztu nizuke kokide, arratsaldeon.
3: Api, arratxaldeon.
0: Hola, ia nola tan eritxe zitzaizuen Fatboy Slimen liburua editatzeko aukera?
3: hombre, iritxe eta norrela.
0: Bilatu behar bada, ez?
3: Bueno, pixkat, gertatzen dana da, batzutan agente literariek, bueno, liburu bat editatzeko agente literariak dira antolatze dutenak, ez da zuzenean artista.

0: bera izan. Zu liburu bat ateratzen zu, agente bat aukezu, eta orduan, bueno, pues, liburu hau ja atarazan Ingalaterran, zain urtean, ingelesez.
1: Bai.
0: Orduan, gero produktua bera, eskein eite dute. Gaztelera, zero beste hizkuntzetan. Beste herrialdetara eskaintzen da.
1: Ja, baino eskaintzen da, baino horregon behar da, karo.
0: Claro, kasualitatez kontaktua genukan agentzia horrekin.
1: Aha.
0: Beste proiektu bat ja atarazalako banizukerekin. Gubadaukagu beste liburu bat deitzen bala Spaceman 3-den historia, beste musika talde mitiko baten liburua. Eta, bueno, agenteak ezagutzen gintuen, badaki banizukek musika liburak ataraz dituela. Eta gurekin pozik zegoen, ze proiektua ondo atarazan. Gu jatorra gara, eta...
1: Olsongi, karo bai, ez egia data.
0: Eta, bueno, bai, eskaini zigun. Orduan, bueno, negoziatu zan, haiek eskaintze dute modu batera.
1: Ja.
0: Prezio batekin, eta, bueno, pues, modu batera. Eta negoziatuta lortu genuen.
1: Bai, ongi negoziatuta, karo.
0: Eta horrela.
1: No, eta erronka claro. Zer, karo, hau erronka bada, hau nola egiten da orain, ateratzen zaizunean, yeah. Pentsatzen dut, ba, zerbait hartzen duzula hori ospatzeko, baino, karo, eskuartean jartzen dizueten erronka ez da nola nahikoa?
0: Bai, claro, eske, hasiera baten igual horrelako zerbait iristen zaizu, eta zatezu, madre mia, zer da urakan hau. Baino, pasatzen dana da, bai Fatboy Slim eta bere ekipoa, eta hauek nahiko implikazio soziala handia dakaten ekipo bat dala eta ordu nahiek bebai pixka dato hola ataratzea bilatzen zutela orduen pentsatu nahi de gu horren kajatzen ginela primeran ez zuten enpresa handi batekin gauzak ere modu familiar baten egiten dielako igual enpresa handi batekin dana dia meilak eta igual dana pixka hotzagoa izaten da. Eta ki konfiantza hori eman ziguten. Eta naiz eta erronka un día izan, pues izan genuen, pues a la piscina. Guazen horrekin atope.
2: Beno, liburua bera, ez, fisikoki deigarria da. Konta iguzu nolako itxura duen?
0: Bueno, claro, liburua guk kontratu hartu eta orduan, bueno, formato edo ja liburua badago eginda. Guk ez dugu egin. Baina bai egia dala, pixka transformatu behar duzula. Itzulpena egin eta ba bueno, gauza batzutan askatasuna aukezu. Papera ez dakizer, kalitatea, forma ez dakizer. Orduan ba bueno, erabaki denuen ala grande. Liburua nahiko dotorea da, tamainaz eta dana, oso bistosua da.
1: Liburutzar bada, liburu handia da.
0: Claro. Urrutitik ikusta disko batera ematen zaitu, Porta ikusta esaten zu, ostras, ze tamaina handia. Eta gainera arpegiakin orkaskoakin tagana, como super 2000 urteko estiloan.
1: Ai.
0: Eta gero irekitzen zu, eta gainera potoloa da. Iruron bat horri ditu.
1: Bai, minio, testu gutxi.
0: Testu gutxi, irudi pillo. Argazki, poster, pegatina, etiketak, bueno, berak zituen gauza guztiak agertzen dira. Zarrerak ez dakit zer, kuriositateak. Eta gaur egun gizartea zuek, ni, baki, danok, oso bizualki funtzionatzen dugu. Ezke, hartze duzu, sare sozialak, ez dakiz, telebista tal, eta irudiako la ikustearena, igual, bideoklip baten antzera, baino gaur egun duta. Así que proiektu asko gustatu zitzaigun.
2: Karo, ze liburua berez, biografia bat da, baina ez da ohiko biografia bat.
0: Ez. Oso bizuala da, notatxuak ditu, biografia baino baita ere igual belaunaldi batek zelan bizein izan zuen musika irautza hori, oza, gara jortara eramaten zaitu, ze adin pixkat daukeunok, ni gaztea naiz, baina hori. musika entzutezu eta zote duzu kontxo. Gogoratzen duen nik hau entzuten nuenean, zarrorako lazienean, posterra lazienean, hau gordetzen nuen, dizkerozen nuen. Claro, garai bateko horrelako funtzionamendu hori daukagu. Dana bildu matzearena, koleksionistaren zentzu hori. Orduan, nik uste denok sentimendu aldetik eta bizualki ulertzen dugu funtzionatzeko modu hori liburua ikustatzen dut.

Gero, Olaia berak, hombre, den-den-dena ez du kontatu, gauzasko pasatu direlako bere bizitzan, bere ibilbidean, historia batzuk ez ditu euren etxeko egiakitea nahi izan ere, hori ere aitortu du Norman Cookek berak, ez dago dena kontatu beharrik, esan du berak. Isiltzen dituen gauzasko gogoan ez dituelako ere badela dio, alegia utxarteak, utxuneak ditu memorian. Kao, nik zei liburu honetan, adibidez, bere hasieratan egontzen The House Martins taldea aipatzen duen.

0: egon zelako bera ere bai. Kontatzen du? Olaia, kontatzen du?
1: Bai, bai. Bai, bai. Bueno, hor bera bajista izan zan.
0: Bai.
1: Orduan, bai, entzute jazue?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai. Bai. Bera House Martinen bajista izan zan, eta lehenengo listara ere iritsi ziren. Naiz eta igual jende askok hori ez du ezagutzen. Ze. Bai, bai. Hor bajutik entzuten da. Abesti horiek ez dakate zer ikusirik bere gaur egungo estiloarekin. Igual The Smiths edo olako estilo baten sartuko denuke, karo, gaztea zan, eta pues ella esan da oso musiko tradizionala zen momentu enten instrumentekin taolan. Orduan, etapa hori kontatzen digu bebai. Gero Beats International bebai eduki zuen. Bueno, beste talde batzuk, eta hola poliki-poliki sartuko da klub munduan.
2: Zer nondek sartu zitzaion berari DJ izateko gogo hori?
1: Baina parte hau oso instrumentala da. Oso mugitua den pertsona bat da, orduan beti kuriosidad asko zeukan estilo desberdinetan. Gauza bat amaitzen zanean, beste baten azten zan, baino, etzuen ezen kasillatu nahi, berak etzuen denbora osoan estilo bakar baten egon nahi. Ze, garai hartako musikerietan pentsatzen dugunean batzutan, igual, estruktura baten gelditzen dira. Eta tipo hau oso kuriosoa da, oso mugitua da, eta orduan gauza guztik probatu nahi zitun. Eta horrela joan zan, saltoka, frogatuz. Gaur egun ezagutzen dugun, bueno, gaur egun ebai, Fatboy Slim modu baten ezagutzen dugun, 2000ko diskoiekin, baino badago beste Fatboy bat ebai, eh? Mm-hmm. Ibizara joaten dana, pura oso antzear, eta klubetan oso sesio konkretuak egiten dituena, eh?
0: Eta ginen ditu, ez?
1: Jotake, lanea, tipua, ditu barik.
0: Olaia, gainera eginen ditu, esan duzu Ibizan pasatzen duela. Uda pasako dugu da, Ibizan bertan pasako dugu da, eta uste dut ja, hori baino lehen, uztailaren lauan oker ez pagaraia, liburuak sinatzen izanen dela Norman Cook.
1: Bai, bueno, Murcian egin zan aurkezpena, pasaden festival baten, eta urrengoak izango dira... Vilanova y la del Tru. Mm-hmm. Hori izango da, ja, datorren edo aste honetako bai, ekainaren lauean, bita festival ditzen dan. Horre hongo da, gero, bueno, festival eta berak egiten duena da, Fatboy tradizionala. Mm-hmm. Eta gero Ibizara doa, bebai, uda osoan.
2: Eta Ibizan, ba, beste Fatboy esin hori, ez?
1: Eta horre duena da, ja, sesión de club.
0: Badaukagu retardo pixka bat, orduan zaila egiten claro, zaigu zurekin hitz egitea, Olaia.
1: Jei, askeagoa.
0: Bai, banizun izuke berekin ibiliko da liburuak sinatzen?
1: Bai, gure taldeko pertsona batzuk joango dira Vilanovara, gutxienez gure taldeko bi, eta gero Ibizara bebai, eta Sevillara bebai.
0: Vale.
1: Niez. Baina ez dati,
0: bai. Baina Pablo, bai.
2: Bueno, ba, nizukeka atera du esto no acaba, Fatboy Slimen liburua, eta itzakia polita eman digu guri Fatboy Slimi buruz hitz egiteko, eta Norman Cookek hemendik aurrera izango duen agendari buruz hitz egiteko. Olaia Zerbera, ba, nizukeko argitaletxeko kidea, eskerrik asko.
0: Eskerrak azpitik dugun, Fatboy.
1: Eskerrik asko zuen, eskak. Agur.

0: Zuberogoitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, beste herrialde baten.
0: Beste herrialde batean begira gaur. Jokin Aierregaraik, zure gidoia prestatzen duen Jokin Aierregaraik, esaten zidan. Nik uste, eneko, azkeneko hilabetean, konexio bakoitza leku batetik egin duela. Eta esan diot, baziurrenik baiet, eta askotan gertatu den zerbait izan da.
1: Ala da bai. Azken lau konexioak herrialde batetik.
0: Eta gaur? Karakasetik, ez, Venezuelatik.
1: Bai, iritsi berria gara, gaur goizaldean, iritsi gara Karakasera. Hemen, bueno, sartu alizan gara azkenean, kazetariok orain arte ba, ezin genuen sartu ez, egoera politikoaren gatik eta baimen eskatu behar zen, eta esiren iristen, orain, bueno, lortu dugu nola bai sartzea.
0: Gaur bertan 4,6 graduko lurrikara berria izan da. Venezuela iparraldean kalte berririk eragindu edo zein da egoera momentu honetan, zin informazio duzue?
1: Bueno, momentuz ez da kalte handirik izan, edo hori ez da informazio hori zabaldu behintzat. Izan da, eta nabaritu dugu, hain justu grabatzera iritsi gara Karakasen beratorri zen etxe batera, eta bertan iritsi berria ginela, nik, bueno, nabaritu da pixkaten mugitzen zela, beste batzuk nabaritu duten ni baino gehiago, baina hasi dira ondoko etxeetako ba, bueno, objektuak eta paretzatiak eta jausten, eta bueno, horre bilaketa lanetan ari zirenak korrika batean salto egin dute eta errepidaren erdira joan dira ba hori, etxeetatik eta lentzeko. Bai, replikak badira asko eta gaurkoa bai gogorra izan da.
0: Bai, ze 5 egun pasa dira, ez? Lurrikara bikoitzetik, hain hilkorra izan den lurrikara bikoitz horretatik, zegoera bai. Topatu duzu Karakasen?
1: Bai, beira, ba, 5 egun beteko dira gaur, zuen gauerdian, Karakasen orain badira beratori diren etxeetan badira laguntza iritsi da eta batez ere bizilagunak ari dira, ez? Horre 24 orduz lanean, ba etxe bizitza horien hondakinen azpitik azpian dauden ba bueno, bizilagunak ateratzeko, ez? Esperantza gerta gutxiago da bizirik ateratzeko, baina tira, badira, ez? Erreskate lanek daudenean momentu batzuetan eskatzen dute isiltasuna, kale guztia isilik geratzen da eta hor, bueno, saiatzen dira ea zarataren bat oiuren baten zuten ote den eta bueno, jende asko kalean Karakasen, kanpin dendetan eta ari daz, etxe bizitzak ba, 10 inguru edo erori direla esan digute, baina asko dira kalteak dituztenak eta oraindik ezin direnak bueltatu, batez ere, hori, ikuskaritza lanak egin ostean, eta orain suhiltzaileak ba, noski lehentasuna erreskate lan horietan dago, eta beraz, ba, herritar asko eta asko daude, kanpin dendetan, kalean, kiroldegietan, futbol zelaietan, lo egiten, ba, ezin dutelako etxera bueltatu, ez? Horixe, Karakasen tira, konexioak eta hobeak dira, jende hasi da Venezuela guztitik iristen laguntzeko, nazioarteko laguntza profesionala ere bai, eta Karakasen, ba, bueno, oin badirudi badagoela, ez? Behar zen profesional eta eskuak, bueno, voluntarioen lana azkenean, ez? Asko direlako voluntarioak. Hori bai, La Guaira eskualdean beste bata egoera, bertara iristea zailagoa da, eta arixe da ere murik altetuena, eta hor, oraindik laguntza asko behar da, badira etxeak erori direnak, eta hor, inor, estena pasatu oraindik, ba, hondakinak ateratzeko erreskate lanetarako, eta badira senideak ere kanpoaldean begiratzen itxeroten lan horiei.
0: Eneko ulertzen dugu, prentxak herrialdera sartzea lortu badu, kanpotik datorren gizalaguntza ere sartzen joango dela pixkanaka.
1: Bai, hori da, iristen ari dira, ez? Nazioarteko erreskate taldeak, baita laguntza humanitarioa ere, eta gero, herritarrak denak daude. Orain, inor ez dago lanean, ez dago eskolarik, ez dago klaserik, lanak ere, lana, herrialde guztien gehienan behintzate moztu egin dute, eta denak ari dira hori laguntzen, ba, batzuk bertan erreskate lanetan, edo ondakinak ateratzen, beste batzuk janaria prestatzen, beste batzuk erosketak egiten, orain txen bertan adibidez gaude Euskal Etxekoekin, Karakaseko Euskal Etxekoekin, izan dira janaria prestatzen, orain erosketa batzuk egin ditugu, ba, bueno, ferreterian edo burdindegian, ez, behar den material hori erosteko, eta La Guairara bidean gara hori eramateko behar duten lekura.
0: Tragedia hau gertatu da, Venezuela dagoeneko zago egoera politiko zailean zegoenean, nola izaten ari da momentu honetan kudeak eta politikoa?
1: Bueno, azkenean erreskate lanak ari dira antolatzen, badira, behar da, ez da, oraindik gehiago, eta herrialde bat azkenean ez dagoenean prestatuta, herrialde bat ere ez dago horrelako gauza baterako prestatuta, baina azkenean laguntzen du, ez erreskate lan, edo erreskate zerbitzu
0: profesionala bat egotea, ez?
1: Eta koordinatuak izatea, eta egia da, azkenean horrelako herrialde batean kolpatzen duenean, horrelako egoera bat dagoenean, zailagoa dela, bintzat lehenengo momentuetan aurrera egitea. Beraz, gauza on bat usten badu, edo on bat atera badaiteke horrelako egoera batetik, aurrekoetan eta izan naizenean, bada, ez, ideologiak eta pentsara politikoak alde batera utzi eta herrialde guztia batzen dela gauza bakar baterako edo helburu bakar batekin, ez, aurrera ateratzea, donazioak kudeatzea, donazioak egitea, eta bueno, asko dira baita ere kanpotik, adibidez, Gaskinen Valentziara etorri ginen, eta asko ziren bebai, hori, kanpoan bizi ziren venezolarrak, eta hori, zeniden berririk izan gabe, Gaskin bate hartu, lehenengoak etorri direnak, herrialdera etorri diren komertzialak hartu, eta bila etorri direnak, ez, bilak eta lan horietan parte hartzeko, behintzatek gartuago egoteko, informazioaren bat zabaltzen bada zuzenean bertan egoteko.
0: Bai, eta horrelakoetan ezeneko asko hitz egiten dugu sare sozialen alde txarraz eta arriskutsuaz, baina horrelako egoeratan ikusten ari gara sekulako sarea osatzen ari dela, sare sozialen bidez eta laguntza sarean nola doan osatzen.
1: Bai, hori da. Azkenean antolatzeko moduak dira, donazioak kanalizatzeko moduak dira, eta orain arriskuak ere badaude, ez? Informazio faltsua zabaltzen ari da, eta bueno, azkenan kontu handia eduki bidea sare sozialekin, gauza on asko ekartzen dituzte, baina kontu handiarekin erabili behar dira, beraz bueno, hemen informazio asko zabaltzen da, asko eta asko, beraz herritarrentzako ere batzuetan komplikatua izan da, tsunami alerta bat zegoela ere zabaldu zen, eta herritarrek beldurtuta zeuden, baina bueno, gero gezurtatu dute, beraz. Tira, alde honak eta txarrak dituzte sare sozialek, baina horrelako egoretan laguntzen dute bai.
0: Beno, Eneko Zuberogoitia, eskerrik asko, Karakasetik bertatik, azken ordukoa kontatzeagatik.
1: Bueno, Laia, besarka bat,
0: eskerrik asko.
1: Azken konexio dugula, eta klinzarekin eskuan zaudela, beraz, nahiko nuke beste egoera baten agurtu, baina
0: izango dugu aukera aurrerago ere beste zuzenguru baten hitz egiteko. Eskerrik asko, agur.

0: Bueno, jakin badakigu Donostian ameka jardunaldi egiten direla batean eta bestean, bada gaur, minutu gutxi barru, Baskulinari Centerren Mamia jardunaldia egingo dute. Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia. Ba bai, emakumeen ahotsak euskal gastronomiaren erdigunean jartzea horixe izango du helburu gaurko jardunaldi honek, baina ez da hitzaldietara mugatuko, Lehenengoz, bost emakumezko ere sarituko baitituzte.
0: Imanol Zubeltzu, Mantala Egitasmoko arduraduna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bere, emakumei ahotsa ematea eta aitortza egitea da zuen helburua.
2: Bai, bueno, euskal gastronomiaren ikuspegi hortatik ane, ba, gure erronka duela pare bat urte martxan jarri genuen Mamia proiektuaren itzalpean boixe da, Euskal gastronomia sustatu eraldatu eta gaur egun bilakatzen duten emakumei. Ba, hau zen,
1: bai, 2024ko abenduan, liburu formatuan aurkeztu zenuten Mamia, euskal gastronomian aritu diren eta ari diren emakumeen historioak bilduz, euren jakintza bistaratzeko, baina hori baino gehiago behartzen dutela sentitzen altzen duten?
2: Bai, bueno, guk liburuen nolabait ere proiektu baten ondorioa izan zen, eh? Ikerketa bat aktibatu genuen, ikerketa lan bat, eta hor topatu genuen besteak beste, bueno, Kristorko begara mendetikan gure gizartean jada aktibo zeon gatzagile bat, eta bueno, belaunaldi, ba, perfil eta ere muaskotan beste ezagun izan dian emakume gastronoma asko, ez? Eta gaurkora ekarriat, ba, sentitzen genuen hori labait ere.
0: Imanol, barkatu, baina telefonoaren kalitatea joan etorrian ari zaigu, ez dakit, bai? Momentu bat.
2: Bai.
0: Begira, orain argiago entzuten zaitugu, ez dakit, bai, berra da horma lodiren bat izango duzu inguruan, edo?
1: Bai, sorgin kerea, matakaso.
0: Esan, azaltzen ari zinen, bai.
2: Eta hori pixkat, ez? Eta ikerketa horren ondorioz liburu argitaratu genuen, eta liburua martxan jarri genuen, bueno, ba, ikusten genuen beste proiektu ezberdinak ere sortzen joan behar ginela, eta hortik sortu zen, ba, gaur aurkeztuko ditugun sari errekonozimendu hauek.
1: Euskara badakigu jakin oso aberatsa dela eta Mamia hitzak baduela azken buruko edo postretik bezala muinera edo funtsera joateko gonbidapenetik ere. Mamia asko dago zuen ustez oraindik ere erakutsi eta bistaratu beharrean?
2: Bai, guztiz, gaina hitzak beak hitz joko politia dakarki, ez? Alde bat edikan hartzainekin eta hartzontzarekin dutzen gaitu, ez neko hitzlekin eta segurunik bagure plater historikoenetariko batekin, Mamiarekin, baina eraberean ere artisautzara itzen du salto nolabait ere ogira etorriaz, eta balioan jartzen du, bo, bueno, bai guk gure gizartea, baina baita euskal gastronomiak dauzkan erronkak, ez? Eta mantalatik amintzatari dukau, bueno, gure eskuartean dagoen dinean, ba, urratxak eta pauso txikiak ematen jarraituko deula.
0: No, lehen gozantolatu duzue jardunaldi hau, sari emate hau, berriaren babesarekin, urteroko itzordua izan nahian jaiotzen da?
2: Asmorrekin jaiotzen da, aurten aurreneko, eta bueno, espero deu ibildi de luze eta pare ba izan dezala, ez?
1: Eta euskal gastronomian egindako ekarpena da aitortu nahi duzuena, esan duzunez, beraz, lehen gaia sortzen edo sortzea bideratzen dutenak, eta behin landuta hori jendartera banatzen dutenak izan dituzue gogoan?
2: Bai, funtsean elikaurakatea bere osotasun. Bai, baserritarreko itle eraldatzaile artisauak, sukaldariak berak, aretoko arduradunak, nolabait ere, ba, gure kateak aniztasunean dozkan perfil guzti horiek nahi ditugu pixkanaka, ba, balioan jartzen jun.
0: Bueno, nekazaria beltzain edo eta sukaldariak aipatu ditugu, Imanol, baina ba ote dago, hauen artean sarritan ahazten zaigun kolektiboren bat?
2: Bueno, asko daude, Batez ere artisautzari lotuak, ez? Ba, gastronomian oinarri-oinarrezkoak dianak, ontzigileak, gatza lantzen dutenak, askotan, sektore askotan dauzkagu, eta gitarro munduan, enologak, ez, edo aretoko ardura hundak baino. Inguruan ere baude beste, bueno, ba beste biologak, ikerlariak, bueno, beste erabateko lanak egiten dituztenak ere, sektore horien baitan, Orduan Mamiak, bueno, ba, bere jaiotzetikan, begira txertatu nahi izan zu. Eta liburuak ere, 50 ofizio ordezkatzen ditu, ez dira guztiak, baina, bueno, hor nolabait ere begira zabal bat bermatu nahi da.
1: Jardunaldi hauetan beraz, helburua zein da euren jakintza partekatzen jartzea, edo eurek egindako lanak emandako fruituak bistaratzea?
2: Bueno, biak izango litzateke, ez? Alde bat edekan euren jakintza partekatzeko tartea izango dugu gaur arratsaldean zehar, beraien proiektuak eta beraien ekarpenak aurkeztuko izkutelako, baina bide beretik ere errekonozitzea garrantzitsua egiten zegoen eta horren ondorioz, ba, bueno, errekonozimendu izatea izango du porko ekitaldi honek.
0: Bena, eta aitortza hori egiteko, sariak bost arlota manatu dituzue, nortzuk dira, saridunak?
2: Bueno, ba, bost saridunak, aipatu moduan, baliko brakatu guztia adierazen nahi dute, eta alde batetik Nagore Etxe Barri artean daukagu. Ardo mundura, edari mundura lotzen dituna, Maider Larrañaga berak ez, divulgazioan, gastronomian, aretoan, egindako ekartzen agatik, artea galandetxean, Mari Jain Zauzti,
0: momentu batean entzun duguna.
2: Baina, Beatriz Pascual ere, araban, eta bereik, bueno, Añanako gatza tegiaren ondoan dukaten jatetxe historiko batekin, eta Ika jatetxeko salako lantaldo osoa ere. Momentuko dugu.
0: Beno, ba, bost sarituak aipatu dituzu, agurtu dezagun momentu batean entzun dugun saritu horietako bat, Mari Jain Zauzti, Lazkaoko iztu eta esnekietako arduraduna, Mari Jain Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
3: Eskerrik asko.
0: Bueno, euskal gastronomiari egindako ekarpena aitortu nahi dute, lehenengo mamia sari hauek. Zer da zuretzat, saria, nola hartu duzu?
3: Bueno, ba, ez uste politia izan da, ez da, sari hau. Azken batean, bueno, horrelako agostak ez dira, egunero gertatzen, ez da, eta, bueno, eta lan nire bibilbidearen rekonozimentu bezala, ba, bueno, ba, niretzako oso, oso politia eta gratifikantea da.
1: Sariak beti izango dira noski ongi etorriak, baina horrelako aitortzak ez dira sarri izaten ala, Marijan?
3: Ba ez dira sarritan izaten, baina bueno, hau iritsi da eta hori, oso gustora.
0: Bueno, zuretzako horrelako jardunaldi eta sari emateak zer izaten dira? Zuen artean elkartzeko aukera bat, bueno, bozgorailu bezala ere erabiltzeko ekitaldi bat?
3: Bai, denetik pixka bat ez da, azten batean gure artean hitz egiteko eta gure gauzak bizkat komunean jartzeko eta elkarrekin elkarbanatzeko dira, eta gero baita ere, ba bueno, ba ezakit, bosgarrailu bezala ere, ba oso garrantzitsuak dira baita ere. Bai, bi gauzak esango nituzke, ba bueno, baliogarriak direla.
1: Ez dakite pentsatu ote duzun zer esan behar duzun, ez dakite mugarik ba, jarri ote dizueten itzaldien mugarik baute daukazuen.
0: Dira upenean, bueno, da, nik, bada ere.
3: Bai, bueno, nik azten batean esango duena da, nire bizipenetik itzein gotu nik. Gure baserrean, iztu eta baserrean egindako proiektu ezberdinetaz, eta egindako ibilbidetaz itzein gotu nik batipat.
1: Bueno, inorke ez badu Mari Jain Zauzti ezagutzen, esango dugu iztu eta esnekietako arduraduna izan dela, aitzindaria, baserritarra beltzaina, esnea saldu bai, baina gero berrikuntza asko sartu, eta jogurrak, eta izozkiek, eta bestelakoak ere egin dutu zuela. Beti tradizioan bai, baina berritasunean begi bat jarrita ez da?
3: Bai, horrela da. Azken batean tradizioa eta berrikuntzak uztartzea, ez? Azken batean, berrikuntza horiek behar-beharrezkoak dira baita ere guk aurrera jarraitzeko eta lana erosogo egiteko baita ere, baina beti ere ahztu gabe, eta gure arbasoen jakinduri hori ahztu gabe.
0: Euskal gastronomian zuk bezalaxe arrastoa sortu duzuen asko bazarete, baina baita atzetik datozenak ere, ez dakiz zer esango zenieken?
3: Bueno, gaiari goko zeltzeko, ez da, hori, da lehenik eta behin egin beharrekoa. Eta gero, bueno, interesa handia baldin bada eta bultzada ere egongo da, ziurrenera, gauzak ateratzen joango dira. Azken batean, landu egin behar da, gauzak pentsatu, borobildu egin behar dira, eta gero pixkanaka ateratzen joaten dira gauza berriak eta proiektu berriak.
1: Emakumezkoen lan isila izan da beti, Mari Jezuk, nola aurre ikusten duzu hemendik urte batzutara euskal gastronomiaren kate hori, aipatzen zen kate hori, emakumez osatua edo gero eta zailago dago emakumeek euren lurra bere eta negozion jabe egiteko aukera hori?
3: Bueno, emakume beti izan dugu, ez dakit, nola jaren bigarren zera batean gelditxu beharra edo, ez dakit, nola jaren hor beti izan dugu ezin aurrera jarraitu hori, ez da, edo bizibilizatzeko zailtasun horiek izan ditugu, ez da. Nik uste, bueno, gero eta jende gazte indartsuagoa datorrela, ez da, emakumeak ere bai, eta nik uste horrek berak lagunduko diela, beraien proiektu horiek bizibilizatzeko eta aurrera jarraitzeko ba indarra izango dutela. Nik horrela ikusten dut. Aurrera begira, nik gauzak bueno, ba nahiko eta positiboan ikusten ditut. Bai.
0: Bada Marije Intxausti, gozatu gaur arratsaldea, aurretik bada ere zorionak jasoko duzun mamia sari horregatik eta beste bat arte. Eskerrik asko. Eta Imanol Zubeltzu, ez dakit mamia sari hauen inguruan entzulei ezer gehiago azaldu nahiko ote zenieken?
2: Marije earki jaso du. Breien izera eta funtxa.
0: Bueno, bai Imanol Zubeltzu, mantala egitasmoko arduradun eskerrik asko, bai pasaren deiari erantzutegatik, eta ondo joan dadila?
1: Urren arte.
0: Eskerrik asko.
2: Urren arte, jo.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajariko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz.
2: Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
3: Nola, etzarela enteratu? Mima Galerin urte urrenean gaude, eta horregatik, 1000 euroko deskontua eskuratu dezakezu zure sofa, HDN-erako ekipamendua edo alzariak erostean. Bai, ondo entzun duzu, 1000 euroko deskontua eta hilabetea amaitu arte bakarrik. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Bai pasa.

0: Emakumeek gastronomiaren historian izan duten garrantzia aldarrikatuko dute hemendik ordu erdira Baskulinari Centerren. Bueno, emakumeak bizitzako esparru guztietan egon garelako, baina kontua da askotan errelatuak leku hori zein izan den itxura aldatu duela. Horixe gertatu da esaterako migrazioarekin. Eta horregatik, azken astelen hauetan itinere tartean aritu gara, Itziar Gandariesekin migrazio prozesuetan emakumeek izan duten rolaz. Gaur tarte izteragoaz, Itziar arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Itziar, oraindik ere migrazioaren protagonistak gizonak direla kontatzen delako, ezta? Eta zu bezalako ikerlariak ari zarete errelato hori irauli nahian.
1: Bai, egia da, bueno, hori aldatzen ari da, baina batez ere, no? Ba, irudian jarraitzen du izaten, ba, bat, bueno, bai, gizonen irudia, eta batez ere nik uste dut ez dugula, ba, genero perspektiba aztertzen, no? Migrazio prozesuetan, bai jatorrietan, zergatik etortzen diren, bai bidean, no? Migrazion prozesuan ze pasatzen den. Eta ba, eta baita ere, ba, llegatzen direnean ona eta zenolako ba, bizi baldintzak dituztenean.
0: Gaur azken atal honetan zeri buruz aritu nahi duzu Itziar?
1: Ba, justu hori, gustatuko litzaidake ba gaur berriz ba Europara, no? Ona iristen direnean ba zenolako oztopoak eta zailtasunak aurkitzen dituzte eta zenolako ba bizipenak bizitzen ditu umekume hauek.
0: Bueno, ba, az dezagun, zure gaurko itinere, behin elmuga zuten leku horretara iristen direnean, orduan, emakume migrante hauek zer nolako errealitatea topatzen dute?
1: Bueno, ba, nik uste aurrekoan esaten genuen, no? Ba, emakume guztiek daukate bere amets proiektua, eta askotan ikusten dute, bueno, askok etortzen dira ba, ikasketekin, eta ikusten dutena da ba beste realitate bat eta batez ere ahal dutenak, segero ikusiko dugu ere bai anistasuna, ba batez ere zaintzen lanetan aritu behar dira, alde batetik ba haien ikasketak ezin dituztelako homologatu eta gero bueno ba baita ere ezin dutelako lan egin ba txerritartasun legeagaitik. Orduan, bueno, ba horre nik uste dut hor badago, no? Gizarte moduan daukagu, no? Lan eremu bat, ez dena errekonozituta, estatuak ere ez du bermatzen, eta orduan, bueno, ba, emakume hauek aritzen dira, ba, gure semealabak, gure etxea garbitzen, eta gure nagusiak zaintzen.
0: Bai, zaintzai epatzen ari zara, zezi hurrenik entzulen artean galdera hau egin ezkero, hau da, emakume migranteek zer nolako lanak egiten dituzte gehienek, zaintza lanak aipatuko lituzkete, baina ez dakit asmatzen dugun, erantzun hori ematen dugunean, hori ote den euren errealitatea?
1: Bai, bat, ez ere hori, ba, badago realitate bat, ailegatzen direnean, no, bat, eta lortzen diren arte, bat, ez ere, ba, bere paperak, no, esango genuke, ba, oso ohikoa da etxe barruko zaintzak edo, no, internak deitzen direnak. Orduan, bueno, ba, horre ikusten duguna, bada, bueno, ez daukate inolako bermarik, lan baldintzak, ba, oso zaila da ikustea, ba, hori, no? Bermatzen dituztela bere haien eskubideak, azkenean bere lantokia da lan egiten duten, bai, bere lantokia da bizitzen diren lekuan, eta eremu pribatua denez, ba, hor askotan, ordu asko, baldintzari gabe, ba, ez daukate, ba, oporrik, orduan, bueno, ba, haiek horre guadibidez, no? Etxe gabetasunari buruzko ikerketa egin dugu azkenengo urteetan, eta generoaren ikuspia egiten badugu, ba, konturatu ginen, ba, interna moduan lan egiten duten emakume migrante asko, gehienek, ez dutela benetan etxerik, ze, claro, lan egiten duten, ba, bizi diren lekuan. Eta ez dut inolako segurtasunik etxe bizitzari dagokionez. Orduan botatzen dituztenean edo lan kontratua amaitzen zaienean, ba kale gorrian geratzen dira, no? Adibidez, orduan hor ikusten genuen, ba etxe gabetasunari, claro, ikusten baduzu ez da bakarrik kale gorrian geratzen dira, baizik eta hor badago kasu honetan, no? Ba internak moduan lan egiten duten askok, ez dutela bermatuta eta ez dutela segurtasunik ze pasatuko den bere etxe bizitzarekin.
0: Noski, eta horrek maila psikologiko eta emozionalean sekulako eragina izango du. Azteko, bueno, ikusten duzunean, zure lana da beste batzuen familiak zaintzen egotea, kasu honetan zure familiak atzean utzi behar izan dituzunean.
1: Bai, hau da, nik uste dut migrazio prozesuaren paradojarik krudelenetako bat, no? Badago autore bat Raizel Salazar Barreinas, bera asko ikerketu du eta aztertu du amatasun transnazionalak, ezta? Eta hor, emakume, zuk esan duzun bezala, emakume hauek, besteen seme alabak azten dituzte, baina bitartean, utzi dute bere seme alabak, bere, no? Bere herrialdeetan. Eta horre harrigarria da, emakumeek zaintzen jarraitzen dute, naiz eta distantzia eta, no, beste leku batean egon. Badaude ikerketak, non adibidez, no, emakume seme alabei eguneroko bete beharrez galdetzen diete, ze modu zoaz eskolan, ze etxeko lanak dituzun, edo medikazioa noiz tokatzen zaien haien bastakit familiako senide bati, izugarria da. Eta hori, ikusten dugu, ez dutela usten zaintzen, baizik eta naiz eta, no, beste herrialde batean egon, jarraitzen dute zaintza hori egiten, eta badaude, bueno, eta ez dugula aipatu, baina, bueno, noski baietz, bidaltzen dirua, no? Hori oso garrantzitsua da.
0: Bai, zaintza ekonomikoa ere.
1: Hori, zaintza ekonomikoa, hori, bueno. Karo, gero ere bai, alaber urte batzu geroago, karo, seme alaba horiek, no? Zehaiek beti nahi dute, no? Normala da,
0: Bai, seme alaba konatortzea, ez?
1: Hori da. Hori denboraren eta distantzanen joanak, ondorio, oza, ez da beti, no? Como bukaera ona, ez dakindola san.
0: Claro. Bai, harreman horretan ere ondorioak dituelako, ez? Banak eta horrek.
1: Hori da, no? Ondorio negatiboak eta batzuetan, elkartze hori berriro, ez da erresa, no? Eta horre ere daude akompainamendu batzuk, bai.
0: Itziar, lehen, esaten zenuen genero, ez, ikuspegia ez dugula, ez dakit genero estereotipoen bueltan, euren egunerokoan, emakumeen migrante hauek, ze nolako genero estereotipoak pairatzen dituzten, nola ikusten ditu gizarteak edo nola tratatzen ditu?
1: Bueno, nik uste dut oso ikusezinak direla, orokorrean, eta horrek lotura du pasibotasun edo ontzatasun mituarekin, ezta? Jatorri jakin bateko emakumeak, adibidez asko latinoamerikarrek edo indigenak, berez zerbitzari onak, no? Gatazkarik sortzen dizutenak, eta hori oso lotuta dago kolonialismoaren erentziarekin, no? Zuzenean. Gero beste estereotipo bat da oso exotizazioa eta hipersexualizazioa, no? Emakume gisa soilik objektu sexual gisa ikustea, eta gero nik esango nuke batez ere ez dauketela hezkuntzarik, no? Nik beti izaten dut, no? Batez ere emakume afrikar beltzak direlako zuzenean ikasketetik ez dutela sinestea. Nik, bueno, munduko emakume elkartean egon nintzen urte askotan, eta hor kide bat afrikar bat, emakume afrikar bat beti izaten zuen, hemen naiz beltza, ez nire herrialdean, no? Osea, nire txako hori, oso, izan zen, ze hona, ez da, karo, ez zuen, ez egoen hitz egiten bere azalaren inguruan. Baizik eta, karo, bere azalaren ondorioak, no? Zer dakar bere azalaren koloreak. Eta bete esaten zuen, bera bikarrera zituen, bueno, gobernuan lan egiten zuen, baina aldegi behin behar zuen gerra bat, bueno, azizelako. Eta beti esaten zidan, jo, eske hemen, ja, enbegi altzen didate, epa kurtsoetarako, edo oso motel, eskeka, ez duzu ikasketak, no? Orduan, bueno, nik ustet, orain di daukagula, bueno, estereotipo eta aurreritzi askoz, da.
0: Aizu Itziar, migrantek askotan kontatzen duten zerbait da, ez? Behin migratzen dutenean, etzarela dagoeneko zure jaioterriko parte guztiz, eta elmuga izan duzun herrialde horren parte ere, etzarela. Ez genekien azen horrek baduela izen bat, eta hori ausentzia bikoitza ditzen da.
1: Bai, jo, niretzako izan zen deskubrimendu bat. Badago autore bat, Abdelmalek Sayat, Ja, hil egin zen, bera argelinoa zen, eta Frantzian eman zuen, Argelian baino asko zurte gehiago, baina inoiz ez zuen izan Frantziarra, inoiz ez zuen. Eta berak, badauka liburu bat, la doble ausentzia, no? Ausentzia bikoitza, eta bera soziologoa zen, eta nik uste jarri zituela hitzak sentimendu bati, eta askotan, hitz egiten duzunean emigrante askorekin, hori pasatzen zaio, no? Claro, ez dira sentitzen, inoiz ez dira sentitzen hemengoak, no? Baina beste alde batetik joaten direnean bizitas, no? Batez ere urte asko ja ematen ditunean hemen, sentitzen dut ere bai, baina galdu dutela gauza asko, inkluso hizkuntzaren aldetik, Oso berak bere esperientzia kontatu zuen, bizita joaten zenean Argeliara eta sentimendu hori, no? Saudela muga batean eta ez ara hemengoa, baina baita ja etxean era eta zure jatorria galtzen duzula, gertutasun hori. Eta nik uste dut hori latza dela bizitzea, bai.
0: Itziar, gaur amaitzen dugu zurekin itinere tarte hau, irrati urte honetan saiatu gara astero migrazioaren argazki osatuago bat egin alizateko tresnak ematen, ze hausnarketarekin amaitu nahiko zenuke?
1: Asko dagoela oraindik, niretzako bada gai oso omaitezke hemen hitz egiten lehen. Niku batez ere bai gustatuko litzaidake, zaila da, no? Ze guztio daukagu aurreritziak eta estereotipoak, baina bai ikusten dugunean, no? Batez ere kaletik edo gure ausekideak direnean, aipatu nuen aurrekoan ere bai. Emakume hauek, saiatzea behintzat naiz eta burura automatikoki etortzen zaizkit gauza batzuk, baina saiatzea eta historia harrigarriak dituzte, no? Eta nik uste dut ekarpen handia, egiten ari direla eta egin ahal dutela gure herriari.
0: Itziar Gandarias, Deustu Unibertsitateko Psikologia eta Gizarte Hezkuntzako Fakultateko irakaslea, eskerrik asko benetan, itinere tarte honetan parte hartzeagatik eta zuen hildo hori gurera ekartzeagatik, ikertzen ari zareten guzti hori gurera ekartzeagatik, benetan baliagarria izan zaigulako. Eskerrik asko, Itziar.
1: Eskerrik asko zuei, placer bat.
0: Eta, pasa bihar itzuliko da, ohiko ordutegian, jearte, ondizan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan unibertsitatera sartzeko aurtengo bigarren aukera bihar abiatuko dute 2332 ikaslek, eta usapeko lehen azterketa, euskara azterketa izango dute hain zuzen ere. Jakin eta gero, Bilboko epaimai batek kautelazko neurriak agindu dituela selektibitateko lehen deialdian euskarazko nota oso kaskarrak atera zituzten ikasleak babesteko. Epaiak agindu baitu auzia ebatzi bitartean, batetik euskararen nota kontuan ez hartzea ikasleoi, eta bestetik bada ezpada plaza gorde diezaiela Euskal Herriko Unibertsitateak. Iritsi berria, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearen erantzuna.
2: Unibertsitatera sartzeko eta onartzeko prozeduratik kanpo plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da. Eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtuz.

0: Gaineratu du Bengoetxeak euskara kontuan izan gabe kalkulatzen den unibertsitatera sartzeko edozein nota ez dela erreala, beti izango dela behinbeinekoa. Ikasle hauek datorren irailean ez dutela ikasturtea EHU-n hasiko alegia notak ematen ez badie. Eta kontuan izatekoa, urtebete pasalitekela erraz, behinbetiko epaia etorri arte. Eusko Jaurlaritzatik ez da baloraziorik iritsi orain. Gainerakoan, Ekaitzagirre arratsaldeon.
1: Baita, zuri ere, Amaia.
0: Epaitegietan segiz, Bernedoko udalekuen antolatzaileei Arabako Foru Aldundiak ezarri zien 3 urteko debekua bertan bera utzi du behinbeinean Gasteizko epaitegiak.
1: Sarrea Euskal Udalekua elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela aldundiak hartutako erabakia. Hori bai, debekua altxata ere, Bernedon ez dutela urten udalekurik antolatuko adierazi dute elkarteko kideek.
2: Hala ere, uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin izkiegu, eta uste dugu ba, familiei eta aurreta gazteei sorti egula aisialdi ziur bat.
1: Arabako aldundiak alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari uste baitu aldeei entzun gabe hartu duela erabakia epaileak.
0: Espainiako gobernuak progresiboki kenduko ditu erregaien prezioa merketzen duten laguntzak.
1: Beza 21%-era itzuliko da etzi uztailaren batean eta erregaien zerga berezian aplikatuko dituzte murrizketak datozen hilabeteetan modu progresiboan urrian erabat desagertu arte garraiora.

0: Tatik bik larrien zeuden bi emakumeek zainketa berezien unitatean jarraitzen dute.
1: Ez beharrean emakume bat ere hiltzen, udalak erabateko konpromisoa azaldu du gertatutakoa argitzeko, baina zuhurtzia eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Emaus enpresarena da eta gertatuaz galdetuta,
2: parece que todo apunta a un fallo del freno, él confirma que puso
1: hipotesi nagusia eskuko galgak huts egin zuela da Jose Maria García enpresa horretako zuzendariaren esanetan.
0: Eta nazioartean Venezuelan agortzen ari da biktimak bizirik erreskatatzeko itxaropena.
1: Bosgarren bilaketa eguna dute eta hondakinen artetik desagertuta daudenak bizirik ateratzeko aukerak gutxitzearekin batera lehentasunak aldatu eta etxeri gabe geratu diren milaka herritarrei laguntzea da orain premiazkoa. Euskal Herritik bidalitako donazioak antolatzen ari da Ibane Azpirixaga, Karakasko Euskal Etxeko presidentea.
3: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par disco de corte, guantes,
1: pico. Eneko Zubero Goitia ITBren berri emala berieztia lurrikare kalte gehien eragin duten La Guaira eskualdean da, han ikusi duen egoera gordinaren berri emango digu mezularian.
0: Arratsaldeko 8ak 20 gutxitatik aurrera kirolak, Xabi Muru, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Brasil eta Japoniaren arteko partida hasi berria utzean norengoz.
4: Bai, 4. Minutuan ez dago golik, olaukerarik ere ez, eta esan bezala Brasil eta Japonia ari dira jokatzen gaurko lehenengo partidua. Gaurko bestea, bigarrena, Alemaniak eta Paraguaik izango dute gaueko 10:30. Eibarrek Osasunan aritutako Naia Azpiazu atzelari iruindarra fitxatu du bi denboraldirako. Ziklismoa, Caja Ruralek Frantziako Turrean izango den 8koren berri eman du. Fernando Gaviria salbu, beste 7 txirrindulariak debutariak dira. Eta lauterdeko San Fermin tornoko neurketa hasiberria. Irabazleak Javier Zabalarengo dio aurre finalerdietan, ostiralean, Atano irugarrena platalekoan, jaialdiko lehenengo partiduan, tibitakoan. Zerberenik izan, esan bezala, torneoko norketa lauterdikoa, hasi berria Mungiako pilotalekoan.
5: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik, baina Galdakaoko ikastetxe batean azido pikriko izeneko sustantzia arriskutsuak eragindako sustoa ere albiste dugu gara. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bigarren hezkuntzako Elexalde ikastetxean gertatu da gaur goizean, bertako irakasleek erabat lehortutako azido pikriko edukiontzi bat topatu dute gela barruan. Sustantzia kimiko hau laborategien txeguetan erabilio izen aspaldian. Likido gisa maneiatzen denean, ez da suarbera, baina lehortu eta solido bilakatuta oso erraz lehertu liteke. Arriskuaz jabetuta, irakasleek ertzantzari deitu eta artezilariek kontrolpean estandarazi dute 50 gramoko potea eraikin kanpokaldean. Segurtasun sailetik mezua, azido pikriko edukiontzi zaharren bat topatu ezkero, ez ukitu eta ertzantzara deitzea.
0: Eguraldiaren iragarpena ezagutu behar dugu orain, Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Aste artean iparraldeko haizeak hodei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea han hemenka. Eguardi inguruan eta arratsaldean ordea giroa argiagoa izango da eta eguzkiune politak izango ditugu. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturari dagokionez ipar isurialdean maksimoak 25 gradutik gertu ibiliko dira berriro eta hegoaldean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
0: Arratsaldeko 7ak eta 7 dira, Paula Sensio eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan mezularia astera doa.
8: Euskadi Irratian mezularia. Amaia Portugal.
0: Bilboko instantzia auzitegiko hainbat epaiek arrazoia eman die unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako zeroen aurka egin duten ikaslei. Ontzat jo dituzte ikasleek eskatu dituzten kautelazko neurriak. Hau da, euskara azterketako kalifikazioa ez kontuan hartzea eta plaza erreserbatzea. Erik Aznal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
0: Zer dio autoak?
9: Azteko argitzeko ez diote kalifikazioa bidezkoa den edo ez, diotena da urgentziazko kautelazko neurriak hartu behar direla, aintzat hartzen dituzte ikasleek epaitegi eskatutako biak. Itzbitan, euskara kalifikazioa kontutan hartu gabe bataz besteko berri bat ezarriko zaie, eta horrekin sarbide muga gainditzen duten ikaslei, plaza gorde beharko dio unibertsitateak. Gehien bat bi arrazoi hartu dituzte kontua neurriok ezartzeko, ontza jo dute benetako urgentzia zegoela, ebazpena iristerako ikasturtea hasita, eta matrikulazioa itxita legokeelako eta kalte handia litzatekeelako, Aner Uriarte auzitegiko presidenteak, 8 eta 14 hilabete arteko epe aurre ikusi du. Eta gainera esan bezala ez diote zuzenketa irregularra izan zenik, baina behin

0: Ian esku hartzeko besteko zantzuak daudela diote, izan ere El Mundo egunkariko atari digitaleko albiste bat kontutan hartuta diote, Bengoetxea errektoreak aitortu zuela, aztertzaileek zuzendu zituzten azterketetako ikasleen ikastetxeak zeintzuk ziren bazekitela, eta hori anonimotasuna ezartzen duen errege dekretuaren aurka doala. Hori bai, eraberean diote, epaiak ebazten badu ez dela irregulartasunik egon eta zuzenketa prozesua egokia izan zela, ikasleek galdu egingo dutela bide horretatik lortutako plaza.
1: Ebazpen honek erreakzio kate luzea ekarri du eta ekarriko du. Ikasleen defentsek berehala aplikatu ditzatela kautelazko neurriak, ala eskatu diote Euskal Herriko Unibertsitateari, bada unibertsitateak dio errekurtsoa jarriko diola ebazpenari.
0: Ba, pilota Euskal Herriko Unibertsitatearen teleatuan dago defentsaren hitzetan, beraz neurriak berehala hartzeko eskatu dute Iñaki Picas abokatua.
2: Estamos contentos porque se ha reconocido la tutela cautelar. Pero lo que me preocupa es que a lo largo
0: Euskal Herriko Unibertsitateako harra igorri du, bertan dio errekurritu egingo duela ebazpena, babesgabetasun egoeran uzten dituela gainontzeko ikasleak eta berdintasun printzipioaren aurka doala ebazpena, gainera unibertsitateko sarbide prozedurak hausten dituela dio.
3: Unibertsitatera sartzeko eta onartzeko prozeduratik kanpo plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da. Eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtu.
0: Hain justu infrentzuan dauden horiei, hau da, plaza galdezaketen ikasle horiei galdetu diegu, eta hitz bat dutea otan, ez da justua.
4: Nei etxeit bate bidezko iruditzen, zaskenean nik ebai okitut zaltasunak kurtsesuan inglesa probateko, geho selekinateet 0,75 eta nei inorrik ez ditkendu bat azbestekotik.
5: Eskenian nei adibidez mate eta kimika ez izaizkiren oso ondo atea, euskara bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera igualak, karrera sartzeko, ez da justua.
0: Autuak errekurtsorako aukera jasotzen du, baina kautelazko neurriak aplikatu behar direla dio, unibertsitateak dio legea betez jardun duela beti, eta legea aztertzen ari direla kautelazko neurriekin zer egin erabakitzeko. Erlojupekoa ordea estua da, bihar amaituko da aurre matrikulazio epea.
1: Arratsaldeko 7:11.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
8: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
7: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Osakidetzari lotutako gaiak orain, bihar goizean Gasteizko auzitegira iritsiko da Osakidetzako 2018ko deialdiko ustezko filtrazioen inguruko auzia. Goizeko 11:00 aurrera egingo da epaiketa aurreko saioa ekaitz.
10: 12 bat kategoria berrikusi ondoren gehienak artxibatu eta soilik bi akusatu geratzen dira, mediku bat eta orduan semearen bikotekidea zen emakumea. Azken honek nota oso ona atera zuen kirurgia plastikako azterketan, fiskaltzak eskatzen du bi urteko hartzela zigorra medikuarentzat eta urtebetekoa oposizioa egin zuen emakumearentzat. Akordiorik ez da aurre ikusten biharko saioan, bai espero da epaiketa hasiko den data jakinaraztea.
1: Bada, pazienteei eragiten dizkieten Osakidetzaren auziak ere baditugu izpide. Osakidetzak erresonantziak egingo ditu asteburu, gau eta jaiegunetan itxaron zerrendak gutxitzeko helburuz. Osasun sailak Osatek erakundearekin lortutako hitzarmenak albidetuko du pazienteekiko arreta eta irisgarritasuna hobetzeko talka planaren baitan ainara.
11: Hitzarmen honi esker erresonantzia makinen erabilera 100%-ekoa izango da. Orain arte lantxandela antolaketak Osateken menpe zeuden makinak erabili ezin ikusten zituen asteburu eta jaiegunetan. Hemendik aurrera berriz, Osakidetzako langileek Osatekek kudeatzen dituen aparatu guztiak erabili al izango dituzte, egunean 24 orduz, jaiegunak barne geldiuneak saiestuz. Lore Bilbao, osasun zuzendaria.
12: Akordio hau bat dator osasunaren euskal itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
11: Azken sei hilekoan osatekeen itxaron zerrendak 129 murriztu direla adierazi du Osasun Sailak eta aurrerantzean epe hori are gehiago laburtzea espero du, berriki erosi dituen lau erresonantzia ekipoei esker. Horietatik bi ekainean bertan martxan jarri dituzte Donostiako ospitalean eta beste biak datorren urte hasieran abiarazi nahi ditu Lakuak.
1: Bestalde, gaur Eusko Legebiltzarrean izandako Osasun Batzordean aurrera begirako beste bi neurri ere adostu dira, batetik pediatrian espezializatutako erizainak kontratatzeko izen ematea irekitzeko akordioa sinatu du Osasun Sailak Satxe sindikatuarekin, eta bestetik 2026 urte hau amaitu aurretiko negoziazio egutegia onartu du mahai sektorialak.
11: Tarte honetan besteak beste lanpostu funtzionalen dekretu berria negoziatuko da eta bi lan eskaintza publiko berri onartzeko konpromisoa hartu dute aldeek, betetzeko zailak diren lanpostuei dagokiena eta desgaitasuna duten pertsonei zuzendurikoa. Bestalde, Osakidetzak gaur Sartxerekin adostu du pediatrian espezializatutako erizainak kontratatzeko izen ematea zabaltzea, bai lehen mailako arretarako eta baita ospitale eremurako ere. Bereziki garrantzitsua litzateke urratsa gaixotasun larriak dituzten aurretan erabei arreta emateko sarearen aursareren astapenetan. Zerrenda horietan izen eman izango dute erizaintzako diploma edo gradua eta erizaintza pediatrikoko espezialistaren titulazio ofiziala dutenek.

0: neurri gisa bertan bera utzi baitu Sarrea Euskal Udaleku elkarteari Arabako Diputazioak ezarri zion 3 urteko debekua. Asun Arozen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, elkarteak berak eskatu zuen debekua bertan bera uztea epaileak behin betiko erabaki hartu bitartean, eta esan bezala xeontzat eman du neurria Gasteizko lehen auzialdiko epaileak, aitortuta premia hartu beharreko erabakia dela, uda hasita gauden honetan, Arabako Foru Diputazioaren zigorra aplikatuz gero, Sarreak ezingo lituzkelako aisialdiko ekintzarik antolatu, pozik agertu da elkartea, hori bai argi utzita, uda parte honetan, ez dituztela Bernedon udalekuak egingo.
2: Oso pozik gaude, balorazio positiboa egiten dugu, bintzat, honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean bintzat, Sarrea albidetuta dagoela udalekoak egiteko. Hala ere uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin dizkiegu.
1: Bada bi aldei entzun gabe hartu dela erabakia salatu du Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko Kultura Diputatuak eta epaileak ezarritako EPEaren barruan aurkeztuko dute dokumentazio guztia.
3: Inaudita parte, sin escuchar las aportaciones que tiene que hacer esta Diputación Foral de Álava. Y en ello estamos.
1: Behin betiko erabakiaren zain, inoiz ez dela horrelakorik gertatu eta alegazioak aurkeztuko ditu Arabako Foru Aldundiak.
0: Arabatik Gasteiztik arratsaldean etorri zaigun bestea, PSEek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemoseko udal taldeek salatu dutela Aranbizkarra auzoko jaietan Espainiako futbol selekzioaren kamiseta jantzita eramateagatik herritar batek jasan zuen erasoekait.
4: Lau alderdi politiko horiek sinatu dute adierazpena, futboleko munduko txapelketa jokatzen ari den honetan Gasteizko herritarren adierazpen askatasuna eragozten saiatzeagatik salatu dituzte eraberean Ernaik Bulebar merkataritzagunean eragindako kalteak ere selekzioko Espainiako selekzioko kamisetak lapurtu zituzten. Euskal Herria Bilduk ez du adierazpena sinatu, oharbidez baztertu du Aranbizkarran herritar batek jasandako erasoa eta deia egin du bide baketsuak erabiltzeko euskal selekzioak nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko aldarrikapenean.
0: Eta Iruñean Navarreria kalean izandako istripu larriaren ondotik bi emakume daude oraindik ere larri zaurituta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zaintza berezietan. Gogoratu beste emakume bat hiltzela beira jasotzen ari zen kamioiak harrapatuta. Udalak erabateko konpromisoa azaldu du gertatutako argitzeko, baina zuhurtzia eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Maus enpresarena da eta bere arduradunaren arabera hipotesi nagusia da eskuko galgak huts egin zuela. Aitor Perez.
5: Udalbozeramaileen batzordeak hildako emakumearen familiari doluminak eta beste biktimei eta euren senitartekoei gertutasuna eta babesa helarazi dizkie. Joseba Asiron alkateak hiri osoa saminduta dagoela onartu dute ikerketari buruz datu berririk eman ez duen arren, gertatutako argitzea jarri du helburu gisa.
6: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak daudela nahiko larri, beraz, espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
5: Ez beharra eragin zuen kamioia Traperos de Mausekoa zen, aldezarreko tabernetako beira bilketa duela urte asko egiten dute. Jose Maria Garzia zuzendariak onartu du istripuak shock egoeran utzi dituela langile guztiak eta doluminak helarazi dizkio ere hildako emakumearen familiari. Gertatutakoari buruz galdetuta berriz.
7: Parece que todo apunta a un fallo del freno. Él confirma que puso el freno de mano.
5: Garzia adierazi du hipotesi nagusia dela eskuko galgak utzi egin zuela gidariak kamioitik jaitsi horretik jarri zuela baitio. Lankideak laguntzen ari zela kamioia bapatean maldan bera abiatu zenean berriz ere igotzen saiatu zen arren etzuela lortu azaldu du. Atxekabetuta eta hipotesiak hipotesi behin betiko arrazoiak ikerketak emango dituela esan du.
0: Eta Biarritzen 17 urteko neska gazte batek salatutako talde bortxaketa ikertzen ari da polizia. Frantziako irrati publikoaren arabera, martxoan izan zen bortxaketa, lizeoko ikasleen festa batean. Ikasle honek Biarritzeko komisaldegian jarritako salaketaren arabera, edarira sustantzia kimikoak bota zizkioten eta ondoren bortxatu. Baionan ditu xehetasunak Andoni Lizeagak.
8: Martxo erditsuan egiten dute lizeoko ikasleek ikasketa mailerako festa tradizional bat eta ospakizun horietan ari zela gertatu zen erasoa. Biarrizko hondartza handiaren parean dagoen dantzaleku batean zegoen 17 urteko emakumezkoa. Malgo lizeoko ikaslea Biarrizko komisarian bertan jarri du salaketa dantzaleku barruan zegoela sumisio kimikorako edarien zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen aireratzera eta ordu egin zioten eraso hiru gizonezkoek. Bik heldu eta hirugarrenak portxatu zuen. Frantziako irrati publikoak emandako informazioaren arabera, ikerketan zaintza kamerekin ez dute deus lortu dantzalekuaren kameretan irudirik ez eta herriko etxekoetan emaitzarik ez. Baionako ospitaleko biktimologia unitatean bortxaketa protokolopean hartu dute emakumea eta DNA laginak atera dituzte.
0: Bada, elkarretaratzea egin dute eguerdian, Baionako auzitegi administratiboan lan egiten dutenek, Frantzian Liana kasuarekin gertatutakoaren aritik.
4: Hilda eta bortxatuta aurkitu zuten 11 urteko neskatoa eta sekulako polemika piztu da erasotzaileak aurrekariak izan arren libre zegoelako. Justizia ministroak zigorrak iragarri ditu, Baionako prokuradoreak eta auzitegiko presidenteak sinatutako agirian diote euren zilegitasuna auzitan jarrita zaila zaiela lan egitea eta berriro gogoratu dute baliabide eskatzia izugarria dagoela justizian, batez ere sail penalean. Alain Larrea, abokatuen ordezkaria, bilkura.
9: Ikusten ditugu ez dutela behar den demoradik erabakiak aski fite ateratzeko, guri dira mendekatzen jendeak ez dira epailearen ganat joiten, guk dugu behaz soportatzen hori.

0: ekonomia alorreko albisteak orain, baina Madrildik auzitegi nazionaletik hasi behar dugu aurrena. Santiago Pedraz epaileak 25 pertsona gehiago inputatu baititu enpresen erreskateak ikertzen dituen Leire Diezen auzian. Inputatuen artean Sepiko egungo presidentea Belen Gualda dago.
1: Besteak beste, Tubos Reunidos enpresaren erreskatea ari da ikertzen Pedraz. Auzi honetan Ukoren arabera 115.000 euroko eskupekoak ordaindu zirelakoan. Inputatuen artean daude Tubos Reunidoseko Francisco Irazusta presidente ohia, egungo zuzendari Carlos López de las Heras eta administrazio kontseiluko kide zen Jesús Pérez Rodríguez Urrutia.
0: Eta orain bai, Madrilen jarraituta, baina ekonomiari helduta, Espainiako gobernuak kendu egingo ditu progresiboki erregaien prezioa merketzen duten laguntzak. Urrirako desagertu egingo dira gasolindegietan zerga murrizketa guztiak. Nazioarteko desegonkortasuna gutxitzen ari da Espainiako gobernuaren arabera, eta hori aintzat hartuta berrikusi ditu Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntza neurri horiek Hego Euskal Herrian aktibo daudenak. Oian Eperez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Amaia, beza 121%-era itzulita, erregaien zerga berezian aplikatuko du aurrerantzean laguntza Espainiako gobernuak. Zerga berezi horren murrizketarekin, erregai litroa 15 sentimo merketuko da uztailean, 10 sentimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian desagertu egingo dira guztiz erregaien inguruko laguntzak. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
3: Lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
2: Hori bai, nazioarteko egoerak buelta eman eta erregaiak atzera garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 sentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak, garraiolari eta nekazarien kasuan galduko ez duten laguntza hori. Nekazariek aldi berean beste 175 milioi euro izango dituzte ongarriak erosteko, eta eutxi egingo zaio kaleratzen debekuari ere laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan. Epe luzeagoan bestalde, murrizten joango da energia sorreraren gaineko 7%-ko zerga 2028an desagertzeraino. Guztira, 1.800.000 euroko kostua izango dute, etzi indarrean sartu eta 3 hilabetez luzatuko diren neurriok. Gobernuak ez du arazorik espero kongresuan berresteko.
0: Ba, ministroen kontseilutik etorri den bestea albiste garrantzitsua erretiro hartzeko zai dauden sektore publikoko langileentzat. Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformaren eraginez lankontratua duten beharginek arazoak izan dituzte erretiro partziala hartzeko, errelebo kontratua langile finko bati egin behar zitzaiolako derrigor. Gaur onartutako dekretuari esker arazo hori konponduta geratu da, behinbeineko langilei ere egin ahal izango zaielako errelebo kontratua. Sisto Iturriaga Goitia.
4: Ahalden kasu guztietan, errelebo kontratu hartuko duen langileak finkoa izan behar duela dio dekretu honek ere, baina nabardura da hori posible ez den kasuetan behinbeineko langileak erabiltzeko aukera onartzen duela. Elma Saiz, Gizarte Segurantza ministroa.
5: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
4: Iazko apirileko erreformak langile publiko askoren erretiro partzial eta aurreratua blokeatu zuen. Sektore publikoan araututa baitago finko izateko sarbidea, baina dekretu berri honek behin betirako konpondu beharko luke arazori. Hala ere, dekretuan jasotzen da, administrazioek errelebo kontratuak betetzeko plazak aurreikusi beharko dituztela lan eskaintza publikoetan, alden kasu guztietan errelebistak kontratu finkoa izan dezan.
0: Ba, ekonomiarekin jarraituta, Iruñean bateriak ekoitziko dituen Haizun enpresa txinatarraren aurkezpena egin dute Nafarroako industria alorreko dozenaka enpresaren aurrean.
1: Maria Txibite lehendakariak berak ongi etorria eman dio multinazional txinatarrari eta itxaropen txumintzatu da Haizumen etorrerak energia biltegiratze proiektuaz arago industria mailan lan aukera berriak sor ditzakeelako.
6: Queremos que Haizun conozca de primera mano el enorme potencial de Navarra. Y queremos que las empresas navarras encuentren en Haizium un socio.
1: Haizium eta gaur egun Nafarroan lan egiten duten enpresen arteko harremanak sor daitezkeela adierazi du Txibitek, eta multinazional txinatarari buruz, foru erkidegoan industria enpresek osatzen duten ekosistemari falta zitzaion kate begia dela esan du.
0: Venezuela Bizkaian bost egun igaro dira, batez ere La Guaira estatua suntxitu zuen lurrikarazkeroztik eta erreplikak direla eta kontu handiarekin ari dira erreskate taldeak lanean inor bizirik ateratzeko esperantza gutxirekin. Gaur bertan Richter eskalan 4,6ko indarra izan duen dardara berri bat izan da. Biktimen kopuru ofiziala 1,450 da oraingoz, naiz eta desagertuak dozenaka milaka diren, Euskal Herritik bidalitako donazioak Euskal Etxearen bitartez ari dira bideratzen. Lurrikararen epizentruan La Guairan dago Eneko Zuberogoitia EITBren bidali berezia arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, La Guaira eskualdera iritsi berritan hemen egoera bestelakoa da. Irudia kaotikoa da. Eraikin asko daude erorita, laguntza ez da karakasera moduan iristen eta hemen eskuak falta dira, baita baliabide teknikoak ere. Herrialde guztietik laguntza bideratzen ari dira, baita nazioartetik ere, Euskal Herritik iritsitako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritzaga presidentea.
8: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas.
7: Erramintak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskate lanek ez dute denik, 24 orduz ari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara bat ere izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
0: Ormuzeko krisia gainditzeko bestetik bihar elkartuko dira Katarren Irango eta Estatu Batuetako negoziatzaileak beti ere Donald Trumpen esanetan.
1: Ordu batzuk lehenago aste honetan ez dela bilerarik izango adierazi du Iranek eta nahasmena da nagusi. Israelgo armadak bestalde 4 pertsona hil ditu gaur Gazan, horietako bat 8 urteko aurra Zisjordania okupatuan.
0: Eta Alemanian 6. pertsona bat hilda azken orduotan Hamburgo ondoko estat hirian izan den tiroketaren ondorioz. Ustezko hiltzaileak adin txikikoen harrera zentru batean sartu dira tiroka. Hildako guztiak adinez nagusiak dira eta 3 pertsona atxilotu ditu poliziak. Berlinen du informazioa Ane Irazabalek, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, 6 biktima utzi dituen tiroketak Alemaniako estade hiria astindutu gaur arratsaldean. ARD, telebista publikoak adierazi du, tiroketak ez duela oinarri politikorik edo erlijiosorik eta iragarri du hilketa matxista bat izan daitekeela. Poliziak tiroketaren arduraduna atxilotu du eta beste 2 pertsona zaintzapean hartu ditu, Mercedes auto handi batean ies egiten saiatu direnak eta minutu gutxi barru prentxaurrekoa emango dute segurtasun indarrek gertatutakoa argitzeko. Baina kontuan izan behar da, tiroketak gertatu dela ama bakarrei eta umei laguntza eskaintzen dien elkarte batean. 4 biktima emakumeak dira, 5. gizonezkoa eta 6. inguruko daturik ez da oraindik eskaini.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 errepidetan ez dago aparteko gorabeherarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
11: Asteartean iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea han hemenka. Eguerdi inguruan eta arratsaldean ordea giroa argiagoa izango da eta eguzkiune politak izango ditugu. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturari dagokionez ipar isurialdean maksimoak 25 gradutik gertu ibiliko dira berriro eta hegoaldean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
10: Mezularia, gertukoak.
0: Urtebete luze iraun duten lanen ondoren gaur inauguratu dute Donostian Anoetako mini estadioa. Esku hartzeak 6 milioi euroren inbertsioa behar izan du eta emaitza maila goreneko lehiaketak hartzeko prestatuta dagoen estadio berria da, onintza segurola.
12: Ba, izan duen birmoldaketarekin, azken belaunaldiko pista bat jarri da, zoladura sintetiko urdina du, Mondo Etxeak hornituta eta hori atletismo munduan lehen mailako kalitatearen adierazgarri da. Horrez gain, entrenamendu esparru gehiago eta nazioarteko lehiaketetarako ekipamendu homologatuak gaineratu zaizkio instalazioari eta 1200 ikusle baino gehiago arditzaketen armailak ere baditu. Pozik agertu da emaitzarekin Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea Ramon Goikoetxea.
13: Oso pozik gaude atletismo munduak, Gipuzkoako atletismo mundua oso pozik gaude. Gaur egunen daun bezala dakan itxure, dakan kalidadia asetzen du oraingoz gure beharrak.
12: Donostiako kirol ekipamenduak berritzen joango direla ere azpimarratu du Jon Insausti alkateak hiriaren nortasunean kirolak pisu handia duelako.
14: Kirol ekipamenduak berritzen joan behar garela. Eta uste dut hori zela, ano eta kirol hiriarekin egin behar deguna, eta bereziki honekin egin behar genuena ere. Hau ez da hemen bukatzen, ano eta kirol hiria ez da mini estadion bukatzen, hau puzle zabal baten pieza bat bada, eta gure ambizioa, pixkanaka, kirol hiri hau osatzen joatea.
12: Datozen asteetan osatuko diren lan txiki batzuk egiteko egon arren, instalazioak martxan daude, Donostia kirol txartela duen edo norentzat.
0: Azken urteetan ugaritu egin dira dakizuenez, oinarrizko zerbitzuen aurkako eraso hibridoak, zibererasoa eta lehergaiak tartekatzen dituztenak. Dira ba gaur, mehatxu horiei aurre egiteko ertzaintzaren entrenamendu ariketak jarraitu dituzte bertatik bertara, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta Imanol Pradales lehendakariak, zehazki Bermeoko Enagas enpresaren aurkako balizko erasoaren simulakro ikusgarria izan da erik.
15: Hala da bai, balizkoa baina simulakroera bat erreala izan da, droneak, helikopteroa, lehergailuak desaktibatzeko robotak, txakurrak, gaizkileak eurak ere aurpegia estalita. Arrigorriko labarrak akziozko film baten erabateko itxura hartu du gaur, trama handi gertu Enagas enpresan arazo informatikoak eta droneak atzeman dituztela, ertzaintza bertaratu denean Frantziako matrikula duen gaizkile talde baten autoa identifikatu duela inguruan, eta hortik aurrera hasi da operazioa lurrez, airez eta urez gaizkileak atxilotu eta lehergailuak desaktibatzeko. Amaiera noski spoiler gutxi imaginatzen duzuena, baina Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu du simulakronek oinarrizko zerbitzuen defentsarako gaitasuna indartzen duela.
16: Eraso hauek teknologia berriak erabiltzen dituzte, adibidez azpiegitura estrategikoak kaltetzeko, bueno, ba gaur makrosimulazio edo makrosimulakro honetan egiten ari garana da guzti horiek uztartu eta erantzun egoki bat emon.
15: Nabarmendu du gainera gaurko ariketak abenduan Jaurlaritzak aurkeztuko duen 2030ko segurtasun estrategian jasoko direla.
0: San Martzial eguna bihar eta bihar beteko dira 30 urte Irungo Alardean emakumeek parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik. Orain hiru hamarkada bidea urratzen hasi ziren emakumea aitzindari haiek jorratutako bidea gogoratu dugu gaur Euskadi Irratiko Faktorian Mertxe Etxeberria.
17: Carmele Tolosak lehen unetik hartu zuen parte Irunen alarde parekide antolatzeko aleginan hasierako urtetako bortizkeria giro apaldu den arren egoera normaltzetik urruti dagoela uste du.
18: Poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara, baina azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzultzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
17: 30 urte pasata, bi alarde izango dira Irunen, emakumeak soldadu ere hartzen dituen parekidea eta soilik kantinera gisa parte hartzeko aukera ematen duen tradizionala lehenengoa baino jendetsuagoa. Normaltasun eta berdintasun faltsua alarde parekideko belaunaldi berrien iritzian Irati Amantegi.
19: Irungo udala oso eroso dagoela, eh? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen, baina, bueno, berez, hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
17: 2023. Urtetik bi alardeak hartu ditu udaletxean Irungo alkateak.
10: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Erakusketa bitxi batera itzuliko gara gaur Iruinean, denek buruan dugun Sanferminen irudia alda dezakena. Izan ere, kondestablen bildu dituzte urteroko kartelaren lehiaketan bigarren postuan gelditu diren proposamenak. Beste Sanferminak izenburupean azken 100 urteetan aukeratu ez dituzten kartelak. Itziar Lumbreras.
20: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste Sanferminak erakusketan. Jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
21: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze, ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
20: 1888koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragoeta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
2: Mirar estos carteles...
3: Kartela hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan zitekeen festa bilatzeko aukera izango du bizitariak.
22: La fiesta que pudo ser.
20: Beste San Ferminak, kondestable jauregik, lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.
0: Niña Coyotek eta Chico Tornadok Rage Against the Machine taldearen Killing in the Name abestia interpretatu zuten atzo EHZ jaialdian. Aurten jasotako une unkigarrienetako bat ezbairi gabe gerturatutakoen hitzetan. Ostiralean hasi eta atzora bitarte ospatu zen aurtengo EHZ, lo gutxi egin, ozen abestu eta eguzkitako krema asko bota dute arberatzera gerturatu direnek. Balorazio positiboa egin du antolakuntza taldeak, naiz eta nabarmendu ezustekoak ere izan direla. Igone Urtazak bildu ditu jaialdiaren biharamunean iritziak.
23: Atzo amaitu zen EHZ jaialdiaren 30. aldia, jaialdiaren biharamuna hiru egunez bizitakoaren balorazioa egiteko baliatu dute antolatzaileek eta honakoa da hain zuzen nabarmendutakoa Aitzol Gil San Vicente antolatzaile taldeko kidea.
24: Zeinduan jendea oso pozik gelditu da, festivalaz gozatu duelako, indartu gaituela, bai festivalo ez dela eta baita ba, bertan parte hartu dugun guztiok ere, ba, sentitu dugula azkenean EHZ zer den, ez?
23: Auzo lana, elkarlana, autogestioa, Tekil de San Vicentek ongi argitu moduan aurten ere gainditu beharreko zenbait erronka izan dira. Ostiralean esaterako, ikusle batek sorosle taldeko kide bat biolentziaz erasotu izana salatu zuten, hori dela eta sorosleek dispositiboa bertan behera utzi zuten eta ondorioz auzolanean eta kolektiboki sortu behar izan zuen antolakuntzak Sorospen talde berria.
24: Egin genuen talde bat medikuntzako ikasleak garenak, erizainak direnak, biltzaileak, festivalaren bukaera arte, osasun arreta bermatzeko.
23: Eta elkarlanean lan egin behar izan zuten alaber, atzo gauean izandako ekaitzaren ondorioz une batzuk erabat lokaztuta geratu baitziren eta horrek mugikortasuna zaildu baitzuen, entzun antolatzaileek etxera autoz ez itzultzeko eskatzeraino. Trabatuta geratutakoen artean da Aitor Zerbia.
24: Jendek nahiko ongi hartu zuen egoera, kantuan, txaluka eta bat.
23: Hori horrela lantaldeak jaialdira gerturatutako horien jarrera eskertu du eta eskatu desmuntaketa lanetarako indarra. Orain horixe baita egitekoa, datorren aldirako dena bildu eta indarrak batzea.

0: lasei ditxi gara arratsaldeko 8ak 20 gutxitara, kirolen tartea hasiko da orain, Xabi Muro arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Ta ikusten dugu Brasil favoritetako batek hortzak estutu beharko dituela.
1: Larri dabil Brasilgo selezioa, jokoan Houstonen Brasil Japonia eta Brasil galtzen ari da. Alegia Japonia aurretik utxeta bat. Hori unoretako emaitza, behin-behineko emaitza, lehen zatiko 40. minutuan. Gaurko beste partidua, Alemaniak eta Paraguaik jokatuko dute gaueko 10:30. Mezularia. Kirolak. Eibarrek Osasunan aritutako Nahi Azpiazu azelari iruindarra fitxatu du bi denboraldirako. Lauterriko San Firmenko torneoa, partidua, Mungian, amaitu berria, Jokin Altunak irabazi du, 22-10, Pello Etxeberriaren kontra. Altunak, Javier Zabalari ingo dio aurre, final erditan, ostiralean, atan irugarrena pilotalekuan. Txirrindularitza Kaja Ruralek Frantzeko turrean izango den 8koren berri emandu gaur, Fernando Gaviria salbo, beste 7 txirrindulariak debutariak dira. Urrengo larun batean hasiko da turra Bartzelonan. Eskubaloia Eduardo Gurbindo pitxatu du anaitasunak bi urterako, Besiktas taldetik iritsiko da 28 urteko jokalari iruindarra. Eta tenisa abian da Wimbledon belargaineko torneo ospetsua, Jannik Sinner iazko garailiak 5 set behar izan ditu lehenengo partidua irabazteko.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Arratsaldeon, kirol tartea munduko futbol kopa abia puntu, jokoan finala amasinetako bigarren partidua, Brasil eta Japonia ari dira jokatzen, estatu batuetan Houstonen, lehenengo zatiko 42. minutuan eta ez ustekoa, Brasil da irabazteko nagusia, favorito nagusia, baina Japoniak markagailuan aurre hartu du, Kaixu Sanok, egin du gola, 29. minutuan, Japonia beraz aurretik utxeta bat lehenengo zatiko azkeneko minutuak ari dira jokatzen. Eguneko beste partidua Alemaniak eta Paraguaik izango dute gaur gaueko 10:30. Alemaniara dira aurrera egiteko favorituak. Ea bazter dioen Juana Larrañaga futbola dituak.
3: Garbi dagoena da Alemaniak talde on badaukala, sendoa daukala, baina kostatzen ari zaiola partiduak aurrera ateratzea, ez? Egin lehenengo partidua izan zen 7 batekoa Kurazaoren aurka, baina gero hortikan aurrekoak gauzak ez zidan ondo jun, ez? Balin kontra pita bat, Marroko berdindu inzio, eta Marroko benetan gauzak adi ipinizizkion, ez? Martido on batekin, gainean lehiatu ondo, eta gaur den ikustet antzekoak ezatu zehiola. Paraguai baino bea da, baina hori irakutzen behar da zelaia.
1: Hori gaurkoa eta bihar goizaldeko 3etan neurketa interesgarria irabazteko autogai sendorik ez duena Herbereak eta Marroko, aurrez aurre.
3: Maroko nik usten dut kontu ibilidea da. Talde nik selekzio hon badauka, izate jokalariak Europan jokatzen dute gehienak, eta horrek ematen dio beste puntutxo bat Maroko hori, ez? Eta kontuz Maroko horik.
1: Biharko beste partiduak, Bolikostan Norvegia arratsaldeko 7etan eta Frantzia Suedia gaueko 11etan. Lehenengo fasean jokatu diren partiduak, aintzat hartuta, askoren ustez Frantzia eta Argentina, Katalgo selezioko bi finalistek erakutsi dute sendotasun gehien, erraz aritu dira. Ea bazter dioen, ere Azuzberro, otxenetako beste futbola dituak.
4: Oso ezberdinak biak, Frantzia hartzen baldin badugu batez ere kanpotik jogatzen du, ez da, Dembele aurkituta, Mbappe agertzen denean egaletik, Joan Etorrikoa, eta Mesirena, eta Argentinarena, zuge betu dezun bezala, ba, asoziatiboagoa orduan. Egia da, ba, oso ezberdinak dirala, gaur egun hartzen baldin baditugu tendentziak, bagian Frantzia ikusten dugu ba arrisku gehiago sortzeko gaitasuna duena, baina ni ez nintzateke orain arriskatuko esan da ba nortan favoritoa. Nik uste dut oso goizala oraindik ere.
1: Eta izen bat nabarmentzekotan, nola ez, Leo Messi 6 gol egin ditu Argentinako 29 urteko izarrak.
4: Ez, nik uste ez gero nola espero, ez da, ia da ba, bere selekzioa bere inguruan mugitzen dala, nola bait, eta egiten duten futbola bere inguruan beti ibiltzen dala, ezkenean komentatu dugun bezala, ba, Argentina baloiaren inguruan mugitzen da beti, eta nik uste hori komeni zaiola Messiri, ze azkenean bloke osoa iristen da oso gertu beti, eta azkeneko metro etara jokalari askorekin iristen dira, beraz beti pase asko daude ba, errematek une horretan, baina lare ia da rekord guztiak hausten ari dituela, eta hori nik uste inork ez duela espera.
1: Eta gaur seinalatua eguna, gaurko egunez, duela 40 urte Argentinak bigarren aldiz irabazi zuen titulua munduko kopa, Maradona selezioko izarra zela, 3-2 irabazi zuen Argentinak finala Alemaniaren kontra.
2: Munduko kopa. Euskadi Irratian.
1: Futbolean bestea, gaur berria mandigu Eibarrek, Nahia Azpiazu atzelari iruindarra fitxatu dute bi denboraldirako Osasuna aritu da jokatzen, lehenengo federazioan, orain berriz talde Ibartarrak lotu du 2028 arteko kontratua sinatuta urrengo denboraldia beraz Efe Ligan ariko da Nahia Azpiazu emandako pausorekin pozik jokalari nafarra.
5: Eso armaginak, ni Nahia naiz eta oso pozik nago familiaren partizatatik. Laizte ikusiko gara ipuruan, agur.
1: Eta nazioarteko albistea, Enzo Maresca izango da Manchester Cityko entrenatzailea premiareko taldeak, ofizialki egin du gaur fitxaketa, eman du izena, konfirmatu du, entrenatzaile italiarrak Pep Guardiola ordezkatuko du, 2029 arte sinatu du Marescak. Lauterdiko San Fermin torneoa, Mungiako pilota lekuan, amaituta partidua, kanporak eta final laurdenetako leia Jokin Altunak irabazidu, 22 eta 10 Pillo Etxeberriaren kontra, mezketarra. Era bat nagusi, jokoan eta markagailuan 15-3 aurretik jarrita, zulo handi irekita erraz irabazitu Altunak, Pello Etxeberria gaur ezinean aritu da. Jokin Altunak ostiral honetan, Javi Zabalaren kontrakoa izango du, final aurrekoa, atzo pelotaria Rioxarrak Joseba Ezkurdiari irabazi zion 16 tanto jarraian eginda. Azale zegoen, norketa amaitutakoan Joseba Ezkurdia.
6: Hora, mahi arte sensazioan egin, guztua, minik erion, uste nuen, bueno, anguluk edo egin itzela urkitzen, eta behaz zinen zela, ez, biske bolte zeinen bezala bukort gutzei. Hama errengo tantoa alte horria, deskansatu, tanto indit, pelota aldatu dit, eta nire zinen ibilinez ja pelota horrekin, salik da sozum, botea, nuen eskono gusartzen, eta behar jaldo jabe izin da, ez, da izin dituten aukeretan faio asko inditut, faiatu indet, eta bueno, aserre, ez, adik, amaseita utxeko partzia lasartu dit, eta ezin da, 35 urteekin, olako partziala, burue olakitzea partiu baten, oso aserre.
1: Joseba Ezkurdiaren itzakatzo kolpe hori hartu ondoren. Emakume Master Cupeko partidua, bere eskutik, Master Cupen eskutik, bibitako San Fermin torneo batzo, Donesteben, eta berria, bigaren final aurrekoan, Gamindek galdu egin zuen etxe garai onduan zuela, Zabaleta eta Erasun irabazle, Itxaso Erasun.
7: Denekin ez, partidu oso gorra izango zala eta oso mentalizatuta sartu ginean, ez? Eta oso partidu serioa jokatu genuen, asko eutxi, gutxi fallatu eta bagenekin horra hurren jokatu behar genuela partidua eta narari alik eta esplazamentu gehiena eragiten zaiatu. Eta bueno, hola xekuntzan partidua, ez? Asko eutxi eta asko sufritu, baina azkenean gure alde hori izan partidu.
1: Eta finalean Uztailaren 11an Arrizabalaga eta Bertiz aurkari.
7: Oso final gogorra, ez? Olatzarrizabalaga ontxe bertan kriston momentuan dago, asko disfrutatzen nahi da eta gaina kantxan nabari da, ez? Eta bueno, semifinala ikusi genunok, beldur puntua sartu zigun, ez? Bai sakeekin, bai errematearekin eta defentsan ere bikain nahi da eta bueno, ba nik uste final oso horra, oso disputatua eta detalle kontua izango dela zeinen aldea erori.
1: Arrauna, maila nagusiko traineruen denboraldi hasierak aurrekoren antza izan du, nesketan arraun lagunak eta mutiletan Orio, biontzi horiek eskuratu zuten atzo garaipena, Madrilen Buitragon ligako lehenengo bandera, bi traineruek nagusitasuna erakutsi zuten atzo. Euskotren ligan ustekabrik ez, arraun lagunak taldeko Jule Arkotxa arraunaria entzun behar du.
8: Bai, bueno, atanean gure kontrakua akordaoz bai, arraunetzen dabe, eta guk geurera jumbir gara. Egita da, bi luze aguanta izan gaitzuela, baina, bueno, gure lanain da, bakiu adineo berandu jauziko dizela, orduan ba horretara zungara.
1: Euskola Beligan, atzo Orio Jaun eta Jabe Estropadan, Gorka Aranberri, patroia Zarauztarra.
9: Bai, uste lan txugun egin deula, intentzio horrekin ginean, importanti izate ondo aztia, hanka honakin aztia, zer ez dela, ez tekit, aziera bizkat ezbirtu dut, aia burua martxan aztia, eta ez, ondo azigea, hanka honakin azideu, zentazio honakin, gortu zaigu, kanporregateko aia bizkat aizea, altxatu dunen da, gorra inda, arrankada asko dialako, sei largo, hasierako tentsio joieke bai, baina ez gustoa indako lanekin.
1: Klubek ontzat eman dute, atzo bertako Buitragoko hortan, eremu horretan, antolakuntzak egindako lana, baita estropada eremu ere, izan zen ordea katxen bat, entrenatzaileak adibidez estropada berrezela jarraitu ezin da geratu ziren, antolatzaileak ez baitzuten agindutako pantaila jarri, Jon Salsamendi entzun behar dugu, Bermeo taldeko prestatzailea.
10: Aki magenekin, horrela zela, eta bar, baina nik uste, asumituta baldin bagenun ere, gaur, estepzionaki baldin bada ere, pantaila aurrean guk ere aukera bat eukitzea ez dut uste alako astekeria denik, eta are gehiago eskatzen denean. Inorra izpazai okurritzen, ba, bueno, baina eske eskatu da, eta ez da modurik izan hori lortzeko. Zerbait esatezkotan, hau ez detezaten kritika eskor bezala, baizik eta, bueno, beti ere, ni pentsatzen ere gure ere mutik kanpo ateatzen gehan en kompetizio bat egitea, zerbaitetan eskubidea baldin badakau taldeok, eta talde baino gehiago esango nuke pakirolariak, eta hor sartzen dut entrenadorian buru ere, ba ez deu eskatzen ezer berezirik, eta gaur, bueno, ia dena ondo zegoen, baina luk uste estropada batek eskatzen duen eginkizun guztiak ondo betetzeko berme hori ba aseguratu behar dara, ezta? Eta gaur, esan dizut, batematek bere lana behar bezala egiterik izan ez badu, baina ikustet entrenatzele guztiok izan garela, naiz eta, berriz diot, bagenekin zertzegoen eta aurrikusita genuen, eta saiatu gara egin beharreko guztiak nola egin aurrikusteaz, eta gaur ba, bide honetik eramaten gauzak.
1: Jo Salsamendik egindako hausnarketa, eta noski gaur astelena, beraz, gaueko 9:00 arraunsaioa gurean, tostartean, Jorander de Laos, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Xavier.
1: Luze zabala itzen duzue, izketa gai nagusia hori izango da, denboraldiko lehenengo bandera Euskotren eta Euskolabe Ligan.
11: Bai, gorengo mailen hasiera izango dugu izpide nagusi tertulian, ba, Manu Maritxalar eta Patxi Ugurrola dituen laguntzaz, baina noski protagonisten iritziak ere bilduko ditugu, esaterako. Peio López, Zierbenako arraunlaria izango dugu gurekin elkarrizketan, atzoko bigarren postua eta taldearen egoera letzeko. Laida Balderrama, San Juango patroia ere gonbidatu dugu, zuzenean konta diezagun, ba, bere taldearen itzulera, 8 urteren ostean, ba, maila nagusian berriz ere egin duten agerraldi honorren inguruan. Eta horrez gain, ba, beste maila ere begiratuko diegu, Oiko Legera, Deusturen alde ona izango dugu izpide, Aitor Altzibar entrenatzailearekin itzordua lotua baitugu, bi bandera jarraian irabazi izanaren aitzakia horretan, bera, saio ederra prestatu dugu orain Xavier zeuk eta entzule entzutea bakarri falta da 9:05 pasatxoan
1: entzongo dugu seguro gainera sorteon gerorte datorren larun batean Bilbon izango dugu estropada maila nagusian igandean Zierbanan esandakoa gaur tostartean gaueko 9:00 txirrindularitza Frantziako turra atzera kontaketan sartu da datorren larun batean abian jarriko da demoraldeko itzordu nagusia Bartzelonan lehenengo etapan taldekako erlojuaren kontrako proba 19 kilometroko ibilbidea taldeak ari dira ba, parte hartuko duten txirrindularien izenak aurreratzen, Caja Ruralen 8koan, Fernando Gaviria, sprinter kolombiarra, eta 7 debutari daude, Balderston, Berwick, Molenar, Nikolau, Oldani, Otruba, eta Parra. Eta UE taldean, Pogatxarrek izango dituen taldekideak, Isaac del Toro, Adam Yates, Magnulti, Nispolit, Florian, Bresmaik, Tim Wellens, eta Felix Grobnapper. Bestalde, pasaden asteburuan herrietetako txapelketak izan dira, Sabinan igon, bertan aritu diren euskal ziklisten artean badira azpimarratu beharreko emaitzak, errepideko lasterketan adibidez, Paula Ostiz eta Urko Berraderen brontzezko dominak, nabarmendu beharreko ere bai, Maite Urtega ziklista zumaiarrak izan dago ausardia 120 kilometroko ihesaldia eginda. Elmogatik gertu harrapatu zuten Maite Urtega.
12: Hasieratik banekin garrantzitsua ziala pelotean posizioa karrapatzea ze rekorrioa oso istua zan, bide istua zezkan, eta bueno, ordun denbora guztien aurrian neon. Eta ni eskapatu baino, zaiakera bat lehenutio, eskapadan sartu nintzen, eta itxura hona zekan, eta hor dia txipaldaketa bat inda esan nun, bueno, igual, eskapada baten sartzia ez zan izango aukera txarra, pelotean favoritekin egon berrian. Eta, bueno, kurroa baten lehena sartu nintzen, eta zintzen, bueno, nire ritmoa jarri nun, eta buelta manuneako ja bakarrik ikusi nintzen, eta utzintziate juten, eta bueno, hasieran nire bizkat bildurtuta neon, ze 10. kilometro edo zan, eta lasterketa oso luzia zan, baina, bueno, gero kilometroak aurrea junala, bueno, gero eta esperantza gehiago nezkan iristeko, eta bueno, pues gero eta motivazio gehiokin.
1: Profesional maila nagusien aritzeko itxarrapena badu Maite Urtegak, Sabinan egon egindako erakustaldiak lagun dizaioke. Erakusleio ona izan da.
12: Claro, nekan temporada oso lasterketa garrantzitsuenetako atzala Espainiako txapelketak, bai, bueno, alde hortatik anina zaini joan, ze, bueno, temporadan zehar nik uste nahiko demostratetela zertako gaina izen, eta, bueno, ba, lasei xamarri joan, mentzat, ez nekalaz behar hori demostratzeko Espainiako txapelketetan zertako gain nintzen. Eta, bueno, ba, temporadan zehar nik uste nere fazeta bat erakutsietela, ba, bueno, ba, pelotoia neon karrera osoan eta azkenengo kilometrotan irezten zaiatu eta meta bakarrik iritsi. Eta, bueno, enguan, ba, bueno, pentsatu nun igual aukera egokia zela, ba, beste fazeta bat erakutsi, eta, bueno, ba, bakarrikan juten ere badakitela, eta, bueno, hasieran lehen esatziaten kronotan adibidezen intzala oso ondo ibiltzen, januan intzala oso ondo ibiltzen, eta goraka bakarrik, eta, bueno, nik uste nire buruare bai sinistarazi, ba, januan ere geota beto moldatzen naizela, eta beste fazeta hau kontan ere, pues ondo moldatzen naizela.
1: Arestia esan dugu, Urko Berradek, irugarren postoan amaitu zuela errepideko proba, indako landarekin, irugarren postorekin, pozik agertu da Jon Armendariz, Ken Pharma, taldeko zuzendaria.
13: Pozik, ez, bueno, pues talde lana ona izan da, Berradek, pues bueno, hasieratik hanka oso oso onak zituen, Ibai Azanzak ere bai, pues lan oso onak egin du, eta bueno, pues hor bukaeran, hirugarren postua lortu du Urkok, bueno, pues lasterketa oso oso on bat eginda.
1: Eta ezin aztu, Ayala Serrano, irabazi zuela 20 urtez azpikoen titulua.
14: Netzat garaipen hau atzetik daun lan guztia suposatzeu. Azkenen urtero ongea hor, urtero ongea lehenengo postutan, eta bueno, ba horten azkenen lortu deu ba, gure kategorin garaipen hau lortzen, eta ba, sentsaziok baita osunak izan zian karrera guztien zehar, eskerrak eman baizkeu ne bainere familiai, bainere entrenadori eta atzeti dagoen jende guztiai, eta bueno, ba, oso pozik lortu dadako emaitzakien, eta ba disfrutatzea guain.
1: Aipatu ditugun guztiak errepideko proban, eta erlojuaren kontra, Xabier Mikel Azparren, bigarna izan zen, maila honean beraz.
15: Gustora, pena pixka egin azkenean horren gertu izan agatik, baina, bueno, dana manuen, alnun joven hainun, así que, posi lortuta bagin, bat ez ere, posi. Zenbait ia izan gauza izitzizki alako zondatera, eta hau puntxo nadalako, oain dut zen lasterketetarako. Lehenengo amar txirrendularien izenak begiratuta, ba, maia hondiko txirrendularia zuten bertan, eta Castillo bakarrik irabaz izana, eta horren gertu egonda, ba, bari oso zapore, hau zapore ona utzi zidan, eta betz ere, ba, konfiantza asko ematen ditu, urrengo jabetetarako.
1: Hogeita zazpi urteko ziklista donostiarra prest dago, Frantzeko torrerako, Pinarello Q hogeita amasi taldeko txirrendulariak, Tom Pitko talde buruaren zat, lan egin marko du.
15: Azkenan helburua badakigu zinen, oso helburu handia da. Eta, bueno, helburu horren bila jun izanagatik, pues, emaitza on hauek etorri dira orain, beraz, nik uste beti hobea dala. Helburu zehatu da izatea, helburu handi bat, eta hori begira lan egina izatea.
1: Saskibaloian, Baskoniak bazkideak erakartzeko prezio eta eskaintza bilduma plazaratu du gaur. Alduek 226 eurotik hasita abonoak eskura izango dituzte. Gaztek 85 euro guztira 36 partidu ikusteko aukera. 19 Euroligakoak, 17 ACB ligakoak. Eta Gernika jakinerazi duenez, Ester Matarranz taldean jarraituko du jokalari honek, jokalari madrildarrak beste urtebeterako kontratua sinatu du. Mikel Odriozola, Eslovakiako 20 urte 7ko selezioaren entrenatzailea izango da, egun gutxi barru hasiko den Europako txapelketa zuzenduko du Eslovakiako selezioa Mikel Odriozolak, egon Bilbo Basketeko entrenatzaile taldeko kidea da. Eskubeloian araitasunak Eduardo Gurbindo fitxatu du eta duzen bide moraldietarako. Besiktas taldetik etorriko da jokalari nafarra. Eta bukatzeko beste bi berri aipatu dizuegu, futbolean Brasil-Japonia, munduko kopako neorketa, Houstonen, final amasiretako kanporaketa, lehenengo zati amaituta, Japonia ustekabean, aurretik Brasil, galtzen utxeta bat. Eta lauterdeko Sanfermin torneoko neurketa, Mungian, Jokin Altunak irabazi du, 22-10, Pello Etxeberriren kontra. Altunak, Javi Zabalari egin marko diaurre, final erdietan, ostiralean, Atano, irugarrena pilotalekoa.
2: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan unibertsitatera sartzeko aurtengo bigarren aukera bihar abiatuko dute 2,322 ikaslek. Eta usapeko lehen azterketa, euskera azterketa izango dute hain zuzen ere. Jakin eta gero, Bilboko hainbat epaiek kautelazko neurriak agindu dituztela, selektibitateko lehen deialdian, euskarazko nota oso kaskarrak atera zituzten ikasleak babesteko. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak salatu du gainerako ikasleen eskubidei eragingo liekela horrek berdintasun printzipioa hausten duela erabaki horrek. Hause esan dute, Bengoetxearen arabera kaltetua lirateken ikasle horietako batzuek Euskadi Irratian.
16: Negetxeet bate bidezko iruditzen, zaskenean nike bai okitut zaltasunak kurtsesuan inglesa probateko, geho selekinateet 0,75 eta nahi inorrek ez ditkendu bat azbestekotik. Eskenian nahi adibidez mate eta kimika ez izaizkiten oso ondo atea, euskara bezala tronkalaia, ez da justua. Danak dazkaula aukera iguala, karrera sartzeko, ez da justua.

0: Gainerakoetan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Baita, zuri ere, Amaia.
0: Epaitegietan, segiz, Bernedoko udalekuen antolatzaiei Arabako Foru Aldundiek ezarri zien hiru urteko debekua bertan bera utzi du behin-behinean Gasteizko epaitegiak.
1: Sarrea Euskal Udalekua elkarteak aurkeztu zuen elegiteari erantzunez, epaileak dio neurriz kanpokoa izan dela Aldundiak hartu duen erabakia. Hori bai, debekua altxata ere, Bernedon ez dutela urten udalekurik antolatuko adierazi dute elkarteko kideek.
2: Hala ere, uste dugu momentu honetan ez ditugula baldintzak Bernedon egiteko udalekoak, jagurasoei alternatibak ezkin izkiegu, eta uste dugu ba, miliei eta aurreta gazteei zordiegula aisialdi ziur bat.
1: Arabako Aldundiak alegazioak aurkeztuko dizkio erabakiari, uste baitu aldeei entzungabe hartu duela erabakia epaileak.
0: Espainiako gobernuak progresiboki kenduko ditu erregaien prezia merketzen duten laguntzak.
1: Beza, 121 itzuliko da etzi uztailaren batean eta erregaien zerga berezian aplikatuko dituzte murrizketak, datozen hilabeteetan modru progresiboan urrian erabat desagertu arte garraiolari eta nekazariei izan ezik.
3: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales.
1: Carlos Cuerpo, presidente ordearen esanetan, nazioarteko egoera desegonkora aldatzen ari delako hartu dute Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntza neurriak arintzea. Ezohiko ministroen kontseiluan beste erabaki bat ere hartu dute, erretiro hartzeko zai dauden sektore publikoko langileei eragingo diena. Aurrerantzean, behin-behineko langilei ere egina ahal izango zaie errelebo kontratua.
0: Iruñeko aldezarrean, Nabarrerian, beira jasotzeko kamioi batek harrapatuta atzo zauritu ziren lau lagunetatik bik, larrien zeuden bi emakumeek zainketa berezien unitatean jarraitzen.
1: Ez beharrean emakume bat ere hiltzen, udalak erabateko konpromisoa azaldu du gertatutakoa argitzeko, baina zuhurtzia eskatu du ikerketa amaitu arte. Beira bilketa kamioia Traperos de Emaus enpresarena da eta gertatuaz galdetuta,
4: parece que todo apunta a un fallo del freno, él confirma que puso.
1: Hipotesi nagusia eskuko galgak utxe egin zuela da, Jose Maria García, enpresa horretako zuzendariaren esanetan.
0: Eta Venezuelan agortzen ari da biktimak.

0: Horretik ere, Euskal Herritik iritsitako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritzaga presidentea.
1: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas, lámparas.
0: Erramintak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskate lanek ez dute denik, 24 ordu sari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara bat ere izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
2: Trafikoan ez dago aparteko gora berarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
3: Aste artean, iparraldeko aizeak odei ugari pilatuko ditu ipar isurialdean eta ez da baztertzen zirimiri apur bat egitea anemenka. Eguardi inguruan eta arratsaldean ordea giroa argiagoa izango da eta eguzkiune politak izango ditugu. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean maksimoak 25 gradutik gertu ibiliko dira berriro eta hegoaldean zertxobait igoko dira, 26 eta 28 gradu artean mugituko dira.
2: Arratsaldeko 8 eta 5 onaino ekainaren 29ko Samartzial bezperako mezulariak ekarri dituenak Gubiar itzuliko gara hoy bezala arratsaldeko 7etan, baina informazioa jarraituko du Euskadi Irratian urrengo albiste mankizuna gaueko 9etan eta gainerakoan albisteak eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Libre de liberté.
2: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Euskadi Irratia.
4: Urte parea joan da, Leire Lakastak bere lehendabiziko itzulpen lana erakusteko bisita egin zigunetik.
5: Beldurrez ekin nion, ilusio handiz, baina baita, ba hori, presio handiz. Gustatzen zait esatea, mendi tontor batera igotzea baino, izan dela nolabait mendi buelta bati ekitea. Nolabait ezinezkoa egiten zait, inoiz gaiurra zapaldu dudan sentsazioa izatea, ez delako izan itzulpena bukatzea, ez da izan itzulpena argitaratzea, oraindik ere sentitzen dut, ba hori mendi buelta hori ematen ari naizela, oraindik baso berriak irekitzen ari direla, zelaiak atzera egiten dudala aurrera beste bide batzuetatik sartzen naizela, eta oraindik ere basoa ezagutzen ari naizela. Belurra pixkatatzen utzi dut, pentsatzen dut, pixkanaka iruzurti sentsazioa atzean usten ari naizela, eta ilusia besterik ez galditzen ilusioa, eta itzultzen jarraitzeko gogoa.
4: Idazketa labana bat da, lana erakustera etorri zen, ura izan zen lehendabizikoa, Ani Ernorena.
5: Ernok behin da berriz errepikatuko duen moduan, ez delako egiazki bere buruaz ari, ez nolabait bere esperientzia horretatik abiatzen da, baina inolaz ere ez bere pertsona hori mitifikatzeko nolabait, baizik eta kontrakoa. Ahotsa eman alizateko, ahotsa ez duten horiei guztiei.
4: Eta liburu hartan jada?
5: Pentsatzen dut, sentitzen duela hor fidelki jokatzen ari dela, eta argazkitan ikus daiteken hori besterik ez duela hartzen, interpretazioak eta sentimenduak pixka talbo batera utzita. Horregatik ere, liburu honetan bertan aipatzen du, ba, bereztaletasuna argazkiekiko.
4: 2003 argitaratu zuen Ernok Frederik Ibsianetekin izandako gutun trukea, idazketa labana bat da izenburupean. Bi bat urte geroago, Mark Marirekin gaur izketagai izango dugun argazkiaren erabilera. Eta biak idatzi ditu euskaraz Leire Lakastak. Arratsaldean, Leire.
5: Arratsaldean, bai.
4: Zer modu zure beldurrak?
5: Ez zuzten hartu dute, ez nuen pentsatzen, ez nuen gogoratzen hori esan nuenik. Baina bai, pixkat bere horretan dira beldur horrek, baina pentsatzen dut hori. Egin duen metafora luze horretan, ba, jarraitzen dudala hor oianean barna, eta ba, bueno, oiana beti dela ez ezagun, eta ez ezagun denean pixkat beldurgarri, baina bueno, tira oitu ere.

0: izaten gara.
1: Pixkanaka. Alare, zure itzultzeko gogori, ase edo areagotu egin du bigarren lan honek?
0: Esanen nuke areagotu. Bai, gogoz nago, ezakit probatzen beste testu batzuekin eta beti irekitzen da horrela, ba beste, ezakit, zera liburuz berenietara jotzeko gogoa ere.
1: Eta ani Ernorekiko, bueno, edo haren lanarekiko, bereiz balitzezke bintzat, miresmenak ze bide egin du?
0: Sentitzen dut hori puntu batean, beste behin ere aipatu nuen, sentitzen dut oso hurbildu dela eta batzutan astura egiten dut bizirik dagoen emakumea badela. Eta bai, badut olako hurbiltasun bat, baina da hurbiltasun oso intimoa. Eta horren astura egiten zait, ba hori, idazten jarraitzen duen emakumea dela, eta beraz, ba bueno, oraindik ere, bueno, eta idatzitako guztia ere nik deskubritzeke dudala. Eta horren, ba hori, grin hori badut, baina... Baina nola gita azten zaitu urbiltasun horretan.
1: Intimoa izatea oso ondo dator, gaiarekiko, eta liburuarekiko. Itzultzaile modura, Leire, zer ago sentidu zara bigarren lan hau egiterakoan?
0: Josterago.
1: Erosoago.
0: Bueno.
1: Lasaiago.
0: Azkar esan da, puntu batean, bai, erosoago, baina beti badira erronka berriak, eta honetan orduan, ba, zait, interesatuago erronka berri hoiei heltzeko, ba, aurrekoan ere ez, gutxien dakinak pentsatzen du gehien dakiela, ba, pixka bat horretatik tiraka.
1: Leire Lakastarekin gaur, arratzean, argazkiaren erabileraz. Katakrakek argitaratu du, Erno eta haren maitalearen ariketa intimo, estetiko, politiko, erotikoa.

0: ni ernok argazkiarekiko duen lilura gauza jakina da, eta norbait ez jakin balego, jakin beza aurreko liburuan jada agertzen dela lilura horren berri, arestian entzun dugun bezalaxe. Hala ere, lilura izatetik argazkiaren erabileran egindako ariketara, benetako aldea dago. Lagunduko diguzu testu ingurua osatzen, Leire?
1: Bai, hori, bigarren liburu hau Ernok lehen zuk esan bezala Marc Magi idazlearekin batera idatzi zuen, bueno, osatu zuen, esan berra dago ez delako soilik idazketa langintza izan. 2003-2004 bitartean elkarre ezagutu zuten eta bien arteko harremana garatu zuten. Eta harreman horretan hasi berri zirela, maitasuna egitearekin aski ez, eta erabaki zuten uzten zuten paisaia hori fotografiatzea. Hau da, kulero bat handik, zapata bat hemen, lokarrek askatuta, bestea lokarriak lotuta dituela. Eta horrekin aski ez, eta erabaki zuten puntu batean horri buruz idaztea. Eta beraz, behin argazki sorta bat bazutela, maiaren gainean jarri eta 14 aukeratu zituzten, eta 14 hoiek dira liburu honetan irakurrelak aurkituko dituena.
0: Marc Magi nota.
1: Ba, egia esan da, gutxi dakiguari buruz, eta uste dut hori dela esanguratsuena. Honetan ere, bi liburuak idazketa labana bat da, Frederik Ibsenet idazlarekin batera idatzi zuen, bueno, bere galderak erantzunez osatu zuen, eta honetan Marc Magiren laguntza zedo ondu du. Eta bietan, Erno da nagusi, eta bietan sentsazioa dugu eta horrela zabaltzen da Ernoren liburu baten aurrean gaudela. Nik neuk ere gutxi dakit Magi gizon honen inguruan.
0: Sarean pitxin bat begiratuta beti azpimarratzen dena da aldea zutela adinean, baina liburuan ez da adinaren aipamenik egiten bat ere.
1: Hala da, bai, okeres banago 22, 20 urte gazteagoa zen Marc Magi, Erno baino gazteagoa.
0: Eta ariketa honetan garrantzitsua den beste detaile bat da hartu emana hasi zutela, Ernok bularreko minbizia zuenean operatu zain zegoela. Veneziara eraman nahi zaitut, esan zion, baina une honetan ezin dut bularreko minbizia baitut.
1: Hori da, bai, hemen Ernok gustatzen zaitasko aipatzen du nahiko hasieran, haiek bikote bat daño hirukote bat osatu zutela. Markek, Anik eta minbiziak berak. Eta nola baitere sarkina zela diote.
0: Gaixotasuna integratu genuen idazten du Magik momentu batean. Bueno, joango gara xehetuz. Hala ere, bueno, edo horregatik behar bada, ahaltzutenetan geratzen ziren amodioa egiteko. Horrela itzuli duzu, amodioa egin.
1: Bai, esan ezakete maitasuna egin, esan ezaken, pentsatzen dut ezaket larrua jo, esan ezaken bestelako sinonimo batzuk baina ala erabakin man.
0: Amodioa egin erabiltzea. Bueno, amodioa egin gogotsu. Eta elkartzen zirenetan, erantzitako arropak lurrean nola nahi utzita ikusita, aipatu duzun bezala, pentsatu zuten, paisaia haiek merezi zutela argazkitan jasotzea. Zehazten dute, ez zutela beti amodio egin berritan egiten, biharamunean ere bai zenbaitetan?
1: Bai, ala da. Eta beste batzuetan ere, amodioa egin ordez egiten zutela. Aipatzen dutelako ere, ba nolabait, jardun hori bera, ekintza hori bera bihurtu zela bere horretan, morbosetan bere horretan, bezakit, ekintza sexual.
0: Errituala hitza erabiltzen dute deskribatzeko, argazkiak egin eta astebete edo gehiago itxaron beharra errebelatzeko, elkarrekin ikustea, hori ere jolas erotikoaren barne ariketa bezala bizi dute.
1: Hori da, musika bat hautatzen zuten eta banan elkarrekin heltzen zieten argazki hoiei.
0: Esan dugu 14 aukeratu eta haiei buruz idaztea erabaki zutela. Argazkiak koloretan dira noski. Zure liburuan azaleko kolaxa bakarrik da koloretan, barrukoak zuri beltzean datoz, ekonomiarekin zer ikusi duen erabaki izango da noski.
1: Bai, tamales bai. Ba, liburuek gastuak dakartzate eta beste behin ere, pixka bat hori, ekonomiak baldintzatuta atera da liburu hau. Frantsesezko bertsioa baita ere, gaztelaniazkoa da koloretan dagoena.
0: Zorionez, irakurleak irakurriz ikus ditzake koloreak ere, gehienetan hitzetan zehaztuak datozelako.
1: Hori da, bai. Erno deskriba pentsalea da, eta liburu honetan bereziki aritu da horretan.
0: itzegingo du horrek eman ditzakeen penez, itzultzaile modura. Gogoan daukazu, ze pentsatu zenuen liburua lehendabiziko zirakurritakoan?
1: Bagera, lehendabizi jaso nuen liburu honen berri, behin idazketa labana bat da, itzulita, lagun batekin itzegin nuen, eta esan zen, ostras, Leire, bagera, ez nuen gogoan, baina aspaldi lagun batek gomendatu zidan, eta irakurtzeko gozengoen, eta orain txekonturatu nahi zer norena dela argazkeren erabilera. Tenik ezagutu ere ez nuen egiten izan burua. Eta beraz greina hori piztu zitzaidan. Eta handik ilabete gutxira izan zen, ba hori, Doi Etxarterekin, editorearekin hitz egiten nen bilela, liburu hau bera proposatu zidala, eta beraz ilusioz irakurri nuen, baina beti ere lehen irakurraldetik jakinda, ba hori, itzultzera ninduela.
0: Hasieran badu testu ingurua pitximat argitzeko testu bat, eta testu horretan Emeren gorputzaren zati baten deskribapena egiten du. Eta pentsarazten dio irakurleari liburuak hildo horretatik jarrai dezakela. Baina ez du hildo horretatik jarraitzen.
1: Izan daiteke, bai, lehen da biziko argazki falta hori, lehen da biziko testu hori da ezagin nahiko esplizituena edo seksualena, ez?
0: Eta justu ez dago argazki hori.
1: Eta ez dago, esaten du, ezin nezake, ez, holako zerbait inori erakutsi, ez, bien arteko zera da.
0: Gorputzak nola nahi ere tesua marrena ageri dira, jakina. Batez ere ez noren gorputza ageri da, nozitzen ari den tratamentuak ze ondorio eragiten dizkion kontatuz.
1: Bai, hor ernok, beste binere, beste tabu bat gehiago hausten du, eta elzen dio minbiziari, eta nahiko era esplizituan, eta ezagutzen ez dugun era horretan, ez? Ba, nor bere buruaz eta bere gorputzaz hitz egiten olako egoera zaurgarri batean, ez? Hitz egiten du jasotzen duen tratamendu, ez? Hitz egiten du jartzen dizkioten zera aparatu, ez? Hitz egiten du nola miatzen dioten eta nola erakatzen duten bere gorputzen, ez? Nola, beste binere intimitate hori zelantza jarriz edo.
0: Askotan ematen du hirugarren pertsona bat ari dela bere gorputzari begira. Ez dela bere gorputzari begiratzen diona.
1: Bai,
0: ez
1: oso
0: impresio hori izan.
1: Bai, egia da, arrazoi.
0: Argazkiak ditu oinarrian liburuak, argazkiak ditu abia puntu, eta Mark Magirenak dira argazki buruzko ondorengo hitzok. Idazten du, argazkiek gezurra diote beti. Maiz harritu egin haute bakantzetako argazkiek. Bikote bat udako zoriontasunaren gorenean aur xarmanta besarkatzen. Haien lekuan egon nahiko genukela pentsa genezake. Aztu egiten zaigu, 10 egun beranduago bananduko direla, urrengo 6 hilabeteak haserre emanen dituztela aurraren zaintzaz nor harturatuko den eztabaidatzen. Argazkia Ikeako kuadrotik atera eta kartoizko kutxa baten ondoan utziko dutela. Ernok ez du esaten argazkiek gezurra esaten dutenik, baina bai azpimarratzen du amodio egin ondorengo paisaia horiek etzaizkiola ez arrotz eta ez ezagun, eta bere irudimenak deszifratzen dituela eta ez oroimenak. Komentariaren bat?
1: Ernok beti dauka, eta beti izan du, ez, idazketa labana bat da liburuan aipatzen zuen argazkiekiko kezka hori. Eta, idazketa labana bat da liburuan aipatzen zuen bere liburutarako nolabait ere dokumentutzat zituela, eta kasu honetan antzeko, baina nahiko beste bide batetik, ez? Pentsatzen dut honetan objektibotasun hori bilatu baino saiatu dela nolabait bidai hori egiten, ez? Iragan horretara jakinik ere, desagertua dela jada estena hori. Are, argazki egitean ere, desagertua baitago estena hori sortu duen, estena pasionala hori edo amodiozko gestu horiek.

0: zenbait esaldi aukeratu ditugu Leire liburua ulertzeko gako garrantzitsu direlakoan. Adibidez, egindako ariketaz, Emeren sexua fotografiatzea baino lizunagoa zen.
1: Boi, hori esan dute, ez da? Idazketa bera dela argazkiak arretaratzea baino lizunagoa, nola baitere, ez dakit barrenak gehiago erakusten dituela edo. Eta beraz, sexua bera erakustea baino, geroko argazki hori eta horratzean agerian gelditzen den, ez dakit, informazio hori guztia ematea.
0: Antzeko bidetik doa, nork bere idazketarako duen espazio irekitzea, sexua irekitzea baino, biolentoagoa da.
1: Bai, esaldi potenteak biak.
0: Aukeratu behar izan banu, Emerekin amodio egin, ala horriak konservatu, enitzuzke paperak aukeratuko.
1: Hori oso esan guratxo iruditzen zait, aditzera ematen dugulako, zen garrantzitsua izan zen, minbizi izan zuen garai horretan, Emerekin izan zuen harremana. Horrerago esaten baitu, nolabait, Emerekin bizi izan zuen historia horrek, alibidetu ziola minbiziaren gainetik bizitzen, eta minbizia bera idazketaren gainetik jarri zuen, maitasuna bera idazketaren gainetik.
0: Horren inguruko bi esaldiek dira ondorengoak, ari esker minbiziaren gainetik bizi naiz, eta erabilera ezin hobea eman diot minbiziari.
1: Mark Magek berak zeket leporatu, baina bai pixka bat zirikatzen du esanez, ba hori izaten dio alako zerraitez, minbizia izan duzu soilik ari buruz idatzi alizateko.
0: Kontatzeko. Zer moduzko harrera izan ote zuen liburuak argitaratu zutenean, orain 20 urte?
1: Ba, pentsatzen dut, Ernoren literaturak beti sortu ohi duen asaldura hori eragin zuela. Kasu honetan gustatzen zaite esatea asaldura bikoitza sortuko zuela pentsatzen dela. Ba, batetik, sexuari buruz hitz egin delako, ba, beste behin intimitateari buruz, bere bizitzari buruz, baina bigarren asaldura edo minbiziari dagokiona, ez? Ez da, edo zein emakumeren minbizia, osea, sexua gainera, ez? Da, minbizia duen emakume batena.
0: Ez, orduan, ez naiz datu bilegibili, baina seguro etzela inarrunta emakumeek bularreko minbiziaz bereaz hitz egitea, eta are gutxiago bularreko minbizia duen emakume baten desioez eta pasioaz hitz egitea.
1: Bai, pentsatzen dut gaur egun ere ez den bezala, duela 20 piko urte, ba, berden nahiko eskutuko edo nahiko isilpekoa zela.
0: Lerro artean, irakur litzekeela ere, bueno, lerro artean, baina gehiago, bera jakitun dela lehen urratsak ematen ari dela. Ez, idatzi zuen, ongi legoke egunen batean erakustera osartuko bagina.
1: Bai, era bat.
0: Titiei buruz ari da.
1: Era bat, eta bukaeran ere aipatzen du, esplizituki esaten du, alegin du dela bere testu labur hauetan, nahiz eta labur izan, ba, nahiko sakontzen tratamenduetan, eta nahiko era esplizitu eta zehatzean ematen, ba, hori, tratamendu horrek dakarren guztia ez, aipatzen ditu ebakuntzak, aipatzen ditu zerak, eta esaten du hori, nahi egin duela, lehen urrats bezala hitz egin dadin horri buruz.
0: Irakurle modura ederra da ikustea, zenbatetan hartzen duten bide beretsua, bien pentsamenduek, argazki bati begira, ez omen zioten elkarri esan, eta ez erakutsi zei idazteko asmoa zuten, eta zei idatzi zuten, eta zenbatetan hartzen duten apartekoa.
1: Hori da, bai, nik... Zera, argazki ikusi eta irrikitan nengoen ikusteko, ea batek ze irakurketa egiten zuen garai horrei buruz, eta ze irakurketa egiten zuen besteak. Eta interesgarria da hori, batzutan, gainera batzutan, itxuraz, nahiko antzekoak diren irakurketak, gero, ez dira horren antzeko, eta kontrakoa, itxuraz nahiko aldenduta duten irakurketek, berez, aditzera ematen dute, ba, bueno, biak oso zintzokiari direla, baina justuki biak zintzo izanagatik horren ezberdina direla bien ikuspuntuak.
0: Baiz, orain arte entzule ez da gizei ideia egiten hariko den, baina abiatzen dira argazkitik, baina biek kontatzen dituzte beren bizitzako pasadizoak, adibidez, elkarrekin bizitzako momentu ez gain.
1: Hori da, abiatzen dira argazkitik, baina ez dira galditzen argazki soil horretan, ez da, bueno, argazki hori hartu zuten momentuan, ez bezperako momentu horretan, ez beti egiten dute lotura, ba, bizi zuten garai horrekin. Garai horrekin esan nahi dut, bai, biek bizi zuten prozesuarekin, Mark Magik emaztearekin utzi berria zuen harreman horri buruz, osnartzen du berezeki, eta Ernok, biztan dena, minbizari buruz, baina biek hausnartzen dute, eta hori oso interesgarra irutzen zait, beti Ernoren liburuetan presente dagolako, bizi zuten garaiaren egoerari buruz ere hitz egiten dutela. Gerrari buruz, eta bar, eta bar.
0: Eta beroteaz. Berotea izan zen urte hartan ere.
1: Ja, horren guk ere presente dugun berotea.
0: Irak erasotu zuen estatu batuek. Alegia, ez noko iduenez, gela barruko arropari begira egon arren, altxatzen du begira da, eta ez da isolatuta bizi bere pasioan eta bere minbizian.
1: Hori da, beste behin ere, ba hori ez, aurreko liburuan egin bezala, ez du soilik bere buruari buruz hitz egiten, ez du soilik bere bizitzari buruz hitz egiten, baizik eta abia puntutzat hartzen du, ba gainontzeko gai horiei buruz, edo horiei ere heltzeko.
0: Ja betu zera irratiak ze presentzia duen?
1: Zerk daukar?
0: Irratiak.
1: Ah, erabat, bai, bai.
0: Bada irratiren bat inguruan.
1: Arrazoi, bai, bai. Mikroondasa ere hartzen du irratitzat, momentuetan esaten du ez, aurkiak argazki batean, ezakit, irugarren argazken edo, ageri da alako mai txiki batean, sukaldaren iskina batean, mikro uin bat aurrean, zera bat aulki bat duela, eta esaten du, badirudi norbaitek belarria pegatu zuela, irrati bat balitz bezala du ez, entzuten saietzeko.
0: Bai, hoteletako logelak, zerkiko etxeko sukaldea, botak, zenbat aldiz botak?
1: Omen, Marc Marie gizona uneko simplea zen, ba, hori, oinetakoak aukeratzeko momentuan, eta hori beti botak zituen.
0: Bueno, praktikoa zen batez ere.
1: Seguru. Bueno, kanikularekin ezakindiko oso praktikoa izanen zen.
0: Eranztea, seguru, praktikoagoa jaztea baino.
1: Esaten dute, egin batean, erantzte horrek ematen zuen nolabaiteko treguak, hori, balio ziela, ba, nolabait jeisteko ez, eta lurreratzeko ba, gertatzen ari zen guztia, eta bazela nolabaiteko ba, urtxorro eta botz bat jasotze bezala.
0: Botak begira geratzen bazara, grazia egiten du gero biei gogoraraztea komikietan agertzen diren, kainaberaz arrantzatutako zapata horiek, itxura horixe dutelako bota horiek.
1: Arrazoin biek esaten dute gainera, bai, bai, erria.
0: Zu, liburutik zer kunkitu zaitu gehien?
1: Ni kunkitu nago gehien? Bueno, minbiziari buruz nola hitz egiten duen horrek unkitu nahu eta eriotzari buruz eta horrek denak. Gustatu zait asko bukaeran aipatzen duela, ba hori, galdetzen dio bere burua ez, buruari ez. Noiz utzi nion minbizia dut esatetik esatera, noiz utzi nion hori esateari eta noiz hasi nintzen esaten minbizia izan dut ez. Eta noiz hasi nintzen ba... erosten, bezakite, etxerako telebista bat 10 urteko garantiarekin, noiz hasi nintzen, bezakit, berriro interesatzen esaten du, nolabait, bazirela, berak inguruko gertarei buruz zeukan kezka, bazela nolabait, bere minbiziaren errealtasunaren araberakoa. Hau da, minbizia zegoenean bere bizitzaren zentroan, ba nolabait ez axola zela gainuntza koan gertatzen zen gauzekin. Eta behin hori atzen usten hasi zenean ez, minbizia eta iriotza eta bazter galetzen hasi zirenean hasi zela kezkatzen, ba, irugarren gai ez edo.
0: Orain arte ari gara Leire Lakastarekin, ematen du Leire Lakasta irakurlearekin ari garela, liburua aletzen, baina zu irakurle izateaz gain idazle ere izan zara, itzultzaile izan zaren neurrian. Ze alde somatu duzu nabarmenen lehendabizikoarekin konparazio ginezkero?
1: Hasiko naiz aldearekin baino antzekotasunarekin, aurrekoan ohartu bai nintzen, bietan hori orain aipatu dudana, bi ahots ekarri ditudala euskarara. Egia da lehenengo liburuan galderak besterik ez direla eta ez dutela noraiteko pisu nabarmena, eta honetan liburuaren erdia idatzi du Marc Marrek, eta beraz bi ahots horiek ekarri behar izan ditut, eta ba, berez... Imaginatzen dut, espero dela, ba, nik aurkitu izan olako ezberdintasun nabarmen bat bien artean, baina egia esateko, iruditzen zaitu oso Ernoren liburua dela. Eta behar bada, balentzatuta dago sentsazio hau, liburuak osotasunean daukan emaitzagatik. Baina bai, bala, sentsazio hori daukat.
0: Errazagoa izan zaizu? Aurrenekoa baino?
1: Errazagoa baino, pentsatzen dut hori, erosotasunak lagunduta, Bai, erosoago edo itzuli dudala. Erresago ez. Honetan aurkitu ditut, bestean aurkitu ez nituen nolabaiteko erronka batzuk. Ba, adibidez, liburu guztietan tonoa, erritmoa, ez? Nolabait hori errespetatu behar da eta hori erronka izan hori da. Kasu honetan, niretzat nabarmena izan da leksikoa bera. Euskarara nola ekarri. Ze deskribapen asko dira, argazkietan gainera ikus ditzak egun elementu asko dira, baina horiek nola ekarri.
0: Horrek sufriaraziko zizun.
1: Bai, desienten.
0: Eta indeskribapen zehatzak izateak.
1: Beroterik gabe izzer ditu nuen hau itzultzen, bai. Esatu nolako, ostras, ba, gura bezalako herri batean nola ekarri, bezakete, jinsak alabakeroak esanen dut, idatzeko dut. Ezakete, gakoak, aurrekoan lagun batik komentatzen nion, jo, zuk saiatzen nintzen, ondoko hi, besteari galetzen, eta zuen deitzen diozu honi, eta ez diot deitzen. Ba, batzutan erori gertatzen darako, ez? Pentsatzen dut, hauen garaian, ba, hori bularretakoaren ez dakitze elementu, horri deitzen ziotela, eta horretarako hitza bazutela, eta nola baita iztegen normalizatuta zegoela, baina gaur egun, ezakit euskaldunon edo gazteon gauza den, baina ezakit nik iztegin murritzagoa dugu, baina bai gauza batzuterako ez duen nik honetarako hitzik ez dut, baina ez euskaraz, ez edozen hizkuntzatan.
0: Adibidez, Serena?
1: Ba, botetan, magira, botez ari garela, botak, claro, lokarriak sartzen dira pasatzen dira olako nobeteko gako batzuetatik edo.
0: Anillo batzuetatik,
1: bai. Baina gero, gorago, ez, mendiko bota hauek, botaltuak, orkatilak lotzeko, hor, orkatiletan izan hori dituzte, ba, beste bi gako. Gehigarriaz, nolabait erdi irekiak direnak, ezakit olako, ezakit gantxo, ezakit nola deitu, benetan, ez dut ditzik. Eta horren, ezakit, eta, ai ama, hau, honi nola deituko diot.
0: Beraz, deskripsioetan, arazo gehien, edo burua uste gehien.
1: Bai, esan dezake da, deskripsioetan, eta deskripsioetan baino leksikoan. Zer, gero nola sortu olako, ez da, nahiko erotikoa da bere horretan, baina ez iztegiaren aldetik, ez behintzat Ernoren eta Mark Magiren iztegiaren aldetik, eta horren nola egin horrek hori ez, ez erortzeko nola nahi gabe ni erromantizatzen sobera edo erotizatzen sobera estena bat, bueno, haiek berez iztegenaiko klinikoa erabili dutenean, beste bin, Ernoren kasuan.
0: Kontamo duen, arazoren bat? Ez.
1: Ez nabarmenki, egia esan da. Pentsatzen dut, Mark Magik bai egiten tolako saltoak eta aditzetan, Ernok ere berezkoa duen horretan, ez da, nola ekarri oroitzapen bat, eta nola egin desberdintasuna, ba, beti ari dira iraganari buruz, beti ari dira argazkari buruz, baina argazki horretatik abiatuta gogoratzen dute Venezuela egin zuten bidaia. Eta orduan hori lehen aldean kontatu ordez, orain aldean kontatzen dute zenbaitetan, eta olako salto batzuk. Eta beldur nintzen, ulertuko tezen, euskaraz, salto hori ematen ari zela, nire akatzat hartuko zen, edo euskalo.
0: Espresioren bat geratu zitzaizun, katramilatuta, ez atzera, ez aurrera.
1: Jo, ba, horrentz ezakete, erantzuten, pena, bai, ba, ezaket.
0: Bueno, seinale ona, trauma handirik utzi ez dizun seinale.
1: Bueno, ezaket nik hori, hori egia den, baina bai, bueno, pentsatzen seinale ona.
0: Bada, jolas bat topatu dugu udarekin berak egiten duena, ez? Uda, ete.
1: Egia da.
0: Bai, eta bai, zuk bai. Idatzi duzu, uda, frantsesez ete, izan aditza orainaldi burutuan bezala, jolas hori berak egingo du, imaginatzen dugu, eta zuk esplikazio guztia jarri behar izan diozu.
1: Bai, ala da, bai. Ba, mi esker, zeongi hori ekarri izan da, bai, olako zerbait aipatzen du ez, beti iraganari buruz, eta nolabait pasatua den horri buruz, eta esaten du, frantsesez, ete, uda da, baina baitere, izan aditza, hori, iraganean ez, euskaraz bai, izan da. Bai, hori da, sido, gaztelaniaz, ez? Itz bakarrean. Eta horietan, hori nola ekarri euskarara, sobera, ba, hori, ez non, oino harrik jarri nahi, ez non horrela, ba, petan sekulako esplikazio tan sartu nahi, eta, bueno, pentsatzen dut nahiko harin gelditu dela azkenean.
0: Liburu irakurtzeak leire, eman dizu bat ere, bueno, ez du zertan, baina, eman dizu gogoa, argazkiekin eta gero testuekin ariketa berriren bat egiteko?
1: Ba, gire esan da, bai, beti gustatu izan zait irudia. Eta irudiarekin jolastea, eta arrapatze horrekin, eta gaina asko gustatu zait hori, hauek ere ez dutela bilatu estetikoa den irudi hori. Baizik eta, bueno, ba, bestelako informazio bat ematen dizkieten irudiak bilatu dituztela. Eta hori sartu zaik buruan pixkat, eta, ba, gara, hain justu liburuari buruz hitz egin zidan lagunak badualako zera berezi bat, gogo berezi, zaletasun berezi bat, isladekiko, eta islekiko, eta etorren, ba, pixkat horretan nabil azken bola da, baina hau...
0: Horrelako irakurketek sortzen dute, ez? Zerbait berria sortu nahia, ez jakin berria, bueno, ez errestela berria, edo bai?
1: Bai, arrazoi, nik uste, terregatik egiten du ekarpen, ba, bueno, piztu dezakelako gogo bat, horrela jolaserako, eta, boi, erabat.
0: Zati bat, bakarra, irakurtzeko gomendatu beharra zenio, lagunen bati, zein zati irakurtzeko gomendatuko zenioke?
1: Aldera potoloa. Badagera, esanen dut, eta behar bada kontrasankorra dirudien arren, bukaera, soilik irakurtzeko. Zez du gainera pistarik ematen. Bukaeran, Ernok olako irakurketa bat egiten du, nola baiteko denbora salto batekin, denbora salto txiki batekin, baina uste dut, hasieran ere, jar litekela hori. Eta nolabait berdin-berdin gogoa ematen duela liburua irakurtzeko eta zer aurkituko dugun jakinmen hori pizteko.
0: Liburuak amaieran, katakreko liburueko idutenez, badu editorearen testu aztertzen duen testu bat, aztergarri esateran indoa, baina ez dut uste erabiltzerik badagoanik hori. Ados zaude bertan kontatzen den.
1: Bai, egia...
0: Garekin. Ez dut esaldia bukatu.
1: bai, egia da, surrealismoari buruz asko hitz egiten dutela, eta nik asko ez dakidala horri buruz. Baina, interesgarri iruditzen zait, lotura hori egitea, bai idazketa labana bat da liburuan, eta baita hemen ere, aipatzen delako Ernok surrealismoarekin daukan bari interes hori, eta surrealismoak berak olako ariketekin liburu hau bera denarekin daukan lotura. Eta beraz interesgarri iruditzen zait, bai, ekarpen itzela.
0: Aizuleire, eta oinoarrak Ernorenak dira?
1: Bai, ala da. Oinoar guztiak Ernorenak dira, ez dago itzultzaiaren oinoarrik.
0: Adibidez, analogikoak aipatzen duenean, bera sentitzen da behartua zehaztera, azken urteetan agertu da termino hau, digitaletatik bereizteko, vinilo hitza erabiltzen den bezala, CD diskoetatik bereizteko, eta badirudi lehenbizikoaren bukaera programatua iragartzen duela bigarrenaren mesederako. Termino desegokia dela iruditzen zait. Ezin aplikatuan iritzat xinpleki kamera bat den horri.
1: Bai,
0: zehatza da.
1: Bai, erabat. Bai, gustatzen zait olako pixkat labantxoak edo esartzen dituela, ez? Nola baiteko, bere garaian imaginatzen dut, bere iritza markatzeko behar horri erantzuten diotela olakoek, olako keinu txikiek.
0: Parean egokituzkero? Badakizu ze galdetuko zenioken?
1: Ba, gara hori, askotan pentsatu dut, gogoratzen aizenean, kasutanean, ai ama, nik emakume honekin, bueno, ez, ahalko nuke hitz egin noiz bait, galetuko nioke, zer galditu zaion idazteke, edo sentsazio hori duen, hau da, beti, sentsazio dut batzutan bizi garela, asebeteta sentitzeko ezintasun nolabaiteko batekin, eta iruditzen zait Ernok hori nolabait baduela eta oso lurreratua idazketan. Liburu honetan bertan aipatzen du eta nik esaldi hori ere nabarmendu nahiko nuke. Aipatzen du soilik nik idatzi ditzakedan testuak idatzi nahi ditut. Eta hori galdetu nahiko nioke. Iruditzen zaizu soilik zuk idatzi dezakezun zerbait galdetu zaizula hortik interoan eta behar bada bere erantzuna izanen da, berak ez duela inoiz behar hori sentitzen berak aurkitu egiten dutela ez dakit. Euskalo.
0: Eta zuri zer geratzen zaizu, idazteko?
1: Niri dena, galetzen zaite, itzultzeko eta idazteko.
0: Asita zaude ez derbaitekin?
1: Ez. Zoren dugu ez.
0: Uz dezagun horretan, ez.
1: Asita zerbaitekin ez dut beste zerrekin amaitu. Gustatzen zait pixka denari ekitea, eta behar bada desordenatu egi, eta behar bada aldi berean negi. Baina bai, oso goz nago, egia esan da, bai, deskubritzeko bai, liburu berriak eta beste formatu batzuk, bai, literaturaren beste forma batzuk ere, bai, irudi asko gustatzen zait, eta gustatuko litzateke pixkat horrekin gehiago jolastea, eta iruditzen zait artea ere, askotan disiplinetan oso banatua egiten dugula, eta hau izan da, bueno, hurbilpen oso txikia, izan dira argazkiak alde batetik eta idazketa bestetik, baina, bueno, izan da lehenengo probatxoa horrela, nahasketa horretan edo, apiska bat sudura sartzeko. Eta goz, nago jarraitzeko horrelako, ba bueno, zera bereziekin eta.
0: Milaka gauza eder dago, oraindik egiteko. Hau ekarri dut, Ani Lennoxen kantuarekin amaituko dugulako, Leire, izenburu hori du, eta Ani Lennoxeren nola aipatu egiten den liburuan, ba esan dugu, Ani Lennox. Bueno, eta gero jarraituko dugu beste pasarte batekin, ze badu Ani Lennox hemen irratian egiten dugun saio batekin zerikusia izan dezaken pasarte bat bihotzeko fonoteka du izena, eta Nekane Peñagarik anoketa biok egin nahi dugu udan, eta aprobetxatuko dut horren berri emateko. Entzulei ere, Leire Lakasta, ba, egiteko dauden mila gauza eder horiek egiten jarrai ezazula, eta guk izan ezagula ezagutzeko zoria. Eskerrik asko.
1: Milioi esker zuei.
0: Argazkiaren erabilera Ani Ernok eta Mark Malik sinatua eta Leire Lakastak euskeraz idatzia Katakrakek.

Gaurkoa amaitzeko, Ernoren liburuko pasarte bat aukeratu dugu, lotura zuzena duelako, datorren astetik aurrera, arratzean kontutan aritzen garen guztiok, alegian Ekane Peñagarikanok eta biok izango dugun eginkizunarekin. Azken urteotan, udako gure eginkizun bihurtu denarekin, bihotzeko fonotekaz ari gara. Uda honetan ere, 20 lagun konbitatu ditugu jada, eta esan diegu, haizu, erakutsiko diguzun zure bihotzeko fonoteka? Aukeratuko zenituzke 10 bat kantu, gonbidapena onartu digutenak etorriko dira, eta zerbaitegatik nonbait gordeak dituzten 10 kantu horiek erakutsiz kontatuko digute zergatia. Alegia, zergatik utzi dote dien kantu horrek eta ez beste batek, ba, beste batzuk ez bezalako arrastoa. Aniernok ere, bueno, eta nork ez, badu bihotzeko fonoteka, eta haren berri ematen du gaur ezagutu dugun liburu honetan, argazkiaren erabilera liburuan. Irakurliteke liburuan, gure historiako sasoi bakoitza kanta batek edo bik markatuta dago. Momentuan ez dugu jakinoi ura dela eta ez beste bat, gure egunen segida ieskorra betiko bereganatu eta labur bilduko duena. Zerrenda horretan, udazkenean dator, kantu hau. 9 kantuz osatua du Ernok bere bihotzeko fonoteka.

sorpresa soika banatzen du Anier Nok bere bihotzeko fonotekan, eguko kantuparea, udaberrikoa, udako bat, udazkenean beste bi, eta urrengo neguan dator Mahalia Jackson. Eta kantu zerrendaren ondoren, 143. orrialdean, idatzi du. Kanta horiek Emerekin lotuta egonen dira beti. Beste kanta batzuk, beste gizon batzuekin lotzen ditudan bezalaxe, eta berak beste batzuk, beste emakume batzuekin. Inbidia handia eman behar ligukete kantek. Ustekabean haietako bat denda edo ilea paindegi batean entzute utzak, beste nonbait eran arama. Ez egun jakin batera, baizik eta zeruaren eta temperaturaren aldaketak, munduko gertakizunen aniztasuna, eguneroko ekintzen eta bideen errepikapena, gosaria eta metroko itxaronaldia nahasita eta bat eginda gehi zizkidan iraunaldira. Eleberrietan bezala, egun bakarrean kondensatuta dago, egun luze, hotz edo pixkalgarri, ilun edo argi, sentsazio bakarrez koloreztatua, zorionarena edo zoritxarrarena.

Ernoren eta Mariren liburutik azken zatitxo bat eta bagoaz. Argazkiek ezin dezakete iraupena erakutsi, idatzi zuen Ernok. Istantean atxikitzen gaituzte. Kanta iraganean edapena da. Argazkia berriz finitutasuna. Kanta denboraren sentimentu zoriontsua da. Argazkia haren tragedia. Maiz pentsatu dut, geure bizi osoa konta genezakela, kantez eta argazkiez soilik baliatuz. Eta alaxe osatzen dugu dan Euskadi Irratian bihotzeko fonoteka ere, kantuz eta gonbidatutako bakoitzak erakutsi nahi dizkigun argazkiz. Uztailean izango da. Turra amaitu ondorengo lehendabiziko astelenetik aurrera Bazkal Ondorenetan arratsaldeko lauretan. Aste honetan hala ere, oraindik ostiral arte, arratsean 8:00 albistegiaren ondoren.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Venezuelan 1719ra igo da gobernuak emandako hildakoen azken kopurua. Zauritutakoak 5000 pasatxo dira eta desagertuak dozenaka mila. Bost egun dira lurrikara bikoitzak La Guaira estatua suntxitu zuenetik, eta ordudanik egunero lurrak dardar egiten du oraindik ere. Gaur esaterako Richter eskalan 4,6 indarreko lurrikara izan dute. La Guaira estatuan Eneko Zuberogoitia ITB-ren bidali berezia.
2: La Guaira eskualdera iritsi berritan irudia kaotikoa da. Eraikin asko daude erorita, laguntza ez da Caracasera moduan iristen, eta hemen eskuak falta dira, baita baliabide teknikoak ere. Herrialde guztietik laguntza bideratzen ari dira, baita nazioa Atik ere, Euskal Herritik iritsiktako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritzaga presidentea.
3: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas, lámparas.
2: Erramintak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskatelanek ez dute denik, 24 ordu sari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara bat ere izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
1: Gurean zerresan emandu azken orduotan Bilboko Instantzia Auzitegiak arrazoia eman izana unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan 0 emaitza izan eta epaitegitara jo zuten ikaslei. Zehazki euskarako emaitza kontutan hartu gabe bataz besteko berria ezarriko zaie eta sarbide muga gainditzen duten ikaslei plaza gorde beharko die unibertsitateak. Defentsa abokatuak neurriak berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak erantzun du, plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko araudiaren aurkakoa dela. Urren ez urren, Iñaki Pikaza abokatua eta Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
4: La UPV tiene que eliminar el cero en esa página web para que ellos tengan una media que eso que ha reconocido el juzgado.
5: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Biarritzen 17 urteko neska batek talde bortxaketa jasan izana salatu du. Frantziako irrati publikoaren arabera bortxaketa martxoan izan zen lizeoko ikasleen festa batean. Biktimak Biarritzeko komisaldegian jarri duen salaketan dio edarira zerbait bota ziotela eta ondoren bortxatu. Baiona Andoni Lizeaga.
6: Malgo lizeoko ikaslea, Biarrizko komisarian bertan jarri du salaketa, dantzaleku barruan zegoela, sumisio kimikorako edarian zerbait bota ziotela uste du. Drogaren eraginez kalera irten zen, aireratzera eta orduan egin zioten eraso hiru gizonezkoek. Bik heldu eta hirugarrenak bortxatu zuen. Frantziako irrati publikoak emandako informazioaren arabera, ikerketan, zaintza kamerekin ez dute deus lortu dantzalekuaren kameretan irudirik ez eta herriko etxekoetan emaitzarik ez. Baionako ospitaleko biktimologia unitatean bortxaketa protokolopean hartu dute emakumea eta DNA laginak atera dituzte.
1: Bihar ekainako 30 San Martzial eguna izaki Irunen festandia alardearen eguna izango da. Biharren justu 30 beteko dira emakumeek alardean parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik. Carmele Tolosa alarde parakidean lehen unetik hartu zuen parte berak 30 urte beranduago egoera normaltzetik urrun ikusten du.
7: Poliki-poliki joan ziren apaltzen eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Minio azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arraxak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
1: Bihar bi alarde izango dira Irunen, emakumeak soldadu bezala parte hartzen duen parekidea eta soilik kantinera gisa parte hartzeko aukera ematen duen tradizionala.

0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Euskadi Irratia.

0: entzule lagunok, arraunzaleek agun eta ongi etorri. Dakizuenez, maila nagusiko liga kasita, abian da, Euskolabel eta Euskotren ligen aroa, Traineru, txapelketa guztiak, liga nagusiak emartxan ditugu. Eta noski, Uriek izpide hartuta osatuko dugu saioaren tertuliako garaia, Manu Maritxalar eta Patxi Egurrola adizuekin. Eta horrez gain, ba, protagonista ere emango diegu hitza, esate baterako, ba, gurekin izango dugu minutu gutxi barru, Peio López, Zierbenako arraunlaria, bigarren postuan liga zieta, Biharamunean, eta ura bakarrik ez. Gurekin izango dugu alaber, zuzenean, Laida Balderrama, San Juandaren patroia ere ark, 8 urteren ostean, Ontzi Arroxa, Euskotren ligan ikusita, lehen estropada osteko bizipena galetuko itza. Eta KL ligei ere ohiko errepaso egingo diegu noski, kasu honetan ba KL eta ETE ligen garaileak izango ditu gurekin gizonezkoen lehiari dagokionez. Deustu, Aitor Altzibar entrenatzailea gurekin izango da, azken bi banderak irabazi ostean aurretik dutena aletzi. Zuen iritziak oiko lekuan 688-666-000 zemakian, gogoan izan orain zuzenean gaueko 9:08 minutuan Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, guau, gure audio plataforman ikusi dezakezuela. Besterik ez, asteragoaz. Eta ba, estropada galetzeko, lehen asteburuak Euskolabel eta Euskotren ligetan emanduena aletzeko, ba, gurekin ditugu, ba, etxe honetako bi aditu nagusiak, Manu Maritxalar, Gabon.
1: Gabon, Jonander.
0: Eta Patxi Egurrola, Gabon zuri ere.
2: Gabon denori.
0: Bueno, hasi dira, Euskolabel eta Euskotren ligak, hasi edo aurrekoari segi, ez dakite nola aztertu edo nola azaldu, Manu. Ze irabazten utzi genituen Orio eta Arraun Lagunak, eta irabazten, segitzen dute.
1: Bueno, irabazten utzi genituen lehengo urteko liga amaitzerakoan eta nagusitasun handiarekin, eta atzo, bueno, txapelketetan eta orain arteko estropadetan ikusitakoaren arabera, eta atzo ligaren hasieran arauak aldatuta, eta kupoak direla, eta ez direla, eta bat eta beste kontuan izan da,

0: Berdin, lehengo lepoti burua, eta behingo segurrola eta biok gure iragarpenetan asmatu dugula, bazan garaia.
1: Patxi, bueno, esaten genuena, Orio eta Arraun lagunak hautagai nagusi ziren, eta hautagai nagusi bakarrik ez. Irabazten, abiatu dituzte beren ligak.
2: Bai, eta nabarmen ganera esango nekit, ez? Bai, neskatan, bai mutiletan, ba, pasan, azin esaten gendun, eh? Ia, no, ketzen zone aurre, bai Horizori, bai Arrauneri, eta orain goz behintzat, ba, atzeti datu zenak harin hau, ibilbidiz, aurretzeko haundi bideoneri.
1: Esaten genuen, ba, bi horiek garaile, atzo, Buitrago de Lozoian jokatu zen lehendabiziko jardunaldi horretan, Riosekiloko baurtegi horretan, izan genuen lehendabiziko estropada zail hori, eta hori otaren garaipenari helduta, ba, mirotzak atzo garaile, zazpi segundu pasatxo bigarnari, Manu, hautagai nagusi izendatu bazen lehen ere esan dugu, eta ez du, utxik egin horiok.
0: Bai, eta horretan gainera asko nabaritu, nabaritzen dela iruditza zaite duten ahalmen eta nagusitasuna, benetan erronka zaila daukate bere aurkariek, bueno, orain arteko estropadetan atzo ez horren beste, baina ikusi ditugu beste talde batzuk aleginak egiten eta arriskuak hartzen, ba, hauen parean eutxi alizateko, eta ea horrela bere honetik ateratzen dituzten, edo, iruitze zait erronka hori ere ez dala bat ere erresa izango, baina benetan Oriotarrek atzo erakutsitako nagusitasuna estropada eremu horrek zituen baldintza bereziak kontuan izan da. Ziaboga kopuruak bat eta beste, ba, egoera horretan ere ezin hobeto moldatu ziren, eta Arraunean almen handia erakusten dute, eta besteak ezinean ikusten dituzu gehien bat estropadaren amaiera hurbiltzen ari diren neurrian.
1: Zu nola ikusi zenuen Oriotarren garaipen hori, Patxi?
2: Ba, bueno, landutako garaipen izan zela azpimarratu, Ze, ba, bai, zekit, berantzan dane, geldiro, nik zentazio dago, eta berak imintzen dobera ritmo bat, eta geldiro jeusten doi ezela, baina geldiro da, Ez da, horren, ez da moten atzoko estropadak tarteak zabalduteko estropadi danipez, ze, bere ala, zeabo gara ez zan, ostabe arranka bide, eta kostaten zan ataratia. Ni petzadot, hori ez, hori zoke, Arraunen kasun igual argiz daue esango nekite, esartzen duela beran ritmue, eta ia no kaldozten segidu, ez? Eta besti geldiro badabe, ba, hor eskeitz deskolgaten azten diz. Eta beran garaipen hor, ez dakit, talde zendu ikusi nabane hori zo, zelako arrakala barik, eta bestik geldiro hori ezin dabe, presin hori ezin dabe soporta, ero ez dakit zelan esan, eta jeusten doi ez. Naiz eta ez izen horren beste tarte, atzoko estropadan.
0: Patxi, barkatu, eta arteak eziren horren zabalak izan, baina Patxik zion bezala pixkana. Nola bait berak badakite, besteak erorko direla, besteak gantxoa eta dituztenak eta bi eman behar dituzte Oriotarren abiadura horrei eutxi alizateko, eta azkenean, ba, ezinaren ondorioz, atzean geratzen joaten dira. Atzo gainera ikusi genitun, zerreztasunak eri hortarako izan zituzten ETB-ko lankideak, ontzi barruan nola zihoazten talde desberdinetako arraulariak, eta tensio eta oso limitera zihoazela nabaritzen zandana, kortzak erakutzita eta lerdea, eta bat eta beste, eta Oriotarrak zihoazen horrela, aurretik joateak ere olako gauzak izaten ditu. Eta aipatu duzu hasieran, lehengo orain artekoak bezala, bai, eta nik esan dut lehengo urtean bezala, eta ligaren amaiera ere horrelakoa izan zan. Bos sei lehendabizikoak atzoko sailkapena begiratuta orden berean geratu ziren.
1: Ba, hasiera garrantzitsua izaten omen da, eta garrantzitsua izaten omen da alaber, ba ligari ondo ekitea, eta hori xena barrendu zigun atzo, Buitrago de Lozoiako Riosekiloko aldageletako atean, harrapatu genuen momentuen ekorkaran berri patroia gentzun.
3: Baina uste lan txuguna indaula, intentzio horrekin ginean, importanti izatea ondo hastia, hanka honak gine hastia, zer bestela, ez tegit, hasiera bizkat ez birtua dut, aia burua martxan aztea, eta ez ondo hasigean, kaunakin hasi deu, zentazio honakin, gortu zaigu, kanporregateko gaila bizkat aizea altxatu dunen da gorra inda, ba, arranka dasko dialako, zei largo, ba, masirago tentzi joieke bai, baina ez guztua inda golanekin.
1: Ba horio, atzo estroparen irabazle lehendabiziko bandera etxera, bigarren postuan aldiz, ba borroka izugarri ikusi genuen alde batetik, zierbenaren lan hori azkenean agertu da, nola la zierbena bigarren postu horretara, 7 segundu eta 86 eunenera, eta Donostiara hirugarren 7 segundu eta 90 eunenera, alegia, 4 eunenekoren aldea besterik ez bi horien artean. Zierbenak egindu agerraldia beraz, akaso, txapelketa federatibuetan urruntxo geratu denean, eta estropaden, atzoko estropaden balorazio egiteko, gurekin dugu orain, Peio López bagalipoen arrobiko arranolaria. Peio, Gabon!
4: Gabon!
1: Beno, hasi duzu, Euskola Beliga, atzo Madrilen, Pueblos Konbida, Comunidad de Madrid, estropa hori jokatuta, eta zuek, zierbenako arranolariok, bigarren postuan, zailkatu zineten, ba hori horren gandik, 7 segundu eta 86 eunenera, lehen da biziko galdera, ze balorazio egiten duzu atzoko emaitza horren inguruan, Peio?
4: Ba, bueno, balorazio ona, ze txapelketetan ez genuen teklarekin eman, aztean zea, ja, hoi baino gehiagotan esan dut, uste dut nietan entrenatzeileak beste elkarrizketetan zoragarri ari gara entrenatzen, eta bueno, ba, gero azte buruetan lehiatxerakoan ez gineari ba asmatzen, eta bueno, ba atxo asmatuta, estropada boro bila eginda ez, baina bueno, behintzat asmatuta bai, Donostiarra gaindituta, eta horiotik ba gertu.
1: Hori da ez, pixkat hitz eginda, ba txapelketetan, txapelketa federatibuetan, ba zierbenak akaso ez duela aurre ikusitako maila hori eman, zeuek esaten zenuten ondo ari gara entrenatzen, txalupak funtzionatzen du entrenamentuetan, baina hori akaso ba leian besteen kontra islatzea falta zen, atzo lortu zenuten egin batean, ez da?
4: Ba hori da, txalupa eta taldea ari zen ondo, zere burugo horari ginen lanean, eta bueno, ba behar genuen atxokoa bezalako emaitza, ba hori, indartuta ateratzeko bintzat lehiatik.
1: Bueno, egia da, lehia asira-asiratik oso estua izan zela, gainera badakizu, bost ziaboga eta sei luzego estropada batean, ba baita izaten da ez, martxan jarri ontzia, gero ziaboga berriz martxan jarri, alde horretatik oso estropada fisikoa, gainera urgezatan eta bakasik aize eta korronterik gabeko estropada bat izan da, bueno, nola joan zen estropada bera, oso gogorra pentsatzen dut.
4: Ba, bai, gogorra, gainera eskifaianeko gaztea atera ginen lanera, eta, bueno, ba, hori justut maia osona eman genuela, fizikoki ondo gaudela erakutsi genuen, arraunkeraz ere ondo bile ginen, arraunkeraz endoarekin, arraunkeraz endoa eta gainera bize egin genuen arraun, beraz, oso ondo, nahiko erosu sentitu ginen hasieratik, lehiatxera gogoratera ginen, uste dut, baina ben hori gogora usart, baina bueno, horrela jarraitzen atera bargarela uste dut, eta aldo horretatik, ondo, sentsazio onak.
1: Ze aldatu zen, Peio, ze aldatu zen aurreko txapelketekin alderatuta, ba, zierbena lehiakorrau, zierbena distiratxuago haue ikusteko atzo Madrilgo uretan?
4: Ba, bueno, nizut lehiakorrak, bueno, izan garela. Ze, igual bizkeko txapelketan, pekatua ezen izan lasai samarraritza, kontrakoa baizik. Nizut, aseleratuta egin genuela lan. Orduan, aseleratu eta lan egitea baino, lana ezka ez genuen egin, ze nahiko aseleratuta egin genuen arraun. Eta hori, ba, ez genuen maia eman. Eta gero Getareko Euskadiko txapelketan, ja arraunkera sendoagoa topatu aurkitu genuen, baina igual ez genuen behar genuen bizitasuna lortu. Gero Espainiako txapelketan biak nahiko ondu uztartu genituen, eta bueno, ja atxokoa, bueno, atxo, Espainiako txapelketan ba egindakoa berretxe egin dugula uste dut, eta hori ea horrela jarraitzen dugun.
1: Peio, atzo estutu beharen izango zineten azken luze horretan, sigarren luze horretan, Donostiarren referentziak jasota, ba hortxe bigarren postua jokoan zenutelako, eta hori gainera pixkate islatzen du, ba azken zigarren luze horretako denborek islatzen dute, Donostiarrek egin zuen denborarik onena, 3:12 eta zuek euneneko batzuetara, eta azkenean ere, bukarako emaitza ere, ba zuen aldeko izan zen, 4:00 besterik ez. Udo oso norla biltzeko ederki estutu beharko da, ez?
4: Bai, Donostiarra oso ondo ari dela, uste dut, eta, bueno, egia zan, azkenengo luzer arte, bueno, estropan zehar, patroia ari zen, bueno, aurretik gindua zela esaten, baina azkenengo luzer arte, ez genuen Donostiarrarekiko lehi horretan sortuta egon, ze hori genuen alboan, bueno, hasieran alboan, eta ja estropa aurrera joan ala aurre hartu gintuzten, baina, bueno, gertu jarretzen genuen. Eta, bueno, baina egia zen hori horrela dela arren, gurera estropa osoan zehar egon ginen erostu dut, arraunkera zetera gabe, hori behar baita ba, atxoko bezalako estropaetan, eta, bueno, hori, ez dutu bai egin genuen, baina besteak alde batera utzita. Gu gure sentsazio onak lortzeko eta ba pozik etxera bueltatzeko.
1: Etxera bueltatu zineten, pentsatzen dut, ba, aurrengo unetan, asteburua prestatzen ariko edo hasiko zaretela, larun batean Bilbon erlojuaren aurka, misterio aparte gorik ez duen estropada bat, nez eta estropada oso fizikoa den, eta gero igandean, ba, zierbenan, zuen etxean ariko zarete, eremu trapezoide horretan, itxasuak ere, ba, ez du oraingo zaparteko zerarik aurre ikusten, baina, ba, zertxo baite mugitu daiteke, ez dakit, estropada berezia izango da zuen zatera.
4: Bai, Zierbanan, osea, Zierbanakoan nahiko ere mugiurea da, eta Zierbanan estropada ona egin nahiko duena, ba, ere mura boldatu beharko da, gure txat berezia etxekoa delako, eta bueno, larun batean, ba, hori, batiko estropada, ea atxo mangeruen maia berriz erakusten dugun, bai, larun batean eta bereziki igandean, eta bueno, ea pues atxoko ba hori atxoko arrunkera aurkitzen dugun bai larunbetean eta bai igandean.
1: Ederki, ba Peio López Zierbenako arrunlaria mila esker gurean izateagatik bai. Eta ea ba gustura geratzen zeraten baurrengo jardunaldietan ere. Eskerrik asko.
4: Bai, ba, ea zuei.
5: Tostartean.
1: Haze leie ikusi genuena minutu baten aldeaz atera ziren, baina hortxe segundu berean, segundu bate gora bera, Patxi, bi horien artean, Zierben eta Donostiara.
6: Bai, Donostia da kemun deu maile, bai txabelketetan, eta hori gide pelika, ezaten gendune, ez, eta preguntazazune pei hori, ez, zer aldatu da, ez, Zierben aurre heldu da, ez, heldu zan momentun, edo heldu behar zan momentun, ba, heldu da, hiarri deu, zera, entrenatzaile gaieguk, eta hor dugu, ez, espero, ero itzauten gendun Zierbana, entrenaten ondo ebiedi, mehera ez da biharten izen. Eta nik, berak esan dugu, ez, lekitzon eta ze pasatzen egual, ba, presiño hori, irabazteko presiño horrega, zero, ba, euren erronkeratik kanpo, ero azelerat, ero estresa, eta ero ez dakit, ez da belortu iharti, eta atxokoan, egiz esan, erremotan etzeko eremu beti zera artean, baina igual errezau batean, ba, emon da emon, erlojuz kontrako batean, ba, iarri dabe, eta ia honek, ba, balizotzone Zierbanari, ba, zineztuteko, ez? Eta horre izenleikela, ba, bai Donostiaraz batera, ba, hori zori gauzak gatze mintzeko horre irukote edo laukote hori, ez?
1: Eta egin batera, Manu, laugarrena bermia izan zen, esan dugu eta zeuk esan duzu, lehen zeiak, iazko lehen zeiak, baina lehen laurak urrenkera segiz gainera, izan ziren iazko laurak, Donostiarra, barka, Orio, Zierbena, Donostiarra, eta bermio atzo laugarren, 24 segundura, jekin bai baitakigu, ba, estatxa ez eltzeagatik garaiz eta ez, ez eskatzeagatik behar deneran, 10 segunduko zigorra izan zuela.
0: Bai, alata guztiz ere, ba, etzuen gero lako ondori horik izan, ze jarraitzaileekiko kendutako aldea, lau talde hauek nahiko zabala izan zen, eta, bueno, ba, laugarren postu horrekin ikustu dut gustora behar dutera izan berbenotarrak, horrezko txandan daude momentuetan kokatuak, urrengo larun bateko estropadan, baldintza berdinetan arraun egingo dute laulen sailkatuak eta ba nikuz autori beti eskertzakoa dela. Goraipatu nahiko nituzke baita ere Getariak eginiko lana eta Hondarribiak ere nola azkenean arrisgatu ere egin behar izan zuen eta ezohikoa den arraunkera batekin ere ikusi genitun, horrek erakusten du ba arrauna bizirik dagoela eta beharraren arabera ba prestatzaileak ere batzutan bere arriskuak hartzen dituztela eta zelkapenarekin jarraituta Hondarru ere asko gustatu zitzaidan, San Juanek eginiko lana ere iruitze zaito solan serioa izan zela zenolako taldea daukan San Juanek ikusita, Santurtzik hainbestian ere bere lehen estropadak izan da ba, nahiko ondo moldatu zirela, hemendik aurrera gora egiteko Leketxarrarekin batera, Leketxarrak agian ez ziren batere aproposak beretzako atzoko baldintzak, eta bi galiziarrak ba, gaizki ekin diotela eta espabilatzaz badira ederki sufritu beharko dutela.
1: Entrezak aderra egin digu Manuk, Patxi eta beraz bazuri jarriko izut puntu orain, azpimarratzeko iruditzen baitzait, Hondarro egin zuen lana, beste.
6: Bai, momentu askotan ba, lehenengo postu nazan, azkenengo zederartez, lehenengo luzitan eta hor ba, aurren ebi esan. Azkenin, ba, boen, beran, bueno, ikusitze zelan zundan pretemporari eta txapelketak eta ba, pentsaten gendun Hondarruk sufriduko ebala, ero ganera igual esan geinke Hondarru igual gehiz daudala itxosoko talde bat, ba, lekitzolez, ero, eta ikusti hor aurreko postutan, ba, bueno, ba, nik uste dote resultau ona eta puntu asko eta eusela Hondarruke Madrileko bijan. Nik gero azpimarratuko lekit, ba, danok etzen guz faiuk, ba, betzo, esperientzia zelakudeko Asier Zurinagak, eta utzein ban, estatxi espan hartu estatxarik, eta 10 segundoko zigorra, eta alan dabe, posturik ez dugu galtzen. Ni betzo dut hori zeizengo dala, ez? Lehenengo laurek, eta gero beste mundo bat izango dela. Nik uste otorti izango dela liga.
1: Manu, azken astetan izpide emandu eta ez gutxi gainera, Unai Izagirrek ziagoak emateko erabili duen teknika horrek, ez dakit berritzailea den hitza, baina bai bintza txapelketetan ikusten dugun lehendabiziko aldia dela. Atzo ere, horixe, erabili zuen eta gainera oso argi ikusi zen telebista emankizunean. Baina ez dakit, ohartu zineten ba, San Juango Anderre gainak nola eman zituen ziagugak, niri bintzatet digar egin zitzaidan. Esan dezagun, Unaixen estilora, baina ez estilo berera.
0: Ez, berdin-berdinak ez ziren izan, batak gehiago lusatzen zuen, baina badago beste dato bat horren inguruan, bi hau aurrekalariak, asko zenbora gehiagorekin usten diote arraun egiteari eta hobeto prestatzen dira ontziak kulunka egin ez dezan oreka, oso orekatua eraman behar baita ontzia ziaboga modu horretan eman alizateko. Ze patroiak momentu batean utzi joaten usten dio eta bere beste traineruetan egiten duen, ematen dituen paladak eta horrez dira ematen eta arrisku beste arrisku bat onartzen dela, esango nuke.
1: Nik Patxi, ez da gitzu hartu zinen ziago hori eta ze Unaixen kasuan aldi batzuk badara matzala, Anderre gainaren kasuan neuk behintzat lehen analize ohartu nintzen edo atzo lehen analize jabetu nintzen eta egia zen baiek Lekitxarrarekin batera ba, ikustekoa zen nola Iñaki Goikoetxea saguak oiko eran ematen zituen ziagoak aldiz Anderre gainak ba, beste erara, baina esango nuke Unaixen eta Anderre gainaren artean ere alde nabarmena zegoela, san dezagon Unaixe karelari kontrapisu egiten dio eta arraunlariek ez dira geratzen.
0: Kanpoa ateratzen du.
1: eta arrauna kanpoan edukitzen du, ez? Maniobraren zatirik handienean eta egainak ere kontrara egiten den dara alegia palada eman beharrean eskufrenoa sartuta aritzen daura ere, baina arraunlariek gehiago geratzen dira, ziatu egiten dute eta bar. Ohituta gaudenetik kanpo biak Patxi Manu, baina beren artean ere ezberdintasuna armenekin izango nuke.
0: Ba, agian patroien batekin hitz egin beharko dugu, ez ni beitzat horretaz oso gutxi jaskak dakit, baina argi dagoena zera da, ba, ausardiaz ekin diotela, eta izu, iruitza zait arrauna bizirik dagoenaren seinalerik onena dela.
1: Atzo arraun entrenatzaile batek esaten zidan, Patxi, horrelako gauzek, horrelako ba, ari urruntxo xamar geratzen zaizkio Unax eta Anderre gaina, baina horrelako saialdiek onura egiten diote larraunari, ez tegita oso duen. Berritzaile bintzate ari direla bakarren batzuk.
6: Nik pruebak egin behar dira. Nik pentsa dute, nik positibo ikusten dute, nik aldaketa guztizek ez dakite hori estropada baino ari nau probako gen eta seguru negu guztu agurten da bela. Gusto urten da bela, ez da bela enedote zane, ez da egite, ba, proba ingo dute, ez hori ondo aztertutongo da, ondo, ze, geteizak, ba, ietzen dugu hori, baina, zera, itxoso txarrik ez dugu enien, etzen dugu. Itxosu badeu, ez dugu etzen, olakorik, geteizako, zerak, patroiek, ez. Eta, bueno, positibu, ni pentsa gote, ondo urte batzu laster ikusiko gu, jek usiko San Juaneko neska, laster ikusiko gu gehizau, probaten behintzat, ziago horrek. Eta ni beti izate dut, iruarri luzin, hori zokarro lehizek pino etzen azten badira, eta irabazten badabe, seguru probaten hasiko gaizela danok hori, ez? Baina, bueno, ni positibo zate ikusten dut, ba, berritasunak, erremukin bideuz horako gauzak eta.
1: Berritasunen nabarmenen atzo ez bairi gabe, ere mua bere izan zen, lehen aldizen jokatu zen ba, gorengo mailako estropada bat Madrilen, eta noski ba, horrek sortu zituen alako zalantzak eta ikusminak ba, beti gertatzen den eran, zerbait berria probatzera zoazen aldiro, Manu, sortzen du alako ikusmina, eta noski. Zer gertatuko da, eta ez...
0: Eta zalantzak, eta keskak...
1: Txikitzeko
0: eta,
1: nahi bat, hori da.
0: Eta ez ezakutzeak estropada ere muak, ba, azken demoraldian asko joaten ari gara Galiziara, eta pixkana horretara ja oitzen ari gara, baina garai batean Galiziara joatea, benetako abentura izaten zen. Mm. Gutxi joaten ginean, eta orduan, oraindik eta gutxiago ezagutzak genitun bertako ere muak, eta ba, iruditzen zait kaso honetan gauza bera dela, eta hori ere, eta gehien bat lehen estropadak izan da, ligako lehen estropadak izan da, ni behintzat oso ondo iruditzen zait.
1: Oroar esango nuke, Patxi, aran naritu ziren gehien txuenak, ohia denak, nahiko konforme geratu zirela estropada ere muak eman zuenarekin, eta guk noski, batzo arratsaldean, hemen Hiru Errege Maila saioan, Euskadi Irratian, Iñaki Berastegi lankidearen bitartez, galdetu genion, gure udaroko igandetako arraun analistari, alegia Jon Salsamendiri, ea zer iruditu zitzaion, ba, Madrilgo estropada ere mua entzun, Bermeoko entrenatzaileak izan ziguna.
7: Treneru mundu hontan, ba, kanpo baldintzak esan dezagun, kirol errendimentua neurtzen degunen, ba, kanpo baldintzak ere, ba, bere erakina izaten dute, onerako edo txarerako askotan, ez da, han bien topatu duenakin, ba, bueno, espero genuen bezala xe, ba, bueno, horra itxikitik gabeko estropada bat izan da, bueno, noski alderaketak daude, ba, bueno, azken finean, ba, bueno, Ainur Baretan normalen ez gehibitzen, edo, bueno, Bosia Bogaz, luze baso den, bueno, esan ezagun berrikuntza batzuk, gure egunerokotasunetik ateratzen izuna, baina, bueno, ez adizun, aitzaketik gabeko estropada, segurazki, ba, talde batzuk bestek baino gustorago hartuko dituzte olako urbaldintzak, batzuk movimentu gehiago nahi kute, beste batzuk ez, baina ez adizut, gaur ezin zailo bakoitzan errendimentua baloratzeakoan, ezin zailo kanpo aitzekirik inundik inoa jarri, eta zentzu hortan dana normal junda, arazo bere zirik ez da izan, bueno, esan dezagun bat dana, bueno, bere martxan jundala.
1: A bere martxan joan zela, iruditu zitzaion Jon Salsamendiri, ez dakit zuek Patxi Manu, ikusitaz osnarketa egiten duzuen atzoko ere muren inguruan.
0: Ni baiezkoa bat diot, lehen ere aipatu dut, eta berriro ere diot. Denboraldi aseran izan da, hankasartzen bat baldin badago, edo arazan bat baldin badago, gero denboraldi osoa daukazuta hori konpontzen alegintzako tani atzokoarekin behintzat, ba, baiezkoa ematen diot.
1: Zuere Patxi, tankera berean, labur.
6: Aventura esan duzu, aventura astillero da zutide, eta danotak ibu astillero nun dugu, eta erolare da zutide, hori da aventura, hori da aventura, aventura, eta ez dakizu ze pasako da, nun digurtengo dugu estropadik, eta bueno, aventura da hori, eta badakigu ezagutzen dugu estropadere, muke, hori bai da aventura. Madrid era zutide, nipetat positiboa dela, eta ondo organizate gonda, egongo da seguru mejorateko gauzak, eta nik beste pasaren astin bezan otzuen, nik betzota erremu bideuela hori, bideuela urteti eremu zarratu honetatik, zabaldutie, ezagutzie, eta topati beste ereko batzu. Beti, arraularizen baldintzak errespetatuten badiz, Baina nik betzota oso positiboa izan dela, Madrilen, gente batekia esautuko deu zer dan estropadak, zer dan traineruk, ia datun urtin be aukera dagoen berta dazuteko, eta beste ligari be zabalduten datzuen ati hori.
0: Jaki, ja, izbiz bakarrik. Hiri hartako alkateak esan zuen urrengo urterako derrigorrez naizuela berriro bueltatzea traineruak.
1: Zagutu genuen bai, ura ere, egokitu zitzaigun.
0: Tipo jatorra zirudien.
1: Baita arkesan zigune oso gustura geratu zela ban ikusitakoekin. Gaueko 9:35 dira.
5: Tostartean. Euskadi Irratia.
1: Bestela esan da, gaueko 9:25 gutxiago ditugu, eta zuzenean ari gatzei zuzue hemen Euskadi Irratian Tostartean esaioan, eta gogoan izan, gure audio plataforman entzungai duzuela, eta ikusgai ere, bai, gaurko saio hau. Gaiz aldatuta, edo bintzate gaiz ez, baina ligaz aldatuta, Euskotren Ligane, Arraun Lagunaken nagusitasuna, indarreko estropada batean emano, 11 Orio Bigarnari, 13 Astillero, 15 San Juan eta Tolosaldea, 4. eta 5. Urren ezurren.
0: Bai, lehen ere aipatu dugu eta iruditze zait irakurketa bere egin dezakegula, eta gainera zenbat eta estropada luzeagoa izan, ze hemen ez aztu, Ziaboga hiru izan zituztela, eta 1000 metro gehiago egin behar izan zituztela ohikoak baino, eta lata guztiz ere nagusitasunak berean jarraitu zuen, eta agian luzeago izan da, oraindik eta alde gehiago kentzeko almena izango zuela Juan Mari Etxaiok prestatutako taldeak.
1: Hori da, gaitasun fisiko ikaragarria duen ontzia da Luganen, Patxi, eta hori agerian geratu zen estropadak egin aurrera egin ala esango nuke.
6: Bai, ni betzot lehengo beste taldik eraso aldire joe bela, lehen mutatik jakinde arraun nagusi dela, eta detzo ez dakit hori joke denpora hobien ban lehengo Ziabogan, Tolosaldea behorri bi izan, ni betzot alegindu zile beste taldik, hori ez tatzo ekendu bihar, inondik inora bez, baina lehen esan dutena, ez? Arraunek ezartzen du ritmo bat, eta ez dut pentsaten parada hundirik eta kopuru aldetik eta dinot, eta mairu, eta malo paradatan ero zun zileuren arraunkeran, gu amengo ez, zu, bazatozie etorri, baina guk hauzerri mudaru, eta inok ez dugu aguantaten arraunek ezartzen duen ritmo Tolosaldea legin duzan, eta bai, fai hoin bane zera horren gantza eta gelditzu zine Tolosaldeak, baina ja ordurako 6 segundo buelti atzetik bai joan, ez? Tolosaldeako trainerue. Naute esan, nagusetasun bat egu arraunena, konzentrata badoi ez eta euren lana etzen badoi ez, horren goz behintzat aldeak haundizet dira. Lau luzetan 11 segundo atati, mutiletan 6 luzetan 7 segundo hori joke bigarrenari, Eta honek bitan, bigarrena astillero, ez usteko abe bai, astilleroen lana, bai, ez hori zo izan, bai, astillero behortze bebi izan, bai, 11 segundo. Distantzia kasi erdi zen, ez?
1: Zeu, esan duzu, distantziak gora bera, ba, hause Jule Arkotxa, Arraun Lagunak ene, arraunlariak atzo egin zigun balorazioa.
8: Bai, bueno, atanean gure kontrakuak ordaoz bai, arraun etxen dabe, eta guk geurera azunber gara. Egita da bi luze aguanta izan gaitzuela, baina, bueno, gure lan hain da bakiu adineo berandu jauziko dizela, orduan ba horretara zungara.
1: Hori da, nekeak erasan ala, ba, Arraun Lagunaken ahal hori agerian geratzen dela. Eta,
0: bai,
1: eta
0: ritmotik atera gabe, hori bai zan Juan Mari jarritako bete beharreko bat, eta erritmoa eutxita lortu zuten helburua. Osea, horrekin zezan nahi dut, hobetzeko margena daukatela, baita besteek ere, Baina ez daudela inondik inora bere topean.
1: Zeu esan duzu, lortu zuten helburua, eta iruditzen zait, helburua lortu zuen beste taldetako bat, ba, Pasai Donibaneko izan zela, laugarren postuan amaitu zuen azo estropadan, noiz eta zortzi urteren buruan, ba, maila nagusira itzuli zen egunean, beraz hori dela eta, ba, Arrosen Patroia dugu zuzenean hemen, gaueko amarrako egutsi direnean, Euskadi Erratian, Laida Balderrama, Gabon!
9: Kaixo, Gabon!
1: Bueno, az estrenaldia maila nagusian, ez da?
9: Bai, egia zan hitzik gabe gaude pixkat.
1: Bueno, atzoko estropadan laugarren, egia da Tolosaldeak gora bera bat izan zuela azken ziaugan, eta ba, hortxe euneneko eta negeratu zineten, baina esango nuke bezala ere emaitza gona izango zela zuena. Espero altzen duten lehen da biziko jardunaldian horren eroso aritzea.
9: Ez, azkenian, postuak esan zute zortzi urte eta geho joga, taldia, nahiko berria ez, guztiz berria da, bi urte bakarrikan egon gabe garren mailan trainerua uretaratu genunetik berriz, eta iruditzen hau bi urteetan blokea hain gazte batekin, ba, lehenengo jardunaldia nola ibiltzia, ez ustekoa dela guretzate bai. Ez dut txarra esaten, bino azkenean bai estropa eremu ezberdin bat zen, bagenekin gorra izango zela, eta oso pozik egia san, oso pozik.
1: Zeuk esan duzu, bi urte proiektu abiatu zenutenetik, eta gainera bi urte bazertzela da eta eraldetaile politak usten, ez alferrik, ba, beralakoan lortu duzu maila nagusira igotzea, nahi da, zein da, Pasai Donibane horren ondo aritzearen sekretua?
9: Sekretu ikan ez do, sekretua lan aitia da, uste dut, beti esan den bezala, bai kirolian bai beste aspektu guztitan ez uretan bakarrik, egia da denbora gutxi dela mantxogun aurrera pausuantzat, askotan komentatu izan dugu gure artean gustatuko litzaigukela progresiboago izatia, ez hain azkar pasa izana dena, azken guke bai talde bezala, bai psikologikoki eta taldekidetza hortan oraindikan asko dugu heldutzeko, eta gustatuko litzaigukela pues prozesua igual pixkat motxelagoa izatia egokitzeko, minionik ezakat kejaikan. Osea, que sekretua entrenatu, zaindu gure artean, eta egunetikan egunea pixkat geixio.
1: Pentsatzen dut, honek lanerako indarra eta grina emango dizuela, ez da, Leida?
9: Ba, inoski baietz, egia da beti okibertsu gulankak lurrian, burua fresko, jende askok igual pentsatzen du pesimistak edo negatiboak gehala, bino, osa ez, bai, korrak izan bertugu gure buruakin eta errealitatea ikusi. Guk liga lasai bat nahi dugu, uste dut, mantentziakin lehenengo mailan, disfrutatzea estropadaekin eta estropadetik estropadara ikastia, eta larun bat igande dinamika hontan sartzea gogorra izango dela, ba, horrekin konformatzen ga, osa, que lehenengo jardunaldi hontatik zesango ez dut. Gaude, vamos, zeruan egon baginen bezala gutxi hora bera.
1: Bueno, ba, ez duzue helburu kaskarra jarri etorkizunerako, mailari eutxi, eta gainera, albaldin bada, ba, gozatu, horixe, garrantzitsuena arraunean. Laida Balderrama, San Juan Darren Patroia, mila esker, gurean izateatik eta esan dagoa, segi gozatzen.
9: Bai, eskerrik asko zuei.
1: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakien bariz ezkigu mezu batzuk galegatzen, batek esaterako, ba, honela dio, Euskolabelet Euskotren Ligak goi mailako arrauna Madrilera joatea ondo bai, baina ARZ-ren gizan gurea ere baden kirola Ipar Euskal Herriko uretan murgiltzea interesgarria litzateke. Goi mailako ligak duen Euskalen erabilera urrengorako utziko dugu. Behondeizuela zuri, iritzia hemen plazaratzeagatik eta gogon izan, ba, leio hau zabalik duela nahi duen horrek. Esaten genuen, Manu, ikusten zen talde hau, San Juan, bazetorrela, eta ara, nola gertu den?
0: Baina, nartz gerenok, patroiak, bat egiten du bere prestatzailearekin, eta beldur gehiena hori ematen die, talde gaztea da, talde berria, eta holako liga konpromisoa sortzen duen batean, ba, jakin egin behar da. Lehiatzen eta momentu txarroiek ere gainditu ahal izaten. Baina San Juango neskak emakumeak benetan kastakoak dira, historiak ere hori dio, eta batelerak izena eramateak ere iruditzen zait bere eragina izango duela.
1: Zemora zela, Rixa Margabiltza Patxi, egiguzu hola azterketa labur bat, sakona bezain laburra, ba, horri buruz, alegia San Juanen elana, Orio, Astillero, eta noski ba, bai akaso ba, estropada buruaren gandik edo zelkapen buruaren gandik urruntxo geratu ziren Zumaeren eta Donostiaren inguruan ere.
6: Ba, Donostiara apur bat despista etzen doz, hor azkanengo postuetan. Zumaiz gabe pasan urtin asko beto azizala esango nekit. Ez usteko bebai, baina bai ez datzen duena Espainiko txapelketan egin eban lana Astilleroena, se moten ban, ba bueno, arraun relajada eta ba itxitxo Astillero, baina keba Astillerok ez dutu ban, eta atzo ikusi izan astututeko neskak deko zela. Pena Tolosaldeana, horren gantze hori, ez dakit, hori zona, ba bueno, bai ez datzen da, ez? Ba, espero gendune horre sustekoa izan eben Gipuzkoako txapelketan, baina nik uste naman horre ongo zala taldien. Eta, ba bueno, ez dakit, geiz hau, ez dakit, ari indot eta ez dakit zehoz ere izkiten badot horre tartin.
1: Bueno, akaso Tolosaldeak emaitza hobea lortuko zuela, baldin eta ziagoan araz hori espalu.
6: Hori,
0: ez dakit. Arrezkatu egin zuten hauek ere. Eta hori gertatu, eta Ibaikak ere ondo xamar heldu dio daukaten maila eta duten helburu horretarako. Bi atzean dituzte eta hori mantentzen alegituko direla Iñaki Mendizabalek prestatutakoak.
1: Bueno, Manu, orain behin Madrilgo esperientzia pasata, Euskotren eta Euskolabelikak ohiko moldera egokituko zaizkigu, larunbatean estropada bat, igandean bestea, kasu honetan Bilbon misterioa partegorik gabeko erlojupekoa eta biharamunean eremu bihorri horretan zierbenan eremu trapezoi horretan hariko dira ranolariak. Gauza gorela, orain kaeligei egin behar digutartea.
5: Tostartean.
1: Eta entzuleak bidali digun mezuan, ba hala xitartzen zuen, ea maila nagusiko ligak Ipar Euskal Herrira gerturatzen diren, hori interesgarria litzateke noski, gerturatuko direnak, eta bere ala gainera, larun batean zuzen ere, bakae bat ligakoak eta ligakoak izango dira, ze plentzi, eskaile ligakoak izango dira, ze plentzian aurreko astean estropada bakarra jokatuta, ba orain jarrunaldi bikoitza izango dute hain zuzen ere, Donibane Lohizunen larun batez, eta gero berriz ere Ego Euskal Herrira egingo du ligak igandean Zarautzen izango dutelako estropada, baina esan dugu plentzian Deustu Garaile beren aldarte honari segida emanez bigarren bandera jarraian, eta noski hori aztertzeko ba gurekin dugu Aitor Altzibar Bilbotarren entrenatzailea. Aitor, gabon.
10: Bai, gabon.
1: Beno, Deusturen izena gorde-gordean azaldu da kae bat ligan, eta nola azaldu ere hiru jarrunaldi jokatu eta bi bandera etxeratu. Haze hasiera, Aitor.
10: Bai, ez genduen pentsaten hola izango zanik, ez? Gure helburuak apurtxu bat, bueno, apur bat, zatezat bera ogon dira, horre dengo bosten artian egotia, eta hola naztia, ba, zer da, ametsik eta honen izango zan.
1: Bueno, hiru jardunaldi jokatu duzue esan bezala, lehen estropadan Astilleron Zarautzek irabazi zuen, urrengo biak, Pasai San Pedroan jokatutako estropada bereziura eta Plentzian asteburu honetan jokatu duzuena, biak zuentzat elkartean pentsatzen dut guztiek ere zoratzen egongo zaretela.
10: Bai, oso posik, ez? Lehen izalatu den moduan inoke zeban, espero olako maitzik. Bai, hobetu bili behar ginela ze neguan eto da berrezan, ba, bueno, beste urtiak konparatuz pauso batzuk aurrera indoguz, baina hortik eta emaitza honek lortzera, ez, pentsabez.
1: Konta eguzu, larun bateko estropada hori, Plentziako estropada hori, akaso, ba, beste aparteko itxasaldirik gabe, baina itxasuan, jokatu zen hori bezala, eta nolako izan zen Zumaiarekin batez ere izan zenuten lehia hori?
10: Ba, oso gorra, ez? Pasaian be antzeko, bueno, beste erabateko estropada izan zen, baina hor urten da batera, egon ginen estropada hiru luziak bate batera eta laugarrenen balele eren bat. Eta horra amaiera, ba, erditxik aurrera ba, hor japur bat alden duk ginen. Baina estropada oso gorra izan zen. Eta ikusteko polita, baina horra aguantateko oso gorra.
1: Estropada gogorra lehiatua, bai Plentziakoa, esan gabedoa, baita, ba, kontua gala gertatu zirela gorloiupekoan jokatu zenuten Pasaiako ura ere, boste ziaboga eta zeilu zerekin, beraz oso moldez berdineko bi estropada eta bietan lehen postuan. Horrek esan nahi du, baldintza ezberdinetara ondo moldatzen dakien deustu bat ikusiko dugula, aurtengo dudan, Itor?
10: Hombre, beti okidogu zalantza itxasuan iazela mundatuko garen, ez? Bai egizada aurreko urtietan itxasu nahiko bar edo itxasu txikin egoten mazan, bueno, nahiko ondo moldatzen ginela, baina emoten da asko edo nahiko hobetu dugula. Ondinoko ikusteko dago ba, itxasu onditxuagaz zelan gabilen, ba, esateko ba, bitu, horregon algara eta... jasi apurtxu bat, ba amesten beste helburu batzu.
1: Beste helburu batzu begira jartzeko akaso hiru jardunaldi ba, goiz segida, baina egia da, zelkapen nagusiari begiratuta, ba, lehen da biziko postu horretan zaudetela, 34 punturekin, 33 ditu Zarautz bigarrenak, eta 32 Zumaia hirugarrenak. Kontua da, San Pedro laugarrena, 23 puntura duzuela, behin hiru horiek horre aurreko multzo horretan kokatuta kanporaketetarako postu horietara begira jartzeko moduan zarete, ala oraindik goizegi da.
10: Pasan astean, bueno, gure artean hor berretan sanean garaizala, ez? Oin goazte buruan be papelona indugu, eta on ikuste dut helburu izan behar gara horrek horre lengo iruren artean ia kapaz garien beste bi asteburu edo bi hiru bat estropada maila horretan ibiltzea, eta hortik aurrera ba ja orduan ja planteatu ba playoff edo beste historia batzuk gaur egun mintzat ondino estuta nahi pentsa behin.
1: Beraz, alde hortatik pentsatzen dut ba futbol entrenatzaile ezagun batek esaten duen eran zuek estropada joate izango zula helburu.
10: Bai, ekipo hau, bueno, nik hartu nebani hau izan da hirugarren urtia, nahiko gazte hartu nebani esan danak, eta ondinoko gauza asko dauko duzik azteko. Eta, ba, bueno, zubeke ondo dakizu moduan, estropada bakotxa da mundu bat, eta hor ez da bakarrik gure rendimentua. Horretan be, ba, bueno, ikusi behar dugu, baina ba, hor dago eskaliak, txanda, korrontiak, eta ondinoko kontu zibik garrara.
1: Kaleak, txandak, korronteak hori guztiek esan dituzu, eta noski niri urrengo larun bateko estropada etorri zaite gogora. Donibane Lohizuneko estropada horrek, Lapurdik antolatzen duen estropada horrek, asko izaten baitu gauza horietatik. Bueno, orain Lapurdik, gero Zarautz, bueno, ba, bitxasoko estropada izango dituzue.
10: Bai, Lapurdikoa berez etxeko ni asko gustatzen zait, ez? Zeidea, olatu apurtxua sartzen danean. Ba, abiadura hartzen oso, baina bai egin dadana da aldiak egoten dizela txandati txandara eta kaletik kalera. Eta zentzorretan oso arriskutsu da. Eta gero ba, Zarautzekoa, ba, bueno, hor dakigu moduan, aixi apur bat edo altzaten danian aldiak egoten dira. Baina, bueno, nik uste kapaz bagara hor aurrian egoteko, horretan ibili behar gara, eta demostratzen modugu hor lehenengo iruren artian egoten borduan hasi algarela beste gauza batzuk bueno, elburu moduan ipitzen edo.
1: Amaitzeko, Aitor, ze zaugarri dituzuen taldeak, ze, bueno, begiraritu naiz eta ikusi dute azken estropadoetan ze eskifaia prestatu dituzun eta ba, esate baterako ikusten dut oso jende gaztea eta beste alde batetik veteranoak ere bai, patroia bera esaterako ikerjimeno edo eta ba, zure herrikide bat ere bai, horre Markel Zatika ere bai, ibilbidetxoa osatua dutenak, alde horretatik gazteak eta veteranoak gustartzen dituzu, ezta?
10: Bai, oin dela, bueno, ni asintzanean ekiponegaz oso gaztiak zidean, 18-20 urteko bitartian zidean danak, eta engen duan, bueno, egin dugu bi urte, eta ja hirugarren urtia dana jarraitzen dabela, ba, kluba planteatuan, bai, kapaz izango inateke saltotxu bat emoteko, eta horre, ba, bueno, ba, lagunak eta hor fitxaje edo nahi dugu modua ditxu, veterano batzuk ibili dugu zeberi erakusteko apur bat, eta egiza zen momentu honetan zukondo esan duzu moduan dagoz gaztiak eta veterano batzuk.
1: Beraz, etorkizunerako talde ere baduzue, gazte horien eskutik. Baderki, Aitor Altzibar, mila esker gurean izateagatik, deusturen entrenatzaia eta ea ba, bilakaera hori eusteko moduan zareten demoralio honetan, eta baita, etorkizunean ere. Eskerrik asko?
10: Ba, eskerrik asko, ia egitea ben.
5: Tostartean Euskadi Irratia.
1: Hace hasiera deusturen apatxi.
6: Bai, ba, iruti bi eta lider deus. Ondo esan dugu etorrek, ba, horre beste pare bat estropadatan hor mantentzeko hori mai emoten badabe, ja, dipetzo, ja, pentsaten deuzela, ja, playoffetarako, ero playofferi begira, bai.
1: Bai, seguk eukarrak zuzentzera esan dugu, San Pedro hori 23 punturen aldea ateratzen diola, ez, San Pedro hori ateratzen diola, 11 punturen aldea, San Pedro ditu, 23 puntu, haiek 34, horre, okerra bota dugu, eta noski okerrak zuzentzeko ere.
0: Baina ondo lertu dugu, ondo lertu dugu.
1: Manu, egia da, deustu ondo ari da, baina aldi berean puntu bakarra du Zarautz, bi puntura Zumaia, horri ikusten da lasterketaren burua txirrendularitzan bezala iesitago iesaldien hiru talde edo hiru lagun edo deitu hiru bai. Txirrendulari edo bintzat badaudela.
0: Bai, eta horre zan beharreko bakarra zera da, ba, agian Garaiearen zena hori faltasitza jon deustori, baina erakutsi dute, hauek ere badutela, gainera baita plentziko estropadan ikusi genuen amaiera benetan ikusgarria, borroka itxia Zumaiarekin batera, eta lortu zuten garaipena, ez da? Ba, ni behintzat, posagarria iruditzen zaite deustuk erakutzitakoa, eta ikusten dugu Zumaia eta Zarauz eta Zumaia, ba hor txandatu egin direla, baina hiru hoiek dira liga honetan itxura guztien arabera oiar nagusiak, eta sailkapena begiratuta iruditzen zaite hori erabat bai estatzen dela, ez da?
1: Bai, zegero gainontzen gora berat desente izan dira, pentsa aurreko jarrunalditik ona, Kaikuk laugarren postura nola egin duen jauzi, kontrara San Pedro Zazpikaren ere ikusi dugu, hor badira, gora bera batzuk eta noski ba horiek ere, ba, aurretik daudenei mesa egiten di horiek ere. Patxi, Ete Ligan, Elantxo Ben, zuen herrian jokatu zen, Andran lehen ikurriña, eta alde horretatik, ba, lehen gole potiburua, Zarautz eta Ondarri bidaude hor, besteen gandik esango nuke koska bat gorago eta Zarautz oraingoan bereziki Elantxo Ben 11 segunduren aldearekin garaile izan da, ba oso oso oso ikusi genuen.
6: Elantxo Ben emakumeak ez da esate, eta horretzik epiketun Andran zizela, bai diotzutie. Eta ondo horrekin genuen ez da bai da.
0: Oso ondo iruditzen zaigula.
1: Eta ondo dago, zelen esan dugu nola eskaltzen egero onartu duen, eta hemen Manu eta ni aritu gara horren inguru. Bueno, segi?
6: Ez, ba, estropada, lepetzot, estropada politxe izen zela, eta benetan bikusenan Zarautz Zumaia undi izen, erremotan, esku guztarazten Zarautz erremotan, ez naman ikusi aztiron da ondo, baina, bezu gine, atentzin joz honezen ikusten, eta azkenen gotzan dan, bigarren buelti bat ezbe, erremotan oso ondo, eta erantzueko ere muen, aprobegatxadan, ez, alboz da, eta ondo moldatu bide, patroiepe ondoin bideu lana, roleizek belagundu bitzu asko, eta benetan be, ikusina ban Zarautze, maia hundi baten ikusina ban,
0: Estropada exigentea, eta olako estropada batean maia erakusteak nik uste dut asko frogatzen duela, eta Zarautzeri oraindik eta indar gehiago ematen diola bere hautagaitzan.
1: Eta hemen ere pixka bat errepikatzen da, bandera kopuru dagokionez eta Zarautz eta Hondarribia urrenkerari dagokionez ere bai, Manu, gero Kaiku dago hor hirugarren koska batean nahiko egonkor, oraindik hasiera besterik ez da noski, baina zantzuak gizonezkoen kae bat ligaren tankera badira.
0: Bai, hemen ere goian dauden talde hauek sendo xamar ikusi ditugu hiru estropada ondoren, baina gero ja saltoa, eta gainera salto horretan ere salto handiak sailkapenean.
1: Eta Patxi, kae biligan esaten genuen kantaurriarrak indartxu zeudela, kantaurriako gorriak indartxu zeudela, baina ara non oraingo honetan berde kamargokoek irabazi duten minutu batean labur bildu badezakezu, zeu, zeure azalean bizitakoa, antxe mutruko guretan izan zinelako tostartean, baskartu gunizuke?
6: Nik horre tunelan argia ikusi nabala esaten zutia, bigarren luztean. Badak izerra ez etxasin hori.
1: Bueno, Kamargo gira bat izan.
6: Bai, Elantxo Ben Castro que nagusitasunez enbala irabazi uste dut, laboren kaletik. Eta gero, ba, sorpresa, Kamargon bertako arraula izikaz berbetan dagoen ezten, Kamargo gukaz, eta esan ziren, ba, sinistu egin dugu. Hirugarren luzin ikusi gara eureka, eta sinistu egin dugu. Ez dutu dugu, eta betxo, garaipena lortu dugu. Posten az, ni Kamargo batzik, beti okin dugu harreman estua, presidentea, zendu zan presidentea gaz, eta lagun asko okin dugu Kamargo aldean, eta benetan be, posten az. Bentsate, zera ez, gatzera eta biparra epintzen da burtzu, eta emoten ban paseo militarra izango zela Castro no ligonetan, ez?
1: Ba, horiek esan da, Manu, gehitzegorik baldin baduzu zerbait labur-labur?
0: Ez, Castrok aldaketa desiente egin zituela, bere prestatzailea jakitun baita denboraldia ezin dela arrasatzen joan, eta tentuz aurre egin beharko diotela, helburuak lortu alizateko.
1: Ba, horiek esan da, Arraunzale, lehen jarrunaldia jokatu da, maila nagusietan, eta horrek esan nahi du, ba, ziren esan duguneran, traineru estropada, traineru liga guztiak martxan ditugula, beraz irailaren hiru arnaztera bitartean aletuko ditugu haiek guztiak, gure alde dibesterik ez datorren aztelenean gehiago eta gogoratu larun batean, Bilbon igandean ziarunan, Euskadi Irratian maila nagusiko traineru estropada, kondo izan?
5: Euskadi Irratian Tostartean Jonander de la Hoz. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Gabon entzule, unibertsitatera sartzeko hautaprobako euskara azterketan 0 jaso zuten ikaslei nota hori kontutan hartu gabe bataz besteko egin eta aukeratutako ikasketetako nota gaindituz gero plaza gorde beharko die unibertsitateak. Horrelaxe erabaki du gaur arratsaldean Bilboko instantzia auzitegiak. Euskara azterketa gainditu eta nahi duten ikasteko muga mugan diren ikaslei galdetuta erabaki hori etzaile bat ere justu iruditu.
12: Neitzet bate bidezko iruditzen, zaskenean nike bai okitut zaltasunak kurtsesuan inglesa probateko, geho selektinateet 0,75 eta ne inorrek ez ditkendu bat azbestekotik.
13: Zaskenean nehi adibidez mate eta kimika ez zaizkiren oso ondo atea, euskara bezala tronkalaia ez da justua. Danak dazkaula aukera iguala karrera sartzeko ez da justua.
11: Unibertsitateak helegitea aurkeztuko du, baina autuak kautelazko neurriak bai ala bai bete behar direla dio. EHUk dio plaza gordetze hori sarbide prozeduraren aurka joateaz gain berdintasun printzipioa apurtzen duela. Osakidetzak erresonantziak egingo ditu asteburu, gau eta jai egunetan itxaron zerrendak murrizte aldera. Horretarako Osatek erakundearekin hitzarmena lotu du Osasun Sailak. Ainara Ortiz.
14: Itzarmen honi esker, erresonantzia makinen erabilera 100%-koa izango da. Orain arte, lantxanden antolaketak Osateken menpe zeuden makinak erabili ezin ikusten zituen asteburu eta jaiegunetan. Hemendik aurrera berriz, Osakidetzako langileek Osatekek kudeatzen dituen aparatu guztiak erabili ahal izango dituzte egunean 24 orduz, jaiegunak barne, geldiuneak saihestuz. Lore Bilbao, Osasun zuzendaria.
15: Akordio hau, bat dator Osasunaren Euskal Itunaren ildo estrategikoekin. Batez ere, irisgarritasuna indartzeari, eskura dauden baliabideak optimizatzeari eta berrikuntza teknologikoaren aldeko apostuari dagokionez.
14: Azken seihilekoan Osatekeen itxaron zerrendak 129% murriztu direla adierazi du Osasun Sailak eta aurrerantzean epe hori are eta gehiago laburtzea espero du berriki erosi dituen 4 erresonantzia ekipoei esker. Horietatik bi ekainean bertan martxan jarri dituzte Donostiako ospitalean eta beste biak datorren urte hasieran abiarazi nahi ditu Lakuak.
11: Iruñean, Navarreria kalean atzo izandako istripularrian zauritutako bi emakumeek Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zaintza berezietan jarraitzen dute. Iruñeko udalak erabateko konpromisoa adierazi du gertatutako argitzeko. Joseba Siron, Iruñeko alkatea.
16: Nahiko nuke adierazi nire konpromisoa argitzeko atzo gertatutako guztia. Eta gero zauritutakoak bi hain zuzen ere daudela nahiko larri, beraz espero dudana da ahalik eta lasterren hobetzea.
11: Hipotesi nagusia da, Traperos de Mausen kamioiaren eskuko galgak utxe egin zuela. Gidariak kamioitik jeisterakoan jarri zuela baitio. Lankideak laguntzen ari zela, kamioia aldapan bera abiatu zen eta bertara igotzen saiatu arren ez zuen lortu. Gogoratu istripuan emakume bat hiltzela kamioiak harrapatuta. Gai zaldatuta, aurrerantzean errelebo kontratua behin-behineko langilei ere egine ahal izango zaie. Horrela xerabaki du gaur Espainiako ministroen kontseiluak. Elma Saiz, gizarte segurantza ministroa.
17: Pero que permite recurrir a figuras temporales cuando no sea posible tener un trabajador fijo.
11: Iazko apirilean indarrean sartu zen erreformak langile publiko askoren erretiro partzial eta aurreratua blokeatu zuen sektore publikoan arautua baitago finko izateko sarbidea. Amaitzeko Espainiako gobernuak kendu egingo ditu modu mailakatuan bada ere erregaien prezioa merketzen duten laguntzak. Urrirako erabat desagertuko dira murrizketa guztiak. Madril, Oiane Perez.
18: De esa 121 batera itzulita erregaien zerga berezian aplikatuko du aurrerantzean laguntza Espainiako gobernuak. Zerga berezi horren murrizketarekin erregai litroa 15 sentimo merketuko da uztailean, 10 sentimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian desagertu egingo dira guztiz erregaien inguruko laguntzak. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
19: Lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
18: Hori bai, nazioarteko egoerak buelta eman eta erregaiak atzera garestitzen hasiko balira, automatikoki litroko 20 sentimoko laguntza berreskuratuko luke gobernuak, garraiolari eta nekazarien kasuan galduko ez duten laguntza hori.
11: Errepidetan, Jurretan AP8an Bilborako norabidean kamioi bat irauli eginda, gidaria zaurituta Galdakaoko erietxera eraman dute. Une

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 544. 00544.
0: Eta seriea?
1: 018.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta. Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5tera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
2: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

Egon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bide estuetan musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari The Jayhawks taldearen kantu guretzako klasiko batekin. Pretty little hairdo, don't do what it used to. Hau da Save It for a Rainy Day.

power popa esango genuke, maixuki nahazten duen taldea, DJ Hawks 2003an argitaratu zuten klasiko txatar daitekeen disko hau, Rainy Day Music, eta bertan kantu ederrau, Save It For A Rainy Day, kontua da aurten bueltatuko direla album berriarekin. Eta horrexegatik hasi dugula saioa beraiekin. Hau da abesti berri bat disko berri horretatik. Keeping Our Heads Up.

abuztuaren 28an iritsiko da The Jayhawks taldearen Sanctuary Perk izeneko disko berria eta lehen aurrerapena ditzen ari zareten hau Keeping Our Heads Above Water.

Eta ez dakigu seguru disko berri bat argitaratuko ote duten beraiek, baina kantu hau behintzat bai. Zaunk izenekoa, beraiek dira SSS.

aurre iritzirik gabeko postpanka eta ritmo nolabait dantzagarriak beti SSS taldearen eskutik eta baita kantu berriena den honetan Sound.

Eta Beck Kaliforniarraren Ride Lonesome izeneko kantu hau entzuna genuen, baina kontua da orain berrargitaratu duela Sierra Ferrellen kolaborazioarekin.

Becken alderdirik country edo folkiena, Right Lonesome izeneko abesti honetan, eta estilo horretarako bikain datorren Sierra Ferrellen kolaborazioa.

0: Eta aurreko ostiralean bertan jarri genizuen lehenengoz, eta berriz ere gaurkoan, Rudiger bueltan, hau da Gigantic Storm.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

segurazki ez da beharrezkoa ere aibatzea, baina Rudiger proiektuaren atzean Felix Buff dago, bateria jole ezagutu duguna, beste talde eta bakarlari askorekin, eta hemen bere proiektuan, ba, gitarra ahotsa eta bestelako musika tresnak ere jotzen dituena, diskoetan behintzat, eta horixe, album berria grabatua du eta irailaren 18an argitaratuko da. Love is a muscle, hau da lehen aurrerapena.

Eta lentsago aipatu dizu egun The Jayhawksen diskoa abuztuaren 28an iritsiko dela, egun berean beste album bat eta antzeko estiloan edo behintzat baten zaleek hau ere gustuko izan dezaketena. Jim James bueltatuko da bakarka, badakizue Jim James dela My Morning Jacket taldeko buru, eta hori xe bere bakarkako bidean beste urrats bat emango du abuztuaren 28an, hau da lehen aurrerapena, Come Again.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, lehenengoari ekin diogun bezala, DJ Hawks taldearen musikarekin, hau 1982an argitaratu zuten Hollywood Town Hall diskoan topatuko duzue, eta album horrekin country alternatiboan izena markatu zuen taldeak, ala esan daiteke, Settled Down Like Rain du izena abesti honek.

Baina nobedadetara bueltatuz, Amoranteren kantu berria da hau, diskoa ere iragarria du, aspaldiko orroak du izena, eta adi Niño de Elcheren ahotsa ere entzungo baituzue.

Eta ja xuxurlaturik azten da Chelsea Wolfen kantu berri hau, baina bukaera aldera ekaitz etorriko da. Death is not the end.

Eta moldaketa bat orain, Wilco taldearen Love is Everywhere, Beware, da ditzen ari garenaren jatorrizkoa, eta bertsio hau eginez Jeff Tweedy bera, Wilco taldekoa, eta

0: Goiko hamarkadan The Smiths taldeko gitarra jole izan dakoa, azkeneko hamarkadan bakarkako disko interesgarriak argitaratuz, eta aurten plazaratuko du berria, haulen aurrerapena Spin, bera da Johnny Marr. Eta gorkoan bertsio batekin utzeko zaituztegu, izan ere iragarri da The Smashing Pumpkins taldearen omenezko disko bat, eta bertan parte hartzaileen artean Tame Impala Siamese Dreams diskoko kantu hau moldatuz, Hammer. Hementxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, unibertsitatera sartzeko autoproban euskara azterketan 0 atera zuten ikasleen auziak zerresana ematen jarraitzen du. Gaur arratsaldean Bilboko instantzia auzitegiak arrazoia eman die eta kautelazko neurriak agindu ditu. Laburbilduz, euskara azterketako nota etzaile kontutan hartuko eta plaza gorde beharko die unibertsitateak. Auzitegiaren ebazpena Erik Aznalek.
2: Diotena da urgentziazko kautelazko neurriak hartu behar direla, aintzat hartzen dituzte ikasleek epaitegi eskatutako biak. Itzbitan, euskara kalifikazioa kontutan hartu gabe bataz besteko berri bat ezarriko zaie, eta horrekin sarbide muga gainditzen duten ikaslei, plaza gorde beharko dio unibertsitateak. Gehien bat bi arrazoi hartu dituzte kontua neurriok ezartzeko, ontza jo dute benetako urgentzia zegoela, ebazpena iristerako ikasturtea hasita, eta matrikulazioa itxita legokeelako eta kalte handia litzatekeelako, eta gainera esan bezala ez diote zuzenketa irregularra izan zenik, baina behin-behinean esku hartzeko besteko zantzuak daudela diote, hori bai eraberean diote, epaiak ebazten badu ez dela irregulartasunik egon eta zuzenketa prozesua egokia izan zela, ikaslek gal du egingo dutela bide horretatik lortutako plaza.
1: Epaitegi kontuekin jarraituz, Bernedoko udalekuei lotuta epaileak behin-behinean eta kautelazko neurri gisa bertan berautzi du sarrea Euskal Udaleku Elkarteari Arabako Foru Aldundiak ezarritako 3 urteko debekua. Informazioa Axun Arozenak.
3: Elkarteak berak eskatu zuen debekua bertan berauztea epaileak behin betiko erabaki hartu bitartean, eta esan bezala xeontzat emandu neurria Gasteizko lehen auzialdiko epaileak aitortuta premia hartu beharreko erabakia dela, uda hasita gauden honetan, Arabako Foru Diputazioaren zigorra aplikatuz gero, sarreak ezingo lituzkelako aisialdiko ekintzarik antolatu, pozik agertu da elkartea, hori bai argi utzita, uda parte honetan, ez dituztela Bernedon udalekuak egingo.
4: Oso pozik gaude, valorazio positiboa egiten dugu, bintzat, honek erakusten duelako epaileak zalantzan jartzen duela zigorra bera, eta erabaki bitartean bintzat, sarrea albidetuta dagoela udalekuak egiteko.
3: Bada bi aldei entzun gabe hartu dela erabakia salatu du Ana del Val, Arabako Foru Aldundiko Kultura Diputatuak eta epaileak ezarritako EPEaren barruan aurkeztuko dute dokumentazio guztia.
1: Baionako auzitegi administratiboan lan egiten duten beharginek auzitegiko presidente eta fiskal nagusia buru elkarretaratze egin dute epaitegi atarian Frantzian Lian kasua dela eta gogoratu, 11 urteko neskatoa hilda eta bortxatuta topatu zutela, erasotzaileak aurrekariak izan arren libre zegoela eta horrek sekulako polemika piztu duela. Baionako epaitegiko langileek diote, euren zilegitasuna auzitan jarrita zaila dela lan egitea, Alain Larrea abokatuen ordezkaria.
5: Ikusten ditugu ez dutela behar den demoradik erabakiak skifite ateratzeko. Guri dira mendekatzen jendeak ez dira epailearen ganat joiten, guk dugu behaz soportatzen hori.
1: Donostian gaur inauguratu dute Anoetako mini estadioa urtebeteko lanen ostean. Maila goreneko lehiaketak hartzeko prestatutako estadioa da, entrenamendu esparru gehiago dauka eta 1200 ikusle hartzeko armailak. Emaitzarekin pozik Ramon Goikoetxea Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea.
6: Oso pozik gaude atletismo mundua, Gipuzkoako atletismo mundua, oso pozik gaude. Gaur egunen daun bezala, dakan itxure, dakan kalidadia, asetzen du oraingoz, gure beharrak.
1: Perun, Keiko Fujimorik irabazi ditu hauteskundeak. Ekainaren 7an egindako hauteskunden bigarren itzuliko botoen 100%-a zenbatuta, 49.600 botoko alde atera dio Roberto Sánchez Ezkertiarrari. Hauteskundeen bulego nagusiak uztailaren 3an izendatuko du Fujimori garaile eta uztailaren 28an zin egingo dio presidente karguari. Errepidetan jurretan AP8an Bilborako norabidean kamioi bat irauli da, garabia noiz iritsi eta errepidetik atera zei dira ibilgailuak hala ere ez du errepidean inolako trabarik egiten. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara eta noizbinka zirimiria egingo du. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan zehar. Temperaturan aldaketarik ez, gaueko 11:04, hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Aitasemeak, aurrez egositako odolkiak ekarri dizkigute estudiora. Beasaingo olanotarrek, era guztietako sariak irabazi dituzte odolki txapelketetan.
1: Etxe arruntetan eguneroko torduekin kateatzen gara eta iesan ez du askoz aratago begiratzen, baina badira, nazioarteko enpresa erraldoiak amar, amagost urterako begira da hori dutenak eta horiei zerbitzu emateko euskal konpainia batek diseinuzko produktuak ekoizteko makinak sortzen ditu Iruñean. Aixer Odriozola antxe izan da eta gauza askok kendu diote harrita. Azteko, elikagaiak ardatz dituen enpresa batek hainbeste matematikari edo ingeniari izatea korrexek harritu du Aixer.
2: Luis Oskariz, egunon.
3: Egunon, bai.
2: Kokus enpresara iristean, beirategi handiak dira, hemen lehenik ikusten direnak, eta barruan bati bat ordenagailuak. Eta burura datorren lehen galdera, Luis, da, ze harreman du espazio honek janariarekin? Kontrastea nabarmena da, espazioari dagokionez ere, haustura dago guk historikoki, jana protagonista duen leku batekiko.
3: Bueno, azken finean, Kokusen badaukagu beste ikuspegi bat janariaren industriarekiko. Ez? Eta dena zientziaren ikuspegitik egiten dugu, lehenbizi ba, matematikarekin edo kimikarekin, eta hor pixkanaka janarira hurbiltzen gara, ez?
2: Elikagaien korporazio handiak aurrera, oso aurrera begiratzen ari dira, alegia. Hemen dira 10 edo 20 urtera planetak ze populazio duen atera dituzte kontuak, eta momentu horretan gizakiok beharko dugun ere aurre ikusten dute. Zuen egitekoa da aurre ikuspen horri erantzungo dion errealitatea sortzea, hau da, diseinuzko janaria ekoiztuko duten makinak diseinatzea. Ondo esan dut?
3: Bai, alaxe da. Azkenean gu, esan daitegu, ba, errealitate hori lortzeko garraioa garela, ez? Gure lana da, ba, milaka faktore kontuan hartzea, eta nola, ba, pentsatu nola lortu produktu irabazlea, azken finean. Ba, horretarako, baztertu behar gara, ba, janariaren, industriaren, tradizionalaren pentsamoldetik pixka bat.
2: Zer da janari irabazlea?
3: Kontsumitzaileen beharrak aseko dituen elikagai bat.
2: Makina diseinatzea ondo dago, baina aparatu horrek edo aparatu horiek, hemen biztan ditugun makina horiek edo horietako bakoitzak, janaria modu batera manipulatzeko aurretik beste lan bat ere egin beharra dago. Janaria bera pentsatzea, janaria pentsatzea. Existitzen ez den elikagaia buruan diseinatzea. Hori, Luis, nola egiten da?
3: Ba, esan dudan bezala, kontsumitzailearen tendentziak buruan izan behar ditugu, baina baita ere naturaren baliabideak ere. Orduan, pentsatu behar dugu janariak ze propietateak izan behar dituen, hori definitu, adibidez ze lehen gaiak erabili, elikaduraren aldetik zer den garrantzitsuena, ze itxura izan behar duen, eta nola, adibidez, nola prestatuko zen sukaldean, ez? Eta bar.
2: Kokusen badakigu, langile asko zaudetela, baina batez ere ingeniari, matematikari, robotikako aditu, geometria aditu, edo eta industria diseinatzaile zarete. Ez alde elikagaietan aditu den bateren bat falta?
3: Bueno, Kokusen badira nutrizionistak eta elikagaien teknologoak ere, baina azken finean gure ikuspena askoz ere zabalagoa da, ez? Gauza desberdinak egiteko edo gauza aldatzeko, ba, buru desberdinak izatea edo esperientzia desberdinekin, ba, oso aberasgarria da eta maitza onak ematen ditu, ez? Eta hori da gure helburua.
2: Bide batez zuek janaria diseinatzen duzue, esan dugun bezala, baina hemen orduak pasatzen dituzue eta amaiketakoren edo bazkariren bat egingo duzue, ordua iristen denean. Zer jaten duzue? Zuen asmakizunen bat, ala dendetan erositakoa, eta erantzun zintzoa nahi dut.
3: Bueno, a ber, egia esan, egun gehienetan janaria arrunta jaten dugu amaiketakoan, bakoitzak bere preferientzekin, eta baina askotan egiten ditugu ere bai probak, ez, ba, produktu probak, eta, bueno, ba, probatzeko ematen diegu ba, lankidei, ea zer pentsatzen duten, eta ba, beste irizpide batzuk ateratzeko, eta baina, bai, egia san gehienetan janari arrunta, bai.
2: Beraz, bertako jendearekin egiten dituzue lehen dabiziko testak?
3: Bai, noski. Ez bada ongi atera edo, ba, dena etxean geratzeko.
2: Beraz, zuek makinak sortzen dituzue, elikagaia pentsatu ondoren, lehen esan dugun moduan.

0: pentsatu, eztabaidatu eta azkenean argi berdea ikusten duen proiektua gero janari bihurtu beharko da, modu pilotuan froga asko egin beharko dituzu, ez da?
1: Bai, asko, asko, gainera ez da bakarrik ba, laborategian egiten diren probak, baitzek eta gero ba, industrial kosteak kontuan hartu behar dira, edo zeo sagaiak erabili behar ditugun, dastaketak esan dugun bezala, eta gero noskin makinetan zer egin behar dugun hau badena ongietertzeko.
0: Birritan atera da dastaketaren kontua, baina zenbat lagunen artean erabakitzen duzue asmatu duzuela bete-betean eta makina hori merkatura ateratzeko moduan dagoela?
1: Bueno, momentu hortan, janariaren industriaren enpresa askorekin lan egiten dugu, eta haiek esaten digutu ez zen nolako beharrak eta zen nolako aukerak dituen gure teknologiak eta gure produktuak. Horregatik ba, gu asko mugitzen gara, azoka internazionaletara joaten gara, eta foro desberdinetan ba, mugitzen gara, eta gustatzen zaigu, gainera hor, ba, irizpide desberdinak ikustea.
0: Beraz oso figura importantea da frogatzailearena, ez? Froga egiten duenarena, bai etxe barruan, lehen esan duzu bezala, eta baita nazioartean ere, beraz iritzi asko jasotzen dituzue.
1: Bai, pentsa ba, gure proiektu azken finean internazionala da, eta azkenean ba, industria hauek internazionalak dira, eta bilatzen dituzten produktuak ba, kontsumitzaile espektro handi bat hartu behar dute.
0: Ondoren, Luis, makina hori modu masiboan fabrikatu ote daiteken aztertuko duzu. Ze berez, esan duzu, oso ikuspegi globala du proiektu honek.
1: Bai, masiboa izan behar da, osea, lehenengo pausotan ez, zeren beti ba, prototipoak eta validazio hauek daude, baina gero alde ekonomikoa ere garrantzia handia dauka, zeren eta azkenean industriak beti bilatzen du koste efizientzia eta produktuak ba, prezio onean saltzeko dendetan kontsumitzaileentzako.
2: Ikerketa zehatzetan neurtu hasiera batean entzun duzu ondoren modu masiboan produzituta etorkizuneko nutrizioa bideratzea hori dute helburu kokusen. Diseinuzko makina modernoz osatutako fabrika batean alere ohiko zaratarik baute da?
0: Elikagaien ohiko fabrikatan nabarmena izaten da produkzio makinen zarata. Elikagai enpresa batek zuen dozen ardin makina jarriko balitu, zein izango litzateke espazio horretako soinua?
1: Bueno, a ver, gure ingenieriak esango dizute, ba, gure makinaiek fino-fino lan egiten dutela, eta ez dela ez ere zentzuten ez, baina soinua, ba, berbera da. Hala ere, ohiko fabriketan teknologia ere bai asko aldatu da gaur egun, eta hori nabaritzen da soinuan eta garbitasunean adibidez, eta asko aldatu da. Bai.
0: Hemen ez duzue produkziorik, janariaren produkziorik, baina bai frogatarako martxan jartzen dituzue, entzuneko nuke zuen makina horietako batek ze zarata edo ze soinu falta duen edo egingo zenuke hori guretzat?
1: Bai, noski, guatzen.
0: Behin makina itzalita, hor ari gara, makinen diseinuaz, baina diseinatutako elikagaiek zein aukera ematen dituzte. Batetik handago, haragi, benetako haragiaren erabilpena, baina eraldatuta, propietate batzuk erantzita, beste batzuk kenduta, eta bigarren aukera landare utxekin egindakoa. Azaldu zazu horietako bako izan mesedez.
1: Ba, guk egiten duguna prinsipioz haragi naturalekin, ba, hartzen ditugu ba, errekorteak edo ba, industriak, ba, hamburguesak edo saltxitzak egiteko erabiltzen duen produktuak. Eta egiten duguna da gure teknologiarekin ba, forma edo pieza berriak sortu eta kentzen diogu adibidez koipe edo grasa saturatuak, txarrak direnak, eta horren ordez ba, ipintzen dugu grasa ba, vegetalak eta ba, beste propietate berriekin. Eta hola lortzen dugu ba, alternatiba berri bat, haragia izaten mantentzen duena, eta asko ere jasangarriagoa.
0: Gizarteak, Luis, zergatik edo zertarako uste duzu behar duela esate baterako benetako haragia txiki-txiki egin eta manipulatzea beste grasa bat sartuz. Osasun kontuengatik?
1: Osasun kontuengatik eta ere bai ba, naturaren gatik. Ez da beharko hainbat haragi erabiltzea ba, kontsumitzadeko eta animali kantitatea murriztuko da, ez? Gainera, osasunaren aldetik, ba, aragi horri koipe zain osasuntxoak atera ditzazkegu, eta beste motatako koipe onak batzuengatik ordezkatzen alditugu, ez? Azkenean, ba, grasa berri hauek dira, ba, eszenario paregabe bat, osagai interesgarriak eransteko, ez? Ba, esan duzun bezala, ba, omega iru edo vitaminak edo osasunarentzako, ba, oso interesgarriak diren osagaiak jartzeko. Gaur egun ja, esnean edo gian, hau ikusten dugu eta supermerkatuan daude produktuak badaukatela alako osagai berriak.
0: Eta esan dugun moduan, landaretatik eratorritako oinarriarekin egindako elikagaiak ere diseinatzen dituzue, baina beste itxura bat emanez, hau da, trampantojo deritzanak sortzen dituzue, esaterako. Ilarrak erabiliz, oso krezpanago, atunaren izenean pasadaiteken produktua sortzeko makina dagoeneko fabrikatu duzue. Beste zerbaiten itxura ematea zer da? Marketing modu bat?
1: Bueno, ulertu behar da, badagola geroz eta jende gehiago, ba, veganoa, vegetarianoa dela, eta pertsona hauek azufinean badaukate momentuak nolako kapritxoa eman nahi dutela, eta beste produktu baten dastamena, baina animaliekin zer ikusirik izan gabe, ez? Hor daukagu guk irten bide bat beraientzat.
0: Lehen ere bidea nabar esan duzu, Luis, mikratan, mikratako neurrian datuak jasotzen dituzuela, nolabiteko harako azterketa bat egiten diozue produktuari, txuleta bat esate baterako, eskaneatu egiten duzue, eta biosintetizatutako produktuarekin imprimatzen duzue produktu berria datu horiek kontutan hartuta. Hau, 21. garren gizaldia da, erabat, eh?
1: Bai, bai, alaxe da. Esan berra dago, ba, hau irteira bat bezala dela, esan nahi dut, ba, teknika hau prototipoetan egiten dugula, baina gero hau zu eskalatu behar dutzu, ba, industrial eszenario batera. Beraz, gero ja, makina hundietan ez dugu hainbat, hain neurri txikitan lantzen aragia adibidez, eta baina teknika edo logika berbera erabiltzen dugu, baina eskala desberdin batetan, asko handiago batetan.
0: Horrek esan nahi du, Luis, zuek hemen txuleta bati argazkia edo erradiografia egin eta daturek bidal ditzakezuela, ba, munduko edo zein lekutara. Eta en txuleta hori bera sortu dezaketela datuzko errezeta hori erabilita. Food to data, data to food prozedura da izan zaio.
1: Bai, bai, itzen nahiko triki gaur egun esaten den bezala, baina bai, azaltzen du nola, ba, zu kaskenean, ba, produktua sortzen duzu, makina beste lekutan badukazu, eta datuak transferitzen baituzu makina horretara, ba, arazoi gabe sortu zenezake, ba, produktu berri bat. Horretarako, ba, beste kokus makina bat egon behar da, beste leku batetan, hori garrantzitsua da. Eta, bueno, ba, beti produktu bat egiteko modua datuetan badaukazu, ba, erreplikatzen alduzu.
2: Pentsatzen dugu produkzio modu honek izango dituela aldekoak eta kontrakoak, baina pentsatu ere egiten ez genituen aukerak eskaintzen dituela, hori ukaezina da. Besteak beste, diseinuarekin jolas egiteko aukera ematen du kokuseko teknologiak.
0: Baduzue proiektu bat oso deigarri eta interesgarri egin zaidana, eta da, zaharretxetan abineko personentzat garatu duzuena. Askotan egia da osasun arazoak tarteko, ba, abinekoen kasuan ezin izaten dutela, ba, janaria murtxikatu. Eta purea edo jan behar izaten dutela egunero. Horien zaizortu duzue, oiasko izter itxurarekin platerean ateratzeko aukera duen purea. Nola egiten da hori? Ze ikusi dut irudiren bat, eta benetan harrigarria da, nola pureak beste jaki baten irudia ardezaken.
1: Bai, erabiltzen dugun teknika, ingredientiak imprimatzea da, eta forma eta kolore desberdinak sortzen ditugola. Eta esan dezakegu, ba, tinta kasu honetan purea dela. Eta bueno, ba, proiektu hau oso polita da gainera, batez ere, ba, jaten duenarentzat oso garrantzitsua delako, ba, produktu, ba, desberdin bat dastatzea. Zeren normalean, ba, pertsona hauek, ba, pure ohikoak jaten dituzte.
0: Deigarria da nola irudiaz gainera volumenare ematen diozuen, eta benetan izter batek, hau da, izter itxurako pure batek benetako izterra ematen duen.
1: Bai, bai, hori da ideia. Gure teknologiarekin, ba, egiten aldugu, hor, ba, esan dudan bezala, ba, ja, geometria kontuan hartu behar duzu, makinarien presioak, eta, bueno, eta ere bai noskire, ba, koloreak, zaporeak, eta bar.
0: Raito namonek, pentsatzen dute alegrantzia handia hartuko dutela ikusten duten horrekin, ez eta gero jaten dutena egunerokoa izan.
1: Bai, bai, esan dezakegu eguna aldatzen diela, eta aldaketa handia nabaritzen dela, zeren, ba, ezakizu zer den hau galtzen duzunera arte ez?
0: Irudia oso ondo lantzen duzu, hori garbi ari zaigu geratzen, baina zer diozu zaporeari buruz? Hori nola lortzen duzu, nola hartzen du berez ilarra den oinarrizko produktuak atunaren zaporea? Zapore artifizialak erabiltzen dituzu horretarako, zapore naturalak, baina erantziak pentsatzen du, bai? Ez ilarrak ez du atun zaporerik. Oilesko haragiarekin diseinatutako irugiarrak nola hartzen du irugiar zaporea?
1: Bueno, gaur egun industriak zapore jatorri naturalezkoetan batez ere, ba, oso aurreratuta dago. Eta guagri egiten duguna da, ba, hau hartu eta erabile gure produkturentzako.
0: Aizu Luis, itzegin eta itzegin ari gana, janariari buruz, proban ezak aipatu dugun lehen gai horietakoren bat.
1: Ba, inoski baietz.
0: Zer aterako didazu?
1: Ba, adibidez, bacon bat eta foie gras bat. Baina, anakardarekin egina dagona. Eta beikona, oiaskoarekin egin da.
0: Beraz, jango ditut, dastatuko ditut, oiaskoa eta anakardoa, baina nire iruipena izango da, beikona eta foie gras, jango dudala. Amorratzen nago probatzeko. Kokuseko otordu txokora etorri gara, eta hemen aurrez aurre, atuna edo atuna litzatekena, ilarrekin egindakoa, beikona eta foie gras erbai eta Luisen gomendioz, atunarekin hasiko gara. Tipula puntu bat ere badut, harrigarria da, atunaren zehantza duenez eta oinarrian ilarra izan. Ondoren, nonbait beikona janbarko nuke eta beikona da estatuko dut. Beikonaren abai oso oso harrigarria da, izan ere oiaskoa du oinarrian esan dugun bezala, baina benetako beikon baten antza izugarria du. Hau, otoretako bufet batean atore azkeo, bacon planean pasaliteke, inolako arazorik gabe gainera. Bigarrenaren janingo du Luis. Beretan harrigarria, baconak bacona ematen du, atuna, ez da atuna, baina asko hurbiltzen zaio, zaporean, eta orain foie grasa probatuko dut. Babai, babai. Baduantza. Zerekin eginda zegoen foie grasa?
1: Batez ere anakardo. Eta kokolioa ere bai.
0: Ba, badakit jende asko kontra egongo dela, baina zorionak ze asko urbiltzen zarete berezko zaporera.
1: Mi esker.
0: Berriz ere, take pixka dagoen espaziora joango gara, berriketan jarraitzeko Luis. Egia da, dastatu ondoren, elikagai hauek, hori probatzen direnean, harritu egiten dutela pertsona, baina ez duzu uste gizartean gehiengo batengan eristeko esi batzuk behintzat gainditu beharko dituzuela? Uste duzu erresistentzia egon daitekela produkzio sistema horretan, ohikoan, hau onartu arte?
1: Bai, noski baietz, guk ez du uste aldaketa hau erradikala izango denik, hasieran batez ere gazteek eta kontsumitzaile espezifiko batzuk lehen esan dudan bezala veganoak hasiko dira produktu hauek frogatzen, baina denborarekin hau handiagoa egingo da, ez? Eta pentsare bai geroz eta garrantzian handiagoa daukala elikagaien propietatea kontsumitzailearentzako eta honek ere bai atea irekitzen dituela.
0: Zentzunetan zu ekonomista zara? Eta industria honek badu etorkizun ekonomikoa. Hala ez, sektore honetan egiten ari zareten inbertsioak izango du etekina, zu aditu zaren honetan erantzuteko moduan zara.
1: Bai, baina azkenean, hasieran batez ere inbertsio esfortzu handi bat dakar proiektu honek, eta baina esangarria da azkenean enpresa handienak bere planetan daukatela alako elikagaiak etorkizunean.
0: Beraz baduze aurretekan bide handi bat eta luze bat, berrikuntzaren eta garapenaren mutur bat ere iritsi zareten honetan, behar bat azilegitako goratzea Luis, non duen honek guztiak jatorria izan ere, hasieran laser bitartezko ebaketak eta inject impresio erabiltzen zenuten, beste kafesne edo garagardo gainean irudiak marrazteko.
1: Bai, gure jatorria irude impresio munduan dago, eta beti bilegara hor aplikazio berriak bilatzen, ez? Eta gero, hasieran proiektu txikitetik handietara, denborarekin pasagara, eta baina beti gogoratzen ditugu hasierako momentu haiek, momentu oso politak ezela.
0: Eta horren behi bukatzeko, erresistentzian dagoen personari, gauza hauek aurrez aurre ikusten dituenari, eta kontra dagoenari, zer esango zenioke, hausnarketa bezala?
1: Ba, hau ez dago la... Ez dago inongo arazorik, janari arruntarekin, tradizionalarekin, eta hau ba, beste bide bat da, eta dena kompatiblea dela ez azkenean, eta ba, frogatzea produktuak, ba, igual sorpetsa bat eramaten dela, eta denetari probatu behar dela, positiboki ikusi behar direla produktu hauek, zeren azkenean naturan dauzkagun errekurtsoak dira, ba, direnak dira, eta ba, alternatibak bilatu behar dira.
0: Luis Oskariz, eskerrik asko.
1: Mi esker zuri.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.

0: Bizkaian, Güeñes eta Zalla arteko errepidea gainetik zaintzen duen muino batean, mendeetan geldirik dirauen eraikin bat dago. Arlanduzko hormak, teilaturik gabe, goroldioz estalita, eta isiltasuna nagusi dela.
1: Hurtado de Amezaga jauregia da. Antza askok, sorginen jauregia deitzen diote. 18. mendeko jauregi barrokoa, inoiz amaitu etzena, eta urte luzez ikusi gabe dagoena. Azken asteotan, ordea, sare sozialek berpiztu dute kondaira. Bideo batek milaka bisita izan ditu, baita nazioartean ere.
2: ¿Sabías que en Bizkaia hay un palacio maldito?
3: Cuenta la leyenda que aquí hay una maldición.
2: Estamos en el
0: palacio... Eta historio hau gaur, bai pasan kontatuko dizuegu. Bideo horren egilea gurekin dugulako, Naikari Núñez, abildua Naikarinu, Instagramen, arratsaldeon, Naikari.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, konta iguzu, nola sortu zen jauregi horri buruzko bideo egiteko ideia?
3: Bueno, ba, nere zonaldean ni okondokoan az... Na, amoz minututan edo daukat Güeñeseko errepide hori, da nere familian da nik uste nere zonalde guztian famatua da historia. Da bertan familiarekin hitz egiten nengola, ba azkenean osabarekin joan nintzen bertara grabatzera. Da, bueno, historia kontatu nuen.
1: Eta zuk, jaso duzunagatik, beldurri sentitu alduzu noizbait, ez da, txikitan kontatzen zizutenean, edo...
3: Bai, pizka bat, bai, horregatik, morbo edo horregatik, joan ginen bertara grabatzera.
0: Bueno, jauregia 18. mende hasierakoa da, Baltasar Hurtado de Amezaga hasi zen eraikitzen, eta Martin de Zaldu arkitektuari egin zion enkargua, nola nahi ere, etzuen inoiz, inork amaitu. Guzti honetan, zer da harrigarrien azuretza? Zergatik erabaki zenuen historioa kontatzea?
3: Bueno, es que oso historio berezia da, ez? Zuk esan duzun bezala, oso harrigarria da, zeren esaten zuten, hasten zuten enean, eraikitzen edo, inoiz ez zutela bukatzen. Beti, edo arkitektuak, edo langileak, hil egiten zirela, amaitu aurretik.
1: Kondaira dio markesa, hango markesa hil ondoren, hori esaten genuena, jauregiatzela maitu, eta saiatu zirenek istripuak jasan zituztela, ez? Batzuk hil, esan duzu bezala, zure ustez, zer dago mituaren eta errealitatearen artean?
3: Bueno, nik ez dakit, baina esaten dute ere, ez dakit, erantzun normalago bat, edo, izatearen pestearen... Ba, bueno, ondoria izan zela.
0: Bueno, zure osabarekin grabatu zenuen bideoa, baita sare sozialetara igo ere, esan dugu, sekulako arrakasta lortuta gainera. Zuk espero zenuen, hainbesteko interesara egingo zuela zure bideoak?
3: Ez, da gainera normalean, niri asko kostatzen zait bideo bat egitea, zeren lehenengo, ba, asko irakurtzen dut, historiaren inguruan, ere batzutan, ba, historioan, lan egiten duten balangileekin elkartzen naiz edo, bueno, dokumentatu. Da, oso azkar egin nuen, eske, holan izan zen, familian, maiganean, hitz egin, grabatu. 2 minututan, zeren bertan, txakur arriskutsua daude,
1: bai,
3: nivel durtuta nengoen. Orduan, ezer, 2 minututan grabatu denuen, azkar editatu, Da, eski oso erraza izan zen niretzako bideo hori itea.
1: Eduki sortzaileok behar duzu emamia eta historioa kontatzeko, historia oso eskura zeneukan, baina antza, nazioartean ere, beste historioek ere interesa dute. Ze TikToken beste hizkuntza batean ere azaldu da zure bideoa.
4: तुम्हाला माहित आहे का की बिस्कायामध्ये एक शापित राजवाडा आहे दंत कथेनुसार इथे एक शाप आहे आपण ग्वेनेश
0: नाही काय याचा रसू आहे तू बिकोइस्तो साइटोस्ते
4: अधिकृत पडे त्याला पॅलेस
3: बाय बाय गुस्ती सगळ्या bueno ni kisne gien sin excusa dani cheite nuen ni instagramera igo nuen lehenengo ta de repente ba online ikusi nuen nere burua ez hizkuntza honetan itzaiten Da, barrez hasi nintzen, da, bueno, nere bikoteari pasatu nuen, holan broma tartean, baina, karo, gero, TikTokera igo nuen, eta ja, nere lagun guztiak, ba, mezuak bidaltzen, oien aikari, zer egin duzu bionekin, ez dakigu, izkuntzatan hitz egiten duzun, gainera, ahoa, bai. Mugitzen dut, holan, hizkuntz hori baliken bezala, edo?
1: Baliz bezala, ez da?
0: Bai, bai.
1: Ematen
0: bai.
1: Du, ez da, gitu, WhatsAppeko aukera, Biderbi, ez, jarrita dagola, edo inkluso atzeraka, ez da? Jarrita dagola, zure ahotsa, edo? Pentsatzen zuten, zu zinela gainera, ez, hizketan.
3: Claro. Bueno, nik esaten, ez que ez da git, ez da, zizkuntz, da hori, ez?
1: Bai.
0: India da, ez, gero jakin duzu.
3: Bai, bai.
0: Ados.
3: Esan didate indi dela.
0: Bueno, bideoaren ondoren, esaten ari gara, jende asko gerturatu zaizu zuri, eta noski gerturatu da baita jauregira ere. Lur pribatuan sartzen saiatu dira ere. Nezu hartu zinen egoera kontrolpetik joan azegoela?
3: Bai, pixka baliatu egin zen. bueno, urrengo egunean, mezu bat ikusi nuen, da... Bertan, jauregirien ondoan, baserri bat dago.
0: Ados.
3: Da, jauregi hori, baserri familia horren lurretan dago.
1: Uh-huh.
3: Orduan, ba, pribatua da. Da, jende pila bideo ikusi zuen, da, bertara ailegatu zen, basartzeko nahitan, ez?
0: Uh-huh.
3: Orduan, bueno, beste bideo bat egin nuen, zeren jabeak eskatu zidan, ba, pixka bat esatea, ba, lurrak pribatua zirela, orduan, ba, pixka bat burua izateko da errepidetik ikusteko, ez?
1: Bai, bizuten ari gara.
3: Muchos y muchas estáis yendo allí a visitarlo, pero que por favor no vayáis...
0: Hemen ez, eskatu bat izan zenuen bideo horretan, mesedez, ez zaitezte bertara joan lur pribatua baita.
3: Hori da.
1: Bigarren bideo honetan esan duzu egoera zaurgarrian dagoela eraikina, ez joateko, muño batetik ikusteko jauregia interesa baduzue. Influencer izateak bada kargaina erantzunkizun bat, ez? Eta zuk hartu duzu, horri heldu diozu. Uste duzu gehiago pentsatu beharko zenuketela ala ere bideo bat argitaratu aurretik?
3: Bai, nire ustez ba kontzientzia handia izan behar dugu, azken finean, bueno, gure eskura, altavoz oso handia daukagu, da kontzieteak izan behar gara.
0: Uh-huh.
3: Orduan horregatik, bueno, gauza bat da informatu, nik gehienetan Euskal Herriko herriak edo kuriositateak erakusten ditut, kasu honetan ba ere kuriositate bat erakutsi nuen, baina gero hainbeste jende joan zen, da orduan pizka bat kontzientzatu egin bertzara, eta baola naturalki dena komentau, da, bueno, sobre todo, ba, jendeari pizka bat, ez dakit, favore bat egin al baduzu edo ba egin.
0: Bueno, Manen Kari Núñez, influentzerra eta eduki sortzailea eskerrik asko, urtado da mezaga jauregiaren inguruko misteriori argitzagatik eta baita jendeari ere ba berriro larazi diezaiogun mezu hori, ez zaitezte sartu pribatuak diren guneetan eta ba jauregi hori ere muino batetik ikusi daiteke eta ez dago arazorik. Nahi Kari, eskerrik asko eta ondo segi.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Agur.
5: Euskadi Irratian bigarren aukera.
6: Jose Manuel, orduan etxean bezala, ez?
7: Bai.
6: Atea igual baldin badaukagu?
7: Bai, atea kamara, lehengo kamaratakon...
6: Ja.
7: Rekordo indit.
6: Horixe esan duzu, hemengo ate... Bueno, zakit ateak diren insonorizatuak, bueno, atea da, hola, sendoa.
7: Matila bintze, bai, matila...
6: Berdina daukazu, bai. Frigorifikoetakoak, baina, Xabi, ja ez tiralako maratilak erabiltzen ateetan?
7: Ez, nila olako gezio esatzen, nila modernoa gezatu ditut.
6: Eta modernoan olakoak dira?
7: Etxeko atea bezala, ja. Errezirikitzik.
6: Abai,
7: Botu egin eman dataka.
6: Naiz eta atea sendoa izan,
7: Oida, oida.
6: Ederki, ba, Aitor Urkola, gaur ere amaiketako egiteko asmotan etorri gara, eta hemen ekarri didazu, Xabierrek eta Jose Manuelek ekarritako lehen gaia.
8: Ba, ez dira eskutsik etorria, eskertzen dugu hori ere, bueno, eskertzen dugu etortzea bat, eta hainbat proportatzea, eta, bueno, eskutsik ez etortzea ere, bai, egolkia, baino, ez dauka egosi beharrik, Ja, egosita omen dago, nere moduko sukaldari alperrentzat, oso egokia, 3 minutu mikrondasen da listo.
6: Hala jartzen dugu. Egositako odolkia, utxian enbasatua eta pasteurizatua, tipula, manteka, porrua, odola, gatza, oreganoa, perejila, eta tripa naturala, eta kaiena pixka bat. Hau, poltsatik atera eta jan, ogi pixka bat beharko dugu igual, ez?
8: Ogia bai.
6: Ogia beharko dugu.
8: Behar izaten da, eta ardo pixkate aldamenean. Bai, bai.
6: Odolkiak, bueno, normalean babarrunekin edo piperrekin eta lotzen ditugu, neguko jaki egokiak baitira, hotzari aurre egiteko, baina udaberri betean ere Aitor jango benituzke.
8: Bai, bai, ez esango nuke, estimazioa da dutela oraindik gainera, ala uste dute, Beasaingo Olano Arategiko Xabiri deitu genion, harremanetan jartzeko, ea etorriko otezen bisitan, eta lanean topera dabiltzala esan zian, nahiz eta udaberrin sartuak izan, baina lortu dugu, gaur behintzat estudiotara etortza, eta baten prezio berean, bi atxasemeak etorri zaizkigu.
6: Jose Manuel eta Xabi Olano, ongi etorri.
7: Bai, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko.
6: Udaberrian eta udan ere saltze aldira, odolkiak?
7: Bueno, beti, zoze. Egi da neukun baino bastante gutxigo saltzeala, baino guen dio aia pixkanaka saltzen.
8: Baino ere bai urte osoan, uda ez da eta guztun ere saltzen da odolkia.
9: Bueno, guen ja guk urte osoan saltzen ditugu, zati zuei ekarri dizuen estilontako odolki hau, hau ja urte guztien jaukitzen dugu. Ordu nora gaina iru hilabeteko epea dauken hotzen, ez da un oso daljun frigorifiko, bueno, izotzki, izotzetan sartu barrik, ba oso jendek bazuk esan dezuna agosto aldeare batzui zehatzen zaie egualdi hoz xamaretxonen gustatzen zaie olgi motor bajatea.
6: Andre Marikaleko irugarrenean zaudete, Beasainen hortxe daukazu zuen arategia, eta dendaren aurretik despistatu xamar pasatzen bagara norbaitek pentsatu dezake igual txapel denda dela edo trofeo denda bat edo ez?
7: Bueno, bai, izan zareta lehenu gozik guztian atxapela die, baina, bueno, egizan pixa barro esartzen bada zitzen ikusti jeniren mordaula eta ez da bez, kuida duk zer don bele ikusten da.
8: Interneten begiratzen baduzu, klikatzen baduzu, Olano Arategiak irabazi du, bueno, ateratzen dide, dozenak arreferentzia. ja, ilusiorik ez dide, agian ez dizu egingo, ja, beste txapel bat irabaztea, Gipuzkoakoa, Dastaketakoa, zer ez duzu irabazi odolki munduan?
9: Bueno, ba, egizan odolki mundun damazkin urtetan denet irabazi dugu ia. Eta, bueno, dagoan di ilusio asko iten diu. Eta, bueno, eta gehien bagoen, ba, bueno, gazte-gazeti asizakula, ba, oire, pixka butzatxo baten bateko, ba, goengo azkeneko bi urtetako hau gukin daunetio, ba, bueno, ilusio berezi bat iteizu, eta, bueno, ben, lengoko oroitzapen batzuk etortzen die. Memoria.
6: Baiz ezuk, norekin ikasi zenuen ofizioa edo nolatan hasi zinen zuarekin?
9: Ba, ni hasi nintzen ez behar batez, nire aite nik 18 urte nituela hilzan, eta bueno, ni ordun garaiartan kouzan, eta kouitzen egin nintzen, eta bueno, ba, nire aite hilzan ostirale baten, eta amak esan zidan, ba, bueno, nahi bazu segi ikasten, segi eta bestela, ba, bueno, gu, ba, panorama hau dauetxen, eta ba, bueno, ba, nik esan nion, ba, bueno, ba, nik astelenetik kanetzerin hasiko naiz.
8: Oh, lehen dizetorren, olanotarren, bai, harakin nire, tradizioa.
9: Bai, bai, bueno, nire itxe bere garaien izan zan, Beasaingo Matarifea, bueno, mataerako hartura dune, eta guaindala ia irurogeita lau urte, ba, bueno, esken izuten kanetzeri ba Beasainen, da esan zan, bai, mataera utzi, eta hasi bardet, eta, bueno, hasi zan pixkana, eta, bueno, ja nire itxen dio datorre, zera, kanetzeriko, zera, sostapena.
6: Eta bueno, aita hil eta hiru egunera arategira joan zinenean,
9: bai, bai.
6: Baina aitari gabe, nola ikasi zenuen ofizioa?
9: Ba, alnun mutil bagen duken, bueno, morroi bat gure itxe zeuken, kasualidadea solda euskan zeon, baina, bueno, lagun bazun medioz eta lortu gendun etortzea, eta gero inguruko karnizerok nire etxeko oso relaziona zeuken. Orduan behar zenien amabi karnizero ginen. Eta danakin oso harreman oso nazeuken. Behar ematarifea izan zen, ba, oso harreman hona zeuken danakin, eta egizan danak lagundu ziren pila bat. Osea, ni neuken ondoan karnizeri bat, ni karnizeri beteta neuken, zari, karo, orduan gure, ba, nahiko ezaune ginen behar zenien, zati nire haitxen familie beti izan da, ba, haitxuna sakrista hoge, eta izan deu beti zea batez, eta gu karnizeri beteta, eta ondoko karnizero bialtzen zin kutsillo zoroztuta. Osea, ni mozteko, zati ez nekin ideek, osea. Eta oso ondo, orduan nik horitzapen hona doke, karnizeroi asko eskerru nien, zati asko lagundu zien. Osea, eta gero nera amazan, oso, bueno, jarri zion, guain izaten dezela, bio bario jarri zion, eta ateazon karnizeria aurrea, bueno, lehen ondo zigon karnizeria bazan, baina, bueno, nera amak asko intzun.
6: Ze bera ere aritzen zen, arategian lanean?
9: Nere ama bai, baino gehiago aitzen zen, bueno, mozten eta bazekin, baino, por ejemplo, zatitzen despiezatzen doi ez egin ezer.
6: Ja.
9: Beti bai izan zen lana, baitena, eta ondontzeuken mutilen batena, eta baino, bueno, zerbitzen doi zoze bazekin amak. Baino, gero aitzen zen gehiago, bai, bai, olkitzen, da, ordu netzan gaur bezalako karnizerik etzien, baiten ziren olki, tripakik, eta beste gauzan bat, ez ja.
8: Zu, Javier, zorionez errelegoa aita bizi duzu, sasoikoa gainera,
7: bai.
8: Eta horrela onduko dizu errelegoa hartzen, ze ikasketa badituzu,
7: bai.
8: Eskola mekatronikoa.
7: Bai, enun behar bezala urinez, ni harri nenitzen, besengen pesaten nintzen praktikatan, eta hola erabaki nun batetik bestea, ba, karritzen, jake holako enpresa montote okitea etxen, ba, esan, ze behazio zaukera bat eman behar. Eta, ba, hola hasi nintzen, bueno, egia da baita haiken hula askotan, ba, beti guztiak izan zait, lantzen nintza, eta igual ba, lanetik atea, eta bote nintzen baga obradora eskua botatzea. Eta hor nesuen, ba, zeratzen, ontan, txea, aurroa poso demanda, ontan hasten da. Ola, xa ginen, da, ja, bi urte bintze bagoat.
6: Beraz, umetatik oso gertu sentitu duzu, eta ez, lanere ere urbildu izan zara, eta...
7: Ba, bazkenen, karnizeri gainen bizia.
6: Ja.
7: Eta hor duen beti eskua botatzea beti, junga, karnizeria. Ja, beti toko bizantzegu.
6: Horrein di jubilatzeko asmorik ez daukazu ez, Jose Manuel, edo ia bueno, kalkuloak egiten hasita zaude?
9: Bueno, nik kalkulo gutxin ditut, daizu, nik nahi dana jubilau itzoi ez dakit. Nik nahi dana lasaixego ibili, honek esku pixka hartzen donen, ba, bueno, ba, irrati esaten bai dozeun baten etortzeko, ez etorri gaur bezala, amabitan puntxun ba, lentxo etorri, talasai etorri.
6: Odea... Buen kaleko platoak erakutsiko enizkizun, nola, eta,
9: Oida, oida, oida, baino, esan nahi zut, ba, ber, nahi, ba, ber, guke nik sortu deun gauza bat, zati, bueno, obradorea eta bidana, ba, bueno, nera makin, da geroa sortu deu, eta gauzoi sortu itxunak, ba, nahi, honek hemen di bost urtean, ni ondo balin banau, nahi zera deuki jubilatzeko esaten bete baten, esko gautako ez ez, zati, jun barretak ino, ale inoitea, nik ingo dioten gantau, osea, ez te aldako nahi, ez hemen di bost urtea, ba, oi, eotea, ba, buru belarri. Nei nere amak bere garaien irurugiti nik jagi dozke, baina irurugi urte intzituen esan zen, ni Josema ez nahi ja tablan gehi ongo, tabla esan ere, ba, mostradore, yeah. No? Beran, obradore nahizu nahi goizut, baina horta, yeah. Zeatio esan nion, zati nila ez dauket edadik inorra aguantatzeko. Eta emakoma mati esango diot beharreztanen bat, eta guetzazu behietorriko.
6: Bueno, Xabi, hori bueno. Ere babesa hundia da, ez? Jakitea, bueno, aita beti alboan izango duzu, laurain esaten ari den postura mentzat.
7: Bai, bai, zoi gala da, eta ama bezala, ama, eta osa bat, azken hola familia bat gehan, azkenen pss, denak launtzeko bare, hoi garbi ikustet, eta denak ikusteko dispuesto dela.
6: Beste anai arrebarik baduzu?
7: Bai, bi dauzket, baino ez dut uste karne zer.
6: Ez,
7: Bat kiro praktikoa da, eta bestea nutrizionista. Osea, hoi ere, esku bat esan ezke botatzeko, seguro nahu landuko ziatela.
6: Bueno, nutrizionistak beste modu batera lagundu diezazuke.
7: Hoi da.
9: Bai, nik bildurren euken golkek eta gauzok, ne? Itxingo zire egualden dea, baino guain gozu launtzen aizako bizka.
8: Bueno, arakina esaten dugu, baino arakinaren barruan sartuko dira dozena bat ofizio, despiezea, bezeroekin barran egotea, komertzial lanak, nola dazkazue banatuta orain?
7: Bueno, ni guen dio dena ikasten, pixanaka, baina, bueno.
8: Eta gustokoena?
7: Ni gustokoena, denen egin izan gustu ditzen ez. Baina, guztu ditzen zena, aurradoren, jartzen ez nire martxan, eta baurkitzako prepatzen, manteka pikau, bestea, ni hortxe, ne kaxa, inorri molesta behar gibitzen ez.
9: Bai.
6: Jende horreko lana ez duzuen beste maitea?
7: Bai, baina ez dauket guen duz solturoi, orduan guen nire zen guztu aguten. Osea, bai guztu ditzen zela eta ibiltzen naiz, baina ez dauket guen duz solturoi. Eta gaina, bain, herrera zotoko bezkizkete, ja, bain dira gehiago.
6: Ja, hori ere izango da, ez? Terminologia, bueno, zuek ezagutuko duzu, baina arategiko ba, animaliak eta animalien busketak edo parteak edo nola deitu bat eta besteari.
7: Bai, dena gaina dizente ditzi, Izena bakoitza be mudua ditzi,
9: Hombe, egi esan gaurko honen, ba, jende gaztek ez du ezautzen. Joan di amona batzuk eta bauzkeo ezautzen duena karagi, baina normalmente jende gaztek eskatzei zu jarriazu lau xerraunak.
6: Yeah.
9: Zuk ikusi. Mm. Ona jartzen badiazu, bihar etorriko naiz, bestela, ba, pentsa bingoet. Orduan, ba, bueno, beste, alda binda. Lehen garai baten, ni akordatzen nahi nia zinitzenen, jarriazu kaderako, jarriazu babiako, jarriazu, ja, bazekien, emakume askotekien, ni baino gehiago, karo, ni hasi nintzenen, ni baino bestante gehiago zekien, piezak eta gauza.
6: Babilakoa edo kaderakoa, zertarako adibidez?
9: bueno, ba, hoi die sierra motak danak iztarrekok die. Yeah. Baina esan izu, ba, batzui, ba, izaten dago garbigoa, o zain gutxigokin, o zain gehiokin, o junta gehiokin da goxogoa, grasa gehiokin, ba, guitze bere, izaten die, ba, pieza ezberdinek die.
8: Yeah. Eh? Zuaritzen zara, Jose Manuel, barran saltzen bezeroarekin zuaritzara.
9: Ni bai, bai, bai. Ni eta aitzen gehan ni, normalen aitzen gehan ni, koñadoa, Luis, eta emaztea, hilu gaitzen gehan, normalen behar dunen.
8: Bueno, esan duzu,
9: eh? Xabire bai, Xabire bai. Daunen dendan.
7: Ja, gero ezta gehiago.
9: Bai.
8: Gazte, que ez dakitela, zera, okel puzkak bere izten eta bar, baina, erosten ere, ez dakit, nik uste gero eta gutxiago joaten direla, arategira, igual errezago saltoki handi batera, torkizuna...
9: Bueno, ba, alde hortatik egizan, ba, bueno, gu suerte dauko, ba, bueno, jende gazte desente daukau. Baina egizan, herri barrutan gaurko unen, gehozta arazo gehiago dauzkau. Jendea, bu, por ejemplo, beha zeinen, guri jende, kanpoti jende asko etortzen zaku, odolkita, eta gauza, ba, bueno, daukun izenakin. Eta, kalo, herri barruk ez beha zein. Herri guztietan, herri barruia peatonalak, haidi jartzen arazo gehiago kotxe usteko, eta oalde hortati bai aigala nabarmentzen pixkate murrizten aizakula jende hori.
6: Ja, zuentzako hori galera litzateke, batez ere, zinguruan dituzun herri txiketatik eta jendea etorre zantzaizuelako.
9: Oida, oida, bai.
6: Gero, aitorek esan du, gazte jendea gutxiago jaten dela arategietara, eta aztak egula zer eskatu besteak beste, sukaldean ere gutxiago egiten dugulako, eta ja arategi askotan ikusten ditugu aurrez prestaturikoak ere saltzen dituztela.
9: Bai, guke desente jendeo esan ditut, eta bueno, eta jende gazte gehiago, ba, xerra bat eusio bat partez gaurko unen oso modan dare, ba, hamburguesak eta gauza hauek. Eta, por ejemplo, xerra empanatu bat ez du etxen itxen, ja, eskatzi zure, ja, empanauta. Claro, aukera hoi eban barra dau. Eta azkenen dauko, ba, obradoren guke lan gehiago,
6: Zure horpe ikusita, Jose Manuel, laiz dar zure ama bezala esango diozu Xabiri, ni bano emendik, ze bestela, edo une batean zerbait esango dion bakarra mati.
9: Bueno, ni mostraloren gustu haitzen, nahi, segi esan nik ez dute, esan ez dut, obradoreko lana, ez zatokau asko itea kanitzeri naunetio. Nik egin indet, ba, aitorek esan duen bezala, komertzial, da, jendekikoa, eta hoi dana gehiu indet nik. Ordune, ez zatokau asko obradoreko lana.
8: Nora mugitu behar da, saltzeko, olano produktuak, ez dakite, Gipuzkoan mugitzen zarete, bai. Euskal Herrin, Espainira ere bai, nola daukazu antolatua, sare komertzial hori, norri biltzen da, noraino?
7: Aher, guain hemen, gubeza, Gipuzko maia más o menos, gehien, Donostiaino aiatzega. Ta gero...
8: Zuen furgonetak.
7: Oida, oi bai.
9: Bai, ta, bueno, gero badaukeo etxen bat, komertzialen bat esaltzen diuna gure dolkie.
7: Oida.
9: Ta gero, en cambio, ba, kampoa normalen aitzen geha, ba, esaten da bezala, el boca-boca, normalen. Madriden doitan kliente asko dauzkeo, restaurantek eta hola, baino eak etorritakok. Gu ez geha, osea, eak, ba, deitu, ba, olki ez aupidez, o interneten ikusi delako, eta bidalitzen diu, bai, oi bai.
6: Itzeingo dugu dolkiaz?
9: Bai.
6: Zein da odolkionaren sekretua? Hemen asko artean dugun odolkionaren sekretua.
9: Ba, hoi genero nazartzea. Freskoa, aldan gertunekoa, eta eunen eunekoa. Osea, odolkik ez dauk eroste misterik. Ez die odolkin ingredienteko oso xumek die.
7: Sekretuek ez dauk.
9: Ez dauk... Hoi garai baten esaten zuen hasi zalaiten txerriño dola aprotsatzea tio. Orduan ba bueno, garai hartan ze izaten zan baserritan garai hortan ba tipo lea porrue eta txerri mantekea.
8: Baina kantitateak ere hainbeste zenbate olki egin dezakezu ez dakit igual negu partean temporada fuerte ba,
9: ba, bueno, negu partean da desente jendeo esan ez du
8: ba igual. Kantitateak gero barazkia behar baditu odola behar badu estea behar badu.
9: Bai.
8: Gipuzkoako txerri guzien partea
9: ba, bueno, ba, por ejemplo, manteka egizan ibiltzen deuk eta bailatzen geha errezeakin basatxerrit ibiltzen geha hemengo bertako txerri badena porru ere bertako alortzen deu dozko baserritar batzuk egia dozen erdi ba baserritar ekartzen diena porrue eta tipola ez tipola ekartzen deu ba, normalen guain garaiontan balentziti etortzen da tipola. Tipola hemen lehen naparroti ekartzen gendu baina guain gehozta gutxigo dau eta esan eizut beste gauza bastea eta bidana, ba, bueno.
6: Estea, oi, nondik? Estea?
9: Estea, ba, guain asko esaten due, aleman inmedio txina dietozen dala.
6: Abai?
9: Eta naturala da, eh?
6: Ja.
9: Lo que pasa estek dauzke, guain ibiltzen deun estea da oso omea. Eta daukelan asko eskulana. Ordun esaten due herrialde hola eskulan merkea daun herrialdetatik etortzen dela.
8: Eta odola ere, odola litroka.
9: Donostiko matadera.
8: Buruan.
9: Bertatio, bai. Odola gaina normalen hartzen dugu astelen goizetan, eta ja guardin egin ditu olki.
8: Bueno, osagaia garbi daude aipatu ditugu, ingurukoa izatea, ona izatea, freskoa izatea, baina formula hori arategi guzia dakite, gero zuek zer ematen dio zue.
9: Bueno, gero kantidaden arabera izaten da horre. Hor mi mabardo goza, hor mi mabardo goza.
8: Apestarren batean apuntatua eguneko, zero.
6: Formula magikoren bat izango da hor.
9: Oigo, kua mazanak eako txiziuna.
6: Apuntatuta dago nonbait, paperen batean? Edo...
9: Ba, uste bazala, Baina, bueno.
7: Nonbait jenongo, baina uste burduzak izu.
6: Burduzak izu, xabi. Baina, zure arreba nutrizionista torriko balitzaizu, galdetzera, erraz esango zenioke.
7: Ba, neutzu di. Ahi mestin ikio ya, geha bintzegula.
8: Teknologia aldatu alda, garai bateko pertsetatik, pertsasutan jarri, gaur egon pentsatzen dut, era, bueno, errazago edo, ingo duzu da lan, beste asto lan ni gabe.
9: Oso, aurkonen asko, eiteko eraketa asko aldau die. Batez ere txikiketak, lehen dana, unik amaia ituta gure eiekutxio, ginitzen zituela porrue, tipolea dana, guaina makina dauzkeu mozteko, gu, por ejemplo, ja berduzkete itekore dauzkeu ja makina batzuk, kaldera batzuk, esan dizut, polla hundi batzu bezala, baino eak moitzen duena, eta gero egosi guk nabarmen haundina hartu dugu egosten, lehen udetan egosten inuzten, da guain, ez guain labe berezi batzutan, zentzilik audik ikutu gabe. Bai.
8: Uri gabe.
9: Bueno, ea vaporea botatzen dio, baino pentsatzen dugu hobeto zehatzen dala.
6: Amarratzak dauzkazu, eta amarrazkazalak biok.
9: Bai,
6: bai. Bai. Istripo hondirik ez duzu izan behitzat, baina Xabi zu ezkerarekin hobeto moldatzen zara, eta hori zailtasuna izango da, ze makinaria guztia esku biarekin
7: zailtasuna nio zaila da ikasteko, esplikatzeko adiez, angeluk eta dena adia alrebes, eta orduan ni oso hasez eta esplikatzen modu batea eta ni beste modu teiken dut, eta orduan seitzeko tareo da oso zaila. Zer, angulok eta...
6: Ja, ez da inbeste xerratzeko makinera bitza bezik eta nondik heldu behartzaion, kutxilloa berdina da, baina zu beste
7: aldera jatzen duzu. Ez da, egizan bastante, osoa bastante desesperatzen nahi esplikatzen, nola, gozak nola egin.
9: Baina, eakusteko zaieda, zatio, gurean dio, erabat bestaldea. Guke eskubita hartzen badeu, xerraposketea jartzen badeu, mozteko honek ezkarreta jartzen do, eta gaina dana dendan daukeu eskubintzako
7: prestauta. Eskotan igual, hitze, klinte mazut da, xerra moztea junda, gero nik aldreu sartzen eta, no, baino, hortu ez moztu da, ez ez lasi, nik eminen moztu da izuz.
8: Pilotan ere eskerratzea, Xabi.
7: Eskubia.
8: Pilotan eskubia.
7: Zeleure, era batekoa. Eta gero raketa ezkarrakin eltzen, osea, entitzeko zaie.
8: Ze mailatan zabiltza, pilotan, Xabi?
7: Bo, maila, beha sinen, eza daukeu, kluba daukeu, lau-laun juntatzega, eta hor, bertan dibiltzega oso guztak, Gipuzkoako txapelketa da jola setieu, eta poko maz, hor. Ambiente oso naukeu, oso guztak goten naiz, lanetik atatako nizarri putzgarroa bota, eta horre balio da.
8: Haur ere galdetu nahi nizuen, odolkia egositako ekarri duzu, baina etxean egosterakoan, zulatu behar da, ere milioi bat aldiz galdetuko zizuten.
9: Ez, gurreko alokatzen dugu, parkau, ahokatzen dugu ez zulatzea. Zeren gure olki ez da lotuta atzetio. Baliz grapakin oso ze lotuta daula, bai, baino arna sartzen doan dio, ordun, hoi bai, udotzetan jartza. Eta bai gabe. Udotzetan jarri, eta irakin hasi behar donen udek, berregoi minutu euki pixkat irakitzen ez. Hortxe hude palpale oten danen.
8: Berroi minutu da.
9: Bai, gehien bat da estea ondo eostatio, zati guri guztaren zaku estea eta dana jatea, zati. Jendasko da guain, erditik da esteak entzen diona. Orduan gutxigokin nahikoa da. Baino, estekin jatezkioz, bai.
8: Berroi minutu ja, ia irakitzen da hola.
9: Hoi da, este ja irakin baino hortxe, muga hortan.
6: Eta honek arre duzuen hau, mikroin labean sartu, eta berotu alde bat eman, da, listo.
9: Mikroin sartu iruba minutu eman, eta segun, kao,
7: mikroin... Poltsa postu jena. Poltsa
6: eta guzti sartu
7: behar. Bai, daun bezala.
6: Poltsa eta guzti?
9: Bai. Palomitan patek ez da bezala xe.
6: Etiketa hau, etiketa hau, txita?
9: Bai, hoi beha gero junitzen da palastiko gine ez dauke...
7: Gero irikitzezu, minutu bat utzi kanpo, noz pixatu zego eta gero moztu.
6: Hauze bai gauza erraza.
8: Temperatura tope, zenba temperatura berdu.
9: Mikrondasek, bai behar, zozi erun bat, daukena. Horreati, aholkatzen dugu iruba minutu usteaz, zati batzuk berogo jartzen den mikrondasa, yeah. Beste gutxixio.
7: Ez hori marra ikusi, eta pixa puztutzen den poltsa, ja da berogo.
9: Hoi da, hoi da. Hoi jende askok eta guain asko saltzen dugu. Zati, jende gazteke, zuke neska gazte bati ogoi urteko bati horki gogoa dauke jateko, eta esaten duzu, 40 minutu esi bardo da, ez jarri, esaten duzu. En cambio, 2 minutu mikrondasena, bueno, orduan.
6: Ba, Jose Manuel da, Xabi Olano, odolkiak ordainetan, hola esaten da, odolkiak ordainetan.
9: Bai.
6: Zerrati badakigu?
9: Bueno, zoze izango zan, gari baten, eh? Hoy lengua esaerea da, así que lengua esaerea asko unak dare.
6: Bai. Eskerrik asko bikote.
9: Bai, zuei.
6: La Xabi, ánimo, venga, eh? Aita jubilatzen duzunean, otxe iguzu, eta atletuko izugu.
7: Baina, baina la pixa ima.
9: Venga, eskerrik asko.
5: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, kainak 30 ditu, San Martzial eguna da gaur. Irunen egun handia, alardearen eguna. Azken 30 urtetan egin den bezalaxe, bi alarde izango dira. Parekidea, emakumeak soldadu gisa parte har dezakena, goizeko 6etan Diana Erromes plazatxoan egingo du, eta San Martzial kalean goizeko 10etan abiatuko du alardea. Eta tradizionala, emakumeek soilik kantinera gisa parte har dezakena. Horrek, goizeko 6etan San Juan plazan egingo du Diana. Irunen izango dira besteak beste, Miren Elgarresta emakunderen zuzendaria, Estefania Okariz Arartekoaren albokoa eta Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia. Ba, hain justu, gaur hiru hamarkada beteko dira emakumeek Irunen alardean parte hartzeko lehen ahalegina egin zutenetik. Karmele Tolosa alarde parekidean lehen unetik hartu du parte, 30 urte beranduago egoera normalizatzetik urrun ikusten du.
2: Poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Mino azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momento batzutan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela. Konbokatoriak ere badira ez pasatzeko, ez egiteko.
1: 2023. Urtetik bi alardeak hartu ohi ditu udaletxean Irungo alkateak. Gainerakoan Euskal Autonomia Erkidegoan 2332 ikaslek unibertsitatera sartzeko autoprobaren ezoiko deialdia egingo dute gaur. Lehen azterketa, euskara azterketa. Ezin astu aurten euskara azterketan 0 atera duten ikaslei arrazoia eman diela epaileak eta kautelazko neurriak agindu dituela. Laburbilduz, euskara azterketako nota etzaile kontutan hartu behar eta plaza gorde behar die unibertsitateak. Defentsa abokatuak neurriak berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak erantzun du, plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko araudiaren aurkakoa dela. Urren ez urren, Iñaki Pikaza abokatua eta Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
3: La UPV tiene que eliminar el cero en esa página web para que ellos tengan una media que eso que ha reconocido el juzgado.
4: Plaza bat erreserbatzea unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Osakidetzako 2018ko lan eskaintza publikoaren deialdiko ustezko filtrazioen epaiketa aurreko saioa gaur goizeko 11etan izango da Gasteizko auzitegian. Ainara Ortiz.
5: 12 bat kategoria berrikusi ondoren gehienak artxibatu eta soilik bi akusatu geratzen dira, mediku bat eta orduan semearen bikotekidea zen emakumea. Azken honek nota oso on atera zuen kirurgia plastikako azterketan. Fiskaltzak eskatzen du 2 urteko kartzela zigorra medikuarentzat eta urtebetekoa oposizioa egin zuen emakumearentzat. Akordiorik ez da aurreikusten, gaurko saioan bai espero da epaiketa hasiko den data jakinaraztea.
1: Gaur amaituko da erregularizazio eskatzeko epea. Orain arte, 1.700.000 migrantek egin dute eskaria Merkurio plataformak jakitera eman duenez. Euskal Herrian, hainbat erakundek eskaria egiten lagundu diete migratzailei, euren esanetan, zailtasunak handiak izan dira. Urrenez urren, Mikel Mazkiaran, SOS Arrazakeriako abokatua, eta Ramon Ibeas, migratzailei laguntzen ari zaien Alietxeko ordezkaria.
6: Kaotiko samar izan zen vulnerabilidadeko ziurtagiri bat, hau nik uste dut ez ezegola administrazioa prestatuta.
7: Errex eskatzen zaie pertsona hauei bere herrian paper batzuk eskatzea eta bar, baina ez gara konturatzen zenbat eta zenbat handikan esatea diela.
1: Sahara errefuxiatuen kanpamendutatik gaur iritsiko dira Loiuko aireportura gurean uda pasatzera datozen aurrak eta amaitzeko arratsaldeko 5etan udako ikastaroen 45. edizioaren irekiera ekitaldia egingo da Donostiako Miramar Jauregian. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara eta noizbehinka zirimiria egingo du. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan zehar. Temperaturan aldak tarik ez, gaueko mabiak eta lau minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Camille Saint-Saëns, kompositore romantikoaren animalien inauteriaren laburpentso bat eskaini digute Pekinela Izpek. Piano du hori kospetsuenetakoa osatzen dute Euskal Herriko Katia eta Magie Labeken ondoren.
1: Klasikoak eiteben.
0: Saint-Saënsen suitaren ondoren umore honez egiko dugu. Giovanni Mazzaferrata, italiarraren berpizkundeko hiru pieza alai-alai entzungo ditugu, La Europa galanteren eskutik.

0: 1980ean sortu zuen Fabio Biondik La Europa Galante. Antzinako musikan adituak dira eta oso lan ona egin dute Eskarlati naiz Jendelen operak berreskuratzen besteak beste, lehenengoaren zenbait oratorio ere bai, edota Matza Ferrataren modura 17. mendean biolinerako konposatu zuten musikagile italiarren lanak biltzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aita Donostiaren gatik izan espalitz berriz, ez ziren jarraian entzungo dugun aur dantza eta beste doinu ezagun askoak gordeko. Jordi Masok interpretatuko du pianoan.

Aita Donostiaren Euskal Preludioetatik gaur dantza herrikoi zoragarria bio duena Jordi Maso pianista kataluniarra izan da. Eta guztiz ederra baita ere lehenxiago aipatu duan Alessandro Scarlattiren aria hau, Canta dolce il rossignolo.

0: Urte sasoi bakoitzak du bere xarma, baina udaberriaren etorrerak bizi berritu egiten gaitu urtero, eta joko handi eman izan du beti musika klasikoan. Gaur, Eskarlatiren La Gloria di Primavera izeneko serenataren aria ezin poliago bat abestu digu Simone Kermes soprano alemaniarra, kanta Dolce il Rosignolo.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Satiren magiarekin bat egingo dugu.

0: Minimalismoaren eta impresionismoaren aintzindari izan zen eta bere biziko eragina izan zuen Parisko abanguardian, 19. mende bukaeran eta pasaden mende hasieran. Eric Satieren Ragtime Parade eskaini digu Clara Kormendi pianista hungariarrak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta holako harri bitxi baten ondoren, bitxia era berean, Louis Spohr kompositorearen asmakizuna. Bi ari laukoteren arteko elkarrizketa musikatu nahi izan zuen, ari laukote bikoitzak sortuz.

0: Ez zen okteto bat Luis Espogak bilatzen zuena. Zortzi musikari izango ziren, baina bi talde tamanatuta, eskenatokiaren alde bietan kokatuta, izketan elkarrekin. Bere musikak ez zuen Beethoven, Schubert eta gainerakoen handitasuna, baina Espoa kompositore emankorra izan zen, eta oso interprete fina, saiatuaz gain. Biolin kontzertuak eta batez ere ari laukoteak izan ziren bere espezialitatea. Eta lehen esan dudanez, hauetako biren arteko jolasarekin formazio berri bat sortu zuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Cecilia Bartoli, mezzo soprano italiarrarekin utziko zaituztet orain. Joaquino Rossiniren Stabat Mater lanetik Fac ut portem Christi mortem abestuko du, Bienako Filarmonikoaren laguntzaz. Gustoetarako daude koloreak, baina Myung-bun Chung-ek gidaturiko bertsio hau onena da batzurentzat. Gozatua.

0: udazken kolorez eta sasoiko zeru aldakorrez inguratuta lau urtaroetatik Vivaldiren hirugarren kontzertuaren alegroa entzun dugu. Midori Saelo, violin jole erdi japoniar, erdi alemaniararen eskutik. Berlingo Academy für Alte Musiken laguntza izan du, musika klasikoaren pasarterik ezagunenetakoan.
1: Klasikoak eliteben.
0: Berlingo Akademia berriro ere prest, bigarren agerraldi honetan Vivaldiren garaikide baten lan harrigarria bertaratuko digute. Jean Fleury Rebel, kompositore frantsesaren Les Elements, unibertsuaren lau elementuekin sortu zuen baleta. Oso berritzailea da orokorrean eta kaosaren pasartea bereziki. Baina, zati askoz lasaiago bat eta zerutiarrago bat entzungo dugu. Txakona.

0: Jean Fleury Rebelentzat, biolinak ziren, unibertsoaren lau elementuetatik zuaren txinpartak hobekien ordezkatzen zituztenak, lurrarentzat kontrabaxua aukeratu zuen, eta airea naiz urarentzat flauta txiki eta handiak. Horrela musikatu zuen, 18. mendeko lanik harrigarrienetakoa, Les Elements. Entzun berri dugun txakonarekin, sua imaginatu behar genuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Ameriketatik ekarritako aire berriek arrakasta itzela izan zuten 19. mendean, bereziki Sebastián Iradier euskal konpositorearen La Paloma moduko abanerak. Gaur, El Chin Chin Chan gogoratuko dugu, Axibil Criollo talde bokalari esker. Eta hau bukatzean bapatean ilundu egingo zaigu panorama. Mozartek minorrean idatzitako lan bakarretako bat entzungo baitugu, Le Musicien de Louvre talearen eskutik.

Mozartek minorrean idatzitako sinfonietatik, jazz musikaz kutsatutako pasaden mendeko lan batera. Alec Wilder, kompositore estatubatuarrak, mugak apurtuz, Untitled Octet, izenez bataiatu zuen, pieza dantzagarri eskainiko digu, The Manhattan Chamber Orchestra niortarrak. 1987an sorturiko orkestra gazte honen errepertorioan, Ipar Ameriketako musikagile garaikideek leku handi bat hartzen dute, gure garaietara gerturatzeko aukera paregabea emanez.

klasikoak EITB-n. Diabeliren pastoral meza opuseunda 147aren gloria, entzungo dugu. Anton Diabeli austriarra 18. mendean jaio eta 19. mende erdi alderaino bizi izan zen. Schuberten gaztetako kompozizioetan oinarriturik, meza hau komposatu zuen, ahotsaren eta musikaren arteko binkulu perfektoa osatuz.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, gaur Eskola Autonomia Erkidegoan 2332 ikaslek unibertsitatera sartzeko hautaprobaren esoiko deialdia egingo dute eta lehen azterketa euskarakoa izango da. Ba, atzo jakin genuen epaitegiek lehenengo deialdian 0 nota atera zuten ikaslei arrazoia eman dietela eta kautelazko neurriak agindu dituela. Euskara azterketako nota ezaie kontuan hartuko. Erikaznal, zer dio autuak?
2: Diotena da urgentziazko kautelazko neurriak hartu behar direla, aintzat hartzen dituzte ikasleek epaitegi eskatutako biak. Itzbitan, euskara kalifikazioa kontutan hartu gabe bataz besteko berri bat ezarriko zaie, eta horrekin sarbide muga gainditzen duten ikaslei, plaza gorde beharko dio unibertsitateak. Gehien bat bi arrazoi hartu dituzte kontua neurriok ezartzeko, ontza jo dute benetako urgentzia zegoela, ebazpena iristerako ikasturtea hasita, eta matrikulazioa itxita legokeelako eta kalte handia litzatekeelako, eta gainera esan bezala ez diote zuzenketa irregularra izan zenik, baina behin-behinean esku hartzeko besteko zantzuak daudela diote, hori bai eraberean diote, epaiak ebazten badu ez dela irregulartasunik egon eta zuzenketa prozesua egokia izan zela, ikaslek galdu egingo dutela bide horretatik lortutako plaza.
1: Epaiaren erabakia jakin bezain pronto, defentsa abokatu Iñaki Pikazak berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri, erabakia berehala indarrean jartzea eskatu dio EHUri, Jose Ramon Bengoetxea rektoreak aldiz dio plaza erreserbatzeak berdintasun printzipioa urratzen duela.
3: La UPV tiene que eliminar el cero en esa página web para que ellos tengan una media que eso que ha reconocido el juzgado.
4: Plaza bat erreserbatzea, unibertsitatera sartzeko prozeduraren kontra joatea da, eta gainerako ikasleen eskubidei eragiten die, berdintasun printzipioa ere apurtuz.
1: Gai zaldatuta ekainako gita marditu gaur, zamartzia leguna eta Irunen alardeak pluralean ospatuko dira berriz. Azken hogeita marruteetan eginden bezalaxe bi alarde izango direlako. Parekidea emakumeak soldadu gisa parte har dezakeena eta tradizionala emakumeek soilik kantinera gisa parte har dezaketeena. Irunen izango dira besteak beste Miren Elgarrasta emakunderen zuzendaria, Estefania Okariz Arartekoaren albokoa eta Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia azken hau bietan izango parte hartuko du. Ba, hain justu gaur zehazki hiru hamarkada beteko dira emakume kalardean parte hartzeko lehen alegina egin zutenetik, Carmele Tolosa alarde parekidean lehen unetik hartu zuen parte, 30 urte beranduago egoera normaltzetik urrun ikusten du eta Irate Armantegik beste alderdi parekidearen beste parte hartzaile batek udalari eskatzen dio berak antolatu dezala alderdi publiko eta parekide bakarra.
5: Poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momento batzutan nahiko normal bezala aritu gara. Minio, azken urte honetan iruditzen zaite orain da 30 urtera itzutzen ari garela.
6: Irungo udala oso eroso dagoela, ez? Bi alardeak hartatzen ditu, ofizialki ez du bat bestearen gainetik jartzen. Hartu beharko lukeen erabakia izango litzateke lege guztiak betetzen dituen alarde hori antolatzea.
1: 2023 bi alardeak hartu ohi ditugu udaletxean Irungo alkateak. Venezuelan 1719ra igo da gobernuak emandako hildakoen azken kopurua, zoritutakoa 5000 pasatxo dira eta desagertuak dozenaka mila dira. 5 egun dira lurrikara bikoitzak La Guaira estatua suntxitu zuenetik eta ordudanik egunero lurrak dar egiten du oraindik ere. Gaur izaterako Richter eskalan 4,6 indarreko lurrikara izan dute La Guaira estatuan, eneko Zuberogoita, EITB-ren bidali berezia.
7: La Guaira eskualdera iritsi berritan irudia kaotikoa da. Eraikin asko daude erorita, laguntza ez dakarakasera moduan iristen, eta hemen eskuak falta dira baita baliabide teknikoak ere. Herrialde guztitik laguntza bideratzen ari dira, baita nazioartetik ere, Euskal Herritik iritsiktako donazioak antolatzen ari dira. Ibane Azpiritxaga presidentea.
8: Estamos comprando materiales para remover escombros, entre ellos esmeriles eléctricos, un par, discos de corte, guantes, picos, palas, lámparas.
7: Herramientak erosita La Guairara ekarri dituzte. Bien bitartean erreskate lanek ez dute denik, 24 orduz ari dira hondakinak ateratzen gelditu gabe. Orain harrapatuta daudenak bizirik ateratzeko itxaropena gutxituz doa. Gaur goizan gainera beste lurrikara bat ere izan da eta arreta handiarekin ari dira lanean.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur egunaren lehenengo partean eta gauean behodeiak egongo dira, kantauri isurialdean eta noizbenka zirimiria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean aldiz, odeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan. Temperaturan ez da gorabera handirik izango, ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Urte parea joan da, Leire Lakastak bere lehendabiziko itzulpen lana erakusteko bisita egin zigunetik.
1: Beldurrez ekin ion, ilusio handiz, baina baita, ba hori, presio handiz. Gustatzen zait esatea, mendi tontor batera igotzea baino, izan dela nolabait, mendi buelta bati ekitea. Nolabait, ezinezkoa egiten zait, inoiz gaiurra zapaldu dudan sentsazioa izatea, ez delako izan itzulpena bukatzea, ez da izan itzulpena argitaratzea, oraindik ere sentitzen dut, ba hori mendi buelta hori ematen ari naizela, oraindik baso berriak irekitzen ari direla, zelaiak atzera egiten dudala aurrera beste bide batzutatik sartzen naizela, eta oraindik ere basoa ezagutzen ari naizela. Belurra pixkatatzen utzi dut, pentsatzen dut, pixkana

0: Ditzen duela hor fidelki jokatzen ari dela eta argazkitan ikus daiteken hori besterik ez duela hartzen interpretazioak eta sentimenduak pixkat albo batera utzita. Horregatik ere liburu honetan bertan aipatzen du ba bereztaletasuna argazkiekiko.
1: 2003an argitaratu zuen Ernok Frederik Ibsianetekin izandako gutun trukea idazketa labana bat da izenburupean. Bi bat urte geroago Mark Marirekin gaur hizketagai izango dugun argazkiaren erabilera. Eta biak idatzi ditu euskaraz Leire Lakastak. Arratsaldean Leire.
0: Arratsaldean bai.
1: Zer modu zure beldurrak?
0: Ez zuzten hartu dute, ez nuen pentsatzen ez nuen gogoratzen hori esan nuenik. Baina bai, pixkat bere horretan dira beldur horrek, baina pentsatzen dut hori. Egin duen metafora luze horretan, ba, jarraitzen dut dala hor. Oianean barna, eta ba, bueno, oiana beti dela ez ezagun, eta ez ezagun denean pixkat beldur garri, baina bueno, tira oitu ere egiten gara.
1: Pixkanaka. Alare, zure itzultzeko gogori, ase edo areagotu egindu bigarren lan honek?
0: Esan nuke areagotu. Bai, gogoz nago, ezakit probatzen beste testu batzuekin eta beti irekitzen da horrela, ba, beste, ezakit, zera liburu ezberdinetara jotzeko gogoa ere.
1: Eta ani Ernorekiko, bueno, edo haren lanarekiko, bereiz balitzezke bintzat, miresmenak ze bide egin du?
0: Sentitzen dut hori puntu batean, beste behin ere aipatu nuen, sentitzen dut oso hurbildu dela eta batzutan astura egiten dut bizirik dagoen emakumea badela. Eta bai, badut olako hurbiltasun bat, baina da hurbiltasun oso intimoa. Eta horren astura egiten zait, ba hori, idazten jarraitzen duen emakumea dela, eta beraz, ba bueno, oraindik ere, bueno, eta idatzitako guztia ere nik deskurritzeke dudala. Eta horren, ba hori, grin hori badut, baina nola baita azten zait hurbiltasun horretan.
1: Intimoa izatea oso ondo dator, gaiarekiko, bai, eta liburuarekiko. Itzultzaile modura, Leire, zer ago sentidu zara bigarren lan hau egiterakoan?
0: Josterago.
1: Erosoago?
0: Bueno.
1: Lasaiago?
0: Azkar esan da, puntu batean, bai, erosoago, baina beti badira erronka berriak, eta honetan orduan, ba, zait, interesatuago erronka berri hoiei heltzeko, ba, aurrekoan ere ez, gutxien dakinak pentsatzen du gehien dakiela, ba, pixka bat horretatik tiraka.
1: Leire Lakastarekin gaur, arratzean, argazkiaren erabileraz. Katakrakek argitaratu du, Erno eta haren maitalearen ariketa intimo, estetiko, politiko, erotikoa.

0: Ani Ernok argazkiarekiko duen lilura gauza jakina da, eta norbait ez jakin balego, jakin beza aurreko liburuan jada agertzen dela lilura horren berri, arestian entzun dugun bezalaxe. Hala ere, lilura izatetik argazkiaren erabileran egindako ariketara benetako aldea dago. Lagunduko diguzu testu ingurua osatzen, Leire?
1: Bai, hori, bigarren liburu hau Ernok lehen zuk esan bezala Marc Magui idazlearekin batera idatzi zuen, bueno, osatu zuen, esan berra dago ez delako soilik idazketa langintza izan. 2003-2004 bitartean elkar ezagutu zuten eta bien arteko harremana garatu zuten. Eta harreman horretan hasi berri zirela, maitasuna egitearekin aski ez, eta erabaki zuten uzten zuten paisaia hori fotografiatzea. Hau da, kulero bat handik, zapata bat hemen, lokarrek askatuta, bestea lokarriak lotuta dituela. Eta horrekin aski ez, eta erabaki zuten puntu batean horri buruz idaztea. Eta beraz, behin argazki sorta bat bazutela, maiaren gainean jarri eta 14 aukeratu zituzten, eta 14 hoiek dira liburu honetan irakurrelak aurkituko dituena.
0: Marc Magui nota.
1: Egia esan da, gutxi dakigu ari buruz, eta uste dut hori dela

0: anguratsuena. Honetan ere, bi liburuak idazketa labana bat da, Frederick Yves Janet idazlearekin batera idatzi zuen, bueno, bere galderak erantzunez osatu zuen, eta honetan Marc Magiren bueno, laguntza zedo, ondu du. Eta bietan, Erno da nagusi, eta bietan sentsazioa dugu, eta horrela zabaltzen da, Ernoren liburu baten aurrean gaudela. Nik neuk ere gutxi dakit Magi gizon honen inguruan.
1: Sarean pitxin bat begiratuta, beti azpimarratzen dena da aldea zutela adinean, baina liburuan ez da adinaren aipamenik egiten bat ere.
0: Hala da, bai, okeriz banago, eta bi, 20 urte gazteagoa zen Marc Magi, Erno baino gazteagoa.
1: Eta ariketa honetan garrantzitsua den beste detaile bat da, hartu emana hasi zutela, Ernok bularreko minbizia zuenean operatu zain zegoela. Veneziara eraman nahi zaitut, esan zion, baina une honetan ezin dut, bularreko minbizia baitut.
0: Hori da, bai, hemen Ernok gustatzen zait asko, aipatzen du nahiko hasieran, haiek bikote bat daño, hirukote bat osatu zutela. Markek, Anik, eta minbiziak berak. Eta nola baitere, sarkina zela, diote.
1: Gaixotasuna integratu genuen, idazten du Magi momentu batean. Bueno, joango gara xehetuz. Hala ere, bueno, edo horregatik behar bada, ahaltzutenetan geratzen ziren amodioa egiteko. Horrela itzuli duzu, amodioa egin.
0: Bai, bai, esan nezakeen, ezakite, maitasuna egin, esan nezakeen, pentsatzen dut ezakete larrua jo, esan nezakeen bestelako sinonimo batzuk baina ala erabakin man.
1: Amodioa egin erabiltzea. Bueno, amodioa egin gogotsu. Eta elkartzen zirenetan, erantzitako arropak lurrean nola nahi utzita ikusita, aipatu duzun bezala, pentsatu zuten, paisaia haiek merezi zutela argazkitan jasotzea. Zehazten dute, ez zutela beti amodio egin berritan egiten, biharamunean ere baizen baitetan?
0: Bai, ala da. Eta beste batzuetan ere, amodioa egin ordez egiten zutela. Aipatzen dutelako ere, ba nola bait, jardun hori bera, ekintza hori bera bihurtu zela bere horretan, morbosetan bere horretan, bezakit, ekintza sexual.
1: Errituala hitza erabiltzen dute deskribatzeko, argazkiak egin eta astebete edo gehiago itxaron beharra errebelatzeko, elkarrekin ikustea, hori ere jolas erotikoaren barne ariketa bezala bizi dute.
0: Hori da, musika bat hautatzen zuten eta banan elkarrekin heltzen zieten argazki hoiei.
1: Esan dugu 14 aukeratu eta haiei buruz idaztea erabaki zutela. Argazkiak koloretan dira noski. Zure liburuan azaleko kolaxa bakarrik da koloretan, barrukoak zuri beltzean datoz, ekonomiarekin zer ikusi da duen erabaki izango da noski.
0: Bai, tamales bai. Ba, liburuek gastuak dakartzate eta beste behin ere, pixka bat hori, ekonomiak baldintzatuta atera da liburu hau. Frantsesezko bertsioa baita ere, gaztelaniazkoa da koloretan dagoena.
1: Zorionez, irakurleak irakurriz ikus ditzake koloreak ere, gehienetan hitzetan zehaztuak datozelako.
0: Hori da, bai. Erno deskriba pentsalea da, eta liburu honetan bereziki aritu da horretan.
1: Itze gingo du horrek eman ditzakeen penez, itzultzaile modura. Gogoan daukazu, ze pentsatu zenuen liburua lehen da biziko zirakurritakoan?
0: Bagera, lehen da bizi jaso nuen liburu honen berri, behin idazketa labana bat da, itzulita, lagun batekin itzegin nuen, eta esan zen, ostras leire, bagera, ez nuen gogoan, baina aspaldi lagun batek gomendatu zidan, eta irakurtzeko goz nengoen, eta orain txekonturetu nahi zer norena dela argazkeren erabilera. Eta nik ezagutu ere ez nuen egiten izan burua. Eta beraz grina hori piztu zitzaidan. Eta handik ilabete gutxira izan zen, hori, doi txarterekin, editorearekin hitz egiten nen bilela, liburu hau bera proposatu zidala, eta beraz ilusioz irakurri nuen, baina beti ere lehen irakurraldetik jakinda, hori, itzultzera ninduela.
1: Hasieran badu testu ingurua pitxin bat argitzeko testu bat, eta testu horretan Emeren gorputzaren zati baten deskribapena egiten du. Eta pentsarazten dio irakurleari liburuak ildo horretatik jarrai dezakela. Baina ez du ildo horretatik jarraitzen.
0: Izan daiteke, bai, lehen da biziko argazki falta hori, lehen da biziko testu hori da ezagin nahiko esplizituena edo sexualena, ez?
1: Eta justu ez dago argazki hori.
0: Eta ez dago, esaten du, ezin ezake ez, holako zerbait inori erakutsi, ez bien arteko zera da.
1: Gorputzak nola nahi ere testuan barrena ageri dira, jakina. Batez ere Ernoren gorputza ageri da, nozitzen ari den tratamentuak ze ondorio eragiten dizkion kontatuz.
0: Bai, hor Ernok, bueno, beste bin ere, beste tabu bat gehiago hausten du, eta heltzen dio minbiziari, eta nahiko era esplizituan, eta ezagutzen ez dugun era horretan, ez? Ba, nor bere buruaz eta bere gorputzaz hitz egiten olako egoera zaurgarri batean, ez? Hitz egiten du jasotzen duen tratamendu ez, hitz egiten du jartzen dizkioten zera aparatu ez, hitz egiten du ba, nola miatzen dioten eta nola arakatzen duten bere gorputzen, ez? Nola, ba, beste bin ere intimitate hori zelantzan jarri.
1: Askotan ematen du hirugarren pertsona bat ari dela bere gorputzari begira. Ez dela bere gorputzari begiratzen diona.
0: Bai, era bat.
1: Impresio hori izan.
0: Bai, ados, bai, egia da, errazoi.
1: Argazkiak ditu oinarrian liburuak, argazkiak ditu abia puntu, eta Mark Magirenak dira argazki buruzko ondorengo hitzok. Idazten du, argazkiek gezurra diote beti. Maiz harritu egin haute bakantzetako argazkiek. Bikote bat udako zoriontasunaren gorenean aur xarmanta besarkatzen. Haien lekuan egon nahiko genukela pentsaren ezake. Aztu egiten zaigu, 10 egun beranduago bananduko direla, urrengo 6 hilabeteak aserre emanen dituztela aurraren zaintzaz nor harturatuko den eztabaidatzen. Argazkia Ikeako kuadrotik atera eta kartoizko kutxa baten ondoan utziko dutela. Ernok ez du esaten argazkiek gezurra esaten dutenik, baina bai azpimarratzen du amodio egin ondorengo paisaia horiek etzaizkiola ez arrotz eta ez ezagun, eta bere irudimenak deszifratzen dituela eta ez oroimenak. Komentariaren bat?
0: Ernok beti dauka eta beti izan du, ez? Idazketa labana bat da liburuan aipatzen zuen argazkiekiko kezka hori. Eta, bueno, idazketa labana bat da liburuan aipatzen zuen bere liburuetarako nolabait ere dokumentutzat zituela eta kasu honetan antzeko, baina nahiko beste bide batetik, ez? Pentsatzen dut honetan objektibotasun hori bilatu baino saiatu dela nolabait bidai hori egiten, ez? Iragan horretara jakinik ere, ba, desagertua dela jada estena hori. Are, argazki egitean ere, desagertua baitago estena hori sortu duen, ba, ezakit, estena pasionalago hori edo amodiozko gestu horiek.

0: Zenbait esaldi aukeratu ditugu Leire liburua ulertzeko gako garrantzitsu direlakoan. Adibidez, egindako ariketaz, Emeren sexua fotografiatzea baino lizunagoa zen.
1: Boi, hori esan dute, ez da? Idazketa bera dela argazkiak arretaratzea baino lizunagoa. Nola baitere, ez dakit barrenak gehiago erakusten dituela edo. Eta beraz, sexua bera erakustea baino, geroko argazki hori, eta horratzean agerian gelditzen den, ezagut, informazio hori guztia ematea.
0: Antzeko bidetik doa, nork bere idazketarako duen espazio irekitzea, sexua irekitzea baino, biolentoagoa da.
1: Bai, esaldi potenteak biak.
0: Aukeratu behar izan banu, Emerekin amodio egin, ala horriak konservatu, enituzke paperak aukeratuko.
1: Hori oso esan guratxo iruditzen zait, aditzera ematen dugulako, zen garrantzitsua izan zen minbizia izan zuen garai horretan Emerekin izan zuen harremana. Aurrerago esaten baitu, nolabait Emerekin bizi izan zuen historia horrek alibidetu ziola minbiziaren gainetik bizitzen, eta minbizia bera idazketaren gainetik jarri zuen, maitasuna bera idazketaren gainetik.
0: Horren inguruko bi esaldiek dira ondorengoak, ari esker minbiziaren gainetik bizi naiz, eta erabilera ezin hobea eman diot minbiziari.
1: Mark Marrek berak, ez dakit leporatu, baino bai pixka bat, zirikatzen du esanez, ba hori izaten dio lako zerraitez, minbizia izan duzu soilik ari buruz idatzi alizateko.
0: Kontatzeko. Zer moduzko harrera izan ote zuen liburuak argitaratu zutenean, orain hogeitaka urte?
1: Ba, pentsatzen dut, Ernoren literaturak beti sortu ohi duen asaldura hori eragin zuela. Kasu honetan gustatzen zaite esatea asaldura bikoitza sortuko zuela pentsatzen dela. Ba, batetik sexuari buruz hitz egin delako, ba, beste behin intimitateari buruz, bere bizitzari buruz, baina bigarren asaldura edo minbiziari dagokiona, ez? Ez da edozein emakumeren minbizia gain, osea, sexua gainera, ez? Da minbizia duen emakume batena.
0: Ez, orduan ez naiz datu bila ibili, baina seguru etzela inarrunta emakumeek bularreko minbiziaz bereaz hitz egitea, eta are gutxiago bularreko minbizia duen emakume baten desioez eta pasioaz hitz egitea.
1: Bai, pentsatzen dut gaur egun ere ez den bezala, duela 20 piko urte, ba, berdin nahiko eskutuko edo nahiko isilpekoa zela.
0: Lerroartean irakur litekeela ere, bueno, lerroartean baino gehiago, bera jakitun dela lehen urratsak ematen ari dela. Ez, idatzi zuen, ongi legoke egun ematean erakustera usartuko bagina.
1: Bai, erabat.
0: Titiei buruz ari da.
1: Erabat, eta bukaeran ere aipatzen du, esplizituki esaten du, alegindu dela bere testu labur hauetan, nahiz eta labur izan, ba, nahiko sakontzen tratamenduetan, eta nahiko era esplizitu eta zehatzen ematen, ba, hori, tratamendu horrek dakarren guztia, ez, aipatzen ditu ebakuntzak, aipatzen ditu zerak, eta esaten du hori, nahi egin duela, lehen urrats bezala hitz egin dadin horri buruz.
0: Irakurle modura ederra da ikustea, zenbatetan hartzen duten bide beretsua, bien pentsamenduek, argazki bati begira, ez omen zioten elkarri esan, eta ez erakutsi ze idazteko asmoa zuten, eta ze idatzi zuten, eta zenbatetan hartzen duten apartekoa.
1: Hori da, bai, nik... Zera, argazki ikusi eta irrikitan nengoen ikusteko, ea batek ze irakurketa egiten zuen garai horrei buruz, eta ze irakurketa egiten zuen besteak. Eta interesgarria da hori, batzutan, gainera batzutan, itxuraz, nahiko antzekoak diren irakurketak, gero, ez dira horren antzeko, eta kontrakoa, itxuraz nahiko aldenduta duten irakurketek, berez, aditzera ematen dute, ba, bueno, biak oso zintzokiari direla, baina justuki biak zintzo izanagatik horren ezberdina direla bien ikuspuntuak.
0: Baiza, orain arte entzule ez da gizei ideia egiten hariko den, baina abiatzen dira argazkitik, baina biek kontatzen dituzte beren bizitzako pasadizoak, adibidez, elkarrekin bizitzako momentu ez gain.
1: Hori da, abiatzen dira argazkitik, baina ez dira galditzen argazki soil horretan, ez da, bueno, argazki hori hartu zuten momentuan, ez bezperako momentu horretan, ez beti egiten dute lotura, ba, bizi zuten garai horrekin. Garai horrekin esan nahi dut, bai biek bizi zuten prozesuarekin, Mark Marrek emaztearekin utzi berria zuen harreman horri buruz, osnartzen du bereziki, eta Ernok biztan dena minbizari buruz, baina biek hausnartzen dute, eta hori oso interesgarri irutzen zait, beti Ernoren liburuetan presente dagolako, bizi zuten garaiaren egoerari buruz ere hitz egiten dutela. Gerrari buruz, eta bar, eta bar.
0: Eta beroteaz. Berotea izan zen urte hartan ere.
1: Ja, horien guk ere presente dugun berotea.
0: Irak erasotu zuen estatu batuek. Alegia, ernoko iduenez, gela barruko arropari begira egon arren, altxatzen du begira da, eta ez da isolatuta bizi bere pasioan eta bere minbizian.
1: Hori da, beste behin ere, ba hori ez, aurreko liburuan egin bezala, ez du soilik bere buruari buruz hitz egiten, ez du soilik bere bizitzari buruz hitz egiten, baizik eta abia puntutzat hartzen du, ba gainontzeko gai horiei buruz, edo horiei ere heltzeko.
0: Ja, betu zera irratiak ze presentzia duen?
1: Zerk?
0: Irratiak.
1: Ah, erabat, bai, bai.
0: Beti bada irratiren bat inguruan.
1: Arrazoi, bai, bai. Mikroondasa ere hartzen du irratitzat momentuetan esaten du, ez? Aulkiak argazki batean, ezakit, irugarren argazken edo, ageri da alako mai txiki batean, sukaldearen iskina batean, mikro uin bat aurrean, zera bat aulki bat duela, eta esaten du, badirudi norbaitek belarria pegatu zuela, irrati bat balitz bezala du ez, entzuten saietzeko.
0: Bai, hoteletako logelak, zerkiko etxeko sukaldea, botak, zenbat aldiz botak?
1: Uh-huh. Omen, Marc Magri gizona uneko simplea zen, ba, hori, oinetakoak aukeratzeko momentuan, eta hori beti botak zituen.
0: Bueno, praktikoa zen batez ere.
1: Ai, seguru. Bueno, kanikularekin ezakindik oso praktikoa izanen zen.
0: Eranztea, seguru, praktikoagoa jaztea baino.
1: Esaten dute, inbatean, erantzte horrek ematen zuen nolabaiteko treguak, hori, balio ziela, ba, nolabait geisteko ez, eta lurreratzeko ba, gertatzen ari zen guztia, eta bazela nolabaiteko ba, urtxorro eta botz bat jasotze bezala.
0: Botak begira geratzen bazara, grazia egiten du gero biei gogoraraztea komitietan agertzen diren kainabera zarrantzatutako zapata horiek, itxura hori dutelako bota horiek.
1: Arrazoin biek esaten dute gainera, bai, bai, erria.
0: Zu, liburutik zer kunkitu zaitu gehien?
1: Ni hunkitu nahu gehien? Bueno, minbiziari buruz nola hitz egiten duen horrek unkitu nahu eta eriotzari buruz eta horrek denak. Gustatu zait asko bukaeran aipatzen duela, ba hori, galdetzen dio bere burua ez, buruari ez. Noiz utzi nion minbizia dut esatetik esatera, noiz utzi nion hori esateari eta noiz hasi nintzen esaten minbizi izan dut ez. Eta noiz hasi nintzen ba... erosten, ba, ezakite, etxerako telebista bat 10 urteko garantiarekin, hasi nintzen, berriro interesatzen esaten du, nolabait, bazirela, berak inguruko gertarei buruz zeukan kezka, bazela nolabait, bere minbizaren errealtasunaren araberakoa. Hau da, minbizia zegoenean bere bizitzaren zentroan, ba nolabait ez axola zela gainuntza ekoan gertatzen zen gauzekin. Eta behin hori atzen uzten hasi zenean ez, minbizia eta eriotza eta bazter galetzen hasi zirenean hasi zela kezkatzen, ba, irugarren gai ez edo.
0: Orain arte ari gara Leire Lakastarekin, ematen du Leire Lakasta irakurlearekin ari garela, liburua aletzen, baina zu irakurle izateaz gain idazle ere izan zara, itzultzaile izan zaren neurrian. Ze alde somatu duzu nabarmenen lehendabizikoarekin konparazio inezkero?
1: Hasiko naiz aldearekin baino antzekotasunarekin, aurrekoan ohartu bai nintzen, bietan hori orain aipatu dudana, bi ahots ekarri ditu dela euskarara. Egia da lehenengo liburuan galderak besterik ez direla eta ez dutela noreteko pisu nabarmena, eta honetan liburaren erdia idatzi du Marc Magrik, eta beraz bi ahots horiek ekarri behar izan ditut, eta ba, berez... Imaginatzen dut, espero dela, eba nik aurkitu izan olako ezberdintasun nabarmen bat bien artean, baina egia esateko, iruditzen zaitu oso Ernoren liburua dela. Eta behar bada, balentzatuta dago sentsazio hau, liburuak osotasunean daukan emaitzagatik. Baina bai, bada, sentsazio hori daukat.
0: Errazago izan zaizu? Aurrenekoa baino?
1: Errazagoa baino, pentsatzen dut hori, erosotasunak lagunduta, bai, erosoago edo itzuli dudala. Erresago ez. Honetan aurkitu ditut, bestean aurkitu ez nituen nolabaiteko erronka batzuk. Ba, adibidez, liburu guztietan tonoa, erritmoa ez, nolabait hori errespetatu behar da, eta hori erronka izan hori da. Kasu honetan, niretzat nabarmena izan da leksikoa bera. Euskarara nola ekarri. Ze deskribapen asko dira, argazkietan gainera ikus ditzak egun elementu asko dira, baina horiek nola ekarri.
0: Horrek sufriaraziko zizun.
1: Bai, desienta.
0: Eta indeskribapen zehatzak izateak.
1: Beroterik gabe izzer ditu nuen, hau itzultzen, bai. Esatu nolako, ostras, ba, gura bezalako herri batean nola ekarri, bezakete, jinsak alabakeroak esanen dut, idatzeko dut. Ezakete, Gakoak, aurrekoan lagun batik komentatzen nion, jo, zuk saietzen nintzen, ondoko egi besteari galetzen, eta zuen deitzen diozu honi, eta ez diot deitzen. Ba, batzutan erori gertatzen darako, ez? Pentsatzen dut, hauen garaian, ba, hori bularretakoaren ez dakitze elementu, pues ez dakite, horri deitzen ziotela, eta horretarako ditza bazutela, eta nola baita iztegen normalizatuta zegoela, baina gaur egun, ba, ez dakit euskaldunon edo gazteon gauza den, baina ez dakit nik iztegin murritzagoa dugun, baina bai gauza batzuterako ez dut, nik honetarako hitzik ez dut, baina ez euskaraz, ez edo zen hizkuntzatan.
0: Adibidez, Serena?
1: Ba, botetan, magira, botez ari garela, botak, claro, lokarriak sartzen dira pasatzen dira olako nolabaiteko gako batzuetatik edo.
0: Anillo batzuetatik,
1: bai. Baina gero, gorago, ez, mendiko bota hauek, botaltuak, orkatilak lotzeko, hor orkatiletan izan hori dituzte, ba, beste bi gako. Gehigarriaz, nolabait erdi irekiak direnak, ezakit olako, ezakit gantxo, ezakit nola deitu, benetan, ez dut ditzik. Eta horren, zaten, eta, ai ama, hau, honi nola deituko diot.
0: Beraz, deskripsioetan, arazo gehien, edo burua uste gehien.
1: Bai, esan dezake da, deskripsioetan, eta deskripsioetan baino leksikoan. Zer, gero nola sortu olako, ez dakit, nahiko erotikoa da bere horretan, baina ez iztegiaren aldetik, ez behintzat Ernoren eta Mark Magiren iztegiaren aldetik, eta horren nola egin horrek hori ez erortzeko nola nahi gabe ni erromantizatzen sobera edo ezakit erotizatzen sobera estena bat, bueno, haiek berez iztegenaiko klinikoa erabili dutenean beste bin, Ernoren kasuan.
0: Kontamo duen, arazoren bat? Ez.
1: Ez nabar menki, egia esan da. Pentsatzen dut Mark Magik bai egiten du olako saltoak eta aditzetan, Ernok ere berezkoa duen horretan, ez da, nola ekarri oroitzapen bat, eta nola egin desberdintasuna, ba, beti ari dira iraganari buruz, beti ari dira argazkari buruz, baina argazki horretatik abiatuta gogoratzen dute Venezuela egin zuten bidaia. Eta orduan hori lehen aldean kontatu ordez, orain aldean kontatzen dute zenbaitetan, eta olako salto batzuk. Eta beldur nintzen, ulertuko tezen, euskaraz, salto hori ematen ari zela, nire akatzat hartuko zen, edo euskalo.
0: Espresioren bat geratu zitzaizun, katramilatuta, ez atzera, ez aurrera.
1: Jo, horrein txizakete, erantzuten pena, bai, ba ezakit.
0: Bueno, seinale ona, trauma handirik utzi ez dizun seinale.
1: Bueno, ezakit nik hori egia den, baina bai. Bai, bueno, pentsatzen seinale ona.
0: Bada, jolas bat topatu dugu udarekin berak egiten duena, ez? Uda, ete.
1: Egia da.
0: Bai, eta bai, zuk idatzi duzu, uda, frantsesez, ete, izan aditza orainaldi burutuan bezala, jolas hori berak egingo du, imaginatzen dugu, eta zuk esplikazio guztia jarri behar izan diozu.
1: Bai, ala da, bai. Ba, mi esker, zeongi hori ekarri izan da. Bai, olako zerbait aipatzen du, ez? Beti iraganari buruz, eta nolabait pasatua den horri buruz, eta esaten du, frantsesez, ete, uda da, baina baitere, izan aditza, hori, iraganean, ez? Euskaraz, izan da. Bai, hori da, sido, gaztelaniaz, ez? Itz bakarrean. Eta horietan, hori nola ekarri euskarara, sobera, ba, hori, ez non, oinu harrik jarri nahi, ez non horrela, ba, paten sekulako esplikazio tan sartu nahi, eta, bueno, pentsatzen dut nahiko harin gelditu dela azkenean.
0: Liburu irakurtzeak leire, eman dizu bat ere, bueno, ez du zertan, baina, eman dizu gogoa, argazkiekin eta gero testuekin ariketa berriren bat egiteko?
1: Ba, gire esan da, bai, beti gustatu izan zait irudia. Eta irudiarekin jolastea, eta arrapatze horrekin, eta gaina asko gustatu zait hori. Hauek ere ez dutela bilatu estetikoa den irudi hori. Baizik eta, bueno, ba, bestelako informazio bat ematen dizkieten irudiak bilatu dituztela. Eta hori sartu zaik buruan pixkat, eta, ba, gara, hain justu liburuari buruz hitz egin zidan lagunak badu alako zera berezi bat, gogo berezi, zaletasun berezi bat, isladekiko, eta islekiko, eta etorren, ba, pixkat horretan nabil azken bola da, baina hau...
0: Horrelako irakurketek sortzen dute, ez? Zerbait berria sortu nahia, ez jakin berria, bueno, ez errestela berria edo bai.
1: Bai, arrazoi, nik uste, terregatik egiten du ekarpen, ba, bueno, pizu dezakelako gogo bat, horrela jolaserako eta, boi, erabat.
0: Zati bat bakarra irakurtzeko gomendatu beharra zenio, lagunen bati, zein zati irakurtzeko gomendatuko zenioke?
1: Galdera potoloa. Ba, begira, esanen dut, eta behar bada kontrasankorra dirudien arren, bukaera, soilik irakurtzeko. Zez du gainera pistarik ematen. Bukaeran, Ernoko lako irakurketa bat egiten du, nola baiteko denbora salto batekin, denbora salto txiki batekin, baina uste dut, hasieran ere, jar litekeela hori. Eta nolabait berdin-berdin gogoa ematen duela liburua irakurtzeko eta zer aurkituko dugun jakinmin hori pizteko.
0: Liburuak amaieran katakreko liburueko idutenez badu editorearen testu aztertzen duen testu bat, aztergarri esateran nindua, baina ez dut uste erabiltzerik badagoanik hori. Ados zaude bertan kontatzen den.
1: Bai, egia...
0: Garekin. Ez dut esaldia bukatu.
1: bai, egia da surrealismoari buruz asko hitz egiten dutela, eta nik asko ez dakidala horri buruz. Baina interesgarri iruditzen zait, lotura hori egitea, bai idazketa labana bat da liburuan, eta baita hemen ere, aipatzen delako Ernok surrealismoarekin daukan bari interes hori, eta surrealismoak berak olako ariketekin liburu hau bera denarekin daukan lotura. Eta beraz interesgarri iruditzen zait, bai, ekarpen itzela.
0: Aizuleire, eta oinoarrak Ernorenak dira?
1: Bai, ala da. Oinoar guztiak Ernorenak dira, ez dago itzultzaiaren oinoarrik.
0: Adibidez, analogikoak aipatzen duenean, bera sentitzen da behartua zehaztera, azken urteetan agertu da termino hau, digitaletatik bereizteko, vinilo hitza erabiltzen den bezala, CD diskoetatik bereizteko, eta badirudi lehenbizikoaren bukaera programatua iragartzen duela bigarrenaren mesederako. Termino desegokia dela iruditzen zait. Ezin aplikatuan iritzat xinpleki kamera bat den horri.
1: Bai,
0: zehatza da.
1: Bai, erabat. Bai, gustatzen zait olako pixkat labantxoak edo esartzen dituela, ez? Nola baiteko, bezakit bere garaian imaginatzen dut, bere iritzea markatzeko behar horri erantzuten diotela olakoek, olako keinu txikiek.
0: Parean egokituzkero? Badakizu ze galdetuko zenioken?
1: Ba, gara hori, askotan pentsatu dut, gogoratzen aizenean, tesetan, ai ama, nik emakume honekin, bueno, ez, ahalko nuke itzegin noiz bait, galetuko nioke, zer galditu zaion idazteke, edo sentsazio hori duen, hau da, beti, sentsazio dut batzutan bizi garela, asebet eta sentitzeko ezintasun nolabaiteko batekin, eta iruditzen zait Ernok hori nolabait baduela eta oso lurreratua idazketan. Liburu honetan bertan aipatzen du eta nik esaldi hori ere nabarmendu nahiko nuke. Aipatzen du soilik nik idatzi ditzaketan testuak idatzi nahi ditut. Eta hori galdetu nahiko nioke. Iruditzen zaizu soilik zuk idatzi dezakezun zerbait galdetu zaizula hortinteroan eta behar bada bere erantzuna izanen da, berak ez duela inoiz behar hori sentitzen berak aurkitu egiten dutela ez dakit. Euskalo.
0: Eta zuri zer geratzen zaizu, idazteko?
1: Niri dena, galetzen zaite, itzatzeko eta idazteko.
0: Asita zau ez zerbaitekin?
1: Ez. Ez honen dugu ez.
0: Uz dezagun horretan, ez.
1: Asita zerbaitekin, ez dut beste zerrekin amaitu. Gustatzen zait pixkat denari ekitea, eta behar bada desordenatu egi, eta behar bada aldi berean negi. Baina bai, oso goz nago, egia esan da, ba, deskubritzeko bai liburu berriak eta beste formatu batzuk, bai literaturaren beste forma batzuk ere, bai, irudi asko gustatzen zait, eta gustatuko litzaidake pizkat horrekin gehiago jolastea, eta iruditzen zait artea ere, askotan disiplinetan oso banatua egiten dugula, eta hau izan da, bueno, urbilpen oso txikia, izan dira argazkiak alde batetik eta idazketa bestetik, baina, bueno, izan da lehenengo probatxo horrela, ba, nahasketa horretan edo, apiska bat sudura sartzeko. Eta goz, nago jarraitzeko horlako, ba, bueno, zera bereziekin eta.
0: Milaka gauza eder dago, oraindik egiteko. Hau ekarri dut, Annie Lennoxen kantuarekin amaituko dugulako, Leire, izenburu hori du, eta Annie Lennoxeren nola aipatu egiten den liburuan, ba, esan dugu, Annie Lennox. Ba, eta gero jarraituko dugu beste pasarte batekin, zebadu Annie Ernok, hemen irratian egiten dugun saio batekin zerikusia izan dezaken pasarte bat bihotzeko fonoteka du izena, eta Nekane Peñagarikanok eta biok egin ohi dugu udan, eta aprobetxatuko dut horren berri emateko. Entzulei ere, Leire Lakasta, ba, egiteko dauden mila gauza eder horiek egiten jarrai ezazula, eta guk izan ezagula ezagutzeko zoria. Eskerrik asko.
1: Milioi eskertzuei.
0: argazkiaren erabilera Ani Ernok eta Mark Malik sinatua, eta Leire Lakastak euskeraz idatzia Katakrakek.

Gaurkoa amaitzeko, Ernoren liburuko pasarte bat aukeratu dugu, lotura zuzena duelako, datorren astetik aurrera, arratsean kontutan aritzen garen guztiok, alegian Ekane Peñagarikanok eta biok izango dugun eginkizunarekin. Azken urteotan, udako gure eginkizun bihurtu denarekin, bihotzeko fonotekaz, ari gara. Uda honetan ere, 20 lagun konbidatu ditugu jada, eta esan diegu, haizu, erakutsiko diguzun, zure bihotzeko fonoteka? Aukeratuko zenituzke 10 bat kantu? Gonbidapena onartu digutenak etorriko dira, eta zerbaitegatik nonbait gordeak dituzten 10 kantu horiek erakutsiz kontatuko digute zergatia. Alegia, zergatik utzi dote dien kantu horrek eta ez beste batek, ba, beste batzuk ez bezalako arrastoa. Ani Ernok ere, bueno, eta nork ez, badu bihotzeko fonoteka, eta haren berri ematen du gaur ezagutu dugun liburu honetan, argazkiaren erabilera liburuan. Irakur liteke liburuan, gure historiako sasoi bakoitza kanta batek edo bik markatuta dago. Momentuan ez dugu jakinoi ura dela eta ez beste bat, gure egunen segida ieskorra betiko bereganatu eta labur bilduko duena. Zerrenda horretan, udazkenean dator, kantu hau. 9 kantuz osatua du Ernok bere bihotzeko fonoteka.

urte sasoika banatzen duan Iernok bere bihotzeko fonotekan eguko kantuparea, udaberrikoa, udako bat, udazkenean beste bi, eta urrengo neguan dator Mahalia Jackson. Eta kantu zerrendaren ondoren, 143. orrialdean, idatzi du, kanta horiek emerekin lotuta egonen dira beti. Beste kanta batzuk, beste gizon batzuekin lotzen ditudan bezalaxe, eta berak beste batzuk, beste emakume batzuekin. Inbidi handia eman behar liukete kantek. Ustekabean haietako bat denda edo ileapaindegi batean entzute utzak, beste nonbaiteran arama. Ez egun jakin batera, baizik eta zeruaren eta temperaturaren aldaketak, munduko gertakizunen aniztasuna, eguneroko ekintzen eta bideen errepikapena, gosaria eta metroko itxaronaldia nahasita eta bat eginda gairizizkidan iraunaldira. Eleberrietan bezala, egun bakarrean kondensatuta dago, egun luze, hotz edo kiskalgarri, ilun edo argi, sentsazio bakarrez koloreztatua, zorionarena edo zoritxarrarena.

Ernoren eta Mariren liburutik azken zatitxo bat eta bagoaz. Argazkiek ezin dezakete iraupena erakutsi, idatzi zuen Ernok. Istantean atxikitzen gaituzte. Kanta iraganean edapena da. Argazkia berriz finitutasuna. Kanta denboraren sentimentu zoriontsua da. Argazkia haren tragedia. Maiz pentsatu dut, geure bizi osoa konta genezakela, kantez eta argazkiez soilik baliatuz. Eta alaxe osatzen dugu udan Euskadi Irratian bihotzeko fonoteka ere. Kantuz eta gonbidatutako bakoitzak erakutsi nahi dizkigun argazkiz. Uztailean izango da. Turra amaitu ondorengo lehendabiziko astelenetik aurrera bazkal ondorenetan arratsaldeko lauretan. Aste honetan hala ere, oraindik ostiral arte, arratsean 8:00 albistegiaren ondoren.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Perun presidente hautatzeko hauteskunden bigarren itzuliko boto zenbaketa amaitu da eta berretsi egin da Keiko Fujimori eskuindarra izango dela Peruko presidentea hautesleen 150,3%-ren babesari esker. 50,000 boto baino gutxiago aldea atera dizkio Roberto Sánchez Ezkerreko hautagaiari. Botoen 149,9% eskuratu baitu honek. Fujimorik ez du baztertu bere aurkariarekin elkarrizketak izatea etorkizunean.
2: Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos. Acá lo importante es trabajar por el futuro.
1: Garrantzitsua perutarren garapena dela azpimarratu du. Nazioarteko albisteetan, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek gasolina saltzaile prezioak jaisteko eskatu dietra sozialean, Texaseko petroleo upelaren prezioa $70 ingurukoa denez, Trumpek ez du bidezkoa ikusten prezioak jaistea eta ohartarazi die arazo handiak etorriko direla ala egiten ez badute. $2.50 prezioa ezartzen du muga bezala Trumpek. Bien bitartean, Espainiako gobernuak Irango gerrak sortutako krisiari aurre egiteko neurri berririk iragarri ez eta kendu egingo ditu progresiboki erregaien prezioa merketzen duten laguntzak. Urrirako desagertu egingo dira gasolindegietan zerga murrizketa guztiak, nazioarteko desengonkortasuna gutxien ari da Espainiako gobernuaren arabera eta hori aintzat hartuta berrikusi ditu Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntza neurriak. Oiane Perez.
3: Beza 121%-ra itzulita, erregaien zerga berezian aplikatuko du aurrerantzean laguntza Espainiako gobernuak. Zerga berezi horren murrizketarekin, erregai litroa 15 zentimo merketuko da uztailean, 10 zentimo abuztuan eta 5 irailean. Urrian desagertu egingo dira guztiz, erregaien inguruko laguntzak. Carlos Cuerpo, presidente ordea.
4: Lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internos.